היום סייעתא דשמיא בתוכנית נוספת מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שמאויש על ידי רבני ישיבת כיסא רחמים, המעתירה, נותן תשובות למאזינים שמתקשרים לשאול במספר טלפון 03-50-50-550. באותו מספר ניתן להתקשר 24 שעות ביממה במשך כל ימות השבוע, לקבל מענה לכל שאלה הלכתית בכל תחום, שבת, ברכות, חושן שפט, אבן עזר, כל נושא הלכתי שאדם נזקק אליו. במספר הטלפון שהזכרנו 03-50-50-550. כמו כן, באותו המספר שנקרא קול התורה, ניתן להאזין לשיעורי תורה רבים, שיעורי תורה ממרן ראש הישיבה רבנו מאיר מזוז זצ"ל, וכן שיעורים נוספים מרבני הישיבה בכל מיני תחומים, בגמרא, בהלכה, בשיעורים בנושאים מעמיקים, באגדה, בהשקפה. כמו כן ניתן להאזין לשיעורים דף יומי בחצי שעה, לא קיצור ותמצית של הדף, אלא מה שסבר של כל שורה ושורה בגמרא, כמו שצריך, הסברה רחבה ובהירה, באותו מספר טלפון. וכן ניתן להאזין לגמרות שנלמדו כבר בכל המחזור האחרון ממסכת ברכות, ועד עכשיו שמצאים לקראת סיום מסכת חולין, הכל באותו מספר טלפון שנקרא קול התורה, זה מספר, אני חוזר שוב, 03-50-50-550. כאן בתוכנית, כדרכנו, סייעתא דשמיא בלי נדר, אנחנו מביאים שאלות שמעניינות את הציבור בנושאים העומדים על הפרק, והפעם מטבע הדברים נביא שאלות ועניינים בנושאים של הימים של חגי תשרי. אנחנו נתחיל בשאלה הראשונה, האם בלילה השני של ראש השנה צריך להדליק נרות לחג, מתי מדליקים ואיך מדליקים? ובכן, התשובה היא כן, כמו בכל שבת וחג שצריך להדליק נרות, אז זה כבוד השבת, זה העונג של השבת, גם עכשיו, בליל החג השני גם כן צריך להדליק נרות. אבל, מתי מדליקים? לא מדליקים את זה ביום הראשון, אלא מדליקים את זה ביום השני, בפרט השנה, שראש השנה חל להיות ביום שבת וראשון. אז בוודאי שלא מדליקים את הנרות של הלילה השני ביום שבת קודש חלילה, אלא לאחר הזמן של צאת השבת המופיע בלוחות השנה, אז ניתן להדליק את הנרות של החג. יש כאלו שמחמירים, שעושים שהשעון שבת הוא יהיה כבוי בשעה מסוימת, כדי שבשעה שמדליקים את הנרות של החג, על ידי כך, באותה שעה זה היה חשוך, ואם כן יש ממש הנאה גדולה ותועלת בשעה שמדליקים את נרות החג, כי הם סבורים שאם האדם מדליק נרות חג, ובאותה שעה נרות החשמל דולקות, המנורה דולקת, אז אם כן לכאורה אין תועלת בהדלקה הזו, וזה נקרא נר של בטלה, נר שאין בו שום צורך. ככה זה דעתם, לכן הם עושים שעון שבת שיהיה כבוי באיזה זמן מסוים, שאז יוכלו להדליק נרות. אבל האמת היא שאנחנו לא עושים כך, משאירים את המנורות החשמל דלוקות כל הזמן, ואנחנו סומכים על זה שכידוע, לפי דעת הרמה, גם כאשר יש כמה וכמה נרות דולקות, כגון שיש כאן כמה בעלי בתים ביחד באים ובחדר אחד סועדים, כל אחת מהם מדליקה ביום שישי את נרות השבת. כשהיא מדליקה את נרות השבת, אז לפי דעת הרמה כל אחת ואחת מהן מברכת על נרות השבת שלה, למרות שלפניה כבר הדליקו 10. אז עכשיו תוספת הנר שלה, זה אין בזה כלום, זה תוספת תורה. גם בלעדי אפשר לקרוא יפה מאוד, אף על פי כן, דעת הרמה של מדליקות מבחות. אמנם אנחנו לא סוברים כך, אנחנו הספרדים, ברגע שאחת בעלת הבית מדליקה נרות שבת ומברכת, כל היתר אינן מדליקות ומבחות, אלא רק מדליקות בלא ברכה בלבד. אף על פי כן, למה? מה הסיבה לכך?
פני שכיוון שהראשונה ברכה על תוספת אורה לא מברכים. זה נכון. אם כן, לפי זה לכאורה גם אלו טוענים, כיוון שמנורות החשמל דולקות, כן, אתה עושה פה תוספת תורה, תוספת תורה לא מברכים. אבל באמת כבר כתב בשו"ת תפילה למשה, למרן הגאון הרב משה לוי זצ"ל, שכאשר כבר ברכו בבית הזה, אז באמת על תוספת תורה לא מברכים. אבל כאשר לא ברכו מעולם כאן בבית, אין פה עדיין נר של מצווה, או שיש אבל עדיין לא ברכו, כגון אישה שהדליקה נרות שבת, הדליקה את הנר הראשון ולא ברכה. נשאר לה עדיין להדליק את הנר השני. מבואר בהלכה שהיא מדליקה את הנר שני בברכה, היא לא צריכה לכבות את הנר הראשון. אז גם פה אצלנו, למרות שיש כאן מנורות דולקות, הרי המנורות החשמל של דולקות, אנחנו לא מברכים עליהם, הם דולקים מעליהם. לפיכך, כאשר אתה מדליק נרות החג, אתה בהחלט מקיים בדבר הזה מצווה, ואפשר לברך על זה. אומנם יש כאלה הם טוענים שזה נקרא נר של בטלה, אבל זה לא מדויק. מפני שהנרות האלה במקום שבו הנרות נמצאים, יש בהם תוספת תורה, בפרט שאדם ירצה יכול לקחת, להשתמש בזה בחדר חשוך וכדומה, לכן זה לא נקרא נר של בטלה, ולפיכך בהחלט ניתן להדליק את הנרות האלו בליל החג. אז אני אסכם את התשובה. בליל החג השני, ממתינים עד לאחר זמן של יציאת השבת שמופיעה בלוחות, ואז ניתן להדליק את נרות החג. לא צריך לעשות שיש שעון שבת שיחבא את החשמל באותו הזמן שאישה מדליקה את נרות שבת. לא צריך. אלא מדליקים, יצאת שבת, אז מלט יכול כבר להדליק נרות של החג, מבחים ומדליקים. וכמובן, בחים להדליק נר של יום טוב, מדליקים את הנרות האלה. מאוד מאוד חשוב להקפיד שהנרות האלה יהיו דולקות כבר לפני הקידוש. לפני הקידוש, שעת הקידוש, צריך להקפיד שיהיו הנרות דולקות. טוב, נעבור כאן לעוד נקודה בשאלה הזו, איך מדליקים. אז אכן, איך מדליקים, צריך לשים לב לנקודה חשובה. אלו שזוכים כל שבת להדליק נרות שבת בשמן זית, כמו שמבואר ברבותינו, אמנם בארצות אשכנזים היה להם קושי להשיג שמן זית, אפילו מבואר פוסקים שהיה להם שמן זית כפו. לא היה כל כך מצוי שמן זית, זה בסדר, לכן היו מדליקים בנרות פרפין. היום ברוך השם, כולם נמצאים בארץ ישראל, יש לנו שמן זית בשפע הגדול, מאוד מאוד כדאי לכל אישה שתדליק נרות שבת, בשמן זית כמו שמבואר בדברי רבותינו. גם כתוב שמי שמדליק שמן זית, זוכר בנים תלמידי חכמים, כי תלמידי חכמים שבארץ ישראל, הם נמשלו לשמן זית, והם נוחים כמו שמן זית. לכן מאוד כדאי להדליק, מה שכתוב בגמרא, ככה לעשות. מדליקים בשמן זית, שמן זית נמצא מן המובחר. עכשיו, אדם שמדליק בפתילה, יש להשים לב, להכניס את הפתילה לתוך השעם עוד לפני השבת, כי יש הרבה פוסקים שאומרים שאם האדם מכניס את הפתילה לתוך השעם ביום החג, הרי שזה נקרא שהוא עושה כלי, הוא יוצר כלי, כיוון שהשעם הזה מעולם לא היה בתוכו איזה פתילה. אם כן, עכשיו שאתה מכניס את הפתילה לתוך השעם, אתה יוצר כלי. בפרט שהרבה פעמים קורה שאותו השעם הוא גם הנקב שבתוכו, הוא לא נקוב לגמרי, הוא סתום. ואז אתה ממש צריך לעשות לו חור, לנעוץ בו את הפתילה כדי לייצר שם חור. וזה לכל הדעות שבדבר זה איסור גמור ממש. ולפיכך יש להקפיד להכין את כל הפתילות לפני שבת קודש. ככה שבמוצאי השבת אתה מדליק לחג השני עם פתילות שהן כבר מוכנות. אם אין לך פתילות מוכנות, מה שתעשה זה פשוט תדליק בנרות פרפין וכדומה, למרות שלא שמן זית, אבל אין להכין פתילות חדשות ביום החג.

נעבור לשאלה נוספת. השואל כותב כאן, השנה שחל ראש השנה בשבת וראשון. מוצאי שבת, אנחנו עושים גם קידוש וגם הבדלה. האם בהבדלה צריך להדליק נר מיוחד להבדלה או לא? שאלה יפה. והתשובה היא שלא צריך להדליק נר מיוחד להבדלה. הנר שמבחים עליו בורא מורה האש, זה כל נר שמיועד לאורה. נר שמיועד לבישול וכדומה, אז אי אפשר לברך על הבורא מורה האש. למשל, יש כאלו מחממים את האוכל במוצאי השבת, רוצים לחיים את האוכל של היום השני, אז שמים נריות למטה ומעל זה חמגשית, וככה מחממים את האוכל. הנרית הזו שהודלקה בשביל לחמם את האוכל, זה אי שווה חזה בורא מורה האש. אבל הנרות שהודלקו לכבוד החג, הנרות האלו בהחלט ניתן לברך עליהם בורא מורה האש, כי הנרות האלה עשויים לאורה. כמו כן, נר שהדליקו אותו בשביל יור צייט, נר 24 שעות, נר נשמה, זה בוודאי שאי אפשר לברך עליו בורא מורה האש, מפני שהוא לא מיועד לאור. אבל נר כזה שהדליקו אותו בשביל לעשות בו כל השימושים, כגון שיש נר כזה שמדליקים את 48 שעות או 72 שעות, מדליקים את זה לכל דבר שהוא, אז זה באמת עדיין אפשר לברך עליו בורא מורה האש אם רוצים, כי זה לא מיועד לדבר מסוים, לכל השימושים כולה. אם עכשיו נרצה לקחת אותו לחדר שהוא חשוך, אז לוקחים אותו, אם רוצים להדליק בו אש, מאש לאש גם משתמשים בו לכל שימוש שהוא בעולם, זה לא מיועד רק לבישול וכדומה. לפיכך, בנר הזה אכן ניתן לברך על זה בורא מורה אש, או כמו שבעיקר עושים, שמבחים בורא מורה אש על אותם נרות שהודלקו לכבוד החג. מקרבים את היד ואז מבחים על זה ברכת בורא מורה האש.

יש כאן שאלה נוספת. האם צריך לעמוד בשעת תקיעת שופר ואסור להישען בשעת התקיעות? השאלה נשאלת בעיקר למי שהדבר קשה לו, כי עבר ניתוח לאחרונה, וכן, שאלה כזו בעצם קוראת לכל זקן וחולה. ובכן, התשובה היא כידוע, מרן שולחן ערוך כותב, בסימן תקוף פה, שצריך לתקוע מעומד. לגבי השומעים, אז זה תלוי. יש לנו תקיעות שתוקעים אותה בשעת התפילה, אלה גם כן השומעים צריכים לעמוד בהם. אבל יש את התקיעות שלפני תפילת המוסף, הן נקראים תקיעות דמיושב. בתקיעות האלו, מן הדין לכל הדעות, מותר לשבת. עם זאת, בקהילות מסוימות, השתנה המנהג מזמן הגמרא, והתחילו לעמוד כמו בארצות אשכנז, גם אצלנו בני ג'רבה גם כן נהגו לעמוד, בתוניס נהגו לשבת, יש קהילות הקופנים שנהגו בתי כנסיות, תלו בכנסיות, יש שיושבים, יש שעומדים, ברוב קהילות הספרדים נהגו לשבת כמו בזמן הגמרא, נקראים תקיעות דמיושב שיושבים בהם. מה קורה לגבי הברכות? בברכות יש שנהגו לעמוד שעת הברכה, לאחר מכן יושבים שעים את התקיעות בישיבה, ויש כאלו שכיוון שהם שומעים את הברכות, את התקיעות בישיבה, אז גם בברכות הם יושבים. אם אני אסכם, אז ככה, יש את התקיעות שתוקעים אותם בזמן תפילת המוסף, זה לכל הדעות, תקיעות האלה צריכות להיות מעומד, ויש את התקיעות שלפני תפילת המוסף, זה תכף לאחר הברכה תוקעים 30 קולות, בתקיעות האלו, כמו שאמרתי, מן הדין מותר לשבת, ויש מקומות שנהגו לעמוד, אבל זה רק מנהג בלבד, לכל הדעות זה לא חובה. צריך לדעת, גם מי שנוהג לשבת, אם הוא נמצא בבית הכנסת שכולם עומדים שעת התקיעות, חייב לעמוד. שכך כתוב מסכת דרך ארץ, שלא תהיה יושב בין העומדים ולא עומד בין היושבים, לכן צריך לנהוג כמנהג המקום, לא תתגרדו, ודאי שאדם חייב לעמוד אם הוא רואה שם את כולם שהם עומדים. בפרט שנוהגים הרי להגיד וידוי בין התקיעות, אחרי שתוקעים שלוש פעמים תשרת, נוהגים לומר וידוי. יש שומרים אותו בפה, אבל בלחש שאדם לא ישמיע אפילו לאוזניו, ויש שומרים בלחש רק בלב בלבד, אפילו בלי להוציא בשפתיים. כך או כך נוהגים לומר וידוי. הרי ידוע שמרן שולחן ערוך כותב שכאשר מתוודים צריך לעמוד. לכן הרבה קהילות נהגו לעמוד בשעת התקיעות, אבל שוב, הדבר הזה הוא לא חובה. וכך מגיעים לשאלה של השואל. השואל אומר, יש אדם שעבר ניתוח וקשה לו בלי להישען. האם מותר להישען או לא? ובכן, המגן אברהם כותב שכיוון שצריך תקוע מעומד, אז אין להסמך על שום דבר. המגן אברהם כותב שכיוון שצריך תקוע מעומד, אז אין להסמך על שום דבר. באופן שאם ינטה אותו דבר,

שאומר כל דבר שהוא רק מדרבנן צריך לעמוד, כגון הוא מזכיר תקיעת שופר, אומר מרן החידה, כיוון שזה רק מדרבנן צריך לעמוד וקרא אסמכתא בעלמא, לפיכך מותר להישען. צריך רק לעמוד, אבל מכל מקום מותר לאדם להישען. דעת ברכי יוסף. המשנה ברורה בשער הציון מביא אותו, הוא אומר, האחרונים לא העתיקו את הדברים שלו, ולכן אומר, לא הבאתי דברי ברכי יוסף להלכה. מכל מקום למעשה. אדם כזה שהוא חולה, הוא אחרי ניתוח, וזה קשה לו, יכול לסמוך על דברי הריבש ולהישען, הדבר אפילו שהוא יכול לעמוד, אבל זה קשה לו. זה קשה לו, אז במקום קושי ודוחק וצער, הוא יכול לסמוך על תשובת הריבש שמביא אותה מרן החידה ומצדד כמותה. נעשה כעת להפסקה, ונחזור תכף בסייעתא דשמיא לשאלות נוספות של המאזינים בעניינים האלו של החגים. חזרנו אליכם, תוכנית עם בית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה. ניתן לשאול שאלות במשך כל ימות השבוע, במשך כל שעות היממה, במספר הטלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב על המספר 03-50-50-550. אנחנו כרגיל, סייעתא דשמיא, בתוכנית הזו מביאים שאלות שנשאלו בבית ההוראה, שאלות כאלה שנוגעות בעצם להרבה מאוד אנשים, אז אנחנו גם כן מביאים אותם בתוכנית, כדי שרבים שמתעיינים ישמעו גם כן את התשובות. נביא שאלות נוספות היום בנושא ראש השנה, יום הכיפורים, ואני עובר לשאלה הבאה. יש אנשים שהולכים ברחובות העיר, נעצרים מדי פעם ותוקעים בשופר כדי להוציא את כל האנשים המתגוררים בבניינים הסמוכים ידי חובה. האם הם עושים כדין? והאם באמת השומעים יצאו ידי חובתם? טוב, זה בעיקר תופעה שהתחילה, אני חושב, עם חסידי חבד, אבל היום באמת התופעה הזאת מתרחבת, ואנשים נוספים רבים הולכים ותוקעים בשופרות ממקום למקום, ממש יש כאלה עד כמעט לסוף היום הולכים ותוקעים בשופר. אז קודם כל צריך לשאול, האם באמת אדם כזה שמותר לך לתקוע כאשר אתה לא יודע האם באמת יש מישהו שמקשיב לך או לא מקשיב לך? התשובה היא שכל תקיעה שהיא לא נעשית בשביל שירה וכיוצא בזה, לתקוע לחינם הדבר הזה אסור. אבל כל שיש צורך כלשהו, הדבר הזה מותר. מי שהתפעל פעם אצל אשכנזים יודע שתקיעות אצלהם לוקח להם ממש שעות. שעות לוקח להם, כי הם תמיד חיים בספקות. אם אחד בקצה בית הכנסת נראה לו שהתוקע, התקיעה בעצם הטון ירד קצת, אז נראה לו שיש פה איזה שבר, ואז הוא דופק תשיקה על השולחן, יאללה, תחיל את התקיעה בהתחלה מחדש. יש בתי כנסת גדולים, כל רגע מישהו אחר תוקע על השולחן, פעם מימין ופעם משמאל. לוקח להם שם שעות לתקוע. ואחרי כל זה, עוד הולכים אחרי התפילה לעשות עוד ידי תקיעות נוספות. יש כאלה שהם סוברים, פוסקים שלהם, שמחכמי אשכנז, שהם סוברים שאחרי התפילה צריך לחזור לתקוע תקיעות תימניות. ועוד יש להם ועוד חששות וחששי חששות. יש כאלה כתחילה לא תוקעים שלושה שברים, תוקעים ארבעה וחמישה שברים. כי אולי התקיעה והראשונה והאחרונה הן לא מספיק טובות, אז לכן במקום שאנחנו עושים שלוש פעמים תשרת, שלוש פעמים שברים, הם תוקעים ארבעה וחמישה שברים. וכן על זה הדרך. ונעזור שם אם זה לא צריך. אבל איך לכאורה עושים את זה? הרי לכאורה אסור לאדם לתקוע תקיעה בחינם. התשובה היא, כל שאולי יש צורך בדבר, אז זה מותר. זה לא נקרא תקיעה של רשות. תקיעה של רשות זה סתם, אין שום סיבה כלל. כל שיש צורך כלשהו, מותר לחזור ולתקוע. לפיכך, האנשים האלו שהם מסתובבים ברחובות, שהם מצויים בהם הרבה בני אדם, שהם לא הולכים בתי כנסת, אבל יש להם, לב שלהם פועם יהדות. אתה שם לב, מי שראה את הדברים האלה, רואה, אלה שתוקעים, פתאום אתה רואה כל החלונות, בניינים גבוהים, מכל החלונות, מהמרפסות, יוצאים אנשים ונשים.

נשים וטף ועומדים בחלונות כדי לשמוע את התקיעות. אחר כך צועקים לו, שנה טובה, תראה חתימה טובה. זאת אומרת שאנשים רוצים לשמוע את התקיעות האלו. לפיכך, זה לא נקרא תקיעה של רשות, ומותר לתקוע. אלה שנוהגים ככה, זה בסדר. זה בסדר, יש להם מצווה בדבר הזה. עכשיו ניגש לשאלה, האם בעצם הם מוציאים אותם ידי חובתם או לא? זה כבר מסובך יותר. יש לך הורה בפשטות, נראה שאין בעצם ידי חובה. למה? כיוון שהם תוקעים ומתכוונים להוציא את כל השומע ידי חובתם, ואנשים שנמצאים בתוך הבתים, בתוך המרפסות, הם רוצים לצא ידי חובה, אז מלא יוצא ידי חובה. כך כותב מרן סימן תקופת את סעיפתת, מי שתקע ונתכוון להוציא כל השומע את קיעתו, ושמע השומע, מתכוון לצא ידי חובתו. אבל פי שאין התובע מתכוון לפלוני זה שמע את קיעתו, בכלל לא מכיר אותו, לא יודע בכלל שהוא מתכוון אליו, יצא. שהרי אותו התוקע התכוון להוציא כל מי שישמענו. מרן מסיים ואומר, לפיכך, מי שהיה מהלך בדרך או יושב בתוך ביתו, ושמע את קיעון שליח ציבור שתוקע בית הכנסת, יצא. אם מתכוון התוקע, יצא. אם מתכוון אותו השומע לצאת, שהרי שליח ציבור מתכוון להוציא את הרבים ידי חובתם, מתכוון להוציא את כולם. לפיכך, כל מי שימצא שמה, יצא ידי חובה. זה דברי מרן, השכן ארוך. אבל יש להשים לב, דרך כלל, הרי תוקעים שלוש פעמים תשרת, שלוש פעמים תשת, שלוש פעמים תרת. בתקיעה הראשונה, כל אלה שנמצאים בבניינים, הם לא יודעים עדיין שאתה מתכוון להוציא אותם מדי חובה. נמצא שבשעה שאתה תוקע תשרת ראשון, באותה שעה הם לא ידעו. הם פתאום שומעים תקיעה, ואז מאותו הרגע הם מתכוונים לצאת ידי חובה. בתקיעה הראשונה, הם לא התכוונו לצאת בידי חובה. לכן, התשרת הראשון לפחות לך הורה, לא יצאו באנשים ידי חובה וצריך לחזור עליו פעם נוספת. נעבור לשאלה נוספת. כמה שניות צריך להיות תקיעה? כמה שניות צריך להיות שברים? כמה צריך להיות תרועה? כמה זה בכל דבר ודבר? אז נאמר כך, יש בדבר הזה קצת דעות חלוקות, ועם זאת אני אבוא ואומר את דבריו של מרן האיש מצליח זצ"ל, הסבא הגדול מרן רבנו מצליח מזוז זכר צדיק לברכה, וכמותו גם כן העריך בדברים האלה מרן ראש הישיבה הגאון רבנו מאיר מזוז זצ"ל. אני אומר את הדברים שהוא אמר. קודם כל צריך לדעת שהאורך של התקיעה זה האורך כמו של התרועה. לפיכך, אם אני אומר כשאדם תוקע תרת, תקיעה, תרועה, תקיעה, התרועה האורך שלה זה כשלוש שניות. ממילא, גם התקיעה שלה זה כשלוש שניות. כשאדם עושה תשת, תקיעה, שברים, תקיעה, השברים צריכים להיות שלושתם יחד כמעט שלוש שניות. אני כבר ארחיב בנושא הזה. קצת פחות, שלוש שניות כמעט. לכן, גם התקיעות של תשת יהיו לפחות כשלוש שניות. כל תקיעה תהיה לפחות כשלוש שניות. אתה רוצה להאריך יותר? לבריאות, אין בעיה. גם בתקיעה, תרועה, תקיעה. תרועה, אתה רוצה לעשות יותר משלוש שניות? אין בעיה. אבל לא פחות משלוש שניות. גם התקיעה, רוצה לעשות יותר משלוש שניות? אין בעיה, תעשה, אבל לא פחות משלוש שניות. מה קורה לגבי תשרת? כפי שתכף נבאר, שברים ותרועה ביחד זה קרוב לשש שניות. לכן גם התקיעה של תשרת היא צריכה להיות ארוכה קרוב לשש שניות. זה לא כמו התקיעות של תשת תרת שזה קצר, לא פחות משלוש שניות. אלא בתקיעה של תשרת, התקיעות צריכות להיות ארוכות, לא פחות משש שניות. זה דיברנו לגבי האורך של התקיעה ושל התרועה. מה קורה עם השברים? שברים, אנחנו עושים אותם, כמה זמן צריך לעשות את השברים האלו? יש מי שאומר שכל שבר צריך להיות לא פחות משנייה. חייב להיות קצר, אבל לא פחות משנייה. דעת האיש מצליח בדיוק להפך, האיש מצליח סובר שהשבר צריך להיות ארוך,
לא כמו תרועה שזה קצר, לא, ארוך, אבל פחות קצת משנייה. דהיינו, שלושת השברים גם יחד זה יהיה כשתיים וחצי שניות. עכשיו אמרתי את ההלכה, עכשיו אני אסביר את זה. מה הסיבה? קודם כל, יש כאלה שאומרים שכמה זה נקרא תרומיתין? אומרים שזה, אתה רוצה לעשות תרומיתין? תשעה תרומיתין, זה יש לך בתוך כמה שניות, אתה יכול לעשות 18 תרומיתין. למה? הם טוענים, בוא תבדוק כמה זמן אתה עושה טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו בשופר. אתה יכול לעשות זה 4 שניות, אתה יכול לעשות כבר את כל ה-18 תרומיתין. אבל מרן שיבה אומר, זה לא נכון. למה? כי הם מבינים שכל קול זה נקרא תרומית. אבל ראשי אומר, לא, תרומית זה נקרא כוח. ככה כותב מרן, כוחות בעלמה, אבל כוח. לא טו-טו-טו-טו-טו, זה לא כוח. זה לא כוח, זה קול כלשהו. מביא איזה ראייה, בית חדש, כותב על איזה משהו, צריך להיות תרומית וחצי. אין, אם תעשי טו-טו-טו, זה לא וחצי, אין וחצי, זה כלשהו. אלא אומר, זה לא הכוונה כלשהו, משמעות שכתוב כוחות כלשהן, הכוונה היא כוח כלשהן. דהיינו, בואו אני אסביר קצת יותר, מילה שראש שבעה לא כתב אותה, אבל אני אסביר. כאדם תוקע, תנסה לעשות טו-טו-טו, כל אחד כזה חדש, זה נקרא כוח. דברים כאלה, אתה לא יכול לעשות יותר משלוש כאלה בשנייה. זה המקסימום. לכן, בשנייה יש לך, לכל יותר שלושה תרומיתין, אז בשלוש שניות זה תשעה תרומיתין. תשעה תרומיתין זה כשלוש שניות. עכשיו, אז יש כאלה שאומרים שאכן, בלב אחי, זה, הם קצרים מאוד את הכל, אומרים שהכל קצר. האיש מצליח אומר לא, שלוש תרומיתין זה שנייה. עם זאת הוא אומר שבשבר, אמנם יש דעות בראשונים שאכן כל שבר צריך להיות שלושה תרומיתין, אומר זה רק התחילה, גם הם מודים. אבל מכל מקום, אם אתה עושה כל שבר כשנייה לפי דעת ראשי, זה כבר נקרא תקיעה. ומרן כותב שנכון לחשוש לדעתו של ראשי. ולכן צריך לעשות זה פחות משלוש תרומיתין, דהיינו, לעשות זה ככל שבר קצת פחות משנייה. וככה דרכו של האיש מצליח, דרכו של מרן שיבה, ככה תוקעים בישיבה, כדי לצייד לחובת כל הראשונים כולם, כל הדעות כולם, לעשות את השברים, שלושת השברים ביחד, שתי שניות וחצי. כל שבר, קצת פחות משנייה. ואומר מרן שיבה, מי שעושה כל שבר שנייה שלמה, יצא ידי חובה. כי יש ראשונים שככה סוברים. אבל מי שרוצה לעשות ביום ראש שנה, שהתקיעות שלו יהיו מושלמות על איבדי כולי עלמה, אומר ראש הישיבה, תעשה את שלושת השברים יחד פחות משלוש שניות. כל שבר הוא קצת ארוך, טו-טו-טו. קצת ארוך, לא טו-טו-טו-טו, לא. זה נקרא תרועה. והשבר ארוך קצת, אבל כמה שהוא ארוך הוא פחות משנייה. טו-טו-טו. שלושתם ביחד הם כשתי שניות וחצי. שלושתם ביחד הם קצת פחות משלוש שניות. נצא כרגע להפסקה ונחזור לשאלות האחרונות שיש לנו בעזרת שמבח ונדבר קצת הלכות יום הכיפורים ולגבי הלכות בקשת סליחה של אחד לשני בעזרת שמבח תכף ומיד בעזרת שמבח. כן, נשארנו דקות אחרונות עד לסיום התוכנית פסיעת הנשמיה. ננסה ככה להספיק כמה שיותר בעזרת השם. אז יש כאן שאלה, האם ילדים שאוכלים ביום הכיפורים צריכים לומר יעלה ויבוא בברכת המזון או לא, וכן אדם שהוא חולה, האם הוא צריך לומר יעלה ויבוא, שנה היום הכיפורים חל בשבת, האם צריך לומר יצא וחליצנו או לא? התשובה היא בהחלט כן. זה מרן שחנוך במפורש בסימת הברשיות ח' בסעיף י', כותב מרן, חולה שאכל ביום הכיפורים ואם תישבה דעתו בעניין שיכול לברך, תחילה היה מבולבל, כולו היה חייב לאכול, עכשיו, אכל ברוך השם, יכול לברך. אומר מרן, צריך להזכיר של יום הכיפורים בברכת המזון. דהיינו שאומר, יעלה ויבוא בבונה ירושלים. וכותב כאן המשנה ברורה, וכן יש נוגעים נערים שאוכלים ביום הכיפורים, וכן היולדת שאינה מתענה, צריכים לומר גם כן ביום הכיפורים. למה? כיוון שהוא אוכל ביתר, אז בשבילו עכשיו כמו שאר יום טוב. וכן חל בשבת, גם כן אומר רצה וחליצנו. עם זאת, צריך לדעת שכפי שכתבו שם בהגאות יש מצליח על משנה ברורה,
שכל זה רק לכתחילה. אם בדיעבד בחור ברכת המזון ולא אמרו יעלה ויבוא, לא אמרו רצה וחליצנו, אינם חוזרים. והסיבה היא, מפני שמתי האדם צריך לחזור? אך ורק כאשר הוא מחויב לאכול מחמת היום טוב, מחמת השבת. אבל כאן הרי אין חובה לאכול מחמת יום הכיפורים. כל הסיבה שאוכלים כי מותר לאכול. כאן שרק מותר לאכול ולא חובה לאכול, לכן בוודאי שאי אפשר לאדם, שמי שלא לא אמר רצה וחליצנו עלי ויבוא, בוודאי שאיננו חוזר. כן, זה לגבי הנקודה הזאת של ההבחה. עכשיו, יש פה נקודה אחרת שנדבר עליה קצת בקצרה, כי הזמן ממש קצר ולחוץ. לקראת יום הכיפורים כתוב שחנה אורך שכל אחד צריך לפייס את חברו. אם אדם יודע שהוא חטא כנגדו וכיוצא בזה, צריך לפייס אותו. וצריך לדעת דברי הרמב״ם. הרמב״ם עליו השלום כותב שאכן אדם שהזיק לחברו נזק כלשהו, לא מספיק שהוא משלם לו, אלא גם כן צריך לפייס אותו ולבקש ממנו מחילה. ואם צריך לבקש מחילה, צריך גם כן לבקש למחילה כמו שצריך. כי אנשים חושבים שאנשים ניגשים, אומר, אני מבקש מחילה, אני מבקש סליחה. הרב אלישיב עליו השלום כותב באשרי האיש, הוא אומר, מי שאומר אני מבקש מחילה, זה לא נקרא בכלל לפייס אותו. כתוב צריך לפייס אותו, זה לא נקרא לפייס אותו. ואם כתוב שאם אמר לו שלוש פעמים ולא עשה, אז הוא פטור, והמוחה נקרא אכזרי, אומר, רק מבקש מחילה, אומר, זה לא נקרא כלום. למה? אומר, פיוס הכוונה היא שמראה לחבר שלו שהוא יודע שהוא חטא כנגדו, שהוא בעצם הזיק לו, הרע לו, ולכן בקש ממנו מחילה, הוא נכנע מפניו. ולכן אומר, אם אדם רואה שבעצם סתם בקשה בעלמה, זה לא, לא נקרא בכלל בקשת מחילה, לכן ממש צריך להתנצל מעומק הלב. יש דיון לכותב בספר פלא יועץ בערך תשובה, מביא שם את הגמרא, שפעם איזה קצב אחד התחצף כלפי רב, ורב הלך אליו, לא הלך אליו ממש, אלא עבר מול החנות שלו פעם ועוד פעם כדי שיראה אותו הקצב, ויבקש ממנו מחילה. שואל לפי יועץ, למה הוא עשה זאת? הרי יכול היה למחול בליבו, כי בסופו של דבר אותו הקצב היה חצוף, ואותו הקצב מה שהוא עשה, הוא פשוט לא ביקש מחילה, אלא חזר להתחצף פעם נוספת, ואז הוא היה שם מהשמיים איזה עצם נעקרה מקומה מאותו בשר, אותו בהמה שהוא היה מקצב, חותך אותה, ונתקעה במוחו, והוא רחמנא ליצלן מת באותו מקום, באותו רגע. ורב הונא ידע את זה מראש, אמר, רב הולך לשם, תראה, בקצב הזה הולך למות. אז אם רב הונא היה ברור לו שזה ככה, אז רב בוודאי שיהיה לו הדבר לפחות בתורת ספק. אז למה רב לא הלך ומחה לו בליבו? מכאן מוכיח פלא יועץ, שזה לא מספיק מה שהאדם הוא סולח בליבו, אלא אם אתה חטאת כנגדו, גם תדע שהוא סלח לך, עליך ללכת אליו ולבקש ממנו מחילה בפירוש. לכן כל אחד ואחד לא יסמוך על מה שמן הסתם אותו אדם אמר, הרי נמוחל וסולח בלילה בקריאת שמה שעל המיטה, אלא על האדם ללכת ולבקש סליחה. לגבי ילד קטן, יש בזה דיון באחרונים, יש טוענים שכאשר יש ילד קטן, אדם פגע בו, כתוב הלכה שקטן הוא לא בר מחילה. יש מסבירים שזה הכוונה דווקא לדיני ממונות, אבל בעינים האלו של אדם צייר את חברו, הקטן, ברגע שאתה מפייס אותו, אתה מביא לו דבר, סוכריה, הכל יוצא בזה, אתה מדבר איתו, בעצם דבר כזה באופן כזה, בהחלט אתה יכול לבקש מחילה, וזה נמחל לו. אני יוסיף בעזרת שנברך, מי שרוצה להתקשר בית ההורה 03-50-50-550, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכל המאזינים של רדיו קול ברמה ולכל בית ישראל, אמן ואמן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן.
2: ערב טוב, מאזינים יקרים, אור הנאמן, תורתו המוארת של מרן אור העולם, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק וקדוש לברכה. היום יום כפדלת באלול, כתוב מדברי הרב כף החיים, לומר את פסוקי ואלה המלאכים בסוף פרשת וישלח עד בת מזהב. יש שם רשימה של המלאכים אשר מלכו באדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. הפסוקים הללו יש בהם סודות גדולים, והם רומזים להנהגה שהייתה בעולם קודם ששת ימי בראשית. ולכן, כיוון שכ"ה באלול זה יום ראשון לבריאת העולם, אז ביום כ"ד קוראים את הפסוקים ששייכים בעצם להנהגה לפני ששת ימי בראשית. וביום כ"ה מתחילים, כך מביא הרב ברכי יוסף בסימן תקפ"א בשם רבי ישראל לינגו, ש כדאי לקרוא את הפסוקים של בריאת העולם בכל יום, דבר יום ביומו, ביום הראשון, ערב ובוקר יום אחד, ביום השני, של היום השני כך, בכל ששת הימים, עד יום ראש השנה, שזה בעצם היום השישי לבריאת העולם. כמה פסוקים שכדאי, אולם גם יש כאלה שתקנו עליהם תפילות, אבל לכל הפחות, את העיקר זה קריאת הפסוקים, וכך, היה נוהג אבינו הגדול מיד לאחר תפילת שחרית בימים הללו, לקרוא מיד את הפסוקים כל יום את של יומו. לאחר מכן, בערב ראש השנה, יום שישי, התרת נדרים. הרגילות שמרן היה רגיל להתפלל בהנצח חמה, וזה היה, דרך אגב, פלא פלאים, כוח הרצון שהיה בו, והמשמעת העצמית שאי אפשר לתאר. אני זוכר תקופות שבהן מרן היה ממש חלוש, אבל כאשר צריך לקום, קמים. אין משחקים, אפילו ביום פורים האחרון, שידענו, לא ידענו אפילו עד כמה. המצב היה כל כך קשה, והוא שאל, מתי רוצים לעשות תפילה? אמרו לו בהנץ. אמרתם, בטוח רוצים בהנץ? אמרו לו, כן. אמר, אם ככה אני בא בהנץ. וכך היה כוח רצון אז לעשות רצון אבינו שבשמיים, שום דבר לא עמד בפניו. שנים שנים הוא היה עושה סליחות באשמורת. עד ממש השנים האחרונות, אבל גם בתקופה הגוף לא היה גוף רגיל. אני זוכר מקרה אחד, האמת שניסים ונפלאות אצל מרן זה היו דברים, דבר יום ביומו, אבל דיברנו על זמן הסליחות. אני הייתי עושה סליחות בחצות עם עמך בית ישראל, הייתי חוזר בשעה 2, ומרן היה קם כבר בשעה 4 ומתארגן לסליחות לצאת. אחד הנכדים היה אמון על זה לבוא ולצאת עם הרב. לילה אחד, אני מגיע ישן לאחר שעה 2, פתאום בשעה 4 אני מתעורר, נסה להירדם, לא מצליח, קם, אני רואה את מרן יושב מחכה, אומר לו הרב, אומר לי מה לעשה, הנכד לא בא, אני חיכיתי, אולי אתה יכול לקחת אותי. ראיתי מה זה, משמיים ראו את הצורך, מה הסיכוי שאדם ישן ב-2, יקום ב-4, ככה מעצמו, לא, כשמרן צריך, אז קמים. אז הוא היה עושה את ההתרת נדרים לאחר תפילת שחרית בהנץ החמה. היה שם לב, צריך 10 יושבים, 10 עומדים, היה בית הכנסת מלא, אבל בכל זאת, היה מקבץ כל היושבים, פחות או יותר שיהיו במקום אחד, העומדים בצד אחד, כדי שיהיה ניכר מי הם הדיינים, מי הם הנידונים, כך, למרות שלא, העיקר יושבים העומדים, בכל זאת, היו מציבים את העומדים בצד אחד, היושבים בצד אחד. ורב ברכי יוסף מביא את החיבור של התרת נדרים לחודש אלול, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, לא יחל דברו ככל, סופי תיבות, אלול. צריך לדעת שהתרת נדרים זה לא מאסטר לפתור נדרים. יש נדרים שלא מועילה התרת נדרים הכללית. רק נדרים שאדם שכח מהם, הנהגות טובות שלא אמר בלי נדר ולא עלתה על דעתו. רק לדברים הללו התרת הנדרים הכללית מועילה. אחרת צריך ללכת לחכם ולמצוא פתח לנדר כדי שיהיה אפשר להתיר. זה לא דבר בקלות. נשמע כעת מפי קודשו של מרן זצ"ל את עיקרי הדברים הללו, למה מועילה התרת נדרים ולמה אינה מועילה.
3: אדם שנוהג מנהג טוב, הכר ראה שלא יכול לעמוד בו. טוב, אני לא אמרתי שאני מקבל עם נדר, אבל מנהג שנהג בו שלוש פעמים חייב לעשות לו התרה. זה כלול בנושא התרת נדרים. אז יש גם נדוי בחלום, ויש גם התרת נדרים, ויש גם מנהגים, וגם עוד נדרים, אם אדם נדר ושכח מהנדר. קורה הרבה פעמים. אדם נדר בית הכנסת, הגעה שכח, דו, הגעה שואל את הגביים, אבל כמה אני חייב? אני לא יודע. כמה אתה לא יודע? אני לא יודע. ייתן בסוף. ייתן? אני אומר, לא לכך התכוונתי. אז מוכרים כאלה עושים את הרנדרים לחפר על דבר שאינך יודע. אבל אם אדם יודע בבירו שיש לו נדר, לא יעזור לו את הרנדרים. אפילו נדר בינו בין המקום. חלחום נדר לחברו. אם אדם נשבע לחברו משהו, אי אפשר לבטל את זה. פעם בא רבי מנשה בן ישראל, חכם גדול, כתב ספר נשמת חיים, הוכחות על השארת הנפש. כתב ספר, שכחתי השם, קונסיליאדור, ככה רב חידה מביא אותו. מה זה קונסיליאדור? ספר בלועזית, מתארס 400 סתירות שיש בתנך. ככה כתבו, אני לא מכיר את הספר. רב חידה מזכיר אותו בשם הגדולים. והיה חשוב מאוד, היה מוכר מאוד הסלומות העולם, חכם הזה, רבי מנשה בן ישראל, בזרעו של רבי סחר ברבנאל. אז הוא הלך למלך של אנגליה, אמר לו, תן לנו רשות לגור באנגליה. גורשו ממנה היהודים, מאז 5,000 נון עד 5,000 תאו, 350 שנה. אמר, אני לא אתן לך, כי אתם נשבעים, עושתם כל נדרי גורם את הכל. אמר, אין דבר כזה. אמר, אני מביא לכם את חיבת המשפט, אתם צריכים לשבע, אז הם נשבעים, כבר אין בעיה. אדם צריך כל נדרי ויצערי ושבועים, לא קיימים ושרירים, לא שרירים לא קיימים. אבל זה דווקא נדרים שבין אדם לשמיים, נדרים שבין אדם לחברו לא שייך. הוא חייב לקיים, הוא חייך לו את זה. אמרו, טוב. ובסוף הסכימו שיבואו יהודים באנגליה. אבל גם בין אדם לשמיים, לא כל דבר יכול להתיר. אם אתה יש לך נדר ממש, צריך ללכת לחכם, ולספר לו מה נדרת ואיך נדרת, ויבדוק אם אפשר להתיר, אפשר להתיר. אם אדם עשה נדר בעת צרה, לא יכול להתיר. אתה אומר, מותר לה, מותר לה. מה זה, שחוק כאן? זה לא שחוק. צריך לעשות, זה קיים את הנדר שלו. ואם עשה נדר, הוא לא יכול לעמוד בו, מחפשים כל מיני דרכים להתיר. לכן לא סומכים על יתר הנדרים בכל נדר ונדר. רק דברים שאדם שכח. אז נכון שבהכרה נתחנה להתרת כללות. אבל עושים את זה גם לנדרים, גם לנדויים, גם למנהגים. ואדם גם אומר בשביל אשתו, ותראו לנו, נפשנו, נשינו, בנינו וכולי. וכולי הנלווים אלינו. אבל למה יש לה נדר? חייבת לעבור לפני הרבנים. לא צריכים לספר את הנדר לכולם, אלא די לספר אותו לראש החכמים, והוא יודע שבלהתיר, מביא איתו עוד שניים, מה מותר לך? ככה כתב בשעות ישיב משה, שדר רב ראשי לתוניסר במשה סטרוק. אמר, מעולם לא ראינו שסומכים על יתר נדרים. לא שעושים בערב שנה, ולא בערב כיפור, ולא כל נדרי. אלא כל רבנים מחייבים כל אדם לחייב את הנדר שלו. זה לעשה רק בשביל נדרים שנשכחו. בשביל מנהגים שלא יכול לעמוד בהם, הוא לא זוכר כמה פעמים נהג. אדם למשל נהג, כל שבת תקראו פרקי שבת. פתאום הגיעו ימי החורף, הקצרים, אז זה לא קרה פרקי שבת. קרה פרק אחד או שניים, הוא רק נקראו כולם. אין דבר, יסמוך על ההתרה הזאת. או מלכת חילה, כשיתחיל לנהוג, מר בלי נדר. ככה יראה שום חיוב. נהגים בהם. ולא יזזל בהם. אתה מזזל, אחר כך אתה מתחרט. וישאר לנו לשמור אותם באהבה ובכבוד, שנזכה לגאולה שלמה מהרה בימינו, אמן ואמן.
2: כן. ומכאן ניכנס יותר אל הקודש פנימה, כניסת ליל ראש השנה, יום הדין. הנהגת מרן הייתה בהארת פנים, למרות חרדת הדין, היה נכנס לבית בשמחה, בברכות, לקראת השנה החדשה. תמיד היה נמצא על פיו תודה לבני הבית, לאלה שתרחו. בכניסתו היה יושב, לוקח ספר תהילים. בני הבית, חלקם היו בישיבה, לוקח קצת זמן עד שמגיעים. אצל מרן אף פעם לא היה שדר של לחץ. גם כשצריך לקרוא דברים, לא משדר לחץ. לא הגיעו, אני קורא תהילים. לא היה רוצה שסתם ימרחו את הזמן, אבל לא לשדר לחץ. כולם הגיעו, יושבים וקוראים את התפילות המתוקות כל כך שהתקין רבנו יוסף חיים בלשון חכמים, כל מיני ברכות נפלאות לקראת השנה החדשה. לא היה מעריך בהם יותר מדי, אבל גם לא מבלע. תמיד ההנהגה שלו הייתה בנחת ובזריזות. לא להכביד, אבל לא לבלוע. תפילות היו יוצאות מהלב. כולם קוראים יחד, כל בני הבית, הילדים. כאשר זה נעשה בצורה הזאת, כמובן זה דבר גדול. אם בני הבית לא רוצים שום דבר, לא בכפייה, קח סידור, תקרא אתה לבדך, תקרא אחר כך, לא לעשות מריבה ולא לעשות מחלוקת על שום דבר. הכל צריך לבוא באהבה וברוב חיבה. היו קוראים את התפילות הללו, מגיעים לקידוש. לאחר הקידוש נוטלים ידיים, עושים ברכת המוציא. רב היה מטבל בסוכר, רק בסוכר, בלי מלח. ורק לאחר ברכת המוציא היה עושה את הסימנים. היו מנהגים לעשות את הסימנים קודם המוציא. אבל זה נכנס למחלוקת כאשר אוכלים כשיעור כזית, האם אומרים ברכה אחרונה או לא, ברכת בורא נפשות. כמו המחלוקת שאנחנו יודעים גבי הקרפס בליל הסדר, אנחנו אוכלים בקרפס פחות מכזית. מדוע? כי מצד אחד אלו דברים שהם קשורים לסעודה, מצד שני אכלנו אותם לפני ברכת המוציא. אז האם ברכת המזון פותרת גם את הדברים הללו או לא? זו מחלוקת. ולכן בקרפס אנחנו יכולים לאכול פחות מכזית, אבל כאן יש לנו קרעה וראש, עוד כל מיני דברים כאלה, לא נוכל לאכול פחות מכזית. ולכן הדבר הטוב ביותר נוכל לאכול את זה לאחר ברכת המוציא. אוכלים כזית ולאחר מכן מביאים את הסימנים. בשנים הראשונות מרן היה מביא את כל הסימנים, כך היה נהוג בבית, להביא כל הסימנים מיד לאחר המוציא. בשנים האחרונות אמר לו, את כל הדברים המתוקים אנחנו נעשה לאחר האוכל. ככה דברים מתוקים בדרך כלל גם מושכים את הלב, וגם סותמים את התיאבון לאחר מכן. האישה שכל כך טרחה להכין דברים טובים, אכלו משמנים ושתו ממתקים, כי נכון השם היום לאלוקנו, ופתאום באים, כבר אני שבע, אין לי תיאבון, לא. אז לכן את כל הדברים המתוקים משאירים לאחר הסעודה. אוכלים את הסעודה, ולדברים מתוקים, אומרת הגמרא, תמיד יש רווח, תמיד יש מקום. הסדר שמרן היה עושה, כפי ששמענו גם בשבוע שעבר, קרע זה הדלעת, לאחר מכן ראש של כבש, לב, ריאה, סלק זה הטרד, לאחר מכן הקרתי, ורוביה שהיא גם לוביה, ובזה היו מסתיימים הדברים המבושלים המלוחים. בכל דבר שהרב היה לוקח, אומר את שמו בערבית, רס, קלב, לפי הסדר הזה, יחד כדי שבני הבית יתחברו להוויה שהיא מדורי דורות, ולאחר מכן אומרים את ההיא רצון, כולם יחד, בנחת, בנעימה, כל הילדים שיהיו שותפים, שהחוויה הזאת תחקק להם ממקום של מתיקות במעמקי הלב. קוראים את היי רצון, אין כאן ברכות. ולכן זה גם פותר לנו השאלה, אנחנו אוכלים תמרים, תמרים קודמים לכל הדברים הללו. לפני דלעת, לפני לב, בוודאי שזה שהכל, אבל צריך לדעת. כל דין קדימה בברכות זה קדימה בברכות, לא קדימה באכילה. אם יש לי על מה לברך, אני צריך קודם לברך על הדבר החשוב, גם בזה יש פרטים, לא ניכנס כעת. אבל כאשר אני אוכל בלא ברכה, אין העניין להקדים, לכן אני יכול להתחיל בלי לחשוש בדברים הללו, ולאחר מכן, פרט שאני משאיר לאחר הסעודה, את הדברים המתוקים. יש בסדר הסימנים, מנהגים ומנהגים שונים, כולם אהובים, כולם ברורים. אנחנו אומרים את ההנהגת מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. כאשר אוכלים את הסלק, אז אומרים, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיסתלקו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. זה אומר הבן איש חי, וכך הרב היה מזכיר גם על השולחן ומסביר. אנחנו בברכה הזאת, בבקשה הזאת, מבקשים על כל המקטרגים, כל הכוחות הדין שמסתינים על כלל ישראל ועל כל אחד בפרטיות, שיסתלקו מעלינו. כל הכוחות הדין שמסתינים על כלל ישראל ועל כל אחד בפרטיות, שיסתלקו מעלינו. לאחר מכן

אוכל, ולאחר מכן לוקח תמר שני ואומר עליו יהי רצון. מרן בגלל הסוכרת לא היה אוכל שני תמרים, אז לוקח, עושה חצי. חצי תמר מברך עליו, מברך כשהתמר שלם, אוכל חצי, ועל החצי השני אומר את יהי רצון כדי לא להרבות בדברים המתוקים הללו. ואז היה אומר, ירסום לי לפניך, שם לוקנו ולוקי אבותינו, שיתמו אויביך ושונאיך וכל מבקשי רעתנו. מה כאן? כי פה אנחנו מדברים על האויבים והשונאים הגשמיים של העולם הזה, חמאס ואיראן וכל מבקשי רעתנו מבפנים ומבחוץ, עליהם אנחנו מבקשים שיתמו, אבל עליהם הוא היה רגיל לומר אויביך ושונאיך. כך זה במחזורים של ליבורנו. פסוק אומר, כי הנה אויביך יהם עיון, ומשנאיך נשאו ראש על עמך יערים וסוד. ריבונו של העולם, הם לא אויבים שלנו. הם, כל מי שקורא נגד עם ישראל, כל מי שרוצה לפגוע בעם ישראל, הוא לא רוצה לפגוע בנו. כביכול בך, אנחנו בניך. ולכן הם מכנים אותם אויביך ושונאיך, וכל מבקשי רעתנו. אבל זה רק באלו. בקודמים, זה אלו שמקטרגים, אז שם לא שייך. רק כאן, איתמו אויביך ושונאיך, וכל מבקשי רעתנו. לאחר מכן, רימון, תפוח בדבש. אבא תובל בדבש, לא מזכיר דבש, אבל תובל בדבש. לאחר מכן, תאנים. בדרך כלל, רק תאנים לחים. אז מתוקה עלינו כדבלה אם זה יבש, אבל אם זה לח, אז אומרים כתהנה. לאחר מכן היה לוקח חבושים. מעניין, מנהג מרן האיש מצליח היה אומר שירבו זכויותינו כגרעיני ספרג'ל. ספרג'ל בערבית זה חבושים, גם בירושלמי אספרגילין, זה אותו עניין. ואב היה אומר, אני הייתי שואל, מה יש? כמה גרעינים יש לה לחבוש? אבל כך היה אומר. אבל הרב היה אומר, כדי שתהיה שנה זו טובה ומתוקה, שיצאו חבושי עמך ישראל ממאסרם לאורה. כך היה אומר בשנים האחרונות. בעיקר, למה היו מביאים חבוש? זה כדי לומר ברכת שהחיינו בלילה השני, שיהיה פרי חדש. יש מחלוקת האם זה יום אחד ארוך ממילא ברכת שהחיינו על היום הראשון תופסת גם ליום השני, או שלא, כל אחד זה יום בפני עצמו וצריך לומר שהחיינו. אז כדי לצאת מהספק לכל הדעות, היו מביאים פרי חדש ושמים את זה, משתמשים בחבוש. אבל הרב היה מביא את החבוש גם ביום הראשון ומברכים שהחיינו. אם יש עוד פרי חדש, אדרבה, ישים אותו על השולחן. אם אין, אפשר לברך שהחיינו גם בלי זה. ובסוף היה לוקח מעט סוכר. היה אומר שכך היה עושה המלאך רפאל. סבא שלו, רבי רפאל מזוז, היה לוקח מעט סוכר, שתהה שנה הזאת טובה ומתוקה עלינו כסוכר. ובזה היו מסיימים את סדר הסימנים של ליל ראש השנה. לאחר מכן היו קוראים יחד מסכת ראש השנה. כל אחד מבני הבית היה קורא משנה, אחד אחרי השני, שוב גם פה, בנחת אבל בזריזות. והיה כל כך נהנה לקרוא איך היו באים העדים ומעידים על החודש. היום אנחנו הכל לפי הלוח, אומרנו עוד נזכה לקדש את החודש בראייה, באותה אהבה שהיו מגיעים כולם ושמחים לבוא להיות חלק במצווה הגדולה הזאת של קידוש החודש. ולפני ברכת המזון היה אומר על השולחן כמה פיוטים של רבנו יוסף חיים מובאים בלשון חכמים על כמה דברים שאמרו רבותינו שהיו בליל ראש השנה. זה יציאת יוסף מן הבור, אז יש פיוט שלם על יוסף הצדיק, איך יצא ואיך עלה לגדולה. לאחר מכן פיוט אלי אתה לחיה אתה המלוכה לבדיך, אדון הכל, מושל בכל, גדול שמך וכבודך. כל דבר שהרב היה קורא, היה קורא אותו מכל הלב. לאחר מכן, סון תשים עליך מלך, זה פיוט של המקובל, רבי ששון מרדכי, וברכת המזון. לאחר מכן היה יושב קורא תהילים, משתדל ללכת לישון מוקדם כדי שיהיה אפשר

0: ומוקדם להתחיל את יום ראש השנה בערנות. בתפילה שאומרים לפני ספר תורה, יש את הפסוק לעולם השם דברך נשב בשמיים. אומרים אותו 12 פעמים ומכוונים לעולם השם דברך, הדיבור הקשה, הדברים הקשים, הגזרות הרעות יישארו בשמיים, לא ירדו לארץ. אבל היה עוד דבר שהרב היה מכוון ואומר, מעורר עליו, זה הניקוד המיוחד שיש בשם השם לעולם השם. הניקוד הוא שווה קמץ, שווה קמץ. מה יש בניקוד הזה בדברים שאנחנו יכולים לכוון? ידוע שיש גם גימטריה לניקוד. כל נקודה היא כמו האות י, זה 10. כל קו זה כמו האות ו, זה 6. ולכן למשל חיריק זה 10, סגול זה 30. שווה שתי נקודות זה 20. קמץ זה קו 6 ועוד נקודה זה 16. אם כן, אם יש לנו פעמיים שווה ועוד פעמיים קמץ, זה יוצא ביחד 72, זה כמניין חסד. ואם נוסיף עוד 26, זה י' כו' כ', ביחד עולה 98, דודי צח ואדום, וזה ממתק את כל הצח כללות שקראנו בפרשת כי תבוא. זה דבר יפה שאנחנו יכולים לכוון, גם אנשים פשוטים כמונו. עיקר העיקרים, אחי ורעי, להתפלל מכל הלב. לעשות את הדברים לרצון השם, להמליך אותו עלינו למלך. אומרת הגמרא בראש השנה, אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות, תקעו לפניי בשופרות, כדי שתמליכוני עליכם, יעלה זיכרונכם לפניי, המלכת השם למלך, לייחל, להתפלל בכל ליבנו, שנזכה לראות, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לקראת סיום נשמע איחולים וברכות מתוך קטע של התרת נדרים מפי קודשו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שלום לכם, מוצרים לכם, מוצרים לכם, שלום לכם, שלום לכם, שלום לכם, אוכלים לכם, אוכלים לכם, אוכלים לכם, כאן כללות, אין כאן חרמים, כאן דויים, כאן זיפות, אין כאן בטועים, כאן דברים רעים, חרמות רעים, המצרונים רעים, המצרד דין, צחות ביד רעה, שעוזרו דהרונים רעים, אין זרות חשוב ורעות, אין הרעד אנשים, אין הרעד אנשים, כאן, אין הרעד צונים ותוהבים, כאן דברים אסורים, כאן קבלות, כאן מנהגים, כולה יוצלים ובוצלים, שמקרס נשבר, דבר שאין בו ממש, נשביחים, השרילים לקיימים, מנעין הרע, וסרו, מעקו ישראל מעדיכים ובטיחים, ושלחו מסולותיהם, טוב לדבק ולדחמים, אבל החרם, מעני שבדנו מחרון הפו.
0: כן, למען ישוב מחרון הפו וריחמך וירבך. נזכה, מאזינים היקרים, כל העוסקים במלאכה, בכל השנה כולה, ידידי ורעי אלי בן חמו, מנכ"ל הרדיו אריאל דרעי, וכל העוסקים במלאכת הקודש, שתחדש עלינו ועליהם ועל כל ישראל שנה טובה ומתוקה, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, שנה מלאה כל טוב, שימלא האל כל משאלות ליבנו לטובה, והכי חשוב, שתהיה זו שנת גאולה וישועה, אמן ואמן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: אמרי מרן, לקט נבחר מדבריו של מרן ראש הישיבה, הגאון רבי מאיר מזוז, זכר צדיק וקדוש לברכה, מאוצר תורתו, חוכמתו והדרכתו, שהותיר לדורות.
2: שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים דבר חיזוק לקראת ראש השנה שעומד לבוא עלינו, על כל עם ישראל, לטובה ולברכה, להלוי נפש והנשמה של האחים הקדושים שלנו, מרן ראש הישיבה רבי מאיר מזוז, מור אחי הגאון הגדול רבי רחמים מזוז, בני מרת אמנו חמסנה עליה השלום, תהיינה נשמותיהם שרועות בשרור החיים, אמן. אנחנו עומדים לקראת חג ראש השנה. זה החג, זה יום אחד שקובע את כל השנה כולה, הרצון שיהיה לנו לטובה. פסוק אומר בתהילים, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו, כחוק לישראל הוא, משפט לאלוהי יעקב. מה אומר הפסוק? הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני רוצה להציל אתכם, אני רוצה לתת לכם שנה טובה, ולכן נותן לנו את העצה, תקעו בחודש שופר. בחודש, בזמן שהחודש מתחדש, דהיינו בראש השנה, התחלת החודש. אבל פסוק ממשיך ומסביר, תקעו בחודש שופר בכסה, בחודש שהיום הראשון של החודש לבנה מכוסה. יש לנו חג פסח, זה ב-15 לחודש ניסן, חג סוכות אותו דבר ב-15 לחודש תשרי, יש לנו חג שבועות ב-7 לחודש סיוון. אז פשוט מאוד, שם כבר הלבנה גדלה, אבל יש חודש שהלבנה אנחנו לא רואים אותה, זה ראש השנה. בכסה יום חגנו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו עצה איך שנוכל להנצל ולהתגבר על כל המקטרגים, על כל המסתינים, תקעו בחודש שופר, בזה מעבבים את השטן, והקדוש ברוך הוא יוצא אותנו לשנה טובה ומבורכת. הגמרא כאן אומרת, אמר רבי אבהו, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. איזהו חג שהחודש מתכסה בו, שהלבנה מכוסה בו, ואומר ראש השנה, וכתיב כחוק לישראל הוא, משפט לאלוהי יעקב. מאי משמע דהי חוק לשנה דמזוני הוא, דכתיב ויאכלו את חוקם אשר נתן להם פרעה. הפסוק אומר, תקעו בחודש שופר בכסה, ביום של לבנה מתכסה בו, דהיינו ראש השנה, כי חוק לישראל הוא. ביום הזה, ביום ראש השנה, קדוש ברוך הוא קובע מזונות ופרנסה לכל אחד מאיתנו. פרנסה זה דבר גדול מאוד, זה חיים של עם ישראל. לכן ביום הזה קדוש ברוך הוא נותן לנו עצה לתקוע בשופר. אמנם אנחנו לא תוקעים בגלל כדי לעבב את השטן, אנחנו תוקעים בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לנו לתקוע בשופר, וקדוש ברוך הוא נותן לנו מחווה, תן לנו סוכריה שבזה מעבב את השטן ונותן לנו שנה טובה עם פרנסה טובה בשפע ובנחת. איך זה רמוז בפסוק? כי חוק לישראל הוא. יום ראש השנה יש חוק. מה החוק? הגמרא מביאה ראיה, כתוב בפסוק, ויאכלו את חוקם אשר נתן להם פרעו. מצאנו מכאן שחוק הכוונה על הפרנסה. ביום ראש השנה הקדוש ברוך הוא קובע לכל אחד ואחד כמה עומד להביא עוד השנה. וחס ושלום, אם מישהו ייקח את הפרנסה שלו על ידי עבירה, למשל חילול שבת, אומרים שבחול יום שבת אפשר להביא בו הרבה מאוד כסף, הוא הביח, נהבחת. אבל מי שיודע ושומר את מצוות השם, שבת לא, גזל לא, רמאות לא, אז הוא יביח מה שהקדוש ברוך הוא קבע לו ביום ראש השנה, בהיתר ולא באיסור, בנחת ולא בצער. פסוק ממשיך ואומר שיום ראש השנה זה משפט לאלוהי יעקב. הקדוש ברוך הוא שופט את עם ישראל בכל מה שעשינו כל השנה, מה אנחנו מקבלים בשנה הבאה. לכן יום ראש השנה אמנם יום חג, אבל יום הזה צריך להרבות בזכויות. רבותינו אומרים, צריך לכבות ביום ראש השנה, אם אפשר, יום ראש השנה ראשון תהילים שלם, יום ראש השנה השני תהילים שלם, כמניין כפר. אבל מי שלא יכול לשניהם, העיקר שיקרא לאט בכוונה, בנו נבקש תחנונים. קדוש ברוך הוא לא חייב לנו כלום, אנחנו מבקשים תחנונים שייתן לנו שנה טובה, שנה מתוקה, שנה של בריאות, שנה של נחת, שנה של שמחה. לקרות את התהילים בכוונה. תמיד דברי מורי איש מצליח זכר צדיק לברכה היה אומר לנו, קדוש ברוך הוא מונה שעות, לא מונה דפים. לא רואה כמה דפים למדת, כמה שעות למדת. אז תקרא את התהילים לאט בכוונה, להתחנן, לבקש מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא ימנע טוב להולכים בתמים. אני לא אשכח, לפני כמה שנים הרב לסרי שיברי פי מפיך מרגליות, המוסר שלו חודר ללב. נכון, קצת מצחיק בשביל למשוך את האוזן, אבל המוסר שלו ממש חזק מאוד. לא עלינו, לא עליכם, בערב שבועות הבן שלו טבע בים, וסיפרו שבהלוויה רב לסרי אמר, אם הייתי יודע את זה ביום ראש השנה הייתי הופך עולמות לבטל את הגזרה. אבל אף אחד מאיתנו לא יוכל לדעת מה נקבע ביום ראש השנה, ולכן כל אחד ואחד שרוצה לזכות לשנה טובה, לחיים טובים, יום ראש השנה יתפלל מהלב, יתפלל בכוונה, ירים עיניו לקדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו כותבנו, ישנה טובה ומבורכת. אחד מהדברים שאנחנו יכולים בעזרת השם להמתיק לנו את השנה ולבטל את הגזרות הקשות, על ידי שנשבור את היצר שלנו. מובא בספרים שמרן בית יוסף היה בא אליו כל יום המלאך שנברא מהמשניות שהיה לומד. ואז היה מביא לו חדשות מהעולם העליון. הרמב״ם אומר לך תודה רבה על הטבעות שתרסת מהקושיות שיקשו עליו. התנה הזה אמר להגיד לך, החכם הזה אמר להגיד לך. ומרן בית יוסף היה מדבר עם המלאך פנים אל פנים כאשר ידבר איש לרעהו. מרן בית יוסף שאל שאלה גדולה למלאך, אולי אמרתי את זה גם בעבר, אבל שוב נחזור על זה עוד פעם. אמר לו, אדם, אם הוא זכה וקיים את המצוות, הנשמה שלו זוכה לעלות, להיות תחת כיסא הכבוד, המקום הכי גבוה. אבל גם לפני שאדם נולד, הנשמה שלו הייתה תחת כיסא הכבוד. אם כן, בשביל מה קדוש ברוך הוא ברא שאדם הנשמה שלו יורדת לעולם הזה? קדוש ברוך הוא ברא שאדם עומד כאן בניסיונות בעולם הזה, ואחרי הכל חוזר למקום שלו הראשון. אישה יש שמה, למה? למה קדוש ברוך הוא ברא שאדם יורד לעולם הזה? ענה לו, אדם נמצא בעולם הבא תחת כיסא הכבוד לפני שנולד, אוכל נהמה דקיסופה, לחם של בושה. למה מגיע לך להיות כאן למעלה? מה עשית? מגיע לך להיות כאן למעלה במקום גדול, הגדול ביותר, נהמה דקיסופה, לחם של בושה. קדש ברוך הוא נותן לנו לרדת לעולם הזה, להתמודד עם הניסיונות, להתמודד עם כל הקשיים. אחר כך הנשמה חוזרת למעלה לעולם הבא תחת כיסא הכבוד. מגיע, יגעת ומצאת, תאמין. אחד מהדברים שקדש ברוך הוא דורש מאיתנו בעולם הזה, להתגבר על יסר, להתגבר על היסר של נקימה ונתירה. קדש ברוך הוא רוצה מאיתנו, אהבת לרעך כמוך. התורה אומרת לא תקום ולא תיטור. מה פירוש לא תקום ולא תיטור? לא תקום פירושה, רש"י כותב, ביקשת מהשכן תשאיל לי פטיש, אני אחזיר לך אותו. אסור לך להגיד לו, אני לא נותן לך. כמה אני ביקשתי עם פעם שעברה שתביא לי כיסא ולא הבאת, גם אני לא אביא לך. זו נקימה. מה זה לא תיטור? ביקש ממך פטיש, אתה נותן לו, אבל אתה מצרף בזה משפט, אני לא כמוך שכאשר ביקשתי ממך כיסא לא הבאת לי, אני מביא לך את הפטיש. זה נקרא נתירה. אדם שומר בלב את השנאה לחברו שהוא לא נתן לו, אפילו שעכשיו הוא נותן לו, אבל הוא שומר בלב. קדש ברוך הוא רוצה מאיתנו לב נקי. נכון, קשה, קשה. הוא עשה לי, אומר שלמה המלך במשלי, אל תאמר כאשר עשה לי כן יעשה לו, אשיב לאדם כפעולו. לא, אל תומה, תן, בבקשה, כך. חדש ברוך הוא רוצה שנשבור את היסר של הנתירה. אדרבה, לתת ולתת. יש בגמרא במסכת תענית סיפור שממש אם לא כתוב בגמרא מי מאיתנו יכול להגיד. שני סיפורים דחופים. תנו רבנן, מעשה ברבי אליעזר שגזר 13 תעניות על הציבור ולא ירדו גשמים. 13 יום אנשים התענו בגלל שלא היה גשם, ובכל זאת גשם לא ירד. באחרונה התחילו הציבור לצאת, יצאו מבית כנסת, אין לנו מה לעשות, השמיים סגורים, גשם לא יורד, התפילות שלנו לא מתקבלות. ולעזר אמר להם משפט שזעזע אותם, ואז נשברו הלבבות, ואז ירדו גשמים. מה המשפט שאמר להם? אמר להם, תיקנתם קברים לעצמכם, אין גשם, אין מה לאכול, אז עומדים למות ברעב. האם הלכתם? כבר חפבתם קברות לעצמכם? געו כל העם בבחייה וירדו גשמים, כל אנשים בכו. משפט כזה מזעזע. איך אומר הפסוק? לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. 13 צרמות לא עזר שירד גשם. ומשפט הזה שזעזע אותם שאין ברירה, לצריכים ללכת לחפור כברות, עומדים כולם למות, זעזע אותם. ואיזה חדש בא וחורכם על עם ישראל. יש עוד סיפור, שוב מעשה בלעזר שירד לפני הטבע ואמר 24 ברכות ולא נענה. ירד, היה עצרת גשמים, ירד בלעזר ואמר תפילת 18 במקום 18 ברכות, 24 ברכות, בוכה ומתחנן שירד גשם. לא ירד גשם. ירד בעקיבא אחריו ואמר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו, למענך רחם עלינו. וירדו גשמים. ביקשו מרבי עקיבא, תלמידו של רבי אליעזר, בבקשה, בוא תראה, תתפלל, אולי בזכותך ירד גשם. בעקיבא ירד, אמר תפילה קצרה של 11 מילים, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אין לנו מישהו אחר לבקש ממנו, רק ממך. אבינו מלכנו, למענך רחם עלינו. אנחנו יודעים אין לנו זכויות, אבל תעשי למען שמך הגדול, תרחם עלינו. גמרת 11 מילים האלה, לא 10 ברכות ולא 24 ברכות, תפילה קצרה, ירדו גשמים. אבו מבנני רבנן, חילו תלמידי חכמים שבדו להגיד, מה בלעזר התפילה שלו לא התקבלה עם 24 ברכות, ובעקיבא עם 11 מילים, לא 11 ברכות, ירדו גשמים? או כנראה שאנחנו טועים וחושבים שבלעזר הגדול בעקיבא הקטן, להפך. יסעה בת קול ואמרה, לא מפני שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו, וזה אינו מעביר על מידותיו. אז יסעה בת קול ואמרה, לא חס ושלום שבלעזר קטן יותר מבעקיבא, לא, אלא יש לנו עוונות, אנחנו מבקשים בחדש ברוך הוא, תרחם עלינו, תרחם עלינו. מה? לא מגיע לכם. מידה כנגד מידה לא באת לה. לא מגיע לכם. אבל בלעזר, בגלל שהוא לא היה מעביר על מידותיו, מי שהיה לו בסדר, בלעזר עומד עליו. כולם זוכרים את הקושיה הראשונה שיקשה ובעקיבה לרבי לעזר, אחרי שלמד אצלו 13 שנה לא פתח פיו, אחרי 13 שנה, עכשיו קושיה אחת כתובה במסכת פסחים. ולעזר חשב אותו שהוא טמבל. מה אתה מחשיב בכלל? מה אתה לא מבין? וכשאלו קושיה משחיתה, ולעזר אמר לו, בשחיתה ישבתני, בשחיתה תהיה מיטתו, שיהיה מות שחות. באמת נפסקה הלכה כמו בעקיבה, ולעזר היה מקפיד, השמיים לא ויתרו. בעקיבה היה ותרן, כשבעקיבה היה ותרן, כאשר בקש מהקדוש ברוך הוא, תוותר, תן לנו גשם, למרות אם אנחנו לא מגיע לנו, למענך רחם נא. הקדוש ברוך הוא נתן גשם. הוויתור זה דבר גדול מאוד. אדם שעובר כאן את היצר שלו, בזכותו הקדוש ברוך הוא מבטב לנו על העוונות שלנו. רחל ולאה, רבותינו אומרים שבזמן שהיה חורבן בית המקדש ביקשו רחמים, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו, אהרון הכהן, דוד המלך, הקדוש ברוך הוא לא קיבל את התפילות שלהם. באה רחל אמנו, ביקשה רחמים, הקדוש ברוך הוא הבטיח לה, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום השם וישבו בנים לגבולם. מה עשתה רחל אמנו שהקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה שלה יותר מכל האבות הקדושים? רחל אמנו ידעה שיעקב אבינו עבד 7 שנים בשבילה, ברגע האחרון בא לבן הנכבד הזה, הכנס את לאה במקום רחל, וראתה וידעה את זה ויתרה. להפך, נכנסה תחת המיטה כאשר יעקב אבינו היה שואל את השאלות לרחל, רחל הייתה עונה מתחת למיטה, שיחשוב יעקב אבינו שזו רחל וכדי שלא לבייש את לאה. קדש ברוך הוא שלם לה. רחל הייתה עקרה, קדש ברוך הוא נתן לה 2 בנים, יוסף ובנימין. זכתה רחל לא רק לילדים, אם לא הייתה עושה את המעשה הזה, אז בסוף רחל עקרה, לא היה לה כלים להביא ילדים, ואז היה יעקב אבינו מסתן עם לאה, מביא ממנה את כל 12 שבטים. אבל בגלל שהיא עשתה את המעשה הזה, קדוש ברוך הוא רוצה שנלמד לוותר, לוותר, לוותר, כמה זה גדול אצל הקדוש ברוך הוא. יש פסוק באיוב, תולה ארץ על בלימה. הקדוש ברוך הוא תולה את הארץ, כדור הארץ הוא נוסע באוויר, הוא לא, אין לו על מה לשבת, הוא באוויר. על בלימה, מה פירוש על בלימה? אני אקדים קודם סיפור קצר. אמיליו אנקרי, זכר צדיק לברכה, יהודי שזכה ועשה הרבה תורה, הרבה חסד בחיים שלו, היה גיסו של אבי מורה איש מצליח בעל אחותו, היה לומד באוניברסיטה בתוניס, וביקש מאבא שיבוא ללמוד אצלו כל יום שעה גמרא. אבא אמר לו, למרות שאין לי זמן, אבל לא היה ביקוש לתורה, אבל אתה באת לבקש ללמוד, אני מוכן, קדיש לך כל ערב שעה. יום אחד אביליהו הגיע, אומר לו, כבוד הרב, היום הפרופסור באוניברסיטה לימד לנו דבר גדול, נו ספר לנו. אומר לו, הביא לנו כדור מתכתי ושמו אותו באוויר והוא לא נפל, וסיפר לנו איך הוא לא נפל, בגלל שהוא שם בחדר הזה, בעולם הזה, 4 מגנטים מ4 פינות, ולכן הכדור עומד באוויר. האבן מגנט הזאת מושכת מפה, האבן מגנט מפה, מושכת מפה, ואז עומד הכדור המתכתי הזה עומד באוויר. אמר לנו, עכשיו תבינו איך כדור הארץ לא נופל, בגלל שיש לו כביכול 4 מגנטים מ4 כנפות הארץ. אז כבוד הרב שומע, זה החידוש שלמדנו היום. אבי מורה זכר צדיק לברכה צחק, אמר לו, ומי תופס את המגנטים? נאמר שיש מגנטים. נו, היום יש הרבה שכלולים ורואים כל מה שיש, לא ראו מגנטים. נאמר שיש מגנטים, ומי תופס את המגנטים? מילה אמר לו, לא חשבתי על השאלה הזאת, הייתי שואל אותה לפרופסור. ואז הוא שאל, אבא אומר לו, כבוד הרב, אז תסביר לי איך כדור הארץ עומד באוויר. אמר לו, כתוב בפסוק, תולי ארץ על בלימה. אבותינו דרשו, מה זה בלימה? קדוש ברוך הוא תופס את כדור הארץ באוויר בזכות מי שבולם פיו בשעת מריבה. זה אומר מילה וזה אומר מילה, האיש מתלקחת. לא, בא אחד מהם חכם, סגר את הפה. בזכותו כדור הארץ שיש בו 8 מיליארד בני אדם עומד באוויר ולא נופל. איזה זכות. כאשר אדם רואה מישהו פגע בו, יזכור, עכשיו יש לי הזדמנות שכל כדור הארץ עומד ולא נופל בזכותי. תשתוק, תשתוק, תשתוק ותרוויח. כל כדור הארץ עומד בזכותך. הייתי במחסי לפני כמה שנים, בנסיעה שלי שאני נוסע לסוף כסף לישיבה, גמרנו תפילת ערבית בבית כנסת קהילה לשם שמיים, ששם הרב הגדול הדגול אבי ממוש בן פיניש שיחיה, הוא רב הקהילה. זו בית הכנסת שברוך השם כמעט כולם שומרי שבת בזכות השיחות שלו והדרשות שלו וההלכות שלו, יום יום יום יום אשרה ויש וחלקו. אז ניגש אליי יהודי אחד, דיברתי צרפתית, אני לא מבין צרפתית, אז מישהו על ידי אמר לי, הוא מבקש ברכה לשלום בית. אז עניתי בעברית והוא תרגמו לו. אמרתי לו, אם כואבת לך הרגל, האם בקש ברכה וזהו? לא, אני הולך לרופא. אמרתי לו, ולמה כאן אתה לא הולך לרופא? אתה חושב בברכה שלי, אז יהיה לך שלום בית. צריך ללכת לרופא. אמר לי, איזה רופא? אמרתי לו, צריך תמיד חכם שידריך אתכם איך לחיות בבית בכל אופן. אני אומר לך זה בשני מילים, פשוט מאוד. אשתך פגע בך, אל תהיה חכם להחזיר לה. תשתוק. ישב בדד וידום כי נטל עליו. בעזרת השם, חכה עד מחר בערב, יעבור 24 שעות. גם היא תעשי חשבון נפש. מה, אני פגעתי בו, מה הוא אמר לי? לא אמר לי כלום. תרצה בשביל להתפייס איתך, תשבו על כוס קפה ועוגה. לא, למה אתמול? למה אמרת לי כך וכך? תנסה איך לקרר את העניין, ואז בעזרת השם תגיעו לדרך הנכונה. סיימתי דברים שלי. אז הוא, שנה שאחריה התפללתי בבית הכנסת, בא דיבר איתי בצרפתית ולא הבנתי, אמרו לי, אומר, תודה רבה על העצה שנתת לו. לא הבנתי על מה הוא מדבר. ואז הוא סיפר מה שהיה לפני שנה. אחרי שנתיים הייתי עוד פעם באותה בית הכנסת. היה הזכרה או איזה אירוע. קם עלה לטבע לקחת הרמקול ואמר, רבותיי, לפני שנתיים עמדתי למחורת שבא הרב צמח פה, עמדתי ללכת לבית דין ולתת גט. אמרתי לרב ברכה, אמר לי סבלנות, ולמד אותי לסבלנות ולא לכעוס באותו רגע. חזרתי הביתה ואמרתי זה לאשתי, אמר לו כן בסדר, בוא ננסה את הדרך הזאת לפני שנקרא את הגט. אומר, ברוך השם, אחרי 3 שנים של סבל ומלחמות ובינו ובין אשתו, שנתיים של שלום, שנתיים של שמחה, שנתיים של רגיעות. רבותיי, בואו נעשה כולנו לא לריב בין שכן לשכן, בין איש לרעהו, בין משפחה למשפחה, בין איש לאשתו. נחיה ברגיעות, בסבלנות. ודאי שהקדוש ברוך הוא יסתכל עלינו בעין טובה, וזכנו לשנה טובה ומבורכת. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל קהל השומעים, כל הקהל הלומדים בגיליונות, וכל מי שמקבל עליו סבלנות. סבלנות. בעזרת השם, שנזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת, נזכו לשנים רבות, לעימות וטובות, לחגוג השנה הזאת, חג הגאולה. אמן, כן יהיה רצון.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אנחנו נמצאים כבר כמה ימים עוסקים במנהגים. מרן שולחן ערוך כתב סימן שלם בסימן תקפ"ג, מה מותר לאכול, מה אין לאכול בראש השנה, מה סימן טוב, מה לא סימן טוב. רבותיי, זה דינא דגמרא, גם בכריתות, גם בהוריות. מי שירצה יראה בכריתות דוו, בהוריות דף י"ב, הבאנו בזה המנהג לאכול סימנים, דברים טובים, יש בהם סימן טוב, יש להם שם טוב, טעם טוב, ריח, מראה טוב. זה מעשה השפעה שהשנה תהיה שנה טובה. עסקנו אתמול, סיימנו בנושא, היינו באמצע נושא, שינה בראש השנה. הרי מה מביא את הירושלמי שאין לישון בראש השנה? מה זה אין לישון? מביא את הזוהר, מי שישן בראש השנה, השם ישמו ובר מינן, אז מזל שלא ישן. מתי לא לישון? ביום. מתי ביום? הבאנו בזה מחלוקת פוסקים, האם צריך להתעורר כבר 72 דקות לפני הזריחה, עדיף 90 דקות לפני, או לא, אם התעוררת, אל תחזור לישון, אבל אם אתה ישן, תמשיך לישון. הבאנו בזה מחלוקת. הפוסקים הספרדים נוקטים, צריך לדאוג לקום מוקדם. אשכנזים, הרב אוירבך, הרב אלישיב, הם נוקטים, לא צריך לדאוג לקום. אתה תישן רגיל. אם התעוררת, אז אל תחזור לישון. אבל אם אתה ישן, תישן חופשי, אין בעיה. רב אלישיב מוסיף סברה, הבאנו אותה, בקיבה מועד, כיוון שבזמנם היו רגילים לקום מוקדם, אז זה נאמר. היום לא רגילים, רוב האנשים לא קמים מוקדם בעלות השחר, לכן תישן רגיל, אל תסבך את העניינים. זה הדרות לפה ולשם, ורוב ככל הספרדים מדקדקים בעניין הזה, והרבה מהחסידים גם כן. הבאנו עוד דבר, שינה ביום לצורך כוונה בתפילה, גם כן לצורך תפילה, אין בזה את החשש, מביא הרב אוירבך. איסור שינה למעשה, הבאנו המנהג בשתי ימי ראש השנה, גם יום ראשון, גם יום שני, להדגיש כמו שאמרנו, עד חצות היום. מי שירצה יראה כי בא מועד בסוף ימים נוראים, יש קונטרס שלם, סימנה מילתא בסוף הספר, אריכות גדולה על כל המנהגי ראש השנה, הלכתית, עם נימוקים, טעמים, עם מקורות. מי שכואב לו הראש בראש השנה, כותב הבן איש חי, כך כותב הבן איש חי, בשנה ראשונה ניצבים סעיף י' א', מי שיש לו כאב ראש או מחוש, יתאפק מלישן עד אחרי חצות היום. עד כדי כך. כואב לו הראש. גם כן תתאפק, תתאפק. למה זה יום, יום שיש החלטה לכל השנה כולה. כדאי, שווה מאמץ. מביא, גם פה אני אומר את זה בהסתייגות, קובץ, הלכות חודש 939, מביא מהרב קניבסקי, הורדת הראש על השולחן או על סטנדר לצורך להירדם, זה לא חשוב שינה אסורה בראש שנה, אבל שוב, כמו שאני רגיל לומר, הפסקים של הרב קניבסקי, אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם הלכה למעשה, כי הוראת הגאון הרב חיים קניבסקי, שהדברים הם לא למעשה, זה דרך שואלים אותו, ככה עוברים לפניו כבני מרון, זה שואל לפה, זה לשם, אומר רבותיי, תכתבו, זה לא למעשה. לכן, אני אומר, לקחת את הדברים כמראה מקום. אדם, שעת החג גדול, הוא נרדם, שלא יהיה לו צער, אני אומר לו, תשמע, הרב קניבסקי, ככה דעתו נוטה, לשים את הראש על סטנדר זה קל, זה בסדר. אבל דברים שהוא כתב עצמו שונה הלכות ועוד ספרים, זה ודאי אנחנו לוקחים את זה קודש קודשים. אבל דברים שהוא אומר ככה שמשיב, הוא עצמו אומר לו לסמוך על זה. הלאה. דת הירושלמי, כותב הרי אבן שועיב, שאיסור שינה גם בלילה. עד כדי כך. אבל מה נגיד לאנשים דבר כזה? למעשה לא נוהגים ככה. האיסור הוא כמו שכותב בקצה המטה על מטה אפרים, רק בשינה ביום. מי שיראה עבודת ישראל, המגיד מקוזניץ, הוא הקשה מדוע השינה מותרת ליל ראש שנה. הרי היום קדוש מצוות הכוכבים. אומר, בלילה יסוד מלכות. אין בסוד בחינת שינה. היא מהירה ביתר זה, כשבחום גלה עוז מלכותו של כיסא המשפט. אבל ביום זה בחינה אחרת, יש שופר וכו'. אז ילדים, בשינה, ממתי אפרים, מביא בתו קופדלת עוד א', יש לזרז את הילדים שהגיעו מגיל חינוך, גם אותם שישכימו גם כן מוקדם בבוקר. כותב בספר אור ישראל עמוד קוף פיבה, והביא אותו, נבן אותו כי בא מועד עמוד קוף צדיק זין, לא בגלל שאין ישנים בראש שנה, אלא זה ראש שנה, זה אחד מחמשת ימים שנוהגים להשכים בבוקר, לכן ראוי מאוד שגם הקטנים מגיל חינוך ישכימו. מביא בספר פרי עץ חיים, רבותיי תשמעו טוב, דבר מאוד מעניין. שער השופר, פרקי דף קופמם. זה בחיים ויטל, מביא בשם רבי חיים ויטל. דבר מדהים. מי שלא בוכה בימים אלו, כך הוא כותב, אין נשמתו טובה ושלמה. כך הוא כותב, ימים אלו, כל הימים האלו. עוד אמר, מי שבוכה אז מעצמו מתעורר אז בבחייה גדולה מאליו, פתאום יש לו איזה רגש, מתעורר לבכי, ידע, כי באותה השעה דנים אותו בבית דין של מעלה, ונפשו מרגשת, שנפש לא מרגישה. לכן בא לו הבכייה. אומר מרן החידה ומורה באצבע, עוד רשנון, יש להתפלל ערבית של ראש שנה בבחייה או בכוונה עצומה, כך כותב מרן החידה. חשוב מאוד. לכן, אדם, ביום טוב לא בוכים, אבל אם בא לו בכי, הוא לא צריך להתאפק, זה דרך תפילה, וזה לא צער, וזה בסדר. שוט מעריל, מביא סימן עמד ג', יש אומרים שאין להוסיף מחול על הקודש בראש השנה. למה? זה יום דין. מה אתה מוסיף? אבל, לכן, דעה כזאת, המנהג הוא שכן מקדימים, ואין בזה שום חשש. מתי אוכלים את הסימנים האלו של ראש השנה? לפני הסעודה או אחרי הסעודה? ספר לקוטי מנשה, עמוד צדיק ג', יש נוהגים לאכול בתוך הסעודה, אחרי המוציא. ויש נוהגים בגמר הסעודה ככינוח. דעת הרב אלישיב, חלק ג' אשרי האיש, עמוד פי ד', תראו כבר מועד עמוד קוצדיק ז', יש לאכול את הסימנים אחרי נטילת ידיים והמוציא. לא בסוף הסעודה, אלא מיד בהתחלה, והרעיון הוא כזה, יהיה אדם רגיל לאכול בראש השנה. מה זה ראש השנה? מיד בתחילת ראש השנה. לכן מיד אחרי שכבר קידש, שר המוציא, מיד תתחיל עם הסימנים. כמובן, הבאנו, מה זה כמובן, עוד פרט, מביא משנה ברורה, סימן ראש י' א', סימקת תנתת, גם הרב אוירבך, לכל שלום עמוד י' א', נכון שיש סדר, אבל אם אדם אוהב את הקרה יותר מכל הסימנים, את הדלעת או את הקישויים, יש להקדים לשאר הסימנים, אין בעיה. מתי אומרים תאי רצון? יש אומרים שיש לומר תאי רצון אחרי שבירכת על הפרי, לפני שאכלת ממנו. כך הוספות לשולחן ערוך הרב רבנו זלמן, כך כותב שם, חידוש גדול. אבל יש אומרים, לכתחילה יש לומר אחרי שטעם מהמאכל. דיעבד, אם אמר לאחר הברכה לפני הטעימה, זה לא יפסק. אבל היא טעם מעט, כמו שאומר שולחן ערוך הרב גם כן, לא יפסק. כן? יש מנהג חב"ד, מביא שם על שולחן ערוך הרב, באכילת תפוח, לומר יהי רצון אחרי הברכה לפני הטעימה. אצלהם רק על התפוח אומרים יהי רצון, כך מביא, תראו בהוספות לשולחן ערוך רבנו זלמן, יש אומרים לברך לטעום מעט ולומר יהי רצון ולטעום שנית מהמאכל, כך מביא הרב מרדכי אליהו דקה לך מוטב חבזן. בסיכום, מברכים על הפרי ברוך אתה השם, לוקחים לכם בורא פרי העץ, תורמים מעט, אומרים תהי רצון, גם אתה תהי רצון, תטעם עוד מעט. תטעם עוד קצת. למה? שיהי רצון יהיה גם כן על הטעימה הבאה. למה אתה טועם מעט שלא יפסק בין הברכה לאכילה? אחרי שאכלת, תגיד עוד פעם, תגיד לי רצון, תתאם עוד קצת. הרוצה לברך שחיינו על פרי חדש בסעודה באכילת הסימנים, לא ישים את הפרי בקידוש לפניו, כדי שלא יפתור אותו בקידוש שיש ברכת שחיינו. כך מביא הרב עמוד, גאון רב שלמה זמן אוירבך, מביא אותו בליכות שלמה, עמוד י' א', תראו כי בא מועד עמוד קוף צדיק ח'. האם הסימני ראש שנה, מתי עושים אותם? רק בלילה הראשון, רק בלילה, גם בלילה השני, מה קורה? בן יהוידע, הבן יוסף חיים עליו השלום, על הגמרא מדקדק. למה גמרא אומרת, יהי רגיל אדם? מה זה רגיל? רק זה פעם אחת. מפה ראיה רגיל שעושים פעמיים. כך מביא הבן יהוידע. לכן, יש משנה הלכות, פלפל בזה, נמצא במדורת עניין החלק ג' סימן פי, אבל דעת הבן איש חי בשתי הלילות. כאן מביא ספר הגיונים המקובלים, מנהג הספרדים, לעשות סימנים בבית הימים, ובליל שני מוסיפים על המינים האלו גם זיתים חדשים. כך מביא. שערי תשובה, מביא משם אליה רבה, והגאון חידה מחזיק ברכה, גם בליל שני של ראש שנה עשה סימנים. מתי אפרים מביא יותר מזה. מתי אפרים, בסימן תו קופצת אגזיין או ד' שהמנהג לעשות גם בבוקר. יש מנהג כזה. אבל ספר בני שכר, נמצא בדרוש לראש השנה, כותב, מה זה ברשתה? לא כתוב בראש השנה. אומר להורות שרק בראשית של השנה, מתי זה לילה הראשון, לא לילה השני. אומר לילה השני, לילה הראשון זה בחינת לאה, לילה השני בחינת רחל. אומר, רחל מסע ללאה את הסימנים. אז את הסימנים עושים רק ביום ראשון. כך מביא בני שכר. הייתם מקורות גם למנהג הזה, שרק בלילה ראשון עושים, לא בלילה שני. אבל המנהג, כמו שאמרנו, אנחנו הספרדים נוהגים גם בלילה הראשון, גם בלילה השני. הבן איש חי, ניצבים עוד דלת, הוא קיבל מועד עמוד קומצה דיקטט, הוא בן איש חי נוקט, שגם ביום לעשות הסימנים, גם התאפיים תו קומצה דיקזיין עוד דלת, גם בשחרית יעשה אם יש לו, בפרט אם אחד לא אוכל, קשה לו, או לא בריא, או לא אוהב, או לא נוח לו, אז הוא מסתכל רק כמו שאמרנו למעלה. אז ייקח את זה, יגיד את העיר עצום, ויסתכל על המינים, אם נשאר לו אפילו קצת, ירוויח גם את זה. אבל למעשה המנהג, רוב העולם נוהגים לעשות ליל ראשון של ראש השנה וליל שני של ראש השנה. זהו. המהדרים, לפי הבן איש חי, אתה רוצה, תעשה גם ביום. ביום בבוקר של ראש השנה, סעודה, גם בבוקר של יום שני של ראש השנה, אין בזה שום בעיה. דבר מעניין, מביא, ראיתי בזה מקורות אמנם, ולא מצאתי את זה שכתבתי את הקיבה מועד, הבאתי בקיבה מועד עמוד קולצה דקטט, גשמים בראש השנה סימן טוב הוא. ראש השנה זה סימן טוב, וכו'. עוד דבר, דבר אחד, מעניין, איתו אנחנו נסיים את כל נושא סימני ומנהגי ראש השנה. ידוע, מנהג אשכנזים, ליל שבת שלפני הברית, לא משנה מתי הברית תחול, תחול ביום ראשון, שני, שלישי, חמישי, שישי, ליל שבת שלפני הברית נקרא שלום זכר. עושים ברכות, אוכלים שם חומוס, קוראים זה ביידיש ארבס, למה? עגול. זה סימן אבלות על התורה שהתינוק שכח שיצא לאוויר העולם. כידוע, לכן יש לנו גם כן איזה שקע בשפתיים, המלאך מכה בפה, להשכיח את התלמוד, מה שלמד בעולם האמת. אני לפני שנים הסתפקתי, מה קורה ליל ראש השנה, ראש שנה שחל בליל שבת? האם יעשו את המנהג או לא? הרי מה זה המנהג הזה? מנהג אבלות. מנהגים לא טובים, אתה לא עושה, האם ידלגו למנהג הזה או לא. ראיתי, הליכות שלמה, עמוד חף ג' מביאים רב שלמה זלמן אוירבך, שאין לעשות את השלום זכר ברוב עם. גם לא מכריזים על זה בבית כנסת. ככה מביא. יצא ספר, ידיד שלי, מביתר עילית, רב אליהו נאי, כתב ספר חיקום המתקים. יש לו ערך שם על ברית מילה. הערה חמש, הוא כותב שאני בזמנו, הסברתי את הטעם, אני לא זכרתי את זה, למה הטעם של רב אוירבך? בגלל הסימני אבלות. והוא הביא דברי שפע חיים, שזה סימן טוב בארבס, בחומוס הזה שאוכלים, זה לא סימן רע. הוא כותב שם שהוא שאל את הבן, את הבנים של הגאון, רב שלמה זלמן אוירבך, רב שמואל אוירבך, וגם רב דוב אוירבך, הסכימו איתו, לא כמו שאני כתבתי. לא כמו שאני אמרתי, זה סימן לא טוב. אומר, אז למה רב אוירבך אמר לא להכריז, לא לעשות ככה בפורום גדול? אומר, כי לא מתאים לעשות מסיבת חברים בראש השנה. ככה הם אמרו. אבל יש לי כמה ראיות לדברים שאמרנו, כל מה שיש בו סימן לא טוב, אפילו שיש בו גם סימן טוב, אין לאכלו בראש השנה, כמו אכילת דגים להרבה דעות. אבל, כמובן, הלכה למעשה, לאשכנזים שנוהגים את זה, זה לא משנה מאיזו סיבה, יעשו את השלום זכר, אבל לא בפורום גדול, לא יכריזו על זה, הן מטעם מה שאמרנו, שזה סימן של אבלות על התורה שהוא שכח, הן מטעם שלא עושים מסיבות חברים בראש השנה, סוף סוף זה יום דין, איך שלא יהיה, זה המנהג, בזה אנחנו חותמים את כל מנהגי וסימני ראש השנה, עסקנו בזה כבר כמה ימים, מה נאמר, שיהיה סימן טוב לכולם, שיהיה שנה טובה מבורכת, אנחנו עוד לא ראש השנה, אנחנו עוד נדבר, יש לנו מחר בעזרת השם ללחוץ שופר, לדבר מצוות עיקר, מצוות של היום, רק אנחנו משתדלים להקיף, השם יזכנו עוד שנה הבאה, מנושאים שלא מספיקים, נקיף אותם גם כן, איך שלא יהיה, שיהיה רצון שהדברים יהיו, שיהיה לכולם סימנה מלטה, שנה טובה מבורכת. אפשר לומר עכשיו, תכלה שנה וקללותיה. שכבר הסתיים השנה הזאת, שהדברים לא טובים שהסתיימו, ותחל שנה וברכותיה. כמו שהבאתי את הרב אוירבך, שמיכל הלוחות שכותבים בלוח, תכלה שנה וקללותיה. מה, אתה מראש מדפיס ומנבא שיהיה קללות? אנחנו כרגע בסוף השנה. אפשר לומר תכלה שנה וקללותיה. נאמר תחל שנה וברכותיה, שיהיה לכולם הצלחה בכל מילי דמיטב, בני חיי מזונה ורוויחי, שנזכה יחד שיהיה לכולם שנה טובה ומבורכת, שנה של רוחניות וגשמיות, שנה יסון משיח צדקנו יבוא יגאלנו, גאולת עולמים, כשבוכו יאמר לצרותינו די, ונבשת שואת עולמים, שיהיה לכולם יום טוב. אשרינו שאנחנו פותחים את היום בדברי תורה, שאני אומנם מדבר פה ברדיו, אבל את האנשים אני לא רואה. אני מקבל טלפונים, מקבל דרישות שלום, אנשים רבים בדרך לעבודה, בדרך למלאכה. אשריכם, אני מודה לקדוש ברוך הוא שיש לי את השותפות איתכם. אנחנו ביחד עוסקים בתחילת היום, הלכה למעשה. אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, לדלת תמות של הלכה בלבד. כמו שפוסק מרן רבי עובדיה, מי שלומד רק גמרא, כך הוא כותב, הליכות עולם, לא קיים מצוות תלמוד תורה, חייב שיהיה הלכה למעשה. לכן, אשרינו מה טוב חלקנו, שיהיה לכולכם יום טוב, נצליח בכל מכל כל, שלום וברכה ויהיו ברוכים.
0: כל השונה הלכות, עם הרב בנימין חוטה.
1: מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה כל ברמה. בוקר טוב, בוקר מבורך, בוקר נפלא שבא לנו יחד איתכם לסיעתא דשמיא הגדולה. ואנחנו מתייחסים לפרק העשירים של מסכת חולין, פרק הנפלא הזה שבא לנו טובה, פרק הזרוע ועל החיים. והדף היומי של היום, הרי הוא דף קוף למד, עמוד א', עמוד ב'. אנחנו ממשיכים אט אט, לאט, אבל בטוח, בלימוד הדברים, בלימוד הסוגיה, בלימוד דברי התנאים והימורים שבאים עלינו כאן באכסניה הנפלאה של תורה, כולל בוקר, ואנחנו הראשונים, על אף שהתורה כוללת את כל הטובות שבעולם, אחרינו יש דברי אלוקים חיים, אבל אנחנו מרגישים את ההתלהבות הזו בבית המדרש המתהווה לה, כאן מדי בוקר ובוקרום, ומנחילים לכם דברי תורה במתיקות אמיתית שתיתן עוד חשק לאהבת התורה. אנחנו יוצאים לדרך הגמרות מנחות בבית המדרש, וכל אחד ואחד מאיתנו הרי יש לו מקום של כבוד בכך. נאי רצו מלפניך, אדוני אלוהי ולא אהבות אשלו, יירה דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא מר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הפרק הזה, פרק עשירי, מדבר על אותה מצוות עשה שאנחנו מכירים אותה דרך פסוקי התורה שנאמר, וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם, מעת זובחי הזבח, עם שור, עם שם, ונתן לכהן הזרוע והלחיים והכבה. הרי מכך למדנו על מצוות עשה שכל אדם ששוחד בהמה שהיא תאורה, עליו לתת לכהן זרוע, לחיים וכבה, שזה בעצם אחד לדעת הרמב״ם, אחת מ-24 מתנות כהונה ניתנות לכהנים, ובזה אנחנו נעסוק בפרק הזה שבא לפנינו בכל העניינים הללו. אומרת הנקמה הזרוע והלחיים והכבה, שזה בעצם כולל את שני הפרקים העליונים של הרגל הקדמית הימנית, הלחיים. זה בעצם הלסת התחתונה ביחד עם הלשון שאיתה נותן גם את הצמר שבראש הכבשים. הקיבה, זה המשמעות שבתוכה, יחד עמה נותן גם את החלב שעליה ואת החלב הקרוש שבתוכה. אז רואה הלחיים והקיבה נוהגים בארץ ובחוץ על הארץ, בפני הבית ובשלו בפני הבית, דיינו בין אם בית המקדש קיים ובין אם בית המקדש קיים. בחולין אבל לא במוקדשין, כלומרות שהיה בדין לך אורה לחייב גם בקדשים, מהקל וחומר הבא, שעל הקל וחומר הזה יהיה באמת פלפול ארוך בדברי הגמרא שתבוא. ומה עם החולין שאינם חייבים בחזה ושוק? זה כבר למדנו, כי החזה ושוק הם חלקים שניתנים לכהנים מקורבן שלמים, כמו שגם מפורש בתורה, והיה החזה לארון ולבניו, ואת שוק הימין תיתנו תרומה לכהן מזבחי שלמכם. אז בואו נחזור לקל וחומר. ומה עם החולין שאינם חייבים בחזה ושוק, חייבים במתנות? קדשים שחייבים בחזה ושוק אין עודין שחייבים במתנות? תלמוד לומר, אומר לנו הכתוב, כשנאמר בפסוק, ואתן, ואתן אותם לארון הכהן ולבניו לחוק עולם. אומרת הגמרא, אותם אין לו מה אלא מה שאמור בעניין. בעצבן כזה, מה שינתן לכהנים זה רק חזה ושוק בלבד. והמשנה ממשיכה לבאר עוד עניינים נוספים. כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן, דיינו יש בהמות שיש להם מום שהוא קבוע, ועליו שיש להם מום קבוע הקדישו אותם למזבח, אבל היות ואינם הם ראויות למזבח, לא תחול עליהם קדושת הגוף, אלא קדושת דמים בלבד. ולכן, אם נפדו, הרי הם כחולין גמורין והם חייבים בבחורה, דיינו אם הם ילדו בחור, הרי הוא קדוש והוא ינתן לכהן, וכן הם חייבים במתנות לאחר הפדיון, וגם יוצאים לחולין להיגזז ולהיעבד, מותר גם לעבוד בהם. ולדן וחלבן מותר בענאם לאחר פדיונם, והשוחטן בחוץ הרי הוא פטור, וגם בנוסף לכך אין עושים תמורה, דיינו אם הוא עמיד אצל אותה בהמה כזו בהמה אחרת שיחודין ואמר זו תמורת זו, אין בדבריו כלום, ואם מתו ייפדו. כל הדינים אלו נוהגים דווקא בקדשים שקדם מום קבוע להקדשם, חוץ מן הבכור ומן המעשר במה שאדם מפריש אחד מעשרה מכל הבמות התאורות שנולדו לו באותה שנה, שאף על פי שקדם מומם להקדשם תחול עליהם קדושת הגוף, כי הרי הבכור רבותיי מתקדש ביציאתו מרחם אמו, ובעשר במה כמו שאמרנו באופן שמעשרים אותו, הרי הוא יהיה קדוש, ומאחר שכך הרי דינם כקדשים שקדם הקדשם למומן. וזה מביא לנו את הדין הבא בתוך דברי המשנה בדף היומי של היום, דף קוף למד. כל שקדם הקדשן את מומם, דיינו בהמות שהוקדשו בהיותן תמימות וחל עליהם קדושת הגוף, לאחר מכן נפל בהם מום, או מום עובר קודם להקדשן, או שהבהמות היו מעלות עם מום שהוא עובר, דיינו יעבור ויקדיש אותם למזבח, יש פה קדושת הגוף, ולאחר מכן נולד להן מום קבוע ונבדו על ידי הפדיונים, יוצאים לחולין כלפי זה שמותרים באכילה, בכל זאת פטורים מן הבכורה ומן המתנות, ואינם יוצאים על ידי הפדיון לחולין על מנת להיגזז ולהיעבד, וולדן כמו שהזכרנו מקודם אסור גם לאחר פדיונם, יש עליהם קדושה, והשוחטן בחוץ יהיה חייב קרת. ועושין תמורה, אם הוא מעמיד אצל בהמה כזו לפני שהיא נבדתה בהמה אחרת ואומר לה זו תמורת זו, אכן התפסת הקדושה בבהמת החולין, ואם מתו מעצמם לפני שנבדו, לא פודים כדי שיתירו את בשרם בענאה, אלא מה עושים להם, אומר התנא במשנה, יקברו. זו המשנה שפותחת לנו את הפרק העשירי. אנחנו הולכים לעסוק בחלק הראשון של דברי הגמרא, בעיקר לגבי לחיוב קדשים במתנות מקל וחומר בחולין. כך בעצם ראינו כבר בדברי המשנה, ואמרנו מה עם החולין שאין חייבים בחזה ושוק, חייבים במתנות. קדשים שחייבים בחזה ושוק אין עודין שחייבים במתנות, לכן כתוב ואתן אותם לאהרון הכהן ולבניו לחוק עולם. אין לו אלא מה שאמור בעניין. באופן כזה אין ניתן לכהנים מקורבן השלמים אלא רק חזה ושוק ולא את שאר הדברים. ועל זה הגמרא מדייקת ואומרת טעם דכתב רחמנם אותם. מכאן אנחנו מבינים שרק חזה ושוק ניתנים לכהנים ולא זרוע לחיים וקיבה. הלאו אחי, אם לא היה את זה, הווה אמין הייתי אומר קדשים חייבים במתנות מקל וחומר. ואז היכה למפרח, אומרת הגמרא, אל תלמד קדשים מחולין. למה? מה לחולין שכן חייבים בבחורה, אבל קדשים פטורים מבחורה. אז אם יש פה צד חומרה בחולין, לא תוכל לבוא ולהעמיד את הקל וחומר. מתרצת הגמרא, אבל עדיין הקל וחומר קיים, ובכל זאת תיתה, בוא תלמד את זה מאיפה, מזכרים של חולין. דיינו אותו קל וחומר שמוזכר במשנה. רק פה בעצם הגמרא רוצה להעמיד לימוד נוסף, שאצל זכרים של חולין, אצלם לא שייכת אותה פרחה, שכן חייבים בבחורה, כי הרי הם אינם יולדים. ועל זה הגמרא ממשיכה ומפלפלת, מה לזכרים של חולין שכן חייבים בראשית הגז, אבל קדשים פטורים מראשית הגז. אומרת הגמרא, עדיין בוא נעמיד את הכל וחומר שוב מתיישים של חולין, אין בהם לא בחורה כי הם זכרים, אין בהם גם לא ראשית הגז, כי זה נוהג רק במין של רחלים, ולא שייכות בהם את כל הפרחות הלל, אז בוא תעמיד את הקל וחומר, כן, להחייב גם את שאר המתנות. עונה הגמרא ופורכת מלת ישים, שכן נכנסים לדיר להתעשר, אבל בקדשים לא נוהגת מצוות מעשר, אז יש עדיין חומרה בחולין, לא תוכל ללמוד קדשים מחולין, כדי לחייב במתנות. עונה הגמרא, כן, נלמד את הקל וחומר מתיישים זקנים, שכבר נתעשרו, אין צורך שיכנסו שוב לדיר, אם כך הפרחה הזאת היא עדיין קיימת. ועל זה הגמרא שוב טוענת, מה לזקנים דעתי ישים שכן נכנסו כבר לדיר להתעשר, אבל קדשים לא נתעשרו מעולם. זה לא שוב טוענת, מה לזקנים דעתי ישים שכן נכנסו כבר לדיר להתעשר, אבל קדשים לא נתעשרו מעולם. זה לא אותו דבר. בכל זאת עונה

מי במינן נכנסים לדיר להתעשר. אז יוצא ששוב, אין פה פרחה על הקל וחומר. אז אם לא היה את המיעוט של אותם, היינו אומרים שגם קדשים חייבים במתנות מקל וחומר. ואנחנו ממשיכים הלאה, עדיין לעסוק בדבר הזה. אומרת הגמרא, ויהיו חולין חייבים בחזה ושוק מקל וחומר. מה קל וחומר? ומה קדשים שאין חייבים במתנות? חייבים בחזה ושוק. אז חולין שחייבים במתנות, אין עודין שגם יהיו חייבים בחזה ושוק. שימו לב, זה מתהפך. מתרצת על כך הגמרא, אמר קרם, הפסוק מוזכר לגבי מתנות, וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם, מעת זובחי הזבח, עם שור, עם שם. ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה. דורשת הגמרא, זה אין. מידי, אחרין הדברים אחרים לא, באופן הדבר, לא ניתן לכהנים מבהמת חולין, אלא רק זרוע לחיים וקבע. ממשיכה הגמרא ושוב טוענת, אלא טעמה דכתב רחמנה, זה הלאו הזה, אבל אם לא היה לי את הדבר הזה, הלאו אחי, אהבה אמינה שהיית אומר גם חולין, חייבים בחזה ושוק. טוענת הגמרא, איך? שאלה נפלאה שואלת הגמרא. ואבעי, הרי חזה ושוק טעונים תנופה, כמו שכתוב גם, ידיו תביאנה. והרי אומרת הגמרא, אם נחייב גם חזה ושוק בחולין, איך הלינפינו? איפה תניף אותם? היא הבראה? מה יעשה את הענפה מחוץ לעזרה? הרי לפני השם כתיב, ומחוץ לעזרה אינו נקרא לפני השם. ממשיכה הגמרא לעסוק ולברר את המשך הדברים בדף קוף למד עמוד ב', ואם הגבי, אם יניף את החזה והשוק של החולין בפנים בתוך העזרה, הרי כמעי אל חולין לעזרה. אם כך, אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, כמו שאסור לשחוט חולין בעזרה, שהרי כתוב כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, בריחוק מקום אתה זובח, ואין אתה זובח במקום קרוב, אל תכניס חולין לעזרה. אז גם אסור לעשות מעשה כלשהו כן הקרבה. היא לכך עונה הגמרא, לא אפשר לקיים את מצוות חזה ושוק בבהמת חולין. אם כך טוענת הגמרא, אם כל זה כדי לבוא ולהעמיד שאין מצווה כזו נוהגת בחולין, זה למה לי? עונה הגמרא, הדבר הזה ניצח לכדי רב חיסדא, דאמר רב חיסדא, המזיק מתנות כהונה, וזה פותח לנו עכשיו עוד יריעה ועוד סוגיה מאוד מאוד מאוד יפה. אומרת הגמרא, המזיק מתנות כהונה, אם הוא שרף אותם באש או השליך אותם לים, או שהחלן פטור מלשלם, והדבר הזה נלמד מהמילה זה. וזה לוקח אותנו, כמו שאמרנו, לסדון בסוגיה הזו. גופה, אמר רב חיסדא, המזיק מתנות כהונה, שזה אומר זרוע לחיים וקיבה, ראשית הגז, תרומה, עוד נראה את זה גם בהמשך. אז אם הדין הוא הזיק אותם, או שהחלן פטור מלשלם. מה איתאמה? מביאה הגמרא שני אופנים. אי באיתאמה, אם אנחנו נדייק את זה מהפסוק, ואי באיתאמה מסברה. מהפסוק, דכתיב, וזה יהיה משפט הכהנים, ונתן לכהן הזרוע לחיים והקיבה. זה, את הזרוע לחיים והקיבה הוא צריך לתת, אבל אם הם לא קיימים, הוא לא חייב לתת בתשלום מהן. והיא באיתמה, למה פטור? משם דעה ולממון שאין לו תובעים. כרי אם יבוא הכהן ויתבענו, הוא יכול לומר לו, אני רוצה לתת את זה לכהן אחר. אז בכוון שזה ממון שאין לו תובעים, הרי הוא יהיה פטור. ועל זה הגמרא שואלת שאלה נפלאה, מטיבה, כתוב בברייתא. וזה יהיה משפט הכהנים, מלמד שהמתנות זה דין. דיינו מתנות, תלוי בדין שנעשה על ידי הדיינים. והגמרא עכשיו רוצה להבין ולבאר את הדברים עבורנו כאן בדף היומי של היום. כולל בוקר של כל ברמה בקוף למד עמוד ב' למה היא הלכתה? לאו להוציאן בדיינים. דהיינו הכהן הראשון תובע את המתנות ובדין מכריח את הבעלים לתת לו. אם כך קשה על רב חיסדא, איך הוא אמר שמתנות כהונה נחשבות כממון שאין לו תובעים? עונה הגמרא, לא כלפי זה נאמר עניין של דין, אלא לחולקן בדיינים. הדיינים אומרים לישראל, לזה תיתן שהוא תלמיד חכם, ולזה אל תיתן שהוא עם הארץ. וכדי רב שמואל בר נחמני דאמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מניין שנותנים התנה לכהן עם הארץ, שנאמר, ויומר לעם, ליושבי ירושלים, לתת מנת הכהנים והלוויים, למען יחזקו בתורת השם? כל המחזיק בתורת השם, יש לו מנת, יש לו חלק, ושאינו מחזיק בתורת השם, אין לו מנת. כמובן שאם אין שם תלמיד חכם, אז ייתן לעם הארץ ואל ימתין עד שיבוא תלמיד חכם, כך אומרים התוספות. ממשיכה הגמרא ושוב מעמידה את הקושיה. תשמע, רבי יהודה בן בטרה אומר, וזה יהיה משפט הכהנים, מלמד שהמתנות דין. יכול, אפילו חזה ושוק דין. תלמוד לומר, אומר לנו הכתוב, זה

0: רק המתנות הם דין, ולא החזה והשוק. שואלת הגמרא, למה היא כלפי איזה עניין נזכר לגבי המתנות שנחשבים דין? היא למה כמו שתרצת קודם לחולקו בדיינים, היא אפשר לומר זאת, למה? את הוא חזה ושוק, לב בדיינים, מחלקו? זאת אומרת, למה זה לא מתחלק על פי הדיינים, וכי הוא יכול לתת חזה ושוק לכהן עם הארץ? הרי כל המתנות ניתנים לכהן תלמיד חכם. אלא לב בהכרח מה הכוונה של הברייתא? המתנות דין שניתן להוציא אותן בדיינים. נו, רבותיי, הרי יש פה קושייה שחוזרת ועולה על רב חיסדא. הרי הוא אמר קודם שמתנות כהונה נחשבות כממון שאין לו תובעים. על זה הגמרא באה ואומרת, אחא במאי עסקינן, גם אם נסכים עם אכן עם הבנת דברי הברייתא, שאכן ניתן להוציאן בדיינים, אבל אחא במאי עסקינן, דאתו לידה, שהמתנות באו כבר לידי הכהן, ואחר כך הוא גזל אותם. באופן כזה, זה נחשב כממון שיש לו טובים, כיוון שכבר הכהן זכה בהם. שואלת הגמרא, אידאתו לידם, אם אכן מדובר שהם כבר באו לידיו, מה היא לממרה? אז מה בעצם הברייתא משמיע? הרי פשוט שזה נעשה ממון גמור, ואם נגזל, יכול להוציא אותו בדיינים. מתרצת על גמרא ואומרת, דאתו לידי בטבליו. או, שימו לב מה קורה פה. המתנות הגיעו לידי הכהן, אבל הם הגיעו לידי הכהן באופן כזה כמו טבל. דהיינו, המושג של טבל בדרך כלל, מתייחס לתבואה ופירות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות. פה אנחנו צריכים לבוא ולהבין שזה שונה. למה? כי בטבל רגיל התרומה והמעשר לא מוגדרים, אלא הם מעורבים בתוך הפירות. בבהמה, מתנות הכהונה מובדלים ועומדים בפני עצמם. אז אומרת הגמרא, פה זה בא לידו הבהמה בשלמותה לפני שיפרישו את מתנותיה. פה כמו מדובר שהישראל הניח בהמה שחוטה אצל הכהן כפיקדון, והכהן זכה במתנותיה. וכסבר איתנה, מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין. כלומר, הכהן יכול לזכות במתנות האלו עוד לפני שהוא פרישו. שוב מקשיחה הגמרא ומקשה, תשמע, בעל הבית שהיה עובר ממקום למקום וצריך הוא ליטול לקט שכיחה הופעה, הוא מעשר עני, לא היה לו מזונות, הוא רחוק מביתו, נוטל כשאר עניים כיוון שכעת הוא עני, ולכשיחזור לביתו ישלם דברי רבי אליעזר. מבואר עם כך שאם הוא נתחייב ממון על העניים, כל אחד יכול לתבוע אותו בדין. בוא נעמיד גם את הדברים לגבי מתנות כהונה, שהכהן שבא ראשון יכול לתבוע אותו. אז קשה על רב חיסדא שאמר שמזיק מתנות כהונה פטור, כי זה ממון שאין לו טובים. עונה הגמרא, אמר רב חיסדא, מידת חסידות שנו כאן. אם הוא חסיד, הוא ישלם. אבל אי אפשר לתבוע אותו. אמר רבא, תנא תנא ישלם. ואת אמרת, מידת חסידות שנו כאן? ועוד מדי רבי אליעזר, ליקום וליטוב. למה אתה יכול לקשות על רב חיסדא? מדברי רבי אליעזר, חכמים חולקים עליו שם. הם אומרים שאני היה באותה שעה והוא לא חייב לשלם. אז גם אם תאמר כאן בבירור הדברים שדעת רבי אליעזר שהוא סובר שנקרא ממון שיש לו טובים, אבל הלכה הרי כמו חכמים שחולקים עליו בזה. אם כך, ברור שלא זאת הייתה הקושיה, ולא על זה גם נאמר התירוץ של הרב חיסדא. אלא הקושיה אומרת הגמרא הייתה מהספר. שם כתוב, וחכמים אומרים, אני היה באותה שעה. מדייקת על זה הגמרא, טעמה למה הוא פטור כיוון שאני היה. אבל אם באותה שעה הוא היה השיר, והוא יוצא שהוא נטל את המתנות עניים באיסור, מה הדין? משלם. שואלת על זה הגמרא, ועמי, למה הוא משלם? לאבק כמזיק מתנות כהונה, או שאכלן? ובאופן כזה, זו הקושייה. על רב חיסדא, אמר רב חיסדא, מידת חסידות שנו כאן. זאת אומרת, מה שבעצם אמרת שהוא עני והוא פטור, תדייק שאם היה עשיר צריך לשלם. לא הכוונה שהדיינים מכריחים אותו לשלם, אלא אם חסידו, צריך לשלם. ממשיכה הגמרא עוד, תשמע, מניין לבעל הבית שאכל פירותיו תבלין לפני שהופרשה מהם התרומה, וכן לוי שאכל מעשרותיו תבלים לפני שהפריש תרומת מעשר לכהן, מניין שפטור מן התשלומים? תלמוד לומר ולא יחללו את קודשי בני ישראל אשר ירימו לשם. אין לך בהן בקודשי בני ישראל אלא משעת הרמה ואילך. דהיינו, היות ונאמר כאן אשר ירימו לשם, משמע שהתרומה לא נקראת לשם עד שירימו, רק לאחר ההפרשה זה חלק גבוה, ואז יש לזה דין של ממון כהן. מבינה הגמרא מפה, משעת הרמה ואילך, מיעל כל פנים משלם, ועמה היא משלם, להווה כמזיק מתנות כהונה או שהחלן, שעל זה רב חיסדא אמר שפטור. מתרצת על כך הגמרא. החנמי, גם כאן, מה שדייקנו שדווקא מזמן הרמת הדברים עם ישראל אכל חייב לשלם, לא הכוונה הרמה ממש, אלא מדובר דעתו לידי בטבליו, דהיינו שהפירות באו לידי הכהן כשהם היו טבל, מה שנאמר משעת הרמה. הכוונה מהזמן הזה שהם באו לידי הכהן, שאם הוא אכל אותם אחר כך, הוא חייב, אם בן אדם אחר יבוא ויוכל אותם, חייב לשלם. וכסבר ההיטנה, לפי הדין הזה, מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין, ולכן פה הכהן יכול לזכות בתרומה עוד לפני שהוא הופרשה, וודאי וודאי שהכהן זכה בחלק התרומה שבפירות ההפקר, ולכן באופן כזה הרי הוא יהיה חייב לשלם. כך בירוש הדברים, וכך גם מסתיימת לה הסוגיה הזו שבה פתחנו בתחילתו של הפרק העשירי. המשך הדברים דווקא בנקודה הזו הגמרא תמשיך לברר ולדון בדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. נאחל לכם כאן בבית המדרש של כל ברמה המשך האזנה הרבה פוריה ומהנה.
1: כל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ליל קפה באלול, שהוא היום הראשון של בריאת העולם, הלילה הראשון של בריאת העולם. עכשיו בוא נחשבן, ליל קפה זה היום הראשון של בריאת העולם, נכון? קוו זה היום, היום השני, קו זין, יום השלישי, קו חט, קו תת, חמישי זה ערב ראש השנה, א' זה יום שישי, הראשון של העולם, וב' זה יום שבת הראשון של העולם. אז גם אם זה לא יצא מוכוון לפי הימים האלו כל שנה, כי לפי גלגל השנים, שנות ימות החמה בלבנה וכו', אבל לפחות שאנחנו נכיר את המהלך. בכל יום, קדוש ברוך הוא ברא חלקים מסוימים בעולם. אומר רבנו ארי הקדוש, בכל ראש השנה חוזר הצילות הראשון לקמות שהיה בתחילה. פירוש, כל העולמות חוזרים לנקודת המוצא שלהם. תשימו לב טוב, הועיל וביום השישי של הבריאה נברא האדם, גם ראש השנה אנחנו עושים ביום השישי. כי לפי זה היינו צריכים לעשות ראש השנה מתי? יום רביעי בערב, קפה. לא, אנחנו עושים כמו בריאת האדם, שאדם הוא נזר הבריאה, אז ביום קפה באלול, תיזהר בו לקדשו ביותר. וסמוך לבין השמשות של ליל קפה, טוב שכל איש יעשה טבילה במקווה. עשה טבילה אחת, תשובה שלמה, ויכוון להעביר רוח רע, מעליו למקין אדם עובר עבירה, למחס ברוח שטות. אחר כך, יכוון להעביר עליו רוח רע, יכוון להמשיך עליו רוח חדשה. נסלק רוח רע, ואז רוח חדשה, וביום הזה בפרט קפה, שהוא היום הראשון שבריא את העולם, מתחיל העולמות לחזור למקום שלהם, נקודת המוצא שלהם. מי ששאל אותי בבית המדרש, מה נפקא מינה? אמרתי לו פשוט, יש אדם מסכן לא שפר עליו הגורל. נגיד למשל, אלו שנה עם הרבה עניות. למה? שנה שעברה שמושכו שפע, אולי איזה מין, עסוק בדברים אחרים. עכשיו חוזר הצילות הראשון. תכוון את החרטום נכון, תתמקד עם שור שפע. אחד לא עלה לו זיווג שלו יפה. הוא נשוי, אבל כל השנה היה להם חיכוכים. או לא נשוי מסכן. או נשוי, אבל עוד לא נפקדו. או נפקדו, אבל כל מיני חס ושלום חולאים ברמנן. או יש זה, אבל לא היה שלום עם השכנים. לא היה שלווה בבית. לא חסר מה יש לאנשים סבל. לכן העבודה של ראש השנה היא עם כובד ראש. לכן אף פעם תזכרו אחיי, בניי ואהוביי, לא תתחילו ראש השנה מראש השנה. ראש השנה מתחיל שבוע לפני. אצלנו מתחיל מיתו באב, כמו מתחילים העבודה שלו בהילוך גדול. בפרט עכשיו בזמנים כאלו גדולים וחשובים, זה זמנים עליונים, מסוגלים מאוד, טוב לאדם להיות מאוד מאוד ערני על הדברים האלו. זמן יקר, זמן גדול, זמן חשוב, זמן מסוגל, מסוגל מאוד מאוד מאוד מאוד.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים. אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו מתקרבים לראש השנה. אנחנו כבר שליש מרוב החודש עבר. יש לנו עוד ימים אחרונים לנצל. הבא הרב ברוך השם מפרסם כמידי שנה את העניין של התיקון קראת, שאפשר למסור שמות שעושים לימוד כל הלילה, דבר גדול מאוד, וראינו הרבה ישועות מאנשים שנגזרים לחיים טובים ולשלום. אפשר דרך הבית תורה 025-87-587-1 שלוחה אפס, להשאיר שמות בסכום חד פעמי, דבר גדול מאוד. לאחר שלמדנו במשנה הקודמת שאין בית דין חייבים קורבן ציבור אלא אם כן אמרו לבטל מקצת ולקיים מקצת כמו שביארנו שם, מוסיפה משנתנו לפרט תנאים נוספים בעניין הוראת שוגג של בית דין המחייבים קורבן ציבור, והם שכל הבית דין יסכימו להוראה זו ולא יהיה בכל חילוקי דעות, שכל בית דין ישתתפו בהוראה, שראש הישיבה ימצא בית דין בהוראה, שחברי בית דין יקראו אולם רואים ולהוראה, שיהיו בית דין שוגגים בהוראתם ורוב הקהל יעשו שוגגים על פיהם. הורו בית דין להתיר לעשות גם בהוראה במשנה הקודמת, וידע אחד מהם מחברי בית הדין שטעו בהוראתם ואמר להם לחברה בבית הדין, טועים אתם בהוראה זו, ואף על פי כן לא חזרו בהם, שלא יקראו בתא אותם וראו ברוב הדעות לעבור על אחד ממצוות התורה, או שלא היה מופלא של בית דין שם שגדול שבהם וראש הישיבה לא היה בישיבת בית הדין בשעת הוראה זו, אף על פי שהיה מספר מלא של 71 חברי בית הדין, או שהיה אחד מהם מחברי בית הדין גר או ממזר או נתין שאינן רואים להוראה, או זקן שלא ראה לו בנים שאף לא ראו לדון דיני נפשות לפי שדרכו להיות אכזרי בכל המקרים הללו, אם היו בית דין ורוב העם עשו על פיהם, הרי אלו בית דין פטורים מקורבן ציבור, וכל מי שעשה על פיהם חייב קורבן חטאת כדין יחיד שחטא בשגגה, שכן פרשת שוחד שכתוב, ואם כל עדת ישראל ישגו ודרשו עד שיורו כולם, מכאן שאם אחד אמר טועים אתם אין הוראתם הוראה, שנאמר כאן עדה ואם כל עדת ישראל ישגו, ונאמר להלן עדה ושפטו העדה, העדה אמורה להלן עד שיהיו כולם רואים להוראה, העדה אמורה כאן עד שיהיו כולם רואים להוראה, הורו בית דין שוגגים שטעו בהוראתם ועשו כל שוגגים, מביאים פר עליהם דבר, אבל אם מזידים הורו בית דין במזיד להתיר את האסור שידוע שאסור והורו שמותר ועשו כל שוגגים, מביאים כסבה וסעירה, כל אחד מן הקהל חייב להביא קורבן חטאת כסבה ובסעירה כדינו של יחיד שחטא בשגגה, אבל בית דין פטורים מפני עליהם דבר של שבור, שהרי מזידים היו ואינם בני קורבן, שוגגים הורו בית דין בשוגג ועשו מזידים ועשו הקהל במזיד, הרי אלו פטורים גם בית דין וגם עושים פטורים מקורבן, בית דין פטורים שהרי הקהל ידע שבית דין טעו, וכל אחד מהקהל פטורים מחטאת שהרי מזידים היו ומזיד אינו בן קורבן. עד כאן משנה ד', חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף קופלמת, מעמד אינו פרס, אלא שליחות. מספרים באומור על אדם אחד שבא לרב והתחנן שיהפוך אותו לכהן. אני מוכן לשלם כל סכום שתגיד לי, העיקר שיהיה כהן. השיב לו הרבי, זה בלתי אפשרי, אי אפשר להפוך משהו לכהן. זה לא עובד, גם לא תמורת תשלום. אבל למה בכלל אתה כוח רוצה להיות כהן? אמר, כי הסבא שלי היה כהן, אבא שלי היה כהן. גם אני רוצה להיות כהן. מעבר לעניין של האומור, יש פה שאלה מעניינת. מה זה להיות כהן? זה עניין של מעמד וכבוד, או זה שליחות? הגמרא אצלנו אומרת משפט. מניין שלא נותנים מתנה לכהן עם הארץ? התנך כתוב, לתת מנה לכהנים וללוויים למען יחזקו בתורת השם. כל מי שמחזיק בתורת השם, יש לו. מי שלא מחזיק בתורת השם, אין לו את המנה. המלך חזקיהו ציווה לתת את המנות לכהנים כדי שהם יוכלו להתמסר ללימוד ולהוראת התורה. המסקנה ההלכתית מכך שמתנות כהונה זה לא מזכורת על עצם היותך כהן, אלא אמצעי שנועד לך לאפשר למלא תפקידך. כהן שבוחר להיות עם הארץ ואינו מלומד ומלמד את התורה לא היה מקבל תמיכה מהציבור. התובנה נוגעת לכל אדם שיש לו עמדת השפעה, הנהגה או ניהול. לפעמים אנשים מתבלבלים בין מעמד לשליחות. אדם עשוי לשאוף לתואר מסוים, מנהל, מנהיג ציבור או מומחה, משום שהתואר מעניק לו כבוד, משכורת גבוהה, סמכויות. צריך לדעת שהתוות הללו לא מגיעות לו סתם כך. מנהיג אינו מקבל סמכות כדי שישרתו אותו, אלא כדי שיוכל לשרת את הכל בצורה יעילה. מנהל לא מקבל משרד ורכב צמוד בתור פרס, אלא כדי שיוכל למלא את תפקידו בצורה טובה ולקדם את כל העובדים והעסק ליעדים. כאשר בעל מעמד נהנה מהזכויות, אבל זונח את החובה המקצועית של המוסריות שלו, הוא הופך לכהן עם הארץ, הוא מחזיק בתואר ריק מתוכן. הכבוד שהוא מקבל זה נטל על החברה, במקום להיות מנוע לצמיחה. המושג להחזיק בתורת השם זה דרישה למצוינות. היא אומרת לבעל התפקיד, אל תתגאה בייחוס שלך, אלא בהישגים מעבר. תמשיך להשתפר, תלמד ותשפיע, להצדיק את האימון ואת המשאבים שבעולם מפקיד לך ביד.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. חבית 3029. כל אל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו נמצאים יום אחרי יום הכיפורים, אחרי כל ההתעלות, אחרי כל האווירה, אחרי כל התפילות, אחרי העינויים שאומנם הם היו לנו קשים, אבל שמחנו בהם, כי הבנו את ההזדמנות שיש לנו לקבל סליחה ומחילה. השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, אמרנו במוצאי יום הכיפורים, שבע פעמים ללוות את הקדוש ברוך הוא כביכול מהזמן שבו הוא שוהה איתנו פה לרקיע בחזרה, שבעה רקיעים, ואנחנו כאן נשארנו. עם המטען הרוחני, עם ההשרה שקיבלנו לנשמה, בשביל התכלית, בשביל המטרה. כי המטרה והתכלית של כל הימים האלה, של חודש הרחמים והסליחות, של ראש השנה, המלאכה, של עשרת ימי תשובה, של יום הכיפורים, יום סליחה ומחילה, התכלית של כל הימים האלה זה עכשיו. יום שישי בבוקר, שבו אנחנו ביום חול, ביום רגיל, שגרה, חוזרים לשגרה, אמנם ברוך השם, אנחנו עכשיו כולנו עסוקים בהכנה למצוות, בלולב, בסוכה, באתרוג, אבל אנחנו עכשיו חוזרים לשגרה, וכל התכלית של הימים והמטרה של הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו יום קדוש כזה, למחול ולסלוח את כל העבירות. למה? אמרנו בנעילה, ותיתן לנו את יום הכיפורים, למחול בו את כל עוונותינו. למה? למה נחדל מעושק ידינו. המטרה של הקדוש ברוך הוא, שהוא מאפס לנו את החשבון, זה כדי שנוכל לחדול מעושק ידינו. כדי שיהיה לנו את הכוחות לקבל החלטה, אנחנו מתייצבים על דרך טובה. אנחנו מתחילים דף חדש, כמו שאומר הפסוק, מחיתי כאב פשעיך וכענן חטאותיך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך, מחיתי את כל הפשעים והחטאים שלך כמו אב וענן, שלא משאירים שום רושם בשמיים. למה אני עושה את זה? שוב אליי, כי גאלתיך. הנה בן יקר, זהו, סלחתי לך. אין יותר כלום, אתה נקי, בוא תחזור אליי, אני מחכה לך. זה המטרה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כתוב בגמרא, לא מוותר סתם. הוא מוכל בדין, ברחמים, בשביל שנתחיל דף חדש, שנרגיש נקיים. לכן יום הכיפורים כיפר למי שמאמין בכפרתו, מי שעכשיו מגיע ומרגיש עדיין, וואי, כמה חטאים יש לי, הקדוש ברוך הוא לא ימחול לו. הוא מוכל לנו כדי שנרגיש נקיים. כמו ילד שהחולצה שלו מלוכלכת, ופתאום תבוא אליו ותגיד לו, טוב, תיזהר לא להתלכלך מהאוכל, אין לו מוטיבציה לשמור, גם ככה כל החולצה מלוכלכת. אבל אם תבוא, תיתן לו חולצה נקייה, בוא חמוד, עכשיו תנסה לאכול בדרך ארץ לא להתלכלך. עכשיו הוא יאכל, לאט לאט, בעדינות, יהיה לו את המוטיבציה לשמור על הניקיון. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני רוצה בנים שלי, אני רוצה שתעשו מצוות, שתקיימו את התורה והמצוות, ולא שחס וחלילה תענשו על החטאים. אז אם אדם היה מרגיש כמה חטאים יש לי, כמה תיקונים אני צריך לתקן ממהלך החיים שלי, מצעירותי, מנערותי, מבגרותי, אם אבונות ישמור יהיה השם, מי יעמוד? מי יהיה לו כוח לעמוד ולתקן? אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו את היום הקדוש הזה, ועכשיו אנחנו נקיים, זקים, חדשים, תיאר לנו את הנשמה וחיבס לנו את החטא, את הרושם שהחטא השאיר בנשמה שלנו. אנחנו צריכים לקחת את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים ולקיים את התורה, את המצוות, להתעלות, להשקיע, להתאמץ, לבנות לנו עכשיו מגמת עלייה חזקה, יציבה, כיוון שקיום המצוות זה לטוב לנו, להנעתנו, לתיקון הנפשי והנשמה שלנו, לזכות אותנו בנצח נצחים, כמו שנקרא בפרשת השבוע, שכשעם ישראל עושים מצוות, אז הם מזכים את עצמם, אבל כשחס וחלילה עם ישראל עושים עבירות, יש אנשים שחושבים, טוב, אני עושה, אני מזיק כביכול, חס וחלילה, כלפי שמיים, אומר הפסוק בפרשה, שיחת לא, וכי כשעם ישראל משחטים, משחיתים את דרכם, הם שיחטו את זה לא לקדוש ברוך הוא, סימן שאלה, עונה הפסוק לא, בניו מומם, המום שהאדם מקבל מחט, זה מום באו, בנשמה שלו, הוא הזה שמפסיד, שכר עבירה, עבירה, כמו שהיה אומר סבי זקני הבבא סאלי, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, את הברכה, אשר תשמעו לעשות. הברכה היא שאתה שומע ועושה את המצוות, והכללה שלא תשמעו. כשאתה עושה עבירה, אתה משחט לעצמך את הנשמה. אז יש לנו את ההזדמנות, רבותיי, להתחיל דף חדש, נקיים, זקים, צחים כשלג. בואו ננצל את ההזדמנות, נשוב אל הקדוש ברוך הוא, נתחיל ונתייצב על דרך טובה, ובעזרת השם נזכה לשנה טובה, שמחה ומאושרת. תודה רבה והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
6: בוקר טוב ומוארך לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת הלכה יומית. נדבר היום בעניין אמירת הוידוי. הלא, בימים הללו אנחנו אומרים יותר וידויים מכל השנה, מכיוון שאנחנו כבר נכנסנו לאמירת הסליחות, בימים הללו כבר כל כלל ישראל אומר את הסליחות, לא רק בני ספרד שהתחילו בראש חודש אלול, אלא גם בני אשכנז הצטרפו יחד איתנו לאמירת הסליחות, כך שכלל ישראל היום אומר יותר וידויים מכל השנה כולה, ולכן יש הערה, אנחנו צריכים לעורר אותה דווקא בימים הללו שמרבים לומר אמירת הסליחות, זה הערה שכתבו אותה האחרונים. הגורנו בחיים פלאג'י כותב בספר כף החיים סימן תזיין עוד ג' לא אוכל להתאפק מראות ברה אשר על הארץ שרבים כשהם אומרים את הוידוי הרצים יצאו דחופים. כלומר מה שמציק לרב זה שאנשים אומרים את נוסח הוידוי כפי שתקנו לנו חזל, אבל מחמת רוב ההרגל אומרים אותו בריצה ובמנוסה בלי להתבונן, בלי להתעורר ממנו כלום, ואפילו שמקים על החזה שלהם עושים את זה בלי שום התבוננות ובלי שום הרגשה ובלי שום התפעלות. ורבי חיים פלאג'י מאוד מתמרמר על הדבר הזה ואומר עד כדי כך לא אוכל להתאפק, אני לא יכול להריש על הדבר הזה. בעיניי הדבר הזה הוא הילול השם, אומר רבי חיים פלאג'י, זה נראה כאילו אדם בא לקנטר את הקדוש ברוך הוא ולומר לו הנה תראה מה עשיתי לך, חטאתי, עביתי, פשעתי, אני לא מפחד. ככה זה נראה, אם הוא לא אומר את זה בהתעוררות זה נראה כהתרסה. ואומר רבי חיים פלאג'י לא יאמר וידוי כזה, לא להגיד וידוי באופן הזה, וחוששני מחטאת שיקצוף האלוהים על קולו. ולכן מסיים רבי חיים פלאג'י, קודם כל הדבר תלוי ביד השליח ציבור. השליח ציבור הוא שעומד על הטבע בכל רם, הוא צריך לתת את הטון ולומר את זה בהכנעה גדולה, בנחת ולא במרוצה, נשכבה בבושתנו ותחסנו כלימתנו, כשנעלה על לבבנו מה עשינו לפני הקדוש ברוך הוא. אז דבר ראשון זה ההזן, אבל כמובן אי אפשר להטיל הכל רק עליו, גם כל אדם ואדם מעצמו צריך לעורר את ליבו, לשים לב, לומר את הוידוי בהכנעה, באמה, ביראה, ולא לומר את זה כלאחר יד ובלי התבוננות, כי זה היה עדיף שלא נאמר. בספר שדה המד של הגאון רבי חיים חזקיהו מדיני כותב במערכת וו אות ב' שלדעתו יש לפקפק במה שנוהגים לומר וידוי כל יום. הוא מסביר למה. עיקר וידוי זה לומר אותו בהכנעה ובכוונת הלב ובהתבוננות. והיות ואנחנו רגילים לומר את הוידוי כל יום, זה גורם לנו שאנחנו אומרים אותו בלי התבוננות כל הצורך. הרצים יצאו דחופים, אומרים אותו איך שבא, עד למעלה, שבע למטה, אדם בכלל לא שם לב למה שהוא אומר, וזה קורה מחמת רוב הרגל. אומר אז דהמד, אילו היו אומרים את הוידוי פעם בשבוע, אולי אפילו פעם ביותר זמן, מן הסתם הוא היה נאמר בהתעוררות גדולה. אבל בגלל שאומרים אותו בכל יום, זה גורם לאנשים שלא לומר אותו בהתעוררות כלל. והוא מעריך וכותב, ממש כאין הדברים שכתב הרב פלאג'י, שהדבר הזה יכול להיות שהוא יותר מקלקל מאשר מתקן, כי זה נראה כחוצפה לפני הקדוש ברוך הוא, זה נראה כהתפארות בעוונות. אלא שהוא מסיים, אין בכוחי לבוא ולבטל את מה שתקנו לנו רבותינו, ומה שהנהיגו לנו אבותינו ואבות אבותינו לומר את הוידוי בכל יום, וכוונתם רצויה לעורר את לב האדם לתשובה שלמה בכל עת ועונה, חלילה לנו להרר אחר מעשיהם ומנהגם תורה. אבל הוא אומר, כתבתי את ההערה הזאת כדי שאנחנו נתעורר, ליישב דעתנו, לומר את הוידוי בנחת, בכוונה, להכניע את הלב שלנו, ולהתבונן במה שמוצאים, מינימום, לשים לב למה שאנחנו אומרים, ולשים ליבנו לפני מי חתנו, לפני השם יתברך, שעשה איתנו כל כך טובות, חסדים, וגמל איתנו כל כך הרבה טובה וברכה. איך החזרנו לו כדבר הזה? למה שילמתם רעה תחת טובה? ועל ידי התבוננות הזאת נזכה לומר אותו כהלכתו, וכך בעזרת השם הוא יעמוד לנו לזכות לפני הקדוש ברוך הוא, כי המעלה של אמירת וידוי היא גדולה מאוד. זה עצמו מבטל מעלינו המון קיטרוגים, זה מקל הרבה מהחומרה של העוונות, זה מקל הרבה מהעונש, ולכן נשתדל לקחת את זה לתשומת ליבנו, בפרט בימים הללו, לומר את הוידוי כהלכתו, בהכנעה, באהבה, בהתבוננות ובשימת לב, כדי שנראה ונתרצה לפני השם יתברך. היו שלום ויום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
7: שלום רב ובוקר טוב, האזנה עריבה ונעימה. אנחנו כמובן נמצאים סמוך ונראה ליום ראש השנה, ימי ראש השנה. פתחם של עשרת ימי תשובה. כמובן שזה הזמן ככה לחזק את ההתחזקות, ככה נקרא לזה, לבדוק את מעשינו ולחפש את העניין האופרטיבי המעשי, לא להסתפק רק בהנהון בראש ובהסכמה, שלא שאני חלילה אומר שזה המצב, אבל לעתים זה ככה מתנהל שאדם מסכים עם הדברים שהוא שומע, אבל מכאן ועד התרגום למעשה ארוכה הדרך, וכן ודאי שחובתנו לבדוק את מעשינו ולתקן בצורה הטובה, ולב יודע מורת נפשו. אנחנו אתמול דיברנו אודות רבנו הגדול והקדוש מרן החפץ חיים, דיברנו על דמותו, על ספריו, גם על ספרו הגדול המשנה ברורה. אין ספק אם נגדיר את זה כהכרת טובה ותודה לרבנו על ספרו המיוחד, זה דבר ודאי בפני עצמו, הכרת טובה על המפעל הגדול שפעל ועמל עליו במשך שנים רבות. ודאי שכאשר מסתכלים על החיבור המיוחד הזה, זה באמת דבר פלאי להביא את הדברים הנצרכים עבור הבנת הסימן בשולחן ערוך ועבור השלמת העניין בחידושי דינים נוספים שכתבו האחרונים, והכל בתמצות, בצורה שאתה יכול בזמן לא ארוך ככה להקיף נושא, כמובן אם זה בלימוד הלכה בצורה יותר עיונית, לימוד הטור והבית יוסף עם המשנה ברורה, כמובן שזה הדבר האידיאלי, כמו שגם לומדים בכוללים, מקבל גם את דברי הראשונים, גם את דברי האחרונים, ובאמת דבר מפליא. תורתו של רבנו שנפוצה בכל העולם, והמהדורות הרבות שיצאו, עם מהדורות רגילות, מהדורות עם הוספות, גם כן דבר שכמעט אין לו אח ורע, מהדורות רבות כל כך, שכל מהדורה מציעה את ההוספות שלה, אם זה בהבאת המקורות או בכל מיני ציונים, הבאת דברי הפוסקים ומדורים חדשים, גם לספרדים, שספר משנה ברורה, גם ספרדים אינם יכולים לוותר על הספר הזה, למרות שהוא כמובן פוסק אשכנזי, הוא מבאר את דברי, גם את דברי מרן כמובן, אבל פסקיו בדרך כלל, לפחות לעתים, יותר לפי מנהגי האשכנזים, למרות שגם זה אי אפשר לומר בצורה גורפת, כי כאמור הוא מסביר את דברי מרן, מביא את דברי האחרונים הספרדים בצורה קבועה. בכל מקרה, אבל הייתי בספרדים פוסקים אחרת, ולכן גם לעניין הזה יש מענה, יש מכונים שונים שהוציאו את המשנה ברורה עם מדורים שמביאים את דברי פוסקי ספרד. אני ככה מכיר כמובן לעומק את הגאות איש מצליח, שהמיוחד בזה, שזה גם כן בתמצות, כמה שורות בשולי העמוד, עם הרחבה בהערות הארוכות בסוף, והבאת דבריהם של הפוסקים הספרדים, רבותינו, בן איש חי וכף החיים, מרן הרב עובדיה, הגאון רבי מציון אבא שאול, הגאון רבי משה לוי, מרן ראש הישיבה ועוד נוספים, וכך אתה לומד את דברי המשנה ברורה והפוסקים הספרדים, והיו לאחדים בידיך. ככה יש עוד מכונים אחרים שעמלו ותרחו, ואכן אין שום צד היה אפילו לומר שמי שפוסק אחרת למשנה ברורה אז יחפש ספר אחר. זה לא עולה על הדעת, אלא אדרבה. משנה ברורה עם מדורים וככה חיבורים שמביאים את דברי הפוסקים הספרדים. כי בלי משנה ברורה אי אפשר ללמוד את לימוד ההלכה בצורה המתבקשת. מרן הרב עובדיה כתב את ספר לוויית חן, שם יש הערות על כל סדר המשנה הברורה וביאור הלכה בהלכות שבת. הספר הזה ספר נפלא מאוד, ככה מי שהוגה בו נהנה מאוד מהסדר, רואים את כל הערותיו שמרן הרב עובדיה, הסדר המשנה הברורה, למרות שכמדומני הספר הזה משום מה פחות נפוץ. לא שאינו קיים, אבל אני חושב שאולי היום יותר ככה רגילים ללמוד בחזון עובדיה הלכות שבת, על ששת חלקיו, כל הלכות שבת בצורה מסודרת, או מסיבות אחרות, גם לא הופיע במהדורה חדשה. יש במהדורת צילום שיצא עם הכריכה החומה הידועה של סדרת הספרים של מרן הרב עובדיה, בערך 25 שנה האחרונות, אבל מהדורה חדשה ממש לא יצאה, וספר נפלא מאוד. איני יודע אם יש כוונה להוציאו או שאין כוונה. באמת כדאי לבדוק את העניין. בכל מקרה זה גם כספר ככה שמקיף את המשנה ברורה, ושם הרב ומרן זצ"ל כותב את פסקיו שלו והערותיו, הסדר המשנה ברורה והביאור הלכה בהלכות שבת. על כל פנים, ודאי הדבר שכאשר עוסקים בדמותו של החפץ חיים, גם מעלים על נס את ספרו חפץ חיים, את ספרו משנה ברורה, כמובן את כל מסכת חייו המופלאה של קדושה וטהורה, בצורה שכולנו ככה שומעים את הדברים, רואים את הקולות, גדלים על הדמות העצומה הזאת, המהפכה האדירה שעשה בעניין שמירת הלשון, הזכרנו את ספרו חפץ חיים, הספר שכתב, אם זה היה בלשון שימנו, אנציקלופדיה לענייני לשון הרע, את כל העניינים, גם בנושא ההלכתי, גם בנושא המוסרי, חפץ חיים ושמירת הלשון, והמוני המוני בני ישראל שקבעו את קובעים את לימודם בספר הזה יום יום, וכידוע גם רואים ישועות עם הלימוד הזה, יש סגולה בלימוד חפץ חיים כידוע. כמה הדבר הזה עצום, כל העניין בכלל של שמירת הלשון וזהירות בכבוד הזולת, נושא שהוא הרי חשוב כל כך וחשיבותו רבה כל כך, וזה כמובן מפעל גדול ועצום של הרב. זכותו של רבנו תעמוד לעם ישראל כולו, שנראה את רמת קרן תורתנו הקדושה, שאויבינו יפלו לפנינו, וזכות וזכות התורה תעמוד לעם ישראל כולו. אנחנו קראנו בשבת את הפסוק כי לא תשכח מפי זרעו. זו הבטחה אלוקית, אנחנו רואים את ההתגשמות שלה וההתממשות שלה במשך כל ההיסטוריה. הקדוש ברוך הוא יש לו את כל הדרכים כדי לממש את ההבטחה הזאת. יש דוגמאות רבות, כמו למשל הצלתה של ישיבת מיר, כמו עוד ישיבות חשובות אחרות. במלחמת העולם השנייה, הזמן שהיה את כל המציאות הנוראה שהייתה אז, כן, בזמן השואה, ראינו גם את הניסים, היו הרבה ניסים, גם הנס הגדול הזה של הצעתן של אותן ישיבות, ישיבת מיר, ישיבת חמלובלין, ישיבת חבד, עוד ישיבות, גם כבוד קדושת האדמו"ר מאמשינוב, אפשר לראות בספר יחל ישראל, יחל השתבות ישיבת חמלובלין, יש שם שני כרכים עם תיאור על כל הנס הזה, עם השגריר סוגיארה שנתן את אשרות הכניסה כחסיד אומות העולם, ורואים את ההתממשות כאמור של ההבטחה בכל מיני אופנים, בכל הדורות, כי לא תשכח מפי זרעו. והזכרנו רמז בעבר, וראיתי שיש עוד פסוק שרומז את הרמז הזה, כן, תשכח, כי לא תשכח, אז תשכח זה אותיות, זה רומז לתפשית כפחת, אותיות תשכח, שנת תשכח, זו השנה של אחרי מלחמת ששת הימים, המלחמה המופלאה, שרבים ככה חיזקו את אמונתם בקדוש ברוך הוא, וזה היה דחף גדול וסעד גדול לעולם התשובה. אנשים ראו את הניסים הגדולים, ראו את יד השם בצורה מוחשית, והחלו לחזור בתשובה. זמן של התעוררות, וכן, מה שנחשב לאחד הזמנים שהם הבסיס והיסוד של עולם התשובה בימינו, זה התקופה ההיא. אז זה כי לא תשכח מפי זרעו, זה רומז לשנת תשכ"ח. יש עוד, זה קראנו בפרשת וילך, קראנו שבת, גם בניצבים, ושבת עד השם אלוקיך ושמע אתה וקולו וכולי. ואז אומר הפסוק הבא, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך. שבותך גם כן זה רומז לשנת תשכ"ח, גמטריה תשכ"ח, כאמור הזמן, השנה שאחרי מלחמת ששת הימים, תקופה של ההתעוררות הגדולה לתשובה. כולנו ביחד, כן, נחזק את עצמנו, נעשה את בדק הבית, נבדוק כל אחד ואחד בענייניו, ביחד עם משפחתו, הנמילה לממרינו בניחותה, ביחד בניחותה בשמחה, ולשוב בתשובה, לחזק ולהתחזק, לתקן את המעשים, עניין של צניעות והדברים שצריכים חיזוק כל העת, לחזק ולהתחזק גם בנושא החשוב והעצום הבסיסי הזה ביהדות של צניעות. ודאי שזה עוד סנגור גדול ליום הדין, צניעות, קדושה וטהורה. שיהיה כולנו בשורות טובות והמשך הזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
0: בוקר טוב, השעה 7. היום יום שני, כ"ה באלול תשפ"ו, 7 בספטמבר 2026. באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ' עם החדשות הראשונות של הבוקר. דיווחים על תקיפת צהל הלילה בכפר דירה זהרני שבאזור נבטיה בדרום לבנון. רשת אל-מיידין הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה דיווחה על שני הרוגים ונפגעים נוספים, זאת שעות לאחר שצהל פרסם מטרת פינוי לתושבים בעקבות ההפרה הבוטה של הפסקת האש. כך על פי ההודעה, לאחר שארגון הטרור חיזבאללה שיגר כתבם לעבר כוחות צהל. פלסטינים דיווחו על עימותים עם יהודים בכפר חג'ה ממזרח לקלקיליה. לטענתם, רחפן שהופעל מעל הכפר הופל לאחר שפלסטינים ידעו לעברו אבנים. לאחר מכן, כאשר הגיעו היהודים לכפר כדי להשיב את הרחפן, התפתחו במקום עימותים. לפי הדיווחים, כוח צבאי שהגיע לזירה ירה לעבר פלסטינים שידעו אבנים לעברו. הפלסטינים דיווחו כי אדם נהרג באירוע. נמשך העימות בין השר לביטחון לאומי תמר בן גביר למפכ"ל רב ניצב דני לוי, לאחר שבן גביר החליט לעכב תקציבים של כ-300 מיליון שקלים שהיו מיועדים למשטרה. זאת לאחר שהמפכ"ל ביצע שורת מינויים חרף הוראתו של השר להקפיאם. השר כתב כי בהמשך לפרסומים אודות המלצות למינויים במשטרה, וכפי שהודיע השר, לא יהיו מינויים לפני הבחירות, למעט מקרים חריגים. משרד הבריאות התקן את המלצותיו לציבור בעקבות התחלואה באמבה. במשרד ציינו כי מדובר במחלה נדירה מאוד אך קשה ומסכנת חיים. ההדבקה מתרחשת כשמים המכילים את האמבה חודרים דרך האף ומשם היא עלולה להגיע למוח. עוד מדגישים כי לא ניתן להידבק משתיית המים והמחלה אינה עוברת מאדם לאדם, ולכן בעת רחצה בכנרת יש לצמצם ככל האפשר חדירת מים לאף. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8:51 ולפי הגר"א ב-9:27. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10:06 ולפי הגר"א ב-10:30. חצות היום והלילה ב-12:37. זמן מנחה גדולה היום ב-1:08 והשקיעה ב-7. הדף היומי במסכת חולין, דף קוף למד. ועכשיו התחזית.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תורגש הכבדה נוספת בעומס החום. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 34, ובאילת עד 39 מעלות בצהריים.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר, יום שני בשבוע, ואנחנו נפגשים כאן הבוקר שוב, יום שני האחרון של שנת תשפ"ו, ושמחים לפתוח את הבוקר יחד איתכם, יחד עם השירים הנפלאים, ויחד עם הצוות שלנו. איתנו הבוקר אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו, יאיר כהן עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם מאיר בן דרור, שיר חדש, סינגל חדש, המלך בשדה, המשל הידוע. ועם זה אנחנו יוצאים לדרך לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

המלך בשדה, מאיר בן דרור, מבצע את השיר הנפלא הזה. אנחנו עוברים לסינגל נוסף, סינגל שאותו מבצע אבי אילסון, יחד עם חמיב, שמואל גלבר, שמה קולנו, באווירת הימים הללו.

דואט מיוחד של אבי אילסון יחד עם שמואל גלבר, ומהם אנחנו ממשיכים ועוברים לארי ויאנקי היל. עדיין נשארים באווירת הדואטים. מה אני מבקש?

0: פיני איינהורן, יד ביד, והשיר היפה הזה מוביל אותנו לתזכורות שאנחנו משתדלים להזכיר בכל בוקר. אז אני מזכיר לכם עכשיו, נסיעה בטוחה כמובן, את זה אתם כבר לא צריכים תזכורות, אתם כבר נוהגים מצוין, רק סבלנות בכבישים, כן, אין מה לעשות, הרבה הרבה פקקים. מקווים שזה איכשהו יפתרו את העניין הזה, אבל בינתיים אנחנו נאלצים לעמוד בפקקים. אם אתם יכולים לנסוע בתחבורה ציבורית ונוח לכם, אז תעשו את זה, ואם לא, אז בשביל זה אנחנו כאן, כדי להנעים לכם. רק תשמרו על הילדים שבדרך, על הולכי הרגל, בבקשה, שימו עין, תפקחו עין. יש המון המון דברים שמסיחים את הדעת, בפרט הנייד. עשו את הכל כדי שכולנו נגיע בעזרת השם הביתה בריאים ושלמים.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס. ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר, כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול. שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד, ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובכשרות מעודרת בדצה עדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440, 0733-852-440.
5: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
7: כל קומץ זה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
3: חייגו כעת 054 7 580

0: 0548-0547-580-0058. שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

אסף הרוש, להרים עיניים. תמיד טוב להרים עיניים לשמיים ולהתפלל לבורא עולם. אנחנו ממשיכים ועוברים לנהוראי אריאלי, קווה אל השם.

0: הגענו לשעת הצדקה, שימו את הפרוטות שלכם בקופת הצדקה, וכל אחד יתפלל כמובן את מה שהוא רוצה, יבקש מהשם יתברך, אבל רגע לפני שאתם מוציאים את התפילה האישית שלכם, בואו נאמר ביחד את פרק התהילים, למען כלל עם ישראל, שיר למעלות אסיין אי להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מאים אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.
1: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
2: בוקר טוב ומבורך, אביניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום בעזרת השם נעסוק בשאלה מעניינת, שאלה אקטואלית שקשורה בפרט לימים הללו, לקראת יום הדין, אדם שדיבר על חברו לשון הרע, והוא רוצה ללכת לבקש מחברו מחילה, סליחה וכפרה, דיברתי עליך, עשיתי ככה וככה. רק מה, הוא יבוא לחברו, יגיד לו תמחה לי, חברו יגיד לו, מה אמרת עליי? הוא יתחיל לפרט לו מה הוא אמר. חברו יאמר לו, ככה אתה חושב עליי? מה, אני גמלתי איתך טובות, ואתה הולך ומדבר עליי ככה. במקום שהוא ימחל לו ויהיה קירוב לבבות, אותו אדם יכול להיפגע ואפילו להתבייש ממה שחברו אמר עליו ומה שהוא חושב עליו. מה יעשה אותו אדם? האם הוא יכול ללכת לבקש סליחה בסתם, לומר לו, תשמע, תמחה לי? לא משנה על מה תמחה לי. האם חייב לפרט את מה שהוא עשה? הרי כתוב מחסה פשעיו לא הצליח. אדם צריך לפרט את חטאיו. מצד שני, יכול לבוא שכרו בהפסדו. מה יעשה אותו אדם? אז בנידון הזה, דנו אחרונים, כותב רבנו החפץ חיים בספרו הגדול, בכלל ד' סעיף י"ב, אומר החפץ חיים שאדם, על מנת שיתחפר לו החטא הזה של לשון הרע, חייב לפרט החטא. הוא חייב לבוא לחברו ולומר לו, תשמע, סיפרתי עליך שאתה כזה וכזה. ומביא רבנו החפץ חיים ראיה מדברי רבנו יונה, שכותב גם כן שאדם חייב לפרט את חטאיו לחברו, מה הוא אמר עליו, על מנת שיתכפר לו אותו החטא. ובעניין הזה נראה שזה לא סוף דבר, זה לא הלכה למעשה, מכיוון שישנם חולקים בדבר הזה. אבל לפני כן נביא סיפור נפלא, שרבנו ישראל סלנטר פגש את רבנו החפץ חיים, אמר לו, תדע לך, כבוד הרב, חיברת חיבור נפלא מאוד, אבל הלכה אחת שכתבת היא פלא גדול. איזה הלכה שעל החפץ חיים? אמר לו רבי ישראל סלנטר, ההלכה שכתבת שאדם שפוגש את חברו ורוצה לבקש ממנו מחילה, צריך לפרט את החטא. הרי כל המטרה של הבקשת מחילה זה למנוע את הריחוק הלבבות, ליצור קירוב לבבות. אז מה? אז אותו אדם ילך ויספר לחברו והוא יבייש את חברו ויכעס עליו. איזה יתר יש בדבר הזה? אמר לו חפץ חיים, אבל כך כותב רבנו יונה, לא כתבתי את זה מליבי, לא בדיתי את זה מעצמי. אמר לו רבי סול סנטר, נכון, כך כותב רבנו יונה, אבל זה פלא גדול שהתורה תתיר לאדם לבייש את חברו על מנת למחול על החטא שלו עצמו. לכן כך הורה רבי סול סנטר לא לומר לחברו מה הוא סיפר עליו אם הוא יודע שחברו יתבייש, אלא מה יאמר לו מחילה בסתם. כך גם הביא בספר מועדים וזמנים הלכה למעשה, שאדם לא חייב לפרט את החטא, ילך לחברו בסתם, יבקש ממנו מחילה בסתם, ינסה להתחמק. חברו שואל אותו מה, הוא אומר לו, תשמע, לא משנה, לא נעים לי לספר לך, תמחה לי. וכך גם פוסק מרן הרב עובדיה זצ"ל בספרו חזון עובדיה ימים נוראים, שהלכה למעשה לא חייב לפרט לחברו מה היה, אלא אומר לו תמחה לי בסתם, שלא יתבייש מזה. אבל אם הוא יודע שחברו הוא טיפוס שלא אכפת לו מה מדברים עליו, והוא לא יתבייש מזה והוא מפציר בו לספר לו, פה יכול לספר לו. אבל באופן כללי אין חובה לפרט מה הוא אמר עליו לחברו. שהקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו לחיים טובים ולשלום, בשורות טובות, חזקו ואמצו.

0: בני פרידמן, תלוי בך. אנחנו מזכירים שוב נסיעה בטוחה, חגורות בטיחות ותפילת הדרך לנוסעים למרחקים לא לשכוח. ואני רוצה להזכיר לנשות החיל שהיום בערב בעזרת השם, ערב גדול ומיוחד, ערב של שמחה לרפואת הרב דוב קוק בן שושנה, לרפואה שלמה לאלתר, ערב מיוחד שעליו אמרה הרבנית קוק, שמי שתשתתף בעזרת השם תזכה לישועה שהיא צריכה, והערב הזה הוא ממש ערב של שמחה עם אומניות ורבניות והרבה הרבה שמחה, כן, כי בשמחה תצאון. אז לכן הערב המיוחד הזה לרפואתו של הצדיק הרב דוב קוק בן שושנה, לרפואה שלמה לאלתר. כרטיסים אגב ניתן להשיג בגלט טיקט או בטיק צ'אק, אתם יכולים להתקשר ולהזמין. לפי המידע שיש לנו אין מחירת כרטיסים במקום, זה יתקיים היום בערב בהנגר 11 בתל אביב. אז כל הקודמת זוכה.
1: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
3: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים, לאומית.
6: למי זה עכשיו?
7: עכשיו, זה בשבילך.
6: הלוי.
1: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
7: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
1: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
7: זה חכם.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: שימו לב, מיזם חדש.
10: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
11: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: חיסכון.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים. אתם מאזינים ל"מצלילי הבוקר" עם ניר קפטן.
2: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
3: בוקר טוב לרב אברהם יצחק.
4: בוקר טוב ניר היקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. בקהילות עדות המזרח נוהגים לפתוח את עבודת יום הכיפורים בפיוט המרטיט "לך אלי תשוקתי". הפיוט פותח בהצהרה "לך אלי תשוקתי, בך חשקי ואהבתי, לך ליבי וחיליותיי, לך רוחי ונשמתי". לאחר מכן הפיוט מדגיש עד כמה אנחנו שמים את המבטח שלנו בקדוש ברוך הוא. "לך עזרה בעת צרה, היה עזרי בצרתי". לאחר מכן הפיוט עובר לרובד של וידוי, "וגדול מנסוכת אי, וגדלה יד משובתי, ואוי עליי והלי אם תדענני כרישתי, ואשמתי וערבתי ובגדתי ובזיתי". כ-50 חטאים אנחנו מונים, ואז חותמים בהתוודות כללית, "והרביתי להוסיף חטא על רשעי וחובתי". לאחר מכן הפיוט מתאר את התחושה שלנו בעקבות זיכרון המעשים השליליים הרבים שמיוחסים לנו, וכך אנחנו מרגישים: "ומה אני, ומה חיי, ומה כוחי ועוצמתי, כקש נידף מאוד נהדף, ואיך תזכור משוגתי". אנחנו כל כך אפסיים ביחס למעשים שעשינו, ועם כמה שאדם יכול להרגיש ביום יום שלו כאילו הוא שווה משהו, כשאנחנו נזכרים כמה עברנו על רצון השם, הכל מתגמד, ואדם מרגיש קטן ומאוד נהדף. לכן אנחנו מתחננים: "והבית רוב תלאותיי, ודלותי בגלותי, ואל נתעלם אוזנך, לרווחתי לשבתי". אנחנו מתחננים שהקדוש ברוך הוא יסתכל על התלאות שעברנו בעקבות המעשים שלנו, ולכן יקבל את תפילתנו ולא יתעלם ממנה, כי הרי ממילא לענה שבעה נפשי, הדקצתי בחייתי. עם כל הקושי והתלאות שאנחנו עוברים בגלות הזאת, כבר עובד לפעמים טעם החיים, אם כן את העונש שלנו כבר קיבלנו. ואז מגיע רגע של גילוי לב: "הבינני עבודתך, ולך תהיה עבודתי, השיבני והשובה, ותרצה את תשובתי". אנחנו מוסיפים להדגיש שגם בפעמים שעברנו על רצון השם, זה לא היה מתוך רצון, אלא רק מפני עצת היצר, "ויצרי צוררי תמיד, כמו שטן לעומתי, יעצני ופיתני במועצות לרעתי. לכן, עשה עמי לטובה אות, וקום ענה בעזרתי". תבוא לעזור לנו נגד היצר הרע, במקום לשפוט אותנו על המעללים שעשינו בעקבות הפיתויים שלו. עד החלק הזה ההתפתחות של הפיוט די צפויה, אבל שימו לב לתפנית לקראת סוף הפיוט. ככה אנחנו מבקשים: "אסופנה את אבונותיי, בחסדך יום אסיפתי, ויום לכתי לפניך, רצנה את הליכתי, ואם עושה רצונך, תנה שכר פעולתי". שכר? על מה אנחנו מבקשים שכר? עד עכשיו דיברנו על חטאים שעשינו. תקשיבו להמשך: "ותשלח מלאכי אכן, ויצאונה לעומתי, ושלום בואכה יאמרו, בכל אחד בביאתי. יביאוני אל גן עדנך, ושם תהיה ישיבתי, ואת עדן באורך, ושים כבוד מנוחתי. ואור גנוז לפניך, יהי סטרי וסוכתי, ותחת צל כנפיך, תננה את מחצתי". כשאנחנו יוצאים מנקודת הנחה שמשורר גדול כתב את הפיוט הזה, רבי יהודה הלוי או רבי אברהם אבן עזרא שאליה מיוחס הפיוט הזה, אנחנו מבינים שיש משמעות עמוקה למילים האלה. ואנחנו צריכים להבין איך אחרי כל המעשים הרעים שפירטנו וייחסנו לעצמנו, אנחנו מעיזים לבקש כאלה בקשות. אז אם נתבונן בפיוט, אנחנו נשים לב שלפני רשימת הבקשות הזאת שאנחנו מבקשים פה, אנחנו אומרים משפט אחד שמשנה את כל התמונה. שימו לב: "ותשמע את תפילתי, ותענה את עתירתי". אבל למה שהשם יענה את עתירתנו? "בכל ליבי דרשתיך, ענני יד דרישתי". כאשר אנחנו אומרים את הוידוי שבפיוט הזה מתוך כוונה והתבוננות, הלב מבפנים נשבר, וכל מה שאנחנו רוצים זה להתקרב אל השם. אנחנו דורשים את השם מכל הלב. וכאשר יש לאדם רגע אמיתי של תשובה כנה, הבקשה שלו יכולה לקרוע את כל המסכים בשמיים. ובזכות הרגע הזה, אנחנו זוכים לזכות העצומה של ענני יד דרישתי. שהשם יענה לנו את הדרישות שלנו, כולל אלה שנזכה לגן עדן ונזכה להסתופף בצל השכינה, גם אם עשינו מעשים לא טובים. כי התשובה חזקה יותר מהכל. לכן ראוי לכל אדם שיתרכז ביום הקדוש הזה להתפלל מתוך שימת לב, כדי שנזכה לעורר את הלב לתשובה אמיתית. כי יש עוצמה במילים של התפילה, וכשאנחנו מתפללים מתוך התבוננות, הלב שלנו יתעורר לשוב בתשובה. וכשנזכה לעשות תשובה אמיתית, השם מקבל את תפילותינו ברצון.
3: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תמה לשעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו. תודה רבה לאורי בני ישראל וליאיר כהן. תודה לכם המאזינים. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה רבה. יום נפלא ומבורך. להתראות.
0: תרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים. הרגל את עצמך לזמר.

טוב לאדם להרגיל את עצמו עם איזה ניגון. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. אז, הרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים.

0: מיד הבא, 800, בהגשת יקי הדנקר וישראל כהן.
1: בשבילך ובשבילי.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
5: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
6: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק. חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
7: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
8: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים,
3: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. 65.
7: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: בסוף מחטוב.
9: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
11: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, ומה יש זה? למען תזכרו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתם לא, אשר לא ייקרא.
10: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058
12: פור, חד וחלק.

0: ברמה. גול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. חיל האוויר תקף הלילה בדרום לבנון מחסנים עם אמצעי לחימה של חיזבאללה, שבהם שעו גם מחבלים. עוד נמסר שצהל נערך להשמדת תשתיות טרור נוספות במקום, בתגובה להפרת הפסקת האש. ברשת אל-מיידין הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה דווח על שני הרוגים בתקיפה. כלי הנדסי של כוחות צהל עלה אמש על מטען של חמאס באזור הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. לא היו נפגעים. כך מסר דובר צהל והוסיף כי בתגובה הותקפו תשתיות חמאס ששימשו את הארגון לקידום מתווי טרור. ג'רארד קושנר, שליחו של הנשיא טראמפ, אמר אמש בביקורו באוקראינה כי ישראל מתנהגת בצורה לא רציונלית בגלל מערכת הבחירות המטורפת שלה כלשונו. בהמשך הוסיף כי הוא חושב שישראל וארצות הברית מסכימות על דרך הפעולה המתאימה ברצועת עזה. נמשך האימות בין השר לביטחון לאומי תמר בן גביר למפכ"ל רב ניצב דני לוי, לאחר שבן גביר החליט לעכב תקציבים של כ-300 מיליון שקלים שהיו מיועדים למשטרה. זאת לאחר שהמפכ"ל ביצע שורת מינויים חרף הוראתו של השר להקפיאם. השר כתב כי בהמשך לפרסומים אודות המלצות למינויים במשטרה, וכפי שהודיע השר, לא יהיו מינויים לפני הבחירות למעט מקרים חריגים. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, כתב כי ארצות הברית מנסה לגלגל על העולם כלשונו את עלות השיבוש במצר הורמוז שהיא עצמה גרמה לו. בעקבות התקיפות האמריקניות, 10 ספינות מסחר בממוצע עברו מדי יום באזור, הנתון הנמוך ביותר זה 4 חודשים. שגריר ישראל בגרמניה רון פרושור התייחס לעלייתן של מפלגות קיצוניות משני צידי המפה הפוליטית במדינה והביע דאגה למצבם של יהודי גרמניה. לדבריו, מפלגת הימין הקיצוני AFD שוברת ציי תמיכה ומפיצה בלב ברלין חומרי הסתה הקוראים לאלימות נגד יהודים ויש לפעול בנושא. משרד הבריאות התקן את המלצותיו לציבור בעקבות התחלואה באמבה. במשרד ציינו כי מדובר במחלה נדירה מאוד, אך קשה ומסכנת חיים. ההדבקה מתרחשת כשמים המכילים את האמבה חודרים דרך האף, ומשם היא עלולה להגיע למוח. עוד מדגישים כי לא ניתן להידבק משתיית המים, והמחלה אינה עוברת מאדם לאדם, ולכן בעת רחצה בכנרת יש לצמצם ככל האפשר חדירת מים לאף. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תורגש הכבדה נוספת בעומס החום. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 34, ובאילת עד 39 מעלות בצהריים.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: 8:00, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום רב לכם, 8:00, תוכנית האקטואליה של כל ברמה, יום שני בשבוע. אנחנו פותחים בוקר נוסף עם כל הנושאים הבוערים שנמצאים על סדר יומנו. שלום, בוקר טוב ישראל
2: בוקר
1: כהן.
2: בוקר אור, בוקר טוב, יקי, לך למאזינים, מה נשמע?
1: בסדר, ברוך השם. הולכת ומתבהרת התמונה לקראת סגירת הרשימות השבוע לכנסת. ההדחה, ואני בכוונה אומר ההדחה, כי ככל שעובר הזמן הולך ומתברר כמה באמת הסיפור הזה, לפחות כפי שהוא נעשה, והדרך שבה ננקטה, הוא סיפור של הדחה, שלא לומר בצורה לא ראויה, מלוכלכת, של שניים מוותיקי הכנסת, פרלמנטרים חרוצים, נציגי ציבור, גם גפני וגם מקלב. ונכון, אתה צודק, אמרת את זה אתמול, שבסופו של דבר כשגדולי ישראל מחליטים ומכריעים, ובמקרה הזה מרן הרב לנדאו החליט והכריע, אז זה הכוונה וזה הציות לגדולי ישראל, וצריך לקבל את זה כפי שזה. אבל זה לא אומר שהדרך שבה נקטו עסקנים ואנשים מתוך המפלגה ועשו את זה כפי שעשו את זה, זו דרך שצריך לכבד אותה וצריך להגיד שהכל בסדר. שמעתי אתמול מספר אנשים, שניים, כן, שניסו להתקשר לגפני ולהוציא ממנו איזושהי תגובה בכוח, ואתה, מי שמכיר את גפני במשך שנים יודע באמת על מה הוא כועס ועל מה הוא לא כועס, והיית יכול לשמוע את הכעס או את התחושה של האכזבה, הפגיעה בקול שלו. ונכון, אני מצליח להבין שזה תהליך טבעי, נכון? בסוף צריך לקחת אנשים שהם ותיקים, עשו כברת דרך של 38 שנה, של 18 שנה בתוך הכנסת, ורוצים להחליף אותם בצעירים, או כאלה אנשים שמזוהים יותר עם בית מסוים, עם רב מסוים, הכל בסדר. אני מבין את זה. אבל זה לא אומר שאפשר לפגוע ולעשות את זה בצורה כזאת. וזה משאיר טעם לפגם, וזה משאיר טעם רע. זה לא משנה מבחינה פוליטית שום דבר. לדעתי אותם אנשים שתכננו להצביע לדגל התורה או לרשימה המשותפת בבחירות יעשו את זה, וזה לא ישנה את עמדתם. אם יחליפו עכשיו את גפני ואת מקלב, אולי קצת בשוליים, כל מיני אנשים בודדים כאלה ש מרגישים חברים קרובים או פגועים, לא יצביעו ליהדות התורה. אני לא יודע אם בכלל קיימים כאלה. וגם בעניין של הגוש ונתניהו. אז בסדר, אוקיי, אבל עדיין זה לא אומר שאפשר לעשות את זה בדרך הזאת, זה הכל.
2: תשמע, יקי, באמת דברים נחרצים, ואני
1: מה קרה בתר אדום עכשיו?
2: לא, אתה יודע, אני קצת התקררתי, לא יודע, אמרתי בדיוק היום לטכנאי פה, אורי בני ישראל, תמיד אני רב איתו על השלט, והוא רוצה כמה שפחות מזגן, ואני רוצה כמה שיותר. היום התהפכו היוצרות, לא יודע, ישנתי בלילה עם מזגן, וזה הביא אותי לפה תפוס, יקי, תסתכל עליי, כל הגב שלי. שם
1: שמו ברחם, ששם שלך
2: הרפואה שלמה בדיוק, ישראל, אברהם, בן שרה גולדה, כל המאזינים. לא, אני רציתי להגיד שיהיה מעניין לראות היום, לעקוב אחרי ההשפעה של המהלך הזה בדגל התורה. זאת אומרת, בשעס לא ראיתי איזה השפעה, למרות שהם אמרו שאין שום הדחות, אבל כן בפועל הכניסו שם, איך קוראים לו, דרור עמוס, איזה אחד שלדעתי זה טוב ששילבו אחד, אתה יודע, שמביא איזושהי רוח של שירות בצהל, וכאילו זה קורץ למצביעים המסורתיים, אבל בפועל, אתה יודע, ברגע שאתה מכניס במקום, לא יודע מה, 4-5, את הבן אדם הזה, אז הבא אחריו, זה הזוד אחד אחורה, ובימים כאלו, וחוץ מזה, שם השתנו קצת המקומים ברשימות, זאת אומרת, לא הדיחו אף אחד, פשוט הזיזו את ינון אזולאי ואת מלכיאלי, שאגב, אני חושב שהם שניהם חברי כנסת מצוינים, פרלמנטריים, ומייצגים גם את ציבור בני התורה, והכל, ועשו הכל גם למען חוק הגיוס, ומקדשים שם שמיים, אבל אתה יודע, כשאתה מזיז אותם קדימה, אחרים זזים אחורה,
1: בסדר, טבעו של עולם.
2: נכון, לא אמרתי, לא אמרתי.
1: למה אנשים מתרגשים? בגלל שלא ראינו אירוע כזה במשך 40 שנה, כמו ההדחה של בסדר, זה תהליך טבעי בפוליטיקה. הדרך שבה זה נעשה, זה בסדר, אוקיי.
2: אז אני אומר, עיניים היום לא, על אגודת ישראל, בערב יש מה שנקרא את המרכז הארצי, שזה הגוף שמשפיע שם ומכריע ומחליט, לראות באמת עם ההחלטה הזאת. אני אתמול יצא לי להיות באיזה אירוע, ראיתי את רבי צחוק גולדקנופ ואת מוטי בבצ'יק יוצאים יחד, אתה יודע, לא, מה שהיה נראה לפני שנתיים טבעי מאוד, לפני שנה טבעי מאוד, אתה יודע, קצת בחודשיים האחרונים היה רחש בחש, וגם אתמול ראיתי כל מיני פרסומים, היה נראה שהם יצאו, אתה יודע, ושיש איזושהי הסכמה ביניהם, אז אני מעריך שגולדקנופ זה, פורוש גם, לאחתי גם טסלר, אבל בנושא הזה, בגזרה של בלס, שם יש איזושהי התלבטות עם ליוק עם שטארק, שהוא כוח חזק ועולה, ואני לא יודע בדיוק מה יקרה שם, גם צריך לזכור, אנחנו בדיוק אתמול, בשעה ששידרנו, אדמור מבלס היה אמור לצאת לסליחות ברוב עם, ופתאום לא חש בטוב, רבי סחר, יששכר דוב ובן מרים, כן, לרפואה שלמה, הוא עדיין בבית חולים, בדיקות, כמובן לא משהו.
1: תגיד, יצא לך להחליף מילה עם גפני או מילה
2: נשבה? לא, האמת שלא, האמת שלא, כי אני בזה, אני כן דיברתי עם אליהו, אני כן רואה עם הילדים שלו.
1: עם הבן.
2: כן, אני רואה, אתה יודע, סוג של, כמו שאתה הזכרת מקודם, אבל אני לא מלו, אבל דווקא אתמול הייתי בבר מצווה של... נו, הבן של הרב מנחם דויץ', בדיוק, איך אתה יודע?
1: כי אני עוקב אחריך לכל מקום.
2: לא, אבל לא כתבתי את זה באף מקום. הנאמנו של מרן ראש הישיבה רמוישי ללירש, ושם שמעתי הרבה אנשים שהתקשרו לגפני, ושמעו ממנו דברי חיזוק וחיזקו אותו, לא יודע, אני חושב אולי לעשות את זה באמת, באמת היום. יקי, גם אני, גם אתה.
1: בוא שווי יחלם על זה שלא עשית את זה
2: עד עכשיו. נכון, נכון, נכון.
1: חד משמעי, ו... ואתה עוד כאילו...
2: כן, לא, לא, לא, אני מסכים איתך.
1: תשמע, בכל מקרה, אתה רואה גם סביב כל פסטיבל הזה של הגשת הרשימות, שהשם ישמור וירחם ויציל אותנו מכל אלה שנאחזים בקרנות המזבח, אתה יודע, כל מיני יועז אנדלים שכבר עברו 8 מפלגות מאז שהם התחילו את הקריירה הפוליטית, ולא מדובר באנשים שהתחילו אותה לפני 20 שנה. אתה רואה את הרשימות של המפלגות, גם ישראל ביתנו הציגה אתמול את הרשימה, גם נפתלי בנט, גם גדי אייזנקוט הציג את הרשימה פחות או יותר, לא בלי המיקומים, כן, אבל בסדר, וכל אחד עושה מזה אירוע וכולי. מה שאני הכי אהבתי, שבמפלגה של ביחד, של נפתלי בנט ויאיר לפיד, הם הציגו רשימה של 35 אנשים. עכשיו, שמה, כאילו, הסקרים נותנים לכם ביום טוב 10 מנדטים. ביום טוב. ביום כן. באמת טוב. מה עכשיו 35 אנשים?
2: למה תגיד, לא, תגיד, למה
1: תגידו
2: לא,
1: תודה,
2: למה
1: תגידו
2: לא?
1: תגידו לי שבעה, שמונה מנדטים בבחירות, תגידו
2: לכבד,
1: תודה,
2: לתת
1: לא,
2: עוד...
1: באמת. כן, די, נו, ישראל. בחייך. זה מצחיק. אותו דבר, מה ראיתי? ראיתי אצל ישראל ביתנו, שלצורך העניין, הוא שם שם את רפי בן שטרית וטליה לנקרי בשני מקומות הראשונים, כלומר אחריו, במקום השני ובמקום השלישי, אלה שני שמות חדשים, ודן אילוז שהלך ומחר את הליכוד ואת הדרך שבשמה הוא נבחר לכנסת,
2: סביב
1: כל הסוגיה הזאת של הגיוס, דחף אותו במקום העשירי, נו בסדר, שיהיה לו לבריאות.
2: כן, גם ראיתי ההוא הבחור של הצעיר הזה, שלב, שאיתי שלב, ששילבו אותו פה באיזה מקום לפני...
1: לא איתי שלב.
2: איך קוראים לו? נו, שלב?
1: מה? יונתן שלב. יונתן שלב.
2: יונתן שלב. כן, אני מבלבל כבר בכל המילואימניקים הצעירים האלה, כי יש כמה, יש אחד השתלב ביש עתיד, יש אחד באייזנקוט, שחן ורון. לא, אז היה טענות ששמו, אתה מבין, בסך הכל, בוא, זה לא איזה בוגר, לא יודע מה בצבא.
1: ששמו אותו במקום העשירי.
2: כן.
1: נו, בסדר, יש איזשהו קשר עסקי, בינו, בין בנט שמה לבין אימא שלו, שהם עשו אקזיט ביחד, בהייטק, אני יודע מה.
2: בסדר,
1: זה אירוע... עכשיו תראה, אתה צודק במובן הזה, כי בנט אתמול פרסם איזשהו פוסט של 200 פלוס מילה, כדי להסביר למה הוא בחר ילד בן 24 למקום העשירי, אחרי שהוא דחק מועמדים טובים וראויים ממנו. עכשיו אתה נאלץ להסביר דבר כזה, כנראה שעשית טעות. בגזרת הימין, וינטר כנראה יגיש היום את הרשימה.
2: היום ולבד. וזה כן מאיים קצת על הגוש. קצת הרבה, כן. למה? למה? הערכה זה הרי שהוא יעבור. לא, ואם הוא עובר, לפחות בחלק מהסקרים שראיתי, אז בסדר, אז הוא גם עובר. לא, איפה פה, הכל זה החשש שהוא לא יעבור, נכון, יקי?
1: חד משמעית. הוא יכול להפיל את השלטון, כמו שמעתי לך אתמול. טוב, דבר על כל העניינים הללו. משה ארלנגר עורך אותנו, רוני גינדי בהפקה, אורי בני ישראל על הטכנאי, יוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל. זה הזמן לומר שאנחנו כמובן משתתפים בצערו של חברנו יונתן פדידה, שאביו הרב מאיר פדידה נסתלק לבית עולמו, והוא יושב שבעה בימים אלה כמובן לא איתנו, ושהקדוש ברוך הוא באמת ישלח לו תנחומים ושלא ידע יותר צער, בעזרת השם.
2: איש יקר, ואבא שלו היה אדם תלמיד חכם גדול וגאון בתורה.
1: אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני. אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדם, כי מתחילים. פותחים הבוקר עם כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב. שלום אבי.
3: שלום, בוקר טוב חברים.
1: אתה מספר לנו על אירוע שמתרחש בשבוע שעבר אחרי... לפני ההדחה בפועל של גפני ומקלב.
3: כן, נכון. אז האירוע עדיין ממשיך להסיק, וכנראה ימשיך להסיק אותנו רבות, ויש גרסאות סותרות, אבל אנחנו יכולים לספר הבוקר שהתרחש בשבוע שעבר אירוע מאוד מעניין, כאשר חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב פנו ביוזמתם לרב נוסון זוכובסקי, יושב ראש ועדת הרבנים של דגל התורה, וגם המפקח על הרוחני של יתד נאמן, וגם לרב יוסף אפרטי, גם חבר בוועדת דגל התורה, והתקנו אותם על ניסיון ההדחה כפי שהגיע לאוזניהם. השניים ביקשו מהם לפעול מול בתי הרבנים בניסיון להביא לביטול המהלך.
2: צריך לומר שהם תמיד הגוף שמטפל בדברים האלה, זאת אומרת תמיד הם היו שלחים של גדולי ישראל להעביר מסרים, זאת אומרת הם הדרג הביניים בין גדולי ישראל לחכים. כן, אני רק מסביר.
3: עכשיו האירוע המעניין, לפי שני מקורות בכירים מאוד בדגל התורה, זו הייתה הפעם הראשונה שבה הרבנים, הרב זוכובסקי והרב אפרטי, שמעו בכלל על ניסיון ההדחה. כלומר, הם לא היו מעורים בפרטי האירוע. מאז, רב נוסן זוכובסקי מוגדר כמתווך, מי שניסה לפעול ולגשר בין גפני לבין גפני ומקלב לבין בתי הרבנים. הניסיון כידוע כשל. עכשיו שימו לב, לפי גורמים במפלגה, לפני כחודש כבר נפתח ערוץ חשאי בין ביתו של בין בתי הרבנים, ובעיקר בין בית מרן רב דוב לנדו, לבין גפני. באותו ערוץ ניסו להעביר מסר לגפני שמוטב שיפרוש בכבוד. אני אומר זאת במילים שלי, אבל לסיים את האירוע בשקט, בכבוד, לא עכשיו לעשות בלגן. לפי אותם מקורות גפני חשב שהם לא מדובר באירוע רציני. הוא חשב שזה עוד איזשהו ניסיון באוויר, הוא ניסה לשנות בבפנים, רק נדגיש, בסביבת חברי הכנסת המודחים מכחישים זאת מכל וכל. אני כן יכול לומר שהפעם הראשונה...
1: כלומר, מכחישים את העובדה שהיה ערוץ כזה שהם ניסו לפעול נגד הגזרה כביכול.
3: או לפחות שידעו אותם בצורה כזו שהאירוע באמת קורה. אני כן יכול לומר שגפני ומקלב ידוע שההדחה הזו רצינית, באופן משמעותי, כלומר שהאירוע יוצא לפועל, זה רק ביום, רק בתחילת שבוע שעבר. נקודה נוספת מעניינת, לפי בכירים, מקורות בדגל התורה, אומרים שגפני, כולנו מדברים ותוקפים את העניין שגפני קיבל שתי נקישות בדלת על ידי אברך אלמוני, גפני לא ענה, והמכתב ההדחה הגיע לדואר. לפי מקורות בדגל התורה, גפני קיבל באיזשהו אופן שאני עדיין לא מצליח להבין בדיוק, קיבל כבר ביום שישי, נודע לו, כבר קיבל ידע, היו מי שדאגו לידע אותו בעניין תוכן המכתב עצמו, כבר ידע את תוכן המכתב. כמובן ששם מכחישים זאת, אבל בסופו של דבר, הכותרת של האירוע הזה, ככה במסגרת כל הפרטים שהבאנו פה, יש פה מאבק וניסיון לייצר נרטיב, קרב בין בתי הרבנים, אני מדגיש חלילה, לא בין הרבנים עצמם, אלא בין עסקנים כאלה ואחרים, לבין סביבת חברי הכנסת.
2: כן, למרות שצריך לזכור שבסוף המכתב, בסוף נטל על עצמו בכתפיים רחבות, וצריך לומר באמת, רבן של ישראל, גדול הדור, מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, והוא חתם על המכתב.
3: חד משמעית.
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך שנייה מוסקוב לגבי הסיפה של הדברים שלך, באשר לטענה שגפני כבר ידע ביום שישי, לפני כניסת שבת, ורק בחצות, במוצאי שבת, הביאו לו את המכתב, שמו לו את זה בדואר. זה לא משנה את האירוע. בסוף, היו צריכים לעשות את זה בצורה מכובדת, לא בדמות של הודעה בערוץ לא רשמי כזה או אחר. היו צריכים לדאוג אותם עסקנים שעמדו מאחורי האירוע, לזמן את גפני ואת מקלב לבתי הרבנים, גם למרן רב מוישה הלל וגם למרן רב דוב לנדו, ולהגיד להם תודה רבה. ובסדר, תם עידן, גם זה לגיטימי, אחרי 38 שנה, אחרי 18 שנה, לא כמו איזה גנבים בלילה שמסתתרים מאחורי איזושהי... מי שרוצה להדיח, אותם עסקנים שעמדו מאחורי הפעולה הזאת ופעלו לטובת העניין הזה, שיעמדו מאחורי זה, מה קרה? הכל בסדר. זה לא משנה אם זה קרה, אם ידע מזה ביום שישי או לא ידע מזה ביום שישי, זה לא הופך את האירוע הזה לפחות מלוכלך ופחות מכוער. זה בעניין הזה, אבל...
3: הקרב והגרסאות הוא מדוע זה להפך למכוער. מי גרם לזה להפוך למכוער, אבל יש הבנה שהאירוע הזה יצא משליטה, כן.
1: כן. אבי מוסקוף, תודה רבה לך על הדברים הללו, שיהיה בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: להתראות. מאיר הירשמן, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
2: מאיר הירשמן, יקי, כן, עוד דקה תגדיר אותו, אבל הוא רואה את הדברים ככה מלמעלה, מעוף הציפור, ולכן אנחנו אוהבים לדבר איתו. הוא אסטרטג, ולראות את זה ככה.
1: הוא גם עמית בכיר במכון החרדי למחקרי מדיניות.
2: נכון.
1: ומאיר, קודם כל בוא נשים בצד את האירוע הזה.
2: הוא מבין דבר שניים בפוליטיקה.
1: כן, בתחילת השיחה שלנו, אלקטורלית, אין לזה שום השפעה, נכון? מאיר, קודם כל בוא נשים בצד את האירוע הזה.
2: הוא מבין דבר שניים בפוליטיקה.
1: כן, בתחילת השיחה שלנו, אלקטורלית, אין לזה שום השפעה, נכון? כלומר, מי שהצביע או...

0: מבחינת אלגוריתם.
1: מה, מבחינת מחקרים ודברים כאלה?
0: כן. הגידול הטבעי של הציבור החרדי בארבע שנים האלה, בניקוי, סליחה על הביטוי של ביטי הפטירה שהיו, זאת אומרת, בין דילי 18 ל-120, כי הרי לא מעניין אותנו כמה ילדים התווצפו למערכת החינוך.
1: מה צריך להגיע? 310? 320?
0: צריך להגיע, זהו, בערך 320, כי אי אפשר לדייק את זה, זה בין 14-15%. אם זה 15%,
1: כמה מנדטים?
0: מאוד קשה לדעת, וזה עיקרון שצריך לחזור עליו שוב.
1: יש את הבדר אופר, ויש את ה...
0: יש אחוזי הצבעה בחברה היהודית, אחוזי הצבעה בחברה הערבית. מי כן עובר, מי לא עובר, אני אוהב להזכיר את זה עוד פעם ועוד פעם, אבל חשוב לדעת את זה. יהדות התורה קיבלה 8 מנדטים עם פחות קולות מאשר 7 מנדטים בסבבים שהיו בפעם הקודמת.
1: אבל אם נסתכל על המספר, אתה אומר בשביל יהדות התורה...
0: המספר הוא בין 317 ל-320, כי מאוד קשה.
2: אבל מאיר, ברחנו שנייה לשיחה אחרת, ובכל זאת, זה גם בניקוי כל מה שמגדירים עכשיו מאוכזבים, שמתכוונים אולי להישאר בתוך הגוש, אבל לא להצביע ליהדות התורה.
0: לא, זה עם כל מי שהצביע אז, מצביע גם עכשיו.
2: ומה הסיכוי הסביר שדבר כזה יקרה?
0: אתה שואל אותי יותר מ-90%. כל זה הגדרה גורפת מדי, אתה יודע, כל פעם יש זה, מצד שני יכול להיות...
1: עכשיו רגע, כל המפלגות האלה, לייטנר, הקהל, ומה שיקי דיבר לפני זה על מוכזבים שאולי עלולים להישאר בבית, אז זה לא מוריד את הסיכויים?
0: זה היה כבר גם בפעם הקודמת, זה לא חדש, יכול להיות שזה טיפה התעצם, אני לא רוצה לנבא. תראו, אני זוכר כבר בחירות כאילו, טוב, ב-84. מה היה ב-84 שאני זוכר כל כך טוב? הייתי ילד בר מצווה ועליתי לאוטובוס לחיידר ושמעתי שני אברכים מתאים שאחד שואל את השני, מה הצבעת? אומר לנו, גימל, מה מצביעים? אז הוא אומר לו, ככל שמועות הרי. אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת שמועות? אז טייבל אמר מפורש שס. הוא אומר, אוי ווי, זו החוויה הראשונה שלי מבחירות. אני לא זוכר מערכת בחירות אחת שלא נמקו מדוע פעם זה הולך להיות שונה. היו כמה אירועים משמעותיים, הפלג הירושלמי שהפסיקו להצביע, זה קבוצה שאני מעריך אותה בלפחות 20,000 קולות, אולי יותר, וזה אירוע. יש את החסידויות שהפסיקו להצביע, שזה קשור קצת לפלג הירושלמי וקצת בגלל אדמו"רים. ניקח לדוגמה את האדמו"ר מבאוש, שהסבא שלו בתל אביב.
1: היה אומר, אומר הלל ביום העצמאות.
0: אומר הלל ביום העצמאות, והוא שייך לחוגי סאטמר בכלל. זאת אומרת, אפילו לא מהמזווית של ה...
1: ויש עוד חסידיות כאלה, צ'רנוביל, סלנים, דברים כאלה.
0: נכון, לא, סלנים כן בא על הרקע של גיוס. סלנים לא בא ואומר שלא צריך להצביע, או שעשו להצביע.
1: כן, אבל כרקע על רקע הגיוס לא מצביעים.
0: יש את רחמת ריפקה, שהאבא של האדמור הנוכחי היה חלק אינטגרלי מאגודת ישראל ממש, והוא פחות, הוא לא אוסר להצביע, אבל זה משפיע, כמובן, לכל הדברים האלה יש השפעה, אבל זה כבר, זה לא התחיל היום. יכול להיות שעכשיו, בארבע שנים הללו, זה יתעצם קצת. זאת אומרת ככה, יהדות התורה, אם היא תרד מ-317,000 קולות, זה אומר שהיא איבדה קולות. אם היא תעלה מעל 320, זה אומר שהיא תיבלה קולות
2: מוספים חדשים. מה דעתך על האירוע הזה סביב גפני ומקלב? כפי שהוא מכונה עכשיו אירוע הדחה, כן? ובצדק.
0: חוסר הנוחות ברור, אני שמעתי כמה דקות מהשיחה האחרונה שלכם, אין לי הרבה מה להוסיף. אני רוצה להגיד באופן אישי, מקלב ממש ידיד שלי, אני חושב שהציבור מעריך מאוד מאוד את הפעילות שלו, ובאמת בצורה יוצאת דופן.
2: אגב, אני חושב שזאת המעלה של מקלב. אין כמעט מצביע ליהדות התורה שפגש אותו ולא הרגיש כבר בשיחה הראשונה שהוא ידיד שלו, שהוא חבר שלו, כמו ממש בן משפחה.
0: נכון, נכון, נכון. וגם בבחינת הטיפול, לא רק היחס הזה. אני זוכר עוד בימים בעיריית ירושלים, מישהו התקשר אליו ממש לפני החג, אני התארחתי באיזה מקום שלא פינו את הזבל, ותוך רבע שעה הגיע מסעי זבל, ובכנסת הוא גם פעל בצורה הזאת. הרב גפני, אני לא יודע כמה הוא מחבב אותי, אני עבדתי עם הרב רביץ בשעתו, זכיתי...
1: יש לכם אימות עוד 30 שנה אחורה?
0: אין אימות, אני לא אמרתי אימות, אבל אני לא... אין חיבה יתרה.
1: אין זכויות, אבל אין פה אינטרסים
0: אישיים. אבל עדיין אני רוצה להגיד שהוא חבר כנסת חרוץ מאוד, מוצלח מאוד, פרלמנטר מעולה, אף אחד לא יחלוק על זה. באופן כללי אני חושב שהח"כים של יהדות התורה עושים כמעט את המיטב, אני לא אומר את המיטב, אתה יודע, תמיד אפשר לעשות יותר. מאוד קשה להצביע על איזה נקודה של פספוס אמיתי, בהקשר של הסבב האחרון, אפשר להגיד שהעובדה שהם לא התעקשו לפני התקציב הראשון, מאז תחילת הקדנציה על חוק הגיוס, כנראה הייתה שגיאה, אבל חייבים לציין, הם לא עשו את זה על דעת עצמם, זה דבר ראשון. כן. דבר שני, כלל לא בטוח שהחוק הזה לא היה נפסל בבגץ, והיינו נמצאים באותו מקום בדיוק עם...

0: עם עוד סיבוב כזה קטן של, צריך לזכור, המלחמה פרצה די בתחילת הקדנציה. זאת אומרת, נגיד היו מצליחים לחוקק חוק, היה מתחיל הליך בבג"ץ, ובג"ץ היה פוסל אותו, והיינו איפה שאנחנו עכשיו.
1: תגיד דירשמן, מילה אולי על ש"ס, לא יודע, אתמול פרסמו שלא ידיחו שם אף אחד, באמת לא ידיחו, אבל אתה יודע, הזיזו ככה בתוך הרשימות, המהלך של דרעי עם הרן הרב יצחק היה מוצלח, מצד אחד לא נשיא המועצת בתואר, אבל אולי נשיא המועצת בפועל, לא, אני יודע איך קראו לזה, שמורשתו הרוחנית של אביו תלך לפי פסיקותיו, לא זוכר כבר את הנוסח המורכב.
0: זה פינה מוזרה ולכאורה גם מיותרת.
1: למה? בסוף השאלה זה...
0: אני לא מבין איך הסיפור הזה מתחיל בכלל. מדוע הוא בכלל קורה, מדוע הוא בכלל מתרחש, למה זה על השולחן, לא ברור לי, באמת שלא ברור.
1: לא, כי יש את מרן הרב סלים שמייצג, אתה יודע, ירשמן, יש את מרן הרב סלים שמייצג יותר את הציבור של מרביצי אולי של פעם, שהשתלבו בתוך ש"ס, ולהם יש עמדה, לא יודע, הייתי אומר, השקפתית, אידיאולוגית אולי קצת שונה, זאת אומרת, יש שם איזה תהליך מורכב, לא?
0: אין ספק שיש תהליך, אבל צריך להגיד ביושר, גם בתוך יהדות התורה, אם מדברים אפילו על דגל התורה, וכמובן על אחת כמה וכמה לאגודת ישראל, יש את הדברים האלה, אני לא זוכר שזה הגיע עד כדי כך, האמת אולי כן היו מקרים שאדמו"רים מסוימים ממש היה חשש שהם יגידו לא להצביע, אבל לא בסדר גודל של הרב יצחק יוסף, שבאמת יכול לזעזע את כל הספינה. אבל ש"ס, אנחנו כולנו מכירים את ההספדים עליה, כל מערכת בחירות, יש כן משהו שייתכן ש... עכשיו בגלל המלחמה הגדולה והליכוד ובן גביר ווינטר וכל זה יצליחו לנגוס בהם פחות בחלק החרדי, אבל מתוך העשרה מנדטים של ש"ס לא יותר מחצי זה חרדים, כן, זה לא סוד. אז יכול להיות שתהיה איזה פגיעה בשוליים, אבל כל סקר שנותן ש"ס רק 7 מנדטים הוא בעיניי כבר בעייתי.
2: כן, רק צריך לומר בעניין הזה של הרשימה, גם שם דרעי ניסה לעשות שינויים בהתחלה, היה לו רצון להדיח או לדחוק החוצה גם את יואב בן צור וגם את מוישה אבוטבול. מהלך שנבלם בסוף, כן?
1: איך, מה, על ידי הרבנים, כן?
2: כן, גם כן, בן צור שפעל בימים האחרונים מול רבני ש"ס. אני לא יודע אם ראית את התיעוד לצד מרן הרב יצחק יוסף וכדומה. וגם אבוטבול באותה מידה, כן?
0: לא ברור לי עד כמה מצביע.
2: אגב, אני רואה את זה, אני רואה את התוצאה הזאת כמחמאה, כן? שבסופו של דבר... כל הזמן אומרים, דרעי שולט בשעס, שולט בשעס, חבר'ה, יש מועצת חכמים. הנה, אתם רואים, רצה לעשות משהו ונבלם. מה? גם הרבנים מכריעים ומחליטים.
0: זה אבסורד קצת, אבל יש רק 2 מפלגות שבהם ליושב ראש המפלגה יש שליטה מוחלטת ברשימה. שזה ליברמן ולפיד. וכל שאר המפלגות, אולי וינטר המפלגה החדשה, שמרכיבים אותה עכשיו כמובן, אבל זה באמת לא דוגמה, כי זה, אין עוד כלום, אין מוסדות, אין חברים, אין שום דבר. אבל רק שני הפוליטיקאים הללו שהם בכלל חילונים, לא חרדים ולא מועצת רבנים, אבל הם עוצמם לבד. פשוט ברצותם ייכנס, ברצותם יצא, בשום מפלגה אחרת זה לא קיים, לא ביהדות התורה ולא בש"ס, יש דינמיקה, ברור שיש הבדל במנהיג חזק למנהיג חלש, אבל עדיין לא הייתה שום תקופה, אני חושב, שדרעי עשה מה שהוא עשה.
2: כן. טוב, מאיר הירשמן, תודה רבה לך. בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: להתראות. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, שלום, בוקר טוב. חבר הכנסת בוארון איתנו?
1: רגע, בוא נראה.
2: תדעי לי, לי, לי, למ... חבר הכנסת בוארון.
1: רגע, רגע, הם אומרים אולי נפל, בוא תעלו אותו מחדש.
2: ישראל, באיזו...
1: הנה, הוא איתנו, חבר הכנסת אביחי בוארון, ראש מטה השטח של הליכוד, מינוי של אמון מצד ראש הממשלה נתניהו, בוקר טוב.
3: שלום ישראל, שלום יעקי, בוקר טוב.
2: מה שלומך?
3: עובדים.
1: אח שלי, הוא עובד, 24-6, מה זה?
2: בדיוק בגלל זה שאלתי אותו מה שלומו, יכול להיות שהוא כבר, אתה יודע, נקע נפשו מהעבודה, כן. תגיד, אופר וינטר עושה רושם, גמר בליבו לרוץ לבד, הוא הולך להגיש את הרשימה שלו היום, ומה המסר שלך, חבר הכנסת בוארון, בתור חק בליכוד, למהלך הזה שלו?
3: תשמע, יקי, בשנת, בבחירות הקודמות, ניצחנו את השמאל, אחרי שמרץ לא עברה את אחוז החסימה, ובלד לא עברו את אחוז החסימה, והם שרפו לגוש השמאל, סדר גודל של 289 אלף קולות.
1: וואו. שבעצם צריך לומר סוג של נס, כי לפני זה היה, זה היה מערכת הבחירות החמישית בסבבים, ומי יודע אם בלי זה...
3: נכון. זה צד אחד, צד שני, כמובן, שאנחנו הלכנו, וזה יקשיבו המאזינים לזה, אנחנו כגוש הימין מקסמנו את הקולות שלנו. לצורך המחשה, אגודת ישראל הביאה סדר גודל של 50 אלף קולות יותר, ש"ס הביאה סדר גודל של 60-70 אלף קולות יותר, גם הליכוד הביא סדר גודל של 50 אלף קולות יותר, ואחוזי ההצבעה שלנו היו טובים. בקיצור, מה שווינטר עושה עכשיו, שהוא שורף קולות למחנה הימין, הוא לא יעבור את אחוז החסימה, הוא ישרוף קולות למחנה הימין, ובעצם הוא מקריס את מחנה הימין. צריך להבין את זה, זה לא משחק ילדים. ומה שאנחנו מבקשים שוב ושוב לוינטר, מוינטר, זה שלא יבטל את עצמו, לא יושב בבית, אלא יממש את שליחותו הציבורית בדרך של חבירה לאחת המפלגות, אפילו לא יתמזג באחת המפלגות, אלא יחבור כבלוק ברמה הטכנית לאחת המפלגות הקיימות, וכך יעבור את אחוז החסימה, הוא לא יבזבז את הקולות האלה, לא ישרוף את הקולות האלה, ולא יבוא...
2: הוא לא מעוניין, הוא לא מעוניין, הוא אומר במפורש, אני לא מעוניין לחבור לאף מפלגה קיימת שהייתה באירוע של השבעה באוקטובר, זאת הטענה.
3: ידע וינטר, ידע, זו טענה ילדותית, זו טענה שגורמת לכך שמחנה הימין, המחנה הלאומי, המחנה הדתי-לאומי, לא דתי-לאומי במובן של ציונות דתית, אלא במובן של המחנה הלאומי והמפלגות הדתיות יקרסו אל מתחת לשישה.
1: אז מה הסיבה? מה הסיבה שהוא עושה את זה? הרי לכאורה הוא בא כל הזמן והוא אומר, אני אפילו ימין מימין לימין, מה שנקרא, והוא מדבר על ההגירה של תושבי עזה וכל מיני...
3: אני חושב שאתה יודע, אני מתפלל כל בוקר שהקדוש ברוך הוא יציל אותי מדמיונות. כאיש ציבור, הרבה פעמים אתה נחשף לדברים, ואתה חושב שאתה מדמיין את עצמך לדעת. ואני חושב שאופר וינטר פה פשוט מפנטז שהוא יקבל את השבעה, שמונה, עשרה מנדטים, אני לא יודע כמה, מכוח הגלריה שהוא קיבץ, מכוחו עצמו, אולי, אני מקווה שלא, והוא מאמין שהוא ילך בכוחו ויושיע את ישראל. אתה רוצה שיהיה את ישראל? תבוא בענווה, אל תשרוף את הקולות של האנשים שרוצים לתת לך את הקול שלהם.
1: ומה היית מצפה ממנו עכשיו?
3: לזרוק אותם לפח, תחבור טכנית לאחת המפלגות, שאם לא כן, אתה פשוט מפרק את כל המחנה הלאומי, אתה מקריס את המחנה הלאומי ולוקח את מדינת ישראל לידיים של השמאל, אתה מפקיר את מדינת ישראל בידיים של השמאל בישראל, השמאל הרדיקלי, בידיים של יאיר גולן, בידיים של נעמה לזימי, בידיים של גלעד קריב. מה אתה עושה, אופר? מה אתה עושה? מה, איך אתה מתנהל בצורה כל כך ילדותית וכל כך חסרת אחריות?
2: חוץ ממנו אנחנו רואים ועדים גם לעוד רסיסי מפלגות, כאלה שאתם בליכוד לא נותנים עליהם את הדעת, או לפחות לא באופן פומבי, גם אבי מעוז, וגם אחי, וכל מיני מפלגות כאלה של לייטנר, הציבור החרדי. זה בסוף יכול להגיע למנדט, מנדט וחצי כל האירוע הזה.
3: תראה, יש רסיסי מפלגות שנמצאה דרך לשלב אותם בבחירות הקודמות, אם זה אבי מעוז שנמצאה דרך לשלב אותו בתוך הציונות הדתית, ואני מקווה שגם הפעם הקולות שלו לא יתבזבזו ולא ילכו לפח.
2: Okay.
3: את הסוגיה של לייטנר אני פחות מכיר, אני לא יודע מה הערך שלו, ואני מניח ומאמין שהציבור החרדי ככלל ימשיך לתת את הכוח שלו בצורה מסורתית ליהדות התורה, יהדות התורה ולשס. מעבר לזה, אין פה עוד פקטורים ממשיים שהם ברמה של שלושה מנדטים, ברמה של שניים וחצי מנדטים, שהולכים לרוץ לבחירות. ואופר וינטר הוא כזה, אם הוא לא יצמד לאחת המפלגות, אנחנו נצטרך פשוט להקדיש לו את מרב תשומת הלב, כדי להסביר לבוחרים בישראל, אל תתמכו בו, אל תיתנו את הכוח שלכם אליו, כי וואלה. הוא לא יעבור את אחוז החסימה.
2: כלומר, אם הוא מגיש היום את הרשימה, קשות. אתה אומר, המטרה של הליכוד היא להקריס אותו לאפס.
3: ודאי, ודאי. זה לא ברמה אישית, זה ברמה הציבורית. ברמה הציבורית, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לאבד את שלטון המחנה הלאומי, בגלל שאנחנו חפצים בעיקרון של אופר וינטר. יש פה אדם שסס ורץ אל התהום בעיניים פקוחות ומושך את כולנו אחריו.
1: תגיד נושא נוסף, ראש הממשלה נתניהו יש לו איזה כמה, חמישה, שישה שריונים, בעצם ביממה הקרובה הוא אמור להחליט מי הם ולאייש אותם, נכון?
3: ראש הממשלה יש חמישה שריונים נוספים, כן, והוא החליט מי יישאו העול הזה של הנהגה ציבורית, כן, והצטרפו אלינו לרשימת הליכוד.
1: אתה יודע להגיד לנו מי השמות הבכירים בעיקר?
3: אני שומע, אלו שמות, אבל אתה יודע, עד שזה לא מוגמר, לא נכון לומר את השמות, ישראל, וברכה שורה בדבר הסמוי מיניים, בוא נראה, ראש הממשלה יציג את הרשימה, לא נקדים את המאוחר, וכולנו נראה את האנשים. אני בטוח שיהיו אנשים טובים, אנשים ש...
1: ראיתי שיש ניסיון להביא את גבי אשכנזי, גבי אשכנזי נראה לך...
2: זה לא יקרה.
1: לא, אבל בוא...
3: אני לא חושב שגבי אשכנזי הוא אחד מהשמות שישורנו היום ברשימה.
2: ישראל, אני רוצה שנייה לעזור לחבר כנסת בוארון, למרות שהוא עצמו לא היה אומר את זה. אתה לא תראה איזושהי פצצה מתקתקת בשמות הללו שהולכים לשלוף בשריונים.
1: נו, אז בשביל מה הם נעשו? כל מה שאני חשבתי זה לראות...
2: יש כביכול איזשהו ניסיון, ראיתי עכשיו בתקשורת.
1: לראות כוכבים, לראות כמו שווינטר הביא.
2: אתה יודע, ראיתי בתקשורת חבר כנסת בוארון כל הזמן ניסיונות להציג את זה שנתניהו פונה לאנשים טובים ואיכותיים וכולם אומרים לו לא ואומרים לו לא ואומרים לו לא. מלכתחילה צריך לומר שבישראל, וזה אני גם אומר לך ישראל, מצביעים בעיקר לראש המפלגה, לראש הרשימה. הרשימה נועדה לא להבריח עוד אנשים אלא להשאיר אותם במקומם.
1: יפה, הבנתי.
3: אני אגיד לך עוד שתי נקודות, שתי נקודות נוספות. זה בעצם מטרות השריונים האלה, זה גם להגיע בצורה היעילה ביותר אל הבחירות, ופה בהקשר הזה ובהקשר עם הסוגיה שדיברנו קודם לכן, אופר וינטר, יכול להיות שיעשה מעשה, דברים לא נסגרו, והסוגיה הנוספת או הצורך הנוסף הוא בעצם לחזק את הרשימה לא ברמה הפרסונלית אלא ברמה הקבוצתית בדמויות רציניות, איכותיות, מקצועיות שבאות מה... מתחומי מקצוע כמו אקדמיה או כמו כלכלה או כמו תחומים אחרים, עסקים הכוונה או כמו תחומים אחרים, והם בעצם לא יעברו את הוויה דלרוזה של הפריימריז, כיוון שלא מדובר בפוליטיקאים מבטן ומלידה.
1: אגב, מה עם שריון באמת מחבר את זה רגע לנושא הקודם, לוינטר נניח, להבטיח לו, אני יודע מה, שר ביטחון, משהו שיפתה אותו, אתה יודע, כדי לרדת כמו שאתה אמרת מהעץ הגבוה שהוא טיפס עליו ויכול להפיל את כולנו.
3: ישראל, תשמע, אני חושב שאי אפשר להוזיל את המשרות הציבוריות בישראל, להפוך אותם למטבע עובר לסוחר. מה זה להציע לו את שר הביטחון? אדם הולך להיות שר ביטחון, אחרי שהוא עשה אי אלו דברים בחייו, אחרי שהוא ראה אי אלו מערכות בחייו, אחרי שהוא ניהל כמה וכמה דברים, עמד בכמה וכמה משרדים ממשלתיים, הוא עול ביטחון ישראל על כתפיו. זה לא משהו שאתה סוחר בו כלאחר יד. זה לא משהו זול, ולכן אני לא...
2: לא, וגם צריך להגיד, ראש הממשלה הציע לו חבילה של שריונים, שהוא דחה אותם, לא הסכים, לא רצה. זה לא שלא פעלו פה בשום דבר מולו.
3: זה ודאי, המסע ומתן מולו והמפגשים מולו התנהלו והושקעו מאמצים רבים. אני מקווה שבסופו של דבר המאמצים גם מולו וגם בכלל יישאו פרי ונלך לבחירות בצורה המדויקת ביותר והיעילה ביותר, באופן שלא יתבזבזו קולות למחנה הימין, כי באמת, אתם יודעים, אתמול הייתי במפגש ראשי רשויות והכנתי מצגת לחברים והראיתי להם ששני הפקטורים שמכוחם ניצחנו בבחירות האחרונות היו הליכה יעילה מאוד שלנו וצופה מדויקת מאוד שלנו אל הבחירות, והליכה לא מדויקת של השמאל אל הבחירות. היום השמאל הולך בצורה מדויקת לבחירות, ואנחנו עוד לא התארגנו על הכלים. וכאן אנחנו צריכים גם להתארגן וגם להביא מקסימום של אנשים.
1: בקיצור, נורת הזרה מעבבת כאן מעל, כן.
3: מעל ראשו של אופר וינטר, ודאי.
2: חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, תודה רבה לך על השיחה הזאת ושיהיה בוקר טוב, בהצלחה.
3: שלום, שלום, בוקר.
2: להתראות, פרסומות, מיד חוזרים.
4: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
5: בשבילך ובשבילי, כל
6: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: זול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים. ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיבה שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: למי זה עכשיו?
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
0: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
4: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני הטבע יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן.

0: הכביסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
1: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גליטות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
2: בשבילך ובשבילי.
3: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
4: חזרנו. נשמעו פה טענות קשות בשיחה הקודמת, כן. כלפי הריצה של אופר וינטר, על כמה הוא מסכן את הימין בעובדה שהוא רץ לבד ולא מתאחד. עורך הדין ערן בן ארי, מועמד מפלגת עמך ישראל, המפלגה של אופר וינטר. שלום, בוקר טוב.
5: בוקר אור יקי, בוקר טוב ישראל ולכל המאזינים.
4: כדי ליישר קו ולשים את הדברים על השולחן, אתם היום מגישים את הרשימה לכנסת בלי ייחודים, בלי חיבורים?
5: המפלגה שלנו בעצמה היא מהווה כמה וכמה חיבורים וייחודים, אבל של אנשים חדשים, של אנשים עם בשורה, אנשים שלא היו מעורבים במה שקרה פה בשביעי באוקטובר.
4: לא, אבל הכוונה שלי הייתה, אתם לא מתאחדים עם מפלגות אחרות, מפלגות קיימות, מפלגות
6: כלשהן. אז הוא אומר לך, יקי, כי אין עם מי להתאחד, כי כל המפלגות האחרות זה אנשים...
4: לא, בסדר, אבל אני מנסה להבין האם זאת המציאות, עורך הדין בן ארי.
5: כן.
4: מה הטענה שלכם אל מול החשש הזה?
5: אתם אנשים אינטליגנטים, נכון?
6: כן, מאוד.
5: ראיתם את גם המאזינים שלכם, אני בטוח.
6: מאוד יותר מאיתנו, כן.
5: שיתם אתמול בסקר האחרון שיצא, זה היה סקר של ערוץ 11.
6: שמה?
4: כן, ששם אתם מתייצבים על 4 מנדטים.
6: כן, אבל גם 4, גם 4 זה...
5: חברים, חברים.
6: גם 4 זה גבולי, כן.
5: אבל תרשו לי, אני לא... תנו לי רק להשלים טיעון, אחרת לא תדעו למה להתייחס. אז רק בשביל תרבות הדיון, וכדי שיהיה משהו ממצא כבר, ויעזור גם למאזינים להבין. אז תנו לי רק דקה. שימו לב. המספרים בסקר הזה של ערוץ 11, היו שגוש הימין או מחנה הימין עומד על 52 מנדטים, והמחנה השני, אם אתה מצרף אותו, וככה צריך להסתכל על זה, עומד על 68 מנדטים. אתם מבינים את המצב? המצב הוא כזה, שאם אנחנו לא נתמודד ונגדל, ונהיה חזקים ונוכל להביא עוד קהלים, אחרי שיבינו שיש לנו באמת את הכוח להשפיע, הימין הולך להפסיד בבחירות האלה.
4: לא, עורך הדין בן ארי, עורך הדין בן ארי, לקחת איזשהו סקר אחד שמראה, אני יכול גם להציג לך אל מול זה תמונת מראה, שנייה, אבל אפשרתי לך להשלים את הטיעון, אז בוא אני תאפשר לי גם לשאול. אל מול זה אני יכול להראות לך גם את הסקר בערוץ 14, שלצורך העניין נותן 63 מנדטים לימין, ושם אתם על 4 מנדטים, בדיוק כמו בסקר שאתה ציינת. זה מאוד גבולי, זה מאוד מסוכן, וזה גם יכול להקריס את הימין, אם אתם לא תעברו את אחוז החסימה. אלה בדיוק המנדטים שיהיו חסרים לגוש הימין, אם אתם לא תעברו את אחוז החסימה.
5: אז קודם כל תחזקו אותנו ונעבור את אחוז החסימה, ובלי קשר, אנחנו רק בתחילת הקמפיין, אנחנו 10 ימים על מפה, תנו לנו לעשות קמפיין, להראות את האנשים, את העשייה, את הרעיונות, את הפתרונות, יש כמה דברים ממש לא מושלמים במדינת ישראל, בתחום הביטחון, בתחום החקירה של המחקר.
6: מה התעקשות אבל? מה התעקשות? רק על אחרי 7 באוקטובר? לא, אני מבין שזה, אבל בסוף, כשיש לך כמה דברים על כף המאזניים.
5: תקשיבו, אם יש לכם איזה הווה אמינה, שהסיפור הזה של השביעי באוקטובר לא יהיה שאלה אחת המרכזיות, אם לא הכי מרכזית בבחירות הקרובות, אז אנחנו לא חולקים את אותם...
4: ולכן מה? ולכן מה הבעיה להתאחד עם סמוטריץ' בגלל זה?
5: כי תהיה הצבעת מחאה כתוצאה מהכישלון המהדהד הזה, בסדר? והעובדה שהוא גם לא נחקר. עכשיו, גם אם תצליחו לשכנע 60, 70, 80 אחוז מהאנשים שהצביעו פעם קודמת להצביע אותו דבר לאותה מפלגות, עדיין אתם חייבים להודות וביושר שתהיה גם הצבעת מחאה מצד כאלה.
4: אבל אני חייב להגיד לך, עורך הדין בן ארי, שאני לא מצליח להבין את הטענה הזאת. אני לא מצליח להבין את הטענה הזאת, אני אסביר לך גם למה. אני לא, אבל הבנתי את הטיעון הזה. הבנתי את הטיעון הזה ואתה... תראה, עורך דין בן ארי, אני אגיד לך, אם יש משהו שאני לא אוהב בתקופת בחירות, זה שבאים עם דף מסרים, כי אני שומע את אותם מסרים גם מאופר ביום חמישי האחרון בראיונות וכולי. הצבעת מחאה ומה שהיה לא יהיה וכדומה, והכל בסדר, אני מכיר את הכל. אני לא מזלזל חלילה במאזינים שלנו, גם הם מכירים, אבל אני אגיד משהו אחד, ועל זה אני אשמח שאתה תשיב. בצלאל סמוטריץ', אורית סטרוק, איתמר בן גביר, הרי היו אנשים שבאו וצעקו נגד כל דבר שהיה יכול והוביל אותנו לשבעה באוקטובר. אם האנשים האלה אתם לא מתאחדים בגלל השבעה באוקטובר, הם היו האנשים שאם היו מקשיבים להם, היו מצילים אותנו מהשבעה באוקטובר.
5: התשובה היא מאוד פשוטה. תצא שנייה ממני, ממך, לא חשוב, מהניתוח שלנו. השאלה היא כזו, האם המצביעים שרוצים שינויים בכמה וכמה תחומים, וכולל בעניין הזה של השביעי באוקטובר, האם אותם מצביעים שלפי מה שאני מבין נשארים בבית, במקרה הטוב, ובמקרה עוד פחות טוב, חוצים את הגבול לצד השני, כן, למפלגות שאנחנו מכירים אותם.
4: כן.
5: האם הם יהיו מסוגלים להטיל לקלפי פתק עם שם של מפלגה שהייתה שם? התשובה היא, הסיכוי לזה יותר נמוך.
4: לא יודע, עכשיו, לא יודע, מה אתה, זה, אתה יודע את זה בוודאות?
5: זו התשובה, עכשיו...
6: כן, הרי בסך הכל גם מדובר בבלוק טכני, זה לא איזה השקפה רעיונית שאתה, זה בלוק טכני לצורך המעבר, לצורך שנדע כולנו אנשי הגוש,
4: שלא שורפים קולות,
6: כן, שאנחנו רגועים.
5: אז קודם כל אנחנו נעשה את הקמפיין, אני חושב שאנחנו אנשים רואים עם פתרונות טובים לבעיות שמטרידות את הימין, ובלי קשר יכולים להיות נציגים מצוינים לעניינים האלה, בטח בתחום הביטחון, בתחום המשפט, בתחום ההסברה ובתחומים אחרים. זה קודם כל. אבל דבר שני, אנחנו חייבים להיות בעלי פוטנציאל, להיות אטרקטיביים לאנשים נוספים.
4: אני אשאל אותך שאלה אחרת, עורך דין בן ארי. נניח והגעתם מה שנקרא שבועיים או שלושה לפני הבחירות, ואתם רואים בסקרים שהתוצאה לא טובה, כזאת שלא בטוח אתם עוברים את אחוז החסימה. האם אתם מגלים אחריות ופורשים מהמרוץ?
5: אבל אתה היית באולפן ושמעת את התשובה, אז למה אתה חוזר על זה? אתה מכיר
4: כדי
5: את התשובה?
4: שהמאזינים שלי גם ישמעו, אתה יודע.
5: אז בוא, תקשיב. אנחנו אנשים אחראים. ואנחנו עושים את מה שאנחנו עושים מתחושת אחריות אמיתית ורצון אמיתי לשרת בצורה הטובה ביותר את עם ישראל, לא סתם אנחנו נקראים עמך ישראל. עכשיו, תאר לך שאם היינו רוצים סידורי עבודה, יכולנו להשיג אותם. אנחנו מבטרים על כיסאות בטוחים בכנסת ועל שריונים ועל מה שאתה לא רוצה, כי ברור לנו שאם אנחנו לא נצליח, הגוש והמחנה והמדינה תיכשל. זה ברור לנו כשמש. לכן אנחנו משלמים מחירים
4: אבל
5: קרים.
4: מה זה אומר? זה אומר שאם עדיין תראו שאתם לא עוברים, אתם תפרשו?
5: יקי, אנחנו נעבור ובגדול, ואנחנו נהיה הפתעת הבחירות. אני רק רוצה להגיד לך את הדבר הבא. כל האנשים האלה שבאים אלינו בטענות, כאילו אנחנו לא בסדר והבעיה איתנו, ורק אנחנו לא נהיה, אז הניצחון המוחלט תהיה, ומה אנחנו פתאום קופצים, ואיך אנשים חדשים, רענות חדשים פתאום, חושבים שהם יכולים להיות אופציה לבחירה. כל האנשים האלה, אני שואל אותם שאלה אחת, ותענו לי ביושר. מה הפתרון שלכם? איך אתם מציעים להביא את אותם קולות של אנשים שיהיו בבית? אני מכיר אנשים כאלה בסביבה הקרובה שלי, בסביבה הרחוקה שלי, אני נטוע עמוק מאוד בתוך המעגלים של המחנה הלאומי, כן? אני מוביל במשך 15 שנה את עורכי הדין, בלשכת עורכי הדין, בכיוון הנכון, אני מוביל את האופוזיציה שם, הייתי בתוך המדינה, אני מייצג את הארגונים, הרבה מאוד מהארגונים הכי בולטים שאתם מכירים בציבוריות הימנית הישראלית, יש לי מעגלים רחבים מאוד של ימין, ואני עזוב את הסקרים, וראיתי סקרים וקראתי מחקרי עומק. אני ראיתי וחשתי, וכמות עצומה של אנשים שבאו אליי ואמרו לי, רן, אנחנו לא מסוגלים לשים שוב פתקים, אנחנו לא מסוגלים, אם זה בגלל...
4: אבל אתה מדבר, ערן יקירי, ערן יקירי, אתה מדבר על סנטימנט קיים ונכון, אתה מדבר על סנטימנט קיים ונכון, אבל הוא לא בא לידי ביטוי מספיק בסקרים, זה כנראה לא בא לידי ביטוי מספיק.
5: אבל תן לנו לעבוד, במקום להרוג אותנו, או שתיתן פתרון אחר יותר טוב, או שתיתן לעבוד ותחזק, תן לנו לעבוד, כי אנחנו האפשרות היחידה לעשות את זה.
4: תגיד.
5: עכשיו אני אומר לך באמת, מנהיג נבחן בדבר אחד, האם הוא מסוגל לשלם מחיר עבור העקרונות שלו וזה בדיוק מה שאנחנו עושים פה. אוקיי. אנחנו משלמים
4: מחיר אישי. מה עם המסע ומתן?
5: לא פשוט, ואני אומר לך, אני משוכנע שאנחנו עושים את הדבר הנכון.
4: סבבה.
5: ואני משוכנע שאתם
6: מבינים שאנחנו באים להתנר אותנו.
5: ושהציבור ששומע אותנו
6: ערן,
5: יבין את זה ויחזק אותנו.
6: ערן, אותנו מעניין, אתה יודע, הזווית החרדית. מה עם המסע ומתן עם לייטנר? ראיתי, הוא פגש אותו ככה על הדרך בוולדורף.
4: כן, ומתקיימים מגעים בימים האחרונים. הוא הולך להיות ברשימה או לא הולך להיות ברשימה, מפלגת הציבור החרדי?
5: אנחנו נדע את זה ממש בשעות הקרובות. אתם יודעים ככה, זה מסעים ומתנים קואליציונים, או אני יודע מה לחיבורים. זה תמיד נגמר ברגע האחרון של השנייה האחרונה. אנחנו הצגנו את הנבחרת שלנו בבת אחת, כמו שצריך, באירוע מאוד מאוד יפה, והצלחנו להיות הכוח היחיד החדש שהוא רלוונטי בכלל לבחירות הקרובות. מי בדיוק הספיק להיכנס עד הרגע האחרון? לא יודע, אני כן יכול להגיד שיש לנו באמת רצון לשקף את עם ישראל כולו. יש לנו דתיים, לא דתיים, מסורתיים, עולים חדשים. אנחנו לא מגזרים, בסדר? יש לנו אפילו נציגים לא יהודים. אנחנו מסתכלים על טובת עם ישראל, אנחנו משקפים את עם ישראל, ואנחנו באמת הכוח היחיד שהגיע מתוך העם, לא מתוך מי שהיה, מלמטה.
4: אתה רוצה להתייחס למה שאמר פה מקודם חבר הכנסת?
5: ניתן לזה קרדיט גם בציבור החרדי.
4: עורך דין בן ארי, אתה רוצה להתייחס ממש בקצרה לדברים שאמר פה מקודם חבר הכנסת אביחי בוארון? הוא אמר, אם אנחנו נראה שווינטר יגיש את הרשימה שלו היום לבד, נפעל להסביר לציבור את הסכנה ונקריס אותו כדי שלא נאבד קולות.
5: הניסיונות האלה נמשכים במשך שבוע וחצי מהרגע שקמנו. זה כאילו אין לגיטימציה לאנשים חדשים לבוא ולהציע את עצמם ואת מרכולתם ואת העשייה שלהם. וצריך להקריץ אותם וכל מיני מילים כאלה. זה אנשים, ואני מכיר שנים את בוארון הרבה לפני שהוא הגיע לכנסת, ממאבקים על היישוב שלו, על המונה, ומאבקים אחרים שקשורים להתיישבות, וגם מעריך אותו באופן אישי, אבל אני אומר, הגישה הזו היא גישה שתביא אותנו לאבדון. היא לא נותנת פתרונות, היא רק מאיימת ורוצה להקריץ כוחות טובים, שהוא יודע שהם כוחות טובים. אנחנו צריכים איש ביטחון כמו אופר וינטר כדי לעשות סדר בצבא. אנחנו צריכים אנשי הסברה כמו יוסף חדד, אנשי תקשורת כמו נטלי שם טוב, אנשים שהיו מאות ימים במילואים, אנשים שמבינים בתחום המשפט כמוני ויודעים לעשות השינוי. ולכן הגישה הזאת, שאם אתם לא תעשו את כל מה שאנחנו נגיד לכם ותיכנסו בתוך המסגרות שהיו פעם, כי הם הוכיחו את עצמם כל כך טוב, כן? אנחנו נקריס אותם. הוא לא יכול להקריס אותנו, שלא יאיים עלינו. אנחנו נצח בגדול בזכות עם ישראל, כי אנחנו באים באמת מאהבה.
4: תודה רבה לך, עורך הדין ערן בן ארי, מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר. שיהיה בוקר טוב.
5: בוקר אור, יקי ישראל ולעם ישראל כולו.
4: בוקר טוב. להתראות. אנחנו מסיימים, תודה לכל העוסקים במלאכה. תודה לך, ישראל כהן.
6: תודה לך, יקי אדמקר.
4: להתראות.
6: משתמע.
0: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. פור, חד וחלק.
7: לחיים!
8: שנה טובה!
7: שנה טובה!
0: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים! ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: משימות רשימות, בית, ילדים, עבודה. מלחץ חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספס וסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
10: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
11: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובס

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
6: כל ברמה, החדשות.
7: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. 50 ימים לבחירות, במפלגתו של אופר וינטר מתעקשים להתמודד ברשימה עצמאית, ושווים על טענתם כי בכל תרחיש אחר הימין יפסיד את הבחירות. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר בתוכניתנו 800, כי בהחלטתו וינטר מקריס כלשונו את מחנה הימין.
8: מה שוינטר עושה עכשיו, שהוא שורף קולות למחנה הימין, הוא לא יעבור את אחוז החסימה, הוא ישרוף קולות למחנה הימין, ובעצם הוא מקריס את מחנה הימין, צריך להבין את זה, זה לא משחק ילדים. ומה שאנחנו מבקשים שוב ושוב לוינטר, זה שלא יבטל את עצמו, לא יושב בבית, אלא יממש את שליחותו הציבורית בדרך של חבירה לאחת המפלגות הקיימות, וכך יעבור את אחוז החסימה, הוא לא יבזבז את הקולות האלה, לא ישרוף את הקולות האלה.
7: צהל תקף הלילה בשתי חזיתות, בדרום לבנון ובצפון רצועת עזה. בלבנון הותקפו מחסנים עם אמצעי לחימה של חיזבאללה, שבהם שעו גם מחבלים, בתגובה להפרת הפסקת האש. רשת אל-מיידין מדווחת על 10 הרוגים כתוצאה מהתקיפות. ברצועת עזה, כלי הנדסה של כוחות צהל עלה אמש על מטען של חמאס באזור הקו הצהוב, לא היו נפגעים. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי בתגובה הותקפו תשתיות חמאס ששימשו את הארגון לקידום מתווי טרור. ג'רארד קושנר, שליחו של הנשיא טראמפ, אמר אמש בביקורו באוקראינה כי ישראל מתנהגת בצורה לא רציונלית בגלל מערכת הבחירות המטורפת שלה כלשונו. בהמשך הוסיף כי הוא חושב שישראל וארצות הברית מסכימות על דרך הפעולה המתאימה ברצועת עזה. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, כתב כי ארצות הברית מנסה לגלגל על העולם כלשונו את עלות השיבוש במצר הורמוז שהיא עצמה גרמה לו, לדבריו. בעקבות התקיפות האמריקניות, 10 ספינות מסחר בממוצע עברו מדי יום באזור, הנתון הנמוך ביותר זה 4 חודשים. שגריר ישראל בגרמניה רון פרוסאור התייחס לעלייתן של מפלגות קיצוניות משני צידי המפה הפוליטית במדינה והביע דאגה למצבם של יהודי גרמניה. לדבריו, מפלגת הימין הקיצוני AFD שוברת ציי תמיכה ומפיצה בלב ברלין חומרי הסתה נגד יהודים ויש לפעול בנושא. ועכשיו התחזית.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: היום תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תורגש הכבדה נוספת בעומס החום.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

ריבונו של עולם, בוקר טוב מאזינים יקרים, בוקר טוב עם ישראל, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום שני בשבוע, כ"ה באלול תשפ"ו, יום שני האחרון של השנה, וואו, 7 בספטמבר 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורי העולם, לכל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית המסור שלנו אורי צייטלין, מפיק בפועל יאיר כהן, ורוני גינדי על הביצוע הטכני, לא אחר מאשר אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון. בעוד ימים ספורים נעמוד ביום הגדול הקדוש והנורא, ראש השנה. נאחל כמובן זה לזה שנה טובה. אבל חשבתם אולי פעם מה זו בכלל שנה טובה? מה אנחנו באמת מבקשים כשאנחנו אומרים שנה טובה? שיהיה לנו יותר כסף, שיהיה לנו יותר שקט, שהילדים יצליחו, שלא נהיה חולים? כן. אבל עמוק בתוך הלב, כל אחד מאיתנו יודע שישנם דברים שהוא אפילו לא יודע איך לבקש. ישנם פחדים שאין להם שם, ישנן מחשבות שאנחנו לא מספרים, ישנם לילות שאנחנו שוכבים במיטה כשהבית שקט ופתאום עולים כל מיני הרהורים, מחשבות, דמיונות, אולי פחדים שחלקם אפילו אנחנו לא מצליחים להדחיק. מה יהיה? מה יהיה איתי? מה יהיה עם מי שאני אוהב? מה יהיה מה שחשוב לי? האם הדברים שאני כל כך בטוח שיהיו כאן גם בשנה הבאה באמת יהיו? ואז מגיע ראש השנה ואנחנו נכנסים לבית הכנסת, ופתאום כל הרע של העולם נשאר בחוץ, ושם התורים בתלית מול ריבונו של עולם. אין כבר את מי להרשים, לא צריך להיראות חזק, לא צריך אפילו לדעת להתפלל יפה, כי בורא עולם מקשיב לא רק למילים אלא בעיקר את נבחי הלב. הוא יודע באמת מה עובר עליי, הוא יודע על מה אני רוצה לדבר ועל מה אני לא מסוגל לדבר, הוא יודע איזו בקשה אני כבר חוזר עליה שנים, הוא יודע על מי אתה חושב כשאתה אומר שמור עלינו, הוא יודע גם את הדברים שאתה מהסס אולי לבקש. אז אולי השנה, במקום לעבור על המילים, תעצור, תחשוף את עצמך יותר, עוד קצת ועוד קצת, עד שתגיע למקום שבו אין יותר תדמית, אין אני בסדר, אין הכל יהיה טוב. כן, תגיד לו, ריבונו של עולם, אני לא יודע מה אתה עומד לכתוב לי, אבל אני יודע מה אני רוצה לבקש. אני רוצה את החיים שלי, אני רוצה את האנשים שלי, אני רוצה את הבית שלי, אני רוצה עוד בוקר ועוד שבת ועוד חג, עוד שיחה עם אדם שאני אוהב, עוד פעם לשמוע את הקול שלו, עוד פעם לחבק, עוד הזדמנות לתקן את כל מה שקלקלתי, עוד הזדמנות טובה לומר את מה שלא הספקתי לומר. אם יש משהו שאתה יודע שאני רוצה או חושב לבקש ואני לא זוכר ואני אפילו לא יודע איך עושים את זה, אבא, תבקש את זה בשבילי. אתה הרי מכיר אותי יותר טוב ממה שאני מכיר את עצמי. ואז גם תספר לו על כל מה שכואב, לא רק על מה שאתה רוצה שיסתדר. תגיד לבורא יתברך, לאבא בשמיים שכל כך מחכה לקול שלך, שמע קולנו, חוס ורחם עלינו, ספר לו איפה נשברת, איפה נפלת, איפה התייאשת, איפה הפסקת לחשוב שדברים מסתדרים או שהיה לך קשה להאמין, איפה עשית את עצמך כאילו לא אכפת לך כשלמעשה אכפת לך יותר מכל דבר אחר. אל תפחד, זהו בדיוק הרגע שבו צריך להתקרב, כי התפילה היא לא הצגה של אדם מושלם לפני אלוקים, התפילה היא אדם שבור שאומר, ריבונו של עולם, אני צריך אותך, ריבונו של עולם, אני באמת צריך אותך. ואולי זאת שנה טובה, לא שנה שבה לא יהיו ניסיונות, לא שנה שבה אולי הכל ילך לפי התוכנית, אלא השנה שבה בתוך כל מה שיבוא נזכור למי אנחנו יכולים לפנות, על מי אנחנו באמת נשענים, מי הוא המלך האמיתי, מי הוא האבא המחבק. שנה שבה לא נוותר על התפילה ועל ההתרפקות, גם אם היא ארוכה, גם אם היא שקטה, גם כשהמילים נתקעות וגם כשאנחנו כועסים, גם כשאנחנו לא מבינים, נעמוד מולו, נדבר. כי יש רגע אחד בשנה שבו כל העולם עוצר, ואתה מקבל הזדמנות להגיד לריבונו של עולם את מה שאתה לא מצליח לומר אולי אף לעצמך.
לא נבזבז את הרגע הזה. בעוד ימים ספורים כשנעמוד שם בפני הבורא, ביום הכל כך גורלי וחשוב. אל תחשוב על נוחות, או על מי מתפלל לידך, או על מה אתה מרגיש עכשיו. תעצום עיניים. תחשוף את הלב, את כולו, את הפחדים, את התקוות, את החרטה, את האהבה, את הבקשה. ותגיד לאבא בשמיים, ריבונו של עולם, תן לי שנה טובה. אני בעצמי לא יודע מה הכי טוב בשבילי, אבל אני באמת סומך עליך. אתה יודע מהי שנה הכי טובה בשבילי. אתה יודע מה בעצם הלב שלי מתחנן ורוצה, ואולי הוא לא מעז לבקש. אז אני מבקש ממך, אבא, תבקש בשבילי את מה שהכי טוב בעבורי. כן, אל תיתן לי לאבד את הזמן להתרחק ממך. תן לי באמת לעשות את הטוב ביותר, את התפקיד לא יועדתי, את המשימה עבורה נבראתי. תן לי בתוך כל מה שהשנה הזאת תביא להישאר קרוב אליך, קרוב לאנשים שלי, קרוב לאמת. כי בסוף, כשכל המילים ייגמרו, לא יישאר שם קהל. לא יישארו מחיאות כפיים, לא תישאר תדמית. יישאר רק אדם אחד, וזה אני. אני שעומד מול קוני, מול בוראי, מול אבי, מול מלכי. שמבקש מאבא בשמיים רק דבר אחד. תן לי עוד שנה אחת טובה יפה. תרשום אותי שוב לחיים ארוכים. תרשום אותי שוב לחיים מוצלחים. אבא, אני כלום. אבא, הכל שלך. אבא, הכל ממך. אבא, אתה הוא זה שיודע מה טוב בעבורי. וזה אולי חלק מהמלאכה האמיתית של המלך. כאשר אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים ורק הוא מבין. כאשר אנחנו יודעים שרק הוא זה שיכול לתת את הטוב ביותר. אבא, אני פה שלך ובשבילך. אבא, אני מתרפק. אבא, אני מתחנן. אבא, אני מבין שאני כלום, והכל ממך. על כל נשימה ונשימה תעלליה. אתה הוא זה שנותן, אתה הוא זה שמרעיף, אתה הוא זה שמפנק, אתה הוא זה שמיטיב. תערכך אלוקנו להעריך אבך לרעים ולטובים, והיא תהילתך. יש לך כל כך הרבה סבלנות, כל כך הרבה טוב, כל כך הרבה רצון לעשות את הטוב ביותר. אז אבא, אני פה בשבילך. אבא, אני פה להתחנן אליך. אבא, אני פה לבקש ממך. אבא, אני מדבר איתך. אני הבן שלך, ואתה המלך. תן לנו עוד הרבה שנים טובות, יפות, בריאות ומוצלחות.

0: ימי הרחמים והסליחות. סיידר מוסר יומי, מתוך הספר שערי תשובה.
1: ממש מרגישים וחשים כי ראש השנה קרב ובא, אפילו הורים לישראל אמר, חייבים ללמוד מוסר מיד עכשיו, לא לחכות לו לפרסומות, לא לשום דבר. הזמן קצר והמלאכה מרובה. אז כן, נכנסנו כבר לבית המדרש של לימוד סדר המוסר היומי, ואנחנו נמצאים בעיצומו של הלימוד מתוך הספר שערי תשובה לרבנו יונה, העיקר החמישי בעיקרי התשובה, הדאגה. כי ידאג ויפחד מעונש אבונותיו, כי יש אבונות שהתשובה תולה, כפרתם ויסורים ממרקים. זאת אומרת, ישנם דברים שהתשובה היא מחכה, ממתינה. היא מחפרת, אבל היא ממתינה, כדי שזה נקי סופי צריך גם יסורים. כמו שנאמר, כי אבוני אגיד אדאג מחטאתי. ועניין היגון על שעבר, בעניין הדאגה להעתיד. כרגע שאדם מצטער על מה שהיה ודואג על העתיד, כך הוא בעצם מכין את עצמו לתשובה אמיתית. ועוד שנית ידאג, ישנה עוד דאגה. אולי הוא מקצר בחובת התשובה בצער ובמרירות ובצום ובבכי. יכול להיות שאני לא מספיק מצטער על מה שעשיתי. יכול להיות שאני לא מספיק ממרר בבכי על מה שעשיתי. והגם כי הרבה צער והרבה בכי, יכול להיות שהוא בכה והצטער, יזחל ויראה, אולי לעומת זה הרבה אשמה. נכון שאני מצטער הרבה. אולי אני גם בוכה. אבל אולי כל כך הרבה פגעתי וכל כך הרבה אשמתי, שלעומת מה שאני מצטער, לעומת מה שאני דואג, זה כלום. ואולי לא ישלים חוקו את כל אונותו, וכאשר יבכה בצום נפשו, מי שיתבונן בגודל עבודת הבורא על יצוריו, וכי אין קץ לרעת הממרא את פיו, כל אשר יוסיף בעבודה ובדרכי התשובה. הלא מצערי והנה למעט בעיניו. יכול להיות שזה קצת. ואמר שלמה המלך עליו השלום, חכם ירא ושר מרע. באור הדברים, החכם אף על פי שהוא שר מרע בכל מאמץ לכוחו, יירא ויזחל, אולי לא קילה חוקו ולא נזהר כדעת מה לעשות. אומר שלמה המלך, אדם חכם, למרות שהוא כל הזמן נזהר מעבירות, באותה נשימה הוא גם כל הזמן בלחץ, אולי הוא לא עשה מספיק תשובה. וחמור במשלי מעיקש דרכיים, והוא עשיר אף על פי שהוא עשיר. וכן אמרו זה רבתנו זיכרונם לברכה, אל תפרש חכם ירא ושר מרע, אלא חכם שר מרע וירא. וסוף הפסוק מוכיח עליו, שכסיל מתעבר ובוטח. ואמר על מידת הכסיל שהיא בהפך מידת החכם, כי הכסיל מתעבר, ועם כל זאת בוטח שלא יקרה אבון ונזק. אדם שאין לו שכל, גם עושה מה שהוא רוצה, וגם רגוע שהכל יהיה בסדר. ובעל הכעס עלול לפשעים ומופקר לנזקים, שנאמר ובעל חימה רב פשע. ונאמר עיר פרוצה אין חומה, איש אשר אין מעצר לרוחו. אומר רבנו יונה, ככל שאדם יותר טיפש, יותר שחל, אז הוא רגוע. הוא מנוחה, מנוחת הנפש, שלווה, יהיה בסדר, מה כבר יכול להיות? אבל ככל שאדם... הוא מנוחה, מנוחת הנפש, שלווה, יהיה בסדר, מה כבר יכול להיות? אבל ככל שאדם חכם יותר...

כמו שאמרו זיכרונם לברכה במסכת אבות, אל תאמן בעצמך עד יום מותך. כל שכן, האיש אשר ניצחו יצרו כבר, כי ראו להישמר מן היצר העורף בכל עת ולהוסיף בנפשו יראת השם יום יום. הדאגה הנוספת שיש לאותו חכם, לאותו בעל תשובה, זה מהיצר הרע ששוב יבוא לפגוש אותו, בפרט כשהם נפגשו כבר פעם. כן. אבל אדם שיש לו את הפחד הזה ויש לו שפה ביראת שמיים, זה מה שיהיה לו למעוז בעבור עליו כל משברי היצר המתחדש עליו. דווקא מי שדואג, ועל זה נאמר שאדם מפחד תמיד, דווקא זה שדואג, זה שחושש, זה שמבין כמה הסכנה היא גדולה, הוא החכם הזה שיכול להיזהר ולהינצל מן החטא, כי הוא מבין עד כמה חמור ליפול מן החטא.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
2: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
1: ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח. כל תחנה מלמיליאן. מיליאר.
5: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
6: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
7: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
8: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
10: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
9: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
11: עכשיו זה בשבילך.
12: הלוי.
13: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
11: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
13: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר.

0: אז כאן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
1: זה חכם.
2: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
0: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'וול, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוז'וול, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
3: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול. שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד. ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מהודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440, 0733-852-440.
5: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה, לא מגיעים בלי
6: פואור. חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
0: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
7: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
0: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
9: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
10: שבנו עליכם לאחר הפרסומות. השקפת חיים, יום שני בשבוע, קפה באלול תשפ"ו, ואם תרצו קפה באלול 7 בספטמבר 2026 למניינם. שוב כמובן נודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך במודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לאורך התוכנית אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, לביצוע הטכני אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון. ואנחנו לפני שנשמע את כבוד הרב בצרי היום לשיחת חיזוק, יש לנו על קו הטלפון ידיד יקר ואהוב, הרב משה הצדיק מאור הרשב"י. בוקר טוב.
11: בוקר טוב, הרב חיים הורוויץ היקר, מה שלומך?
10: ברוך השם יום יום. תשמע רגע, אתה יודע שיש חלק גדול מהסליחות, יש את שירת ענינו. ענינו אלוקי אברהם, אביר יעקב, אתה מכיר את זה, וכולם שרים את זה בדבקות, ואתמול בכותל מאות אלפים שרו את זה, ויש גרסאות שמוסיפות בזכותי דבר יוחאי. עננו בזכותי דבר יוחאי. הרב, אתה הנציג שלנו, ואני לא אומר את זה סתם, הנציג שלנו לתפילות וסגולות מיוחדות אשר מתקיימות ומתבצעות ברגעים אלה ובימים אלה אצל בר יוחאי. ספר לנו על זה בדקה, כבוד הרב.
11: נכון. אנחנו, כמו שאתה אומר, עננו בזכותי דבר יוחאי, שאנחנו נמצאים היום, היום זה יום הראשון של בריאת העולם, חפי אלול, זה בעצם היום של, היום האילולה של רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, שזה יום מאוד מאוד גדול כשעצמו. זה יום שאפשר לפעול דברים מאוד מאוד חזקים. אבל כמו שאמרת, אנחנו כאן בישיבת המקובלים אור הרשב"י, עושים למען עם ישראל, ואומר רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו הרי יודעים, בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון, ואנחנו צריכים עורך דין שיסדר את כל הדברים. אתה יודע כמה פחד שבן אדם היה לחבר, שהיה לו משפט, משהו עם מס הכנסה, והבן אדם לא ישן, כמה חודשים הוא לא ישן מהמשפט שהולך להיות לו. אני שואל אותו, ידידי יקר, מה יכול להיות במשפט? הוא אומר לי, הרבה כסף וכנסות, ואל תשאל מה שיכול להיות, הבן אדם לא רגוע. פה אנחנו מדברים על חיים, ושחיים טובים ומאושרים, ושמה הולך להיות איתנו כל השנה כולה. היום הזה, כאן אצל רבי שמעון בר יוחאי, הולך להיות העורך דין של כל אחד ואחד ששומע אותנו, שיהיה לו שנה טובה ומתוקה. כי רבי שמעון בר יוחאי הבטיח, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין לרחמים, להפוך כל דין כל קושי לרחמים גמורים. מה שקורה כאן עכשיו בישיבת המקובלים, כל יום יש כאן תפילות מאוד מאוד מיוחדות, עושים כאן היום את הסרת עין הרע, ואת מעמד גזירת בית הדין. המעמד גזירת בית הדין, עושים את זה דווקא היום, ביום ההילולה של רבי אלעזר בנו, שאפשר, אתה יודע, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שכל הקם ללמוד תורה בחצות הלילה, אין דבר גדול מזו, כל מה שהם מבקשים, כל מה שהם מתפללים, בסופו להתקיים ברכתם ברכה וגזירתם גזירה. לכן כל אחד ואחד ששומע אותנו עכשיו, בורא עולם סיבב את זה, מסובב כל הסיבות, תהילת כל העילות, סיבב את זה ככה שאתם שומעים עכשיו אותנו עכשיו. ולכן בורא עולם מביא לכם מתנה. כל אחד ואחד יכול להעביר את השם שלו ואת הבקשה שלו לצדיקים המקובלים של אור הרשב"י, ועורכים את מעמד הסרת עין הרע עם עופרת ואת מעמד גזירת בית הדין, וזה שירות למען עם ישראל.
10: הרב, אתה משכנע אותנו. עכשיו את זה אני צריך. איך אנשים מגיעים אליך?
11: כוכבית 2606, כוכבית 2606.
10: כל אחד וכוכבית... יכול לצלצל, כל אחד יכול נכון. לבקש עכשיו.
11: זה שירות, שירות למען עם ישראל. הקמנו פה מוקד מיוחד למאזיני קול ברמה, למאזינים שלך, ואני רוצה להגיד לך, שנה שעברה שעשינו את הדבר הזה, לא עמדנו, זה כל כך הרבה אנשים, ואני עוד משהו רוצה, אני רוצה להחמיא לך, יש לך המון המון מאזינים. אתה לא יודע כמה אתה מדבר, ואתה מדבר לפעמים
10: הרב, עכשיו אנחנו צריכים עכשיו אני צריך לנתק את השיחה, כי זה עושה לי גאווה, זה לא טוב, אני עובד עכשיו על הנבא לפני ראש השנה.
11: לא, זה מצד אחד אתה חייב להיות בגאווה מאוד גדולה, כי אתה מזכה את עם ישראל, אבל זה חובה גדולה עליך לדעת כל מילה שלך, כמה זה משפיע, כמה טוב אתה עושה.
10: זה אחריות, אחריות,
11: זה אחריות מאוד גדולה, ולכן כל אחד ואחד ששומע אותנו עכשיו, כוכבית 2606, כוכבית 2606, אתם יכולים לקחת את הדבר הזה, להעביר את השמות, את הבקשות לרבי שמעון בר יוחאי, שהוא יהיה העורך דין הכי חזק, העוצמתי, זה הכוח העליון, זה כוח שזה הקבלה, זה
10: כוח
11: בר יוחאי. כוכבית 2606,
10: כוכבית 2606, כולם מתקשרים, כולם בזאת
11: השם נותנים שמות. כל אחד ואחד, אם יש עכשיו ממתינה וצריך
10: להמתין. התעזרו בסבלנות, בדיוק.
11: כן, אבל כל אחד ואחד, כי אנחנו הוספנו פה המון המון טלפונים במוקד, כדי שכולם יקבלו את המענה המיידי בעזרת השם, כוכבית 2606, ואתם מבטיחים לעצמכם בעזרת השם, שנה טובה ומתוקה, ואני רוצה לברך אותך, הרב חיים הורוביץ היקר והאהוב שלנו. אתה עושה כל כך הרבה לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי, בוודאי ובוודאי. די שרש בהקדוש יגן בעדך.
10: אמן.
11: תהיה לך שנה טובה ומתוקה, וכתיבה וחתימה טובה.
10: אמן.
11: לך ולכל המאזינים ולכל עם ישראל, תעבירו אלינו את השמות, אמן.
10: אמן, והמברך יתברך, כוכבי 2606, הרב משה מאור הרשב"י, שר כוח גדול. ישועות ונחמות, המשך יום נפלא, ואנחנו מיד פונים ואומרים שלום ובוקר טוב בידידי הגאון המקובל הצדיק הרב יצחק בצר שליט"א, שלום כבוד הרב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, הגאון הרב חיים הורוביץ, בוקר טוב גם לכל המאזינים.
10: ככה מעבר חד מרשב"י אל הרב, רבינו הגדול, תן לנו ככה, אנחנו בימים האחרונים לפני יום הדין, איזה עצה טובה ככה להיכנס, להגיע ליום הדין ככה, מוכנים וערוכים.
1: אז יש לי כמה עצות, כמה דברים שמסוגלים. עצה ראשונה, עצה שרבאל לופיאן נתן בשיעור שלו. רבאל לופיאן סיפר שהוא היה ילד בגיל 6 ברוסיה, היה משפט לשני אנשים שעמדו למשפט. אחד, היה לו פחד כזה כבד שבקושי הצליחו לגרור אותו לבית המשפט. הוא היה מבועד ומפוחד מאוד מאוד וכולו רועד לפני השופט. והשופט שראה אותו בכזה מצב, השופט נחמרו רחמיו עליו, הוא הוציא אותו זכאי. ואחד הגיע עם סיגריה מתנשף ובישן, וישב באולם בית המשפט, הוציא מסרק מהתיק והתחיל לסרק את ראשו, חייך לעוברים על השבים. שניהם עברו את אותו עבירה. ולשני, השופט החמיר עליו ועשם לו גזר דין מוות. שאלו את השופט מה ועל מה. הוא אמר, זה יש לו יראה, הוא מבין שהוא עשה טעות. וזה מרגיש שעולם כמנהגו נוהג.
10: איי, איי, איי. הוא לפחות בא לפה שבור, הוא מבין שהוא לא בסדר. כן. הוא מרגיש שהכל טוב.
1: זה הסגולה הכי גדולה. קודם כל, לפחד מיום הדין. להבין כדלים וכרשים דפקנו דלתך. מלאכי מרום ירדו חיל ורעדה. מה פירוש מלאכי מרום ירדו חיל ורעדה? מה מלאכים מפחדים? ממה הם מפחדים? ראיתי בכלל מגדולי בעלי המוסר, הוא אומר דבר עצום. אומר, המלאכים אין להם דין בשמיים. לא דנים אותם בשמיים, מה הם מפחדים? מה הם צריכים לראות כל כך כשאנחנו רואים את זה כל כך בתפילה, אוכל, תן לך תוקף. מה הם כל כך מפחדים? הפשט הוא שהמלאכים הם לא מפחדים בגלל עצמם. משל למה הדבר דומה? לילד שרץ על הגג בבניין רב קומות, ומשחק בכדור, ואין שם לא גדר, ולא שום סימן שיש עוד מטה תאום. והילד רץ למשתעשע, ואנשים עומדים למטה ברחוב, ונחרדים ונבלים בשבילו. הם כל דקה רואים שהוא רץ אחרי הכדור, ועוד רגע הוא לא ישים לב, הוא ייפול, ומסתכלים כולם, הם כל כך רועדים בשבילו. הם לא הם רועדים, הם רועדים בשבילו. הוא אומר, מלאכים בשמיים רועדים על המצב שלנו. הם עומדים מלמעלה ומסתכלים עלינו למטה, אומרים, איך אתם מדישים? איך אתם מסוגלים להבין שכאילו אתם לא נמצאים ליד זהו, ליד מול תאום. כל רגע, בכל שהאדם יכול ליפול אחד בשלום ולא לקום, חלילה וחס. זה הפחד הזה. הפחד הזה להרגיש את זה. זה, על זה מלאכים רועדים. כל מי שקצת יש לו שכל בקודקודו, הוא לא רק רועד בשבילו, הוא רועד גם בשביל אחרים. הוא מבין את המצב. כמה המצב הוא חמור, כמה אסונות עברנו, כמה דברים נוראים עברנו בשנה האחרונה. אלה הם עפו. בשנה הזאת, תראים עפו. אנחנו כאילו זה היה לפני 5 שנים, זה לא היה 5 שנים, השנה הזאת.
10: כבר הספקנו לשכוח, כבוד הרב, זה הכל היה השנה. כמה ניסים היו, כמה אתגרים היו, כן, כן, נכון.
1: כמה פחד נוראי, כמה ריצות למקלטים. טיל שנפל על משפחה והחריב המשפחה, יש פחה ילדים, 3 ילדים. בחור בן 17, שתי אחיותיו. במשפחה בשמש, כמה אנשים נהרגו, כמה נפצעו בחיילים, כמה עבר עם ישראל תקופה שרק של השנה הזאת, לא נדבר לפני שנתיים, לפני 3 שנים, כמה עברו, כמה התאונות, כמה עצונות, כמה דברים נוראים, כמה אדם ישוב לעצמו, ואדם יכול ללכת
10: ולזכור שבלדעת שהכל נכתב בראש השנה ונכתב ביום כיפור, וזה הזמן לשנות.
1: אומר רבן לפיה, מי שלא מפחד הוא לא יצליח בדין, אבל מי שמפחד, יש את הישועה, זה דבר ראשון.
10: קיצור, עצם הפחד הוא כבר ישועה.
1: בדיוק.
10: הדבר השני?
1: הדבר השני, זיקוי הרבים. צריכים אותך בעולם. בן אדם שלא צריכים אותו בעולם, אז מה לעשות איתו? בן אדם שיש לו זיקוי הרבים, הוא מחפש או לעשות חסד.
10: בקיצור, רבים צריכים לו, רבים צריכים לו. תהיה כזה אחד שהציבור צריך אותך, ואז אתה נכנס לשיקול שמימי של רבים צריכים לו.
1: אז זה הפתגם אומר, שאם צריכים את הגנב, מורידים אותו אפילו מהעץ התלייה שהוא תלוי עליו. כשצריך אותו, אין לך ברירה. אתה מוציא אותו מעץ התלייה. זאת אומרת, שצריך את הגנב שהוא נמצא על עץ התלייה, גם כשהאדם נגזר עליו, אתה גזר דין הכי גדול, אבל צריכים אותו בעולם.
10: טוב.
1: הוא עושה משהו
10: הרב, אנחנו צריך עוד הצעה אחת, כי הזמן שלנו כבר מתחיל להיות לחוץ, אומרים לי פה, אבל אני רוצה עוד אחת אם אפשר. אז דיברנו על פחד, דיברנו על רבים צריכים לו, ואחד אחרון.
1: הוא אני לוקח סתם פיל מרוב אותו רגע, אבל אני חושב שעצם זה שאדם יוריד דמעות,
10: כמו
1: שערי הקדוש אומר, יפקה בלב נשבר ונשקה, וכל שנה שתחילתה רשע, סופה מתרשת שרת. אדם שבא כמו רש אני ובוכה להשם,
10: כדלים וחרשים דלתך דפקנו,
1: זה הכוח, זה ייתן לו את הכוח הכי חזק.
10: רבינו הגדול, תאחל לנו שנה טובה, אנחנו מאחלים לך שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
1: זכות אבותיי הקדושים, מרן הבן ישחי הקדוש, והסבא המקובל אלקי רבי דפתיה, והסבא המקובל רבי סנמן מוצפי, ודרך אמור, כי רבי מוריס כאן המקובל, אני מברך את כל המאזינים, כל ברמה, שתזכו לשנה טובה, בשורות טובות.
10: אמן, אמן.
1: תודה רבה, תמיד. כן, החיים ארוכים, ותמיד לגאולה שלמה, אמן, כן.
10: אמן ואמן, המברך יתברך בשורות טובות, כבוד הרב, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. כל הישועות, פרסומות ומיד שווים.
6: מיד נשוב להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
12: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
1: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
2: אחי ורעי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכם שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
1: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: הכבשה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו. עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
1: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
6: למי זה עכשיו?
7: עכשיו, זה בשבילך.
6: הלוי.
8: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
7: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
8: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
7: זה חכם.
9: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-96-91-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסמנס למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
10: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
11: חמש דקות למעשה עם הרב יעקב סיני.
12: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
13: בוקר טוב, כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
12: טוב, אוטוטו, ממש ממש יום גדול, נורא, ימי ראש השנה. אנחנו בהכנות גם רוחניות וגם גשמיות, והרב, שאלה חשובה שמאזינים רבים רוצים לדעת, מה עושים עם מקלחת, ימים חמים, עומדים בבית הכנסת, חוזרים בבית הכנסת, צועדים ברגל, רוצים להתקלח, מותר, אסור, באיזה אופנים, הרב יעשה לנו סדר.
13: טוב, יחד עם כל ההכנות לראש השנה, גם זו שאלה שצריכים לתת עליה את הדעת, מה עושים באמת בכל מה שנוגע לרחיצה, בשבת ולאחר מכן ביום השני של ראש השנה. אז בראש ובראשונה, כמו שאתם יודעים, רחיצה של כל הגוף בשבת במים חמים או אפילו פושרים אסורה, גם אם המים התחממו לפני שבת או שהתחממו לבד בדוד שמש. זו גזירת הבלנים, הם היו מחממים את המרחצאות באיסור בשבת, ואומרים שהמים היו חמים כבר מערב שבת. לכן חזל אסרו לרחוץ במים חמים בשבת את כל הגוף, בין בבית, בין בבית המרחץ, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן שכ"ו סעיף א'. מותר להתרחץ בשבת במים קרים, העיקר שיהיו פחות ממים פושרים, או לחילופים, מותר לרחוץ חלק מהגוף, כמו פניו, ידיו ורגליו, במים שהתחממו מערב שבת, או התחממו ביתר עם דוד שמש, לא בבוילר חשמלי כמובן. אבל שוב, זה רק חלק מהגוף, פחות מרוב הגוף. מותר גם להשתמש בסבון נוזלי, רק כמובן לא משתמשים בספוג רחצה, וצריכים להיזהר מסחיטה של המים בשיער ובמגבת. בני אשכנז יותר מחמירים ברחיצה בשבת, אפילו במים קרים, זה מבואר במשנה ברורה, בסימן שכ"ו סעיף קטן כ"א, אבל גם לבני אשכנז במקום צער וחום גדול, יש מקום להקל להתרחץ במים קרים. כל זה בשבת, השנה, היום הראשון של ראש השנה בשבת, הדין הוא כמו בכל שבת. במוצאי שבת, שזה כבר יום טוב, או ביום ראשון אחרי התפילה, אדם רוצה להתרחץ, ביום טוב התורה התירה לעשות מלאכה לצורך אוכל נפש, לבשל, לאפות ולהכין, או לצורך הנאה שהיא שווה לכל נפש. רחיצה ביום טוב בזמן חז"ל לא הייתה הנאה שווה לכל נפש, לא הייתה רגילות להתרחץ כל יום, לכן חז"ל לא התירו לבשל או לחמם מים ביום טוב לרחיצה של כל הגוף, אלא רק לרחיצה של פניו, ידיו ורגליו. זו הנאה שווה לכל נפש. אמנם בזמננו יש רגילות להתרחץ כל יום, או כמעט כל יום, בטח בימים החמים, אבל בכל זאת אנחנו לא יכולים לשנות את הקביעה של חז"ל. לכן אסור לחמם מים ביום טוב לרחיצה של כל הגוף, אלא רק לרחיצה של פניו, ידיו ורגליו. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תקוף י' סעיף ב'. אבל אם יש לי מים שהתחממו מערב יום טוב, השנה כבר מיום שישי, או התחממו ביום טוב מעליהם על ידי דוד שמש, מותר להתרחץ בהם ביום טוב אפילו את כל הגוף. כך הדין לנו הספרדים. בני אשכנז מחמירים בזה, כמו שכותב הרמה בסימן תקוף י' סעיף ב', שהמנהג להחמיר רק מקלים במקום צער, אבל לבני ספרד זה מותר. כל זה דווקא באמבטיה פרטית, במקלחת פרטית בבית, לא בבית המרחץ כמו מקלחות של המקוואות, אלא מקלחת פרטית, מותר להתרחץ כל הגוף במים שהתחממו ביתר. מי שאין לו דוד שמש, רק בוילר חשמלי, יש לו פתרון להתרחץ ביום טוב עם שעון שבת, שעון של 48 שעות או של 24 שעות, אפשר לסוון אותו שהבוילר ידלק במוצאי שבת או שעה לפני צאת שבת, ואז יהיה מותר להתרחץ במים הללו אפילו את כל הגוף, כי הם התחממו ביתר עם שעון שבת. לגבי טבילה במקווה, בשבת, לדעת מרן זכר צדיק לברכה, אסור לטבול במים חמים, אפילו לא במים פושרים, אלא אך ורק במים קרים, כמו בכל שבת. ביום טוב, ביום השני של ראש השנה, מותר לטבול במקווה אפילו במים חמים. לא מחשיבים את הבור של הטבילה כמרחץ, רק אסור להתקלח במקלחות של המקווה במים חמים, כי הם נחשבים כמרחץ. והעיקר הוא לנצל את הימים הקדושים הללו, לרחוץ את זוהמת האבונות, כמו שאנחנו אומרים בסליחות, רחץ וטהר ואל תאחר, בטרם ימים פונים, וכך נזכה לשנה טובה ומבורכת. אמן, כן יהי רצון.
12: אמן ואמן, יישר כוח גדול כבוד הרב מעוז, ומגדול בשרות טובות, ישועות ונחמות.
13: תודה רבה לרב.
12: המשך יום נפלא. כל האישור. טוב, אנחנו מסיימים כאן את תוכניתנו להיום, יום שני, כ"ה באלול תשפ"ו, 7 בספטמבר 2026 למניינם. שוב כמובן נודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה אבא, מודים על העבר וזרוקים על העתיד. מבקשים שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שפע אינסופי. תודה על כל המתנות. ובבקשה על כל הבקשות. תודה מיוחדת לאורי צייטלין העורך, לרוני גינדי המפיק, אורי בני ישראל על הביצוע הטכניון אשר מביא את קולי עליכם, אבנר שרון יועץ הלשון שעושה את מלאכתו נאמנה. אנחנו כולנו תקווה שננצל את הימים הללו לטובה ולברכה, ונבוא מוכנים יותר, ארוכים יותר, ראויים יותר לקראת יום המשפט, יום הדין, ראש השנה, ולזכה כולנו להיחתב ולהיחתם בחיים טובים ארוכים לשלום, בתוך בריאות, שמחה, עושר ונחת. ובעזרת השם תהיה לנו שנה טובה ומתוקה, שנה של שפע אינסופי, שנה שבה ימלא הקדוש ברוך הוא כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה. אמן כן יהי רצון. בשורות טובות, ישועות ונחמות.
0: התוכנית הבאה, הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת בכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
14: לחיים!
15: שנה טובה!
14: שנה טובה!
16: לחיי השנה החדשה שלכם. Go.IG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרה סרום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
5: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
16: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
18: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
19: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
20: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
21: הלכלוך חוגג חדש. דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
22: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
23: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
24: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש. לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
25: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
26: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
27: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר. אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
28: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים, לאומית.
0: פור, חד וחלק. שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.

0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: קול ברמה, החדשות.
2: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. 50 ימים לבחירות, במפלגתו של אופר וינטר מתעקשים להתמודד ברשימה עצמאית, ושווים על טענתם כי בכל תרחיש אחר הימין יפסיד בבחירות. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר בתוכניתנו 800, כי בהחלטתו וינטר מקריס כלשונו את מחנה הימין.
3: מה שוינטר עושה עכשיו, שהוא שורף קולות למחנה הימין, הוא לא יעבור את אחוז החסימה, הוא ישרוף קולות למחנה הימין, ובעצם הוא מקריס את מחנה הימין, צריך להבין את זה, זה לא משחק ילדים. ומה שאנחנו מבקשים שוב ושוב לוינטר, זה שלא יבטל את עצמו, לא יושב בבית, אלא יממש את שליחותו הציבורית בדרך של חבירה לאחת המפלגות הקיימות, וכך יעבור את אחוז החסימה, או לא יבזבז את הקולות האלה, לא ישרוף את הקולות האלה.
2: חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב שהותחו אמש ממפלגת דגל התורה פעלו עוד בטרם ההכרזה לביטול המהלך, כפי שחושף כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב שמוסיף פרטים.
4: דרמת ההדחה בדגל התורה לכל ברמה נודע כי ביום שלישי בשבוע שעבר פנו חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב לרב נוסון זוכובסקי ולרב יוסף אפרתי והתקנו אותם לראשונה על ניסיון ההדחה וביקשו את עזרתם לביטול המהלך. מאז ניסה הרב זוכובסקי לתווך בין חברי הכנסת לבתי הרבנים, אך ללא הצלחה. בתוך כך גורמים בדגל התורה טוענים כי כבר לפני כחודש נפתח ערוץ חשאי מול גפני שבמסגרתו עבר לו מסר לפרוש בכבוד. יודגש כי בכירים בדגל התורה מכחישים וטוענים כי רק לפני כשבוע וחצי הבינו שההדחה אכן מתקדמת. במקביל גורמים במפלגה טוענים כי גפני ידע כבר ביום שישי לפני כניסת השבת על ההדחה ועל תוכן המכתב, והבאת המכתב אליו במוצאי שבת הייתה עניין פורמלי בלבד. הקרב על הגרסה בין הצדדים נמשך.
2: צהל תקף הלילה בשתי חזיתות, בדרום לבנון ובצפון רצועת עזה. בלבנון הותקפו מחסנים עם אמצעי לחימה של חיזבאללה, שבהם שהו גם מחבלים, בתגובה להפרת הפסקת האש. רשת אל מיידין מדווחת על לפחות 11 הרוגים כתוצאה מהתקיפות. ברצועת עזה, כלי הנדסה של כוחות צהל, עלה אמש על מטען של חמאס באזור הקו הצהוב, לא היו נפגעים. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי בתגובה הותקפו תשתיות חמאס, שימשו את הארגון לקידום מתווי טרור. כתב אישום בגין הזדהות עם דאש הוגש נגד יעקב שיבלי בן 19 מהצפון. לפי החקירה הוא צפה בתכנים של הארגון ונשבע לו אמונים. זהו כתב האישום הרביעי בימים האחרונים שמוגש בנושא. שגריר ישראל בגרמניה רון פרוסאור התייחס לעלייתן של מפלגות קיצוניות משני צידי המפה הפוליטית במדינה והביע דאגה למצבם של יהודי גרמניה. לדבריו מפלגת הימין הקיצוני AFD שוברת ציי תמיכה ומפיצה בלב ברלין חומרי הסתה נגד יהודים ויש לפעול בנושא. ועכשיו התחזית.
5: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: היום תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תורגש הכבדה נוספת בעומס החום.
5: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
1: מאזינות יקרות, חברות אהובות, מה שלומכן? אנחנו בשעה הראשונה של הקול שלך, אני אפרת פינקל לב, וכאן איתי על העריכה הילה פלח כהן, המפיק רוני גינדי, עוזר המפיק יאיר כהן, הטכנאי אורי בני ישראל, יועץ לשון אבנר שרון, יונתן פדידה שעושה לנו את הדיגיטל, ורפי אוחנה על הפיקוח הטכני. אנחנו ביום שני, כ"ה באלול תשפ"ו, ימים אחרונים ממש ממש לשנת תשפ"ו, השבעה בספטמבר 2026, ואנחנו מתחילות. אז היום אני רוצה לשתף אתכן במשהו, במשהו אישי, משהו קטן ממני, מחשבות שעוברות לי בראש ככה בימים האלה. בעקבות זה שאחת האמירות הכי קבועות של היצר הרע שבא אלינו ואומר, בעצם מה ישתנה עכשיו? מה ישתנה? את שנה שעברה כבר קיבלת על עצמך את הקבלה הזאת, ולא הצלחת ולא עמדת בזה, למה את חושבת שהשנה את כן תצליחי? וכל רפיון הידיים הזה שהוא מכניס לנו, מתוך כך, מתוך האמת שבעבר קיבלנו קבלות ובאמת לא עמדנו בהן. וכך הוא מנסה להשתמש בעובדות האלה נגדנו ולהחליש אותנו. אז אני רוצה לשתף אתכן, כמו שאמרתי, במשהו אישי ואיזשהו שינוי שעברתי לאחרונה. מי שעוקבת אחריי וקוראת אותי מכירה יותר, אבל לכן המאזינות האהובות כאן בכל ברמה, עדיין לא חפרתי מספיק בנושא הזה, אז אני מרשה לעצמי. אני לפני, ברוך השם, קצת יותר משנתיים, ילדתי את התאומים, וזאת הייתה הלידה הראשונה שלי, אחרי רווקות מאוד ארוכה ו... ככה חופש בלתי מוגבל, והלידה הזאת, מה שנקרא, תפסה אותי לא מוכנה. אני לא יודעת אם לידה אי פעם יכולה לתפוס מי שהיא מוכנה, אבל בכל אופן החיים שלי ממש, ממש טולטלו כזה מכל בחינה. ומנגד היה עדיין אותי, זאת שרוצה להשיג, וזאת שרוצה להתקדם, וזאת שרוצה לתפוס הכל ולהצליח בהכל, ופתאום אני ככה הולכת בעולם שנה וחצי ללא שינה בכלל, ולא קולטת מה קורה איתי, ולא מצליחה לעמוד ביעדים שאני מציבה לעצמי, ופתאום הכל כאוטי, ופתאום הכל מבולבל. ואין כבר את אפרת החרוצה והמגשימה והיודעת ואת מצליחה, יש כזה מין אפרת מבולבלת והיפה שלא בדיוק, באמת לא בדיוק עד הסוף קולטת מה קורה איתה. ואחת הדוגמאות לזה היא הנושא של הבריאות. אני מאוד מאוד רציתי לשפר את התזונה שלי, גם משום שעליתי הרבה מאוד, כמה עשרות קילוגרמים במשקל לפני לידת התאומים, וגם אנרגטית הרגשתי שאני חלשה מאוד ואני לא מתוששת, ובסופו של דבר אני צריכה לטפל בשני בנים קטנים, שזה דורש ממני המון כוח ואין לי, ומאוד מאוד רציתי לעשות איזשהו שינוי של תזונה ואימונים ולחזק את עצמי ולהפוך את עצמי לאישה חזקה ובריאה. וקיבלתי על עצמי את הקבלה הזאת אין סוף פעמים, וכל פעם לא עמדתי בה. קיבלתי עוד פעם ועוד פעם, יום למחרת, השוקולד איך שהוא מצא את דרכו לפי, לא תזונה, לא בריאות, לא אימונים, לא כוח, לא אנרגיה, שום דבר. וככה גררתי את עצמי שנתיים שלמות מהלידה של התאומים, גררתי את עצמי באותו מצב של מישהי שהיא חלשה והיא עייפה והיא לא מרימת עצמה. וברוך השם, לפני כחודש, קיבלתי על עצמי את הקבלה הזאת שוב. האמת שכן, זה היה בראש חודש אלול, קרוב לחודש, וכן, ניצלתי את זה שאלול, וחשבתי שיהיו לי כוחות יותר מהרגיל. והצלחתי, ועשיתי תהליך של גמילה מסוכר, יש לי חברה נפלאה שעשתה את התהליך הזה כמה פעמים, ועזרה לי איתו מאוד, ותשמעו, הצלחתי, אני כבר חודש שלם ללא סוכר, אני מתאמנת 3 פעמים בשבוע, הדבר הזה פשוט קורה. וקל לי, וכיף לי, ולא כזה מאתגר כמו שחשבתי, וברוך השם, ממש, הכל זורם, והכל ממש ממש טוב. וחשבתי לעצמי, המחשבה הזאת, שלמה עכשיו זה הצליח? למה עכשיו זה הצליח? הרי אם היצר רע היה בא ואומר לי, עזבי, את כבר קיבלת עצמך את הקבלה הזאת 800 פעם ולא עמדת בה. למה עכשיו זה הצליח? כי עכשיו הייתה בי איזושהי פניות נפשית, עכשיו הייתה בי איזושהי בשלות רגשית, עכשיו היה בי את הכוח, הייתה בי היכולת לעשות את הדבר הזה. ונכון, הנפש שלנו היא קוראת לנו לפעמים, הרבה לפני שאנחנו מוכנות, הנפש שלנו היא רוצה גבוה יותר, היא רוצה לשאוף גבוה. לא תמיד אנחנו נמצאות במקום שיכול להחזיק את זה, באמת שיש לנו מספיק כוחות נפש וכוחות גוף וסיטואציה בחיים שמאפשרת את הדבר הזה, להחזיק את הקבלה הגבוהה הזאת והיפה שלנו שקיבלנו. אבל מה? האם זאת סיבה לא לקבל אותה שוב? מה פתאום? זה סתם אמירות של היצר הרע. כי את יכולה לקבל את הקבלה הזאת שוב. כי עכשיו את נמצאת במקום אחר, ועכשיו כוחות הנפש שלכם אחרים. וזה שאת נכשלת בקבלה הזאת שנה שעברה, או שנה שעברה ולפני שנתיים ולפני שלוש, יכול להיות שכבר קיבלת אותה 5 פעמים ולא עמדת בה, אני רוצה להגיד לך שזה לא אומר שהשנה את לא תעמדי בה, כי השנה את נמצאת בסיטואציה אחרת. לעולם אל תפסיקי לנסות, לעולם אל תפסיקי לקבל על עצמך קבלות, ולנסות להתקדם למקום שאת כל כך רוצה להתקדם אליו. אז עכשיו אורי הטכנאי היקר ישים לנו שיר, ואחרי השיר אנחנו נצלול אל התוכנית הנפלאה שמחכה לנו היום.

0: פרנסת פרי עם הרבנית פרי כהן.
1: ועכשיו אנחנו אומרות שלום לרבנית הכי יפה ואהובה, שלום פרי כהן, מה שלומך? רגע, אני לא שומעת אותך בכלל, פרי, את איתנו?
2: עכשיו אני שומעת אותך, קודם לא שמעתי.
1: או, בסדר, אז הנה, העיקר שחברנו בסוף.
2: כן.
1: מה שלומך? זהו, אנחנו 4 ימים ליום הגדול.
2: ממש, כן.
1: פחד ולחץ או, או חיבור ואהבה?
2: לא, לא, ממש לא פחד ולחץ, באמת חיבור ואהבה.
1: אבל איך?
2: ברוך השם. איך, קודם כל, כשאת יודעת שאת מתגעגעת, את מתגעגעת, מתגעגעת, את אוהבת, את מרגישה שיש שם מישהו שאוהב אותך. את לא, את מרגישה שיש מישהו שיודע, שיודע מה את עושה, שיודע כמה את משתדלת, שלא עסוק במה לא עשית, שעסוק בכמה עשית. והוא רוצה שתשתפרי, אבל זה בסדר, הוא יודע למה את לא מצליחה. שמעתי קודם את מה שאמרת על הרגעים האלה בנפש, אנחנו כן מצליחות להתקדם ולעשות. הוא יודע מתי אנחנו עייפות, מתי קשה לנו, מתי כואב לנו, ולא סתם, כאילו, הוא עשה אותנו. הוא יודע בדיוק איך אנחנו עשויים, איזה רגשות מנהלים אותנו, הוא נמצא איתנו בכל רגע ורגע. אז כשהוא רואה שקשה לך לקום ולעשות משהו עם עצמך, אז הוא יודע מאיפה זה קורה. אז נכון שבדיוק שמעתי איזשהו ויכוח של הילד שלי עם חבר שלו אתמול בערב. אז החבר אמר, אני לא מקבל את זה שיש כאלה שלא מצליחים לעשות משהו עם החיים שלהם. שיש כאלה שהם נפגעו וקשה להם והם לא מצליחים, לא מצליחות ללבוש חצאית או לא מצליחים לשים כיפה. וממש כאילו, היה ביניהם ככה איזה שעודים בדברים על הנושא. והוא אמר, אני לא מאמין שיש אנשים שלא יכולים. ואני לא יודעת אם סיפרתי את זה באולפן, ואם סיפרתי את זה, כאילו בשידור, ואם סיפרתי את זה, אז תגידי לי על אותה אישה עם הסמלה הכחולה והקושי שלה אחרי לידה, אני חושבת שאולי...
1: לא, לא, האמת שאני לא זוכרת. אבל הסיפורים שלך כאלה נפלאים, שגם אם את חוזרת פעם שנייה, אנחנו נהנה.
2: אז אני רוצה לתת קצת איזשהו משל, כדי שנבין למה לפעמים לאנשים אין כוח, אבל אם זה באמת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה או לא. אז תמיד אני מספרת סיפור על איזושהי בחורה בשם רוחמי, שהיא נמצאת שבועיים אחרי לידה, ושבועיים לפני הבר מצווה של הבן שלה. היא אחרי לידה של הבן השביעי שלה, והגדול הולך להיות עוד שבועיים בן 13, והיא מאוד אוהבת לישון, מאוד. והתינוק שלה ממש לא לקח את האומנות הזאת ממנה, והוא ממש לא אוהב לישון. עכשיו, היא נמצאת בשעה 12:30 בלילה. מאוד רוצה כבר להיכנס למיטה. כל בני הבית כבר ישנים, ושום דבר. וקצת לפני שבעלה הלך לישון, הוא שאל אותה, הוא אמר, תגידי לי, את רוצה שאני אשאר עם הילד? והיא אומרת לו, לא צריך. אתה מחר צריך לקום בבוקר לכולל, ויש לך את הדברים שאתה צריך לעשות, ולא, יש בינינו הסכם. אני דואג לך לחיי העולם הזה, ואתה דואג לי לחיי העולם הבא, ואני רוצה שאנחנו נעמוד בזה. וכך היה. בשתיים לפנות בוקר, היא הייתה כבר הרוגה, בשלוש, בארבע, בשעה 17:45, התינוק שלה הראה באמת כבר עייפות קשה, והוא נרדם. היא לא זזה מהספה, מהפחד שהוא התעורר. בשש ורבע השעון מעורר צלצל, ומה התפקידם של שעונים מעוררים להעיר אנשים? אז התינוק התעורר. וככה הוא מתעורר איתה, והיא מנסה איתו בידיים להכין את הסנדוויצ'ים, להעיר את הילדים, להלביש אותם, להוציא אותם, לשלוח אותם, ובשעה 8 בעלה שוב אומר לה, את רוצה שאני אשאר? אמרת לו, לא בשום פנים אופן, די, עכשיו הוא כבר ישן. ברבע ל-10, ברוך השם, הוא נרדם. כשהוא נרדם, היא שמה אותו בהריסה, והיא ניגשה לכיוון המטבח כדי להפשיר אוף. כשהיא תקום משנה בשעה 12, מהר מהר היא תעמיד אוף שיהיה עד 2. בדרך למטבח היא עוברת דרך מסדרון. במסדרון שלה יש נורה שיפה כזאת שמשתלשלת ומתוכה תלויה סמלה כחולה. ולמה היא תלתה את הסמלה הזאת? כדי להזכיר לעצמה ימים נשכחים, ימים שהיא הייתה בממדים תקניים, את הסמלה הזאת היא צריכה לבוש לחתונה, סליחה, לבר מצווה של הבן שלה. זאת סמלה שהיא לבשה לחתונה של אחותה לפני כמה שנים, אבל היא לא יכולה לקנות לעצמה עוד אחת. אז היא תולה אותה, וכל פעם בדרך למטבח היא רואה אותה, והיא נזכרת שהיא לא יכולה לאכול בשום פנים ואופן. שום מתוק, שום שוקולד, שום אותם דברים שדיברת עליהם קודם. וזהו זה. בדרך למטבח היא רואה את השמלה, מזיזה אותה ככה בעדינות כדי שהיא תוכל לעבור לדפיקות בדלת. אז היא פונה ככה, שמאלה לכיוון הדלת, ושם היא מוצאת את השכנה של הרוחמי, היא אומרת לה. אני כל הלילה הייתי הרעה איתך שלא תחשבי, שמעתי איך הוא בוכה וריחמתי עלייך כל כך. לא רציתי לדפוק בדלת כדי לא להעיר אותך, אבל בשעה 6 נעמדתי להכין שמרים. והיא ככה מאחורי הגב שלה מוציאה פס של שמרים שוקולד ופס של שמרים חלבה, רוחמי אומרת לה, תעשי לך כוס קפה. ותמיד אני שואלת, האם רוחמי תעשה לעצמה כוס קפה או לא? מה את אומרת? נהדרת?
1: אני הייתי עושה.
2: בוודאי, בוודאי. אין לה שום כוח, היא מזיזה את השמלה, ימין ושמאל, עוברת אותה במהירות, פורסת לעצמה אחד מזה, אחד מזה, כי אין לה כוח. וכשאנחנו מדברים על אנשים שלא מצליחים, על ילדים שלא מצליחים, עלינו שאנחנו כל כך הרבה פעמים רצינו וניסינו וזה, ולא הצלחנו. והקדוש ברוך הוא יודע מי ברא אותנו.
1: נכון.
2: הוא יודע ממה אנחנו עשויים, ולכן אם אנחנו נסתכל כל הזמן על איך הוא כועס עלינו, מה אנחנו לא עשינו, אז אנחנו נפחד מראש השנה. ואנחנו נמות מפחד מיום כיפור.
1: נכון.
2: כי סביר להניח שמגיע לנו הרבה אנשים, אבל אם הוא יודע, הוא נמצא איתנו בכל רגע נתון, הוא לא מחפש להעניש אותנו, הוא רוצה לעזור לנו, למצוא חלקים בתוכנו שיתנו לנו את הכוח להתמודד מול המציאות. ולגייס כוחות ולעשות את מה שאנחנו צריכים.
1: ממש, ולזכור שהקדוש ברוך הוא...
2: להתמודד מול המציאות. ולגייס כוחות ולעשות את מה שאנחנו צריכים.
1: ממש, ולזכור שהקדוש ברוך הוא לא פועל כבני האדם.

0: לחגוג איתנו. אז היא אמרה שכדי שהיא תחזור, היא צריכה שיהיה לה מאוד רע. כי אם טוב, כנראה לא חוזרים.
1: את לא עושה לה מספיק רע כדי שהיא תחזור.
0: וזה כל כך עצוב שזה מה שאנחנו חושבים.
1: נכון.
0: לא, לא, הקדוש ברוך הוא לא עושה לנו רע כדי שנחזור. הקדוש ברוך הוא רוצה תשובה מאהבה. הוא רוצה שאנחנו נבין את האהבה שלו. תמיד אומרים, תשובה מאהבה זה קשה, כי אנחנו לא יכולים באמת לאהוב את הקדוש ברוך הוא. תשובה מאהבה שנדע כמה הוא אוהב אותנו, ואז נרצה לחזור אליו.
1: יפה. מילים כדורבנות, אני תמיד באמת יוצאת כזה מאורהרת מהפינות האלה. אז ראשית, תדעת, אנחנו כבר, הפינה הבאה שלנו כבר תהיה בשנה הבאה. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך באמת תודה גם על הפינה הזו וגם על כל דברי החוכמה הנפלאים שחלקת איתנו בתשין פי ו' ובעזרת השם. אנחנו נשתמע בשנה הבאה. אז שתהיה לך שנה טובה ומתוקה, רבנית פרי כהן, תודה רבה לך על הכל.
0: אמן, תודה, ובאמת לכל עם ישראל.
1: אמן. בשורות טובות.
0: אמן.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
3: בשבילך ובשבילי.
4: לחוץ עם הכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
5: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
6: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס. האזינו לרב יגאל כהן.
10: הנפלא שקוראים לו ושמרו. שיושם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזור לכם מידו המלאה רחבה שירה פתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
9: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל 3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
12: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
13: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
14: נבוא כולנו ביום בריאת

0: היי אלון, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה. תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
1: ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיקצ'אק.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
4: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
3: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
5: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
7: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
6: פואור. חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
8: בשבילך ובשבילי, כל
1: ברמה. אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
9: פרסומי.
10: אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי הרחמים והסליחות, ורגע לפני יום הכיפורים, מפיקת האירועים תפארת, יוזמת מופע ענק ויוצא דופן לנשים, שירת הדורות בבנייני האומה בירושלים. על במה אחת ייפגשו מיטב הזמרות והיוצרות לצד מקהלת ילדות ומופע מחול במסע מוזיקלי שמחבר בין פיוטים עתיקים לשירים של היום. כדי לשמוע עוד על הערב העוצמתי הזה, יצרו קשר עם ארגון תפארת. המופע הזה נקרא שירת הדורות, שיוצר ככה חיבור מיוחד על הבמה, כמו שאמרנו, בין השירים והפיוטים למוזיקה של היום. המופע מתקיים ממש רגע לפני יום הכיפורים, שנותן הרבה מאוד ערך מוסף ואווירה. חוויה מדהימה של אלפי נשים ששרות ומתפללות יחד בימים האלה, עוצמתי במיוחד. זה ערב שנותן מקום להתרגש, לשמוח ולהיכנס לימים הנוראים בתחושה של חיבור, אחדות והתחדשות. שירת הדורות, מופע ענק לנשים בבנייני אומה בירושלים. לפרטים ולהזמנת כרטיסים באתר גלת טיקט או במוקד תפארת, כוכבית 3206. אני חוזרת, מוקד תפארת, כוכבית 3206. לכו והתרגשו. ועכשיו אנחנו עוברות לאייטם הבא שלנו, ונמצא איתנו על הקו פרופסור אהרון פופצר. שלום, אתה מנהל המכון האונקולוגי בהדסה
11: עין כרם. נכון.
10: שלום, שלום,
11: שלומך. שלום, שנה טובה לכולם, כן.
10: תודה, תודה גם לך, בשורות טובות. ועכשיו ביחד איתך אנחנו עוברות לנושא רפואי חשוב מאוד באמת בתחום האונקולוגיה. אנחנו נדבר על איזושהי פריצת דרך באבחון ובטיפול המותאם אישית בגידולים סרטניים. בעצם בבית החולים הדסה פועלת מעבדה גנטית ייחודית שמאפשרת להבחן את הפרופיל הגנטי של הגידול ולהתאים לו את הטיפול המדויק והאפקטיבי ביותר עוד בשלבים המוקדמים שלו, נכון?
11: נכון.
10: אז איך בעצם הבדיקות האלה משנות את פני הרפואה ומשפרות?
11: זו שאלה מצוינת קודם כל. אז בעבר היינו מטפלים בסרטן כל הסרטנים לפי סוג המחלה. כלומר, כל מי שנכנס לכותרת, למשל, של סרטן גרון, היה מקבל טיפול כללי שמיועד לסרטן גרון, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, לכל סרטן יש את הטיפולים הקלאסיים שלו. לפני מספר שנים גילינו שבתוך, גם אם קוראים לך סרטן פלוני אלמוני, יכול להיות שלך או לחולה יש תכונות ביולוגיות ייחודיות שהפכות את הסרטן להיות מועמד יותר טוב לטיפול ייחודי, בדרך כלל טיפולים ביולוגיים. טיפולים ביולוגיים עובדים על הביולוגיה הספציפית של הסרטן. זה דבר אחד. וגם גילינו שאפשר לחזות את ההתנהלות של המחלה בהתאם לביולוגיה שלה. מה זה אומר שאפשר לגלות את ההתנהלות? יש חולים שעוברים למשל ניתוח או הקרנה למחלה, נגיד לצורך העניין לסרטן שד, והם צריכים טיפול מונע, ויש כאלה שאולי הטיפול מונע הוא מיותר. ובעזרת הבדיקות הגנטיות הביולוגית ניתן להבין יותר טוב את סוגי הטיפול. אז רק נסביר מה בדיוק עושים.
10: כן.
11: שאלו על גנטיקה, יש בעצם שני סוגי גנטיקה. יש את הגנטיקה המולדת, יש גנים ספציפיים שהם בעצם תורשתיים. למשל, הגן שכולם מכירים אותו שנקרא BRCA, שזה גן שיש להרבה אנשים באוכלוסייה האשכנזית בעיקר, שחולה שנולד עם מישהו שנולד עם הגן הזה, לילד שלו יש סבירות גבוהה שהיא גם את הגן הזה, וזה בדרך כלל נעשה בדם. בבדיקה בתוך אדם, כי זו בדיקה גנטית שבעצם מספרת על הגנטיקה של הבן אדם.
10: נכון.
11: יש גנטיקה של הגידול. הגנטיקה של הגידול מבוסס על שינויים שחלו ברקמה של הגידול. חלקם יכול להיות גם גנטיקה רגילה, אבל חלקם קשורים לסביבה שהחולה נמצא בה, לתזונה של החולה נמצא בה, כמובן אנשים שמעשנים, כל הדברים האלה יוצרים גנטיקה של הגידול, והסמך הגנטיקה של הגידול ניתן להטיל טיפול. מה שאנחנו עושים בהרבה מקומות בארץ, גם לפי הסל, יש אינדיקציות מסוימות לעשות איזושהי בדיקה גנטית חלקית לגידולים מסוימים, למשל לסרטן ריאה, כרוטינה, אנחנו עושים, אם המחלה לא עלינו גרועתית, מה שאומר מחלה מפושטת, אנחנו עושים איזושהי בדיקה גנטית חלקית לזהות את הטיפולים הפוטנציאליים. בדסה כיום מה שאנחנו עושים, אנחנו בשיתוף פעולה עם חברה שנקראת פאונדיישן, שהיא הבדיקה הגנטית אולי הכי מוכרת בעולם, ויש לה גם מה שנקרא אישור FDA כטיפול. אנחנו בודקים היום לכל החולים, גם עם מחלה מקומית מתקדמת, בדיקה גנטית מאוד מאוד רחבה, שבעצם נועדה לשני מטרות. אחד, להתאים טיפולים, ובמסגרת התאמת טיפול מה שאנחנו עושים, יש לנו איזשהו, בעזרת הטכנולוגיות של AI, אנחנו יודעים לחבר בין הגנטיקה של החולה לבין טיפולים מחקריים אפשריים. יש לנו רשימה ארוכה מאוד של טיפולים היום שמבוססים על גנטיקה, ומה שעושים בהדסה, מחברים את הגנטיקה של החולה לטיפולים הגנטיים שלהקדים תרופה למכה ולהטיפ טיפולים.
10: מדהים.
11: תודה רבה. מעבר לזה מה שאנחנו עושים היום בהדסה, אנחנו יכולים לחזות מי יותר אגרסיבי לא עלינו, ומי יצטרך טיפול יותר, מקוות כף, יצטרך טיפול לצערי יותר רחב, ומי יכול להסתפק בטיפול יותר מצומצם.
10: מדהים, תשמע, טוב, הידע הזה מרתק, אני מקווה שזה המפגש היחיד שיהיה לנו עם הדבר הזה. חוץ ממך שצריך באמת את הידע הזה כדי להציל חיים. אני רק אשאל לסיום, מעבר להבנה של איך הדבר הזה עובד, ושזה באמת מרתק להבין את זה, אני חושבת שהרבה פעמים אנשים רוצים לדעת בסוף איך זה משפיע עליהם ביום-יום. איך ההתאמה המדויקת הזאת של הטיפול?
11: אז מה שקורה, אם אנחנו, זו שאלה מצוינת, אם אנחנו מתאימים יותר טוב את הטיפול לחולה, אנחנו עושים טיפולים שיהיו בעזרת השם יותר יעילים מחד גיסא, ומאידך יהיו פחות תופעות לוואי. שזה בעצם המטרה בטיפול בסרטן. מצד אחד, לשפר את היעילות, מצד שני, כמובן, לצמצם את
10: הבריאות. להקל, נכון, לצמצם תופעות לוואי, נכון? גם ככה יש הרבה סבל, אז כמה שאפשר להוריד. תשמע, באמת, זה מרגש מאוד כל הפיתוחים הטכנולוגיים האלה. זה באמת מקל על אנשים המון המון. אז תודה רבה שהיית איתנו וחלקת איתנו את המידע הזה. פרופסור אהרון פופצר, מנהל המכון האונקולוגי בהדסה עין כרם, שתהיה לך שנה טובה ומתוקה.
11: כל טוב. ביי ביי.
10: תודה. ביי ביי.

0: פרסומי.
1: עוד רגע שנה חדשה מתחדשת עלינו, ואני רוצה לספר לכם על פעילות אוסם נסטלה. יש טעם להתחדש. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ו-90 אגורות. שילחו חכת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. אני חוזרת על המספרים: לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או לבוט 050-969-1237. תקופת הפעילות י' תלול עד כ"ח תלול, 1 בספטמבר עד 10 בספטמבר 2026, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונז'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בסך הכל במבצע 16 זוכים, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
2: מיד נשוב ל הכל שלך בהגשת אפרת פינקלב.

0: הימים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית, שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה, חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסן החשמל.
6: ישיבה שיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיבה שיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל הטיקט ובכוכבית 6565.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תנס ובזול.
8: ויש חסד, תמיד תנס ובזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תנס ובזול.
9: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
11: יליד נפשי ואהובי, הרב אברהם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
10: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
12: עכשיו.
13: עכשיו, זה בשבילך.
12: הלוי.
14: אלול כבר כאן. וזה הזמן לעשות מעשה חכם. ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
13: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
14: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
13: זה חכם.
15: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
12: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כ"ח אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
16: בשבילך ובשבילי
15: אתם מאזינים ל הקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.

0: תקשיבו, יש חסד, פשוט עושים לכם את החג. לקראת ראש השנה הם נערכו עם מבחר ענק של כל מה שצריך. בשרים, דגים, יינות, סימני ראש השנה, חד פעמים, מוצרים מיוחדים לחג ועוד המון. הכל במקום אחד ובחשרויות מהודרות. ומה שהכי כיף, דווקא בתקופה שהכל מתייקר, ביש חסד ממשיכים להביא מחירים משתלמים ולעזור לנו לעשות קנייה גדולה לחג בראש הקט. אז אם עוד לא סגרתם את הקניות לראש השנה, זה הזמן להגיע ליש חסד. יש חסד, עושים לכם את החג. וכמו תמיד, אתם יוצאים בזול. ועכשיו, אנחנו עוברות לאייטם הבא שלנו, ונמצאת איתנו על הקו הרבנית חגית שירה. שלום שלום, מה שלומך?
1: שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
0: ברוך השם, תודה. אז היום זה היום?
1: היום זה היום, ואנחנו הולכות בעזרת השם היום לקטוף ישועות. כמו שאמרת עכשיו, עושים לנו את החג, הקדוש ברוך הוא עושה לנו את החג, יחד עם הרבנית קוק בעזרת השם, ואת יודעת, זה מדהים, כי אנחנו עכשיו, היום, אנחנו ביום בריאת העולם, וזהו, זה שבוע האחרון של השנה, ממש הימים האחרונים של השנה, בעצם על המדפים של הזיווגים, של הישועות, של הפרנסה, של ההצלחה, 99% הנחה. מה שכל השנה אנחנו צריכות להתאמץ בשביל זה, בימים האלה אפשר בקלי קלות למשוך ישועות, ואנחנו יכולות בעזרת השם הערב הזה לעשות את זה, ובגדול, כי הרבנית קוק הבטיחה, שכל מי שתגיע לכנס הזה, וכל מי שתעזור לה להפיץ את הכנס הזה, בעזרת השם תזכה בישועות גדולות מאוד מאוד.
0: אמן.
1: להזמין את כולם, בעזרת השם, כולן כולן מוזמנות.
0: אז מה, תספרי לנו קצת מה הולך להיות באירוע הזה.
1: בעזרת השם, אנחנו כולנו יודעים שהרב קוק הוא לא מרגיש טוב.
0: נכון.
1: ובאמת הכנס הזה נולד לרפואתו של הרב קוק, ואנחנו כולנו יודעים כמה אנחנו זקוקים לצדיק הזה, כמה הצדיק הזה באמת פועל בשבילנו ושומר עלינו, וכל השנה מוריד דמעות כמיים בשביל עם ישראל, ממש. וכשהרבנית קוק בעצם עלה הרעיון לכנס הזה, כמובן זה היה לרפואתו של הרב קוק, אבל כשהבן שלה דיבר איתי, הוא אמר לי, אמא שלי ביקשה להגיד שהכנס הזה בעזרת השם, שכולם יבואו, זה לרפואת עם ישראל, לרפואת כל החולים, להצלחת עם ישראל, זה רק בסוף עם הזכירה ולרפואת בעלה. זאת אומרת, האנשים האלה, כל החיים שלהם זה רק למען עם ישראל. נכון. ממש. והיא אומרת, תבואו, נזכה לישועות, ולא רק זה, היא אומרת, תבואו מתוך שמחה. להביא תוף ולהגיע, כי הולכת להיות שמחה, ותזכרו, כי בשמחה תצאון. ממש בשמחה תצאון. אנחנו יכולים לצאת מכל המשברים, ומכל הקשיים, ומכל הבלבולים, על ידי שמחה. אנחנו היום ביום בריאת העולם. מה זה יום בריאת העולם? זה אור שמגיע מתוך תוהו ובוהו, מתוך חושך, על פני תהום, כל אחת ואחת מאיתנו. יש לה את התוהו ובוהו שלה, את המקום הזה שבו היא תוהה ובועה, היא אומרת, אני לא יודעת מה יהיה, והחושך בחיים, בעזרת השם כאן, מהמקום הזה, ויאמר אלוקים, יהי אור, ויהי אור, אז הלילה, בעזרת השם, אור גדול, באנגר 11 בתל אביב, כל כך הרבה נשים יקרות הגנה, הרבנית לקוק, כמובן תהיה שם עם הפרשת חלה מרגשת, והבת שלה הרבנית בת שבע, ונשים יקרות וחשובות תהיינה שם, ויהיה מיוחד ומרגש, אז באמת, אני מזמינה את כולן להגיע לשם בלב פתוח. אנחנו הולכות בעזרת השם להביא גאולה, ובעזרת השם לזכות לשנה טובה ומתוקה, וכל אחד תקבל שי מהרבנית ממש בכניסה. אני חושבת שלקבל מהרבנית מתנה וחיבור וחיבוק כזה גדול בימים האלה, אני חושבת שזה מטען ומטען בשבילנו עצום בשביל תשפ"ז, שתהיה שנה של פז ושל אור.
0: אמן.
1: ושל שמחה
0: ושמחה ושמחה. כן, סליחה?
1: כן, כן. שהרב יחזור לעצמו בעזרת השם, יעמוד על הרגליים.
0: אמן, אמן. אז נגיד את שמו קודם כל לרפואה שלמה, הרב חזקיהו דוב הכהן קוק בן שושנה, שיחילו רחמים טובים, אמן. ואני שומעת שלא נשארו כבר הרבה כרטיסים, נכון? איך משיגים?
1: ממש, ממש, לא. אז אפשר בעזרת השם להיכנס, בכל הרשתות יש לכם, בגלטיק, איך קוראים לזה? הגלטי, תזרי לי, שם אפשר...
0: בגלטיקט?
1: בגלטיקט, כן, אני תמיד מתבלבלת עם המילה הזו, אפשר שם לרכוש כרטיסים ולהגיע, וכל אחת שבאמת רוצה להגיע, באמת באמת יכולה למצוא את הדרך, פשוט להגיע ועם לב פתוח בעזרת השם, ונזכה לישועות גדולות זה ערב, עם המון המון חיבור והמון המון חיבוק, וסתם שתדעו שכשבנות ישראל, נשות ישראל מתכנסות ביחד, זה דבר מאוד גדול בשמיים, זו עת רצון עצומה, אנחנו הולכות ליצור עת רצון, בעזרת השם.
0: נכון, תודה רבה לך, רבנית חגית שירה, שיהיה באמת אירוע נפלא, שיהיה לרפואתו,
1: בשורות
0: טובות לכולם, ורפואה שלמה לכל הזקוקים.
1: אמן ואמן.
0: תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה רבה. אז אנחנו סיימנו כאן שעה ראשונה של שידור של הקול שלך, עם העורכת הילה פלח כהן, עם רוני גינדי המפיק, אורי בני ישראל הטכנאי, יועץ על השעון, אבנר שרון, יונתן פדידה מהדיגיטל, רפי יוחנה מהפיקוח הטכני. תודה רבה לכן שהייתן איתנו. אל תלכו לשום מקום. בשעה השנייה של השידור תהיה כאן אורחת נפלאה, מופלאה. שבא לשוחח איתי קצת. לקראת ראש השנה, ככה לפתוח את הלב, להתחבר, ללמוד אולי איך לעשות תשובה, תשובה מאהבה. אז אנחנו נהיה כאן, ואני בטוחה ומקווה שגם אתן.

0: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: למי זה עכשיו?
4: עכשיו, זה בשבילך.
3: הלוי.
2: אלול כבר כאן. וזה הזמן לעשות מעשה חכם. ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
4: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
2: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
5: משימות רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
6: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים. תשמרו את המספר 03-31-31-6 89. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. מעמד הרב צביקה כהן.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים.
4: לחיים!
5: שנה טובה!
4: שנה טובה!
0: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
9: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
0: פור, חד וחלק.
10: בשבילך ובשבילי,
11: כל
10: בר.
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
12: בוקר טוב, השעה 11, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. דיווח ראשוני על פיגוע דקירה בחוות מעוז יהודה בצפון שומרון. מדובר צהל נמסר כי במקום ישנו פצוע באורח בינוני עד קשה, ומתנהל מצוד אחר המחבל. 50 ימים לבחירות והלחץ על יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר גובר לקראת סגירת הרשימות מחר. רבנים בכירים מהציונות הדתית קוראים לוינטר שלא להתמודד לבדו מחשש שלא יעבור את אחוז החסימה. במפלגתו מתעקשים להתמודד ברשימה עצמאית ושווים על טענתם כי בכל תרחיש אחר הימין יפסיד בבחירות. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אמר הבוקר בתוכניתנו 800 כי בהחלטתו וינטר מקריס כלשונו את מחנה הימין.
13: מה שווינטר עושה עכשיו, שהוא שורף קולות למחנה הימין, הוא לא יעבור את אחוז החסימה, הוא ישרוף קולות למחנה הימין, ובעצם הוא מקריס את מחנה הימין. צריך להבין את זה, זה לא משחק ילדים. ומה שאנחנו מבקשים שוב ושוב לוינטר, זה שלא יבטל את עצמו, לא יושב בבית, אלא יממש את שליחותו הציבורית בדרך של חבירה לאחת המפלגות הקיימות, וכך יעבור את אחוז החסימה, הוא לא יבזבז את הקולות האלה, לא ישרוף את הקולות האלה.
12: חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב שהותחו אמש ממפלגת דגל התורה פעלו עוד בטרם ההכרזה לביטול המהלך, כפי שחושף כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב שמוסיף פרטים.
5: דרמת ההדחה בדגל התורה לכל ברמה נודע כי ביום שלישי בשבוע שעבר פנו חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב לרב נוסון זוכובסקי ולרב יוסף אפרטי והתקנו אותם לראשונה על ניסיון ההדחה וביקשו את עזרתם לביטול המהלך. מאז ניסה הרב זוכובסקי לתווך בין חברי הכנסת לבתי הרבנים, אך ללא הצלחה. בתוך כך גורמים בדגל התורה טוענים כי כבר לפני כחודש נפתח ערוץ חשאי מול גפני שבמסגרתו עבר לו מסר לפרוש בכבוד. יודגש כי בכירים בדגל התורה מכחישים וטוענים כי רק לפני כשבוע וחצי הבינו שההדחה אכן מתקדמת. במקביל גורמים במפלגה טוענים כי גפני ידע כבר ביום שישי לפני כניסת השבת על ההדחה ועל תוכן המכתב, והבאת המכתב אליו במוצאי שבת הייתה עניין פורמלי בלבד. הקרב על הגרסה בין הצדדים נמשך.
12: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה דורשת מהמפכ"ל לפרט מה מידת המעורבות של השר לביטחון לאומי תמר בן גביר במינויי קצינים. זאת ברקע האימות בין השניים ולאחר שהבהירה ליועץ המשפטי למשטרה כי ישנה מגבלה חמורה על מינוי קצינים בכירים בתקופת בחירות, ומשום כך מינויים בדרגת סגן ניצב המעלה יעשו רק בהתאם להמלצות סגל הפיקוד של המשטרה ובתיאום עם הייעוץ המשפטי. כתב אישום בגין הזדהות עם דאש הוגש נגד יעקב שיבלי בן 19 מהצפון. לפי החקירה הוא צפה בתכנים של הארגון ונשבע לו אמונים. זהו כתב האישום הרביעי בימים האחרונים שמוגש בנושא. ועכשיו התחזית.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: היום תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תורגש הכבדה נוספת בעומס החום.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
1: שלום שלום, אנחנו בשעה השנייה של הקול שלך, ועכשיו זאת שעה מיוחדת, כי נמצאת איתי באולפן חברתי האהובה והיקרה מינה אייזנשטארק. שלום מינה. מה נשמע?
2: וואו, פה,
1: כן, קרה בלתי יאמן, כן, נציין לפרוטוקול, היא עשתה מאמץ מאוד מאוד גדול כדי לבוא להיות פה איתנו היום, כי מינה, תעצמי שנייה את אוזנייך, שלא תחושי מבוכה קלה ממה שאני אומרת, מינה היא באמת חברה שהיא כל כך מלאה וקדושה, ותמיד השיחות שלי איתה כל כך מסדרות לי את הראש ופותחות לי את הלב, ואמרתי, מה יכול להיות יותר טוב, איזו מתנה אני יכולה לתת לכן, המאזינות כאן לקראת ראש השנה, יותר משיחה חברית וטובה, על איפה הלב שלנו נמצא, ואיפה הראש שלנו נמצא, ואיך אנחנו בימים האלה. אז בשביל זה מינה פה, אז מינה תודה שבאת, ותודה על המאמץ הגדול שעשית כדי להיות כאן. וזה, אנחנו מתחילות.
2: סוף סוף אנחנו מקיימות את זה שתמיד אנחנו אומרות, אוף, חבל שאף אחד לא מקליט את השיחות.
1: את השיחות שלנו,
2: אז
1: בדיוק.
2: עכשיו, אז עכשיו,
1: מקליט ומשדר, והכל...
2: אבל אנחנו נדבר רגיל.
1: נדבר
2: כאילו
1: רגיל.
2: כאילו בלי ה...
1: הכי רגיל, אז תדעת משהו, אם אנחנו מתחילות באמת רגיל, ובאמת מדברות מהלב, ככה שיחה שכולן יוכלו להתחבר אליה לפני הימים האלה, אז אני באמת רוצה לשתף אותך קצת במחשבות שעוברות לי בראש, ואני רוצה לשמוע מה יש לך להגיד על זה. שלפעמים יש לי איזושהי מאוד תחושת רוטינה כזאת בחגים. כאילו מגיעים החגים, ומצד אחד אלה ימים הכי נשגבים וגדולים שיש לנו במהלך השנה. יש עוד ימים נשגבים וגדולים, כן? אבל ראש השנה, יום כיפור, כאילו אני אמורה להרגיש משהו מאוד, מאוד חדש, מאוד מאוד מיוחד. אבל אם אני באמת שמה יד על הלב, אני לא תמיד מרגישה שזה כל כך חדש ומיוחד. אני אפילו לפעמים מרגישה שזה כמו לופ כזה שאני נשאבת אליו, כאילו משנה לשנה, כמו רוטינה כזאת. הרי בסוף יש רוטינת חגים, את יודעת. מגיע אלול, עולים בנו רגשות מסוימים, אופס, אלה אותם רגשות שעלו בשנה שעברה באלול. בול. מגיע ראש השנה, אני מרגישה משהו, וואלה, זה בדיוק מה שהרגשתי שנה שעברה בראש השנה. ואז את לפעמים מרגישה שאת קצת באיזושהי אילולה כזאת ש...
2: אני ממש מתחברת, ואני אגיד לך שגם הרב יעקב הרשבסקי תמיד קורא לזה כמו פסטיבל. הוא אומר כאילו, אנחנו כל שנה, כאילו באיזה חגיגה בלתי נגמרת, את מרגישה את אותה בדידות שהרגשת, אותו פחד, אותו לא הצלחתי, אותו חיסרון. אבל כאילו יש לו מלבושים שונים כזה, אבל נכון. בסוף, אם את לא תפגשי את הרגשות האלה, אז את תפגשי אותם שנה הבאה, הם מחכים לך. הם מחכים לך הרגשות. ואני מאוד מאוד מתחברת למה שאת אומרת, כי אני ממש מרגישה את זה גם, את הדבר הזה של כאילו פסטיבל כזה שחוזר על עצמו, וכל הזמן יש לנו את אותו שנה, אותו תחושה, גם עם דברים משתנים, כאילו יכול להיות שבשנה הזאת התחתן,
1: כן, התחתן, נולד לך ילד, העבודה השתנתה,
2: אבל הלופ הוא אותו לופ, זאת אומרת, אותו פחד שהרגשת שנה שעברה, או תחושת חוסר אונים, או תחושת בעלה, או שמחה, זה מה שאת מרגישה שוב עכשיו.
1: ממש.
2: אני דווקא מרגישה שהשנה, בשונה משנים אחרות, יש לי כמו בקשה פנימית כזאת לבחור כאילו בחיים, וזה ממש כזה, אני לא מדברת לבחור בחיים דווקא במובן של לבחור את יודעת, לשפר או לשנות, אלא להסתכל רגע על החיים שלי עכשיו ושנייה לבחור בהם. וגם סתם כל המהלך הזה של ראש השנה ויום כיפור והחגים, זה כותבנו בספר החיים, לרצות לבחור בחיים, ממש כאילו להסכים רגע אחד לבחור, ואני זוכרת שתמיד המורות בסמינר היו אומרות, לא בסמינר, זה חזל, אפילו דגים שבים רועדים.
1: נכון.
2: ולאחרונה אני מבינה שהדגים שבים זה כזה כמו התחושות האלה שיש לך בבטן, מכירה את המבעבעים האלה של כאילו, יום אני חייבת יותר כסף, יום שנה הבאה אני עושה שינוי בקריירה וזהו ואני כבר משתנה, וכאילו הדגדוגים האלה שלא משאירים לך רגע להירגע, לנוח בחיים עצמה.
1: נכון.
2: כל הדגים הרועדים האלה בתוך החיים שלי, בתוך הגוף שלי.
1: יפה.
2: הכל כאילו בימים האלה מבקש כמו איזה טריות ומתיקות וחידוש. ומצד שני את מסתכלת על החיים שלך ובהכל את לא שם. את לא שם
1: את
2: עדיין.
1: לא שם.
2: את עוד לא. והדגים האלה, הם מציקים, הם לא כיפים. כאילו, את מסתכלת, את יכולה להסתובב על החיים שלך אחורה, ולהגיד, וואי, כאילו, בבית אני עוד לא שם, בזוגיות אני עוד לא שם, בילדים אני עוד לא שם, בעבודה אני עוד לא שם. התחושה הזאת שכאילו אני עוד לא שם.
1: אני עוד לא חיה את החיים שאני רוצה.
2: אני עוד לא בחיים שלי. ואולי אפילו גם תחושה כזאת של קצת, כאילו מישהו קלה אותי לאיזה קופסה.
1: נכון.
2: ועכשיו אני בתוך הקופסה, ואני רק רוצה לצאת מהקופסה הזאת. אני רק רוצה להשתנות, ושהחיים ישתנו, ושזה כבר ישתפר, וזה ישתנה, והדגדוג הבלתי נגמר הזה, כאילו שאומר לי, תשתני, תשתני, שמשהו ישתנה. זה ימים כאלה, זה ממש ימים שזה מה שקורה בהם.
1: שהם מגרים את זה, הם מעוררים את התחושות האלה.
2: הם מדליקים אותך רגע את הדבר הזה, שאני חייבת להבין מה אני רוצה להשתנות.
1: נכון.
2: וקראתי שהבעל שם טוב אומר, שכמו שיש עניין לבקש את השינוי, כתוב, יש עניין גדול יותר מלבקש לצאת מהשבי, זה להבין שאם השם שם אותי פה, יש בזה עניין. וואו. בעצם ההבנה הזאת היא שאני יכולה לגלות ממנה את השמחה ואת החזרה של הבחירה שלי לתוך החיים שלי עצמם. זאת אומרת, נכון, אנחנו כל הזמן מבקשות שינוי ושינוי ושינוי ושינוי, אבל השם אתה אומר שבעל הבחירה זה בעל החיים. מי שיודע שאם השם שם אותי פה, אז הוא רוצה אותי כאן. וכל עוד אני כאילו נמצאת במצב של אין לי בחירה, אז אני נמצאת בסיטואציה שאני מרגישה בה ממש ממש חסרת אונים.
1: את יודעת שבדיוק אתמול אחרי צהריים הייתה לי איזושהי מחשבה שהייתי עם הילדים כזה בבית, והיה לי יום קצת חלש כזה, פיזית, לא מצב רוח הכי טוב, לא הכי זה. ונפלתי למחשבות האלה של מה אני רוצה פה, הדגדוגים האלה בבטן שאנחנו מדברות עליהן, שאיך הייתי רוצה פה ואיך הייתי רוצה פה, ואנחנו במין ימים כאלה שאנחנו צריכים להחליט אם אנחנו נשארים בדירה שלנו או עוברים, וכל מיני החלטות כאלה שצריך לקבל, ואת יודעת, כמו שאת אומרת, מסתנחרן לנו עם הימים הנוראים, עם כל הרצון הזה בשינוי, ופתאום הייתה לי איזושהי מחשבה כזאת, ואמרתי, תנתקי רגע את כל מה ש... את כל המחשבות שמתרוצצות לך בראש, ואת כל הדגדוגים שיש לך בבטן. כרגע בסיטואציה שאת נמצאת בה, בסיטואציה הכי פשוטה וטכנית, את על הספה, הילדים לידך, את קוראת איתם ספרים. טוב לך.
2: נכון.
1: מאוד מאוד מאוד טוב לך. ממש ממש היה לי טוב בנפש, באותו רגע. וכל מה שלא היה לי טוב איתו, זה בכלל מדברים שכרגע הם לא קיימים, הם כרגע לא הסיטואציה. הסיטואציה עצמה היא מאוד מאוד טובה. ואני חושבת שבסוף יש באמת איזשהו משחק כזה של איזון, של ברור לי שהדגיגים האלה שמדגדגים לנו, יש להם תפקיד.
2: נכון.
1: יש להם תפקיד כנראה לדחוף אותנו קדימה, תכף נשמע עוד מה תגידי על זה. ברור שלא היינו מוותרים עליהם לחלוטין, אבל צריך באמת באמת לשים לב איפה הם משרתים אותנו ומקדמים אותנו ונותנים לנו את הדרייב הזה. כן, אנחנו צריכים לשאוף לחיים טובים יותר, אנחנו צריכים לשאוף להעמיק את הזוגיות שלנו עוד ועוד, ולהעמיק את ההורות שלנו ואת מערכות היחסים בחיינו, ולשפר את מצבנו הכלכלי, ולשפר את מצב הדיור שלנו. כל אלה הם שאיפות חיים, והן שאיפות בריאות. אבל מנגד, יש באמת את הרגעים האלה שאת אומרת, הדבר היחיד שמונע ממני, מלהיות בחיים שלי, מלבחור בחיים שלי,
2: זה הדמיון.
1: זה הדמיון.
2: חד משמעית. עכשיו, אני אגיד לך שאין סתירה. זאת אומרת, אין באמת שום סתירה בין זה שאני יפתח את החיים ודברים יקרו. אבל באמת, אם אני רוצה לפגוש את השם, השם נמצא פה. הוא נמצא בדיוק בשנייה הזאת שעלת על הספה. הוא לא נמצא ברגע אחר. הוא נמצא בדיוק כשהילד כאילו נחס. שמעתי איזה פירוש ממש יפה, כתוב אני לדודי ודודי לי. והוא אמר, תפרשו את המילה דודי דוד, כמו מייחל. הוא אומר, יש שתי תנועות בנפש. יש לי את התנועה של, נגיד, אני בתוך מייחל, ואני רק רוצה לצאת מהמייחל הזה. אני כל מסוס חיי, זה שנייה, לא להיות. אני כבר רוצה להיות ברגע הבא, באיפה אני גר, אני רוצה להיות כבר בשלב הבא. אני רק רוצה לצאת מהמייחל. אבל דודי לי, השם אומר לך, את רוצה לפגוש אותי? שבי שנייה בסיטואציה, אל תנסי להשתנות, אל תנסי לשנות אותה. כמו שיש את הרצון לצאת, את צריכה גם רגע אחד להיות...
1: לרצות להיות פה
2: ולהישאר. ובסיטואציה הזאת, כן, יש בזה עניין, אנחנו לא כל הזמן אמורים להיות במאבק הזה של לצאת מהצנצנת, כי גם אני אגיד לך את זה ככה, תדמייני זבוב בתוך צנצנת, אז הוא רץ בתוך הצנצנת, אז כל התפילות שלו, כל הרצון שהוא לצאת, תמיד מגיע מהמכות שהוא חוטף מהצנצנת. כאילו נגיד אני, יש פה נכון. צנצנת, ואני, הצנצנת רצה, אז נכון. הוא נתקע מזה. אז גם אם אני כל הזמן רק רוצה לצאת מהצנצנת,
1: אני מחיבה לעצמך.
2: אז גם התפילות שלי הן רק סביב היציאה המאוד מאוד קטנה בצנצנת, אבל השם אומר לי, בואי חיים שלי, אני בתוך הצנצנת שלך, אני רוצה לפגוש אותך כאן, בדיוק ברגע הזה, ובואי תספרי לי מה זה אומר שנעלבת. או אפילו את יודעת, משפטים כמו נגיד, אני זוכרת על עצמי, שרגע כאילו שאת מקבלת את החיים, ואת נגיד, אני זיהיתי מחשבה שהולכת אצלי, של אצל השם, כאילו המחשבה הייתה משהו על חשבון משהו. אני זוכרת סיטואציה שהרגשתי שכאילו, אם אני עכשיו, לא יודעת מה, אבחר בזה, זה יהיה על חשבון משהו אחר. ופתאום, רק שנייה להרגיש את התחושה הזאת, שרגע, יש משהו על חשבון משהו בעולם, רק השנייה הזאת גרמה לי לקשר חדש עם השם, שהוא אפילו לא השתנה, הוא רק היה בתפילה של, אני רוצה להאמין שלא, שלא, שאצל השם אין על חשבון, שאנחנו יכולים להיות באותו שלב. אז כאילו לפעמים אני אומרת, הרצון הזה לצאת מהקופסה, הוא חשוב, הוא טוב, אבל הוא בסוף מונע ממני לפגוש את השם ולראות את השם פה, בתוך החיים שלי, בתוך מה שאני רוצה לעשות, גם אם זה בזוגיות שלי. אני מלא פעמים רק רוצה לשנות את הזוגיות שלי, אבל אני לא מכירה את הזוגיות שיש לי עכשיו. בכלל לא יודעת מי זה בעלי, אני רק רוצה שכבר נהיה איפה שאני מדמיינת ששם הזוגיות תהיה טובה. מי אמר? אולי עכשיו ברגע הזה אני אגלה עליו משהו חדש. תהי שנייה ברגעים האלה. זה בעצם כאילו ההסתכלות שלי על ובחרת בחיים, זה לא ממקום של כאילו אני רוצה לבחור, אני לא רוצה לחיות או למות. אני ברור לי שאני אחיה, אבל אני רוצה לבחור את החיים שיש לי, אני רוצה להרגיש שבתוך כל שנייה בחיים שלי יש לי בחירה, ואני אדם בוחר. ואני לא נמצאת בסיטואציה של חוסר אונים כזה, שאוי, החיים קורים לי, ואז אני צריכה להתמודד. לא, גם בתוך הרגע הזה, יש לך מלא בחירה.
1: את יודעת שזה מדהים ש... את אומרת את הדברים מאיזושהי זווית רוחנית מסוימת. בסוף, זה מדהים כמה זה משרת אותנו הדבר הזה. כאילו, זה לא רק כרעיון רוחני יפה, תבחרי בחיים שלך ותשמחי בהם. את ממש רואה שבסוף האנשים שמתהלכים סביבנו, וכולנו מכירות אנשים מהרבה סוגים, אנחנו מכירות אנשים בוחרים ומצליחים, אנשים שמתקדמים קדימה, יש הרי אנשים שעברו דברים נוראים בחיים שלהם, וילדות קשה ודברים, ואת רואה אותם פורחים עד אין קץ, ולעומת זאת את רואה אנשים שיכולים להיות מאוד מאוד קבורים בעבר שלהם, ואגב אין קשר, אין הלימה בין רמת הקושי של מה שהוא עבר לרמת כמה זה תופס אותו וכמה זה מנהל את החיים שלו. אנחנו פשוט רואים אנשים עם אתגרים מכל הסוגים, ובסוף אותם אנשים שיש להם באמת את תנועת הנפש הזאת של אני משלים עם החיים שלי, אני לא במריבה איתם, אני לא כל הזמן נושא שרירים, אני לא כל הזמן אומר לקדוש ברוך, הקדוש ברוך, אתה פישלת איתי, אתה טעית איתי, אתה לא, זה לא בסדר מה שקרה, ההורים שלי לא היו ככה, והמורה שלי, ואנחנו רואות את האנשים האלה, שבסוף אלה לא אנשים שמשדרים אנרגיה של חיים, ואלה אותם אנשים שבדרך כלל גם לא מצליחים לצאת מהקופסה הזאת, מהמיכל הזה שהם כל כך רוצים לצאת. כאילו יש משהו בבחירה הזאת להסכים לקבל את החיים שלי, לדעת שהקדוש ברוך הוא לא עושה טעויות. הוא נתן לי את ההורים שיש להם באמת את הפוטנציאל הכי גבוה להוציא ממני את הכי טוב שלי. הוא נתן לי את בעלי, שגם אם את הולכת עכשיו בעולם ואת בטוחה שבעלך הוא אובייקטיבית לא בסדר, תמיד יש לי איזה עוקבת שאני מדברת איתה שמתמודדת קצת עם אתגרים בזוגיות, ותמיד היא מספרת על המציאות, לא, אבל העובדות הן כאלה. אין עובדות, קודם כל. אין כמעט מושג של הדבר הזה.
2: לא, יש עובדות. העובדה היא לפי הפרשנות שלך.
1: בדיוק. והמציאות שאת מספרת לי היא המציאות כפי שאת מספרת אותה, וכפי שאת חווה אותה. ועובדות זאת מילה גמישה. ובסוף את רואה שהאדם הזה שיהיה חי באנרגיה הזאת של ההתנגדות לחיים שלו, של ההתנגדות להיות במקום שלו, זה גם באופן אירוני אותו אדם שלא הצליח לצאת משם.
2: אני אגיד את זה כאילו במילה שתסכם, ההבדל בין אדם שיש בו חיות לאדם שאין בו חיות, זה המילה חוסר אונים. יש אנשים שמסתכלים על החיים שלהם ומרגישים שהם בשבי. הם מרגישים שהם פשוט בכלא.
1: כן.
2: ולא משנה לאן הם יצאו, אין להם איך לצאת משם. וזה לא המהות של יהודי, כי במהות של יהודי יש לו בחירה. גם אם נכון, עדיין יש לי את המציאות וקיבלתי תגובה מהרופא שאני חולה או חס וחלילה, או המציאות היא לא טובה לי כביכול בפרשנות שלי, אבל עדיין גם בתוך מה שיש הרגע יש לי בחירה. אנחנו לא זוכרות את זה במהלך השנה, אנחנו רוב הזמן מתהלכות בתחושה שכאילו, אוקיי, החיים כאילו קורים לי.
1: כן.
2: מכירה את האנשים שאומרים, כן. אני מוצאת את עצמי בסופר.
1: כן.
2: אני מוצאת את עצמי, איך את מוצאת את עצמך? פתאום את פותחת את העיניים ואת מוצאת את עצמך. לא, אני לא מוצאת, אני בחרתי והלכתי והגעתי לסופר. גם אם זה נשמע לי לא הגיוני. אני הגעתי למקום הזה. וזה להבין רגשית ש... האם אני רוצה חיים של לבחור בחיים שיש לי חיים בהם, שאני יכולה לבחור בהם, או להחליט שלא, שאני כן, אני בוחרת בחיים של חוסר עוני, והכל קורה לי. עכשיו, באמת יש מציאויות בחיים, וגם בסיפור שלי, ובסיפור שלך, ובשל כולם, שיש רגעים גם שזה בסדר, שאנחנו רגעים נמצאות
1: בחוסר עוני.
2: בשבי, כמו נכון. שהבעל שם טוב אומר, שהעניין הגדול יותר מלבקש לצאת מהשבי, זה שנייה להבין שאם השם שם אותי פה, יש לזה עניין.
1: יש לזה עניין.
2: יש לזה מטרה, אבל שם זה לא סתם, את לא סתם פה. עכשיו, אני אגיד לך משהו שאולי הוא קשה לרדיו, והוא יותר קל בשיחה אחד על אחד, אבל שום דבר בעולם הזה לא מוגבל. כלום. אם נסתכל על כסף, כסף זה לא דבר מוגבל, יש ממנו...
1: בלי סוף.
2: בלי סוף. זמן, לפעמים את עושה דברים בזמן שלך, ואת מגלה שהזמן לא קשור למה שהספקת.
1: נכון.
2: או כוחות... לפעמים ישן שעה בלילה, ויום אחרי זה הצלחת. כל דבר בעולם הזה הוא לא מוגבל. יש דבר אחד בעולם שזה מוגבל, וזה המחשבה. אני יכולה לחשוב מחשבה אחת.
1: בזמן נתון.
2: כל עוד אני תוקעת, איפה אני שמה את המחשבה שלי, זה מה שיש לי. אם אני עכשיו חושבת על הבעל שלה, אני באותו זמן לא חושבת על הבעל שלי.
1: נכון.
2: אם אני חושבת על העסק שלה היא, אני לא חושבת באותו זמן מה אני עושה בעסק שלי. שאני חושבת על איך החיים שלהם מתוקתקים, או מה הייתי רוצה שיקרה, או אני עכשיו מדמיינת את עצמי בבית העתידי שלי, אני לא בבית שקים, או מה הייתי רוצה שיקרה, או אני עכשיו מדמיינת את עצמי בבית העתידי שלי, אני לא בבית שלי עכשיו.
1: נכון.

0: מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
1: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כ"ה אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
0: ביום שני, כ"ה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיקצ'אק.
2: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
3: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם אלתר, אמן ואמן.
2: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
4: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים, חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
5: למי זה עכשיו?
6: עכשיו, זה בשבילך.
5: הלוי.
7: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
6: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו, זה בשבילך.
7: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
8: זה חכם.
9: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה, אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
10: פורום חד וחלק.
9: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
11: הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בכל ברמה, ולצפייה בכל ברמה פלוס.
12: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
11: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
13: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: מקררים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מקררים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
18: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות.

0: 03-3131-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-3131-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
3: חזרנו, ואנחנו בחיים שלנו, מינה. אז רצית להביא לנו משהו מרבי נחמן בהקשר הזה.
4: זהו, אז רבי נחמן אומר בשם הארי ז"ל, שכתוב, ישמע ביזיונו ועידום. בעצם הימים האלה שאנחנו נמצא מהם נקראים ימי הדין. עכשיו, מה זה ימי הדין? זה שאדם יעמוד, כאילו, ויסתכל על מהלך חייו, וזאת מדרגה רוחנית גבוהה שאדם מוכן להסתכל על המציאות של החיים שלו, ולהגיד לרגע אחד, אני לא משנה. לא משנה כלום. ברגע אחד, אני מקבלת על עצמי את החיים שלי. וזה תמיד מצחיק אותי על, על הסמינר. איזה אמביציה היה לנו בכיתה תת-יוד. כאילו, סתם, זה כמו טירונים כזה בכניסה לעזה, שהם כאילו,
3: אין, הם מורעלים.
4: מוכלים הכל לעשות.
3: נכון.
4: אני יכולת את עצמי כאילו בשנים האלה, בסמינר ובתיכון, 40 יום בכותל, גרביונים מהדניאר, עושה זה, הולכת פה, הולכת שם. וכאילו, עם השנים, את לא שם. לא בלופ על זה, את כבר כאילו... מקסימום אי אפשר.
3: את גם אולי עייפה קצת, את...
4: זה גם לא מרגיש כבר רלוונטי. והרבה שנים הסתובבתי עם תחושה של יור, ולכן אני מתגעגעת כאילו לאלול הזה של פעם, של הסמינר. והשנה, כשקראתי את מה שהארי כותב, הוא אומר, תשמע ביזיונו בעידום,
3: רגע, יכול להיות שלא שמענו את מינה.
5: עכשיו שומעים.
3: עכשיו שומעים.
5: יופי. אז אני אומרת שהשנה קראתי את הארי ז"ל, והוא כותב, ישמע ביזיונו ועידום, שיש מציאות כזאת שככל שאני גדלה בחיים שלי, ככה אני מוכנה לקבל על עצמי רק דברים שאני כבר עושה. אני לא רוצה להתחייב למשהו חדש. אין לי כוח. אני רוצה לי, אם אני כבר מכסה את הראש, אני מוכנה לחסות את זה, בשמחה. אם אני כבר מנשקת מזוזה, אז בכוונה. אם אני כבר מברכת, אז בכל... אי אפשר לקבל דברים חדשים. וזו תכונה מאוד מאוד אימאית. אני, שבוע שעבר היינו צריכים להכניס את הילדים למוסדות לימוד, וכאילו, שמתי לב שכשהם שואלים אותי על הילדים, אני מספרת על הילדים הרבה פחות ממה שהם.
3: מעניין.
5: כי
3: למה?
5: לא רציתי שיבחנו אותם במקומות שהם לא שם. אני רוצה שיסתכלו על הילד שלי במקום שהוא נמצא, ואז יופתעו ליותר. כאילו, לבוא לספר, נגיד, על ילד, אפילו אם הוא יודע אותיות, שהוא יודע אותיות, וזה לא הגיל, למה שלא יופתעו במהלך השנה שפתאום הילד יודע לקרוא? למה אני צריכה מראש לשים אותו במקום שכאילו הוא כבר במבחן גבוה יותר ממה שהוא? ופתאום קלטתי איזה תכונה אימאית זאת, ואיזה תכונה רוחנית זאת, שגם אני מול השם, השם לא בוחן אותי במקומות שאני לא שם. זה לא רלוונטי מבחינתו. הוא רוצה אותי שם, איפה שאני. זה הדרגה שלך? איפה פה את פוגשת אותי? הוא לא מחפש אותי בכלל בתיאוריות, בדברים מאוד מאוד רחוקים. ובאמת כאילו מתוך הדברי, מדברי הארי, כאילו ללמוד שנייה שלקבל עצמי את מה שיש לי. להסכים להשתפר במה שאני כבר עושה. למה אנחנו כל הזמן כאילו מנסים, זוכרת את עצמי באמת, כאילו,
3: כן.
5: מקבלת, אני ישנה בלילה, אני מוכנה לשמור אז לשון הרע.
3: זה כאילו מאותה נטייה של לרצות חיים אחרים.
5: בדיוק כאילו אותה, אותה תנועת
3: אותנו,
5: אופי.
3: כן.
5: אותה תנועת
3: דוחף
5: אופי.
3: דוחף אותנו לרצות לקבל על עצמנו דברים שאנחנו כרגע לא יכולים לעמוד בהם, לא מתאימים לכוחות שלנו, לא מתאימים לחיים שלנו. זה ממש אותה תנועה בנפש.
5: זה אותה תנועה, וזה גם אותה תנועה שבסוף מביאה אותי לסכסוך פנימי עם עצמי כל הזמן. של את עוד לא שם, את עוד לא במקום, למה את כבר לא שם? זה הקבלה הזאת שמבקשים ממך לקבל, כביכול קחי קבלה טובה, הקבלה הטובה זה לקבל את החיים. לא לקבל על עצמי עוד משהו, זה לקבל את מה שיש לי להבין, שהנקודה שאני נמצאת בתוך החיים עצמם, זאת הנקודה הכי חשובה. ואני רוצה למצוא בחיים שלי הרגע, ברגע הזה, איפה אני בת חורים. איפה אני משוחררת? איפה אני יכולה לבחור באמת? אני לא רוצה למצוא דברים חדשים. אני לא רוצה להגיע לאיזה ישועה. אני כל הזמן מרגישה שיש גם חוסר סינכרון, כי כאילו הבפנים שלי הוא משהו אחד, והמציאות בחוץ היא תמיד מראה משהו אחר. ולא משנה כמה עבודה אני עושה, ככל שאני עושה עבודה יותר פנימית, זה לא שהמציאות מסתדרת, זה שדווקא המציאות עוד יותר משתנה. היא לא מסתדרת לך, היא יותר משתנה. אז לפעמים להגיד רגע, אני בת חורים במציאות הזאת, נכון, עכשיו אני עומדת מול ה... לא יודעת מה, בדיקות דם שלי, ויש לי בחירה. יש לי בחירה מה לעשות איתם. אני לא חייבת להתנתק מהם, אני יכולה לא לרצות כבר להיות במקום אחר, אלא להסתכל על הנקודה הזאת ולהגיד, יש לי בבחירה. ויש סיפור מאוד יפה שמספר הרב יעקב יוסף מקובנה. הוא מספר שהיה מלך שהבן שלו נשבע בשבי. והשבי הקשה מכולם, מה זה השבי הקשה מכולם? השבי הקשה בכולם זה שבי נפשי. שאדם בטוח שהוא לא יכול לצאת מהסיטואציה הזאת.
3: נורא.
5: זה השבי הכי כואב בעולם. והמלך מאוד מאוד רוצה להעביר לבן שלו מסר, והוא לא יודע איך להעביר לו מסר. אז כמו שעושים פרסומות כזה, הוא עשה איזושהי פרסומת גדולה, והוא כתב לבן שלו, שרק אל תשכח את הגינונים המלכותיים. זה מה שהיה כתוב, אל תשכח את הגינוני מלכות.
1: זהו, זה המסר,
5: זה המסר שהוא כתב. הוא גם לא כתב את זה אפילו לבן שלו בצורה ישירה, הוא כתב מסר בפרסומת, מה שנקרא. והבן של אותו מלך מסתובב, והוא רואה את הפרסומת הזאת, והוא קולט את המסר. והוא מבין שאם אבא שלו כותב לו, אל תשכח את הגינוני מלכות, זאת אומרת שאבא שלו הולך לפדות אותו. או בשלום, או במלחמה. אם אבא שלך אומר לך, אל תשכחי, איך מתנהגים? אז בטוח הוא הולך להוציא אותי מכאן. כי בתוך השבי אני לא צריך לזכור איך אוכלים במזלג וסכין, נכון?
3: יפה.
5: וזאת אמונה כזאת שמבקשת מאיתנו להרגיש שאני אצא מכאן. אני אצא מהסיטואציה. גם אם לשנייה אחת אני רואה את הסיטואציה, או בשלום או במלחמה, אבל אני אצא מכאן. אבל אני לא ממשיכה להפעול באנרגיה שלי על איך אני אצא מכאן. לא רלוונטי. ואז כתוב שמיד הבן המלך הזה שמח מאוד מאוד, והוא מבטיח לעצמו שזהו, הוא רק יקפיד איך להתנהג, הוא ישמור על הדרכים איך להתנהג. והוא הולך לחבר שלו ואומר לו, בוא נעשה, בוא נלך לשתות, בוא נלך להשתכר. אז חבר אומר לו, יאללה, ושתיהם הולכים ושותים, והחברים שמחים מהאלכוהול, אבל הבן שמח מזה שהוא יודע בידיעה גמורה שהוא עומד לצאת מהשבי הזה. איך הוא יודע? רק מהמסר הזה שיצא החוצה של תשמור על גינוני המלכות. ואני, כשקראתי את הסיפור הזה, הרגשתי שכאילו השם אומר לי, מינה, תקשיבי, את בטוח תצא מכאן. גם מהסיטואציה, את בטוח תצא מכאן, זה לא יישאר. ועצם המחשבה הזאת, היא כבר מייצרת לי שמחה. אני לא צריכה לגייס שמחה חדשה.
1: גם
5: אם
1: ברגע הזה הנכון,
5: גם אם ברגע הזה לא משתנה כלום, אבל אני בטוח יצא מכאן, או בשלום, או במלחמה. מה את צריכה לשמור? על איך מתנהגים. מה באחריות שלך? לאכול בסכין ומזלג? באחריות שלך. לשמור על כבוד שלך? זה באחריות שלה. לבחור איך להגיב בסיטואציה? זה באחריות שלה.
1: כל שאר הגינונים... זה גם באיזשהו מובן עמוק כזה של... אל תשכחי את עצמך. לא רק משום שיאוש מוביל ידי חטר או יאוש...
5: נכון.
1: סליחה, אני לא מצטטת במדויק. אבל יש... לא רק מהבחינה הזאת, שהרבה פעמים כשאדם נמצא למטה, אז העצבות היא כבר מביאה אותו באמת הרבה פעמים לידי
5: לשכוח
1: חץ.
5: לשכוח את ההתנהגויות.
1: ולשכוח את מישהו, אלא באמת במובן העמוק של... את נמצאת באיזושהי פאזה מסוימת, היא מאוד מאוד זמנית, אל תתני לה לשנות אותך, אל תתני לה לקחת ממך את האור, את השמחה, את היכולות, את הכישורים, לא משנה מה.
5: נכון.
1: זה מין, זה גל החור, אבל זה גל החור שהוא יחלוף, וזו מחשבה כל כך חזקה לא לתת לזה לשנות אותנו, כי כמו שאת אומרת, זה מבטיח את הגאולה בקצה.
5: ואני אגיד את זה ככה, כי נסיכות, יש להם גינוני מלכות. הם יודעות איך להתנהג. ועבדים... תמיד הם התנהגו בחוסר עונים. כשאני נמצאת באיזשהו כלא, נגיד מציאות שהיא לא בדיוק מה שרציתי, כל מיני חיי קורבנות מסוימים, אז נכון, אבל עדיין אם יש לי בחירה, אז בתוכי אני עדיין, אני אצא מכאן. אני נסיכה, אני אצא מכאן החוצה. וכל עוד יש לי נימוסי מלכות, אז הכל בסדר, אז...
1: לא שכחתי מי אני.
5: לא שכחתי מי אני,
1: וגם... אני אחזור לעצמי.
5: אני. אז יש את הסיטואציה, הסיטואציה היא זמנית בחיים שלי. היא לא הכל. וכתוב שם שהמלך, הנסיך הזה, הוא כל כך שמח, כי לפעמים גם את יכולה לפתוח נגיד עיתון או ספר, או אפילו רדיו, או אפילו, ולשנייה אחת, כאילו לשמוע מסר שאת יודעת שהוא בשבילך. שאת יודעת שהוא בשבילך.
3: אחד לאחד.
5: ורבי נחמן קורא לזה נבואה קטנה. אז אמרתי, ניבטי במגילת ספר כתוב עליי. יש מציאות של נבואה קטנה, שאדם פתאום עובר ליד איזה משפט, עובר ליד איזה משהו, והוא יודע
3: שזה בשבילו.
5: שזה מסר שלו. ומתפרצת בו שמחה, שהוא לא יכול להסביר אותה, והוא מנסה גם כזה, את לא מבינה מה ראיתי, ואוקיי, אף אחד לא מבין, כאילו, ממה את מתרגשת.
3: כן.
5: ורק אני ידעתי שגדול השם. כאילו באותו רגע זה שמחה כזאת פתימית שאת יודעת שרק את והוא הבנתם את זה.
3: שהשם דיבר אליי.
5: הוא דיבר אלייך עכשיו בפיצי הזה, והוא כותב רבי נחמן שיש ממש עניין ללכת להצטרף לשמחה אחרת של מישהו אחר. פשוט תצחקי מבדיחה בצורה מוגזמת, או תרקדי בחתונה של מישהו אחר. לא משנה, העיקר תוציא את השמחה הזאת מהגוף. וההבדל בין סבל לחיים של, וחוסר עונים, לחיים של בחירה, זה רק להסכים לעצמי להיות שמחה בחיים שיש לי עכשיו. אני לא צריכה שיקרה משהו מיוחד כדי לשמוח. אנחנו כל כך מפחדות מלשמוח, כל כך מפחדות מלהסתכל על החיים ולהגיד, וואלה, טוב לי, כיף לי, איזה יפה לי, זה מריח לי טוב, זה נעים לי, אנחנו כל כך כאילו, אוקיי, אז מה הבאג הבא? לא, שנייה. להסכים רגע אחד להגיד, רק אני ידעתי כי גדול השם, ברגע הזה אני יודעת, אני לא יודעת להסביר לך למה. יכול להיות שאת תסתכלי על זה, תגידי, לא גדול, לא נעליים. אני יודעת להגיד לך שבשבילי זה הכי גדול. וזה ההבדל בין להסכים לחיות חיים שיש בהם סבל וחוסר עונים, לבין חיים שיש בהם חיות, זה רק להגיד, אני לא צריכה שיקרה לי שום דבר בעולם כדי לשמוח ממה שיש לי עכשיו. Simple is that. אני לא צריכה, לא צריך לקרות עוד כלום, כדי שאני פשוט אסכים לראות בעיניים שלי שהכל טוב. וכל אדם בעולם הזה הוא גם אני באיזשהו מקום, אני בעין. ויש לו עוני, אחד בעוני בזוגיות, אחד עוני בבית, אחד... כל אחד מסתובבת עם עוני בחיים שלה, אז מה? מותר לי להסתכל על החיים שלי ולהגיד, בזה אני עדיין בגלות. אני עוד לא בגאולה, אז מה? אז בגלל זה אני לא אשמח בחלקים שאני בגאולה בהם?
3: למה שאמר, כל... זה כמו שאמרת על המחשבה, שבסוף אם אני שמה את המחשבה שלי בעוני שלי... אז באותו רגע נתון היא לא נמצאת באושר שלי. ובנימה זו, אנחנו נצא שוב לפרסומות, ונחזור ונדבר על עוד כמה דברים שהכנת לנו.
5: יאללה.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
7: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
9: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות, הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו.
10: אותנו עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
11: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
12: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
14: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
17: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
18: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
19: החיים עמוסים, הגוף מתוח. סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
20: זה מתח, זה חרדות, הייתי חוטפת כזה בטן, רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כיף לב. אני משתמשת בסטרס טופ, היא מרגישה שינוי, פחות כזה בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
19: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
21: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על אחד בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כ"ח אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישה מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
22: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
3: טוב, מינה, אנחנו מדברות על להסכים עם החיים שלנו ולהיות בזה ולא לברוח למחשבות, אבל האם יש לנו אולי הסבר איך עושים את זה?
5: בואי נספר סיפור ממש חמוד. יש סיפור על איש אחד שהיה נגן רחוב, והוא לא היה עובד כל השבוע, אבל ביום שישי היה הולך מנגן ברחוב, ומזה הוא היה מתפרנס לשבת. ערב שבת אחת הוא עומד, מתחיל לנגן ברחוב, זה אנשים עוברים, שמים לו כספים, אבל בום, נקרא לו מיתר. עכשיו, אין לו זמן איך לתקן את זה. אז הוא אומר, טוב, איזה שירים אני מכיר עם 4 מיתרים? מתחיל לנגן שירים רק עם 4 מיתרים. ממשיך לנגן, לנגן טק, נקרא לו עוד מיתר. איזה שירים אני מכיר עם 3 מיתרים? מנגן שירים ב3 מיתרים. בום, נקרא לו עוד מיתר. עובר לנגן על 2 מיתרים. עד שנקרא לו המיתר, נשאר עם מיתר אחד, מנגן שירים עם מיתר אחד, עד שנקרא המיתר האחרון, והוא מתחיל לנגן את כל השירים שבעולם. מה הפירוש של הסיפור המתוק הזה? זה שלפעמים אנחנו כאילו רק מנסות להסתדר עם המציאות. טוב, יש לי ארבע, אז אני אעשה זה. טוב, אני מחזיקה באיזה מיתרים, כאילו מה צריך לקרות לי בחיים. נכון. בגיל 30 כבר צריך להיות לי 5 ילדים, אני צריכה להיות עם דירה, אני כאילו מחזיקה במלא מלא מיתרים על החיים. והמיתרים האלה הם כלא. נכון. ולאט לאט מתחיל להיקרא לך המיתרים, ופתאום זה לא בדיוק וזה לא מסתדר. וככל שאני מסכימה לשחרר את המיתרים, אז אני אנגן את השיר שלי. ואני אנגן את הניגון שלי, ואני אפגוש את עצמי בעולם, והשם אוהב אותי. יש מהלך שקורה בשמיים, אותו מהלך קורה בארץ, כשאנחנו מתפללות להשם, כל מלך יושב בכיסא רחמים, מתנהג בחסידות, הוא ממש מסתכל על החיים שלך, והוא פותח אותם ורואה אותם בחסידות, ובטוב, ובנעימות, וזה להסכים שנייה להבין שמה שקורה לי בעולם הזה זה אותם דברים שקורים גם בשמיים, ואם אני בעצבות גם השם עצוב, אז אני רוצה להסתכל על החיים שלי רגע ולהגיד הכל אמת ויציב ונכון וקיים וישר, הכל נמצא כמו שבשמיים, כמו שאני יודעת להגיד את זה על השם, גם להגיד את זה על עצמי ועל החיים שלי, ולשחרר שנייה את הלחץ מאיך החיים צריכים להתקדם. שנייה תהיי בריקוד הזה שלך, בייחוד הזה שלך ושל הקדוש ברוך הוא. וסתם, כל הימים האלה מדברים המון על כיסאות, כאילו על, על כיסא, כיסא, לא, הרגע אמרנו, כל מלך יושב על כיסא רחמים, ויכון, זה כיסא חל, ברח לי הפסוקים. וצריך לדעת שיש שתי הנהגות בעולם. יש כיסא של רחמים, ויש כיסא של דין. נכון. אדם יכול להסתכל על החיים שלו, להסתובב אחורה, ולדעת באותה שנייה, איך הוא רואה את החיים שלו. אם אני מסתכלת על החיים שלי, ועולה בי כעס, ועולה בי זה לא פייר, והחיים כל כך קשים, אני רואה את החיים שלי בדין. החיים שלי אצלי הם בדין. ואם אני מסתכלת על החיים שלי, ואני סך הכל רואה את הרחמים, בסדר, יש את זה, יש את זה, הכל בר שיפור, הכל בר תיקון, אבל סך הכל החיים שלי טובים, אז גם השם רואה את החיים שלי ברחמים. כי לפעמים אנחנו, שהדין יהיה לטובתי, שהמשפט, לא, קודם כל, את יודעת להסתכל על החיים שלך ולראות אותם בדין או ברחמים. איך את מסתכלת על החיים שלך? תורידי שנייה את ה, מה צריך לקרות, זה יעבוד, זה לא, תורידי את זה. החיים שלי הם סך הכל רחמים, הם באמת רחמים, הם חיים כל כך טובים. רבי נחמן אומר, אין רע בעולם, יש לו טוב. כאילו, הכל סבבה, סך הכל, כל אחת יכולה להסתכל על החיים שלה ולהגיד, הכל סבבה, באמת, הכל טוב, לא קרה כלום. נכון, זה לא בדיוק מה שרציתי, תכננתי, חלמתי, אבל עדיין יש לי חיים, והם חיים טובים. ורגע, אולי דווקא המקומות שלי, הקשים כביכול, אלה שאני כאילו לא מוצאת את עצמי בהם, אולי זה כדי שאני אבין אחרים. אולי זה שאני אצליח לראות בקו זכות אנשים אחרים, לעזור לאדם אחר, אז אני צריכה להרגיש שנייה את הקיבוץ הזה, כדי להכיר קיבוץ בשביל להיות אדם אחר. נכון. להבין שהחיסרון בתוכי הוא טוב. הוא בא לגדל אולי מישהו אחר. אני רוצה להיות במה שהשם מייחד לי בחיים האלה. לא להיות בחיים אחרים. לא לרצות להיות בחיים אחרים. אני ממש, זה התפילה שלי. לבחור בחיים, כל התפילה בימים האלה, זה להסכים לחיות את החיים שלי. לא חיים של מישהי אחרת, הם לא רלוונטיים. הם באמת לא רלוונטיים.
3: אני חושבת שזה מדהים שאת מדברת על נקודת הקיבוץ, סתם זה מתחבר לי לזה שבזמן שאנחנו חווים אתגר כלשהו, וזה הרבה פעמים באמת אנחנו בהתנגדות מאוד גדולה, וההתנגדות הזאת מייצרת סבל, ואנחנו בסבל מאוד גדול. כמעט תמיד, אתה יודע, תמיד צריך להשאיר את הכמה אחוזים של הדברים הנוראים באמת, ולהחריג אותם, אבל כמעט תמיד, בכל הסבל שאנחנו עוברים, חולפת שנה, חולפות שנתיים, חולפות שלוש, ואנחנו מבינים שזה נתן טוויסט לחיים שלנו, שלא היה קורה בשום צורה אחרת, ושלמעשה אנחנו חייבות לאותו קושי את כל חיינו. לפעמים הקושי הזה מצא לנו את העבודה שלנו, ומצא לנו את השליחות שלנו, וחיבר אותנו לעצמנו, וכמו שאת אומרת, לימד אותנו לחוש בכאב של מישהו אחר, ולהיות שם בשביל מישהו אחר, ובעצם שינה אותנו כבני אדם. זה סתם, זה מתחבר לי לנקודה הזאת, שלפעמים את כל כך, כל כך רוצה חיים של מישהו אחר, אבל אז אם את מגשימה את זה בטוב, לא תמיד טוב לך.
5: נכון.
3: את מגשימה משהו שנורא נורא רצית, וקצת עבדו עלייך.
5: מרגישה שהחיים עבדו עלייך.
3: כן? ואת לא שמחה בנקודה הזאת. ולעומת זאת, דווקא בנקודת הכאב,
1: הרבה פעמים היא מביאה איתה בסוף המון שמחה.
5: אני גם אגיד לך כזה טיפ שלי מאוד עוזר ברמה היומיומית.
1: ואנחנו דקה לסיום.
5: זה תשאלי את עצמך על הסיטואציה הזאת שעכשיו לוקחת אותך מהעובה. תשאלי את עצמך אם עוד שנה מהיום, את תזכרי את זה. לפעמים כל כך הרבה דברים, את כאילו רבה על משהו שמבטיחה לך שעוד שנה מהיום בתאריך הזה, את
1: עומדת. את לא זוכרת כלום.
5: אין לך מושג מה זה היה וכמה אנרגיה זה לקחנו.
1: כל החיים שלך.
5: כמויות. זה הטיפ שלי דרך אגב לימי שישי. יום שישי, אני לא מתווכחת על שום דבר שאני לא אזכור שנה הבאה. באמת, כאילו, כלום, לא יודעת, הכל חליק.
1: כן.
5: רק ליום שישי. זה כבר להסכים להיות בחיים שלי עכשיו, ולברוח מהם, ובואי, החיים שלנו, מה זה טוטים, מה זה טובים.
1: ברוך השם.
5: באמת טובים.
1: תודה להשם על כל הטוב, ותודה לך, באמת, על המסרים הנפלאים האלה, עם כמה תשובה מהאהבה את מכניסה אותנו. ליום הדין. תודה לקדוש ברוך הוא על כל הטוב. בבקשה לקדוש ברוך הוא על כל הבקשות.
5: את יודעת שאלי צור אז אמר בשיר עוד יותר טוב, הוא כתב שם שורה שלדעתי מה זה מתפספסת, אבל הוא כתב שם ותנהיג אותי ברחמים כאלה כמו שבעולם הזה נקרא רחמים.
1: מדהים, אוי, ההתבוננות שלך בכל משפט מהחיים. תודה רבה לכולן שהייתן איתנו, תודה לכן שיעבור לכן יתרת השבוע הזה באמת ברחמים, כמו שבעולם הזה נקרא רחמים. תודה לך מינה שהיית פה, ואנחנו בעזרת השם נשתמע שוב ביום רביעי, יש לנו עוד תוכנית אחת לקראת ראש השנה, אז תודה לצוות המופלא ותודה לכל מי שהייתה פה, ונשתמע.
0: התוכנית הבאה, למהדרין עם הרב שי עמר.
4: בשבילך ובשבילי, כל
22: ברמה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. 6-5
23: פור חד וחלק תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות כוח תפארת בתיבת הגאולה בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט במעמד הרב צביקה כהן
24: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים והבנייה כבר בעיצומה ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות שנתיים שכירות מובטחת דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון ג'וי כפר סבא המשקיעים בחוק חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
25: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
26: עם ישראל עושה חשבון כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
27: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
28: תכלה שנה ודאגותיה.
29: השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסמכות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
6: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה. חדש! משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בד"ץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
9: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
10: בשבילך ובשבילי, כל
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
12: כל ברמה, החדשות.
13: שלום רב, השעה 12, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. דרמה בבלז, כתבנו אבי מוסקוב חושף כי האדמו"ר הכריע שחבר הכנסת ישראל אייכלר יוחלף בבחיר החסידות אליקים שטארק. את ההחלטה קיבל האדמו"ר במהלך שבוע שעבר, ובקרוב צפויה הודעה רשמית. נמשכים המאמצים לאתר את המחבל שביצע את פיגוע הדקירה בחוות מעוז יהודה בשומרון לפני כשעה. צהל הטיל כתר על כפרים באזור ולוחמי יחידה דובדבן הצטרפו למצוד. פרמדיקית מעדה עמית גבעון מעדכנת על מצבו של הפצוע.
14: כשהגענו למקום ראינו צעיר כבן 20 בהכרה מלאה עם מספר פצעי דקירה בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני יחד עם כוחות הרפואה של צהל והוא פונה לבית חולים כשמצבו בינוני עד קשה.
13: 50 ימים לבחירות והלחץ על יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר גובר לקראת סגירת הרשימות מחר. רבנים בכירים מהציונות הדתית קוראים לוינטר שלא להתמודד לבדו מחשש שלא יעבור את אחוז החסימה. במפלגתו מתעקשים להתמודד ברשימה עצמאית ושווים על טענתם כי בכל תרחיש אחר הימין יפסיד בבחירות. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיארה, דורשת מהמפכ"ל לפרט מה מידת המעורבות של השר לביטחון לאומי תמר בן גביר במינויי קצינים. זאת ברקע העימות בין השניים, ולאחר שהבהירה ליועץ המשפטי למשטרה כי ישנה מגבלה חמורה על מינוי קצינים בכירים בתקופת בחירות, ומשום כך מינויים בדרגת סגן ניצב ומעלה יעשו רק בהתאם להמלצות סגל הפיקוד של המשטרה ובתיאום עם הייעוץ המשפטי. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי כתב כי ישראל מפרה את הריבונות של לבנון בתמיכת ארצות הברית. עוד הוסיף כי המהלכים נגדם הם נגד כל מדינות העולם על מנת לנסות למחוק את התבוסה האמריקנית כלשונו. ועכשיו התחזית.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: היום תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תורגש הכבדה נוספת בעומס החום.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: למהדרין עם הרב שי עמר שליטה.
1: צהריים טובים ושלום לכל המאזינים למהדרין, תוכנית הכשרות של כל ברמה, טכנאי השידור אורי בני ישראל, בהפקה רוני גינדי, ואנחנו בסייעתא דשמיא נפגשים לתוכנית נוספת בענייני הכשרות הלכה למעשה, ובוודאי יש חשיבות מיוחדת לתוכנית הזו. אנחנו נמצאים תוכנית אחרונה לשנת תשפ"ו, בעזרת השם יתברך התוכנית הבאה היא כבר בשנת תשפ"ז, אנחנו ממש עומדים סמוך ונראה לראש השנה שיבוא עלינו לטובה ולברכה. בתוכניות האחרונות במסגרת חודש אלול עסקנו לא רק בענייני הכשרות, אלא דיברנו גם מעניינה דיומה, ענייני חודש אלול, וכמובן יש בזה חיזוק וזיכוי הרבים לפרט ולכלל. צריכים לדעת שראש השנה, כפי שחזרנו על זה הלוך ושוב כמה פעמים, אלו שני ימים של מלחמה על חיי האדם. הרבה אנשים שואלים אותי, השנה בעזרת השם יתברך ראש השנה חל בשבת. מי שקצת מסתכל בדפי ההיסטוריה לא לפני 100 שנה, בשלוש שנים האחרונות, כולנו זוכרים שמאורעות תשפ"ד החלו בראש השנה שחל בשבת, אומנם זה היה בשמחת תורה, אבל באותה שנה ראש השנה חל בשבת. והרבה אנשים קצת נמצאים באיזשהו, לא רוצה להגיד חרדה, אבל באיזשהו נוחות מסוימת. כדאי באמת להסביר את הדברים, כדי שהדברים יהיו מיושבים, ומעל הכל אדם צריך להיות סמוך ובטוח בשם יתברך. אדם שהוא סמוך ובטוח בהשם יתברך, אז אין לו למעשה שום סיבה לדאוג או לחשוש, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. אמנם בספר ערוך לנר, בספרו מנחת עני, פרשת האזינו, שם הוא כותב יש לחקור, האם ראש השנה שחל בשבת זה טוב או חלילה לא טוב? מה הצד שכן ומה הצד שלא? אז הוא מביא כמה וכמה דוגמאות מההיסטוריה, לדוגמה בית ראשון ובית שני, נחרבו בשנה שראש השנה חל בשבת. מעידך, השנה שהקדוש ברוך הוא חיפר לעם ישראל על אבון העגל, היה גם בראש השנה שחל בשבת. זאת אומרת, יש דוגמאות מן העבר גם לטוב וגם לפחות טוב. אבל המנחת אני, שם, הרוך לנר, הוא לא מכריע בנושא מה בדיוק אמור לקרוא בשנה כזו. הוא אומר, מצאנו גם כך וגם כך. בסוף דבריו הוא כותב, שמכיוון שאנחנו מוצאים שני צדדים למטבע, אז ראוי מאוד בראש השנה שחל בשבת, שאין לנו את מצוות השופר, אמנם מדאורייתא היה ניתן לתקוע בשופר, אבל באו חכמים וקבעו שיש חשש, גזרה, שם האדם יטלטל את השופר 4 אמות ברשות הרבים, ויעבור פה על איסור טלטול, ולכן אין מצוות שופר בזמננו כאשר ראש השנה חל בשבת, כמובן ביום הראשון. ביום השני ודאי שיש שופר מדרבנן. ביום הראשון אין את המצווה הזו, היא למעשה נאסרה על ידי חכמים, משום העניין הזה של יטלטלנו דלת אמות. ולכן הוא כותב שם שכדאי מאוד וראוי מאוד בשנה כזו שראש השנה חל בשבת, להתאמץ יותר מכל השנה. ולכן הרבה מגדולי ישראל דיברו על זה לאחרונה, שכדאי מאוד השבת הזו, שזה גם שבת ראשונה של שנת תשפ"ז, אין ספק שההתחלה יש לה חשיבות, הבראשית תמיד יש לו חשיבות, ובפרט שראש השנה חל בשבת, אז בוודאי שחיזוק בשבת הזו, שיבוא עלינו לטובה ולברכה, אין בהלכות שבת, אין ברוממות השבת, להביא את השבת לרמה אחרת לגמרי. השבת, אנחנו לא צריכים להביא אותה לרמה אחרת, כי היא עצמה גבוהה, גבוה מעל גבוה. אנחנו צריכים להביא את עצמנו למציאות שנהיה באמת ברמה גבוהה, ברמה של רוממות, בשבת שנדע באמת לנצל את השבת עד תום, מבחינה רוחנית, מבחינת קדושת השבת, ובפרט, כמו שאמרתי, שראש השנה חל בשבת. דבר נוסף, שאלו אותי מספר פעמים, וזו שאלה מצויה וידועה, שנשאלת כל הזמן בראש השנה, ובפרט כשראש השנה חל בשבת. האם יהיה מותר לבקש בקשות פרטיות בראש השנה שחל בשבת? הרי אנחנו יודעים שמובא שאי אפשר לבקש בקשות פרטיות ביום טוב או בשבת. כל כולו זה עניין רוחני, ולכן לא מבקשים בקשות פרטיות. האם בראש השנה שחל בשבת מותר לבקש בקשות פרטיות או אסור? ובפרט, שידוע דרשת רבנו הרשש רבי שלום שרבי עליו השלום, ומובא בספר פלו יועץ ערך ראש השנה, מומלץ לכל אדם לעיין בדברים, ושם הרשש אומר דברים נוקבים מאוד. אנשים מבקשים בראש השנה, ריבונו של עולם, תן פרנסה, תן לנו בריאות, תן שלווה וכו' וכו'. אבל דבר אחד הם לא מבקשים, על גלות השכינה, על כבוד השם, על חילול השם שיש בעולם, וכן על זה הדרך. אז מבקשים, והוא שם כותב דברים מאוד מאוד נוקבים וקשים, ולכן הרבה מן הפוסקים, פוסקי זמננו, כתבו למעשה לשלב את שני הדברים גם יחד. להתחיל כמובן לאחר אמירת יהיו לרצון האחרון ב-18, בבקשה על כבוד השם, על כבוד השכינה, על בניין בית המקדש, על גלות השכינה, ולאחר מכן אדם עובר לבקשות הפרטיות שלו. א', זה מראה על דרך ארץ בצורת הבקשה, זה מראה באמת את הדבר החשוב לו, ולא שהוא קודם כל מבקש על עצמו, ולאחר מכן על כבוד השם בעולם. אז לבקש בקשות פרטיות יהיה מותר, גם בראש השנה שחל בשבת. נכון, יש פוסקים שנקטו לא כך, אבל דעת רוב הפוסקים, ואנחנו סמוכים על דברי מרן החזון איש, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאמר והתבטא, אם לא עכשיו, אימתי. זה הזמן, ולכן זה הזמן לבקש את הבקשות, וזה הזמן שאדם יכול לעורר רחמים גדולים מאוד, אבל מכיוון שלא נהיה רק בבחינת בקשות לעצמנו, וחלילה נשכח מהבקשות על כבוד השכינה וכו', כמו שכותב רבנו הרשש, לכן תמיד טוב לשלב ולחבר את שני התפילות גם יחד. להתחיל קודם כל בבקשה על גלות השכינה, על כבוד השם וכו', ואחר מכן להכליל ולבקש על הבקשות הפרטיות שאדם זקוק לו. זה בעניין של בקשות פרטיות. דבר נוסף שאני רוצה גם לדבר עליו, בנושא ברכת שהחיינו. אנחנו יודעים שהשולחן ערוך כותב להלכה, למעשה ביום הראשון אנחנו מברכים ברכת שהחיינו, בלי קשר אם יש פרי חדש או אין פרי חדש, מברכים על עצם הזמן שאנחנו זכינו להגיע ליום הגדול והנורא הזה, יום ראש השנה. עצם הזמן הגדול, מברכים שהחיינו. בלילה השני, דעת השולחן ערוך שצריך להביא פרי חדש. אמנם, אם למעשה אדם לא הביא פרי חדש, או בגלל שהוא שכח להביא פרי חדש, לא קנה, או ביקש מאחד מבני ביתו והם לא קנו וכדומה, חס ושלום שאדם יתעצב או יכעס, או יבוא בתרוניה, או קצת יראה פנים חמוצות. הרי אנחנו כל הזמן מדברים על מה שכותב הרמ"א בסימן תק"ג, שלא לאכול דברים חמוצים. אז לאכול דברים חמוצים הוא לא רוצה לאכול, אבל להראות פנים חמוצות אין לו בעיה, ולכן צריכים לדעת שזה ודאי לא הולך ביחד. כמו שלא אוכלים דברים חמוצים, גם להראות פרצוף חמוץ זה גם סימן לא טוב. לכן חכם עיניו בראשו. עכשיו זה זמן, יכול לקנות פרי חדש. הפירות החדשים לעת עתה, לכאורה שאפשר לקנות, זה החבוש, שהוא למעשה, אמנם יש הרבה חבוש שהוא בא מחול, אבל לפי מה שאני מברר, ואני מקווה שזה ברור כללי, כי לא הספקתי לברר בכל הארץ, אבל ממה שאני מקבל אינדיקציה, מדובר במטעים חדשים, לא הכוונה חדשים מצד אורלה, אלא הכוונה החדשים מצד, שזה למעשה זן שגדל בתקופה האחרונה, וניתן לברך עליו שהחיינו. זה לא פרי שהיה עכשיו בהקפאה, אמנם זה נמצא בקירור, אבל זה בא מעונה חדשה, ממטע חדש, ואז ניתן לברך עליו שהחיינו. רב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה, היה מביא על שולחנו בליל ראש השנה, בלילה השני, חבושים. מורנו הראשון לציון הרב בקשי דורון זצל, היה מברך כשהוא היה מביא את החבושים על שולחנו, יהי רצון שחבושי עמך בית ישראל יצאו מאפלה לאור גדול וכו'. היום בעוונותינו הרבים שלומדי התורה נתונים בידי לצערנו צרה לא פשוטה בכל הנושא של עריקות וכו', אז אין ספק שהברכה הזו מקבלת עוצמה גדולה מאוד, שהקדוש ברוך הוא באמת יחזיר בתשובה את כולם, וייתן לכולם את ההבנה שהתורה היא המגנה והמצלה, והתורה היא בוודאי, יש לה את העוצמות הגדולות שאין לאין ארוך אליה, תלמוד תורה כנגד כולם, ולחושבנה טובה. לכן, לעניין ברכת שהחיינו על החבוש, בוודאי ניתן לברך עליו שהחיינו, רק צריכים פה לדעת נקודה חשובה. חבוש, אמנם כל מי שנשאל אותו עכשיו, מה מברכים על חבוש? מה הוא יגיד? מה יש פה להסתפק? חבוש, גדל בעץ, ברכתו בורא פרי העץ. אבל כאן צריכים לשים לב. החבוש שגדל כאן בארץ ישראל, גם שמגיע מחול, בדרך כלל מדובר בחבוש שמעצמותו הוא לא ראוי לאכילה ללא בישול. אי אפשר לאכול אותו. הוא מאוד מאוד קשה. גם אם תגידו לי שמיעוט בני אדם פורסים את זה לפורסות דקות ואוכלים, אבל זה מיעוט בני אדם. רוב בני אדם לא אוכלים חבוש ללא שבישלו אותו ומתקו אותו ועשו אותו לפתן וכו', כי מאוד קשה לאכול חבוש כמות שהוא. מכיוון שכך, אז אנחנו למעשה חוזרים לדברי השולחן ערוך בסימן רשבט סעיף י' ב', שאם אדם יש לו פרי שהוא ראוי רק לאחר בישול, אבל כשהוא חי, הוא לא ראוי לאכילה לרוב בני אדם, ברכתו שהכל, ואין ברכתו בורא פרי העץ במקרה הזה. לפי זה לכאורה, החבושים בזמננו הם כמעט ואינם ראויים לאכילה כמות שהם, הם מאוד קשים. ומכיוון שהם לא נאכלים חיים, רק בשעת הדחק, גם אם יש בהם איזושהי מתיקות מסוימת, אבל רוב בני אדם ודאי לא אוכלים אותם רק לאחר תהליך בישול ומיתוק וכו', ממילא הברכה שלהם לפני הבישול, זה לכאורה ברכת שהכל נהיה בדברו, אבל לאחר הבישול, אז בוודאי הברכה שלהם תהיה ברכת בורא פרי העץ, מכיוון שהם כבר חזרו למצב הטבעי שלהם, של חבוש שברכתו בורא פרי העץ. צריכים לדעת שאומנם בתימן וגם בבגדד, ורואים את זה בדברי כף החיים, גם בבגדד, הם היו בזמנם, החבושים, היו רכים יותר, היו ראויים לאכילה, והיה ניתן לאכול אותם כמות שהם חיים. אפילו היה אפשר ממש לחתוך אותם ביד. היום בזמננו בארץ ישראל, ובארצות נוספות, החבושים הם קשים. ממילא הברכה שלהם משתנית, כיוון שהם נאכלים חיים רק על ידי הדחק, אי אפשר לאכול אותם כמות שהם, רק לאחר מיתוק ובישול כמו שצריך, ולכן בחי גבנה החבוש תשתנה ברכתו, ורק לאחר הבישול אז ברכתו כמובן תהיה ברכת בורא פרי העץ, וזה בהחלט נקודה שצריכים לשים לב אליהם. כמובן מי שבירך עליהם בדיעבד כשהם חיים בורא פרי העץ יצא בדיעבד, אבל לכתחילה חבוש רק לאחר הבישול ברכתו בורא פרי העץ, כי אם הוא לא יתבשל אז הוא לא ראוי לאכילה בזמננו. דבר נוסף לגבי הנגיעות של החבוש, מי שמשתמש בחבוש לפרי חדש, יש כאלו שלוקחים פרי חדש, לוקחים תמר צהוב. אם כי הרב לנדו, יזכר לטובה, פרסם השנה שתמר צהוב מזן מסוים, אז ניתן לברך עליו שהחיינו לעניין פרי חדש. לא הספקתי לצערי לבדוק למה הזן הזה ולא זנים אחרים. אם כי בדרך כלל אנחנו יודעים שתמר צהוב לפי הבדיקות הוא כן ניתן לברך עליו שהחיינו. מי שבוודאי בידו הדבר לבדוק, אז תבוא עליו ברכה. אני כנראה לא אספיק לבדוק במסגרת של התוכנית הזו. מי שירצה אולי יוכל לאחר מכן להתקשר בדרכים שלו כדי לברר את הדבר. על כל פנים, זה הפירות פחות או יותר שניתן לברך עליהם שהחיינו. רימון לא ניתן לברך עליו שהחיינו. בדרך לכאן דיבר איתי תלמיד חכם חשוב, שאמר לי שהוא זוכר שכמדומני אביו, או חמים, אני חושב אביו, היה רגיל להביא רימון. סברתי לו שהיום הטכניקה של ההקפאה ברימונים מאוד מקשה עלינו לדעת שאכן יש ניכר בין פרי חדש לפרי ישן, וההיכר בפרי שהוא חדש, הוא כמעט ובלתי אפשרי, ולכן אין שינוי באמת בטעם הפרי, ולכן רימון לא ניתן לברך עליו שהחיינו, כמו שאמרתי, חבוש ותמר צהוב, אמרתי בסוגריים, רב לנדו אומר מזן מסוים, אז ניתן לברך עליהם שהחיינו. אופן הבדיקה בחבוש, צריכים לדעת שחבוש עלול להיות נגוע גם במטעים שמטופלים. יש זחל ידוע בחבוש, חבוש זה משפחת התפוח, זה נקרא אש התפוח, שהוא ממש יוצר מחילות ומנהרות בתוך החבוש, ויש כל מיני הקצוצים בפרי מבחוץ, וניתן לראות שאכן מדובר בפרי בעייתי, או שהוא קצת רך, ובהחלט ניתן לראות שמדובר בפרי בעייתי. ולכן, מצד אחד, מאוד קשה לקלף את החבוש כמו שהוא, חייבים לשים אותו בתוך איזשהו סיר עם מים, לבשל אותו מעט, ממש בישול קצר הוא מתרקח, ואז אפשר לקלף אותו. אחרי שקלפו אותו בקלות, יהיה הרבה יותר קל לזהות את סימני החדירה, הקיצה של הזבוב, ואז ניתן באמת לראות שאכן מדובר בפרי לא נגוע. כמובן נסתכל על כל שטח הפרי, במידה ורואים שהפרי אכן לא נגוע, ואין איזשהו מסמוס, רכות וכו', ניתן לאכול את הפרי. כמובן שאם רואים סימני חדירה וכדומה, לא ניתן להשתמש בפרי כזה. יש גם אפשרות לחתוך את החבוש לחצי ללא הסרת הקליפה, ולראות שאכן אין איזשהו סימנים של נגיעות, קרסום, מחילות בפרי, ואז יהיה ניתן לאכול את החבוש. צריכים לזכור, לפני כל הסימנים הטובים שמובעים, הסימן הכי טוב זה כמובן לאכול את הפרי בקשרות. מה אני מתכוון? אם חלילה יש פרי שיש בו חשש תולעים, או מביאים לך ראש כבש ויש לך ספק אם בכלל זה בשר חלק, וכן על זה הדרך, אז בהחלט זה דבר שהוא מאוד בעייתי מבחינה הלכתית, ולא יהיה ניתן לאכול אותו, אלא רק להסתכל ולומר את הרצון, וזה בסדר גמור. אנחנו נפרסם כמובן את מספר הטלפון כעת לשאלותיכם. בחלק השני, במידה ויהיה לנו גם אפשרות לשלב בין המאזינים, אני אשתדל גם לומר כמה הערות באלף הלכתיות במשנתו של מורנו מרן הראשון לציון, עמוד ההוראה, הגאון הגדול, הרב דוד יוסף שליטה, גם בענייני ראש השנה וגם בעניינים ששייכים כל השנה, אבל כמובן הם גם נפקמינה בראש השנה. מספר הטלפון לשאלותיכם, 072-33-55-921. שוב אני חוזר על מספר הטלפון לשאלותיכם כעת בענייני הקשרות, 072-33-55-921. הפסקה קצרה ומיד שווים.
2: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות.
2: מה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו. כשהיין נמזג לגביע הקידוש. כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2 אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני הטבע יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
4: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
5: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים, להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
4: חייגו כעת 0547-5800-0547-5800-0548.
6: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
7: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים.
6: נחום חפצדי 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
10: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
15: רשת סי החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
16: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
17: שימו לב, מיזם חדש.
18: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
19: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
20: למי זה עכשיו?
21: עכשיו, זה בשבילך.
20: הלוי.
22: אלול.

0: ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
1: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
1: זה חכם.
2: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: בשבילך ובשבילי, כל
4: פעם. אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
5: שבנו לכם, אז אני מכירים לחלקה השני של התוכנית, למהדרין, תוכנית הקשרות של כל ברמה. שוב מספר הטלפון לשאלותיכם, קודם שנשמע כבר את המאזינים שנמצאים על הקו, 072-3355-921, 072-3355-921. אנחנו כבר עם מאזין ראשון, שלום וברכה למאזין.
6: שלום הרב.
5: וברכה, בבקשה.
6: רציתי לשאול בבקשה לגבי ענבים. איך אני מנקה? אני הבנתי שיש כל מיני חרקים או דברים כאלה שאפשר, שלא כל כך רואים אותם, וראיתי פעם באיזשהו סרטון שממש שמים על בד לבן וממש רואים דברים כאילו שחורים במיקרוסקופ כזה. זו שאלה כאילו טיפה מיוחדת?
5: התשובה היא שאתם צודקים. דיברתי על זה כבר כמה פעמים, וטוב שאתם מעלים את הנושא. קודם כל, באופן כללי, זה לא קשור ממש לנושא שאת שואלת, ענבים בראש השנה, כתוב בספרים, כך מובא גם על פי המקובלים, ענבים לבנים, אדרבה, זה טוב לאכול, ענבים שחורים בראש השנה, לא טוב לאכול. זה תדעו באופן כללי. אבל לעניין מה שאתם שואלים, התשובה היא כך, אכן כן, יש בענבים בעיה של נגיעות וכן רואים, יש אנשים ש... לא מבינים שמה שהם רואים זה כן חרקים, ולכן צריך לקחת אשכול, לא ממש צפוף, לשים בקערה עם מים וסבון, כמו חסה, כמו כוסברה, לאחר 3 דקות לשטוף בצורה טובה, כמובן שאם רואים חלק רך ממוסמס, עם חור, אז לא משתמשים בו, אבל ברוך השם, אצלי בבית, בלי נדר, כבר שנים שככה עושים בבית. אפילו הילדים הקטנים, שהם רוצים ענבים, הם יודעים שזה צריך לעבור מסלול קצר של כמה דקות, בגלל הבעיה הזו.
6: הבנתי, וזה מבטיח לי שזה באמת מוריד את הכל?
5: שוב, המילה מבטיח זה לא עניין הלכתי. מבחינה הלכתית, לפי מה שאנחנו יודעים, לפי מה שאנשים שמתעסקים בזה, הם מראים לנו את ההוכחות, שזה בוודאי לאחר פעולה כזאת, זה מגיע למצב של מיעוט ודאי שאינו מצוי, על פי ההלכה כמובן בסימן פי דלת, זה כבר אינו חייב בדיקה, אבל אתם צודקים בוודאי, שאלו שמגישים היום ענבים, בשטיפה, בברז, זה לא מספיק, צריך לעבור את התהליך שאמרנו, אשריה במי ניקוי כמה דקות, שטיפה טובה בזרם מים, תוך כדי שיפשוף באצבעות, ולמותר לציין שגם לאחר מכן, אם ראינו ענב חשוד, רך, ממוסמס, משהו פגום, אז ודאי שלא להשתמש בזה. בסדר?
6: עוד שאלה קטנה, קלמנטינה, זה גם יכול להיות צריך חדש בראש השנה?
5: התשובה היא כזאת, גם אם נניח שהקלמנטינה היא פרי חדש, נניח שהיא לא הייתה בהקפאה תקופה, נניח שזה ממש חדש, קלמנטינה בדרך כלל בתקופה הזו, יש לה חמיצות, ואנחנו מעדיפים בראש השנה שלא יאכלו חמוץ. בסדר? לכן יש עדיפות לפרי כמו חבוש, שלאחר הבישול הוא מתוק. שנזכה לשנה טובה ומתוקה. בשורות טובות. בבקשה למאזין הבא. שלום וברכה. כן, בבקשה.
7: שלום כבוד הרב. יש לי שאלה לגבי מלון, אם נמצאים במלון, לגבי ההדלקה של ערב שבת, שזה גם יום החג הראשון, אז איך נוהגים להדליק את הנר, את הנרות, והאם יש מצב להדליק את המנורה בתוך החדר, ואחר כך לרדת ללובי ולברך. האם זה בסדר או שיש משהו אחר?
5: שאלה יפה, שאלה מצוינת. אני אסביר. אתם נמצאים בראש השנה שיבוא עלינו טובה ולברכה במלון, כן?
7: כן.
5: ואתם שואלים שאלה, נמקה את השאלה כדי שהדברים יהיו ברורים גם לכם וגם למאזינים. שאלה על הדלקת נרות, כיצד הדרך הנכונה על פי ההלכה להדליק נרות? אז קודם כל בוא נאמר באופן כללי את מה שכל שבת, זה לא משנה ראש השנה או לא. באופן כללי אנחנו יודעים שצריכים להדליק נרות, אבל בבית מלון על פי רוב, כמעט כל בית מלון, לא מסכים בשום פנים ואופן שהדליקו נרות ממש בחדר, מטעמי בטיחות, שריפה וכו'. כל בית מלון נורמלי. יוצא שאם בן אדם חושב שהוא צדי גדול, והוא עושה בניגוד לנועלים, בשקט הולך ומדליק נרות, יש כאן מצווה הבאה בעבירה. ומדוע יש כאן מצווה הבאה בעבירה? מכיוון שהם אומרים לך, אנחנו לא מסכימים, ואתה עושה נגד מה שהם רוצים. לכן מי שמברך בכזה מצב על נרות בחדר, זה מצווה הבאה בעבירה. אז מה כן עושים? אז אתם ספרדים, אני מאמין, נכון?
7: כן, כן.
5: יפה. אישה ספרדיה, בדרך כלל במלון, מדליקים או בכניסה לחדר אוכל, או בלובי. בוא נאמר את האמת, לובי זה לא תמיד מקום בכלל שראוי להדלקה. זה לא מקום של הסעודה וכו'. גם אם נניח שהם שמים את זה קרוב לחדר אוכל ממש, שאז בשעת הסעודה לפחות ניתן לראות את הנרות, ויש בזה גם עונג שבת, אבל זה רק אישה הראשונה שמדליקה, היא יכולה לברך. אנחנו קודם כל מברכים, ולאחר מכן מדליקים. אז האישה הראשונה היא זאת שיכולה. ברגע שהאישה הראשונה הדליקה, האישה הבאה אחריה, אם היא ספרדיה, היא לא יכולה לברך. ואם היא מברכת, יש כאן ברכה לבטלה. כי לדעת השולחן ערוך, לא מברכים על תוספת אור. הרי כבר הדליקו פה נר. אתם מוסיפים נר נוסף. לכן דרך אגב, יש מן הפוסקים, הרב עובדיה מביא את זה, ועוד מגדולי הפוסקים, שראוי לחבות קודם שמדליקים את הנרות, אפילו בבית, את אור החשמל, כדי שלא יהיה כאן בעיה של תוספת אורה. על כל פנים, במקרה שלכם, לא תוכלו להדליק עם ברכה את הנרות, ברגע שאישה הדליקה לפניכם. דבר נוסף, צריך לראות איפה ממוקמים הנרות. אם הם ממוקמים באיזשהו מקום בלובי, שאין שום קשר לסועדים, זה לא נמצא במקום של הסעודה, אז יש סתם בעיה במיקום של הנרות. לכן בכזה מצב, דעת רוב ככל הפוסקים, שהשתמשו, וכך דעת מרן הרב עובדיה, שהשתמשו באור של החדר. אבל פה אני רוצה להסביר. השנה, ראש השנה חל בשבת. כמובן למותר לציין שאסור להדליק את החשמל, בין בשבת ובין ביום טוב. אז מה עושים במקרה שלכם? אז ככה, ביום שישי, בזמן הדלקת נרות, את יכולה להדליק את החשמל, הרי אין לך נרות, אין לך אפשרות להדליק נרות. את מדליקה את החשמל, את מברכת קודם לכן לדעת מרן הרב עובדיה, ואז את מדליקה את אור החשמל. אבל פה אני רוצה להגיד את האבל הגדול. מורנו מרן הראשון לציון, עמוד ההוראה, גאון הרב דוד יוסף שליטה, דעתו שכל זה דווקא בחוט המתלעת, דהיינו בחשמל שהוא יכול להתלעת לכדי אש. אבל אם מדובר בלד או באור דיגיטלי או כל מיני מנורות שהם לא חוט המתלעת, זה מאוד מצוי היום שיש לדים וכדומה, דעתו שלא יברכו בשום פנים ואופן. מדוע? יש בזה חשש ברכה לבטלה, כיוון שיש ספק גדול אם בכלל יוצאים מדי חובת הדלקת נרות בנרות לד והדומה להם. למה? כי זה לא חוט המתלעת. אין פה נר, אין פה אש. ולכן, מי שמשתמש בנרות, בנורות לד, סליחה, בבתי מלון, בדרך כלל זה אום נורות לד וכדומה, הוא בבעיה. הוא לא יכול לברך. גם לדעת מרן הרב עובדיה, הרב עובדיה מה שהוא דיבר, זה מה שהיה בזמנו, שהיו כל מיני חשמל שהוא חוט המתלעת. היום דרך אגב, יש נרות מיוחדים, יש את זה בגמחים, סידרו נרות קטנים יפים כאלו, שהם חשמל, אבל חוט המתלהט. אני בעצמי הראיתי את זה למרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליטה, ביושבנו בלשכה, הראיתי לו את זה לפני שנה, שלח אל היהודי להראות לו את הדבר, ושם זה היה חוט המתלהט, הרב מאוד שמח בזה. למה? כי זה פתרון טוב, כמובן, אם יש נרות ויש אפשרות להדליק נרות, נרות קודם להכל. אבל בבתי מלון, בתי הערכה וכדומה שהם לא מסכימים, אז הנרות המיוחדים האלה שיצרו אותם, שיש בהם חוט המתלהט, וזה נדלק על ידי בטריות לאורך זמן, זה דבר נפלא וזה פותר הרבה מאוד שאלות, וגם ניתן לברך עליהם. אבל אם את נמצאת במלון, במקומות מהסוג הזה, שהמנורה היא מנורת לד, לא ניתן לברך. ואני אומר גם לאנשים שאומרים לי, אבל יש פוסקים אחרים שאומרים שאפשר. אבל יש בזה מחלוקת. למה להיכנס בעניין שם השם לבטלה למחלוקת? זה מחלוקת. ביום השני יהיה לך בעיה. למה? ביום השני זה מוצאי שבת. את לא יכולה להדליק את החשמל, גם אם החשמל הוא חוט המתלהט, את לא יכולה. אסור להדליק חשמל בשבת. במוצאי שבת. זה יום טוב. בסדר? אז לכן יהיה לך קצת בעיה מצד הדלקת נרות. כיוון שגם להדליק נרות שוב ביום טוב, בפרט אם אישה ידליקה לפנייך, אז זה כבר בעייתי. ולצערי הרבה נשים ספרדיות באות מדליקות ליד חדר האוכל, למרות שכבר עשרות נרות קדמו להם, זה ממש ברכה לבטלה. בפרט שלצערי יש מקומות בכלל שמרחיקים את הנרות במקומות שאין שום קשר למקום הסעודה, שזה בעיה בפני עצמה. בסדר? הדברים ברורים? המאזינה על הקו? טוב, היא ירדה מהקו. על כל פנים, אם היא שומעת אותי כעת, אז אם הדברים ברורים, מה טוב. אם הדברים לא ברורים, היום רק יום שני, וניתן לברר אצל כל מורה הוראה את מה שאמרתי. ולעניין המנורות לד, אני שוב חוזר ואומר, מי שנמצא בבתי מלון בראש השנה, במקומות מהסוג הזה שאסור, שהם לא נותנים לו להדליק נרות, וגם אין לו אפשרות להדליק בחדר אוכל, כי בדרך כלל תמיד יש את האישה הראשונה שקדמה והדליקה וברכה והדליקה, אז והוא רוצה להסתמך על אור החשמל בחדר, צריכים לדעת, זה עד כמה שזה לא מנורות לד, אלא זה חוט המתלהט ממש. אם זה נורות לד, או נורות כמו לד, שהם לא ממש חוט המתלהט, זה לא אש, לדעת מרן ראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליטה, זה דבר שניתן מאוד להסתפק אם בכלל אפשר לצאת בו ידי חובת הדלקת נרות, ולכן אסור לברך על מנורות לד, להדליק נר של שבת או להדליק נר של יום טוב, מכיוון שזה ממש בעיה של ברכה לבטלה. עד כאן בעניין הזה, יש לנו מאזין נוסף על הקו, שלום וברכה למאזין.
3: כן.
5: כן, בבקשה.
3: לגבי אוביה, אומרים שאני ראיתי בספון שהיא מאוד מאוד נגועה, עיתונאי אמא.
5: כן, אז מה השאלה? טוב, המאזינה נפלה מהקו לצערי, אם תוכל לחדש את הקשר אני אשמח. הפסקה קצרה ומיד שווים.
4: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר.
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
9: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
10: חותמנו לחיים. לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
11: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום יחס תורה זה דבר גדול מאוד. לומדים לזכותך. זכה בחר שנה שתלה בעזרת השם.
10: חייגו עכשיו 1-750-51-52. 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
12: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה, לא מגיע. מגיעים בלי
13: פורור חד וחלק.
12: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
14: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
17: זו חליפתי, וחליפתך?
18: החליפה שלי?
19: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
20: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
21: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא.
20: אז נעביר למשפחה הבאה.
22: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
23: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל 3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
24: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
25: בן אדם מלך נרדם, קום קרה בתחנונים.
26: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יקהל שלמה, רחוב השומר 5, שכונת גונן קטמון, במעמד המרה דאתרה, אברהם קריספין שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן אל חנן משמרתי. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
27: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
28: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: זול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: אתם מאזינים ל... למהדרין, עם הרב שי עמר.
3: שבנו לכם מאזינים יקרים לחלקה השלישי של התוכנית, למהדרין, תוכנית הכשרות של כל ברמה. אנחנו נמצאים ממש דקות אחרונות לפני סיום התוכנית, כפי שאמרתי, זו תוכנית האחרונה לשנת תשפ"ו. בעזרת השם יתברך, אם ירצה השם, התוכנית הבאה היא כבר תשפ"ז. אני מתנצל באמת בפני המאזינים שעלו על הקו ולא הצלחנו להעלות את כולם, אולי חלקם גם מבחינה טכנית נפלו משידור, אני ממש ממש מתנצל. אם הבנתי את השאלה של המאזינה, היא שאלה לגבי רוביה. יש הבדל בין רוביה טריה לרוביה יבשה. רוביה טריה, צריך לפתוח את התרמילים, לבדוק אם יש בגרגירים קרסום או סימני חדירה של תולעים, ואז כמובן להסיר את הגרגירים הנגועים. אם מדובר ברוביה יבשה, כאן צריך מאוד מאוד לשים לב. צריך לעבור כמה תהליכים, להרתיח את הרוביה בסיר עם מים, בכמות הייתי אומר פי שלוש מהרוביה, כמו שכותב הרב ויה בהוראות שלו, לאחר הרתיחה מחבים ומשאירים מכוסה שלוש שעות, לאחר מכן שותחים על כף היד 15-10 גרגירים, ומתבוננים עם מצוי קטם כהה תחת הקליפה הדקה, מניחים את כף היד השנייה על הגרגירים, הופכים את כפות הידיים ובודקים באותו האופן את הצד השני של הגרגירים, בקיצור, בדיקה מכל הכיוונים. אם מבחינים בקטם כהה תחת הקליפה, מקלפים ובודקים אם מצוי שם חרק. קטם שחור שמצוי על קליפת הגרגיר, זה בדרך כלל חלק מגידול טבעי של הרוביה, וכן קטמים שטחיים בצבע חום או כתום, זה עדיין לא סימן לנגיעות. אם נמצאו שלושה גרגירים ודאי נגועים בחרקים, יש לפתוח את כולם ולבודקם מבפנים. אם נמצאה נגיעות רבה, אז כמובן אין להשתמש ברוביה. אלו שנוסעים לאומן, נשים לב. גזר לדוגמה באומן, במקומות מסוימים יש שם אפילו גזר, שאצלנו גזר מסוג א', הוא אמור להיות בחזקת נקי, שם הגידול הפרימיטיבי משפיע והוא לא בחזקת נקי, וצריך בדיקה. לא הספקנו השנה לעבור על כל הסימנים, אבל ברוך השם יש היום מספיק דפים והדרכות של רבנים מומחים בתחום. כמובן, בשעת הצורך תמיד יהיה אפשרות לשאול ולברר, כדי שהדברים יהיו ברורים. לסיום אני רוצה לאחל לכם, אני הקטן, שנה טובה ומבורכת. אומנם מבקשים סליחה לפני יום כיפור, אבל לא כדאי להיכנס עם קפדות לפני ראש השנה. אני מבקש סליחה מכל המאזינים, אם חלילה במהלך השנה, אולי נאמרו דברים שלא מצאו חן חלילה בעיני מישהו כזה או אחר והוא נפגע. כמובן, אני לא מתנצל על עצם ההלכה. אם זה ההלכה, זה ההלכה. אני לא מתנצל, אלא מתנצל אם חלילה אולי זה נאמר בצורה אולי שקצת פגע, זה ודאי אני מתנצל, כי על ההלכה אסור לי להתנצל, הלכה זה הלכה. אני כמובן מבקש סליחה למי שלא הספקתי לענות לו, הן בשידור והן לאחר מכן, אז כמובן, נמחל זה לזה, ונזכה כולנו להיכתב ולחתם בספר החיים והשלום. אני רוצה להודות באופן מיוחד לאנשים, שני אנשים, שהולכים איתי כל השנה, ברוך השם. גם כשאני מגיע דקה מאוחר, דקה מוקדם, אורי בני ישראל ורוני גינדי, שבאמת עושים עבודת קודש, וגם צריך ללמוד להגיד תודה. אנחנו תמיד מזכירים אותם שהם נמצאים, אבל יש פה נשמות טובות שעומדות מאחורי המהלך הזה, וכל תוכנית זה יצירת של הטסת מטוס והנחתה, ועוד פעם ממשיך הלאה. אז תודה רבה לשניכם. טכנאי השידור אורי בני ישראל, בהפקה רוני גינדי. בשורות טובות, שנה טובה ומבורכת, תחל שנה וברכותיה, אמן ואמן.
4: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
5: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון, הרב אהרון בוטבול.
7: בול שליטה.
8: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
7: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
4: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל, קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565. הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
9: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה, בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט, במעמד הרב צביק הכהן.
10: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה חדש. משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק.

עקב המצב, עם ישראל נושא עיניים ומתכונן בחרדת קודש למעמד נחתמים לחיים של גדולי ומקובלי הדור בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, ולמעמד תיקון הכללי העולמי באומן בערב ראש השנה בשעה 11:30 בצהריים. עם ישראל כולו מתאחד עם מקובלי וצדיקי הדור למעמד תפילה שיזעזע את העולם. המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן בקול ברמה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
4: פור. חד וחלק.

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בכל ברמה.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
4: בשבילך ובשבילי
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה אחת, הנה החדשות. בתום הצוד כוחותינו חיסלו את המחבל שביצע את פיגוע הדקירה בחוות מעוז ביהודה ושומרון. מוסיף פרטים, כתבנו מנדריזל.
7: לוחמי צהל הצליחו לחסל את המחבל שביצע לפני הצהריים פיגוע הדקירה בחוות מעוז יהודה שבשומרון. מחבל הגיע עם כלי הרכב שלו אל החווה, שלף סכין ודקר את בעליה, ולאחר מכן נמלט. כוחות גדולים דלקו אחריו והם יתרו אותו בקרבת מקום. הוא ניסה לדקור את החיילים ומפקד הפלוגה ירה בו למוות. ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר כי מדובר בפיגוע קשה מאוד ודרש להטיל כתר ולצאת למבצע צבאי נרחב ביהודה ושומרון. שר הביטחון ישראל כץ אמר כי במקרה ויהיה היפוך קנים ומנגיוני הביטחון של הרשות הפלסטינית והגופים שקשורים אליהם יפתחו, או שנדע בוודאות שעומדים לפתוח במתקפת טרור נוסח 7 באוקטובר, אנחנו נערך לפתיחת מלחמה כוללת נגד בכירי ומנגנוני הרשות. לא נאפשר חזרה למציאות של האינטיפאדה המתמשכת על פני שנים כפי שהיה בעבר, אמר כץ.
6: ראש הממשלה נתניהו חיזק את הלוחמים שחיסלו את המחבל. לאף מחבל אין מסתור, אני מחזק את לוחמנו הגיבורים שחתרו למגע וחיסלו את המחבל שביצע את הפיגוע בשומרון. אני מאחל רפואה שלמה והחלמה מהירה לבעל החווה שנפצע בפיגוע. נמשיך לחסל מחבלים, לרדוף את שולחיהם ולהשמיד את תשתיות הטרור ביהודה ושומרון. כל מי שמנסה להם על מדינת ישראל ואזרחיה ישלם מחיר כבד, דברי נתניהו. הערכות לקראת הגשת הרשימות לבחירות לכנסת. כתבנו אבי מוסקוב חושף כי אדמור מבלז הכריע שישראל אייכלר יוחלף בבחיר החסידות אליקים שטארק. את ההחלטה קיבל האדמור במהלך השבוע שעבר, ובקרוב צפויה הודעה רשמית. במקביל, רבנים בכירים מהציונות הדתית קראו ליושב ראש עמך ישראל אופר וינטר שלא להתמודד לבדו מחשש שלא יעבור את אחוז החסימה. עם זאת, במפלגתו מתעקשים להתמודד ברשימה עצמאית ושווים על טענתם כי בכל תרחיש אחר הימין יפסיד בבחירות. התחזית מיד.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: היום תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תורגש הכבדה נוספת בעומס החום.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: טוב, הרוחות עדיין סוערות מהטלטלה בדגל התורה, ואם זה לא מספיק לנו, אנחנו עוברים אל טלטלה אחרת, היום באגודת ישראל. חבר הכנסת ישראל אייכלר, רבתי, ככל הנראה, צפוי להיות מוחלף, וזה כמובן פרסום הראשון של כתבנו, אבי מוסקוב. תכף נהיה כמובן עם כל הפרטים על הדרמה ביהדות התורה. נתן משי, מה קורה? צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אהלן אהלן, מה שנקרא, זה לא פוסח על אף אחד בהקשר הזה, כלומר גם על אגודת ישראל. אתה יודע, אנשים שהיו נטועים עמוק, אנשים טובים, עשו טוב, רצו לעשות טוב, ועשו גם בטוח. אתה יודע, כשמדובר בהוראת גדולי ישראל, אז לא רוצים להשתמש במונח הדחה, אלא רענון. מאוד מקפידים על העניין הזה, וכאמור, אייכלר צופי להיות מוחלף.
0: אתה מדבר על אייכלר, אבל אני באופן כללי כן מרשה לעצמי לדבר במושגים של הדחה.
1: לא, אני אומר...
0: אגב, אני לא חושב שזה מוריד כהוא זה מהיכולת.
1: כן, אמרתי רק איך מנסים להציג את זה. מנסים להציג את זה כרענון ולא הדחה. ברור שזה הדחה.
0: אז זו הדחה, ו... קודם כל, בואו נעשה פה חלוקה, אני חושב, כי גם דיברנו על זה כאן אתמול. קודם כל, יש את ההחלטות של גדולי ישראל. אני חושב שזה בראש ובראשונה. הם אלו שקובעים. אגב, עוד משהו שצריך לומר, אני לפחות עדיין, בעניין דגל התורה, לא ראיתי עדיין, נכון, תקן אותי אם אני טועה, איזשהו מכתב רשמי של גדולי ישראל. יצא הודעת דוברות, אגב, תחת הכותרת בית הרב לנדו. צריך לראות, כי אנחנו יודעים שגם בתוך דגל התורה, וזה נקודה שצריך לשים עליה את הלב, יש חילוקי דעות שם.
1: נכון, מרן הגאון רבי מאיר צבי ברגמן ומרן הגאון רבי פלובסקי, ראש ישיבת פונוביץ',
0: לא מתנגדים. לא אוהבים את העניין
1: כן,
0: הזה.
1: כן, מתנגדים לאירוע הזה לפחות לעת עתה. ואתמול אנשים שניסו לתפוס את חבר הכנסת גפני והוקלטו, ראיתי ברבורץ 14 שעשו לו קטע, הוא לא אוהב, הוא ממש לא מסתיר את הרגזנות שלו, בוא נאמר כך.
0: ממש כך.
1: מהמהלך. אני מוכרח לומר לך שאתמול גם יצא להיות באחד מהלשכות לפניות הציבור של דגל התורה והאברכים שעברו שם, ובמקרה שאלתי והתעניינתי, יכול להיות, הם לא אהבו את הדרך שזה נעשה. יש משהו כנראה, אנחנו רגישים כנראה כלפי אדם ובין אדם לחברו, והדרך שבה זה נעשה מול חבר הכנסת גפני, אולי זה...
0: כן, אז תגובה רשמית עדיין איננו, אבל הזכרת השיחה שקיימו אתמול בערוץ 14, בוא נשמע ממש כמה שניות מתוך השיחה הזו.
1: איך אגב, גפני לומר, מגיב בשיחה
0: אני
1: בהפתעה.
0: אני לא בטוח שהוא יודע שהוא מוקלט, הוא לא נתן הרבה פרטים, אבל נראה לי שמקולו של גפני אפשר קצת להבין את הלך הרוח ואת תחושותיו בימים אלו.
2: הפרידה הייתה בסדר מבחינתך? הצורה שזה נעשה?
3: אני לא יכול לדבר עכשיו.
2: האם אתה מתכוון להפיק לי לך גם על זה?
3: לא עכשיו.
2: מתי אבל?
3: לא יודע, אני רואה אם אני רוצה לענות על השאלה הזו.
2: אבל אתה מתכנן כן להתעקש להישאר?
3: אני לא יעזור, אני לא עונה.
2: אבל אתה מאוכזב איך שהזיבו אותך?
3: שאלה טובה, ושאירו אותה באוויר ואני אענה לך מתי שאני נמצא
2: לנכון. מבין השורות?
1: בקיצור...
0: לא הכי שהוא מאוכזב, בוא נאמר.
1: מאוכזב ושומעים היטב, לא צריך יותר מדי. אגב, אפרופו שדיברנו על תחושות, דיברנו אתמול על, על זה שהטעו אותם, הרדימו אותם, אבל מוכרח לומר, שלומי כהן, הצלם האהוב, באמת חבר טוב שלי, גם שלך אבי, פגש את חבר הכנסת מקלב ממש לפני כחודש פלוס, כשהתחילו קצת הדיבורים, הריחוכים, גם הפרסומים הרשמיים.
0: וגם אז ידעו מי עומד מאחורי המהלך הזה.
1: כן, אני רוצה להשמיע לך איך חבר הכנסת מקלב הגיב, בזמן אמת, באזורך רוח, באיזה ביטחון עצמי. אגב, אולי יכול להיות שאלת כל הסיבות הטובות, הוא באמת בחור נמרץ ומוכשר, אבל אז כך הוא יגיד.
0: ואני אגיד עוד משהו, שמבחינתי זו התגובה של מקלב למי שעומד מאחורי המהלך הזה. תשמע איך הוא מגדיר אותם.
4: אני רואה הלאה, מה אפשר להיות כמובן הכל בהכוונתם של גדולי ישראל. היה רמיזות אולי שיש משהו, חבר כנסת ותיקים, שאולי צריכים ככה להביא את המקום לחבר כנסת צעירים יותר. מה אתה חושב על הנושא הזה?
5: כל הרמיזות, חול מזה, אני רוצה להגיד לך, אני לא יודע מה קובע צעיר ולא צעיר, אבל אני לא הייתי מתחס לך לשאלה הזאת, הייתי אומר לך, תעבור הלאה. אבל רק מכיוון שאנחנו יודעים שמאחורי הדברים האלה עומדים ברוחות רעות, כפי שגם מתפרסם שיש אנשים חדורי מטרה לסכסך בתוך הציבור החרדי, הם עושים את זה משך תקופה, ולא חשבו שזה נכון, אבל עכשיו אומרים את זה לא אנחנו, אומרים את זה אנשים אחרים, אנשים שמצאים בתוך העניין, בתוך המקומות, אנשי המקצוע, אומרים יש גלים והרבה הרבה כסף, הרבה דם רע ורוחות רעות, שמנסים לסכסך ולפלג את הציבור. לא יצלח. אנחנו כולם מוכנים, כולם בשליחות, כולם חדורי מטרה, אמיות השם, אנחנו בהמשך הזה, בהמשך. אני חשבתי שיש, אמרו לי, יש תלונות של הציבור. הציבור לא רק זה מודה מעבר מה שלא היה אף פעם, ההודעה והתודות שמקבלים, והחיזוקים שמקבלים, באמת מעל מורבק, אנשים רואים, מרגישים צורך להביע, מכיוון שיש כאלה שאומרים...
1: כן, זאת אומרת...
0: כן, שני דברים אני לוקח מה... כן. מהסינקה המדהים הזה בעיניי. דבר ראשון, אתמול דיברנו כאן עם אהרון רבינוביץ', הוא סיפר לנו איך לאורך כל הדרך, כאשר הוא מפרסם את הדברים, אומרים לו אנשי חברי הכנסת, עזוב אותך, זה לא רציני, זה לא יקרה. זה מה שגם אומר כאן מקלב, נתן.
1: סמד, ראיתי שממש נתלקת כשהוא דיבר על אנשים שמנסים לסכסך.
0: אז זה הדבר השני, הרוחות הרעות. באמת אני שואל, בא לי לשאול עכשיו את מקלב, מי זה אותן רוחות רעות שאתה מדבר עליהן? הרי גם אז הוא ידע מי עומד מאחורי המהלך.
1: כן, אני רוצה לומר לך שאז כשהוא הגיב בזמן אמת, לדעתי הוא התכוון כאילו גורמי שמאל שמנסים לסכסך בתוך המגזר החרדי כדי לדכא הצבעה ואת המורל וכדומה.
0: תן לי להביע קצת, תן לי קצת להביע סקפטיות לגבי הפרשנות הזו.
1: כן, אני מבין, אני מבין לאן אתה חותר לפחות.
0: תשמע, אני חושב מי כמו הרב מקלב שיודע מה קורה בזמן אמת כשהוא נשאל על השאלה הזו, וזו התגובה שלו, לא אני אמרתי את הדברים.
1: טוב, אנחנו נהיה מיד גם ברעיון, צריך לומר, מאוד מאוד מעניין עם אחד...
0: ומפתיע.
1: מפתיע. אחד שיודע מה זה היסטוריה, היה ממקימי אולי דגל, לא אולי, היה ברגעים הדרמטיים של הקמת דגל התורה, היה, צריך לומר, יד ימינו של מרן הרב שך, צריך לדבר איתו מיד.
0: השיחה הזו אגב מעניינת נתן, כי אנחנו באמת לא שומעים תגובה רשמית מאף אחד בדגל התורה על מה שקורה שם, כולם אולי אפילו הייתי אומר מבולבלים, לא יודעים איך להגיב, לא יודעים מה הגרסה הרשמית.
1: אולי לא רוצים להסתכסך עם בעל הבית החדש.
0: הגיוני.
1: דגל, אתה יודע, הרבה מאוד עניינים.
0: זאת תהיה שיחה ששווה להזינה.
1: ולכן, האדם שכבר אין לו אולי מה להפסיד, זאת אומרת, הוא לא בתוך המערכת, אז יודע את פרספקטיבה רחבה. תודה לאבי מוסקוב, שכבר נכנס לאולפן על עריכת התוכנית הזורי בני ישראל, הוא טכנאי השידור, בהפקה רוני גינדי.
0: תודה רבה גם לאבנר שרון, יועץ הלשון, תודה רבה ליוני פדידה, תודה לרפי אוחנה, תודה לכל הצוות היקר, אנחנו מתחילים. טוב, פותחים עם הטלטלה הבאה בתור, וזה מה שקורה בחסידות בלז, אגודת ישראל, אבי מוסקוב, וכבר כאן איתנו באולפן. שלום אבי.
6: שלום שם.
1: צריך לומר, כל זה קורה ברקע מצבו הרפואי הלא פשוט של מרן האדמור מבלז, שהוא, אני לא יודע אם מתקשרים איתו וכדומה, אבל בכל אופן, להבנתי כבר סגרו את הפרטים בשבוע שעבר, ולכן הם יכולים להתקדם.
6: נכון, אז בשבוע שעבר, במהלך השבוע, מרן האדמור מבלז הורה... נתן את ההנחיה, את האוקיי, להחליף את חבר הכנסת ישראל אייכלר, נציג החסידות בכנסת, באליוקים שטרק. הוא בכיר החסידות, ישב ראש הוועד הפועל, הסקן הכי בכיר שם בחסידות בלז.
1: הוא בשנתיים האחרונות תפס שם את המושכות, נכון, מקרובו של הרב הצדיק רבי אהרון מרדכי רוק, בנו יחידו של מרן האדמור מבלז.
6: נכון, וזו החלטה של האדמור, למרות כל מיני שמועות שמנסים כרגע לומר, שזה אולי איזשהו... שאולי זה איזשהו פוטש של כביכול יש מי שאולי מנסה לנצל את מצבו הרפואי של מרן אדמור מבלז, זה לא נכון, זו החלטה שאת
0: מובן. החלטה סופית וחלוטה.
1: אגב, מי שמכיר איך הדברים עובדים בבלז, לא מנסים פוטש ברגע האחרון ולנצל איזו סיטואציה עם מרן, אני אפילו לזה לא מאמין, מי שקצת יודע איך הדברים עובדים שם.
6: נכון.
1: אפשר לבוא ולשאול שאלות, למה ומה קרה וכדומה, אבל להגיד שכן.
6: נכון, נכון. ותראו, אני לא... ההודעה להבנתי צפויה להתפרסם בשעות הקרובות, לא יאוחר משעות הערב להבנתי.
0: כן, תגיד, מה הסיבה הרשמית בעצם להדחה של אייכלר? מה הטענות כלפיו? שמה? מבוגר מדי?
1: לוחם מלחמות השם.
0: ניצא את כהונתו?
6: אני לא חושב שיש עליו איזושהי טענה ספציפית, משהו רע שהוא עשה, אבל בסוף זה במסגרת רענון הרשימות. דרך אגב, זה קרה, ההחלטה התקבלה... עוד לפני שנפלה ההחלטה הסופית בדגל התורה, כלומר, זה לא שבגלל דגל התורה שהדיחה, אז גם בלז החליטו להדיח.
1: זה בכל מקרה זה היה קורה.
6: זו הייתה ההחלטה, במסגרת רענון, בסוף
1: היה כלל יהודי... לא, אבל דברים שם על צירים שהיה עם בן פרן הרביר, שכדומה, או רבלנדו, לא?
6: יש כל מיני צירים, וכדומה, המילה ציר היא מילה מאוד רחבה. בהקשרים הללו של בתי רבנים, אבל בסוף זו ההחלטה, לא רואה שינוי.
1: אז זה סופי, אין פה, נכון?
6: אתה יודע, בסוף פתאום, בסוף זו החלטה של רבנים, פתאום הרב יכול להדע, אבל זו ההחלטה.
0: אוקיי, מה אנחנו יודעים לומר על אליקים שטרק? אמרנו, עסקן, יושב ראש הוועד הפועל של חסידות בלז, תן לנו קצת פרטים, מי האיש, מה דעותיו, מה עמדותיו, יש כל כך הרבה נושאים על הפרק?
6: נכון, כפי שאמרת, אליקים שטרק הוא איש, הוא נאמנו של, מרן, בנו של מרן, גם אדמור בלז, אבל גם בנו. יש מספר צירים בתוך חסידות בלז, הציר המרכזי זה הציר של אליקים שטרק, הוא צעיר באופן יחסי, מאוד אפילו אפשר לומר, מאוד צעיר. העובדה שהוא נכנס לכנסת לא מפתיע יותר מדי, זה כבר דובר במהלך השבועות האחרונים, חודשים האחרונים, שמו עלה, לא היה אפילו שם אחר כמעט שעלה, בניגוד לדגל התורה למשל, שהיו הרבה מאוד ספינים על שמות כאלה ואחרים.
1: הוא צריך להוביל גם כמה מהלכים פוליטיים ליוקים.
6: הוא היה איש הכי חזק, כמו שיש
1: את זה. גם מתחכך לאחרונה ברוזר קורים, הוא היה איש מאחורי הקלעים לאט לאט בחודשים האחרונים.
6: דרך אגב, עד היום.
1: ראיתי אותו בימים תוקשרים, וכאילו אני מזה בן אדם שרוצה לצאת לאור.
6: אני חושב שגם אין לו וואטסאפ, הוא בן אדם מאוד כאילו, אתה יודע, חסיד ארליכר, לא איזה עכשיו... הייתי משווה אותו...
1: מה אתה אומר עלינו שאנחנו לא ארליכר?
6: יש לכם וואטסאפ?
0: לא, לנתן אין.
1: זה הברומטר? אני שואל, לאר לחר. אני יכול להאמין שבדרך כלל זה...
6: האם זה לצורכי פרנסה, לצורכי כושר רבותינו?
0: יכול להיות שלכן גפני ומקלב הודחו, כי יש להם וואטסאפ?
6: הייתי משווה, אני אגיד
1: ש... מקלב יש.
0: אוקיי.
6: אני רק הייתי משווה, זה לא אותו דבר וזה, אבל יוקם שטרק די דומה מבחינת המאפיינים לדוד שפירה, אז כאן בית הרב לנדו, שבסוף הוא זה שמנהל את האירועים.
0: בקיצור, אם אנחנו ככה מנסים, נתן, לתמצת את העניינים, העסקנים הצעירים משתלטים על המפלגות ו... עושים, מזיזים החוצה את העסקנים הוותיקים. כן. נראה לי שזה מה
1: טוב, ש... טוב, אני רוצה להתקדם עם אבי מוסקוב לקראת המרואיין הבא שלנו. חשיפה שלך על השיחות שהיו מאחורי הקלעים, שניסו להפעיל כנראה גפני ומקלב, הרבנים רב נותן זוכובסקי, יושב ראש הוועדה הרוחנית של דגל התורה, והרב אפרטי.
6: נכון.
1: מה שנקרא שאתה לדנות בתוך בתי גדולי ישראל, זה לא צלח בינתיים.
6: כן, ביום שלישי בשבוע שעבר פנו שני חברי כנסת, גם גפני... וגם מקלב...
1: שאז הם התחילו להבין, כנראה.
6: קצת לפני, אבל כן, די באותו זמן, מקלב ממש נפגש פיזית עם הרב אפרטי, גפני שוחח בטלפון עם רב נוסן זוכובסקי, שניהם ניסו לשנות את רוע הגזרה, לפי חלק במקורות הם אומרים שזו הייתה פעם ראשונה שהרבנים בכלל ידעו על ניסיון ההדחה. רב נוסן זוכובסקי פעל מאז מאחורי הקלעים. יש כאלה שגם טוענים שעוד לפני כן, זה מחלוקת, מאחורי הקלעים בניסיון לתווך בין הצדדים.
1: כן, אבל רב נוסן זוכובסקי יושב ראש ועדה רוחנית של דגל, של יתד נאמן.
6: של דגל גם, כן.
1: של דגל וגם של יתד?
6: כן.
1: אבל אם אנחנו רואים דוד שפירה שהוא האיש השולט ביתד נאמן,
6: אבל הוא כאילו איש כזה, אתה יודע, הוא פחות, הוא אפוליט, לא הייתם הפוליטי, אבל הוא כזה בן אדם שיכול לגשר.
1: טוב, נדבר כנראה גם על הסגרת הרשימות, נהיה עוד עם פרשנים פוליטיים. אבי מוסקוב, תודה.
6: תודה.
1: עכשיו איתנו על קו הטלפון, צריך לומר, בשיחה מיוחדת על רקע כל המצב שבו אנחנו, את החישים הפוליטיים והעניינים שקורים כאן במפלגות המאוד מאוד מבוססות בציבור החרדי. אומרים עכשיו שלום לרב רפאל וולף, מי שהיה מקורבו, יד ימינו של מרן הרב שך זצ"ל, היה שותף גם ברגעים ההיסטוריים של הקמת דגל התורה. שלום הרב וולף, צהריים טובים לך.
7: שלום וברכה.
1: מה שלומך בימים אילו?
7: מה ברוך השם, ברוך השם.
1: אתה רואה את מה שקורה, הרב גפני, זאת אומרת, מה שאני נולדתי, הרב גפני כבר היה בכנסת, כן? זאת אומרת, הרב גפני נטוע פה, אני חושב שהוא נתניהו, ואומרים ישראל קץ וטיבי גם, לא יודע בדיוק, אבל יש שלושה, ארבעה שהם...
0: עמוק עמוק ביסודות בניין הכנסת, בוא נאמר.
1: בדיוק, יש לו מניות יסוד, מה שנקרא. היית קרוב... כן.
7: אם הוא היה כל כך הרבה זמן, אז יש לו מיילה, אז יש לי יותר ניסיון.
1: הרב וולף, היית, כמו שאמרנו, עם מרן הרב שך זצ"ל, ראינו את, יש את התיעוד הידוע עם הרב רביץ, זיכרונו לברכה, יחד עם חבר כנסת גפני, כשמגיעים להודיע לרב שך על קבלת האותיות וכדומה. אתה ראית איך הדברים מתנהלים אז, ובאותו אדם צריך לומר שלא חיפשו כוכבים, הרב גפני היה ראש כולל באופקים. איך אתה רואה את מה שקורה עכשיו? איך זה בהצלבה?
0: ביחס לאיך שהדברים התנהלו אז.
7: אני מצידי אני עמום, זה הדבר אחד. בכל אופן, כל ההנהגה של דגל התורה, לדעתי בכל אופן, בשנים האחרונות, זה לא בדיוק כמו שהרב שך אמר ולא כמו שהוא רצה, הם עשו המון שינויים.
0: הרב וולף, אמרת ש...
7: לא זה הנושא לכולה, אבל זה אחד הדברים.
0: הרב וולף, אמרת שאתה עמום. מה עימם אותך בעיקר מכל העניין הזה של הדחת חברי הכנסת הוותיקים? מה היה הדבר המרכזי שהדליק אצלך נורה אדומה?
7: עכשיו בנוגע ל... אתה יכול להסביר לי למה דחו אותם?
1: את מי?
7: מה זה רענון? איפה יש מצווה חדשה בתורה של רענון?
1: לא, אבל לפעמים רוצים דם חדש.
7: רגע. רענון, ראש ישיבה, שולחים אותם כדי לרענן את הישיבה? הרבנים שולחים אותם כדי לרענן את הרבנות? וזה מצווה חדשה, זה לא היה זה לא היה בכלל ביהדות כזה דבר.
0: בעצם אתה אומר, כמו שלא מחליפים רבנים ותיקים, אתה עושה את ההשקה הזו, ואומר, לא מחליפים פוליטיקאים, זה מה שאתה אומר.
1: לא, אבל אם משווים בין פוליטיקאים לרבנים,
7: לא דוחים רבנים מהמשרה, בגלל שהם התבגרו. הם לא פקלח את השליחים האלו. רק מה אומרים, צריכים לרענן. נו, אולי לרענן את הראש הישיבה גם בכל הישיבות. אולי לרענן את הרבני העיר. לא רואים את זה בשיילס וצ'קובס של ספרים של פעם. לא רואים סיבה לפטר רב בגלל שהוא זקן.
1: הרבולף, כל זה נכון. לא, נכון,
7: הרבולף. כאן לא מדברים על זקנים, מדברים על מבוגרים.
1: כן, הרבולף, העניין הוא שקודם כל השאלה הראשונה בהקשר הזה, אם אנחנו משווים בין...
7: הרבולף, זה לא ויכוח איתי, אני לא צריך...
1: לא ויכוח, אני מנסה להבין, אנחנו לא בעמדת ויכוח, אנחנו באנו לשמוע. העניין הוא, רק שאני שואל, האם באמת ההשוואה בין רבנים, שאגב, במגזר החרדי אנחנו יודעים שהחל מגיל 90 לפעמים, אז מתחילה הנוגה, כי אנחנו יודעים זה קונו חוכמו, זאת אומרת, זה לא היה שהגיל גם כמו הניסיון וכדומה, ההפך, זה רק מיילה.
0: אני רק שואל... לעומת חברי כנסת, שבערך מתחילים בגיל הרבה יותר צעיר.
1: נכון, השאלה היא, ההשוואה היא נכונה בהקשר הזה.
7: למה? לרענן? את מי לרענן?
1: לא, יכול להיות שיש אנשים שרוצים לצלוח.
7: שולחים מנהל בנק, שולחים אותו בגלל לרענן את הבנק?
0: לפעמים.
1: גיל פנסיה? וגם ברבנות הראשית?
7: אם הוא פקלח. אבל כאן מדברים שיש אימון, יש אימון בשליחים, רק לרענן, לרענן.
0: אז
7: זה מצווה... זה מצווה חדשה, פעם קראו לזה רוטציה.
1: כן, טוב, זה רוטציה של רוטציה.
0: בוא נדבר תכלס, אתה אומר שלא היה צריך להזיז אותם כמו שלא מזיזים רבנים. מה בעיניך כשאתה ככה מסתכל מלמעלה?
7: למה להזיז? האמת היא, אתה שואל מה האמת? אבל זה רק בינינו, אף אחד לא מקשיב לנו.
0: אגב, מישהו פה כותב לי שבזמנו הרב שך... כן, מישהו פה כותב לי שבזמנו הרב שך טען...
1: כן, יש משפט ביידיש.
7: יש פתגם ביידיש ש רצום טוכטר ונמיין דשוויגר ונמיין דשנור.
1: הרב וולף, תתרגם.
7: מדברים לבת ומתכוונים על הקלה.
1: כן. לפעמים שהשוויגר רוצה להעיר לקלה, היא לא יכולה להעיר.
7: אני חושב שדגל התורה שכל הזמן, כבר שנים, ובמיוחד יתד נאמן, מנסים באיזושהי, אני אגיד את זה בצורה חריפה, הם מנסים להשיח את הדעת מהרב שך.
0: כן,
7: אתה תראה ביתד נאמן, לא מזכירים כל כך הרבה את הרב שך, וכשמזכירים אותו, התוארים משתנים פתאום, לא אותם תוארים כמו שיש, בצד שמאל של העיתון, כל מיני תוארים מופרזים. השח די מנסים להשכיח אותו.
1: למה? למי הוא מפריע, חלילה? מה? הרב שח הקים את העיתון, הקים את המפלגה לאחר מכן.
7: אני יודע, זה קושיה עוד יותר גדולה. זה קושיה עוד יותר גדולה.
0: אתה יודע, אתה יודע למקד אותנו, רבוף?
7: הרב שח הקים את העיתון ואת המפלגה, ולא מזכירים את זה.
0: הרב וולף, תודה למקד אותנו מי האנשים.
7: אני מבקש ממך, או מי שמקשיב לך, כן, שיקח עשרות עיתונים, יתד נאמן, של השנה, שנתיים האחרונות, כן, יראה כמעט לא מוזכר.
0: כן, הרב וולף.
7: כן.
0: אתה יודע למקד אותנו מי האנשים שעומדים מאחורי...
7: אני לא שומע אותך טוב, מה?
0: אני שואל אם אתה יודע להגיד לנו מי האנשים שעומדים מאחורי המהלך הזה של... לא, נניח, אתה לא יודע.
7: מושג... אין מושג, אבל זה לא דבר מהיום.
1: אוקיי, אני רוצה...
7: זה לא דבר מהיום.
0: אוקיי, מישהו פה כותב לי שבזמנו הרב שך, הרב וולף, הרב שך בזמנו גם רענן את הנציגים באגודת ישראל, הזיז את...
7: זה לא דבר מהיום.
0: אוקיי, מישהו פה כותב לי שבזמנו הרב שך, הרב וולף, הרב שך בזמנו גם רענן את הנציגים באגודת ישראל, הזיז את תל לורנס...
7: אני

0: רביץ, גם חבר כנסת רביץ, אומנם אחרי פטירתו של מרן הרב שך, הוא דח מהמפלגה בצורה כזו אחרת, לצערנו גם זמן קצר לאחר מכן הוא הלך לבית עולמו. השאלה אם זה, אתה יודע, דור הולך, דור בא, גם אם בלי שהם חלילה עוזבים אותנו מהעולם.
1: אבל אף אחד לא ידיח אותו. אני ראיתי בזמן האחרון שכאילו אומרים שהרב שך ידיח את מנחם פורש. זה לא נכון, איפה ידיח אותו?
0: כן, לא, דיברתי על הרב יצחק רביץ.
1: לא יודע, מה פתאום הרב שך לא ידיח אותו?
0: לא, לא אמרתי שהרב שך, אמרתי אחרי פטירת הרב שך, גם לא הראו בזמנו את הדלת החוצה, מה שנקרא. אוקיי.
1: היו סיבות אחרות.
0: כן.
2: טוב.
1: לא בגלל מצוות רענון.
2: הרב וולף, תגיד, לו הרב שך היה...
1: צריכים להוציא ספר חדש, לענון כהלכתה. איך מרעננים? מי מרעננים? רששים דיונים, רבונים, חברי כנסת, כל מיני דברים, לשלוח אותם הביתה עם בזיונס.
2: כן, תגיד הרב וולף, לו הרב שך היה איתנו היום, מה לדעתך? איך לדעתך הוא היה מגיב לסיטואציה?
1: אז אני אספר לכם. בצוף שין ממבייס, כן, היו חלק מאגודת ישראל שלא אהבו את שלמה לורנס ואת מנחם פרוש, בגלל שהם יותר היו כאילו מהחלק הליטאי, ורצו לדחות אותם. אז גם עשו, אם לא קראו לזה רענון, קראו לזה רוטציה.
0: כן.
1: קראו לזה רוטציה, זה היה בתוך שין ממבייס, כן? ויש לי לפניי מכתב, ואני חושב שבמכתב של הרב שך, שהוא כותב לאחד מחברי מאז הסגל התרירה, אז מכתב אישי הוא שולח לו, ואני חושב שבזה יש את כל התשובות למה שאתה שואל, מה הרב שך היה אומר.
0: הבנתי.
2: כן.
1: אז הוא כותב, באתי בזה להביע צערי על אשר שמעתי שמפיצים השמצות ועלילות על שני חברי הכנסת, הרב מנחם פרוש והרב שלמה לורנס, אשר הם היו מקובלים ומוסכמים ממעשה סגנטוריה שהיו עד עכשיו. ואף פעם לא שמעתי שום רענון ומענה עליהם. ובמיוחד יש לי צער על מה שאומרים, כאילו הייתה החלטה במעשה סגנטוריה לעשות רוטציה. ובאמת הדבר אינו. ולא הייתה החלטה. אף ששמעתי אחר כך שהמזכיר רשם לפניו מפני הכבוד, כן. של מישהו, אבל לא היה שום החלטה. ואני התנגדתי גם אז. הוא כותב שהוא התנגד בזה, כן. ששולחים את זה. והאמת אוקיי. היא כי הם שניהם נאמנים בשליחותם ורגילים בעבודותם עבוד ציבור. ולכל אוקיי. שליח ציבור יהיה קשה לצאת ולהיות מרוצה לכולם.
0: אוקיי.
2: כן, פשוט זמננו קצר. אני חושב שקיבלנו את התשובה מה רב שך היה חושב לו היה כאן
1: איתנו. הוא מוסיף, זה אני מתפלא, זה ערב ראשונת. ולכן חטא גדול הוא להליב ולדבר לשון הרע לפני אוילם כולם עליהם.
0: אוקיי, הדברים אני חושב שצריך...
1: ושלא לגרום מחלויקס במחנה חרדי.
0: אוקיי, הרב רפאל וולף. נשאר בקורבו יד ימינו.
1: אבל עצם של... הדבר, הרב גפני, היה פעם, לא יודע בני כמה אתם, אני לא יודע אם אתם זוכרים.
0: אך בטוח אתם הרבה יותר צעירים.
1: היה פעם שהתוצאות הבחירות היה שגפני לא נבחר. כן. אני לא זוכר מאיזה סיבה, אבל עשו ספירה חדשה במקום מסוים, שחשבו שזה... ובסוף הוא נכנס.
0: ספירת קלפיות, אחרי זה, כן. היה בחירות חוזרות באותם קלפיות.
1: כן, כן, כן. אז עשו, אז בבקשל, עשו כזה מסיבה, שמחה, שרו, אני לא זוכר את הפרטים.
0: כן.
1: השך שלח איתי, בקבוק יין, ואמר לי, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא אינו מזניח תמידי חכמים.
0: זה היה מה שנקרא אז באותם ימים, אותם כן. זמנים. הרב רפאל וולף,
2: שיחה מרתקת.
0: אמת, מקורבו יד ימינו של מרן הרב שך זצ"ל. תודה רבה.
2: תודה רבה, יישר כוח. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות ונשוב מיד.
3: מיד נשוב ל...

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בכל ברמה.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
5: אחי ורעי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
4: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
7: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשוד בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
8: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
9: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
10: שעועית לבנה, אפונה, שעועית ירוקה חתוכה, גזר גמדי, סנפרוסט או יכין, רק ב9.90 שקלים. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, 750 מיליליטר, שני בקבוקים רק ב50 שקלים. חיתולי אגיס, מידות 3-6, 3 חבילות רק ב100 שקלים.
11: כבוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
12: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
13: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
14: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
15: בבריאות לא מחכים, לאומית.
16: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו. כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר. ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יקהל שלמה, רחוב השומר 5, שכונת גונן קטמון, במעמד המרה דאתרה, אברהם קריספין שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן אל חנן משמרתי. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
17: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: מגיעים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו. 04-950-9000.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: אתם מאזינים לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
6: טוב, עכשיו אומרים שלום. צריך לומר לכוכב החדש של הליכוד באופן פורמלי, כי כבר הרבה זמן צריך לומר חלק מהעסק, סגן השר אלמוג כהן, שלום.
7: שלום לכם, לכל המאזינים.
8: תגיד, קודם כל, מה מבחינתך, איך מבחינתך עסקת החליפין הזו? אתה בליכוד, טלי גוטליב בעוצמה יהודית?
6: בדיוק, עשו הצרכה, מה שנקרא. מבלי להתכוון.
7: טוב, בסופו של דבר, אני מאחל המון המון בהצלחה לחברתי, חברת הכנסת גוטליב. אני חושב שיש לה ערך משמעותי מאוד למחנה הימי. אני, בסוף שאתם מבינים, אני מגיע מאופקים, אופקים עיר ליכודית מובהקת, שאומרו מעוז ליכודי. אני בעולם לא עזבתי, ואני ממשיך לשרת את עם ישראל, אני גם לא כוכב, אני רק משרת ציבור.
8: כן, תגיד, אתה חושב אבל שהם מקומה בעוצמה יהודית ולא בליכוד? כי שמענו שיש מי שגורס שהיא אולי עשויה לגרום נזק גם למפלגת הליכוד, לו היא תישאר שם.
7: האמת שאני לא ניתחתי את האירוע הזה, אני חושב שבסוף המשחק הגוצי בהכרח מאלץ אותנו להיות לויאלים וקולוגיאלים אחד לשני כדי להביא 61. משמע שבסוף אם מפלגה X תביא לבד 50 מנדטים והיא לא תצטרך להרכיב ב-61, זה אומר למעשה שהיא לא עשתה שום דבר. כאשר המשחק מגושי, אני מאחל לה המון המון בהצלחה, היא חברה שלי. ואני בעזרת השם בטופיקים שתתרום למען עם ישראל.
8: תגיד, אתם ועוצמה יהודית מתחרים על אותם קולות? אתה חושב שיש אנשים שמתלבטים בין נתניהו לבין בן גביר?
7: אני לא חושב, אני חושב שבסוף הליכוד היא מפלגה לאומית שמייצגת קהלים נרחבים. אני מגיע מאופקים לדוגמה, אני יודע לומר לך, באחריות מוחלטת שבאזור הדרום הליכוד התפזק משמעותית. ואני חושב שזה לאו דווקא, קהלים חלקם הם חופפים, אבל בסוף אני חושב שהליכוד מדבר להרבה יותר סקטורים. יש אצלנו סקטור חרדי, יש אצלנו סקטור של התיישבות, ויש סקטורים כאלה ואחרים, ואני חושב שזה הגדולה.
8: כן.
7: אבל בסוף לזכור שהמשחק הוא גוצ'י, ושכל אחד דואג שכל המשפחה יוצאת כן. להצביע.
6: אוקיי, בוא נדבר רגע על המשחק עצמו, בסוף צפוף מאוד, ואנחנו ביום של הגשת רשימות, עד מחר בשעה 10 בלילה. תגיד, מה אתה מצפה קודם כל בגוש הימין? באמת המערכת הסתדרה לפי הרצון של נתניהו בשביל ניצחון הגוש, או שיש עוד בעיות כי וינטר עושה קולות כמי שירוץ עד הסוף לבד? אומר היום, או אתמול אמר חבר הכנסת אביחי בוארון, שאם וינטר, אמר כאן, בכל ברמה, מוסקו, מתי זה היום או אתמול? הוא אמר שאם וינטר לא ירוץ, אם וינטר לא יוריד את המפלגה שלו, אז אנחנו נלחם בו בכל הכוח, על מנת לא להפסיד קולות בגוש.
7: תשמעו, בסופו של יום אני חושב שראשית ההבדלים בינינו לבין מחנה השמאל זה שלנו יש מנהיג, קוראים לו בנימין נתניהו, ואחריו כולנו צועדים. שתיים, אני חושב שגבי אופר וינטר, הוא אמנם מצביא גדול וקצין עתיר זכויות, אבל בפוליטיקה הוא עדיין טירון וכדאי שהוא יזכור זאת. בסוף, כאשר אנחנו מדברים על משחק גושי של הרכבת קואליציה של 61 והלאה, והוא שורף בין 2-2.5 מנדטים, אז על הראש שלו עלול להיות הקמת מדינה פלסטינית, ממשלה שמנצור רבה שכותב בכיר בה, אם זה מה שהוא רוצה שיבוסם לו. אני יודע לומר לך שכל מי שחושב ומספיק לא מבין את המפה, אנחנו גם נדאג שהציבור יכיר את העובדות לגביו.
8: כן. זה אמרת לגבי וינטר, אבל מה לגבי בן גביר? לא רוצה להתאחד עם סמוטריץ', אנחנו יודעים שגם שם נתניהו הפעיל הרבה מאוד לחצים. נתניהו אומר, אתה מסכן את גוש הימין, מצד שני, בן גביר אומר לך, יכול להיות שסמוטריץ' יוריד לי מנדטים.
7: לא, לא, בואו נעשה סדר. ראשית, וסמוטריץ' וסגלין תחתו, הם היום הרבה מעל אחוז החסימה, אנחנו רגועים, בן גביר עובר את אחוז החסימה, גם אנחנו רגועים, אין אישו פה, אין פה אירוע.
8: אין שום חשש שסמוטריץ' לא יעבור את אחוז החסימה?
7: שום חשש.
8: שום חשש. אוקיי, טוב, זה נשמע שבליכוד שינו את עמדתם.
7: כן, אחרי שהוא מתקד עם פייגלין. כן,
6: בוודאי. עד כדי כך, זה מה שהקפיץ אותו, וגם אם וינטר יהיה מולו, האירוע יכול להיות, לפחות מבחינת המפלגה של סמוטריץ' יכול להיות רגוע.
7: בסוף אני חושב שהשלם הוא גדול מסך על הקו, כמי שהחיבור בין סמוטריץ' לפייגלין, מוליד בעקבותיו המון, לא יודע אם המון, אבל אלקטורט משמעותי שלא היה מצביע לאף אחד מהם בנפרד. ולכן אני חושב שאנחנו רגועים. לגבי וינטר. וינטר, אם הוא יתעקש לרוץ ולהגיש את הרשימה שלו, לרוץ עד הסוף. אנחנו כמובן, פוליטית, נדאג להסביר לציבור את ההשלכות שלו. אני מאמין שהוא גם מסב, מה שנקרא, ישלם על המעשים שלו. הציבור יעניש אותו לדעתי.
8: כן.
7: אתם יודעים, בסוף אחרי מה שקרה לנו עם בנט, אף אחד לא מוכן לקחת סיכונים, במיוחד. אנחנו בתקופה כל כך רגישה ביטחונית לעם ישראל ולעתיד האומה הנפלאה הזו.
8: כן, תגיד, סגן השר אלמוג כהן, מה יקרה אם אף אחד מהגושים לא ישיג רוב? לא יהיו לכם 61, הצד השני לא יהיו 61. מה תעשו?
7: בסופו של יום חשוב לזכור את העובדות הברורות מאליהן. אחד, יש מחנה אחד שמחרים את המחנה השני. שתיים, כל עוד ששיח לחרמות הזה יימשך, ולא מבינים המחנה של השמאל, אותו מחנה אליטיסטי והאדני, שאנחנו בחרנו בראש הממשלה נתניהו, כי הוא המנהיג שלנו בעינינו, אז לא נצליח למצוא פתרון לנושא הזה. לצערי הרב, הם ממשיכים להחרים את ראש הממשלה, על אף שאין מישהו שיכול להטיל דופי בציונות שלו, באהבת הארץ שלו ובתרומה שלו להטיל מדינת ישראל. ואני מאמין שגם הציבור מבין את זה, והציבור יעניש את מי שממשיך להחרים.
8: אז אם אנחנו שרים באותו מצב, הולכים לעוד מערכת בחירות?
7: אני חושב שכבר בבחירות הקרובות יהיה נחרה, והציבור יבין
6: שמי מה קורה אם לא?
8: איך, אבל
6: היינו במערכות בחירות שלא הייתה הכרעה.
7: בוא, אני ממליץ לכם באמת להמתין לתוצאות האמת, כי בסוף בתוצאות האמת אתם תראו שהדברים שונים לחלוטין מאותם סקרים מוזמנים.
6: ואתה לא חושש מהמורל אולי קצת בגוש הימין, אייזנקוט וגוש השינוי שמצליח אולי לסחוף אחריו, לפחות הודעתי תקשורתית, אני לא יודע מה קורה בשטח בסוף.
7: מה זה תקשורתית? אבל התקשורת עובדת אצלו, חבר'ה, אתם צריכים לזכור. פעם זה היה גנץ, לפני זה היה יאיר לפיד, היה פעם אחת גם, איך קוראים לו, סויסמו, מפלגת העבודה, אבי... אבי גבאי, לא פעם זה מישהו אחר, לא פעם יש גיבור אחר זמה. לנו יש מנהיג אחד.
6: הבנתי, אבל אתה מרגיש אבל שרוחות השינוי והיכולת שלהם להקים ממשלה זה לא משהו שתופס במציאות, אין בחוץ איזה התלהבות כיוון הצד השני, אין איזה דכדוך בגוש שלנו. זה מה שאני שואל לסיום.
7: נו, כן. פאטה מורגנה, זה מה שזה, זה הכל. בסוף, בשטח, בקלפי, אני חי את השטח. אף אחד לא יכול לבד אותי על מה הוא השטח.
6: אז אתה רגוע, בקיצור, אתה רגוע.
7: אני רגוע, ואני אומר שהליכוד יביא תוצאות הרבה יותר טובות מהקודמות.
6: טוב, חבר כנסת...
7: אגב, ועודנו מדברים, יצאנו גם לסבב תקיפות נרחב בדרום לבנון.
8: כן, אתה צריך לומר שיש שם גם איזשהו אירוע תחת טיפול. צריך עוד להבין מה קורה שם.
7: וחשוב להבין שאם אייזנקוט יהיה עכשיו ראש ממשלה, הוא צריך לבקש אישור ממנסור עבאס כדי לצאת את התקיפות הללו.
8: אוקיי. סגן השר אלמוג כהן.
6: מהליכוד, בהצלחה רבה. תודה.
7: תודה,
8: פרסומות.
9: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
9: הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
10: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
11: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בתבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
13: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
14: כל אדם שיתם יחזק לומדי תורה, יום יחס לתורה, זה דבר גדול מאוד. לומדי בזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה, בעזרת השם.
13: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
16: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
17: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
18: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
19: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
20: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
21: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה, לא מגיעים בלי
22: פואור. חד וחלק.
21: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
23: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
2: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
6: טוב, חזרנו לשידור. צריך לומר שבפרק הזמן שעבר מאז שעשינו את הרעיון עם הרב רפאל וולף,
7: הוא כבר מעורר עדים.
6: עדים רבים בכל כלי התקשורת, אני מוכרח לומר, כבר פונים אלינו. שיחה מאוד נוקבת, אני אגיד את זה בלשון המעטה, נכון?
7: כן, בהחלט. כל שלא שמענו הרבה מאוד זמן ביקורת על ההתנהלות של דגל התורה, אולי של העסקונה החדשה, ובכלל על כל מה שקרה עם חברי הכנסת גפני ומקלב, וגם ניסיון לדבריו להדיר את הרב שח מעיתון יתד נאמן, זה משהו שאנחנו שומעים עליו ככה.
6: להדיר דימי, כן. כן.
7: אנחנו שומעים עליו מתחת לפני השטח, אבל דמות כזו שהייתה מקורבת הרב שח שאומרת את זה בריש גלי, זה משהו שלא שמענו.
6: אוקיי, אבי מוסקוב, אנחנו חוזרים אליך, שלום אבי.
8: שלום, שלום, צהריים טובים.
6: טוב, אנחנו בסגירת רשימות, תן לנו תמונת מצב, מה קורה, ייחודים, פיצולים, המערכת עכשיו מתארגנת, הכל המרכיבים צריכים להיכנס לכדי רשימות. דבר אחד אפשר לומר, שאייזנקוט ובנט בסוף לא מתאחדים.
8: נכון, אז ממש בשעה זו בכנסת מגיעים נציגי המפלגות בזה אחר זה, כאשר לפני כשעה וחצי, שעתיים, נפתחו הדלתות להגשת הרשימות, ואלו ייסגרו באופן סופי מחר בשעה 10 בערב. כרגע הגישו את הרשימות כבר באופן סופי מפלגת המילואימניקים של יועז הנדל, ביחד של נפתלי בנט ולפיד, ובאופן נפרד ישר של אייזנקוט, כלומר באופן סופי ניתן לומר בנט ואייזנקוט לא מתאחדים, זו עובדה מוגמרת, בניגוד לכך שהיו בימים האחרונים איזה שהם מאמצים כן לנסות לאחד, זה לא קרה. מפלגת המחאה ישראל של אופר וינטר, אני לא יודע אם עדיין הגישו, אבל הם מתכננים להגיש את זה. דרך אגב, אני אפתח פה סוגריים, מפלגת הציבור החרדי של מוטי לייטנר מתדרכת בדקות האחרונות על כך שהמגעים עם מפלגת המחאה ישראל כשלו.
6: מרדימים אותם, כן.
8: הם אומרים שלא נתנו להם הצעה ריאלית.
6: נו, ומה האופציות?
8: בשם גורמים במפלגת הציבור החרדי אומרים...
6: זה גורמים, כן.
8: כן, כל אחד פה נהיה זה. מפלגת הציבור החרדי מדגישים כי המפלגה תהיה בכנסת הבאה, בכל צורה ובכל מחיר. היא מתכוונת ככל נראה לרוץ עד הסוף ולשרוף אלפי קולות.
7: אוקיי, טוב, גם מאי גולן, כאמור...
6: גם מאי גולן הקימה מפלגה?
7: לא, מאי גולן...
8: לא נכנסת
7: לסרט. לא נכנסת, היא טוענת שבן גביר הציע לה שריון, היא סירבה, זה הזמן לקחת מזג זמן לעצמי. בקיצור, התפתחויות מעניינות, אנחנו נהיה כאן כמובן בהמשך השבוע.
6: היא תפגוש את חדר החקירות במשטרת ישראל.
7: כן, עם הרבה מאוד דיווחים סביב הגשת הרשימות. אבי מוסקוב, תודה.
8: תודה.
7: תודה גם על עריכת התוכנית. תודה לאורי בני ישראל, יאיר כהן ורוני גינדי. תודה ליוני פדידה, תודה לאבנר שרון, תודה לכל הצוות
6: היקר. תודה גם לך ולהתראות,
7: תודה לך נתן, ביי ביי, שלום שלום.
9: התוכנית הבאה, חידודון בהגשת עמי מימון. פור, חד וחלק. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. ה' בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
0: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
3: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
4: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל הטיקט ובכוכבית 6565.

0: היום הרת עולם. בעוד מספר ימים יוכרע הגורל של כל אחד ואחת מאיתנו. רוצים לזכות לשנה טובה? בערב ראש השנה, בשעה 11:30 בצהריים, עם ישראל כולו, אנשים, נשים וטף, מתאחדים למקובלי וצדיקי הדור, הנמצאים בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, למעמד תפילה שיזעזע את העולם! המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן, בקול ברמה.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
6: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
7: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה, בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
8: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
9: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
10: קול ברמה, החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 2, הנה החדשות. בתום הצוד, כוחותינו חיסלו את המחבל שביצע את פיגוע הדקירה בחוות מעוז יהודה בשומרון. מוסיף פרטים, כתבנו מנדריזה.
12: לוחמי צהל הצליחו לחסל את המחבל שביצע לפני הצהריים פיגוע הדקירה בחוות מעוז יהודה שבשומרון. מחבל הגיע עם כלי הרכב שלו אל החווה, שלף סכין ודקר את בעליה, ולאחר מכן נמלט. כוחות גדולים דלקו אחריו והם יתרו אותו בקרבת מקום. הוא ניסה לדקור את החיילים ומפקד הפלוגה ירה בו למוות. ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר כי מדובר בפיגוע קשה מאוד ודרש להטיל כתר ולצאת למבצע צבאי נרחב ביהודה ושומרון. שר הביטחון ישראל כץ אמר כי במקרה ויהיה היפוך קנים ומנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית והגופים שקשורים אליהם יפתחו, או שנדע בוודאות שעומדים לפתוח במתקפת טרור נוסח 7 באוקטובר, אנחנו נערך לפתיחת מלחמה כוללת נגד בכירי ומנגנוני הרשות. לא נאפשר חזרה למציאות של האינטיפאדה המתמשכת על פני שנים, כפי שהיה בעבר, אמר כץ.
11: ראש הממשלה נתניהו חיזק את הלוחמים שחיסלו את המחבל. לאף מחבל אין מסתור. אני מחזק את לוחמינו הגיבורים שחתרו למגע וחיסלו את המחבל. אני מאחל רפואה שלמה והחלמה מהירה לבעל החווה שנפצע בפיגוע. נמשיך לחסל מחבלים, לרדוף את שולחיהם ולהשמיד את תשתיות הטרור ביהודה ושומרון. כל מי שמנסה להם על מדינת ישראל ואזרחיה ישלם מחיר כבד, דברי נתניהו. פיקוד הצפון הודיע לתושבי קריית שמונה ויישובי הגליל כי בשעה הקרובה צפוי צהל לבצע גל של תקיפות בשטח לבנון, וכתוצאה מכך צפויים להישמע באזור הדי פיצוצים. עוד נמסר כי בשלב זה השגרה נמשכת, אין הנחיות מיוחדות לציבור. הליך הגשת רשימות המועמדים לכנסת ה-26 נפתח הצהריים במשכן הכנסת. הרשימה הראשונה שהגישה את מועמדיה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם צולברג היא ביחד בראשות נפתלי בנט. עוד לקראת הגשת הרשימות, כתבנו אבי מוסקוב חושף כי אדמור מבלז הכריע שישראל אייכלר יוחלף בבחיר החסידות אליקים שטארק. את ההחלטה קיבל האדמור במהלך שבוע שעבר, ובקרוב צפויה ההודעה הרשמית. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: היום תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר תורגש הכבדה נוספת בעומס החום.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92, 104, 3, 105, 7 FM. דיגיטל, כל הארץ, הצעה קבע מוציא תבל מיליהם. מה נשמע, חברים יקרים, איך אתם מרגישים? השתבח שמו לעד.

מה נשמע איתכם חברים יקרים? איך אתם מרגישים משתבח שמו לעד בורא עולם? מה העניינים? איך אתם? איך המצב? איך המצב רוח? איך העניינים? איך האנרגיות? איך ההכנות לראש השנה הבאה לנו לטובה ולשלום? מה אני אגיד לכם? מה נדבר רבותיי? אנחנו מתקדרים בצעדי ענק ל... תחל שנה וביחותיה, תכלה שנה וכלכלותיה. כלכלוצציה, לא יודע מה שבא לכם. העיקר שיש מצב רוח טוב, מאזינים יקרים, אנחנו משתבח שמו לעד, עושים דברים טובים. על מנת לשמח את המאזינים ולעשות פה כל הדברים הטובים, זה רדיו קול ברמה. אנחנו נעשה ונצליח בשם אלוהינו ברחמה ומרובים מרוויח, והדברים הכי חשוב רבותיי, להיות יהודי טוב. יהודי טוב עושה טוב, מאיר פנים לכל אחד. זה המוטו שלנו. אנחנו פותחים את הקווים ב-079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1 ונודה לשניאור גלפלד שיגיע אלינו השם ומחכים. רבותיי, יש לו ברית מחר לילד, שיהיה בעזרת השם עם כל הדברים הטובים, עם כל העניונים. ותודה רבה לחיל צולמן שמסייע לנו בדיגיטל ובהפקות ובעניינים צלמן, מה קנית לחג חדש? לא יודע, נראה מה שאתה תקבל ברמת כוסית ואז תחליט. טוב, פותחים עם חפצדי החדש רבותיי, נשמת קול חי, שיר שקט מתוק מדבש, שיר פגז,

0: זוכים על כסף מזומן.
1: 0799-8921, זוכים על כסף מזומן. עושה בו שטייגן, שטייגן. וואי סי, עציזת קריון וכל זה, ועשי דבר. למה אני מדבר ככה? אין לי איזה מורה שנדבר ככה. הייתי משקע אותו. אני אצביע לך את דבא שלך למצפה, למצפה. לא יודע אם הוא חי בכלל. יאללה, שלום וצהריים טובים לכם שממתינים איתנו על הקו עם חיים, שלום חיים, שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים, שלום חיים.
2: אמן, צהריים טובים.
1: מה קורה רב חיים, הכל בסדר חיים?
2: ברוך השם.
1: מה עם הגאולה, הבטיחו לנו גאולה? כסף גדול או קטן, בקיצור?
2: נעשה קטן, בזאת השם.
1: יאללה, נעשה ונצליח. מתי נוהגים לקנות ארבעת המינים ולמה?
2: לעשות עם התשובה להוסיף זכויות.
1: תשובה נכונה. למה קוראים בפעמיים תהילים בראש השנה?
2: עניין כפר, שיהיה כפר התרונות.
1: תשובה נכונה. איזה תיבה מופיע... לא, זה קשה מדי. מדוע לא נזכר נס חנוכה במשנה?
2: כי זה תקנה מאוחרת.
1: מה זה שייך?
2: כי זה נס... נס חנוכה היה, ואנחנו חשמונאים. אולי כי זה נס, כי זה נס כאילו טבעי כביכול, כי עם המלחמה, כי זה היה מלחמה כביכול
1: טבעי. מה פתאום, מה זה טבעי? טבעי אומרים על הניסים כל התפילות, מה?
2: יתן לעשות לחשוב רגע.
1: נכון שאנחנו בראש שנה, אבל...
2: זה היה בחוץ לארץ, זה היה בחוץ לארץ אולי, כי זה היה בחוץ לארץ.
1: מה היה בחוץ לארץ? זה היה פה בארץ, איזה חוץ לארץ?
2: לא, כי זה היה כאילו בזמן ה... טוב, לא יודע.
1: חנוכה היה בחוץ לארץ?
2: לא, טעות, סיברלתי עם פורים. לא יודע את התשובה.
1: טוב, דבדיל על הקרקע במיטל, חולצה חדשה לחג, מתנת דיימון, צח לחולצות, פגז של החיים, תהנה לך ותתפנק לך. התשובה היא, נס חנוכה היה על דרך השמונאים שתפסו את המלוכה. זה לא היה מזרע דוד. רבי יהודה הנשיא, שהיה מזרע דוד המלך, הוא הקפיד מאוד להזכיר את הניסים ששייכים לדוד המלך. לזרע המלוכה. אלה שלא קרא להם ניסים מזרע המלוכה, רבי יהודה הנשיא מופיע בשם חדם סופר, בספר טעמי המנהגים, ובעוד פוסקים שמביאים את הדברים, והנה למדנו, עשינו שטייגן פה. תודה צדיק, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמואל, שלום שמואל.
3: שלום.
1: מאיפה אתה רבי שמואל?
3: יבניאל.
1: יבניאל, את שמואל, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
1: יאללה, למה שלומר קדיש אחרי לימוד דברי אגדה? אתה מכיר קדיש על ישראל, על ישראל הבנה, כל מסכן בואי, תגיד שאתה דיברת, דימדי בכל אתר ואתר. יאללה, מה התשובה?
3: לא יודע.
1: תודה נסיך, קבל מידה על משחק קובייה. זה לא המשחק קובייה שמופיע במשנה, זה משחק קובייה הרגיל. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. משה, שלום.
4: מה
1: איפה אתה, רבי משה?
4: נברק.
1: יאללה, גדול או קטן?
4: קטן.
1: יאללה, על כמה המצוות עובר מי שלא מניח תפילין?
4: שמונה.
1: תשובה נכונה, מי שלא מניח תפילין, שמונה עשה. אמרה במלאכות דף ממד' מביאה את הדברים. מדוע מי שמחלל שבת הוא כופר בעיקר?
4: מה?
1: למה מי שמחלל שבת, כתוב שהוא כופר בעיקר, למה?
4: כי המצוות שבת היא כנגד כל התורה כולה.
1: נו, מה זה שייך?
4: שומר
1: שבת. תן לי מי שלוחש לך אולי יותר קול. לא ללחוץ על האוזניות, אתה לא שומע אותו. אתה ממציא המצאות, סולמן.
4: שומר שבת מחללו, זה כנגד כל התורה כולה.
1: נו.
4: מה נו?
1: חילול שבת זה לא כנגד כל התורה, יש עבודה זרה, יש גילוי עריות, יש שפיכות דמים, יש לשון הרע, יש רכילות, יש לא תרצח, לא תגנוב. שמור את השבת, זכור את השבת, זה דיברה אחת.
4: והמחלל שבת כופר כנגד כל התורה כולה.
1: נו, למה?
4: חלק מעשרת הדיברות.
1: חלק, אז זה חלק מעשרת הדיברות. למה זה כופר בעיקר?
4: כי זה עיקר המצווה.
1: מה עיקר? איפה עיקר פה? איזה עיקר יש פה? אני משה, זה לא שחלה אותי ביני ובינכם. גם תפילין זה עוד, אז מה, לא נהיה תפילין גם יש לו עוד. מה זה שייך שזה? זה, אתה קורא מפה, מצוין. המחלל שבת, מעיד לפני מי שאמר והיה העולם, שהוא לא ברא את העולם בשישה ימים, ולא נח בשביעי. הוא מעיד על הקדוש ברוך הוא, שמה אני מחלל שבת, אני לא מאמין שאתה עשית את העולם בשבעה ימים, ולא נחת ביום השביעי. לכן רבותיי, מופיע ביתרו ופרשת כי תשא, שזאת התשובה. תודה נסיר, קבל מאיתנו כך שמשנה ברורה תפארת, אחלה משנה ברורה, ממליץ לכל האלה שלומדים תורה, בצד ימין זה משנה ברורה בצד שמאל, פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון, בן ישחי, הרב דוד יוסף, הרב יצחק יוסף, כל גדולי עולם, במשנה ברורה תפארת, במקום להוריד לשולחן איזה 200 ספרים, יש לך משנה ברורה תפארת ואתה מסודר. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, אלחנן, שלום אלחנן.
5: שלום,
1: מאיפה אתה אלחנן?
5: ביתר עילית.
1: איזה מצווה עולה לעני יותר מאשר לעשיר?
5: רבי ביקורים.
1: ביקורים, תשובה נכונה. תשובה נכונה. תשובה נכונה. שאלה הבאה. איזה ברכה אומרים אחד 28 שנים?
5: ברכת החמה אולי?
1: לא יודע איך עושים את זה. מה אתה אומר?
5: ברכת החמה?
1: ברכת החמה, תשובה נכונה. איזה מצוות נקראות מצווה קלה על פי הגמרא? איזה דשבא כאילו?
5: שמירת שבת
1: אולי? לא, מצווה קלה נקראת מצוות צוקה ושילוח הקן. קבל מאיתנו עניבה וגרביים של דיימון, תתחדש לך, תרענן לי את זה, בבקשה, תרענן לי את זה. רק ככה אתה מרענן, אה, וואלה, אתה משיח. וואלה, תאמין לי, הלוואי שאנחנו היינו חצי חיצת כפתור מתרעננים ככה כולם, טק, אתה לוחץ, שק. היום עד שזה, איזה בלגן היה לבוקר, אתה חייב לשום, אתה לא יודע מה היה לי. קמתי ב4:30, תרגנתי לסליחה. הלכתי למקווה, הכרטיס לי לא עובד. עד שבא בן אדם, פתח לי, נפלתי במדרגות שם. נפלתי במדרגות, וואלה, אני גם ככה חצי פצוע. קפצתי למים של המקווה, על המזל שלי, לא חימימו את המים. טוב, אמרתי, נצא, עשה דוש, מים רותחים, יש, נשרף לי אגם. אמרתי, יאללה, תשמע, לא צריך סליחות היום. בוקר אני ככה כל היום. לא, אבל באז התחיל הכל סתדר לי, הכל טוב. רצתי לסליחות, הייתי עשירי, לקחתי שכר כולם, ויאללה, סבבה. תראה, תן לי עוד מאזינים, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. כן, שלום. פיטוסי.
6: שלום, מה
1: נשמע? ניסים, איפה אתה?
6: אלעד.
1: גדול או קטן?
6: קטן.
1: באיזה מצווה מותר לנסות הקדוש ברוך הוא?
6: מעשר.
1: תשובה נכונה, מי תיקן את הפרוסבול?
6: הלל.
1: תשובה נכונה, מדוע אם בן אדם שכח יעלה ויבוא בתפילת ערבית בראש חודש לא צריך לחזור?
6: זה לא תחילת החומה, לא?
1: איזה חומה?
6: החובה היא ביום עצמו.
1: איזה חובה? מה חובה? ראש חודש וערב. לא, וערב והי בוקר, יום אחד, מה? למה אם שכח יעלה ויבוא תפילת ערבית בראש חודש? לא צריך לחזור.
6: אולי לא מהתורה, או שזה בלילה. בלילה לא מקדשים את החודש.
1: תשובה נכונה. בלילה לא מקדשים את החודש, 60 שקלים. כמה ברכות חייב אדם לברך כל יום?
6: 100.
1: תשובה נכונה, במסכת מנחות דף מ"ג. מי פטור ממצוות השבת אבדה?
6: זקן ולא עושה כבודו ותלמיד חכם.
1: לא. זקן ולא עושה כבודו, תלמיד חכם. זקן ולא עושה כבודו, אחד. לא תלמיד חכם, תלמיד חכם חייב לשבת אבדה. מה פתאום?
6: אם משהו שהוא מתבייש בו אולי, לא
1: אתה, אתה על הקסקס של המאה שקל. לא, זקן מנו לפי כבודו זה אחד. מה השני?
6: לא,
1: שני
6: אחת. אולי אם מישהו לא
1: היה סוחב
6: את זה בעצמו.
1: לא סוחב, איזה סוחב? תשמע, אל תביא לי פה.
6: זה כמו אדם שלא היה הולך עם חמור בעצמו. הוא לא מחויב להחזיר חבר שלו, כמו אם הוא רואה חמור.
1: השבת אבדה, אני חוזר. מי פטור מצוות השבת אבדה? זה לא איזה משהו אוניברסיטה, זה משהו קל מאוד.
6: כן, שכחתי את השני, אבל...
1: זה המאה שקל, נשאר אצלי.
6: לא, שנייה אחת.
1: מאיפה אתה בארץ, תגיד לי?
6: אלעד.
1: יאללה, קבל 100 שקלים לנטו חיסכון. נטו חיסכון, רשת המזון למהדרין הזולה והמשתלמת ביותר בישראל. שכה בהשקט, לא לנטו חיסכון, אתה קונה מה שאתה רוצה. יש להם סניף חדש בקריית אתא, רחוב העצמאות 42. נפתח ביום חמישי, 17 לתשיעי. התשובה היא זקן ואינו לפי כבודו, וכהן בבית הקברות. קיבלת 100 שקל בשובר, 100 שקל מזומן נשאר אצלי. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום לנאוריי, שלום. מאיפה אתה נאוריי?
7: ירושלים.
1: ירושלים עיר הקודש. איזה פסוק כתוב בתורה שלוש פעמים? תשובה נכונה, למה לא מברכים על כתיבת ספר תורה? כן, באדם יש לו מצווה לכתוב ספר תורה. נכון שחזל מביאים שהיום מצווה גדולה יותר לכתוב ספר תלמודי, שבן אדם יכתוב ספר עם חידושי תורה ודברים של עצמו, יותר מה שהספר תורה, כי היום בספרי תורה, לדוגמה, בכנסת מרום ישראל בבת ים, יש איזה 70-80 ספרי תורה בהיכל. מתי זה ספר תורה? 1-20 שנה. 1-3 שנים. אז עדיף לאדם יכתוב ספר בפועל. אגב, סקופ רבותיי, ספר חידודון, ירד למחבש, בעזרת השם, עד חג סוכות, חידודון חלק ב', 1,200 שאלות של חידודון, עם כל החידות והדברים הטובים, יהיו בחנויות. דבר איתי, בבקשה. למה לא מברכים בכתיבת ספר תורה? כבודו לא באזור קליטה, אנא אגבה את קולך, או ניפרד ממך כמו חברים. מצווה מתמשכת? לא. אתה מסיים ספר תורה, סיימת את המצווה, זה לא מתמשך לכלום.
7: לא, אתה לא מסיים, אלא כאילו זה...
1: מה לא, אתה צריך לקרוא 20 ספרי תורה, מה?
7: כל מילה יש, זה נקרא מצווה, זה נקרא זה.
1: לא, התשובה לא נכונה. אור החיים, סימן נון בית, סעיף נון בית, סליחה, מפני שאין אנו בקיעין בחסרות ויתירות, ויש חשש לברכה לבטלה. קבל מאיתנו כיף, תן לו מטטה של חברת טירולר, אחד המוצרים, הפצצה. טירולר, זה כיף לנקות עם זה את הבית, קל ויסודי, להשיג בכל החנויות המובחרות, רב מגב, ממליץ בחום, טירולר, חבר'ה, יש לי את זה בבית, הצגה. שלום, מצרים טוב למאזין הבא. ארז, שלום ארז. ארז, מה קורה?
8: בסדר, ברוך השם.
1: גדול או קטן? ארז, שלום ארז. ארז, מה קורה?
8: בסדר, ברוך השם.
1: גדול או קטן?
8: קטן.
1: יאללה, איזה מצווה?

0: איי, איי, איי. אומרים חזל, למה? וכיוון שהבדיקה זה לצורך חג פסח. תקן את הבית, לבר את החמץ מתוכו. פיכך היא נפטרת בגלל שכן שברכים בחג עצמו. תודה. שלום וצלם טוב למאזין הבא. צולמן, תן לי אתם ברצף. אברהם, שלום.
1: שלום.
0: אברהם, יגל, יצחק, ירם. איפה אברהם?
1: לירושלים.
0: איך אפשר לגרום נזק לעני שנותנים לו כסף? צדקה.
1: שיש לו 200 זוז פחות דינר אחד ונותנים לו...
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. איזה מצווה יותר חשובה? תשובה או צדקה? יותר גדולה.
1: צדקה.
0: טעות. תשובה יותר גדולה ממצווה צדקה. למה? צדקה לפעמים אתה נותן אותו בעינם שלא כדאי. אבל תשובה, בן אדם מעצמו עושה את התשובה. עושים, עושים, עושים תשובה. הנה זה משיח בא. קבל מאיתנו חברת קריוקה, מרז לורדים מיוחדים, וגם תן לו תיק אוכל של מודן להתפנק לו בכיף. אני עובר למקבץ קצר של פרסומות. מיד אחר מכן יש לנו הפתעה עבורכם, חברים. יש לנו איזו שאלה מאוד מאוד מעניינת שלא נפתרה. ראש השנה אחד בתי הכנסת בבני ברק, הייתה בעיה עם המיזוג. אחד הגבאים הלך לחדר המכונות שבכניסה של השירותים לבדוק מה התקלה. בדיוק התחילו התקיעות. הוא נמצא בכלל בחדר שירותים ושומע התקיעות. האם יוצא ידי חובת המצווה או שכמו שלא לומדים ומתפללים בבית הכיסא, כך אסור לקיים מצוות שם באזור הזה. אם אתם יודעים את התשובה, תמתינו מיד לך פרסומות, אנחנו נפנק אתכם בתשובה הזאת. ובעזרת השם נעשה ונצליח פרסומות, ומיד אנחנו שווים פרסומות. הנה זה בא.
2: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן זית 750 מיליליטר קאסה ורדה רק ב-19 שקלים ו-90. מארז מיקס שוקולד אלית רק ב-24 שקלים ו-90. גלידת שטראוס קרמיסו או לקרמיה נסטלה רק ב-17 שקלים ו-90.
5: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בנתיב
6: החסד. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
8: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
9: אחי ורעי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי אברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. אברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
8: למסירת שמות לתיקון הקדוש, חייגו עכשיו 02-587-5871.
10: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
11: חותמנו לחיים. לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות

0: התורה הקדושה.
1: כל אדם שיתם יחזק לומדי תורה, יום יחזק תורה זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. שיחה בחג שנה שלמה בעזרת השם.
0: חייגו עכשיו 1-750-51-52 1-750-51-52 חותמנו לחיים.
2: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת יותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: עכשיו. עכשיו, זה בשבילך.
7: הלוי.
8: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
6: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
8: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
6: זה חכם.
9: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
10: בלי להגזים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלנו. אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי בערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים. אני יכול לתפקד.
9: תקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
11: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בכל ברמה.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
1: בדידי הווה עובדה, סיפורי ניסים מימינו אנו.
2: טוב, התקבל סרטון שאחי יהודי צילם אותו בפתח תקווה עם איזה יהודי יקר שהגיע לשם, ויש לו סיפור נס. אני חייב להעיר לצומת לבכם רבותיי, אם אתם רוצים להיות ככה מחוברים לקדוש ברוך הוא ולאמונה, זה איתנו מתנאל. שלום מתנאל.
3: שלום רב.
2: טוב, צפיתי בסרטון שלך ונספר לטובת המאזינים, כמה שנים לא הלך ילדים, ולאחר מכן קיבלת איזה סגולה מיוחדת, בוא נשתף את המאזינים לסגולה הנפלאה הזאת, ובכלל הסיפור החדור אמונה. מתנאל, מאיפה אתה?
3: אני מנס ציונה.
2: כן, אצל הרב סגי.
3: כן, גם בין היתר.
2: בין היתר הרב סגי. בוא ספר לנו כמה שנים אתה נשוי, כמה זמן לא היה לילדים, ואיזה עצה קיבלת, בוא נשתף את המאזינים.
3: בשמחה, אז אני נשוי 4 שנים.
2: כן.
3: מהחתונה אנחנו מנסים להביא ילדים. 4 שנים, ללא הצלחה. עשינו מה שאפשר, אם זה מבחינת רפואה, טיפולים, אם זה מבחינת תפילות, ברכות מרבנים, קברי צדיקים. תקופה ארוכה ללא הצלחה. יום אחד אני מקבל טלפון מאמא שלי, היא מספרת לי שהיא דיברה עם איזשהו רב מהקהילה של חב"ד. היא אומרת לי, תקשיב, תפנה לקהילה של חב"ד אצלך בעיר. אותו רב אמר ללכת ללמוד פרקים מסוימים בספר התניה, וזה יביא את הישועה. אז ככה עשיתי, פניתי לבית חב"ד, הצמידו לי רב לשיעורים אחד על אחד. פחות או יותר, אני לא זוכר בדיוק את הזמן המדויק, אבל בערך 3-4 שבועות התחלתי את הלימוד. אשתי התבשרה שהיא נקלטה. ואני אוסיף ואומר שבערך 3 ימים אחרי ש בעצם מקצועות הקליטה, היה אמור להיות לנו תור כבר לטיפולים יותר אינטנסיביים רפואיים. ממש 3 ימים לפני התבשרנו שהיא נקלטה.
2: אתה זוכר איזה פרקים מדובר? בתניה, ביקשו לך ללמוד פרקים בתניה, למדתם את הפרקים, אחרי 4 שנים קורא הנס המיוחל באופן טבעי. שתף את המאזינים.
3: אני אבדוק את זה, אני אגיד לך. אני לא זוכר את זה בעל פה, אבל רק שנייה.
2: מה שאני קראתי, כבזיין, כבחית, כבתת.
3: נכון, כבזיין, כבחית, כבתת. זה מה שלמדתי, ועד היום אני נפגש עם הרב הזה באופן קבוע, אנחנו יושבים ולומדים. ובהמשך לנס, הסגירת מעגל בעצם, אז ממש לפני שבוע, יום שני שבוע שעבר, נולדה לנו הבת, בת בכורה.
2: הופה, עכשיו התחלת לדבר, שעה טובה.
3: כן, תודה רבה.
2: ויקרא שמה בישראל?
3: מאודי.
2: איי, איי, איי. בכל לבבך ובכל מאודיך.
3: כן. בדיוק.
2: איי, איי, איי. את קראת את זה מתניה, מה? אתה שבא לתניה מסביר את הפירוש הזה?
3: לא, לא שייך לתניה. כל הסגירת המעגל המיוחדת בסיפור הזה, שמאודי נולדה ביוחד באלול. וביוחד באלול זה גם יום הולדתו של הצדיק
2: הגדול. היא נולדה ביום הולדת של האדמו"ר הזקן בעל התניה.
3: בדיוק, וזה גם יום ההולדת של רבי מאיר בעל הנס. יום לידתו.
2: בואי נה, הבאת פה סקופ רציני, שיהיה הרבה מזל טוב, תגדל אותה בנחת, ותעלה לשנה הבאה לספר לנו עוד ניסים ועוד ניסים, שהקדוש ברוך הוא מפנק את עם ישראל.
3: בעזרת השם, שעם ישראל יזכה לניסים ולישועות.
2: אמן, אמן, בואי נה, כל הכבוד, צימרת אותנו רבותיי, אין לקדוש ברוך הוא. אז יש לכם סגולה רבותיי, כבזיין, כבחית, כבתת, בספר התניה, להתחיל לקבוע שיעור יומי בפרקים הללו, והישועה מגיעה. תקופה מעניינת, מאתגרת, כיפית.

0: עכשיו יש, אתם יודעים, ראש השנה, אחד בתי הכנסת, הייתה בעיה עם המיזוג, כמו שסיפרתי לכם. אחד הגבאים הלך לחדר מכונות שבכניסה לשירותים, לבדוק מה התקלה, בדיוק התחילו התקיעות, האם יצא ידי חובה, או שכמו שלא לומדים ומתפללים בבית הכיסא, כך אסור לקיים משם מצוות. בואו נראה מה התשובה לשאלה הזאת. האם בן אדם שיצא בשירותים והתחילו התקיעות, האם יצא ידי חובת תקיעת שופר?
1: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון הישר מבית הדין עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עסק הפאי.
0: הרב חיים,
2: צהריים טובים ומבורכים, הרב עמי היקר.
0: זה בוא מפי אליון פי מיליון. אז תכלס, יוצא אמן. או לא יוצא?
2: אז למעשה בספק הזה מסתפק אחידה רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, וזה מופיע גם בביור הלכה בלחות סוכה, תתפלל לשמוע האם אפשר לנענע ארבעת המינים בבית הכיסא. אומנם כמובן בלי ברכה, אבל עצם המעשה היבש, לעשות המעשה המצווה. הרי אנחנו יודעים שלחשוב בלימוד התורה כתוב לא לחשוב בשירותים. לימוד תורה צריך מקום קדוש, מקום טהור. כן. השאלה היא מעשה מצווה, בלי פסוקים, בלי ברכה, רק השמיעה של המעשה המצווה, האם אפשר לעשות את זה במקום מתונף? יש מקום גדול לצדד, להקל ולומר שאותו יהודי יצא ידי חובה. למשל, אנחנו מביאים ראייה ראשונה, כתוב ואדם נכנס עם תלית לשירותים, תלית קטן. לא כתוב שמצאנו צריכים להוריד את זה, יכול להיכנס עם תלית קטן. כתוב שאדם יושב בסוכה, כשיש ריח רע בסוכה, כתוב בהלכה שהוא פטור מלשבת בסוכה. אבל אם הוא ישב, כתוב הפטור מדבר מה עושה, הוא נקרא אדיוט. לא כתוב שלא קיים את המצווה, הוא קיים את המצווה. עוד ראיה, גמרא מסכת קידושין דף למד בית כתוב, האם יש קימה בפני הרב במקום בבית המרחץ למשל?
0: נכון, אין.
2: הגמרא אומרת שהוא לא מחויב, כתוב קמת והדרת דווקא מקום של עידור, אבל אם הוא עשה את זה הוא כן קימה. זאת אומרת, יש הרבה מקורות שאנחנו רואים בהלכה, שכל עוד שהוא לא מוציא פסוקים בפה, כל עוד שהוא לא מברך בפה, הוא רק עושה את המעשה היבש, ימינה, שמאלה, שמיעה, עושה את המעשה היבש, הוא יכול לצאת בזה ידי חובה, ולכן אותו יהודי שהיה חייב דחוף לבית הכיסא, תקיעות ומיושב, תקיעות ומעומד, פתאום הוא חייב לרוץ, ומאחורי הבית הכנסת, הוא שומע תוך כדי תקיעת השופר, הוא יכול לתת ידי חובה,
0: מגה דרמה, מגה דרמה פה, מגה דרמה פה בשידור חי. הרב כץ מביא פה סקופ בלעדי, אדם בבית הכיסא שומע תקיעות שופר, יוצא ידי חובה. הרב חיים, אין עליך, אין, אין. שיהיה כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה מתוקה, נדבר ביום חמישי בסיכום שנה, תוכנית סיכום שנה יום חמישי נדבר שוב. תודה רבה לרב חיים כץ הגאון, הצדיק, האהוב, יבוא מפילון במיליון. פרסומת, מיד חוזרים רבותיי.

צי החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות.

0: שאמא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו. עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
1: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
2: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
1: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: ישי ולימור חלילי. שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית. התמחות בשידוכים לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות. לכל המגזרים ולכל גיל. 050-363-1140. 050-363-1140. בהמלצת גדולי ישראל.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים,
9: כל המשרים, פרשיותיו עם הציבור, משלימים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לחבר סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
10: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית. כוכבית 6495.
11: הקיגל
12: מג'ימיקס.
11: הסלטים
12: מג'ימיקס.
11: העוגה
12: מג'ימיקס.
11: הכינוח
12: מג'ימיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'ימיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'ימיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
13: עושים לכם אחי.
12: כפוף לתקנון.
14: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
15: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
16: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
17: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
18: בשבילך

0: תוכן פרסומי.
1: שלום לגיא מביקיר לייזר, שלום גיא.
2: שלום עמי היקר, שלום למאזינים של כל ברמה.
1: גמרת את הפגישות עם המנכ״ל, זהו, חזרת אלינו?
2: בחול, הוא בחול.
1: הוא בחול, מזל שלו בחולון. טוב, המאזינים, המתנה האידיאלית ביותר לחג, להורים, קניתם להם תלית, זה יפה, קניתם סידור עם רקמה, זה יפה, קניתם להם בקבוק יין, זה יפה, אבל בואו נדבר על הבריאות שלהם, ביקיור לייזר, מבצע מטורף, השאלה אם זה מגיע לחג.
2: בעזרת השם, מי שמזמין היום, יום שני, אני מתחייב של 95% מהמקומות, זה יגיע כבר לפני החג.
1: זה מגיע גם עם אריזת מתנה, אני מבקש, וגם עם סרט יפה, למה כשהילד קונה להורים מתנה, זה מתנה אחלה מתנה. למה הוא חושב על הבריאות שלהם?
2: לגמרי, מתנה שימושית, ואנחנו מדברים על הביקיו לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי, שנמכר בפארמים ב-2,500 שקלים, אצלך עמי, 1,490 שקלים בלבד, 1,490 שקלים בלבד, ויש שליח עד הבית כמובן, ומתנה מפנקת, קרית שיאצו, אבל מהיוקרתיות, מהאיכותיות, בשווי 500 שקלים לכל רוכש.
1: חבר'ה, שימו לב, תראו זה, אני עושה לכם מהלך של החיים. אתה קונה להורים שלך מתנה ביקיור לייזר, מקבל קרית שיאצו לחמותך. מה הבא, יותר טוב מזה?
2: סגרת פינה לשניים.
1: יאללה, אחי, הצגה, חבל על הזמן. תשמע, אותי אולי חושב. קרית
2: שיאצו, אגב, זה מושב שיאצו בעצם, ואפשר לחבר אותה גם לרכב ולקבל מסאז' מארבע כדורי שיאצו גם ברכב.
1: בונה.
2: גם בבית, מתנה באמת באמת שווה. ביקיור לייזר במחיר מטורף של 1,490 שקלים, שוב דגם הפרו, תשלומים נוחים, מה אתם צריכים יותר? כוכבית 3414, כוכבית 3414, תפנקו את ההורים שלכם, תפנקו את עצמכם במתנה שבאמת עושה טוב ובאמת שווה.
1: טוב, תקשיבו, והוא אומר שזה מגיע לחג, זאת אומרת 99% שזה אלה שקרובים, יש לכם אכבר מתנה של החיים, והקרית שיאצו כל אחד יעשה עם זה מה שבא לו, אבל לפי דעתי יש לכם פיצול מתנות פה, בשווי 400 שקלים, והמכשיר 1,490 שקלים, אלה זה אחווריה, כוכבית?
2: 3414, כוכבית 3414.
1: זהו, סגור, סגרנו את זה, כן? בחד
2: סגרנו
1: זה.
2: את הפינה.
1: סגרנו את
2: הפינה.
1: יאללה, כוכבית 3414, חייגו ותחגגו, תגידו שעמי מימון שלח אתכם עם כל הכוח. יאללה, חברים, תבורכו, מפי עליון, פי מיליון, כוכבית 3414. אין עליך, אח שלי יקר, אין עליך. אני רוצה לומר לכם חברים, בכל אחד רוצה שתהיה לו הצלחה, שיהיה לו פרנסה, שיהיה לו בריאות, שיהיה לו נחת, תעשו כיבוד הורים, תדאגו להורים שלכם, פנקו את ההורים, תדאגו להם, שיהיו לנו רק שמחות.

0: אני רוצה להגיד לכם לפני שאני עובר לפרסומות, חג ראש השנה מתקרב, ויש מצווה בחג לאכול בשר משובח ולשתות יין. אכלו ממתקים ושתו מעדנים ושתו יינות משובחים. יש לי חבר טוב, קוראים לו אבנר הלוי. היהודי הזה הביא יין מגיאורגיה, אני אומר לכם, אין לזה אח ורע. היינות האלה נמכרים בפי 2 ופי 3 בחנויות. אני נותן לכם את הטלפון שלו הישיר, תקשרו אליו, תזמינו ממנו קרטון יין בראש השנה, ודברכו אותי בפתיחת ההיכל, עמי מימון, שיחקת אותה. היין הזה מגיאורגיה בדת של הרב מחפוד, וגם של הרב ברל עזר, לא מבושל, איכותי ברמות על. מי שיזמין, מי יספיק להזמין, ירוויח. קחו את הטלפון של אבנר, תזמינו ממנו. היום פגשתי יהודי בבית הכנסת, אמר לי, עמי, אני הזמנתי מאבנר, תודה, נשק אותי במצח. אז 055-937-0913, אני חוזר, 055-937-0913, פעם אחרונה, 055-937-0913. פרסומות, בעת חוזרים.
1: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלמוני. אין על טעם ספרייט.

0: עקב המצב, עם ישראל נושא עיניים ומתכונן בחרדת קודש למעמד נחתמים לחיים של גדולי ומקובלי הדור בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון ולמעמד תיקון הכללי העולמי באומן. בערב ראש השנה, בשעה 11:30 בצהריים, עם ישראל כולו מתאחד עם מקובלי וצדיקי הדור למעמד תפילה שיזעזע את העולם. המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן, בקול ברמה.
1: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: ואימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו. עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר. סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
1: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום עם הרגישה מצוין. אין כמו הסטופית. הסטופית זה תרופת פלא.
0: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
7: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
8: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב, עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
9: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
10: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
11: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
13: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: פואו, חד וחלק.
14: לחיים!
15: שנה טובה!
14: שנה טובה!
13: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
16: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
17: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
18: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
19: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. צהל תקף תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון, בהן מחסן אמצעי לחימה, לאחר ששני רחפני נפץ שוגרו הלילה לעבר כוחותינו ברכס עלי טהר וחסדי שמיים בלי נפגעים בקרב כוחותינו. כתבנו מנדר זל מוסר כי בנוסף הותקפו מחבלים שהעבירו אמצעי לחימה בכפר אומן. בצהל בודקים טענה כי בלתי מעורבים נפגעו בתקיפות. בתום מצוד, כוחותינו חיסלו את המחבל שביצע את פיגוע הדקירה בחוות מעוז יהודה בשומרון. מוסיף פרטים, כתבנו מנדי ריזל.
15: לוחמי צהל הצליחו לחסל את המחבל שביצע לפני הצהריים פיגוע הדקירה בחוות מעוז יהודה שבשומרון. מחבל הגיע עם כלי הרכב שלו אל החווה, שלף סכין ודקר את בעליה, ולאחר מכן נמלט. כוחות גדולים דלקו אחריו והם יתרו אותו בקרבת מקום. הוא ניסה לדקור את החיילים ומפקד הפלוגה ירה בו למוות. ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר כי מדובר בפיגוע קשה מאוד ודרש להטיל כתר ולצאת למבצע צבאי נרחב ביהודה ושומרון. שר הביטחון ישראל כץ אמר כי במקרה ויהיה היפוך קנים ומנגיוני הביטחון של הרשות הפלסטינית והגופים שקשורים אליהם יפתחו, או שנדע בוודאות שעומדים לפתוח במתקפת טרור נוסח 7 באוקטובר, אנחנו נערך לפתיחת מלחמה כוללת נגד בכירי ומנגנוני הרשות. לא נאפשר חזרה למציאות של האינטיפאדה המתמשכת על פני שנים כפי שהיה בעבר, אמר קץ.
19: הליך הגשת רשימות המועמדים לכנסת ה-26 נפתח הצהריים במשכן הכנסת. הרשימה הראשונה שהגישה את מועמדיה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג היא ביחד בראשות נפתלי בנט. ההליך יימשך עד מחר בשעה 22:00. יושב ראש עוצמה יהודית השר בן גביר הודיע כי שר המורשת עמיחי אליהו ישובץ במקום הרביעי ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. כמו כן בן גביר הודיע שיוסי גולדברגר ישובץ במקום התשיעי ברשימה. גולדברגר הוא באיש ציבור חרדי חסיד חבד שבשנים האחרונות שימש כיועץ של שרים וחברי כנסת. התחזית מיד.
20: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: היום תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ומחר תורגש הכבדה נוספת בעומס החום.
20: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: חיים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה העניינים, חברים? איך אתם? איך אתם מרגישים, משתבח שמו לעד, בורא עולם, בכל העולמות כולם? הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעה הנוספת שלנו. באנו לעשות לכם טוב על הלב. כי זה המוטו שלנו, רבותיי, לעשות טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. אחד מהזמרים הגדולים, מה זה גדולים? הענקים שבדורנו, שכל שיר שלו זה להיט, וכל ביצוע שלו זה אימא לב ואבא לב. הלו הוא גדול הזמר, רבותיי, אברהם פריד. אני רוצה לומר לכם שכל פעם שאני שומע את הזמר הזה, אני מתעורר בתשובה. ואיתו אני רוצה לפתוח את התוכנית, אברהם פריד הגדול. אברהם, תן לנו.
1: רגע, מה?

0: סיימון.
1: ואני רוצה לפתוח עם השיר, רבותיי, האם לא יחוש לב של אמא? מיד נפתח את הקווים. ערב יום כיפור, ממתין הציבור. אל תדאג, אני אקצר את השיר, אני אספר להם אותו לבד.

0: דום דום.
1: הראש מורכן, הכסף מוכן.
2: בקיצור, הסיפור הוא כזה, חברים יקרים. רב לוי יצחק מברדיצ'וב אומר לכולם שמי שרוצה שהוא יכתוב אותו לאלתר לחיים, חייב לתת דמי פדיון. בשביל להיכנס לשנה החדשה, צריך לתת צדקה. ואז ישנה אימא מסכנה שהיא אלמנה ויש לה ילד אחד ואין לה כסף והיא לא יודעת מה לעשות עם זה, והיא מתאמצת ומתאמצת ומתאמצת. והסיפור הזה עושה לי טוב בלב, ושימו אוזן רבותיי להשתלשלות של הדברים.
1: כערה

0: היא רצה ברחובות האימא הזאת, מבקשת ללוות כסף. כל אחד נותן לה כמה שקלים בודדים, אבל מכמה אגורות רובה לפרוט, זה דבר שקשה.
1: רובה לפרוט, זה דבר שקשה לבצע.
0: אני הייתי מספר את זה לילדים שלי בשולחן שבת, אותו ניגון עם הדרמה מסביב.
1: לבית הכנסת,
0: אולי בגלל זה הם יצאו ילדים טובים.
1: היא רצה.

0: הלילה קרב, הרב מסרב לקום ממקומו אל הדלת.
1: ממקומו אל הדלת.
0: והוא חוזר הרי. הרבנית.
1: מתחננת.
0: הארוחה מצטננת.
1: מצטננת. התענית.
0: עוד מעט מתחיל התענית, קום, קום, תאכל. מה, לא, אני מחכה לאישה הזאת.
1: הדלת נפתחה, שם עומדת בוכה. האישה והתינוק.
0: התינוק בידיה. מה היא תעשה, האימא הזאת? מה היא תעשה?
1: ירים לי הרב. חיפשתי זמן.
0: עוד הרב, חיפשתי זמן, אבל הרבה זמן, לא מצאתי, לא הצלחתי.
1: לא
0: ידע בידי, עוד מטבע, יש רק מטבע אחד.
1: עונה הרבי הזאת.
0: לא אסכים לזאת.
1: ארשום רק אותך אני מציע. ילדך אין בוחד.
2: אין מה לפחד.

0: השם, תשמע, השם. לחשוב אין עוד מה. עכשיו ראית דבר פלא. איך אמא העלובה על עצמה לא חשבה.
1: מסרה למען בינה את חייה.
0: עם ישראל הוא בנך.
1: הוא בנך.
0: מבקש אני ממך, רחם נא, כמו אם על בניה. דמעות, מה שיורד פה דמעות.
1: אוי, עם ישראל הוא בנך, מבקש אני ממך.
0: אוי.

0: וואי וואי וואי. תגידו לי אתם, תגידו לי אתם חברים, מה הולך פה בעולם? תראה, האמא מסרה למען בנה את חייה, ואנחנו עכשיו שרגע כסף מזומן. על הגאולה, יותר טוב מזה? תשמע, אם הקדוש ברוך הוא לא מביא את הגאולה עכשיו, זה או עכשיו או עכשיו, זה אחד משתיים. יוצאים לדרך, 079-9-8-9-2-1, 079-9-8-9-2-1, כסף מזומן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: מה קורה, איתי?
2: שלום.
0: שלום, מה איש מה?
2: שלום, רושם.
0: השתבח שמו לעד, השתבח שמו בורא עולם. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, למה התפילין צבע שחור? א' הלכה למשה מסיני, ב' צבע שחור לא מקבל צבע אחר כמו שמקבלים שאר הצבעים. נראה שאני הקדוש ברוך הוא לא שיניתי. תודה נסיך, שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום. תלו קלמה אריכותי של מודן, שיהיה לו תקף. אריאל, שלום. שלום. איפה אתה אריאל?
3: שלום. אני מדבריה.
0: אחלה. למה לא מברכים על מצווה צדקה? אתה מדיין צדקה, תגיד שתנתינה צדקה, למה לא מברכים?
3: כי זה לא חובה.
0: לא חובה? לא חובה?
3: לא
0: חובה? לא חובה! מה זה? לא, מה התשובה? לא. התשובה היא כי לצדקה אין שיעור. טוב, קבל. תן לו מטאטא של חברת טירולר. אני רוצה לומר לכם, חברת טירולר זה אחד ממוצרי הכי כיף שכדאי לנקות איתם וכיף לנקות איתם. אשתי אמרה לי, מיימון, עמי, תפסיק עם השואב שוטף, תפוס את הטירולר, תן פה בעניינים. באמת, הצגה. חפשו את זה בחנויות המובחרות, חברת טירולר, רב מגע, ויש להם יעה. אגב, הידיד שלי אמר לי, לא אומרים יעה, למה יעה זה הכלי של בית המקדש. אומרים, כף השפעה, אבא, אומרים, כף השפעה. בסדר, תירגע. כף השפעה. חייב להעיר לאבא שלו, יאללה. יאללה, שלום וצלם טוב למאזין הבא. אליעזר, שלום עליכם, אליעזר. אליעזר, מאיפה אתה? יבניאל. יבניאל, יבניאל. כסף גדול או קטן?
2: גדול.
0: הנה, התחלנו, בסדר. נו, מה נעשה? אתה בטוח כסף גדול או שאתה לא בטוח?
2: לא יודע, נראה.
0: אבל אתה נופל לי אחרי שתי שאלות. אתה כל הזמן אומר לי, אני מיבניאל. יש איזה מישהו שם בלי שיניים שאתה מנסה לעזור לך, אבל לא מצליח לעזור לך.
2: זה, מקסימום ניפול.
0: לא, למה תיפול? חס ושלום, למה? טוב, יאללה, שאלה ראשונה. מי תיקן ברכת הזן? הלו. הלו.
2: הלו.
0: הלו, נו, מה התשובה? זה שאלה בכסף קטן, אפילו לא פתעת את המחשב, ידעתי שאתה טיפול בשאלה הראשונה. עבר לך גם הזמן.
2: אברהם...
0: לא, זה לא אברהם, זה משה. משה תיקן... לא, משה תיקן לישראל ברכת הזן, שעה שרד להם אמן. גמרה בברכות דף ממחת. סתם אתה צועק לי גדול. אני מזהיר אותך, פעם אחרונה...
2: עוד אחד אחרון, בבקשה.
0: פעם אחרונה שאתה אומר לי כסף גדול, ואתה נותן לי להתחיל לדפדף פה במחשב ולהתחיל לפלפל עם עצמי, בזמן שאתה לא יודע שום שאולה אפילו
2: של הקטנה. עוד אחד אחרון, נו.
0: שום דבר. דבר ראשון, אתה חייב לי 100 שקל. תרשום אותו שהוא חייב לי 100 שקל. צולמן, תרשום אותו שהוא חייב לי 100 שקל, אם לא אני בא אליו שבת ביבניאל. אתם עם הצימרים שם?
2: לא, לא.
0: אז זהו, תביא את הכסף חזרה. אין עליך. רבי יעקב סיני, רבה הראשי של נתניה, השם יאריך ימיך בטוב ושותך בנעימים. שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום איתנו. דוד, מה קורה דוד?
4: מה הוא חושב?
0: יאללה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, איזה ארבע ברכות מברכים, חמש ברכות בריאת פני מלך המשיח. פתאום מלך המשיח מגיע, טק, תופס אותך על חם, אתה צריך לברך חמש ברכות, מה הברכות?
4: שרק בחוכמתו לרעב.
0: חלקי בחוכמתו, נכון?
4: כן. שחיינו. גאל ישראל.
0: גאל ישראל.
4: שחלק מכבודו.
0: אמת.
4: ושחיינו.
0: כך רמז, נכנס יין, יצא.
4: יצא סוד.
0: יצא סוד. וסוד זה רז. ומי הכי חכם פה ברדיו? זה אני.
4: חכם הרזים.
0: חכם הרזים, יפה מאוד. יאללה, תשובה נכונה.
4: אל תתערב.
0: יאללה. שאלה הבאה, מתי לא חולקים כבוד לרב?
4: מתי לא חולקים כבוד לרב? במקום שיש חילול השם?
0: נכון, במקום שיש חילול השם לא חולקים כבוד לרב, נכון. תשובה נכונה, יפה מאוד. מאיפה... שאלה בהלכה, שאלה בהלכה שנשאלתי פה במסדרונות של הרדיו. שאלה בהלכה. בן אדם, אישה, אין לה נרות שבת. היא יכולה להדליק נרות שבת בהדלקת מנורה. השאלה היא, אם יוצאת לידי חובת הדלקת מנורה, מנורה של שירותים.
4: דווקא שירותים או הכוונה מנורה כללית?
0: מנורה של השירותים.
4: מנורה כללית, קרצים. על מנורה יוצאים את החובה.
0: השירותים, אז השאלה שלי, זה תוך כדי, היינו פה במסדרון, והיה פה שקלה וטריה בשעה הקודמת, האם בן אדם שנכנס פתאום לבית הכיסא, והתחילו תקיעות של הזה, הוא קיבל לחץ מהיום הדין, ונכנס שירותים, והתחילו את התקיעות, האם יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה. אז שמענו פה את ההלכה שכן יצא ידי חובה. השאלה היא, אם המנורה, במקום המאוס, יוצא ידי חובה או לא.
4: אז אני נראה לי שלא יוצא דחובה, כי כל העניין של המנועה, של הנרות, זה שלום בית, יש לו יתקלו אחד בשני.
0: דבר ראשון שתדע, אתה טועה, יצא ידי חובה, אבל בעידך, אתה מקווה מאיתנו חולצה של דיימון, צריכבות שלך לשבת. הנה, דחית.
4: תודה רבה.
0: בכיף מותק. זה בזכות הרב יעקב סינה, הוא נמצא פה בסגוגית, לחצתי לכפתור, תן לו פרס, הבחור פה למדן. הוא גם היה, הרב סינה היה בלחץ, הנושא של הברכות של פני מלך המשיח, הוא אומר, עכשיו זה קורה, שלא יתפסו אתכם על חם, בלי בגד ים. אז עכשיו צריך לדעת את הברכות. 5 ברכות בריאת פני מלך המשיח. עכשיו, שתדעו רגע, עוד מעט, אתה יודע למה בת ים קוראים לזה עיר הגאולה? למה עתידים כל האוצרות של הים להיפלט מול חופי יפו. זה בדיוק מול הבית שלי. אז מי שרוצה לבוא אצלי שבת, תדבר איתי. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון!
5: כן, הלכות. הלכות.
0: הלכות אתה רוצה?
5: הלכות חג בחג.
0: הלכות חג בחג. איך ייתכן אתרוג מעץ שגדל 7 שנים ובכל אופן יהיה אסור בברכה? כתבנו אותו כדת וכדין, עבר עולה, עבר שמיטה, עבר הכל. הכל בסדר, 6 שנים. מה?
5: עבודה זרה.
0: לא עבודה זרה, אצלי בגינה איזה עבודה זרה. אתה צעקת הלכה, אני לא רוצה להכניס אותך לסרט הזה.
5: ראש השנה
0: את כל הזה. בסדר, אנחנו 30 יום דרך בחג שואלים ודורשים מלכות החג, היום אנחנו בחפרי כבר. היום זה יום בריאת העולם.
5: שמיטה.
0: מה אתה אומר, מה?
5: בשמיטה.
0: בשמיטה יש בעיה לברך, אין בעיה לברך. חותכים את האתרוג, מברכים, מה בעיה? מה הן אתרוגים של זה? שמיטה?
5: זה רמז. הלכות ראש השנה אני מוכן, מה אני אעשה?
0: כן, אבל אתה לא אמר, 30 יום כאילו תורם, אתה צעקת לי הלכה, אני לא אמר, אני לא רוצה להתקיל אותך בהלכות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אתה מוכן בבקשה לתפוס את עצמך בידיים? צולמן, חד משמעי, חד משמעי. תהיה בריא וחזק, יא צולמן, אין עליך. אל חנן, שלום אל חנן. באיזה קו אל חנן? אלחנן, שלום.
6: כן, שלום אמי.
0: מאיפה אתה?
6: אני מחיפה.
0: תגיד לי, איך נפלתם עליי כל הצפונים? אוי אבניאל, זה דבר, זה חיפה, אנחנו פה בתל אביב. יאללה, איזה זהה של בן אדם מסוכנת לבריאות ואיזה לא?
6: איזה זהה? זהת הפנים?
0: זהת הפנים, מה זה?
6: זהת, מה זה זהת הפנים?
0: נוי טובה?
6: מה?
0: טובה או לא טובה?
6: זהת הפנים לא טובה.
0: לא טובה. אז טעות. זהת הפנים היא לא מסוכנת. אבל כל הזהה שיוצאת מהבן אדם שמה מוות. כל זהה דנפקה מברנש שמה מוות. חוץ מזהת הפנים. אבל חוץ מזה שתדוע, שתדע, ידוע תדע. כי גר יהיה זרחה, ועבדנו מבינו אותם 400 שנה. התחלתי לזרוק פסוקים פה, לא יודע מה קורה לי בזמן האחרון. התחלתי לזרוק פסוקים. בגלל שלא ישנתי בלילה, אתה מבין? אני כל רגע קם... תסתכל מה שער, קלקום הסליחות. הבנת? אדון, עשה ניחות. אתה צולמן, זה השבוע שלכם, של הסליחות. בטח. קם בבוקר, ארבע בבוקר, מקווה, סליחות, שחרית, חיטת, עכשיו תצא לעבודה, מה שאתה רוצה. מה אתה עושה עם עצמך? אה? אחד שאתה נוסע באוטובוס, אתה יכול להספיק רמב"ם, חיטת, הכל דבר הזאת. טוב, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. שמעון.
7: קיים הקורא.
0: מאיפה אתה, שמעון?
7: ירושלים.
0: גדול או קטן?
7: קטן.
0: הגמרא בחולי אומרת, איך אפשר לבדוק בן אדם אם הוא בריא או לא בריא? אתה יודע איך בודקים בן אדם בריא או לא בריא?
7: לא.
0: אומרת הגמרא, כהן שעומד על רגל אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו, נקרא בריא וכשר לעבודה. מזה לומדים לכל בן אדם. אתה הולך לחיית, אומר לך, תשמע, תוריד, בוא נעשה לך מכפלת, הוא בודק אותך, חיית, מסתכל עליך, אם אתה בריא או לא בריא, אם אתה מצליח להוריד את המכנס ולעמוד על רגל אחת ואז להחזיר אותו, ככה בודקים בן אדם בריא או לא בריא. אם אדם עומד על רגל אחת, הוא יכול להחליף את הנעליים. חולץ מנעלו ונועל מנעלו, נקרא בריא וכשר לעבודה. כל אחד יעשה ספורט בבית, יבדוק אם הוא בריא או לא בריא. בסדר? איי, איי, איי, איי, איי. מצוין. לבוא מפי עליון במיליון. הצלחה גדולה. נחת מהילדים, אמן. חברים, לפני שאני עובר לפרסומות, אני רוצה לומר לכם שוב, פעם אחרונה אני מודיע על זה. יש לי חבר, קוראים לו אבנר הלוי הצדיק. אבנר, הוא הביא יין מגיאורגיה. היין שלו, יין איכותי מאוד. יין של שימון קומפני. נמצא בכל החנויות היקרות מאוד. הוא יצא במבצע 60% הנחה. אין מחיר כזה. למה? יש לו כמה קרטונים אחרונים עם הספקה עד הבית. הוא לא בוחר בבודדים. אל תקנו בבודדים. רק קרטון 6 בקבוקים. הוא הביא לפה לרדיו... תעיינות האלה אפנו לנו הצורה. מה זה תענוג של ממש. אני ממליץ בחום, תתקשרו, תזמינו, תהנו לכבוד החג, גם לכבוד ראש שנה, גם לכבוד סוכות, תזמינו ותהנו ממנו. נאהב אותו אהבת נפש, הוא צדיק היהודי הזה, ובעזרת השם אנחנו נעשה רק טוב ועוד יותר טוב. הטלפון שלו, אפס, תרשומו את הטלפון, אתם רושמים? 055-937-0913, אני חוזר 055... 937-1-3, אני חוזר 055 937-1-3

0: 0913. פרסומות, מיד חוזרים.
1: בשבילך ובשבילי
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: כמה קטן?

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון ערב ראש השנה שידור חי רק כאן בכל ברמה
1: פותחים שנה בענק עם MG בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9 שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989 MG made for more
2: עם ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון
3: מי יחיה ומי ימות מי ברעב ומי בצמא במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
6: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
8: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
9: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.
10: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים

0: מטורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
3: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
4: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
5: אחי ורעי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכם שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
4: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% קוטנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
8: פואור.
7: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
9: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
8: שיא

0: שבנו עליכם, מאזינים יקרים, ועכשיו איתנו הרב מרדכי לוי היקר, הרב מרדכי.
1: שלום, שלום רבי עמי, שלום לכל המאזינות המאזינים, שיהיה בעזרת השם בשורות טובות. אנחנו בשבוע האחרון של השנה, ואנחנו כאן איתך בתוכנית המיוחדת שלך.
0: איזה שבוע? שלושה ימים, איזה שבוע? אנחנו גם נגמר השבוע.
1: נכון, בדיוק, בדיוק. כל רגע פה אנחנו יכולים לשנות עולמות, ואנחנו פה מדברים מישיבת המקובלים, אור הרשב"י במירון, הרב הצדיק, האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא השליט"א, אחיינו של הבבא סאלי, נין ונכד למרן האביר יעקב, הגיע לפה במיוחד עם כל הצדיקים שנמצאים פה כל השנה, והיום במיוחד כאן אצל רבי שמעון בר יוחאי, הולכים לערוך פה מעמד אדיר, לא רק של סליחות, לא רק של שופרות, לא רק של כמובן התרת נדרים וכללות, כל ערב עושים פה למען עם ישראל, גם אלה שמגיעים לפה וגם אלה שלא נמצאים פה. היום במיוחד הולכים גם לערוך משהו מיוחד במינו, וזה לקחו פה 12 חתיכות של עופרת. את העופרת הזאת יותקים ומתיחים אותה עד שהיא נהיית ממש מימית, ואז שופכים אותה מים ומנפצים אותה, וזה למעשה הוצאת עין הרע בעופרת. אבל כמובן שהצדיקים והמקובלים פה עושים את זה, הם עושים את זה עם כוונות קודש, וזה 12, כנגד 12 המזלות, בעזרת השם, 12 החודשים, 12 שבטיה. ולכן אני רוצה לפנות לכל המאזינות והמאזינים, מי שרוצה, מי שרוצה, למסור את השם שלו או שלה, אם זה לבריאות, אם זה לזיווג, אם זה לחינוך תורני לילדים שיצליחו בעזרת השם בתלמודי תורה, בסמינרים, בישיבות, בכוללים, אם זה בעזרת השם לזרע קודש בר קיימא, למציאת זיווג, לרפואה, לפרנסה, לכל דבר לשנה החדשה, אתם עכשיו יכולים להעביר את השמות שלכם ב-12 מאזינים שרוצים את התיקון הגדול הזה. אגב, אתה יודע שפה עצמו מיזם, רבי עמי, אתה גם היית חלק מהשידורים של זה, כתבו פה ספרי זוהר על קלף אמיתי כמו ספרי תורה. יש פה פשוט משהו מרגש, אתה רואה פה ספרי תורה, זה לא ספרי תורה, זה ספרי זוהר.
0: הרב מרדכי הצדיק, אתה באזור קליטה לא תקין, ואני אשמח לדבר איתך בעריכות, אבל אני אחזור ברשותך. מאזינים יקרים, הרב מרדכי עושה מהלך גדול מאוד להסרת עין הרע, ולכבוד חודש אלול, יחד עם רבי יחיאל אבוחצירא, זקן המקובלים, הרב ורבי יחיאל אבוחצירא, כולנו מכירים אותו, הם עושים גם את כל הדברים של נחתמים לחיים. יש גם דבש מבורך שהרב יחיאל אבוחצירא ברך לשנה החדשה, והמאזינים יוכלו לקבל את זה בטלפון הבא, כוכבית 2606, כוכבית 2606. אני ביקרתי בישיבת המקובלים אור הרשב"י לפני כשבועיים וחצי, עשינו חלקה שם לנכד, הייתי שם בכל הקומות, ויש שם תלמידים ששוקדים בו אהלה של תורה, ולא רק שוקדים בו אהלה של תורה, אלא בפועל רבותיי יושבים ולומדים וצדיקים ועטרותיהם בראשיהם, בכל הקומות. חשבתי שזה משהו קיקיוני, הבניין יפה והכל ריק, מאות על גבי מאות של תלמידים, ולמטה יש את המקווה, ועכשיו הם בונים גם מקווה ענק שם של איזה 700 איש שיכולים להכיל אותו, משהו ענק וגדול. ממליץ בחום רבותיי לחיי כוכבית 2606, למסור את השמות, לבקש את המוצרים שדיברנו עליהם, הן את הדבש המבורך והן את הסרת העין הרע, וכמובן רבותיי... כן.
1: כן, אתה שומע אותי עכשיו יותר טוב. אני רוצה לומר לך שבשבוע שעבר ערכו גם תיקון כזה, ופשוט היה פה נס גדול. אישה התקשרה יום למחרת, היא נתנה שם של אחותה שהייתה במצב קריטי בבית חולים, הרופאים לא נתנו לה סיכוי לחיות. אחרי שעשו לה את התיקון הגדול הזה, כמו שעכשיו הולכים לעשות, למחרת היא התקשרה שברוך השם היא פקחה את עיניה, והיה ניסים גדולים, איזו שמחה הייתה. ולכן אתם עכשיו, מי ששומע אותנו, תחייגו, תמסרו שמות, אם יש לכם מישהו מעוקב זיווג בבית, אם יש לו עלינו מישהו חולה, אם אתם רוצים בעזרת השם שיהיה השנה זרע קודש, זיווגים, תחייגו כוכבית 2606, כוכבית 2606, וכל השמות יגיעו עכשיו פה למקובלים, למערה של רבי שמעון בר יוחאי, ונזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת. רבי עמי היקר, אני מפה גם מתפלל עליך ועל כל הרדיו היקר ועל כל המאזינות המאזינים,
0: זכות
1: רבי שמעון בר יוחאי, נזכה לשנה טובה ומבורכת, אמן, כן יהי רצון. אז תמשיכו לחייך, כוכבית 2606, תודה רבה ושנה טובה ומבורכת.
0: אמן, איזה כיף.

0: השיר הזה יצא רק אתמול והושמצתי בתוכנית לפחות איזה 5 פעמים. אחלה שיר, אחלה ביצוע, אחלה זמר, אחלה דוד חפצדי. מה קורה דוד?
1: אהלן עמי, שלום לך, למאזינים העיקריים, רדיו קול ברמה.
0: איך אתה מחזיק ראש? צליחות, תפילות, חזנות, חפלות, ולהוציא גם שיר כזה. מתי יש לך זמן?
1: ברוך השם, תקופה לחוצה טובה, ברוך השם, ברוחניות, גם משתדלים, אתה יודע, חודש אלול זה... אפילו הרחוקים ביותר מתחזקים את עורר ליבם להאמין שבשמיים.
0: תשמע, הוצאת פה שיר להיט. אני רואה את האנשים כבר עם יד ימין עושים לך ככה.

0: איך אתה שולף את הלהיטים האלה? תגיד, מאיפה אתה מוצא את זה?
1: השתבח שמו, האמת שזה ממש מרגש אותי, כי הנשמעת קולך היא ככה יום אחד, אמרתי, אני אכתוב על משהו, נשמעת קולך, ואז אמרתי, ממש שאתה נשמע ככה, אמרתי, לקחתי מפה מילה משם, ולא יודע איך זה ירד. פתאום אני שם לב שברוך השם, נרקם ממש שיר יפה, והכל זה על פי נשמעת קולך, ככה במשחקי מילים ש... ממש מרגש אותי, שאתה ברוך שם אולי, זה... הפיוט הזה נשמעת קולך, היא מדבר לכל נשמה ונשמה, זה אפילו הרחוקים ביותר, הם מתעוררים לזה, יש אנשים שקוראים את זה כל יום, וזה ממש מתאים לחודש אלול, ככה... השיר הזה יצא, כתבנו אותו כבר מזמן, לפני כמה שנים. ישב בארון, לא יודע, בכלל שכחנו ממנו, ולא יודע איך התעורר. כל דבר יש לו את הזמן שלו.
0: אחלה שיר וביצוע מטורף, אני רוצה לומר לך, דוד חפצד, אני מעריץ אותך.
1: משמריך, משמור כתודה על כל הפרגון, לא מובן מאליו כלום.
0: אין תוכנית שאתה לא מושמע, לא יודע אם אתה שומע, אבל אין תוכנית שאתה לא מושמע, אני פשוט אוהב אותך, אוהב את השירים שלך, אוהב את הירד שמיים שלך, אוהב את הביצועים, אוהב את... אוהב אותך, דוד, אתה משהו מיוחד, חסת לי ללב.
1: תמיים פנים לפנים, כן לב האדם לאדם.
0: שיהיה כתיבה וחתיבה טובה לשנה טובה המתוקה. אחלה דוד, אחלה ביצוע. נשמת כולך היא תברך. זה דוד, מה רצית דוד? דוד?
1: איך? כן.
0: אמרת איזה משפט, פשוט נדקת לי, מה אתה אומר?
1: לא, בדיוק בירכת לשנה טובה. כתיבה וחתימה טובה. לך, לכל עם ישראל, לכל המאזינים העיקרים.
0: אמן.
1: בעזרת השם בסוכות.
0: כן, הלאה, בעזרת השם.
1: כמובן, התוכנית, השאלה איפה עושים.
0: אל תדאג, דבר ראשון, אנחנו לא נפרסם איפה עושים, אבל אנחנו נעשה בזאת השם. אולי נעשה לך הכנה למופע של תפארת. נעשה לך הכנה, בעזרת השם. ביום שני.
1: ענייני האומה, אולם טדי.
0: אולם, וואו, יפה, יפה. דוד חפצדיה, הצלחה גדולה, תודה נסיך.
1: אוהב ותודה רבה, רבה, רבה.
0: באהבה ובחיבה.

0: טוב, מעין את הפרסומות שכל ברמה מודיעה לנו על מקבץ קצר של פרסומות.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בתבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
3: אישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית, התמחות בשידוכים לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות, לכל המגזרים ולכל גיל. 050-363-1140, 050-363-1140, בהמלצת גדולי ישראל.
4: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים, לאומית.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: חותמנו לחיים, לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
11: סלסלי יהודי מחול שיש לו משפט, הוא מאוד פחד שיכנסו אותו בסוהר. עניתי לו, אתה מחזק אברך, אני בטוח, התורה מגינה ומצילה. סלסלי היהודי שמח, אומר זהו, לא בסוהר ולא מה שחשבתי.
10: חייגו עכשיו 1-750-50-51-52. חותמנו לחיים.
2: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
12: למי זה עכשיו?
13: עכשיו, זה בשבילך.
12: הלוי.
2: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
13: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
2: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו 02-940-4050.
12: זה חכם.
14: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
15: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
18: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
19: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
20: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: תוכן פרסומי.
1: שלום בר, מה קורה בר?
2: שלום עמי היקר, צהריים טובים.
1: טוב, אנחנו מתקווים לחג ראש השנה, כולם רוצים להתחדש, ויש מתנה ייחודית, שזה מכשיר מצוין, ביקיור לייזר, השעה קודמת, עשו פה מבצע מטורף, בואו נחזור על המבצע, נפתח את הקווים, ואני חושב שזה מתנה ייחודית ובלעדית להורים, למשפחה, ביקיור לייזר פרו, הדגם המתקדם, וכמובן לקבל גם את הקרית המיוחדת שדיברנו עליה.
2: נכון, בדיוק כמו שאמרת, ביקיור לייזר פרו, שזה באמת מתנה לקראת החגים, שתוכל לשמש את כל בני הבית. אתה יודע, בחג אפשר לקנות בוטן וזה בסדר, ואפשר לקנות אולי איזה פריט לבוש, אבל פה זה באמת מתנה שמחזירה את מה שנקרא את השמחת חיים, כי אני בטוח ששומעים אותנו אנשים עכשיו שבדיוק בהכנות לחגים ועם הקניות, בסוף מסיימים את היום עם כאבים בידיים, ברגליים, בברכיים, אנשים בעיות כרוניות שיש להם פריצות דיסק או שחיקות חוץ מתקדמות או דלקות כמו דורבן או מרפק טניס, רוצים לשבת בשולחן חג באווירה טובה, בשמחה, מבלי הסחות דעת כאלו ואחרות, בגלל כאבים כאלו ואחרים שיש להם, וביקיור לייזר בדיוק נותן את המענה לדברים האלו, ואני מזמין את כל מי ששומע אותנו עכשיו וסובל מכאבים, לחייג אלינו, כוכבית 3414, כמו שעמי אמר, אנחנו מדברים על דגם הפרו, העוצמתי, המתקדם, שליווה אותנו במחקרים הקליניים, 7 מחקרים קליניים שיש לנו, לרכוש אותו בכוכבית 3414, כולל גם במתנה, קרית שיאצו מפנקת, שתוכלו גם אותה לתת במתנה, אם כבר קניתם לעצמכם את הביקיור לייזר לקראת החג, אז כוכבית 3414, ביקיור לייזר פרו, והקרית שיאצו המפנקת ב-1,490 שקלים, כמובן שגם כל רוכש יקבל ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, אז כוכבית 3414, מי שלא רוצה לתפוס מסגרת לקראת החג, אפשר לתת צ'קים לשליח, אפשר לשלם גם במזומן, אנחנו נותנים באמת את כל האופציות למאזינים של עמי, חייגו אלינו כוכבית 3414, אנחנו מחכים לכם.
1: תבורר בפי עליון פי מיליון, הצלחה גדולה.
2: שם ישמור אותך עמי,
1: שנה טובה. שכוח גדול, שנה טובה. היום זה העצרת של אבישי לוי, אז אמר, בשעה 6:30 יהיה תפילת מנחה, ולאחרי זה תפילת ערבית, דברי חיזוק וסעודת מצווה. זה יהיה בעולמי ארוך לנר, רחוב על משדינו אחת ברמה שלמה בירושלים. ואנחנו עוברים לפינת התנא המית שלנו, עם הרב נדב הכהן, הרב נדב איתנו, הרב נדב? הרב נדב, איפה צולמן? לא יודע. טוב, פינת התנא המית שלנו עם הרב נדב הכהן. בוא ננסה לעלות את נדב מאצלי. נדב הכהן. תידה דידה דידה דידה. פינת התנא יומית עם הרב נדב הכהן. בבקשה.
0: פינת התנא יומית בהגשת הרב נדב הכהן.
1: הרב נדב.
3: כן.
1: תנא יומי, אנחנו איתך, דבר איתי.
3: איפה אתם מדברים היום?
1: אנחנו מדברים מחוף הים, מאיפה מדברים? מהאולפן, מאיפה מדברים?
3: חשבתי זה שידור חוץ.
1: אתמול היה שידור חוץ, היום בשידור יפני. הרב ייתן גז, למה יש לנו 60 שניות? דקה ו-20, סליחה.
3: 60 שניות, דקה ו-20 שניות, אין בעיה. אומר אדמו"ר הזקן, ישראל, גוי אחד בארץ. מה הכוונה גוי אחד בארץ? עם ישראל, גם כשהוא בארץ, הכוונה, גם כשהוא בארציות, הוא קשור עם השם אחד, ישראל, גוי אחד בארץ. גם בארציות יהודי תמיד זוכר שהוא קשור עם השם אחד, והוא זוכר שהקדוש ברוך הוא יוצר מרוחניות גשמיות. ומה התפקיד שלנו, מה עם ישראל עושה? לוקח את הגשמיות והופך אותה לרוחניות. שיהודי לוקח את הכסף שלו ונותן צדקה, מחנך את הילדים שלו בחינוך יהודי תורני, משתמש בכסף לאתרוג מהודר, לסעודת ראש השנה כמו שצריך, כמובן לארח אורחים ולדאוג לעניים, הוא הופך את הגשמיות לרוחניות, כי ישראל גוי אחד בארץ, גם כשהוא בארץ הוא אחד עם השם.
1: שמע, אתה כל פעם עושה לי טוב על הלב בפינת התניה הזאת, ואם אנחנו לומדים תניה אז אנחנו עושים דברים טובים וחושבים טובים ועושים דברים טובים ברצון השם. תודה רבה הרב, יישר כוח. תודה רבה וישר כוח גדול הרב נדב הכהן. אנחנו סיימנו. פרסומות חדשות, אמירם בלולו, סיימנו נפגשים עם ירצי השם, מחר בשורות טובות.

0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
4: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד. האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: היום הרת עולם! בעוד מספר ימים יוכרע הגורל של כל אחד ואחת מאיתנו. רוצים לזכות לשנה טובה? בערב ראש השנה, בשעה 11:30 בצהריים, עם ישראל כולו, אנשים, נשים וטף, מתאחדים למקובלי וצדיקי הדור, הנמצאים בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, למעמד תפילה שיזעזע את העולם! המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן בקול ברמה. עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
1: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: מרכזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים מטפלים בבעיות קשב וריכוז.
5: זה משהו איזושהי נינוחות, איזשהו קשב וריכוז ופוקוס לאורך היום, והוא אמר, אני בכיתה, אומר לחברים שלו שוקחים ריטלין, איזה פריירים אתם.
4: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
6: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

0: הוא חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. פור, חד וחלק.
1: תחשוב טוב, מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
2: שמן זית 750 מיליליטר קסה ורדה רק ב-19 שקלים ו-90. מארז מיקס שוקולד אליט רק ב-24 שקלים ו-90. גלידת שטראוס קרמיסו או לקרמיה נסטלה רק ב-17 שקלים ו-90.
3: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
6: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
8: קול ברמה, החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה 4 באולפן זאב שלום. כוחות צהל תקף תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון, בהם מחסן אמצעי לחימה, לאחר ששני רחפני נפץ שוגרו הלילה אל עבר הכוחות ברכס עלי טהר. ברוך השם לא היו נפגעים בקרב הכוחות. בתום הצעות חיסלו כוחותינו את המחבל שביצע את פיגוע הדקירה בחוות מעוז בשומרון, דיווחו של כתבנו מנדי ריזל.
10: לוחמי צהל הצליחו לחסל את המחבל שביצע לפני הצהריים פיגוע הדקירה בחוות מעוז יהודה שבשומרון. מחבל הגיע עם כלי הרכב שלו אל החווה, שלף סכין ודקר את בעליה, ולאחר מכן נמלט. כוחות גדולים דלקו אחריו והם איתרו אותו בקרבת מקום. הוא ניסה לדקור את החיילים ומפקד הפלוגה ירה בו למוות. ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר כי מדובר בפיגוע קשה מאוד ודרש להטיל כתר ולצאת למבצע צבאי נרחב ביהודה ושומרון. שר הביטחון ישראל כץ אמר כי במקרה ויהיה היפוך קנים ומנגיוני הביטחון של הרשות הפלסטינית והגופים שקשורים אליהם יפתחו, או שנדע בוודאות שעומדים לפתוח במתקפת טרור נוסח 7 באוקטובר, אנחנו נערך לפתיחת מלחמה כוללת נגד בכירי ומנגנוני הרשות. לא נאפשר חזרה למציאות של האינטיפאדה המתמשכת על פני שנים כפי שהיה בעבר, אמר כץ.
9: ראש הממשלה בנימין נתניהו חיזק את הלוחמים שחיסלו את המחבל שביצע את הפיגוע בשומרון. לאף מחבל אין מסתור, ואני מחזק את לוחמינו הגיבורים שחתרו למגע וחיסלו אותו. אמר נתניהו והוסיף כי נמשיך לחסל מחבלים, לרדוף את שורריהם ולהשמיד את תשתיות הטרור ביהודה ושומרון. הליך הגשת רשימות המועמדים לכנסת ה-26 נפתח היום במשכן הכנסת. הרשימה הראשונה שהגישה את מועמדיה ליושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, היא ביחד בראשות נפתלי בנט. יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, הודיע כי שר המורשת עמיחי אליהו ישובץ במקום הרביעי ברשימת המפלגה. כמו כן הודיע בן גביר שיוסי גולדנברג ישובץ במקום התשיעי ברשימה. גולדנברג הוא איש ציבורי חרדי, חסיד חב"ד, שבשנים האחרונות שימש כיועץ של שרים וחברי כנסת. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה דורשת מהמפכ"ל לפרט מה מידת המעורבות של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר במינוי קצינים. זאת על רקע העימות בין השניים, ולאחר שהבהירה ליועץ המשפטי למשטרה כי ישנה מגבלה חמורה על מינוי קצינים בכירים בתקופת בחירות. היועצת המשפטית ציינה כי מינויים בדרגת סגן ניצב ומעלה יעשו רק בהתאם להמלצת סגל הפיקוד של המשטרה ובתיאום עם הייעוץ המשפטי. שוטרים מצלו תושב יריחו לאחר שנמלט מהמשטרה בכביש 90, נהג בפראות וניגח ניידות משטרה סמוך לצומת בית הערבה. שני שוטרים נפצעו באורח קל באירוע. בבדיקה ראשונית עלה כי הנהג לא הוציא רישיון נהיגה מעולם. והתחזית מיד.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מחר מחר וביום רביעי עדיין חם מעט מהרגיל, בעיקר בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום חמישי מונן חלקית עד בהיר ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

אז הנה מקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים היום? יום שני בשבוע, קפה באלול תשפי וב. עוד שנייה, שנה נגמרת. השנה הזאת חולפת, ואנחנו בפתחה של שנה חדשה. בעזרת השם שתבוא עלינו לססון ולשמחה, לטובה ולברכה, שיהיה רק טוב לכולם, שכולם יהיו מאושרים ושמחים, ושיהיה לנו רק טוב בחיים. ובאמת אני מאחל את זה מכל הלב, שבאמת באמת אוהב. היום יש לנו יום מאוד משמעותי ברדיו, הרמת כוסית, באתי יפה, באתי חתיך, ובעזרת השם שנזכה גם כן להיות בשמחה. אתם יודעים, לכבוד השנה החדשה, לכבוד סיכום שנה, שבאמת צריכים להסתכל אחורה ולראות כמה הספקנו וכמה דברים טובים עשינו. וכל בן אדם צריך להסתכל על הדברים הטובים שבו, כמו שאמר רבי נחמן מברסלב, תסתכל על הטוב שבך, קח נקודה אחת טובה, תאיר אותה, תסתכל רק על הטוב שבך, לא על כל הרע. כולם עושים טעויות בחיים וזה בסדר, על הרע עושים תשובה, על הטוב מגדלים אותו, ועל ידי זה בעזרת השם זוכים לעלות מעלה מעלה. אז אנחנו נשתדל לעשות כאן המון המון שמח בתוכנית שלנו, וגם נהיה כאן עם שירי תשובה ואהבה לקדוש ברוך הוא. איתנו בצוות יחיאל צולמן שעורך ומפיק אותנו, טכנאי השידור שלנו אלי בן חמו, אני אמירם בן לולו, מעל כולנו מלך אחד, יחיד ומיוחד, אבא שבשמיים. יוצאים לדרך עם שיר שאני רוצה לפתוח איתו את התוכנית היום, אח שלי, אל תתייאש. האזנה טובה.

לא משנה מה עובר עליך, לא משנה מה אתה מרגיש, לא להתייאש, להסתכל על הטוב, לבטוח בהשם. יש לנו אבא שאוהב אותנו, אבא שחפץ רק בטובתנו, ובעזרת השם כולם, כתיבה וחתימה טובה. טוב, סליחות, הרבה הרבה זמן לא שמענו את המחרוזת הזאת, אלחנן משמרתי יחד עם אוריה דיי, אז בואו נקשיב לזה, נתרגש, נשמח, ונתחבר לאחר.

0: יש מחרוזות שכמה שהן ארוכות, אתה פשוט לא רוצה שזה יסתיים, וזו אחת מהן. אוריה די יחד עם אלחנן משמרתי, מחרוזת סליחות, הפסקת פרסומות, מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ל...

0: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלמוני. אין על טעם ספרייט. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בכל ברמה. ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יקהל שלמה, רחוב השומר 5, שכונת גונן קטמון, במעמד אמרה דאתרא, אברהם קריספין שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן אל חנן משמרתי. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
7: פואור. חד וחלק.
6: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
8: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוחי זכון.
9: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
12: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
13: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד, ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדצה עדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440 0733-852-440

0: זה מוקדש לכל הטסים לאומן ראש השנה. תברכו אותנו, תפללו עלינו.
1: תוכן פרסומי.
0: עכשיו אני רוצה לספר לציבור המאזינות שלנו מה קורה בעזרת השם רגע לפני יום הכיפורים, מופע ענק לנשים שירת הדורות בבנייני האומה בירושלים. על במה אחת יפגשו מיטב הזמרות והיוצרות, מקהלת ילדות גדולה ורקדניות. זה לא עוד מופע מוזיקלי, אלא חוויה שמחברת בין הדורות באמצעות השירים, הפיוטים והתפילות שכולנו גדלנו עליהם, בעיבודים חדשים ומרגשים והפקה בימתית גדולה של תפארת. הקהל יצא למסע של אמונה, תפילה, געגוע ותקווה מהפיוטים העתיקים ועד לשירים של היום במסכי ענק, תאורה מריבה ורגעים שלא משאירים עין יבשה. ואתם יודעים, יש משהו עוצמתי במיוחד באלפי נשים ששרות ומתפללות יחד בימים שלפני יום הכיפורים. זה ערב שנותן מקום להתרגש, לשמוח ולהיכנס לימים הנוראים בתחושה של חיבור, אחדות והתחדשות. שירת הדורות, מופע ענק לאנשים בבנייני האומה בירושלים. לפרטים ולהזמנת כרטיסים, גלה טיקט ובמוקד תפארת כוכבית 3206. ועכשיו, עד שרונן ייכנס לאולפן, אני רוצה לשמוע יחד איתכם שיר סופר סופר מרגש, יניב בן משיח, מתוך אלבום הסליחות, אתה ריבון כל העולמים.

0: וואו, וואו, וואו, איזה ביצוע. יניב בן משיח, כמה שזה יפה. מרגל.
1: בן אדם לחברו, פינת ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
0: שלום רונן בוסטן.
2: שלום שלום לך אמיר.
0: לא, זה לא עובד.
3: שלום שלום לך אמיר, סעוב ליבי.
0: עכשיו זה עובד, מה איתך?
3: אני תמיד שאתה צורק במיקרופון תעף אחורה, מה זה אומר?
0: שזה מביל אותי מאוד. אתה יודע, אני רגיש כזה, אני נבל, אני נלחץ.
3: כן, ידוע לנו שאתה איש רגיש ו...
0: שמע, היום יום גדול לרדיו קול ברמה.
3: נכון.
0: ספר לנו קצת.
3: אז בעזרת השם, אנחנו כמדי שנה חוגגים את סוף השנה ומתחילים שנה חדשה ברמת כוסית, יחד עם כל הרבונים, עם כל הצוות, עם כל השדרנים, עם אמירוס בן לולו, עם כל הצוות, עם כל החברים.
0: זה מרגש לפגוש את כל החברים ביחד, ובאמת זה מאוד מאוד מיוחד. דרך אגב, יש לך דרישת שלום מאדיר בוסטז, אחיין שלך, לא?
3: אדיר בוסטז הנסיך.
0: אדיר במערום. זוכר את השיר הזה? מה זה שיר בגילך, סליחה, הוא כאילו מאוד מאוד דעתי. טוב, תשמע, אנחנו לומדים הלכה, בעזרת השם. היום, קודם כל, רגע, אני רוצה שנייה רגע של רצינות. היום זה השלושים. של חברנו היקר והאהוב אבישי לוי. בדיוק, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אתה יודע, זה מבחינתנו אבדה מאוד מאוד גדולה, לא לעולם המוזיקה, לכל העולם, פשוט כזה חבר טוב ויקר והאהוב.
3: ואיש יקר ומנוחתו עדן, ונקדיש את ההלכה לאלו.
0: את ההלכה לאלו נשמתו, הייתי רוצה גם שאם אפשר אחרי זה נגיד איזו משנה, ושכל המאזינים יגידו ביחד איתנו, תשמע, זה לימוד של רבים, וזה המוקדש לאלו נשמתו.
3: אז בוא נגיד עכשיו, משה קיבל תורה מסיני.
0: רגע, רגע, אז שנייה, אז כל מי ששומע אותנו עכשיו, לא משנה איפה אתם, בואו תצטרפו מילה במילה. אנחנו נגיד כאן משנה, וזה לימוד של רבים, כפול.
3: משנה,
0: אותיות,
3: נשמה.
0: כמה מאזינים יש לנו? 200,000 בערך?
3: כרגע חצי מיליון.
0: בסדר, בוא נגיד, לא משנה. כמה מאזינים שיש עכשיו, כולם ביחד איתנו, מילה במילה, נגיד את זה לאט לאט, משנה, אותיות נשמה, לעילוי נשמתו של אבישי בן רות, זכותו תגן עלינו, רוח השם
3: שנקטף בדמי ימיו. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לסקנים, וסקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים, עברו מתונים בדין, ועמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה.
0: תחשוב רגע על הזכות הזאת עכשיו. רדיו. כל כך הרבה תחנות רדיו.
3: רוקד בשמיים.
0: פתאום אנחנו עוצרים רגע אחד, כולם ביחד אומרים משנה לעילוי נשמת אדם.
3: איזה זכויות יש לך, אמירוס. גם ההלכה יהיה לעילוי נשמתו. נחלקו הראשונים, האם יש לברך ברכת שהחיינו גם בלילה השני, על מנת לצאת מהספק. לכתחילה טוב, שיניח פרי חדש, וגם אם אין לו פרי חדש, מברך. יש להקפיד לכוון בברכת שהחיינו על היום, ולכוון שהפרי אינו אלא חומרה, כיוון שאם מכוון על הפרי, יש לחוש להפסק בברכת שהחיינו על הפרי. אמירם, אפשר ברשותך דש לזוג נפלא היום שבא בברית הנישואים.
0: למה? אני יכול להגיד לך לא.
3: אז,
0: אני מתארח אצלך בפינה שלך.
3: נסיכים אילי וטלי שהיום באים בברית הנישואים שלהם בשעה טובה. ככה מתחילים שנה חדשה בנישואים, להקים בית נאמן בישראל. שיהיה לכם במזל טוב גדול, בשעה טובה מוצלחת. גם אנוכי עבדכם הנאמן יהיה איתכם מתחת לחופה.
0: בוא נה, אתה מחפלה לחפלה.
3: בית נאמן בישראל, אוהבים אתכם, ברכה והצלחה.
0: אמן, אתה באמת מחפלה לחפלה. הכל מהרמת כוסית לפה, עושה לחיים פה, עושה לחיים שם. אמן, אמן. בישראל בעזרת השם. אמן. טוב, אתה יודע מה קורה עכשיו בשדה התעופה, נכון?
3: כולם
0: רכבת אווירית
3: לאומן.
0: לאומן, כל עשרות אלפי אנשים נוסעים עכשיו לאומן ראש השנה. אני לא זכיתי, אבל אני זוכה לשדר פה את התיקון הכללי העולמי. זה מבחינתי זכות עצומה. והייתי רוצה עכשיו לשים שיר שאני מאוד מאוד אוהב, והוא מאוד מרגש אותי, ואפילו הוא יכול להביא אותי על סף דמעות. אני מקווה שאני לא אבקיע עכשיו, אבל זה מוקדש לכל הנוסעים, לרבנו הקדוש, אור בהירות הדרך, בני לנדאו. תודה רונן.
3: אוהבים אותך.

0: חייב לצאת להפסקת פרסומות, חבל לי שזה על שיר כזה, אבל אין לי ברירה, פרסומות מעט חוזרים.
1: חותמנו לחיים, לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
2: צלצל יהודי מחול שיש לו משפט, מאוד פחד שיכנסו אותו בסוהר. עניתי לו, אתה מחזק אברך, אני בטוח, התורה מגינה ומצילה. צלצל יהודי שמח, אומר זהו, לא בסוהר ולא מה שחשבתי.
1: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
3: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
8: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר, מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתם, ביתן קדושים. שם עולם אתם לא? אשר לא
7: ייקרא. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
9: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586. בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
10: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
11: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
12: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. שעועית לבנה, אפונה, שעועית ירוקה חתוכה, גזר גמדי, סנפרוסט או יכין, רק ב9.90 שקלים. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, 750 מיליליטר, שני בקבוקים רק ב50 שקלים. חיתולי אגיס, מידות 3 עד 6, 3 חבילות רק ב100 שקלים.
13: כבוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
14: שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
15: למי זה עכשיו?
16: עכשיו, זה בשבילך.
15: הלוי.
17: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
16: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
17: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו 02-940-4050.
18: זה חכם.
19: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
4: אחיי ורעיי היקרים,
18: יקרים, כמדי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכם שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
19: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
20: זו חליפתי, וחליפתך?
21: אה, החליפה שלי?
20: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
22: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
23: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
24: שימו לב, מיזם חדש.
25: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
19: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חייגו. חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
26: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
27: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
26: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
28: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
29: שיא!

0: תוכן פרסומי.
1: טוב, אני רוצה עכשיו להגיד שלום לרבי יוסף, הרב יוסף מנחם, יועץ משכנתאות חרדי, 41 שנות ניסיון בבנק, מתוכן 20 שנה בתפקידי ניהול בכירים. שלום, שלום, כבודו.
2: שלום, שלום.
1: מה זה מחזור משכנתא ולמה זה כל כך חשוב דווקא עכשיו?
2: כי המחירים של המשכנתא עד היום, יש מה שקרה חלון הזדמנויות עד נובמבר, שלך תדע אם תהיה מלחמה או לא, שהמחירים הם נוחים בשנתיים האחרונות יחסית, וזו הזדמנות לנקות שולחן לקראת ראש השנה, לקחת משכנתא ישנה ולהחליף אותה בחדשה. ולא בהכרח יכול לקרוא, כי אנחנו, א', משכנתא. יש סיכוי שאנחנו נגיד לו חג שמח, אל תעשה שום דבר. ויכול להיות שנגיד לו חג שמח, יש פה מה לתקן. ואני יכול להיות גם חג שמח, כי המשכנתא היא גרועה. כל מה שצריך לעשות זה לקשר כוכבית 3787, עונים לו, לא על עם יפות. אני אומר לך שאני ניטל בים של משכנתאות, במיוחד במגזר שלנו, שהם הלכו וחתמו מהר מהר בבנקים לקבל את הכסף, שהעלויות הן גבוהות מאוד מאוד מאוד. ולכן אני אומר כך פשוט, המון אנשים משלמים המון כסף, בלי שידור שהם לא חייבים בכלל לשלם את הכסף הזה. וחבל, ויפה שעה אחת קודם.
1: מדהים, טוב, יש עוד הרבה דברים לדבר איתך, אבל הזמן הוא קצת דוחק בנו. אני רוצה לתת את הטלפון כוכבית 3787, כוכבית 3787, רבותיי, מדובר פה
2: כדאי,
1: באמת...
2: כדאי, מאוד כדאי, לקראת ראש השנה מאוד כדאי, כי תחסכו מאות אלפי שקלים.
1: בהחלט.
2: קדימה, כל מי שיעשה את זה, אגב, אין לעלויות, יש רק רווח, או שנגיד לך חג שמח, או שנגיד לך יש מה לתקן.
1: יפה. אז כוכבית 3787, כוכבית 3787, תודה רבה רבי יוסף מנחם, אנחנו בעזרת השם עוד נרחיב, כי יש לי עוד מלא מלא שאלות.
2: ומתוקה.
1: תודה רבה, שנה טובה, תודה רבה גם לאחיל צולמן שערך והפיק אותנו, תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה לחיים יוסף, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר בעיה עולם מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים, אני אמירם בן לולו, מחר לא נהיה כאן, אבל בעזרת השם חוזרים ביום...
3: בשבילך ובשבילי
4: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
3: בסומך טוב.
5: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
3: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה ב...
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: פואר, חד וחלק.

0: עקב המצב, עם ישראל נושא עיניים ומתכונן בחרדת קודש למעמד נחתמים לחיים של גדולי ומקובלי הדור בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, ולמעמד תיקון הכללי העולמי באומן בערב ראש השנה בשעה 11:30 בצהריים. עם ישראל כולו מתאחד עם מקובלי וצדיקי הדור למעמד תפילה שיזעזע את העולם. המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן בקול ברמה.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
4: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
9: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
10: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
11: קול ברמה, החדשות.
12: שלום רב לכם, השעה 5 באולפן זאב שלום. יוסי גולדברג, הנציג החדש ברשימת עוצמה יהודית, פעל לכאורה בניגוד להוראות בית הדין של חב"ד, לפי אסור לחסיד חב"ד לשמש כנציג באף מפלגה. מוסיף פרטים כתבנו אבי מוסקוב.
13: שערה בחסידות חב"ד, יוסי גולדברג, הנציג החדש ברשימת עוצמה יהודית, פעל לכאורה בניגוד להוראת בית הדין של החסידות, לפי אסור לחסיד חב"ד לשמש כנציג באף מפלגה, לא אישור בכתב מבית הדין. בכירים בחסידות טוענים כי הדבר עלול להבריח דווקא מצביעים. יוסי עסקן נהדר, הם אומרים, אבל הרבי הורה שלא להיכנס לפוליטיקה. רק בסוף השבוע פרסם בית הדין של רבני חב"ד קריאה מפורשת שאיש לא יתמודד באף מפלגה ללא רשות מפורשת בכתב מהם. מיוסי גולדברג נמסר לכל ברמה בתגובה, יש לי אישור של רבנים, אני לא מתמודד בשם תנועת חב"ד, אני פועל כאדם עצמאי ונציג המגזר החרדי, זה לא רלוונטי אליי המכתב הזה, המכתב נוגע למי שרוצה לרוץ בשם חב"ד.
12: ישראל אייכלר לא התמודד לכנסת ה-26 ברשימת יהדות התורה מטעם אגודת ישראל. כך נמסר מחסידות בלז ודווח לראשונה כאן בקול ברמה. לפי ההודעה, הרב אליקים שטרק יחליף אותו ברשימה. אייכלר כיהן כחבר כנסת מאז שנת 2003 כמעט ברצף, ובחודשים האחרונים כיהן כסגן שר התקשורת. דבר צהל הודיע כי במהלך סליקות של כוח צהל מסיירת גולני במרחב הבופור בדרום לבנון, מחבל חיזבאללה ששהה בתוך המבנה ירה אל עבר הכוחות. הכוחות ירו לעברו וחיסלו אותו. הוא נמסר כי במהלך ההתקלות נפצעו שני לוחמי צהל באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. משרד הבריאות בלבנון הודיע על 12 הרוגים ו10 פצועים בשתי תקיפות אוויריות בכפר רומן שבדרום המדינה. לפי המשרד מדובר בתקיפות של חיל האוויר הישראלי. ידיעה שמסר כתבנו מנטי ריזל. קוסובו מצטרפת באופן רשמי לכוח הייצוב הבינלאומי ה-AISF, הפועל לקידום תוכנית 20 הנקודות של הנשיא האמריקני טראמפ ברצועת עזה. לפי הודעת מועצת השלום, Board of Peace, הסכם ההשתתפות של קוסובו בכוח נחתם היום בטקס שהתקיים במדינה. והתחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: מחר וביום רביעי עדיין חם מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום חמישי מונה לחלקית עד בעיר. ותחול ילידה קלה במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה.
1: לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות, אורי.
2: תקשיב, יום, עוד יום ועוד יום, אבל הפעם זאת ידיעה שבאמת אני טועה איך דבר כזה. אתה יודע, יש דברים של אמצע הלילה.
1: כן.
2: אולי הם פחות בחדשות, כאילו לא יודע איך זה, אבל תן להם אתה את הידיעה.
1: תיעוד שמסעיר את הרד, לא פחות. תושב חילוני שמפזר קרטונים של חלוקת חסד באישון לילה, זאת על מנת להתעלל?
2: להעליל.
1: להעליל על גור שמשליחים זבל ברחובות. חייבתי שהוא רוצה להתעלל בגור.
2: נראה לי שזה גם טועם, אבל בעיקר מפזר זבל ברחוב כדי... תחשבו על הבן אדם שהוא מכוון שעון לאמצע הלילה, ואשתו כזה שואלת אותו לאן אתה יוצא. הוא אומר לה, המולדת קוראת לי, צריך להעיף פה את ה...
1: את הגררס.
2: צריך להעיף את זה, אני רוצה לעשות לבלגן עם תחושת שליחות. אני אגיד לך, אבל מה הבעיה בה? כאילו מפרסמים את התיעוד הזה, כאילו הוא עושה שירות לחסידי גור, כי הם לא מלכלכים את זה, אבל בעצם זה גורם ליותר הסתה נגד חרדים. כי פעם אמרו כאילו חרדים... החרדים האלה פרזיטים, חוץ מללכלך את הרחובות לא עושים כלום. עכשיו מתברר שגם לא מלכלכים את הרחובות. רק פרזיטים.
1: וזה לא נכנס לחדשות, אתה מבין?
2: מטורף.
1: איי, איי.
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: שלום לכם, יום שני בשבוע, שעה היא 5, ואנחנו איתכם עד השעה 7. תגיד לי, אורי.
2: אני אורי. חיכיתי ליום הזה.
1: למה חיכית ליום הזה כל כך?
2: מרתון הפינות הגדול של פלוס גז.
1: מרתון הפינות הגדול זה גם סוף השנה, ובסוף השנה אנחנו מנסים ככה
2: להספיק מה שלא עשינו.
1: שלא עשינו בתוכניות קודמות, או שפספסנו, או שחמקו לנו מבין האצבעות.
2: נכון.
1: קוראים דברים, ולכן אנחנו כאן כדי, אתה יודע,
2: להשלים.
1: לתקן. לא רק להשלים, אפילו לתקן.
2: לתקן.
1: לשפץ, שתגידו, וואו, איזו תוכנית.
2: מטורף.
1: לגמרי.
2: בזמן שאנחנו משפדים לנו פרגיות
1: על... בזמן שאנחנו כרגע משפדים פרגיות.
2: כן.
1: אז... והרמת כוסית של כל ברמה.
2: נכון, אז התוכנית הזאת...
1: כרגע כאילו בזמן שאני ואתה מדברים, אנחנו בעצם אוכלים.
2: אנחנו, נכון. שכל כך כיף לי לחשוב על זה.
1: אנחנו יכולים גם לאכול במקביל, כאילו אנחנו מצד אחד אוכלים את הראש, ומצד שני אוכלים אוכל.
2: יפה. עכשיו, שאנחנו לא אוהבים את כל הקטע הזה של לקט וזה, אם אנחנו נאלצים לא לעשות בשידור חי, אנחנו נרים פה את הרמה של התוכן, אנחנו נדחוף פינה אחר פינה, אבל זה יהיה תוכן מקורי שאתם לא שמעתם.
1: נכון.
2: לא, יש לך תוכניות, אני מכיר את זה?
1: לקט.
2: לקט.
1: אתה שומע את התוכנית של
2: אני
1: היום?
2: אני מרגיש, לפי השיחה עכשיו, אני מרגיש שעוד חודש נאלץ לעשות לקט. אני מכיר את זה, אני יודע, אתם תסלחו לנו אם זה יקרה.
1: במשך שנתיים...
2: לא היה לנו אף פעם, שלוש
1: כמעט. כמעט שלוש שנים לא עשינו לקט מעולם, ו... אם נצטרך לעשות לקט, תדעו שהגענו למצב מאוד קשה.
2: שהיינו חייבים, כאילו באמת, אז אנחנו בעד
1: שהגיעו
2: תמיד...
1: שהגיעו מים, שהגיעו
2: כן.
1: מים.
2: אז נגיד תודה לצוות שלנו.
1: צוות יקר מאוד. תודה ליחיאל צולמן הפלסטר שאיתנו.
2: ותכף יהיה פה בשתי פינות.
1: אופה.
2: שתי פינות.
1: אחת אחרי השנייה. תודה גם לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. תודה לכם שאתם מאזינים לנו. נראה לי ששיר ונתחיל, אוקיי?
2: כן, כן, כן.
1: מתחילים.

0: הפינה שאנחנו כל כך אוהבים, קרקס פוליטי.
1: כן.
0: אני התגעגעתי לפינה הזו הרבה מאוד זמן שלא חוויתי את ההשפלה הזו.
1: אני...
0: ואני חייב לומר לך שביום שני שעבר שאלתי את עצמי, אני לא הושפלתי היום. אני לא הושפלתי היום.
1: אז אני הושפלתי שתדע.
0: כן, זה אתה נפלת בזה?
1: הוא עשה לי פינה ביום רביעי. של שאלה אחת בלבד. השאלה הזאת, הוא אמר לי, הכל או כלום. או שאתה יוצא מלך מהפינה הזאת, או שאתה יוצא מושפל, ולצערי לא ידעתי, ויצאתי מושפל מהתוכנית הזאת. אבל לא יודע, אולי היום נשקם את המעמד.
0: לך תדע, אולי הפעם אנחנו נתקן, אולי הוא ייתן לנו גם אופציות. אז הנה הפלסטר שלנו, יחיאל צולמן, שלום לך.
2: שלום, שלום לכם. נתקע לי בין השיניים בשר מה...
1: שיפודים
0: שנאכל מחר.
2: שנאכל מחר, אבל אני כבר מרגיש את הבשר שנתקע בין השיניים.
1: כן, אז...
2: הבשר עודנו בין שיניהם, כן.
0: מרוב שאורי מאוד שמח בשמחתך היום, יחיאל, לדעתי הוא רוצה לתקוע בך שיפוד.
1: לא, לא. אחי, לא בערב ראש השנה, אנחנו לא שם.
2: שיהיה לך על מה לבקש סליחה, אני שמעתי שלך אין על מה לבקש. אז אולי תנסה לעשות משהו שתוכל לבקש סליחה.
0: אורי, אתה אמרת שאין לך על מה לבקש סליחה השנה?
1: אני בטוח שאם אני יפשפש במעשה, אני אמצא משהו, מישהו. בכל מקרה, אם אני עושה משהו במכוון, כדי לפגוע במישהו, כדי לבקש סליחה, זה לא יהיה יחיאל צולמן.
2: טוב, אני חייב להגיד לכם משהו, אפילו שאמרתם לי שנעשה זה קצר, אבל כן, אני חייב להגיד לך משהו, שכתוב שירא שמיים צריך לבכות על החורבן, אתה יודע, כאלו דברים. אני שואל את השאלה, ואם הוא לא ירא שמיים, אז הוא לא צריך לבכות על החורבן.
1: או, נו, שאלה טובה.
2: אז אומרים המשגיחים, שאם הוא לא ירא שמיים, הוא צריך לבכות קודם על החורבן של עצמו. כך צריך לחבקות על החורבן של בית המקדש.
1: יפה מאוד.
2: אז אותו דבר גם פה, אם אתה צריך לפשפש במעשיך כדי למצוא משהו, אתה צריך לבקש סליחה.
1: רבב, בבגדי.
2: אתה בוודאי צריך לבקש סליחה.
1: נכון. טוב, יאללה. תתחיל, תתחיל.
2: טוב, יאללה, אנחנו חייבים לרוץ. ובגלל שאנחנו עדיין שרויים באלם של הדחתם של שניים ממנהיגי הדור, הרב גפני והרב מקלב.
1: נו.
2: ממנהיגי
1: כמה דורות למען האמת.
2: כן, מנהיגי כמה דורות האמת, נכון.
0: המנהיגים מאז ומעולם, לא זוכרים את החיים לפנינו.
2: את הפינה הזאת אנחנו נקדיש בשבילם, כמחווה של ידידות טובה רבת שנים.
1: או,
2: מעניין. ואני אתן לכם ספיישל על שאלות על... בוא נראה כמה אתם מכירים את חברי הכנסת שליוו אתכם עוד לפני שנולדתם.
0: גפני ומקלב.
2: בואו נתחיל, קדימה.
0: וואי וואי, זה שעשוון רציני.
2: עכשיו אני אתחיל מהקל אל הכבד, אז כאילו אל תצחיקו עליי שאני נותן לכם שאלות קלות בהתחלה. תחו את זה באיזי.
1: לא, אני אצחק עליך על דברים אחרים, לא על זה.
0: כמה שאלות יש הפעם?
2: 10 שאלות.
0: וואו, 10 שאלות. וואו, עליה.
2: אנחנו נרוץ קדימה. איזה תפקיד בכיר מילא אורי מקלב בממשלת ישראל?
1: אז רגע, רגע, לפני שאתה שואל, אולי נעשה שאלה שאלה. כן. ואז נעשה צירוף נקודות.
2: אני חושב שאני
1: את זה רעיון. אז תתחיל עם ישראל.
2: תביא לי ותודה. אנחנו נתחיל עם ישראל. ישראל, איזה תפקיד בכיר מילא אורי מקלב בממשלת ישראל? האם הוא היה שר הדתות? האם הוא היה סגן שר התחבורה? או שר הפנים?
0: קלה קלות, סגן שר התחבורה.
2: ואתה צודק בהחלט, ואנחנו רוצים לשאלה הבאה. אורי, השאלה מופנית אליך.
1: אוקיי.
2: באיזו שנה נבחר משה גפני לראשונה לכהן כחבר כנסת מטעם דגל התורה? האם ב-1988?
1: 1988, אני יודע.
2: 89, או ב-1996?
1: 88.
2: אתה בטוח?
1: כן.
2: ואתה גם צודק בהחלט, אחת אחת.
0: יפה
2: אנחנו
0: מאוד.
2: אנחנו עוברים לשאלה השלישית, ישראל.
0: כן.
2: באילו מוועדות הכנסת מזוהה משה גפני יותר מכל כיור מיתולוגי ולאורך שנים רבות? האם ועדת חוקה, חוק ומשפט? האם ועדת החוץ והביטחון? והאם ועדת הכספים?
0: ועדת הכספים כמובן.
2: כמובן, אתם צודקים בהחלט, עד כאן אתם באמת באמת מכירים את חברי הכנסת שלנו, אני לא מבין למה זרקו אותם בכלל. לפני שנכנס לכנסת, באיזה תפקיד ציבורי אורי כיהן אורי מקלב בירושלים? האם הוא היה סגן ראש העיר? האם הוא היה מנכ״ל חברה קדישה? או יושב ראש הנהלת המנהל הקהילתי?
1: וואו, אני חושב סגן ראש העיר.
2: אתה בטוח על זה?
1: לא, אבל אני אלך על זה.
2: ואתה גם צודק בהחלט, אורי מקלב היה סגן ראש עיריית ירושלים.
0: אני לא ידעתי את זה.
2: אז אנחנו בינתיים בשוויון. אנחנו עוברים
1: לשאלה... שמע, אולי בחבר'ה קדישה. אני לא רואה אותו מרים גופות בהר הזיתים.
0: אני לא רואה אותו מתמיד כל כך בחבר'ה קדישה, כאילו.
1: כן.
0: יוצא האחרון מהבית העלמין.
1: כן.
2: יאללה, ישראל, אנחנו עוברים אליך.
0: כן.
2: באיזה תחום חקיקתי אזרחי בלט אורי מקלב לאורך השנים בכנסת? האם ברפורמת החקלאות והיבוא? האם באירועי תרבות למגזר החרדי? או בשירות לקוחות, פניות הציבור וטכנולוגיה?
0: אני אלך על 3.
2: שירות לקוחות, פניות הציבור וטכנולוגיה.
0: כן, נראה לי
2: שפניות... ואתה בהחלט צודק, חבר'ה, באמת, אני מופתע מההיכרות הרבת שנים שלכם איתו. אורי, באיזה פרס אזרחי יוקרתי ומפתיע זכה אורי מקלב בשנת 2018 על פועלו הפרלמנטרי?
0: אוקיי.
2: האם פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה? האם אות אביר איכות השלטון? או אות העובד המצטיין של השירות הציבורי? אנחנו יודעים שאורי מקלב היה סיין הכנסת.
1: נלך על שלוש.
2: ואתה טועה!
1: ואביר איכות השלטון?
2: אות אביר איכות השלטון.
1: התלבטתי.
2: אמרנו יוקרתי ומפתיע. מה יכול להיות יותר מפתיע מזה שאיכות השלטון, התנועה לאיכות השלטון, נותנת פרס אזרחי יוקרתי לאורי מקלב?
1: אוקיי, אוקיי, זה מתחיל להיות קשה.
2: כן. משה גפני ידוע בשיחותיו ומאבקיו הסוערים בוועדת הכספים. איזה כינוי הצמידו לו לא פעם עיתונאים ופוליטיקאים בשל עמדותיו הכלכליות?
0: אוקיי.
2: ישראל, השאלה היא מופנית אליך.
0: כן, אני מקשיב.
2: האם הקפיטליסט של בני ברק?
0: נו.
2: האם הסוציאליסט האחרון?
0: אוקיי.
2: או מר שוק חופשי? איזה כינוי הודבק לו?
0: וואו.
2: מה חשבת שזה יותר קל?
0: כן. אני מתלבט בין 2 ל-3, האמת היא. קשה לי להאמין על 1.
2: ואתה צריך לתת לי תשובה.
0: אני אלך על 3.
2: ואתה טועה!
1: יש! הוא סוציאליסט הכי פשוט! היה פה 2!
2: מוישה גפני הוא הסוציאליסט האחרון שנשאר.
1: הוא סוציאליסט, לא היה פה שאלה בכלל.
0: וואי, לי הייתה שאלה בראש, ואני אמרתי מה אני אלך? אני רואה, ראיתם שהתלבטתי בין 2 ל-3, חבר'ה?
1: אני התאפקתי לא לקרוץ באף שלב.
2: אורי, באיזה תפקיד ביצועי ייחודי כיהן אורי מקלב במשרד הדיגיטל הלאומי ובמשרד התחבורה? האם סגן שר לפיתוח תחבורתי וטכנולוגי? האם סגן שר למינהל אזרחי ופניות הציבור בנושא תחבורה? או סגן שר לתחבורה וסגן שר במשרד הדיגיטל הלאומי?
1: 3.
2: אתה בטוח?
1: לא.
2: אז אתה נשאר על 3.
1: כן.
2: ואתה צודק!
0: וואו!
2: בהחלט! אורי מקלב היה סגן שר לתחבורה וסגן שר במשרד הדיגיטל הלאומי. אני חושב שאנחנו עוברים לשאלה כמעט האחרונה... ישראל, מה היה משלח ידו או עיסוקו של משה גפני בצעירותו?
0: כן.
2: לפני שנכנס לפוליטיקה?
0: נו, אני חושב שאני יודע עוד לפני שאתה
2: מגיד
0: את...
2: האם הוא היה ראש כוילל?
0: כן.
2: האם הוא היה רואה חשבון?
0: כן.
2: או עורך דין לענייני עבודה?
0: קהל ראש כוילל.
2: ואתה צודק. והשאלה האחרונה, איזה סוג של חוקים מזוהה במיוחד עם אורי מקלב לאורך שנותיו בכנסת?
0: אוקיי.
2: האם חוקים להעלאת מיסים על רכבי יוקרה? האם חוקים האוסרים על טיסות בשבת, או חוקי הגנת הצרכן?
1: הגנת הצרכן.
2: ואתה צודק בהחלט.
0: אז לדעתי אנחנו בשוויון.
1: בשוויון.
0: כל אחד עם 4 תשובות
2: אני
0: אחרונות.
2: אני חייב להגיד לכם שאתם מכירים את חברי הכנסת לפני ולפנים, לא סתם אתם הצבעתם להם כל השנים.
0: שלוח עדר הבונות.
2: לא סתם אתם
1: לא
2: באמת...
1: לא סתם הצבענו להם כל השנים.
2: כן, ולא סתם בהחלט אתם כל כך כעסתם ורגזתם ביומיים האחרונים... על זה שהדיחו אותם.
1: אני אישית רגזתי, אני מודה.
0: אני מודה שלא רגזתי, אני מקבל את דת גדולי הדור שמחליטים.
2: לא, יש, תראה, יש את העניין של לקבל את עמדת גדולי הדור. אנחנו מדברים על העמדה הזאת, אנחנו מדברים על רגזתי, זה יכול להיות משהו שככה החליטו, אבל אני פחות אוהב את זה.
0: אז אנחנו, אין לנו סיי בנידון. אנחנו בוחרים בגדיילים. לא בוחרים בנבחרי הציבור. גפני ומקלב, היו בתחנה הזאת, ועכשיו יהיו אנשים אחרים טובים, לא פחות. אנחנו מאחלים להם בהצלחה גדולה, גם לחבר הכנסת אורי מקלב וסגן השר, וגם למשה
1: גפני, וגם לאלו שיבואו אחריהם.
0: וגם לאלו שיבואו, אנחנו מאחלים להם ואוהבים אותם, אהבת נפש, תודה רבה.
1: יאללה, אתה רוצה נתקדם לעוד פינה.
0: אבל מה יהיה עם התריס של גפני? זה הפחד שלי.
1: אחי, זרקו אותו מהחלון, הלך התריס, זרקו מהחלון.
0: מה עם התריס?
1: שאלה טובה, שאלה טובה.
0: אני חושב שאנחנו צריכים לנחם אותו רק על זה.
1: עכשיו יש לו זמן לתקן אותו. סוף סוף. בשבילך ובשבילי כל
3: ברמה. בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי פואור. חד וחלק. ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
4: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל 3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
6: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
7: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
12: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
13: למי זה עכשיו?
14: עכשיו, זה בשבילך.
13: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
14: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
14: זה חכם.

ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת עטרת מלכות, רחוב רקנתי פינת קויפמן בשכונת רמות, במעמד הרב הגאון יצחק עטלי שליטה ורבני הקהילות והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, אבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סנו סושי, שקיות בד לבישול. מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון עשבי טיבול למרק צח, החל. מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון עשבי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה?

פינתנו עוד נעימות, ואנחנו מיד יוצאים לדרך. אבל בזמן שעם ישראל עמוק בחשבון הנפש לקראת יום הדין, בגזרה הפוליטית עדיין עוקצים זה את זה. השבוע בן גביר עקץ את ביבי וכך אמר, מילא להחרים אירועים בהשתתפותי ולהתבייש להצטלם איתי, אבל גם הקריאה הנרגשת לאחדות היא בכלל משחק ציני. אדוני ראש הממשלה, כדאי להזכיר לך, קוראים לי איתמר בן גביר, לא בני גנץ. לקחנו את העקיצה והפכנו אותה לעוד נעימה. או אם תרצו, לקחנו את העקיצות והפכנו אותם לעוד נעימות.

0: ועכשיו, פלוס גז.
1: אוקיי, טוב, חברים יקרים, אנחנו כאן בפלוס גז. יחיאל צולמן וגם אורי צייטלין. אני אשמח שככה אנחנו נעבור ככה על הכותרות. היום אנחנו מנסים להספיק כמה שיותר פינות, ולכן, אי לכך ובהתאם לזאת, אנחנו יוצאים לדרך. האם אתם מוכנים?
2: מוכנים.
1: יפה מאוד. טוב, אנחנו מתחילים עם הכותרת הראשונה שלנו, פלוס גז. התגעגעתי לזה, אמת. בעל רכב סוברו נתקע עם רכבו באמצע הים בחוף חיפה, אחרי שככל הנראה חשב שהרכב הוא יחטה. מה יש לכם לומר על כך, אורי?
2: טוב, קודם כל איך תסביר לשמי רכב שהסריטה בצד זה לא עמוד, זה צו ים שלא נתן לך זכות קדימה. זה לא אשמתך. הביטוח עכשיו, הוא מול הביטוח עם, עם העניין הזה.
1: כן.
3: טוב, תקשיב, בעיקרון אנחנו מדברים על הסוברו אבריחים, נכון?
1: נכון.
3: יופי. הבעל הרכב הזה קיבל הודעה שהוא יותר, הרכב הזה לא יכול לנסוע, מנוע שווק חיים. אמר, הדבר היחיד שיכול עוד להסיע את הרכב הזה, מנוע לא, אולי הים יצליח להסיע אותו.
2: אולי משוטים.
3: אולי הגלים. גם הוא גילה שגם זה לא.
2: הוא קנה את הרכב ביד 2 ואומר לה, אחי, הרכב הזה מושלם, אני אומר לך, הוא שט. אבל אדם לקח את זה מילולי, זה כל העניין.
1: הלך לבדוק אותו בים, מה קורה?
2: אני גם חושב, הבן אדם בסרטים.

0: מי נכנס עם רכב לתוך ה... בטח הוא מרים בלם יד כזה וצועק לחבר, חבר'ה, הטלתי עוגן.
1: נכון.
0: חבר'ה.
1: אני חושב שהוא פגש חבר שלו ליד השטיבלך ואמר לו, בונה, הרכב הזה זה לא רכב, זה ספינת החלומות. ואז הוא אמר, אתה יודע מה? בוא לחוף השקט, נבדוק.
2: תגיד לי, אתה פעם קנית קומקום?
1: אני כן, ברור.
2: יופי, מה כתוב מתחת?
0: מה כתוב?
2: אסור לטבול את הקומקום בתוך המים, נכון?
0: על רכב היה כתוב.
2: לא היה כתוב.
0: לא היה כתוב, מה אתה רוצה ממנו?
2: הוא כנראה חסיד, והוא יודע שכל דבר צריך לטבול, אז אם לא כתוב שאסור לטבול, טובלים,
0: טובלים, צודק.
1: טוב, אמברגו מפרסמים שבסופרמרקט בחוץ לארץ התבלבלו בחגים היהודיים ומילאו את המדפים במצות לכבוד ראש השנה.
0: תקשיב, אני קודם כל...
1: איזה עצות יש לכם?
0: לא, אני אומר, יהודי לא היה מתבלבל בזה, אוקיי? הוא יודע מתי החג של הכאבי בטן. וזה גם הוכחה שבאמת אנחנו לא משתמשים בדם של נוצרים. אם זה היינו משתמשים, אוקיי? הם היו זוכרים בדיוק באיזה חג חוטפים להם את הילדים.
1: אני אומר, זה לא מצות, זה חלקים של דפנות קטנות. ואתם לא יודעים, צריך להרכיב את זה, זה פשוט, זה חלק מהבנייה.
0: בדיוק,
1: זה משליק.
0: זה דיק. כן.
1: כאילו, בואו, מה? תעשו
0: לך את זה. ואם תתבלו את זה עם דבש, אתם מקבלים שם חומר שהוא...
1: שאין לתאר.
0: חומר לשיפוץ מקלחות, איתום, חומר...
2: תראה, אני, כתוב שם במצות, בקרטון, מצות מצווה, נכון?
0: כן.
2: אז בעצם העובד שהביא מהמחסנים את המצות, הוא ראה מצווה, והוא אמר, רגע, אני יודע שלפני ראש השנה צריך להרבות במצוות, להגן זכויות ליום הדין.
1: כן.
2: ראה מצוות. אתה מצוות? מי רוצה מצוות?
0: מעולה.
1: יפה.
2: ואני חושב רק שמה היה השלב הבא? אתה יודע, פתאום התחילו למכור קיינס עם מרוח ושוקולד. כאילו, יחשבו שגם זה מקלות.
1: יפה מאוד. בפרגוד מפורסם שמודעה חריגה נתלתה בכניסה לציון רבי נחמן מברסלב באומן. המבקש קורא לציבור להתפלל להצלחתו בטסט מספר 11.
0: תחשוב, כאילו רבי נחמן אומר אין יאוש בעולם כלל, אוקיי?
1: כן.
0: שזה ניסיון לא פשוט למישהו שכבר 11 פעמים נכבה לו המנוע בכיכר. אין יאוש, בוא, כאילו, עבודה, יש שם עבודה.
1: בוא תספר את זה לטסטר שלי.
2: עכשיו, איך אני יודע שהוא באמת, המקום, המודעה הזאת נתלתה בקברו של רבי נחמן?
1: נו.
2: כי אם אחרי 11 טסטים הוא עדיין מאמין שהוא יצליח לעבור, הוא רק אצל רבי נחמן.
0: יפה. אני, תשמע, בטח בטסט ה-11 הוא והטסטר כזה כבר מדברים כמו בני משפחה, כמו זוג כזה. נו, מאמי, שוב שכחת לאותת. שוב שכחת לאותת. אבל יש גם את כאילו האמירה הזאת של רבי נחמן, אין שלם מקלט ששבור.
1: זה לא רבי נחמן, זה הרבי מקוצק.
0: נשמע, יש לך פה מישהו שלא עבר טסט 11 פעמים. עליי אתה בא עם טעויות שלי.
1: איי, איי, איי, יפה. טוב, יואל עברים דיווח בשבוע שעבר על מפלגת העריקים. העריקים החרדים שתיקרא מפלגת צבע שחור. חברי המפלגה כולם יהיו עריקים. אגב, כפי שאני מבין, כנס הבחירות שלהם הראשון התקיים בכלא 10.
0: תקשיב, בטח הצעירים כזה שומעים בבית, או סוף סוף מפלגה שדואגת לנו בזמן, אז הם סוף סוף קיבלנו חסינות. לא יכולים לגעת, זה מה ש... תקשיב, זה מצחיק שהם הולכים לכנסת גם כדי להימנע מכלא... נכון? זה הרעיון שלהם, כדי שלא יכניסו את העריקים לכלא.
1: כן.
0: בסוף הם הופכים לפוליטיקאים כמו כולם ומכניסים אותם לכלא בגלל שוחד. עכשיו, אני אגב הבנתי שהם קיבלו בקלפי את האותיות בית רש חט, ברח. אבל
2: הם פשוט, אני שמעתי שהם הגישו בקשה ליושב ראש ועדת הבחירות שייתן להם פטור מהתייצבות בבחירות לקלפי להצביע.
0: מעולה. אני הכנתי להם כמה סלוגנים, אוקיי?
1: יפה, אבל רגע לפני שהכנת סלוגנים, אתה יודע איך הם קוראים לכל המצביעים שלהם? דרך הקו של צבע שחור. נעצר בחור. כולם מגיעים ישר בכל מוקד, אוטומטית לקלפי, אוטומטית תופסים את כולם לתוך הקלפי, ויש להם כבר 100,000 קול.
0: טוב, יש לי כמה סלוגנים, אתם תדרגו, תגידו מה אתם חושבים.
1: כן.
0: קודם כל יש את כל הטרנד הזה בשנים האחרונות בקמפיינים, או זה, נכון?
1: נכון.
0: או ביבי או טיבי.
1: כן.
0: זה או אנחנו או הם. אני הייתי הולך על צבע שחור או צבע ירוק זית.
2: אופה, יפה, יפה.
0: אוקיי. סלוגן שני, נלחמים על הזכות לא להילחם.
1: מגניב, אהבתי.
0: שלישי, אותו אני הכי אהבתי, שחור חזק משוחרר. ואחרון, צבע שחור, מנהיגות עם חסינות.
1: יפה מאוד. אגב, אני חושב... בוא נה, השקעת, אתה יכול להיות הקופירייטר שלהם.
0: כן, אני הולך על זה, זה הרבה יותר כסף מפה מן הסתם.
2: אגב, אני
0: חושב שרק על הפרסומות...
1: העניין שהם מקבלים רק עריקים, אתה עריק?
0: נעבוד על זה.
2: אני חושב שזה הגיוס הכי גדול שהיה להם מאז ומעולם.
0: מעולה. טוב.
2: אגב, התראיין אתמול ינקל חיים מילר מהמפלגה הזאת, התראיין אתמול בבוקר.
0: נכון, בשידור, פה בכל ברמה.
2: כן, אצל ישראל כהן ויקי דמקר, והוא אמר שבמידה והם יצליחו להסדיר את מעמדם של בני הישיבות, המפלגה תיסגר ויותר הם לא יתמודדו לכנסת.
0: וואלה.
1: וואלה, מעניין.
2: חד פעמי.
0: מפלגה חד פעמית.
1: עם צבע שחור כמו ברמזור, עד שיתחלף הרמזור, חברים.
0: יפה.
1: תכף אנחנו נוסעים מכאן. ועד כאן קרקס פוליטי, תודה רבה לכם.
2: פלוס גז.
1: סליחה, פלוס גז, יש כאן...
0: בלבלנו אותו.
1: התבלבלתי מכמות הפינות.
2: קרקס פוליטי כבר היה.
1: נכון. תודה לך, אורי צייטלין.
0: תודה, תודה.
1: תודה לך, יחיאל צולמן הפלסטר. ואנחנו נשתמע. תודה.

0: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: עכשיו.
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
0: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של עסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. עסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
3: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: הביצה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו. עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
1: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
2: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים, ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויית חן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
1: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסים ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוחי זכון.
5: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
7: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
8: ועכשיו, שעשועון העיתונאים הגדול של ישראל. פייק או ניוז.
9: טוב, חברים, אנחנו עם פייק או ניוז, הפינה שאנחנו כל כך אוהבים, לקחת אנשי תקשורת, עיתונאים, לתת להם כותרות, מהעולם, לבדוק עד כמה הם יודעים לזהות מה פייק ומה ניוז. והיום איתנו ישראל מאיר.
10: שהוא מגיש בכיכר השבת ושחקן עולם התורה.
9: אופה, וגם אריק.
10: וגם אריק וגם בוגר שדרן חדש בקול פליי.
9: וגם משידר לפעמים בקול פליי וגם כתב שטח של קול ברמה.
10: נכון, וגם חבר טוב שלנו.
9: הוא ממלא המון המון תפקידים שרובם הם לא הרבה.
10: אבל היום אולי הקריירה שלו תיארס.
9: לחלוטין.
10: כי אנחנו...
9: ישראל מאיר, איך אתה קודם כל?
11: שמו ישראל ואורי, זה נשמע שהספדתם אותי, אני באמת לא ידעתי שאני ממלא כזה הרבה תפקידים.
10: אני אגיד לך איפה הטעות שלך, כשאתה עובד בכל ברמה, אם אתה מסתכל על תלוש מזכורת, זה באמת נראה שאתה לא עשית הרבה.
11: נכון מאוד. נראה לי ככל שאתה עושה יותר ככה, התלוש קטן יותר.
10: כן, לא הבנו את המשחק, המשחק פה הוא הפוך. אם אתה מגיע כל יום, מעביר אצבע, מעביר אצבע יציאה והולך, אתה מקבל תלוש גבוה.
11: נראה לי אנחנו עובדים בעבודה לא נכונה, אז אני יכול לומר לכם.
9: יש סיכוי כזה.
10: איך בכיכר שם, כן משלמים טוב?
11: טוב, בוא לא נפתח את זה כאן, כי עדיין אני עובד שם, אבל קודם כל כיף לעלות אצלכם.
10: מה זה עדיין עובד שם? ענית את התשובה. אם עדיין, אם היית מפרגן להם, לא היית פוחד לפתוח. ענית את התשובה. אני אומר לך, אנחנו צריכים להחזיר אותו לעוד עונה לשדרן חדש.
9: לגמרי.
10: הוא רומז בין ה... תנסה להוציא ממני משהו, אתה תראה שאני בלוק, אתה לא מצליח.
9: אבל האמת היא שישראל מאיר הוא בין המגישים הטובים שאני מכיר.
10: נכון.
9: הוא אחד התותחים, והוא כל פעם שאני מתקשר איתו, אני מרגיש... שאני מאבד חלקים ממני.
10: נכון, ואני חייב להגיד לך משהו.
11: רגע, זה היה אמור להיות מחמאה?
10: כן, כן, זה היה מחמאה מאוד גדולה. אני אגיד עוד משהו, אם אנחנו מפרגנים, נפרגן גם למשה מאנס.
9: נכון.
10: לשבת ליד מאנס ולצאת מקצועי. זה גם אתגר, והוא עושה את זה. כי משה מאנס, באמת, הוא...
9: by the book.
10: אחי, כן.
9: טוב, אנחנו הולכים להקריא לך ארבע כותרות.
11: רגע, אני רק אומר לכם שעכשיו יצאתי מפודקאסט, התחלנו פודקאסט חדש בשם פרוזדור, שמדבר על מורכבויות החיים.
9: תגיד לי.
10: אחי, אתה בן 18, אתה בן 17, איזה מורכבויות החיים יש לך?
11: אורי, אבל גם אף פעם,
9: לא נתקלתי אף פעם בשיחה איתך שלא הסתיימה באיזה קידום של משהו.
10: למשהו אחר.
11: אז אולי צריך לעשות יותר שיחות, ככה נקדם פחות דברים, אבל כן, הרבה רוב הרגלית תתארח היום.
9: טוב, תודה רבה לך. עד כאן היית, ישראל מאיר, תודה רבה.
10: סתם. יאללה.
9: בכל אופן, תודה, אנחנו נשמח לשמוע את הפודקאסט. תשלח לנו את הלינק עליו, אנחנו נשמע אותו, נגיד לך איך הוא היה.
10: נכון.
9: ואז נראה אם זה באמת פתר לנו את מורכבויות החיים, ואז...
11: ואז נשווה את המשכורת ונראה אם היא שווה את זה.
10: וניתן לך את הכללים בקצרה, בגדול ארבע כותרות מהעולם. אתה צריך עם האינטואיציות העיתונאיות התקשורתיות שלך לנחש מה זה מה. והכי חשוב שתדע שאין חוקים במשחק, יכול להיות שהכל פייק, הכל ניוז, אל תגידי מקודם היה פייק אז עכשיו ניוז.
9: לגמרי.
10: בקיצור, נטו אינטואיציה, אוקיי?
9: מתחילים עם כותרת ראשונה, פייק או ניוז. גבר מבריטניה שמציג את עצמו כעובד לשעבר במשרד ההגנה, טוען כי השתתף בניסוי סודי למסע בזמן בשנת 1977, לדבריו הוא הגיע בטעות לשנת 4413, שם פגש רובוטים בלבד ושמע שבני האדם התמזגו עם הטכנולוגיה עד שנעלמו לחלוטין. פייק או ניוז?
11: תשמעו, עם העולם המטורלל של שנת 2026 אני אלך על ניוז.
9: אתה צודק.
10: אוקיי, הידיעה השנייה שלך היא כזאת. בחור שיקור גנב מטוס קל מסדה תעופה בהונגריה ואמרי ללא אישור לכיוון תחנת הכוח הגרעינית היחידה במדינה. לבסוף הוא נחת בשדה חמניות ואז ניסה לקחת גם את המכונית שמנהג שעצר לעזור לו. האם זה פייק
9: או ניוז?
11: אז אני הולך על תופים פייק.
9: ואתה טועה.
10: אוקיי, הידיעה השלישית שלך.
9: יפן. אדם מתקשר למשטרה לדווח שגנבו לו את האופניים. המשטרה מצאה את האופניים בביתו אחרי שלא פחות ולא יותר הכלב שלו הסתיר אותה מתחת למיטה. פייק
10: או ניוז?
11: קרה לי פעם, אני אלך על ניוז.
9: אתה הולך על ניוז ואתה לצערי טועה.
10: מה זה קרה לך פעם? יש לך כלב?
11: עוד לא, עוד לא, זה עוד לא משהו
9: שעשיתי. שלא השתלטו לי כאן, רגע, כן, ואנחנו ממשיכים עם כותרת אחרונה.
10: אוסטרליה.
9: כן.
10: בית המשפט דן בעתירה של תושב שביקש לאפשר לתוקי שלו להישאר בדירה למרות תקנון הבניין שאוסר על החזקת בעלי חיים.
9: לטענתו...
10: התוקי אינו חיית מחמד, אלא דווקא דייר עצמאי, משום שהוא יוצא מהדירה מדי יום וחוזר אליה רק בערב.
9: פייק
10: או ניוז?
11: חד משמעית ניוז, ואם זה פייק אז אתם טועים.
9: אז אתה לצערי
10: טועה.
9: ויש לך תשובה אחת נכונה, התחלת ממש נפלא, וסיימת ממש גרוע שזה בערך... כמו רוב, סתם, לא, חלילה. אנחנו בשבוע של חוזר שנה.
11: אני שמחתי אינטואיציה
9: שלי
11: יותר.
9: לא, אנחנו מאוד מאוד מאוד מעריכים אותך, זה לא קשור, זה ידיעות מהעולם, ולכן הרבה מאוד אנשים נופלים בזה, ואתה, כמו כולם, נפלת בפח שתמנו לך, אבל אנחנו מעריכים אותך, אנחנו מעריכים אותך, יש לציין, מעריכים אותך אפילו מאוד.
10: וצריך להגיד ש...
11: אני אומר לכם שזה הדדי ממש, ואני מאזין קבוע לתוכנית.
9: איזה כיף.
10: עכשיו אני אגיד לך עם מה הוא מתמודד שהאחרים לא מתמודדים.
9: נו.
10: כולם בדרך כלל בשידור חי, הפעם אנחנו מוקלטים, שהוא יודע שעוד יממה כל עם ישראל שומע אותו נכשל. בדרך כלל, בדרך כלל כולם אומרים בוא אני אנסה.
9: בוא נאמר שהוא לא יפרסם את זה. את זה הוא לא יפרסם ברעיון הבא שלו.
10: בדיוק.
9: ישראל מאיר, כיכר השבת.
11: רגע, אתם מבינים שלכל אחד יש הזדמנות לטוס לחול, אני חסום, אין לי מה לעשות ב-24 שעות האלה.
9: איי, איי, איי, איי.
10: חוץ מלבוא עם קטרים לחוטים של כל ברמה.
9: אתה יכול גם לצאת לזה בסמדרש, לטמון את עצמך שם ב...
10: לשבת, ללמוד, זהו, אני הייתי עיתונאי פעם, לא קשרו לעולמות האלה כבר.
9: אני לא יודע מי זה, במי מדובר. תפיל את זה על ישראל מאיר השני שיש בתקשורת, אני יודע.
11: כן, אגב, אני מכיר אותו טוב, הוא בן אדם נשמה טובה, הוא הולך להיות חזן בימים נוראים, איפה שאני הולך להתפלל.
10: נראה לי הוא מתחרה שלנו, לא?
9: כן.
10: בוא לא נרים לו.
9: לא נרים לו בכלל. יאללה, תודה רבה לך, ישראל מאיר.
11: יאללה, בהצלחה, שנה טובה.
10: איזה כיף היה איתך, שנה טובה.
9: שנה טובה ומבורכת. ביי ביי. בני מזו, אנחנו מסיימים, אורי.
10: כן, זהו.
9: איזה כיף היה, אתה היה תענוג.
10: נכון. שעה אחת, אבל טובה.
9: טובה לה מאוד אפילו.
10: נכון. מרתון, צריך לעשות את זה מעט לעת.
9: תודה לך, אורי צייטלין.
10: תודה, ישראל כהן, ותודה...
9: תודה לאלי בן חמו, תודה ליחיאל צולמן. תודה לכם שהזנתם. תודה לאבא שבשמיים על כל הטוב. שעה הבאה אנחנו בשעה מסחרית. היו עמנו.
7: בשבילך ובשבילי...
12: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ. 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים. 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל. אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר. הלכלוך חוגג חדש דרימי 19AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים והבנייה כבר בעיצומה ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות שנתיים שכירות מובטחת דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360 אלף שקלים פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון ג'וי כפר סבא המשקיעים בחוק חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשוד בדס מהדרין הרב רובין עכשיו במקררים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: היום הרת עולם. בעוד מספר ימים יוכרע הגורל של כל אחד ואחת מאיתנו. רוצים לזכות לשנה טובה? בערב ראש השנה, בשעה 11:30 בצהריים, עם ישראל כולו, אנשים, נשים וטף, מתאחדים למקובלי וצדיקי הדור, הנמצאים בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, למעמד תפילה שיזעזע את העולם! המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן, בקול ברמה. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. תוכים גם ביום שישי ומוצאי שבת. פור, חד וחלק. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 6 באולפן זאב שלום. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה נפגש עם סגן נשיא נאורו ליונל INGMA והודה לו על פתיחת שגרירות עצו בירושלים בבוקר. נאורו עומדת תמיד לצידה של ישראל ולעולם נכיר לכם תודה, אמר אוחנה. ישראל אייכלר לא התמודד לכנסת ה-26 ברשימת יהדות התורה מטעם אגודת ישראל. כך נמסר מחסידות בלז והוא דווח לראשונה כאן בקול ברמה. לפי ההודעה, הרב אליקים שטרק יחליף אותו ברשימה. אייכלר כיהן כחבר כנסת מהשנת 2003, כמעט ברצף ובחודשים האחרונים כיהן כסגן שר התקשורת. דבר צהל הודיע כי במהלך סליקות של כוח צהל מסיירת גולני במרחב אבו פור בדרום לבנון, מחבל חיזבאללה ששהה בתוך המבנה ירה אל עבר הכוחות. הכוחות ירו לעברו וחיסלו אותו. עוד נמסר כי במהלך ההתקלות נפצעו שני לוחמי צהל באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. משרד הבריאות בלבנון הודיע על 12 הרוגים ו10 פצועים בשתי תקיפות אוויריות בכפר רומן שבדרום המדינה. לפי המשרד מדובר בתקיפות של חיל האוויר הישראלי. ידיעה שמסר כתבנו מדי ריזל. קוסובו מצטרפת באופן רשמי לכוח הייצוב הבינלאומי ה-ISF הפועל לקידום תוכנית 20 הנקודות של נשיא ארצות הברית טראמפ ברצועת עזה. על פי הודעת מועצת השלום Board of Peace, הסכם ההשתתפות של קוסובו בכוח נחתם היום בטקס שהתקיים במדינה. נערה כבת 12 נפצעה באורח בינוני לאחר שנפגעה מכלי רכב ברחוב ההסתדרות בחולון. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים וולפסון. והתחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
1: במחסני חשמל. מחר וביום רביעי עדיין חם מעט מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום חמישי מונן חלקית עד בהיר ותחול ירידה קלה במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
1: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.
3: בתוכנית הבאה ייתכן שישולב תוכן פרסומי.
4: שלום לכם, ממש ימים ספורים לפני ראש השנה, יום הדין, ואנחנו גם בתקופת החגים ובכלל, והיום עם ביקיור לייזר שיוצאים במבצע מיוחד לראש השנה, ולא סתם, ביקיור לייזר, דגם הפרו, המכשיר העוצמתי והמתקדם ביותר בסדרת המכשירים של ביקיור, שנמכר באתר, בפארמים, באזור ה-2500 שקלים ויותר. אצלנו כאן בתוכנית במבצע מטורף, אבל לפני הכל אנחנו גם נספר לכם מה זה ביקיור, ולצורך כך אני רוצה לשוחח עם האיש והביקיור, גיא בן סימון, מנהל שירות ומחירות בביקיור לייזר, מה שלומך?
5: שלום ישראל, ברוך השם, שלום למאזינים של כל ברמה.
4: מה שלומך קודם כל, ככה בימים אלו?
5: השתבח שמו.
4: ברוך השם. אז למי שלא מכיר, אולי עדיין יש כזה. מהו מכשיר הביקיור לייזר? תספר לנו עליו ככה, איך הוא עובד, למה הוא פועל.
5: אז בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שמבוסס על טכנולוגיית לייזר רך, שהיא בעצם קרן לייזר קרה שלא מחממת רקמות. הטכנולוגיה הזאת בטוחה לשימוש, מוכחת בשבעה מחקרים קליניים שונים, כיעילה מאוד לא רק להפחית כאב, אלא לטפל בדלקות, לסייע בתהליכי החלמה. וביקיור לייזר פרו זה הדגם הכי מתקדם שלנו, זה מכשיר שבעצם פותח במקור לטיפול אצל פיזיותרפיסטים, כירופרקטים, מרפאות כאב, והמטרה שלו היא בעצם לתת לנו מענה מהיר יותר, בזמן טיפול קצר יותר, אפקטיבי יותר, כדי שמה שנקרא נצטרך להתעסק פחות עם המכשיר. במקור הביקיור לייזר, הרישיון שלו היה רק לאנשי מקצוע, בעקבות מחקרים קליניים שעשינו בעצם, היינו צריכים לתת את המכשיר לנסיינים שיעבדו איתו בבית, אז הותקן הראשון למשרד הבריאות, ובאמת פה הצלחנו להנגיש את הטכנולוגיה הזאת של הביקיור לייזר פרו לכלל הציבור הרחב, מה שנקרא. תחשוב שעם הביקיור לייזר קלאסי אני צריך לעשות 2-3 טיפולים כדי לקבל איזה אפקטיביות ותוצאה, ועם הביקיור לייזר פרו, כן. טיפול אחד עושה את העבודה, שזה משהו שיש לו יתרון מאוד מאוד גדול, ולכן גם בעצם... יש לנו פה מכשיר שאני תמיד אומר הוא לא רק מפחית כאב, אלא ממש תחשוב רגע שהוא ממש מסייע לנו בתהליך ההחלמה, הוא משפר את זרימת הדם לאזור הכאב, הוא גורם בעצם לגוף שלנו לייצר אנזימים שהגוף שלנו יודע לייצר אותם באופן טבעי, ועל ידי כך ממש לטפל בדלקות ורקמות פגועות, ויש פה באמת יתרון מאוד מאוד גדול, כי אנשים היום במיוחד מבוגרים שקשה להם לצאת מהבית, פתאום יש להם מכשיר רפואי נגיש להם, פשוט כל מה שהם צריכים לעשות זה לקחת אותו לדליק, לכוון את המכשיר ל-6-8 דקות, להניח על נקודת הכאב, זה פשוט עובד, זה משפר להם את איכות החיים, אלה אנשים שפתאום מצליחים לתפקד טוב יותר, ללכת לבית כנסת, ללכת לסופר, דברים שבשבילי ובשבילך, ברוך השם מה שנקרא, אנחנו עושים את זה בלי אפילו לחשוב, יש אנשים שבבחינתם המציאות הזאת היא מציאות שהיא יותר מורכבת, וביקיור לייזר בהחלט יכול לשפר להרבה אנשים את איכות החיים. יש לנו 400,000 לקוחות רק בישראל שמשתמשים בביקיור לייזר.
4: כן.
5: וברשותך ישראל, ככה אנחנו לפני שממשיכים, אני אסביר למאזינים מה אנחנו עושים היום. הביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם שבפארמים ובאתר שלנו, תכנסו לפארם הקרוב, תבדקו אותי, 2,500 שקלים ויותר, בתוכנית שלך, כאן, בכל ברמה, 1,490 שקלים בלבד לדגם הפרו, שזה 50% הנחה מהמחיר המקורי, ומקבלים מתנה, קרית שיאצו מפנקת בשווי 500 שקלים, ותשלומים נוחים ושליח עד הבית, ואפשר אפילו לשלם בצ'קים לשליח מבלי לתפוס מסגרת, צ'ק ראשון דחוי לאחרי החגים, כך שבאמת יש פה פתרון שלא כואב בברך וגם לא כואב בכיס.
4: מדהים.
5: מתנה נפלאה, מתנה נפלאה, חברים.
4: בעצם אתה אומר שהתשלום הראשון הוא בכלל לא מחייב כאילו שיקרה עכשיו, הוא יקרה עוד חודש.
5: מי שרוצה לשלם באשראי יכול לשלם אפילו עד 18 תשלומים בלי ריבית, בלי הצמדה. מי שאומר, רגע, אני עכשיו כרגע עומס של קניות וחגים וכל הסיפור הזה, ואני רוצה לשלם בצ'קים, השליח מגיע לכם הביתה, מביא לכם את הביקיור לייזר, מביא לכם את הקרית שיצאו מתנה, צ'ק ראשון אתם רושמים דחוי לעוד חודש, כך שגם הצ'קים מתחילים לרדת אחרי החגים, ובאמת אם בא לכם לפנק מישהו במתנה, כמו אמא, אבא, סבא, סבתא, מישהו שסובל מכאבים במשפחה, הזדמנות נהדרת להתקדם לביקיור לייזר פרו במחיר חסר תקדים, בתנאים מיוחדים, כל הפרטים כמובן, כוכבית 3414, כוכבית 3414. המלאי של הקריות שיאצו מוגבל, והמבצע הזה תקף עד ערב ראש השנה. אממה, אנשים בטח ששומעים אותנו כרגע רוצים לקבל את המכשיר לפני החג. אז זאת ההזדמנות שלכם להרים אלינו טלפון, לעשות הזמנה, ובעזרת השם אנחנו נצליח לספק ל-95% מכם את המכשיר עוד לפני ערב החג.
4: מדהים. אז פשוט חייגו. הטלפון הוא כוכבית 34 14, עוד פעם 3414, כוכבית 3414, ככה יהיה יותר פשוט, כוכבית 3414. טוב, אני רוצה ככה שבאמת נבין איך למעשה המכשיר, אתה אמרת שהוא בעצם, הוא לא רק משתיק את הכאב, אלא גם מטפל בדלקת עצמה, מטפל במקור הבעיה, איך הוא עושה את זה?
5: אז אני, תודה ששואלים אותי, מה הטכנולוגיה שעומדת מאחורי הביקיור לייזר? יש בטח איזה טכנולוגיה מאוד חכמה ומאוד מתוחכמת שעומדת מאחורי המכשיר הזה. אנחנו לא סתם 18 שנה קיימים, לא סתם יש לנו כבר 400 אלף לקוחות רק בישראל. תחשוב שהמכשיר נמכר בעוד 21 מדינות ברחבי העולם. וששואלים אותי מה הטכנולוגיה, אני תמיד אומר, הטכנולוגיה שעומדת מאחורי המכשיר זה בורא עולם. כי בורא עולם ברא אותנו מכונה חכמה, שיודעת לרפא את עצמה. כמה פעמים הרגשת קצת לא טוב, הלכת לישון, קמת בבוקר חדש, נכון?
4: כן.
5: הגוף יודע לרפא את עצמו, אבל עם הזמן, עם הגיל, עם הבעיות, עם במיוחד אנשים מבוגרים שלוקחים תרופות, כדורים ללחץ דם, כדורים לסכרת, כדורים ל... יש כאלה לוקחים אפילו כדורים, תודה, לדיכאון, כל מיני תרופות שמעמיסות גם על הכבד, גם על הכליות, גם על מערכת העיכול, עם התרופות האלה בעצם מצד אחד עוזרות לנו במשהו, מצד שני, אתה יודע, הן תמיד מחלישות או פוגעות באיזה משהו אחר. ואז הגוף כבר מתקשה להתגבר על דלקות, על כאבים באופן טבעי. ומה שהביקיור לייזר בא לעשות, הוא בא לתקן את הדבר הזה. ברגע שקרן הלייזר מטפלת בעומק המפרק, קרן הלייזר בעצם דבר ראשון שהוא עושה, היא מתחילה לשפר את זרימת הדם לאזור הכאב והדלקת. דבר שני שקרן הלייזר עושה, היא מעודדת את הגוף שלנו לייצר את אותם אנזימים, אותם אנדרופינים שמטפלים בדלקות ומפחיתים כאב, בעצם לייצר את אותם דברים האלה, הדברים הנפלאים האלה שהגוף יודע לייצר בצורה מוגברת, ועל ידי כך הגוף מרפא את עצמו. בעצם הגוף מרפא את עצמו, לא המכשיר, המכשיר רק עוזר לגוף לעשות את העבודה בצורה טובה יותר, וזה יתרון מאוד מאוד גדול של הביקיור לייזר. כי אם אני לוקח עכשיו סתם דוגמה, משכך כאבים, אז המשכך כאבים, מה שהוא עושה, הוא מנטרל את הקולטנים העצביים שמגיעים מהמוח, את קולטני הכאב, כן. ועל ידי כך הוא מרגיע לנו את הכאב, אבל הוא לא מטפל בתהליך ההחלמה, הוא לא מטפל לנו בדלקת, הוא לא מפחית את ה... הוא לא גורם לשיפור זרימת הדם. ואז בעצם אנחנו מקבלים פה אמנם הפחתה בכאב, אבל אנחנו לא מתקדמים עם תהליך ההחלמה, והביקיור לייזר עובד הפוך, הוא עובד על תהליך ההחלמה, והאפקט של זה זה הפחתה בכאב.
4: אז בעצם אתה אומר, יש כאן מצב שבעצם אם בעיה, נניח היא נמצאת רק בהתחלה שלה, המכשיר יכול להעלים לנו אותה אפילו בלי שידענו בכלל שהיא קיימת.
5: אני אומר הרבה פעמים לתפוס את הבעיה שהיא קטנה, כי אם עכשיו המכשיר נגיש לי בבית, הרי מה קורה לאנשים בדרך כלל? נגיד יש איזה בחור... הרבה פעמים אנחנו מכחישים שכואב לנו ומכחישים את הבעיה. יש לנו איזה כאב, אנחנו מתעלמים, אנחנו אומרים יום יומיים יעבור, ובאמת שאנחנו צעירים זה עובד לנו יותר, אבל שאנחנו מבוגרים כבר, פתאום זה לא עובר, פתאום זה מחריף, הברך הופכת להיות למפוחה יותר, קשה פתאום לדרוך על הרגל, קשה לעלות מדרגות, אם זה דורבן, אם זה כתף פועה, ואז בעצם אם ניקח מבוגרים, הברך מתחילה להיות נפוחה, מלאה בנוזלים, הופכת להיות דלקתית, כבר מגיעים למצב של חוסר תפקוד מוחלט, אנחנו לא מסוגלים לזוז, הולכים לרופא, הרופא נותן לנו זריקה, קורטיזונים, טרואידים, משחות, משככי כאבים, כדורים אנטי דלקתיים, אוקיי? ואז בעצם אנחנו מגיעים למצב שאנחנו צריכים ממש טיפול אינטנסיבי כדי לתקן את הבעיה. ביקיור לייזר, המכשיר החמוד, הקומפקטי והקטן שלנו, ברגע שמתחילים להרגיש את הכאב, מתחילים לטפל, הרבה פעמים אנחנו תופסים את זה קטן, מונים צרות גדולות. הנגישות של הטיפול היא מאוד מאוד חשובה. ששואלים אותי מה סוד הקסם של הביקיור לייזר, אז אני תמיד אומר, הנגישות שלו, זה שהוא נמצא אצלי בבית, האפקטיביות שלו, באפקט המצטבר, שאני יכול לעשות 15, 20, 30 טיפולים בחודש, באיזה קליניקה אני יכול לעשות 15 טיפולים בחודש או 20 טיפולים בחודש? במקרה הטוב אני יכול לקבוע תור לפעם בשבוע.
4: נכון.
5: וזה משהו שהוא...
4: יש לך בעצם... יש לך בעצם קליניקה קטנה אצלך בבית.
5: לחלוטין, קליניקה עם מכשיר רפואי, מוכח מחקרית, עוצמתי, 7 מחקרים קליניים, אני עוד פעם אומר בגאווה, 2 מהם בהדסה, 1 באשקלון, 2 באוניברסיטת פארמה באיטליה, מחקר בברזיל, מחקר ברוסיה, באמת, יש אגב, הטכנולוגיה עצמה שנקראת להיזרח, נעשו על הטכנולוגיה הזאת מאות מחקרים קליניים, מאות ניסויים קליניים, והמכשיר הזה באמת עושה את העבודה בצורה נהדרת. לא סתם אנחנו מעניקים 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, כך שגם אנשים שהם סקפטיים יכולים לבדוק אותנו, והיום, ערב ראש השנה, 1,490 שקלים לדגם הפרו במקום 3,000. שליח עד הבית, תשלומים, וקרית שיאצו מפנקת, אגב, הקרית,
4: כן.
5: דקותי, גם הקרית הזאת, זה לא קרית של אלי אקספרס, זה חברת מדיקסקר, חברה שמוכרת קורסאות עיסוי ב-30 ו-40 ו-50 אלף שקלים. הקרית עיסוי שלהם ברמה מאוד מאוד גבוהה, מתחברת לרכב אפילו, אתה יכול פשוט לשבת ברכב, זה מושב עיסוי מיוחד כזה עם 4 כדורי שיאצו, אתה יכול לנהוג ברכב ופשוט לקבל מסאז' מטורף, או בבית, אז כך שזה בעצם סוג של מוצר משלים לביקיו לייזר, הוא גם עושה לך עיסוי, וגם יש לך את הביקיו לייזר שהוא מסייע בתהליך ההחלמה, ואתה יודע, זה גם נחמד להבין את זה, ביקיו לייזר מטפל ממש בשורש הבעיה. הקרית עיסוי הזאת היא נחמדה, היא עושה מסאז' וזה כיף, אבל היא לא מטפלת בתהליך ההחלמה. היא עושה מה שנקרא נעים, אבל לא מרפא. והביקיו לייזר עובד על תהליך ריפוי. כוכבית 3414, מאזינים יקרים, כוכבית 3414, זה הזמן שלכם לפנק את ההורים, במתנה באמת שווה.
4: בהחלט. אז מי שבעצם רוכש את המכשיר, איך הוא יודע איך להשתמש בו, איך הוא יודע איך לתפעל אותו, כמה זה אתגר למי שנניח הוא טכנופוב עכשיו, הוא לא מבין יותר מדי גדול בלתפעל דברים?
5: אז בעצם המכשיר הזה בנוי כך שגם אנשים בני 80, 90, יתפעלו את המכשיר הזה בקלות רבה. יש לו שלושה כפתורי הפעלה. כפתור הפעלה שמדליקים את המכשיר, כפתור שמכוונים איתו את הזמן, 6 דקות, 8 דקות, 10 דקות, כמה שרוצים, וכפתור שנועל את הלייזר על אוטומט. מאוד מאוד מאוד פשוט. אין שמה, גם אם תרצו להסתבך עם זה, אין לכם אפשרות. דבר שני שקיים זה כמובן חוברות הפעלה בעברית עם תמונות שמפרטות בדיוק על איזה אזור בגוף לניח את המכשיר, וכמובן מחלקת הדרכה שכל תפקידה הוא לגרום לכם למקסם את מלוא הפוטנציאל מהמכשיר שלכם עם טיפים חכמים שבאמת יעזרו לכם לקחת את ביקיו לייזר ולהפיק ממנו את המיטב. סתם דוגמה, עכשיו דיברתי עם לקוחה שסובלת ממרפק טניס, זה בעצם דלקת במרפק, אז אנחנו מסבירים לה להניח את המכשיר על המרפק, מסביב למרפק, על נקודות הכאב, אבל גם בחלק הפנימי של הזרוע בכפל, כי שם אין את הפיקה, ואז קרן הלייזר מטפלת בעומק המפרק בקלות רבה יותר וביעילות רבה יותר, אותו דבר גם בברך. אז כך שבאמת כל מי שקונה ביקיו לייזר חשוב להרים עלינו טלפון, לקבל ייעוץ והדרכה בנוסף לכל מה שמצוין כתוב וכתוב בחוברת.
4: בהחלט. אז אנחנו תכף נצטרך לצאת לפרסומות, רק לפני כן נזכיר לכם שעכשיו הביקיו לייזר במבצע מיוחד לקראת ראש השנה, ולא סתם מכשיר של ביקיו לייזר אלא דגם הפרו, המכשיר העוצמתי המתקדם ביותר בסדרת המכשירים של ביקיו, שנמכר באתרים ב-2,500 שקלים ויותר, אצלנו כאן בתוכנית במבצע ראש השנה ב-1,490 שקלים בלבד, וגם מתנה מיוחדת של קרית שיאצו, מתנה בשווי 500 שקלים, וגם יש לכם כמובן את ה-60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. למי שעדיין לא מכיר, אז ביקיו לייזר, מכשיר רפואי לבית, לקליניקה, שהוא פיתוח ופטנט ישראלי, שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות, מתנה מושלמת להורים, למשפחה, לעצמכם, ובכלל לשמור על הבריאות, ולדעת שיש אופציה לטפל בכל דבר, ולפתור אותו, ואני מכיר המון המון המון משפחות שיש להם מה זה, לא רק אני, כמובן יש מעל קרוב ל-400 אלף בתי אב עם המכשיר הזה בבית ולא לחינם. אז כוכבית 3414, כוכבית 3414, חושב שזה מבצע מאוד מאוד גדול של ביקיו לייזר, ושווה מאוד לנצל אותו ולהשקיע את הזמן ככה בבריאות שלנו, כי הבריאות שלנו בסוף זה איכות החיים שלנו. אנחנו נצא כעת להפסקת פרסומות, מיד לאחריה נמשיך לשוחח כאן על היתרונות הנוספים של המכשיר ועל המחקרים שנעשו עליו. בינתיים אתם יכולים לחייג לכוכבית 3414, היועצים של ביקור לייזר מחכים לכם שם, כוכבית 3414.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
9: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע. הפתיעה? כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת עטרת מלכות, רחוב רקנתי פינת קויפמן בשכונת רמות, במעמד הרב הגאון יצחק עטלי שליטה ורבני הקהילות והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה. במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
1: ראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
2: פואור.
1: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
3: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
5: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בתבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון ערב ראש השנה שידור חי רק כאן בכל ברמה
1: תשמעו את המספר תקשיבו לזכויות שלכם 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות
2: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת תתרעננו עם הטוויסט הלימוני אין על טעם ספרייט
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה
4: שוב שלום לכם אנחנו בשעה מיוחדת עם גיא בן סימון מנהל שירות ומחירות בביקיור לייזר שוב שלום לך ערב טוב
5: שלום ישראל שלום למאזינים היקרים של כל ברמה
4: אז לפני באמת ה... פרסומות, דיברנו על כך שאתם בעצם השקתם מבצע מיוחד לראש השנה. תספר ככה למאזינים שלנו עליו.
5: אז באמת ככה, למי שמצטרף כרגע לשידור שלנו, אז אנחנו עם ביקיור לייזר פרו, הדגם המתקדם, העוצמתי, היוקרתי והכי איכותי של החברה. יש לנו סדרה של מכשירים, את הקלאסי, את הספורט, את הפלוס, אבל הביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם ב-50% הנחה. ציינו כבר שבפארמים וברשת הוא נמכר ב-2,500 ו-3,000 שקלים בכל ברמה למאזינים של ישראל בכל ברמה 1,490 שקלים לדגם הפרו מי שמכיר ויודע ומבין מה זה ביקיור לייזר מבין שיש פה מחיר שובר שוק 1,490 שקלים אבל זה לא נגמר כאן אתם מקבלים גם קרית שיאצו מפנקת בשווי 500 שקלים שמתאימה גם לרכב גם לבית ברמה מאוד מאוד גבוהה כמובן תשלומים נוחים, שליח עד הבית, ובעזרת השם אנחנו נעשה השתדלות, אני מניח ש-95% מהלקוחות שיזמינו היום, עכשיו אנחנו ביום ב', נכון? אני לא מבולבל, יום ב'.
4: כן, כן, יום שני.
5: כן, ואנחנו ננסה השתדלות לספק את המכשיר עד ערב החג. אז כוכבית 3414, כוכבית 3414, מי שמחפש מתנה לאמא, לאבא, למישהו מהמשפחה שסובל מכאבים, סבא, סבתא, הזדמנות נהדרת, לפנק אותו במתנה שבאמת שווה, זה לא עוד איזה סט צלחות שמאפסנים בארון למעלה ומעבירים את זה אחר כך למישהו אחר אחרי שנה, כי אין מה לעשות עם זה, מתנה סופר שימושית, סופר איכותית, שתשרת את כל בני הבית, מכשיר שבנוי לעבוד בין 8 ל-10 שנים, אצלכם במחיר חסר תקדים, כוכבית 3414, תגידו שהגעתם דרך כל ברמה, כדי שבאמת תוכלו לקבל את המתנה, שהיא חגורת קרית שיאצו מפנקת ברמה מאוד מאוד גבוהה.
4: בדיוק באתי לשאול אותך מה אורך החיים של המכשיר, אבל כבר ענית על כך.
5: שיאצו מפנקת ברמה מאוד מאוד גבוהה.
4: בדיוק באתי לשאול אותך מה אורך החיים של המכשיר, אבל כבר ענית על כך. בוא נדבר באמת על בעיות ספציפיות.

0: שיפוט במפרק הלסת. הבעיה הזאת היא, אגב, ישראל יותר נפוצה ממה שמסוגלים לחשוב, כאילו אתה אומר, מה כבר יכול להיות במפרק הלסת? אבל יש הרבה אנשים, אנחנו חיים במדינה לא פשוטה, חיים ממשלחץ כלכלי,
1: כן.
0: מלחמות,
1: בהחלט.
0: כל אחד והעניינים שלו, ואז אנשים באופן לא רצוני, בלי שהם מודעים לכך אפילו, תוך כדי שינה חורקים שיניים. חריקת השיניים הזאת גורמת לכאבים ולשחיקה במפרק. הביקיור לייזר יודע להפחית את הכאב בצורה משמעותית, לטפל בדלקת, ועל ידי כך למזער את הנזקים של שחיקות הסחוס. כל מי שעובר ניתוחים, טיפולים דנטליים, עקירות שתלים, זה פשוט גורם לכל התהליך הזה להיות הרבה יותר נעים והרבה יותר איכותי. נמשיך, צוואר, כן. פריצות דיסק צוואריות, כאבי צוואר, כל הדברים האלה, ביקיור לייזר מסייע בצורה נפלאה. כתף קפואה, קרע בכתף. המכשיר מטפל בקרע בכתף בצורה מופלאה. פה אנחנו אגב צריכים לחלק את ההבחנה לשתיים, קרע מלא, קרע חלקי. קרע מלא, אין מה לעשות, צריך ניתוח. או לחלופין יש כאלה שלא רוצים לעשות ניתוח, מפחדים לעשות ניתוח. המצב הבריאותי שלהם בכלל לא מאפשר להם לעשות ניתוח, אז הם צריכים לחיות עם הכאב. אז פה הביקיור לייזר בא לטפל בסימפטומים, שזה הפחתת הכאב, הפחתת הדלקת. אם זה קרע חלקי, הביקיור לייזר יזרז את תהליך ההחלמה, יפחית את הכאב, ופה באמת אנחנו נקבל תהליך החלמה מהיר יותר. פריצות דיסק, בעיה מאוד מאוד כאובה אצל הרבה אנשים, פריצות דיסק או צוואריות או בגב תחתון, בדרך כלל L4, L5, זה החוליות של הגב התחתון, וזה גם מקרין את הכאב לרגל, לירח, כי בעצם יש לחץ על עצב שנקרא אישי, עצב אסיאתי, ועל ידי כך בעצם אנחנו יודעים לטפל גם בפריצת דיסק עצמה, גם בדלקת שמתפתחת לאורך העצב. אם אנחנו ככה ממשיכים, אז מפרקי הידיים, אצבעות הידיים, עלייה דרמטית באנשים שסובלים מדלקת באגודל ובמפרק כף היד,
1: בגלל
0: אנשים מגוללים עם הטלפונים הניידים ושוחקים לעצמם את המפרק. לא סתם אומרים לכם טלפון כשר, זה דופק את המפרק. אז גם פה בעניין הזה, ביקיור לייזר יודע לתת לנו מענה איכותי מאוד בטיפול בדלקת עצמה, טריגר פינגר, טאנל קרפל סינדרם, זה דלקת בתעלה הקרפלית, מי שעובד הרבה על מחשב מכיר את הבעיה הזאת, מי שעובד פיזית קשה, יש כאלה שנגיד עושות בניית ציפורניים, זה שוחק להם את המפרק בצורה מטורפת, אז הביקיור לייזר יכול לתת להם מענה. טניס אלבו, מרפק טניס, דלקת במרפק, מרפק גולף, כל הדברים האלה, הביקיור לייזר עוזר בצורה נהדרת. שחיקות סחוס בברכיים, אני חושב הבעיה הכי נפוצה מעד גיל 60, ופה כאן תמיד שואלים אותי, האם המכשיר יכול להצמיח סחוס חדש? אז צריך להבין רגע שבשחיקת סחוס זה תהליך שטבעי שקורה לכולם. ושהסחוס נשחק, אז בעצם יש מה שנקרא חיכוך בעצמות, שגורם לכאבים מאוד חזקים ודלקות מאוד חזקות. מה הביקיור לייזר כן עושה? הביקיור לייזר מעט את תהליך של שחיקת הסחוס. ואיך הוא עושה את זה? הרי דלקת גורמת לשחיקת סחוס מועצת. כי כל התהליך הדלקתי בעצם גורם למה שנקרא לשחיקה מוגברת.
1: כן.
0: ברגע שאנחנו לוקחים את הביקיור לייזר ומטפלים באופן עקבי, אפילו פעם בשבוע למי שזה בעיה כרונית אצלו, אנחנו שומרים על המפרק נקי מדלקת. ברגע שאנחנו שומרים על המפרק נקי מדלקת, אז יש לנו שלוש דברים קורים. אחד, יש לנו הפחתה בכאב. שתיים, טיפול בדלקת. ושלוש, העתה של שחיקת הסחוס, כי פשוט אין דלקת, אז הסחוס נשחק לאט יותר, ואנחנו שומרים על הסחוס הקיים לאורך שנים רבות יותר. ולכן חשוב שיהיה לכם ביקיור לייזר בבית. כמובן, דורבן, פצעים סכרתיים, פצעים צ'ריפוי, פצעי לחץ, הוכח מחקרית גם בבית חולים איטלקי בנצרת, גם בבית חולים הדסה, מחקר שנעשה על הדבר הזה,
1: כן.
0: המכשיר שלנו יודע לעשות את העבודה בצורה מופלאה, אנחנו לא מתערבים בטיפול שבית החולים נותן או הרופא נותן, אלא אנחנו מוסיפים פעם ביום טיפול בביקיור לייזר, ואנחנו רואים שאנשים שסובלים מפצעים שריפוי, ברגע שהם משתמשים בביקיור לייזר, הם מצליחים לסגור פצעים מאוד מאוד קשים, שעבור חלק מהם, אם הם לא מצליחים לסגור את הפצע הזה, התוצאות הן לא פשוטות בכלל, וכאן ביקיור לייזר גם כן יכול לעזור ולסייע, כך שיש פה...

0: באמת מכשיר שחובה בכל בית, כמו שאתם מבינים. פיברומיאלגיה. פיברומיאלגיה היא בעיה סופר, סופר נפוצה וכאובה, במיוחד אגב בקרב נשים, אבל גם היום אנחנו רואים יותר ויותר גברים שפונים אלינו בעקבות פיברומיאלגיה. פיברומיאלגיה אלה כאבים מופשטים, הולכים לרופא, עושים בדיקות דם תקין, הולכים לרמאוטולוג, עושים בדיקות תקין, הולכים לאורתופד, עושים בדיקות תקין. בעבר היו שולחים את האנשים האלה לפסיכולוג, היום אומרים להם זה פסיכוסמטי. באמת, לכו טפלו בעצמכם, אבל מה לעשות, אלה כאבים אמיתיים ומוחשיים.
1: אז מה גילו?
0: והביקיור לייזר יודע שזו תופעה שנקראת פיברומיאלגיה, ונתנו למחלה הזאת שם, ואנשים שפתאום סובלים מכאבים, בדרך כלל זה מתעורר אחרי איזשהו טראומה או סטרס או משהו שיכול פתאום ללוות את הגוף.
1: כאילו זה כן משהו שמקורו בנפש?
0: לאו דווקא, זה יכול להיות אפילו תאונה. אני מכיר אנשים שפתאום יקמו את הקרסול, משהו מאוד מאוד פשוט. והם שנים עם הדבר הזה, שנים הם סובלים מכאבים, והמפרק יחלים, אבל כאילו משהו בגוף, עדיין לא, הגוף בעצם לא מצליח להבין למה, שהבעיה החלימה. ובעצם, המערכת העצבים מופעלת, הכאבים הם מוחשיים, עוצמתיים. מי שסובל מזה, באמת איכות החיים שלו יורדת בצורה דרמטית, וכאן הביקיור לייזר יודע להפחית את כל תופעות הלוואי של פיברומיאלגיה. לפיברומיאלגיה יש לנו פרוטוקול טיפולים ייחודי. כלומר, אם עכשיו יבוא אליי מישהו ויגיד לי, יש לי דלקת בברך, אני אגיד לו, קח את הביקיור לייזר, שים על נקודה א', ב', ג', כמה שיותר זמן יותר טוב, 6 דקות, 8 דקות, 10 דקות, מבחינתי גם חצי שעה, ככל שהוא יעשה טיפול ארוך יותר, הוא יקבל תוצאה מהירה יותר. בפיברומיאלגיה,
1: כן.
0: מקום הכאב ומקור הכאב אלה שני דברים שונים. יכולה לכאוב למישהו הברך או הכתף או היד, וזה בכלל לא קשור לכתף או לברך או ליד. הוא פשוט, מישהו הדליק לו שם את הכאב, אבל אין לו שם כלום. אז בפיברומיאלגיה אנחנו מטפלים על נקודות שנקראות טריגר פוינטס, אלה נקודות עצביות לאורך הגוף, ופה בעצם אנחנו שמים את המכשיר בין 45 שניות לדקה לכל נקודה, אבל יש לנו הרבה נקודות שאנחנו מטפלים בהן. מי שנצמד לפרוטוקול הזה למשך שבועיים, איכות החיים שלו משתנה ללא היכר. ללא היכר. יש אנשים שהגיעו לחוסר תפקוד מוחלט, חוסר תפקוד מוחלט. קנאביס, תרופות נגד דיכאון, כי בן אדם שלא ישן בלילה בגלל כאבים, הוא נכנס לדיכאון. תרופות משככי כאבים מאוד עוצמתיים, איכות החיים שלהם באמת ירודה, ופתאום עם הביקיור לייזר, עם פרוטוקול טיפולים נכון, אנחנו יודעים לבוא ולשפר לאנשים האלה את איכות החיים בצורה מופלאה. חשוב לציין, יש לכם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, לא אהבתם תחזירו, אבל אם טיפלתם איך שנסביר לכם, וזה שיפר לכם את איכות החיים, אז אני אפילו לא יודע איך לתאר את זה במילים, כי מי שסובל או סובלת מפיברומיאלגיה, ופתאום החיים שלה יכולים להשתנות מקצה לקצה, כי לחיות עם כאב 24/7 זה משהו שהוא לא פשוט בכלל.
1: בהחלט.
0: בכלל לא. תחשוב שבן אדם סובל מהברך, אז הוא נח על הכיסא, אז פתאום כבר פחות כואבת לו הברך, כן? כי אין לו עומס על הברך. ומי שסובל מפיברומיאלגיה זה יכול להיות 24/7 כאב ללא הפסקה, ופה הביקיור לייזר פרו יכול לעזור, ואני מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון ולהתייעץ בכוכבית 3414, כוכבית 3414, יש לכם את ביקיור לייזר פרו ב-50% הנחה, 1490 שקלים בסך הכל, עם קרית שיאצו מפנקת בשווי 500 שקלים, תשלומים נוחים, שליח עד הבית, ובעזרת השם נעשה גם מאמץ לספק את המכשיר,
1: לפני החג, וואו. כוכבית 3414, כוכבית 3414, חייגו עכשיו, היועצים של ביקיור מחכים לכם. אנחנו יוצאים שוב לפרסומות ומיד חוזרים.
2: בשבילך ובשבילי
3: שוב הוציאו אתכם לפרסומות, תתרעננו עם הטוויסט הלמוני, אין על טעם ספרייט.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו, קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: היי את, יש לך כוח בעד. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: למי זה עכשיו?
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה החזקה והאמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
5: זה חכם.
6: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
7: בבריאות לא מחכים.
8: ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיב שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
9: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
10: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
11: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והפרקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
12: טוב, הגענו לחלקה האחרון של התוכנית, ובנוסף לגיא בן סימון, מנהל השירות והמחירות בביקיו לייזר, יש איתנו גם את הגברת מור שלוסר, שהיא מנהלת הפיתוח והמחקר בביקיו לייזר, גם שלום לך, ערב טוב.
13: שלום, ערב טוב.
12: וגם גיא, אתה גם יכול להגיד שלום. טוב.
13: שלום
12: לשניכם.
13: ולענות לכל השאלות של האנשים שמתקשרים.
12: בהחלט, אנחנו ממש ימים לפני ראש השנה, הצגנו כאן מבצע מטורף של ביקיו לייזר, ביקיו לייזר
13: מטורף.
12: פרו ב-1490 שקלים. אני יודע שאת אמונה על תחום המחקר, ואני רוצה שתספרי לנו ככה על המחקרים שנעשו על המכשיר הזה. תשתפי אותנו בעצם מה עשיתם ומה בדקתם, אני יודע שיש גם בהדסה, גם באיטליה. כמה מחקרים בעצם נעשו על המכשיר?
13: שבעה מחקרים שבדקו קודם כל את היעילות והבטיחות של הביקיור לייזר. אנחנו בעצם מדברים על טכנולוגיה מאוד מוכרת לרפואה. הטכנולוגיה הזו של לייזר לטיפול בכאבים כרוניים חזקים הייתה קיימת כבר כ-80 שנה, ואנשים היו הולכים לקליניקות, ועד עצם היום הזה מגיעים, עושים טיפול אחת לשבוע בגב, במיניסקוס, בדורבן, במרפק טניס, בצוואר, ואנחנו רואים שהתוצאות הקליניות היו מובהקות וטובות. אבל חוסר היכולת להנגיש את הטכנולוגיה הזו הביתה הייתה מגבלה, ובאמת אותם מהנדסים ישראלים שהמציאו את הביקיור לייזר לקחו על עצמם שכל אדם בישראל ובעולם יוכל לטפל בעצמו ובמשפחתו בבית בטכנולוגיה הכי טובה, הכי מתקדמת, ללא התפשרות חס ושלום בשום צורה על היכולת, על הטכנולוגיה, במכשיר ביתי, וכך קרה. הביקר לייזר הוא בעצם מהפכה עולמית באיך שהעולם הרפואי מתייחס לכאב. אם פעם כאב היה משהו שאנשים למדו איך לחיות איתו, ולקחו פה תרופה, פה משקח, כדי טיפה להשתיק את הכאב, וטיפה למגר אותו, אבל ידענו שאותם אנשים כנראה יצטרכו לחיות עם הכאב כגזרת גורל. היום אנחנו יודעים שאנשים יכולים לטפל לחלוטין בכאבים שלהם, לשדרג את החיים שלהם, לשפר את התנועתיות, וממש לחיות בצורה שהיא נטולת כאבים. אותם אנשים שהיו יושבים ברכב והיה כואב להם עצם הישיבה, או עמידה ממושכת, או הכאבים בצוואר, אפילו בזמן, אתה יודע, שאנחנו עומדים ככה ומנסים למצוא את השקט, יש כאב בצוואר או כאב בכתף שמפריע לנו ליום-יום, ואז אנחנו מתחילים להשתמש בביקור לייזר פעמיים ביום. אנחנו מדריכים אתכם גם יד ביד איך לעשות את זה, מסגרים, הצוות בביקור לייזר הוא צוות מקצועי ביותר, שיודע שנים רבות ללוות אנשים שסובלים מכאב, ולפי המחקרים שלנו, אדם שמשתמש בביקור לייזר לתקופה של עד חודש ימים, גם במצבים כרוניים של כאבים של שנים רבות, מקבל הטבה משמעותית, הפחתה בדלקת, שיפור בתנועתיות, וכמובן חזרה לשגרה טובה יותר של חיים ללא כאבים. והמסר שלנו כאן אליכם, למאזינים היקרים שלך, זה שבאמת יש כאן איזושהי החלטה ראשונית, יש פה בפתח שנה חדשה, שאיתה יש גם איזושהי החלטה חדשה לבוא ולקחת באמת את הצעד הזה, הטכנולוגי, קדימה, להתקדם לביקור לייזר, להכניס אותו אליכם הביתה, ולאפשר לכל המשפחה שלכם, מתינוקות ועד המבוגרים, ההורים שלנו היקרים, שסובלים מכאבים רבים במפרקים ומשחיקה של הסחוסים, את הנגישות הזאת להחזיק בבית מחשב כל כך טוב, כל כך מוצלח, שאנחנו יודעים מדעית שהוא גם עובד, וזה בהישג אתכם בכוכבית 3414, כוכבית 3414. אני יכולה לומר לך שבמחקרים האלו ראינו אנשים גם עם מצבים מאוד מורכבים, מאוד קשים, שיקום מניתוחים, כאבים, סיבוכים. ברגע שאתם תתחילו להשתמש בביקור לייזר, אתם תראו כי טוב, ומטיפול לטיפול יש שיפור, ואנחנו נלווה אתכם בתהליך הזה, מהמצב שאתם נמצאים בו כרגע, ועד היום שתגידו, באמת, שהמכשיר ביקור לייזר, חבל רק שלא היה לכם אותו קודם, ואיזה יופי שהתחלתם שנה חדשה ביחד איתו.
12: איזה יופי.
13: וכל הדבר הזה והמבצע שגיא נתן לנו ואפשר לנו היום, שנותן לכם את המכשיר במחיר הכי טוב שאפשר להשיג אותו, עם הדגם הכי מתקדם שיש לביקור לייזר להציע, בכוכבית 3414.
12: כוכבית 3414. אני יודע שאת פעם שיתפת אותנו שאפילו הילדים שלך יודעים שביקור לייזר, כשיש איזה מכה או כאב, זה ביקור לייזר. אז
13: תראה, אני כאימא רוצה גם להגיד עוד משהו, כי אתה יודע, יש כאן גם את העניין הבטיחותי. אני חושבת פעמיים על כל דבר שנכנס
12: לבית,
13: לילדים שלי והביתה. וכל המשככי כאבים והטיפול התרופתי, יש מצבים שבהם אין לנו ברירה. יש לנו מרשם ואנחנו חייבים, כי יש לחץ דם או יש איזושהי בעיה רפואית שדורשת באמת שימוש בכימיקלים. בתחום של הכאב, זה לא רק אני אומרת, זה איגוד הרופאים האמריקאי פרסם מאמר שמבקש שבמידה ואתם סובלים מכאבים כרוניים, לנסות להכניס טיפולים קודם כל יותר בטיחותיים, והוא שם את הלייזר כאחד מהדוגמאות ברשימה,
12: כן.
13: שמאפשרת לנו בעצם לטפל בבית, גם בילדינו אבל גם בעצמנו, בטיפול שלא רק שהוא יעיל, הוא גם בטיחותי. זה מאוד מאוד חשוב המודעות לנושא הזה.
12: בהחלט. נודה לך, תודה רבה. מור שלוסר, מנהלת תחום הפיתוח והמחקר בביקור לייזר, תודה רבה ושתהיה שנה טובה.
13: תודה רבה, שנה טובה ומתוקה.
12: תודה. גיא בן סימון, מנהל השירות,
2: כן, ישראל,
12: בביקור לייזר. אנחנו ככה בדקה האחרונה ככה לשידור, אז קודם כל אני אשמח שתחזור ככה על המבצע המטורף שהצגתם כאן למאזינים, וגם ככה לסיום, תספר לי מה החוויה הכי גדולה שאולי שמעת על מישהו שרכש ביקור לייזר והתקשר אליכם ואמר לכם, וואי, הצלתם לי את החיים ו... החיים שלי השתנו, פשוט, לטובה.
2: אתה יודע, דווקא התגובות הכי רבות שאני מקבל,
12: כן.
2: זה לא האמנתי שזה יעזור לי. כלומר, אנשים מאוד מאוד מאוד סקפטיים. ישראלים, אנחנו ישראלים, אין מה לעשות, סקפטים. לא האמנתי שזה יעזור לי, לא האמנתי שמכשיר כזה קטן יכול באמת לעשות עבודה כזאת גדולה. וזה הפליאה שאנשים מביאים מזה שפתאום הם מקבלים הבית הזה מכשיר קטן כזה חמוד, והם אומרים, איך זה יכול, אבל זה עוזר. וזה מדהים לראות את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם, ואני פה כבר עוד מעט 13 שנה בביקור לייזר. זה מדהים לראות כל פעם את הדבר הזה. ובאמת אנשים, אתה יודע, אנחנו נותנים את הניסיון הכי אמיתי שיש. כך, ניסיון, לא טוב, תחזיר. תשלם כמה שקלים, דמי שימוש, לא אהבת, תחזיר. ואנחנו רואים שאנשים פשוט לא מחזירים את הביקור לייזר, משתמשים בו, נהנים ממנו שנים רבות. והיום אנחנו באמת לקראת ראש השנה. בא לכם לפנק את ההורים, את עצמכם, את אמא, את אבא, את סבתא, את סבא, באמת במתנה שימושית שתעשה להם טוב. זה לא עוד איזה סט צלחות או סט סכום, יש פה באמת מתנה שימושית שמפחיתה את הכאב, מטפלת בדלקות, מסייעת בתהליכי החלמה, ביקיור לייזר פרו, הדגם הכי עוצמתי, הכי מתקדם, 50% הנחה, ואני שוב אומר, מאזינים יקרים, תבדקו אותי, כנסו לפארמה קרוב לביתכם. ביקיור לייזר פרו, אתם תראו אותו שם על המדף ב-2520 שקלים, בתוכנית של ישראל היום, לפני ערב החג, 1490 שקלים בלבד לדגם הפרו, ובנוסף, קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים, זה קרית שיאצו, מבית מדיקסקר, שהיא עושה לכם מסאז' ממש מגניב, והיא יכולה להתחבר גם לרכב, כך שאתם יכולים לנהוג באוטו, ובעצם לקבל מסאז' ברמה מאוד מאוד גבוהה. את שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר, בעזרת השם אנחנו נעשה השתדלות לפני הפג. תשלומים נוחים בכרטיס אשראי ללא ריבית ללא הצמדה, או ב-12 צ'קים לשליח, בלי לתפוס מסגרת, צ'ק ראשון דחוי לאחרי החגים. יש לכם פה את כל מה שאתם צריכים כדי להפוך את הביקור לייזר לשגרה, לטיפול בכאב. אתם מנהלים את הכאב או שהכאב מנהל אתכם? עם ביקור לייזר, הכאב, אתם תנהלו את הכאב ולא ההפך. ותשפרו לעצמכם את איכות החיים ותעשו טוב לעצמכם ולמשפחה. כוכבית 3414, כוכבית 3414. ביקור לייזר יש לנו כל השנה, המלאי של הקריית שיאצו זה מיוחד לתוכנית של החג. תרימו טלפון, תפנקו, תתפנקו, ולקראת השנה החדשה בעזרת השם כמה שפחות כאבים.
12: אמן. ביקור לייזר, כוכבית 3414. תודה רבה לך גיא בן סימון.
2: תודה רבה ושנה טובה וחתימה טובה לכל המאזינים ולכל בית.
12: אמן ואמן, שנה טובה. תודה. אנחנו נשתמע בעזרת השם. יאללה ביי.

במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.

0: עקב המצב, עם ישראל נושא עיניים ומתכונן בחרדת קודש למעמד נחתמים לחיים של גדולי ומקובלי הדור בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון ולמעמד תיקון הכללי העולמי באומן. בערב ראש השנה, בשעה 11:30 בצהריים, עם ישראל כולו מתאחד עם מקובלי וצדיקי הדור למעמד תפילה שיזעזע את העולם. המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן, בקול ברמה.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
1: לחיים!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע דרוש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד!
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
7: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים. פור. חד וחלק.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן הלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
3: בשבילך ובשבילי

המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

0: טוב, המהדורה המרכזית כאן מאולפני רדיו קול ברמה. זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. הטלטלה בדגל התורה מתפשטת גם למפלגות החרדיות האחרות, ואחרי הדיווחים על החלפת חבר כנסת משה גפני ואורי מקלב אמש, על פי הפרסומים, נדונה במועצת חכמי התורה אפשרות להדחת ח"כים מכהנים בש"ס. האם אנחנו נראה בשטח חברי כנסת ותיקים עוזבים וחוזרים לביתם? מיד נהיה עם כל הפרטים. וגם בבלז הדרמה עדיין רחוקה מהכרעה סופית, אבל לפי פרסום כתבנו אבי מוסקוב כאן, האדמור מבלז הכריע כי חבר הכנסת ישראל אייכלר יוחלף בבחיר החסידות אליקים שטרק. ההחלטה על פי הפרסום התקבלה כבר בשבוע שעבר, והודעה רשמית צפויה לצאת בקרוב. הבוקר פיגוע דקירה בחוות מעוז יהודה בשומרון, פיגוע פצוע קשה, המחבל נמלט, נהיה עם כל הפרטים. מהדורה עמוסה לפנינו, עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור אלי בן חם, ובהפקה ובדיגיטל יחיאל סולמן, יועץ הלשון אבנר שרון, תודה גם למעוז הבדי ולרפי אוחנה. אני יעקב גרודקה, אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: פיגוע דקירה בחוות מעוז יהודה הבוקר בשומרון, פצוע קשה, המחבל נמלט. אנחנו עם כל הפרטים. מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, אנחנו פותחים איתך. שלום, ערב טוב לך.
2: שלום, ערב טוב יעקב.
0: טוב, תן לנו את הפרטים. צריך לומר שגם היה הרבה מאוד ניסים שם בפיגוע הזה.
2: נכון, אנחנו מדברים על פיגוע שמתרחש בחוות מעוז יהודה, סמוך לכפר פלסטיני עוין בשומרון. תכף ניגע בסיפור של החוות, נחזור למה שראה שם היום לפני הצהריים. מחבל מגיע עם טנדר אל החווה, יורד עם סכין, פוגש באחד המתיישבים שגרים שם, שנוסע לטרקטורון כזה, ריינג'ר, שואל אותו היכן כלי הנשק שלו, ואז שהוא מבין כנראה שהוא לא חמוש, אותו מתיישב פשוט מתחיל לדקור אותו. הישראלי הפצוע המדמם מצליח להימלט חזרה לחווה, מזעיק עזרה, רב שץ, רכז ביטחון צבאי שוטף של יישוב סמוך, קופץ לשם, מעניק לו טיפול רפואי, מזעיקים גם את צהל, גם את מגן דוד אדום, ואותו פצוע נוני עד קשה, צריך לומר, בניסים גדולים, זה היה יכול להסתיים אחרת לחלוטין. המחבל עולה על הטנדר שלו ובורח משם. כוחות גדולים מתחילים לסרוק שם, לבצע מחסומים, ומצליחים בסופו של דבר לאתר אותו במרחק קצר משם בתוך מבנה. הם מנסים להתקרב אליו, והוא מנסה לדקור גם את החיילים, ונורא למוות בידי מפקד הפלוגה של החיילים שהגיע למקום. ובהתיישבות יש כעס גדול על הדבר הזה. אנחנו רואים את הדקירות, את ההתנכלות לחוות הולכת ומתגברת. מזכיר שר הביטחון ישראל כץ הנזרה שאני חושב שהיא די דרמטית ליהודה ושומרון. הוא אומר, אם אנחנו נשים לב שהרשות הפלסטינית או עושה דברה מתכננים לנו משהו, זוממים משהו ביהודה ושומרון סטייל 7 באוקטובר, אנחנו נפתח במערכה כנגדם, אנחנו נעשה את זה קצר, אנחנו לא עכשיו נחכה שיתחילו לנו איזושהי אינטיפאדה שתימשך כמה שנים, כבר ראינו בסיפור הזה, אנחנו נלך בכל הכוח מולם אם אנחנו נחשוב שמתכננים משהו נגדנו. וזה יעקב, האמירה הזאת מצטרפת לתרגיל מאוד גדול שמקיים אתמול צהל גם ביהודה ושומרון, תרחיש של השתלטות על יישובים. אגב, התרגיל אתמול היה כל כך דרמטי, שחוץ מהרמטכ"ל וראש אגף המבצעים, אנשים בודדים בצהל, בודדים, ידעו על קיום התרגיל. לצורך העניין, רוב האלופים בכלל לא ידעו שיש את התרגיל, כי המטרה הייתה גם לראות איך הם מתפקדים. אז
0: תסביר לי רגע, מנדי, אני לא מצליח להבין, אנחנו מדברים הרבה מאוד פיגועים בחוות בשומרון, ביהודה ושומרון. מה זה החוות האלה? מה הם עושים שם? גרים שם? מה זה אותם חוות? תסביר לנו, מנדי.
2: אתה גר באלעד, נכון יעקב?
0: כן, כן.
2: מה המרחק מקו התפר?
0: לא יודע, אני לא בדקתי, אל תשאל שאלות, אני אשאל שאלות.
2: 3-5-10 קילומטרים, נכון, okay. נראית קרובה מאוד. אתה זוכר את הפיגוע שהיה לך בעיר. מה שקורה זה שהפלסטינים והרשות הפלסטינית התחילו, ואני, מה שאני אומר לך זה על קצה המזלג, התחילו להביא בשנים האחרונות בדויות. זאת אומרת, מביאים בדויים, בעיקר מהנגב, מדרום הר חברון.
0: שהתקרבו להרים בישראל.
2: שיתקרבו להרים, שישבו על צירי תנועה וכו', ומשם הם משקיפים על אלעד, משם הם משקיפים על תל אביב, על כל מקום, ויהודה ושומרון הפך לשטח הפקר.
0: אז כקונטרה לאותם בדואים, קמו אותם חוות.
2: נכון, שמים את החוות. עכשיו, אני לפני כמה שבועות, אמר לי חבר מסדרות שהבן שלו גר באחת החוות, בוא, אתה חייב לבוא לראות. ואני אומר לך שנסעתי לראות, ולא האמנתי, רק כשאתה מגיע לשם, ואתה רואה את השליטה שלהם, ואת זה שכשמגיע יהודי, שאתה יודע, לפעמים נוטים להסתכל עליהם כעל תימונים, מגיע איזה יהודי עם חווה שיושב, המשפחה שלו במסירות, אבל בזכותו הוא מחזיק ב10,000 דונם, לצורך העניין, חווה קטנה.
0: אבל תסביר לנו, אותם חוות, מנדי, הן חוקיות, הן בתיאום?
2: חוקיות לגמרי.
0: כן.
2: בתיאום עם הצבא וברצון הצבא, רק כדי לסבר את האוזן, מתוך כ3 מיליון קילומטר רבוע בשטחי A, החוות היום גורמות לישראל להחזיק פיזית בקרקע בכמיליון דונם. כלומר, כשליש, והצבא מאוד מעודד את זה. הצבא אומר בסוף, כשבכל, הוכח סטטיסטית, בכל מקום שבו יש חוות, יש ירידה מאוד בהיקף של הפיגועים, אתה לוקח את הפלסטינים, דוחק אותם לאחור, ולכן זה לפעמים, כמו שראינו היום, מאוד מעצבן אותם, כי הם פתאום רואים שאין להם שליטה בשטח, באותם גיבורים בחוות, לפעמים יכולים לשלם את המחיר, כפי שהיה היום, בחוות מעוז.
0: כן, טוב, מדיה נותר רק בנקודה אחת, מה קורה בין רוסיה לבין אוקראינה? אני רואה את השליחים של טראמפ, ככה גם קושנר וגם ויטקוף, ככה עוזבים את מוסקבה, מגיעים לקייב, סיפור שלם, הגיעו ברכבת. מה קורה? זה לקראת הסכם?
2: תראה, מה שהנשיא טראמפ ניסה לעשות בינינו לבין האיראנים, ובינינו לבין האזתים והסורים, הוא מנסה עכשיו גם לעשות בין רוסיה לבין אוקראינה. המלחמה שם מתקרבת עוד מעט 5 שנים, המלחמה הארוכה ביותר באירופה, עקפה כבר גם את מלחמת העולם השנייה, אני חושב, וגם את הראשונה במספר השנים, וכל יום גם קייב מופגזת, וגם האוקראינים מפגיזים בתגובה את רוסיה, וזה לא הולך לשום מקום, וטראמפ בטוח שקושנר וויטקוף יש להם את היכולת להביא לקץ הסכסוך הזה, שבו נפלו מאות אלפי בני אדם משני הצדדים, אבל אני חושב שכבר היינו בעבר בכל מיני פסגות כאלה, של שכינס הנשיא טראמפ, ורגעים שבהם העולם בא וחשב שהנה, הסתיימה הלחימה, אי אפשר לדעת. אני לא יודע מה יש שם בדיונים הסגורים, דורשים האוקראינים אי אלו ויתורים, לדוגמה שהם יוותרו על השטחים שרוסיה כבשה עד עכשיו, מצד שני רוסיה לא רוצה שאוקראינה תצטרף לנאטו, יש הרבה מסע ומתן בין הצדדים, אני לא יודע לומר נכון לעכשיו, האם זה עומד לקראת פריצה דרך, אבל מעניין, האם צמד היהודים האלה, ויטקוף וקושנר, שצריכו לפתור סכסוכים אחרים בעולם, כולל פה אצלנו, האם הם הצליחו לעשות את זה שם?
0: אפשר לשאול אותך שאלה פוליטית, למרות שאתה לא כתב פוליטי, רק בשל היותך חסיד חב"ד, אני רואה שהיום בצהריים, בן גביר הודיע על נציג חרדי בעוצמה יהודית, יוסי גולדברגר, ישובץ במקום התשיעי, ברשימה לכנסת, מה אנחנו יודעים עליו?
2: תראה, יוסי גולדברגר...
0: בן 39, צריך לומר, נשוי אב לארבעה, חבדניק, נכון? אתם מוגדרים כחרדים בהגדרה הפוליטית? לא, נכון? כי חבד כי...
2: מה זה ההגדרה הפוליטית?
0: לא, כי הרבי אמר לא להצביע, לא להשתתף, לא להיות חלק מהקשת הפוליטית.
2: נכון, תראה, יוסי גולדברגר, קודם כל באופן אישי, חבר טוב, איש נהדר, באמת עסקן משכמו ומעלה, אחד מהעסקנים החשובים והבחירים והחרוצים בחבד, ובאמת מחולל מהפכות ודברים גדולים ונפלאים. איש מקסים. אממה, אני מעדיף לא להיכנס לזה. יש
0: כבר נכנסת, נפלת כבר בבור.
2: נפלתי בפח שאתה אמרתי. תקשיב, יש לנו הוראות מאוד ברורות מהרבי, והרבי אמר שחבד היא מעל הפוליטיקה, והרבי אמר שחבד לא נכנסת לפוליטיקה, חבד היא על מפלגתית, ולכן אתה לא תראה את חבד רצה לא ברשימה עצמאית, ולא נכנסת, לא משתלבת לא בשס ולא באגודה וכולי, למרות שהיו הרבה מאוד אופציות, למעט אם אתה זוכר אליעזר מזרחי,
0: נכון.
2: תפשין, אני חושב זה היה ממתת, שהייתה אז הוראת שעה מהרבה שהרבה אישר לו את הדבר הזה בגלל הפיצול בין דגל לאגודה וכולי, אבל זה היה מאוד מאוד חריג ומאוד נדיר. עכשיו, אני מניח שיהיו אי אלו חסידי חב"ד שיבואו ויגידו, וואה, יש מישהו משלנו בפנים, והמטרה של בן גביר באמת במהלך הזה הייתה למשוך את הקולות של חב"ד והחרדים. צד שני, אני שומע הרבה חרדים שלא אוהבים, לא כמובן את הבחירה ביוסי גולדברגר, שהוא אדם מקסים והוא באמת ברכה לכל מי שעובד איתו, אלא על עצם העניין שחבד לא מתערבת בפוליטיקה, בסוף בסוף בסוף, לא משנה מי, אתה לא יכול לבוא ולהגיד רגע.
0: להשתלב בפוליטיקה. יש הוראה ברורה של הרבי לא להשתלב.
2: הדברים של הרבי...
0: ההשתלבות שלו נוגדת את ההוראה של הרבי.
2: חיים וקיימים לעד, בדיוק.
0: אוקיי, מנדי ריזל. כן, נוציא כבר.
2: אל תוציא את הכותרת.
0: כבר יצא, יצא. שערה בחבד, מנדי ריזל. מדוע, מנדי ריזל יוסי גולדברגר, מדוע אתה פועל בניגוד לדעת הרבי? מנדי, תודה לך.
2: לא אמרתי דבר כזה, תודה יעקב.
0: אמרת, אמרת. מנדי, ריזל, תודה לך. ערב טוב.
2: תודה.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: למי זה עכשיו?
5: עכשיו זה בשבילך.
4: הלוי.
6: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
5: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
6: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו, 02-940-4050.
5: זה חכם.
7: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם, תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
8: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
9: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
10: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
11: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
12: אבו יעד.

ערב ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת עטרת מלכות, רחוב רקנתי פינת קויפמן בשכונת רמות, במעמד הרב הגאון יצחק עטלי שליטה ורבני הקהילות והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן משה דואק. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה. מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
1: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה, הסיכים שלהם הלימודיים, הם ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
0: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
2: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.

0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: אנחנו עם הדרמות הפוליטיות הפנים חרדיות, נתחיל עם סוגיית בלז, איתנו כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב, שלום ערב טוב לך.
2: שלום וערב טוב יעקב.
1: עד כמה זה הצפוי שחבר כנסת ישראל אייכלר, הרבה מאוד שנים הוא בכנסת, נציגה של חסידות בלז, פשוט ילך הביתה?
2: זה לא היה צפוי, זאת אומרת זה דובר. אבל לאורך השבוע האחרון דווקא היה, לפחות היה מי שדאג לתת תחושה שהכל בסדר, וישראל אייכלר, סגן שר התקשורת, ימשיך לכהן בתפקידו. זו הייתה התחושה עד הבוקר, כאשר פרסמנו שמרן האדמור מבלז הכריע כבר, שים לב, כבר בשבוע שעבר, כי ישראל אייכלר יוחלף בבחיר החסידות, אליוקים שטרק, הוא העסקן.
1: בוא תסביר לנו מי זה אליוקים שטרק, מה אנחנו יודעים עליו, תן לנו פרופיל קצר עליו.
2: אליוקים שטרק הוא צעיר מאוד, באופן יחסי כמובן, הוא המוציא ומביא בתוך ביתו של מרן האדמור מבלז, הוא מקורב מאוד לבנו רב ארן, בנו של מרן האדמור מבלז, זה שהיום גם נמצא בתפקיד הכוח המרכזי של החסידות. יש מספר צירים בתוך בלז, אבל אליוקים שטרק הוא המוקד הכוח. אני ישווה את זה לציבור הליטאי, לדוביד שפירה למשל, אותו רעיון, לא אותו דבר.
1: בבצ'יק אולי, בבצ'יק בגור.
2: או בבצ'יק בגור, נכון, בדיוק מדובר. אליוקים שטרק הוא האיש החזק של חסידות בלז.
1: אבל הוא עבד בשיתוף פעולה עם חבר כנסת אייכלר עד היום?
2: כן. הם,
1: עבדו ביחד או שהייתה מתיחות שם?
2: הייתה איזושהי מתיחות, זה הוגדר כציר אחר.
1: מה זה ציר אחר?
2: בתוך בתי הרבנים.
1: אז תגדיר את הצירים בתוך בלז, אני רוצה הגדרות ברורות.
2: בתוך בתי הרבנים יש תמיד צירים שונים עם מקורבים שונים, ומטבע הדברים יש...
1: אבל בלז עדיין חסידות אחת, נכון? זה כמו שבתוך הבית של מרן רב דוב לנדו יהיו כמה צירים.
2: נכון.
1: אוקיי, אז לכן אני שואל, מה? ציר שקשור לרב הצדיק, הבן של הרב למשל?
2: כן, אליוקים שטרק הוא הבן אדם, הוא האיש של הרב הצדיק, של הבן של האדמור מבלז.
1: אני אשאל שאלה, לא יודע אם אמיצה, אבל שאלה. האם יכול להיות שהעובדה שמרן האדמור מבלז מאוד לא חש בטוב בתקופה האחרונה, בעיקר בימים האחרונים, יכול להיות שהיו לזה השלכות על ההחלטה הזו, בעצם להכניס את שטרק פנימה ולהוציא תייך לרחוצה?
2: אז אני אגיד לך, היו בבוקר, במהלך הבוקר, מי שניסה לתדרך כך, כביכול הסיפור של אליוקים שטרק מדובר כאילו שהוא בניסיון מחטף,
1: פוץ'
2: בשל העובדה שהאדמור נמצא בבית החולים.
1: אוקיי.
2: אז כאילו, זה לא נכון. אנחנו כבר פרסמנו בשעות הבוקר שהאדמור מבלז קיבל את ההחלטה כבר די בתחילת שבוע שעבר, כשהוא עוד היה בבית ותפקד, כמובן שהוא לא בקו הבריאות כבר הרבה מאוד זמן, אבל הוא כן נותן הוראות וכן מתפקד. זו הייתה ההוראה שלו. היום מי שנותן את ההוראה זה הרב הצדיק, שהוא בעצם בא ואומר, אבא שלי בבית חולים, אבל ההוראה שלו הייתה לתת להעביר את השרביט מידי אייכלר לידי אליוקים שטרק. זו ההחלטה.
1: אנחנו יודעים עוד פרטים על שטרק?
2: אני חושב שזה בעיקר האירוע.
1: מדובר איפה הוא גר? בקריאת בלז בירושלים?
2: כן, עכשיו הוא בניגוד, חל בו איזשהו תהליך בחודשים האחרונים, כן. יותר נכון בשנתיים האחרונות, נגיד דוד שפירה, הוא איש של מאחורי הקלעים הרבה מאוד שנים. מי שמכיר, מכיר, אבל הוא איש של מאחורי הקלעים. אליוקים שטרק עבר איזשהו תהליך בשנתיים האחרונות, של הוא היה גם איש יחסית לא מוכר, איש מאוד חזק אבל לא מוכר, בשנתיים האחרונות השם שלו עלה יותר ויותר, באופן מכוון, כי כנראה הוא כיוון את עצמו כבר לאירוע הזה. תהליך דומה ראינו אצל בבצ'יק, שבסוף לא הצליח. בבצ'יק, תראה את כל הרעיונות שלו, פעם אולי מתראיין, לא, כמעט לא רואה את הפרצוף שלו בתקשורת.
1: בפסיקה בטוח שגולדקנופ הולך הביתה והוא נכנס פנימה.
2: אני לא יודע אם בטוח, אבל הוא כיוון לשם. למרות שהוא מכחיש ועדיין מכחיש, אבל הוא כיוון לשם. אצל גור זה לא הצליח, אצל בלז זה כן הצליח.
1: בוא נחזור ברשותך לדגל התורה, שם הבוקר אתה מפרסם את מאחורי הקלעים, שאפשר להגדיר את אותו פרסום כסוג של דרמה.
2: כן, זה אירוע מעניין מאוד שמראה את כמה מאחורי הקלעים האירוע היה נפיץ והוסתר מכולנו. גם העיתונאים שניסו לנבור, היו מי שניסו ככה להסתיר את זה. תראה, ביום שלישי בשבוע שעבר, חברי הכנסת גפני ומקלב, אחרי שנודע להם על הניסיון פוטש, ההפיכה הזו בדגל התורה, כל אחד מגדיר אותה אחרת, אבל נקרא לזה כך, הם ידעו כבר לאורך כבר כמה שבועות על הדיבור, אבל ברגע שהבינו שזה אירוע רציני וזה יוצא לפועל, הם פנו שניהם. מקלב נפגש פיזית עם רבי יוסף אפרתי, חבר ועדת הרבנים של דגל התורה, במקביל חבר הכנסת גפני מתקשר לרב נוסן זכובסקי, יושב ראש ועדת הרבנים של דגל תורה וגם של יתד נאמן דרך אגב, והם מנסים שהוא ייכנס לאירוע ושינסה לגשר על הפערים ולתווך בינם לבצן הבית של רב דוב לנדו, שאני שומע שגם היה איזשהו נתק. אני לא יודע להגיד עד כמה, כי בצדדים יש כאלה שטוענים, יש בבתי הרבנים מכחישים. בכל אופן, לפי שני מקורות בדגל התורה, זו הייתה הפעם הראשונה שבה הרבנים זוכובסקי והרב אפרטי ידעו מניסיון הדחה, או לפחות שהאירוע הזה מתקדם ברצינות. יש מי שמכחישים גם את זה. רב נוסן זוכובסקי היה למעשה המתווך, נגדיר זאת כך, בין חברי הכנסת המודחים לבין בתיהם של בפרט הבית של הרב מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו. עכשיו, עוד אירוע מעניין, הרבה טוענים ובצדק על המהלך ההדחה שהיה גם אם נכון מבחינת העיקרון של רענון, אבל על הצורה שבה זה נעשה בצורה מחפירה של שתי דפיקות של אברך אלמוני מישיבת סלבודקה שדפק על הבית של גפני באישון ליל בשעה 12 ומשהו לקראת חצות, ומשלו נענה שם את המכתב הדחה בתיבת דואר.
1: צריך לומר גם את האמת, אבי, שהסיבה ש... אותו נער, בחור, אברך, נשלח בצורה הזו, כדי באמת שהם לא יוכלו לבוא ולהפעיל לחצים. ולכן זה נעשה בצורה הזו. לא הייתה פה כוונה לפגוע בגפני או במקלב. בסוף המטרה הייתה לא לתת להם זמן אוויר, לעלות לבתי מרנן ורבנן, כדי, אתה יודע, אבל צריך לומר שבסוף הציר הזה של דוד שפירה, יעקב אשר וזלי גורלנסקי, אותה חבורה שבמשך שנים שלטה על מוסדות דגל התורה, היו גם שנים שהם היו באופוזיציה בתוך דגל התורה, בתקופה של ינקי קניאבסקי, מה אנחנו זוכרים, לא היה להם
2: גרשן,
1: שום,
2: נכון?
1: לא הייתה להם דריסת רגל בכלל. אני מדבר, רב גרשן זה היה חצי
2: תקופת
1: קלאס כזה,
2: המעבר, כן.
1: אבל אני מדבר בתקופה של שיינקי קניאבסקי הלכה למעשה שלט על מה שקורה, באותה תקופה הם היו עמוק עמוק בגולה בריחוק גדול מההחלטות, והנה אנחנו שוב בידיים שלהם.
2: צריך לומר שדוד שפירה ראה למרחוק, הוא כבר סימן את הבית של רב דוב לנדו, אם אנחנו כבר ככה נכנסים לדבר הזה, זה בכלל לא היה מובן מאליו, בניגוד למנהיגים אחרים, אצל רב דוב לנדו זה בכלל לא היה מובן מאליו שהוא יהיה מנהיג הציבור החרדי.
1: חד משמעית, בואו נאמר, הם כבר סרטטו את ההנהגה לפני הרבה מאוד שנים, שאף אחד לא חשב, כי צריך להבין שבהגדרה, ועוד רגע ישראל גם מצטרף אלינו, בהגדרה מרן רב דוב לנדו הוא ראש ישיבת סלבודקה, וישיבת סלבודקה בסוף, אתה יודע, היא אחת מישיבות הדגל הפרומריות. זאת אומרת, בסוף הישיבה מייצגת קו של יחסית סגירות מול ישיבות אחרות.
2: ועוד לא דיברת על האירוע עם הרב שח, רבים לא חשבו...
1: והסיפור זה כמובן כבר... אוירוזוקין, מי שמכיר, שדבדף ויחפש, אנחנו לא פה בשביל להזכיר, הרבה מאוד היסטוריה מורכבת, והנה, זכינו, אבל אתה יודע, בסוף לא אלמן ישראל, יש גדולי ישראל, יש מנהיגי הדור, מרן רב דוב לנדו, מרן הרב הירש, לא חסר, ברוך השם, צדיקים, גם בצד הספרדי, החסידי, ואתה יודע, בצד הכאב, תנועה היא תמיד פעולה חיובית.
2: אבל תדע לך שבתוך מועצת גדולי התורה של דגל התורה יש אירוע, מרן ראש הישיבה רב מאיר צבי ברגמן פנה אליו אתמול, אברהם רובינשטיין, מזכיר מועצת גדולי התורה, עם הדף, דף ההדחה בעצם, זה דף שמציג את הרשימת המועמדים החדשים של דגל התורה, שבעצם כשגפני ומקלב לא נמצאים שם, זה בעצם דה פקטו הדחה. הרב ברגמן סירב לחתום על המכתב הזה, אני מבין שגם רב אביעזר פילץ, יש לו הסתייגות לכל הפחות, אולי גם רב ברל פוברסקי, יש כל מיני שמות, יתרה מזאת, אני אגיד לך יעקב, רב מאיר צבי ברגמן שיגר ביום שישי בלילה, בשעות הלילה המאוחרות, שיגר מכתב למרן רב מוישי ללהירש, מכתב אישי שלו, שנשלח על ידי שליח, הוא ביקש שלא לקיים את ההדחה.
1: כן, אוקיי. אתה יודע, אם אנחנו ככה מסכמים את יחסי הכוחות, בסוף אנחנו רואים שמרן רב דוב לנדו, בסוף הוא סוג של נשיא מועצת החכמים, במקרה הזה של דגל התורה, כשיש זכות וטו וכבוד הדדי מאוד גדול ושותפות מאוד גדולה עם הרן הרב הירש. הם שנים מנהיגים את הישיבה שם בסלבודקה ביחד, ובמקרה הזה מרן הרב הירש סוג של משך את ידיו, או ששילב כמה מנציגיו שהוא בחר, וזה פשוט הסתדר ביחד.
2: זה אירוע מעניין, כי רבים חשבו שבין אנחנו מכירים את את היריבויות שיש בין הבתים, חלילה לא בין הרבנים עצמם, ודווקא באירוע הכי דרמטי, אנחנו מכירים את את היריבויות שיש בין הבתים, חלילה לא בין הרבנים עצמם, ודווקא באירוע הכי דרמטי של הפוליטיקה החרדית,

0: ובכולל יושבים ולומדים ועמלים בתורה, אמרו לי, כן, תקשיב, עברנו שנים קשות ואנחנו עדיין עוברים קשות. הסבל של באמת לקחת את הקצבאות, לקחת את המעונות, זה סבל שאתה יודע, משפחה של אברך מתמודדת איתה בצורה מאוד מורכבת, לפעמים האישה צריכה לעזוב. והם אמרו לי, כן, הגיע הזמן שהם יעזבו. זה מה ששמעתי דווקא מקולם של אברכים.
1: אני חושב, אני רק אגיד במילה, אני חושב שהדעה הרווחת היא שטוב שעזבו, הצורה הייתה צריכה להיות אחרת.
0: בסדר. אבי מוסקוב, תודה רבה לך.
1: תודה.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
0: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד, ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדצה עדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440 0733-852-440
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
3: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% קוטנה ו... גזרה מושלמת זה רק בפורור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
4: פורור. חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
5: למי זה עכשיו?
6: עכשיו זה בשבילך.
5: הלוי.
7: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
6: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
7: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו 02-940-4050.
6: זה חכם.
8: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
9: ילד שלא הצליח ללמוד, תמיד חזר הבית, תמיד תושב קל מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
8: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב ישיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
11: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
12: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6

0: 265, כוכבית 6265. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: בשבילך ובשבילי, כל
3: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
4: עכשיו איתנו בקו הטלפון, שימו לב, יוסי שטרק, אחיו של אליוקים שטרק, כנראה חבר כנסת הבא מטעם חסידות בלז. שלום יוסי.
5: שלום וברכה, מה קורה?
4: ברוך השם, צריך לומר שאתה עיתונאי וגם חסיד בלז וגם אח של אליוקום. אתה, וואי, איך על... אתם קוראים לו? אליוקום, אליוקים, איך קוראים לו בבית?
5: קודם כל על ההגדרה של חסיד בלז יש יחלקו, אני לא רשמית, אני לא שולח את הילדים שלי למוסדות של בלז, למשל. נו. אני לא בטוח שאני אצביע לאח שלי, אז...
4: וואו, רגע, אבל בלזר נשאר לעולם בלז, לא? ביז ואת מושיח ואת קומה.
5: מה זה אומר? נשאר בלב, אבל...
4: בלב, טוב, זה סיפור מעניין.
5: בפסק אני לא יודע.
4: באמת? באמת? יוסי, לא מתאים לך.
5: יש את לייטנר, מה אני עושה?
4: כן, מעניין, מעניין, אבל תן לנו רגע פרופיל על אח שלך. בוא תסביר לנו מזה, כי אנחנו לא מצליחים להבין. הוא בן כמה הוא בערך?
5: האח שלי הוא בן 35.
4: אוקיי.
5: צעיר,
4: וואו,
5: לא?
4: ממש צעיר.
5: צעיר ממך?
4: בטח. 35, וכמה ילדים יש לו? תן לנו כמה שיותר אינפורמטה שאת יודע, נתחיל לבנות את הדמות.
5: אז בואו נבנה את הדמות. האח שלי גדל באנטוורפן, בלגיה, כמו כולנו, ועלה לישיבה של בלז, והתחתן, חתן של רב רכנת, ראש ישיבת שרמבל, זצל.
4: אוקיי.
5: והתחיל להשפיע בישיבת מיר, קראו לו שם ליד ראש חבירה של הבחורים החוצניקים.
4: בישיבת מיר?
5: כן,
4: בישיבת מיר. אז זאת אומרת, הוא תלמיד חוכם גדול.
5: הוא תלמיד חוכם, כי הוא גם למד בחברות של מייכלר. עוד לפני שהוא, עוד לפני שנכנס לפוליטיקה.
4: רגע, זה פיקנטרה, שנייה, שנייה, שנייה. ההורים שלך גרים באנטוורפן עדיין?
5: כן.
4: הבנתי, הוא עלה לישיבה, ישיבת בלז, התחתן פה עם הבת של הרב רכניץ, אמרת?
5: הרב רכניצר.
4: רכניצר, שראש ישיבת של צ'רנוביל, תלמיד חכם גדול, ומה שקורה, אחיך בכלל לא מתכוון לפוליטיקה ולהסקנות, הופך להיות ראש חבורה במיר, שאחראי על כל החוצניקים. הלאה, מה קורה משם?
5: מה קורה משם? לפני כמה שנים, כשאדמור מבלז התחיל להעביר את שרבית ההנהגה לבנו.
4: אוקיי, רבן מורתך.
5: כן, רבן מורתך.
4: שאתה יודע שהייתי, הרב צדיק, אתה יודע שהייתי בחתונה שלו.
5: גם בחזרה של הבן שלו או שלו?
4: שלו בעצמו, ששימון פרס הגיע. אני זוכר את זה כמו הרגע.
5: רגע, אז אתה לא זוכר, זה לא היה שם. בבר מצווה שלו הרב שחי הגיע.
4: לא, בבר מצווה לא, יש גבול. לא, בבר מצווה לא זוכר. את החתונה כמו הרגע. אוקיי, אז הוא נהיה מקורב לרב הצדיק, לבן של הרבה. איך הוא נהיה מקורב אליו?
5: איך? כי הוא בן אדם עם קריזמה, בן אדם עם יוזמה, בן אדם שתמיד איפה שהוא נמצא, כולם מסביבו וכולם מקשיבים לו וכולם אוהבים אותו.
4: עד כמה אחיך הוא חכם? אדם מוכשר, חכם?
5: תראה, עד כמה שהוא הרים תהילה, מבחינה פוליטית, כן? של אף אחד לא ספר אותה, ואנשים בכל מיני חסידויות ומפלגות סגרו דברים על הדיל ומעל הראש של בלז, ויאללה, בלז, בלז בכל מקרה יבוא מי זה בלז וכמה אלפי משפחות. ופתאום בלז הפכה לכוח מוביל באגודת
4: ישראל. מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר שעד שאחיך הגיע, בלז הייתה מובנת מאליה, והוא הפך אותה ללשון מאזניים גם בתוך אגודת ישראל?
5: תשאל את השטח של חסידי בלז, תשאל את חסידים
4: עכשיו
5: אחרים.
4: לפני כמה שנים רחוב... זה קרה המהפכה הזו הפנימית בתוך בל שפתאום
5: זה קרה לפני בערך 4-5 שנים
4: 4-5 שנים, זה בעקבות הקשר שלו עם הרב הצדיק, נכון?
5: כן, אבל הוא קרה לו ולקרה לו עוד כמה אנשים. בוא נקים ועדה פוליטית, מה שהבן של אדמור עשה שהוא התחיל להנהיג באופן בלתי פורמלי, אז הוא הקים ועדות, הוא הקים ועדת חינוך, ועדה פוליטית, ועדה...
4: מי חבר בוועדה הפוליטית? אותם אנשים בכל אותם שנים, כל השנים האחרונות?
5: בהתחלה היו 5-6 אנשים, אבל דברים השתנו, פתאום ראו שבסוף...
4: רק שטארק.
5: בכל ועדה יש את הכל הבולט, הכל המרכזי, אז פתאום יהיה פה כוח...
4: הבנתי, בוא נדבר על היחסים של אחיך, שטארק, החבר כנסת המיועד, ליחסים בינו לבין חבר כנסת אייכלר היוצא. אמרת שהם למדו חברוסה, איפה?
5: הם, מה זאת אומרת? במרכז העולמי, בקריית בית ירושלים, במקום הולדתך או מקום מגוריך.
4: נכון, אבל מה, שנים כאילו בילדות או שהם התחילו להרבב בפוליטיקה?
5: כן, הם היו ממש, בסוף, הבן אדם לא לומד בישיבת ניר ויום אחד פתאום מתרבב בפוליטיקה.
4: אז זאת אומרת, הוא שנים לומד חברוסה עם אייכלר.
5: כן, זה בן אדם שמבין עניין, נגיד כשאדמור בל זה היה בלונדון ו... היו שם חסידי סאטמר והנטורי קרטה שהפגינו.
4: אוקיי.
5: ואנשים, ובלונדון, אתה יודע, לא מגיבים, כן מגיבים. ואז הוא השאיר איזה הקלטה של 15 דקות, אין לו עד היום סמארטפון, אבל הוא ביקש מחבר.
4: לאחיך אין סמארטפון? אין טלפון, רק טלפון כשר בלי הודעות?
5: לא, אין לו סמארטפון, לא.
4: הודעות SMS יש לו?
5: הודעות הזה אפשר, זה מתחבר למייל, היום עם הבוטים אפשר הכל, זה מגיע לו למייל, ההודעות.
4: מה אתה אומר? זאת אומרת, והוא לא מתכוון לשנות את זה.
5: לא, אז בקושי לטלפון הוא עונה, מה עכשיו יענה לוואטסאפים ויעבור על כל הדעת.
4: אוקיי, אוקיי, עוד על הקשר עם אייכלר, תן לנו משהו.
5: הקשר עם אייכלר, אז הבן אדם מחבל מה עד היום, גם עכשיו.
4: לא, כי מה שמוסקו...
5: ההוראה של אדמור בלז הגיעה כבר, שנייה, ההוראה אתה לא נותן לדבר.
4: נותן.
5: ההוראה של אדמור בלז ניתנה כבר לפני שבוע, ושמרו את זה בסוד רק בשביל לדבר עם אייכלר, להבין... ולחכות מה הוא אומר, מה הוא מגיב. לא דורכים אנשים, לא דורכים על אנשים, לא שופכים דם של אנשים. הוא מכבד אותו, ברמה, לא ראי, לא דמיינתי, לפעמים אפילו, שהוא מציג, שהוא מביא יצגים, ואני יודע שהוא מביא את ההישג, הוא אומר, תשיב, זה אייכלר, אייכלר הביא את זה. ככה שנים.
4: אתה אומר, אחיך השנים כיבד את אייכלר, וגם כשהוא הביא הישגים, הוא נתן את הקרדיט לאייכלר.
5: יושב עם אייכלר.
4: עכשיו הוא יושב עם אייכלר, מעניין. עכשיו אני אנסה רגע להבין, כי אבי מוסקוב אמר שאחיך כן יצר ציר מקביל לאייכלר בתוך בלז. יש דבר כזה?
5: מה זה אומר ציר מקביל לאייכלר?
4: זאת אומרת, יש גם בתוך בלז כמה צירים שונים, פוליטיים, ואחיך יצר ציר שהוא לא אותו ציר של אייכלר. יכול להיות שאתה מפריך את העמדה הזו?
5: בצל חסידות, יש הוא זה שמקורב לזה וזה שמקורב לזה. אבל להגיד שיש שני צירים... זה כמובן, עכשיו כשיש, כשפתאום רוצים להחליף מישהו, אז אנשים מתקפצים סביב זה וסביב זה.
4: הבנתי.
5: אפשר, בוא, מבחינת אייטם, אני לא מפריש אייטמים של אבי מוסקו בחיים. אבל,
4: הבנתי.
5: אבל אין באמת, זה שני אנשים, פשוט
4: תגיד לי, מתי אחיך עשה את המעבר הוא תלמיד חוכם נשאר, אבל מתי הוא עשה את המעבר מאדם ששקוע בלהרביץ תורה, לפתאום מסקן שמתעסק, הולך להיות במזנון הכנסת?
5: אז הנה, שבן האדמור קרא לו להביא את הוועדה הפוליטית, אבל למשל, אני אתן לך דוגמה, מה זה אומר, הוא הפך לעסקן. הוא יש לו את ה... הוא תלמיד חוכם במהותו, נגיד, אני אתן לך דוגמה, יום אחד הוא, אחרי הישיבת מועצת שקבעו, שהאדמורים, קבעו שלא מפיל את הממשלה בינתיים, אז הוא נסע, הבן האדמור נסע לחוץ לארץ, הוא דאג ש... המינוי של סגן השר אייכלר יעבור, אז היה דרמה, אם אתה זוכר, והוא עלה על טיסה של 12 שעות בלי קליטה. ופתאום, אני, שאני לא דובר שלו, ואני לא מעודכן מה הוא עושה יום-יום, מקבל טלפונים מכל מיני אנשים, מאנשים שמקושרים איכשהו לציר בית, ואני אומר להם, לא הבנתי, הוא 3-4 שנים מה הם אומרים? תקשיב, יש דרמה, אליוקים לא עונה, וצריך פה, וגור מנסים להחתים עכשיו את כל האדמורים, בניגוד למה שעשו לפני כמה ימים, כי אליוקים לא זמין, אז אפשר להחתים אדמורים. אז אמרתי להם, לא הבנתי, אתם 40 שנה פה במערכת הפוליטית, פתאום אתם צריכים להבריך שנכנס פה לפני 3-4 שנים? אומר, אין מה לעשות, רק אליוקים יודע לדבר עם האדמורים. אז מה זה אומר הוא יודע לדבר עם האדמורים? הוא מכיר את השפה, עם המשפטים, להוציא משם משפט מהמסכת הזאת, להוציא איזה וורד חסידי, יש לו את השפה, זה אין, בוא הבא, יש פה פוליטיקאים, ויש פה...
4: הבנתי.
5: כל כך מיצר הפך לפוליטיקאים.
4: הבנתי. ישראל אייכלר, מה צפוי לו, אתה יודע? זאת אומרת, זה...
5: כן, אני לא רוצה להגיד, אבל כן, לפי מה שאני מבין, הוא מקבל תפקיד בכיר, גם מעמד, וגם...
4: מה זה בכיר?
5: כמו שראו...
4: מה זה בכיר? תן לנו דוגמאות.
5: זה לא עכשיו שהוא ישראל אייכלר שמופך. איך זה מקבל תואר כבוד, הוא יהיה מעורב בכל מה ש... מה שאני, לפי מה שאני מבין. יהיה מעורב בהכל, יפקח על הכל מלמעלה. בסוף הוא הבן אדם מהניסיון. הוא הבן אדם שהתחיל את הפוליטיקה בבלז, מפנת... הוא היה איש הציבור. קודם כל הוא היה ברדיו אז.
4: לגמרי, תגיד לי, אחיך איך הוא לדבר? כי הוא, אתה יודע, גדל באנטוורפן, אין לך עברית שלו.
5: זאת אומרת, המקטע שלי, יש לנו בערך אותו מקטע.
4: לא, אבל הוא מדבר עברית טוב. כמוך, אתה יודע, צריך להביא לנאומים. ישראל אייכלר היה השף ההסברה שנים רבות, גם ברדיו וגם בכנסת. הוא ידע לדבר, הוא ידע להביא עמדה מאוד ברורה.
5: אז אני אגיד משפט שמקווה שאח שלי לא יקשיב לרעיון הזה ולא ישמע את זה.
4: ברור שלא יקשיב.
5: אבל אייכלר יש לו קול רדיופוני, כן? כן, הוא כמו מדבר וממלא את זה. ואח שלי יש לו קול של מטיף. הוא יכול לעמוד מול 1,000 איש ולחמם את כולם, שאחרי זה יוצאים, וכולם יוצאים ותולים שלטים של ליפול ולאפל ולזה.
4: זאת אומרת, הוא מנהיג, אתה אומר, הוא יכול לגרור אנשים לעשות את מה שהוא רוצה.
5: כן, הוא עושה את זה.
4: אבל העברית שלו, טכנית, העברית טובה, הוא יודע...
5: אז זה יותר טוב משל ליצמן ושל שימן רוט.
4: יפה, אהבתי, אהבתי, הגדרה מעניינת. ליצמן, שימן רוט, וזה באמצע.
5: אבל אתה פתאום קולט שבאמת, וואי, כל האירופאים נהיים חברי כנסת פה, ליצמן ורוט, ועכשיו שטר.
4: רב אחיך יודע אנגלית, נכון? למד ליבה, ולא, או שבאנטוורפן, מה המצב שם באנטוורפן?
5: כן, לא, לא לומדים ליבה, אבל לומדים חשבון, ולומדים זה,
4: טוב, זה גם למדנו בקמיניץ פה. זה, לא, השאלה באיזה רמה, אנגלית ודאי יודע, אתם גדלתם שם, זה אתם משם, אתם יודעים איזה שפת
5: כן, תאים, אבל... כן, המוס לבלמית, לא, אבל הוא מוכשר, הוא באמת מובור, כל בן אדם מוכשר שגודל, קודם כל...
4: תגיד לי, דיברת עם ההורים אבל, שלך ביממה האחרונה, מאז שזה נודע ככה, והוא, מה ההורים אומרים על זה?
5: אם אני דיברתי,
4: הורים כן, שזה. אם אתה.
5: אני עוד לא דיברתי גם, לא, למה? מה, אתה חושב שהם רוצים? לא רוצים, הם רוצים,
4: מעניין
5: לא
4: מעניין אותי,
5: רוצים?
4: כן, אתה יודע, יש חברי כנסת מספרים פה, אפילו שרים, שההורים רוצים, לא רוצים שהבן יתעסק בפוליטיקה, ודאי לא, אתה יודע.
5: יכול להיות, אולי הם לא רוצים, אבל אם הם ישמעו שזה הנחיה של האדמור, אז וזה באמת הנחיה של האדמור, יש אנשים שיש משלחת שנכנסה לאדמור ושמע את זה, זה לא איזה בדיחה,
4: בדיוק.
5: שאמרו לאדמור, בוא, תקח אותו, בוא נעשה דיל פה, וזה, זה לא... זה בלז, זה לא דגל התורה.
4: הבנתי, אתה אומר, הוא הולך לדאוג בעיקר לבלז, שלא, שיספרו את בלז.
5: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
4: מה זה וואי, וואי, וואי? מי צריך לפחד? מי צריך לחשוש?
5: אז מה, מי צריך לחשוש?
4: לא, אתה אומר, וואי, וואי, וואי, כאילו, דווקא בתוך אגודת ישראל, למשל, מאיר פורוש גור, או דווקא דגל התורה?
5: וואי, אם לא, יש מצב שהייתה היום ממשלת שמאל, כן? כי הוא, זה 3-4 פעמים מנע את הפלת הממשלה. ואל תיקח את העדות שלי, אם הוא עוזר
4: רגע, באג'נדה שלו הוא בעד ביבי או הוא מאמין שכבר אין מה לעשות עם ביבי?
5: הוא באג'נדה שלו מה שטוב לציבור החרדי, הוא אומר לי אכפת אם לאברכים יהיה איך לשלם את המעון ואם בחורים יתנו לסתובב הרפורות.
4: לא, אבל יש סיכוי, כי בבצ'יק למשל אמרת, שאלת אותו כמה פעמים, מה הוא ענה לך?
5: את מה?
4: לא, בבצ'יק למשל אומר שאפילו אייסינקוט, גפני אמר, דרי לא, אבל אחרים...
5: הוא לא חושב. הוא לא חושב שיש עוד בן אדם. זה לא ימין וזמאל. הוא אומר שהוא נפגש עם כולם, נראה לי, או לפחות עם האסטרטגים או מנהלי הקמפיינים של כולם, ואין באמת... זה אומר שזה בדיחה. הוא אומר, תקשיב, בחוץ, בסרטוני קמפיין, הכל נראה טוב. אתה נפגש עם בן אדם בחדר לבד.
4: הבנתי.
5: ואתה רואה את הקטנס דמויכין.
4: קטנס דמויכין. אומרים קטנס דמויכין, ככה אומרים.
5: כן, אז אתה אומר, אין באמת, אין באמת, בוא, אתה רוצה מחר שהמדינה תיארס? אז
4: קחו
5: אותה.
4: רגע, אתה אומר, אתה יודע שהוא נפגש עם אנשים בכירים בתוך המטות של אייסינקוט?
5: זה לא עכשיו, לא, אל תפקו את זה לאייטם, זה לא עכשיו, אני אתמול
4: לא הופך שום דבר, אנחנו מנסים להבין.
5: לא עורך הזמן, כל אחד נפגש עם...
4: אתה אומר, בשנה האחרונה, בחודשים האחרונים, אתה יודע שהוא נפגש עם כל הצדדים, גם הצדדים שהם אנטי-ביבי, כדי להבין, והוא יצא מאוכזב
5: מהם. לא עורך השנה, באמת, במהלך השנה שחלפה,
4: כן.
5: הוא וכולם, אגב, נפגשו לשמוע, להבין, כל אחד בנושא, הרי איך תמליץ, איך תגיד לאדמור, לרב, מה אתה חושב, מה מומלץ, מה לא מומלץ, מה סתם, כי אתה מכיר את ביבי 20 שנה, אולי יש משהו יותר טוב.
4: הבנתי.
5: אתה לומד את השטח.
4: נכון, תגיד לי, הקשר שלו עם הרן אדמור. עד כמה...
5: זה מה שנדיר פה. ולכן המשלחת שנכנסה, הוא לא נכנס, המשלחת שנכנסה, הוא הופתעה מאוד מהגיבוי הנחירה.
4: זאת אומרת, גם בבלז אתה אומר, הייתה הפתעה גדולה?
5: גם אז כנראה, כי בסוף האדמור לא... האדמור קצת עובר תקופה בריאותית מורכבת, בוא נגדיר את זה ככה, ואנשים צעירים שמגיעים, האדמור זוכר את הזקנים הוותיקים, עכשיו מגיע אברך, ואני לא אמנתי לו, לפעמים שואל אותו, איך האדמור הגיב? מה, הוא מכיר אותך, מזהה אותך בכלל? אבל זה לא צריך לשאול אותו, שמעתי מי, יש את ההויסבוכרים, אתה יודע מה זה?
4: ההויסבוכר, בוודאי, הבחורים
5: שמביאים
4: את החלות לרבה.
5: והם אלה שלפעמים מספרים איך האדמור מגיב ואיך האדמור מכיר את השם הזה. בסוף הוא דאג שהוא יזם את הביקור של מרן רמשי לליר לפני כמה חודשים. הוא יזם את הביקור של מרן הרב דוד לנדאו לפני חודש. הוא היה עכשיו...
4: הוא של חיבורים ושל עשייה.
5: מעורב בביקור של מרן הרב יצחק יוסף. הוא מביא את הגבירים לאדמור, הוא מביא את הפוליטיקאים לאדמור, והוא מעדכן את אדמור. יש מצב שיש שר השיכון בבלז. בסוף לא.
4: אוקיי, מה לא יודעים עליו? מה לא יודעים על אחיך?
5: לא מכירים אותו, הוא עוד לא התראיין, הוא ניסה להסתתר, כל פעם שהוא נכנס לנתניה, הוא דואג שלא יהיו תמונות.
4: מה לא יודעים עליו? תן לי משהו, איזה פרט או סיפור, משהו אחד שלא יודעים עליו.
5: ושאם הוא היה זמר, הוא היה לו קריירה טובה, וכל הזמן אומר לו, מה אתה עכשיו מסתובב, משתדלנות, יאללה, היית מופיע
4: כל הזמן. יש לו קול יפה?
5: יש לו קול אדיר, הוא היה כשהכתירו את המורדה אסרבן, הוא היה ילד.
4: יש הקלטה כזו?
5: מגיעים לזה, ורואים ילד אחד שר מול כל העיר, שבאנטוורפן זה כל העיר מגיע. וילד בן חמש עומד באמצע בין כל הגברים, רק ילד אחד בלי מקלת ילדים, זה עוד לא היה מקובל אז. והוא לא התקן אף פיצום. וואי וואי, זה רעיון מביך. בבקשה, אל תתנו לזה שום דבר, לא הגיע אליו.
4: איי איי איי. טוב, אתה אמרת שאתה לא בלזר, אני אומר לך משפט, תסיים אותו.
5: אני מה זאת אומרת?
4: אמרת שאתה בלזר לשעבר, אז אני אומר לך...
5: שלא תעז לדבר על האדמור בלזר, נשבע לך...
4: לא, אני אומר לך משפט, אתה תנסה להמשיך אותו, בלז וזיינה וינקל פאר.
5: לא, באמת, אני אומר לך משפט, אני רוצה שוויתי השם לנס...
4: לא, פרטויר, אז תמשיך, בוא שם, המאזינים לא יודעים.
5: בלז וזיינה וינקל, פרטויר עיר השמיים...
4: ביז ואת משה ואת קומן, מי אמר את זה?
5: כתבתי, תשאל אותי מי היה האדמור השני של בלז, ואיזה שנה הוא נפטר, ואיזה יום.
4: יפה.
5: אז גם אני יכול לומר לך.
4: לא,
5: אבל שואלתי, הבלד את הנבינקי.
4: יוסי שטרק, העיתונאי, אחיו של אליוקים שטרק, חבר הכנסת החדש, שליחו של מרן האדמור מבלז, תודה רבה שעזרת לנו לבנות פרופיל ראשוני על אחיך.
5: תכף זה גרוז קאז, למי אתה מצביע?
4: אני היה בשידור, אתה רוצה שאני אגיד לך את זה? לא,
5: אתה
4: אני...
5: גם מצביע לאיתנר?
4: לא, אני מצביע למה שהצבעתי בפעם הקודמת. אתה תקבל תמונה. יוסי שטרק, תודה רבה לך.
5: תודה רבה לך.
4: כל טוב, תודה. אנחנו מסיים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. תודה רבה לישי חסון, אלי בן חם, יחיאל צולמן, מעוז עבדי ואבנר שרון. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ושווים לשעה שנייה.
3: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.

0: חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: היום הרת עולם! בעוד מספר ימים יוכרע הגורל של כל אחד ואחת מאיתנו. רוצים לזכות לשנה טובה? בערב ראש השנה, בשעה 11:30 בצהריים, עם ישראל כולו, אנשים, נשים וטף, מתאחדים למקובלי וצדיקי הדור, הנמצאים בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, למעמד תפילה שיזעזע את העולם! המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן בקול ברמה.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופע. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: יש השקעות נדל"ן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531, ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
5: פור חד וחלק.
6: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
4: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
5: שימו לב, מיזם חדש.
6: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
7: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. צהל תקף אתמול במרחב שעתי שברצועת עזה וחיסל את המחבל סבחי חדר מהג'יהאד האסלאמי שנטל חלק בהתמנת מטענים נגד כוחותינו, כך מסר דובר צהל. עוד נמסר כי בתקיפה נוספת לפני כמה ימים צהל תקף וחיסל מחבל נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס שנטל אף הוא חלק בהתמנת המטענים. דובר צהל הודיע כי במהלך סריקות של כוח צהל מסיירת גולני במרחב הבופור בדרום לבנון, מחבל חיזבאללה ששעה בתוך המבנה ירה אל עבר הכוחות. הכוחות ירו לעברו וחיסלו אותו. עוד נמסר כי במהלך ההיתקלות נפצעו שני לוחמי צהל באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ הוציא צו על תנאי בעתירות נגד השימוש ביישומון אלקטור ביום הבחירות, וקרא למפלגות לנמק מדוע לא לאסור עליהן להעביר מידע על המצביעים בזמן אמת. בשבוע שעבר, כזכור, בגץ התערב והמליץ להחזיר את ההחלטה לוועדת הבחירות המרכזית, שם יש רוב לקואליציה, וזו אישרה את השימוש בכלי. ישראל אייכלר לא התמודד לכנסת ה-26 ברשימת יהדות התורה מטעם אגודת ישראל. כך נמסר מחסידות בלז ודווח לראשונה כאן בקול ברמה. לפי ההודעה, הרב אליקים שטרק יחליף אותו ברשימה. אייכלר כיהן כחבר כנסת מאז שנת 2003 כמעט ברצף, ובחודשים האחרונים כיהן כסגן שר התקשורת. בית המשפט המחוזי בחיפה גזר 12 שנות מאסר על בסל עברה, תושב ערבה, שהורשע בעבירות ביטחוניות. הוא נעצר בידי שירות הביטחון הכללי לאחר שתכנן לבצע פיגוע נגד יהודים המגיעים לפקוד קברי צדיקים בגליל. וכעת לתחזית, מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר וביום רביעי עדיין נחם מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי מעונן חלקית עד בעיר ותחול ירידה קלה במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, אורי כהן.

קול ברמה 92.1 FM. המהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

0: שוב שלום לכם מהדורה המרכזית רדיו קול ברמה, אנחנו בשעה השנייה. אנחנו רוצים בשעה הזו לעסוק עם גל המעצרים הצפוי. גל מעצרים צפוי בעקבות המונים שצפויים ככה לטוס לאומן בימים הקרובים. גדולי הרבנים קראו לבחורים שיודעים שהם יעצרו שלא להגיע לנתב"ג, כי הם יעצרו, כן. וגם המשטרה הצבאית נערכת בתגבור נרחב מאוד כדי לעצור אלפים שיוצאים ככה לאומה. אנחנו ננסה להבין את הסוגיה הזו. האם ניתן לחמוק מהמשטרה הצבאית? אנחנו לא ניתן את הפרטים פה, כי אנחנו לא ניתן למשטרה את הבוננזה, איך שאומרים, אבל כן ננסה לדבר עם עורך הדין שלמה אלחדד, שהוא עוסק בסוגיה הזו, ונאמר לו ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: כן, ערב טוב. בוא תן לנו קצת את ה... אתה יודע, בצד אחד אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי, כי אם תיתן פה עכשיו דרכי מילוט מהארץ, אז יש לנו גם מאזינים, אתה יודע, שהשתמשו בזה נגד אותם עריקים. מצד שני, יכול להיות שאתה קורא לבחורי ישיבות שלא להגיע לנתב"ג, גם אם זה להגיע לרבי נחמן.
1: תראה, אני לא אתן פה כל מיני שיטות, טכניקות שאני שומע, אבל מה שאני יכול להגיד שרק בשבוע האחרון נעצרו כבר עשרות, ולא מתחילה שבוע שעבר שגם נעצרו עשרות. נכון, אנחנו נשמע סיפורים שיש כאלה שהצליחו לחמוק ועברו את הגבול, אבל כרגע, בזמן שאנחנו מדברים כרגע, עומדים אזור ה-13 למשפט רק היום. וחלקם גם קבלים ענישה של 20 ימים, זה אומר שהם יעבירו את החג, כולל גם יום כיפור בכלא הצבאי. וזה חבל, יש הוראת רבני ברסלב, לא לנסוע, לא לסכן את עצמכם. עכשיו, יש עוד נקודה שאנחנו צריכים גם להבין. בחור לצורך העניין, הגיע, עלה למשפט והשתחרר על תנאי. בחור, בשלב לאחר מכן, הוא נהפך להריג בקום. זה אומר, אחרי 180 יום, הוא נהפך להריג בקום, והמצב המשפטי שלו עוד יותר כמו מה שהוא נמצא כרגע. אם הוא היה לצורך העניין משתמט חצי שנה, ועלה למשפט, המצב המשפטי שלו עוד יותר מחמיר אחרי משפט שהוא עולה.
0: אתה גם אומר כעורך דין שעוסק בזה, אתה לא תיתן סיוע לבחור כזה שסיכן את עצמו אחרי שהרבנים הזהירו אותו שלא להגיע לנתב"ג.
1: לא אמרתי דבר כזה.
0: אז אני שואל, האם אתה תיתן סיוע לבחור כזה?
1: בוודאי, בוודאי.
0: למרות שהוא... אבל הוא עובר נגד הרבנים, הוא עובר על הוראת הרבנים.
1: זה לא רלוונטי עליי כאיש מקצוע.
0: למה לא? אם הרבנים אמרו לאותו בחור...
1: אנחנו מדברים לאחר מעשה. כן. לאחר מעשה, זה מה שקרה, צריך לסייע לכל בחור. בחור צריך להסתבך, לסייע בכלא, אפשר להוריד לו, או שלא יישב בכלל, אז זה חלק מהעבודה שלנו, זה לסייע ולדאוג לכל בחור. אבל להבין שיש כל מיני סיפורים ששומעים נוסעים לפה, נוסעים לשם, זה נסע, והוא נסע, והפרופסור הזה נסע, והפרופסור הוא שמבינים, אבל צריכים להבין שהמון המון נעצרים, במיוחד בימים האחרונים, אנחנו רואים מעצרים, וזה חבל. זה חבל להסתבך סתם, גם משפטית, וגם להעביר את הימים האלה בכלא הצבאי, וזה באמת, זה כואב הלב לראות כל כך הרבה בחורים שיעבירו את עצמם בכלא הצבאי בראש שנה.
0: כן, טוב. עדיין, כל בחור שיצא ככה מהארץ צפוי לייצר?
1: אני לא יכול להגיד כאן כל מקרה ייצר או לא ייצר, זה כל מקרה לגופו, יש כאלה שיש להם רק צו עיכוב, אז לא יעצרו ואבל יפסידו את הכרטיס טיסה, אבל גם כאלה שחמקו וברחו, יש להם גם את החזור. ובחזור זה עוד יותר מורכב להיכנס לארץ. אז יש לנו גם תופעה של חבר'ה שיחזרו לארץ, והם חשבו שהם הם הגיעו לאומן ובחזור הכל יהיה בצלע, בחזור יכול להיות גם אישור במעצר, שגם זה צריך לקראת בחשבון. וההוראה הייתה מפורשת לא לנסוע משיש לו צו מעצר.
0: תגיד לי, משהו השתנה בחודשים האחרונים? פחות מעצרים? יכול להיות שהמשטרה, למרות שהיא צירה שתשתף פעולה עם המשטרה הצבאית, הלכה למעשה זה לא קורה בעקבות התערבות של השר בן גביר או שיקולים אחרים?
1: דווקא ראינו מעצרים בתקופה האחרונה, היו כל מיני מעצרים.
0: אבל זה מעצרים בודדים.
1: אנחנו מדברים על מעצרים בודדים, למרות שפעם היה פחות, אבל כאן יש טיפה יותר, אבל לא רואים תופעה, לא רואים מגמה של מעצרים בלי סוף. זה לא ברמה שהיה לפני שנה. שהם אנחנו נזכרים בין הזמן עם אב לפני שנה, ששם היו 10 הסגרות בבתים ועוד הסגרות כאלה ואחרות. אנחנו לא נמצאים אולי במצב הזה, אבל עדיין יש את העניין של הגעה לתחנות משטרה, שזה המפכ"ל הבטיח שהוא לא יסגיר, אבל צריך גם להדגיש בדבר הזה, שזה רק בנפגעי עבירה. בחשודים ראינו הסגרות. אדם שהוא חשוד בעבירה מסוימת, כן מסגירים. בחור שמגיע להתלונן, לא נתקנו הרבה במקרים של הסגרות. היו, אבל ממש בודד.
0: בואו נדבר על הפיל שבחדר. כמה עצורים באמת יש בחורי ישיבות? כי אני יודע שיש דיסאינפורמציה. אני שוחחתי לפחות עם שניים שביקרו, רבנים, שהגיעו על תקן רבנים, שביקרו עצורים חרדים, עריקים, בכלא הצבאי, והם סיפרו לי לא כהווייתם. זאת אומרת, הסיפור הוא שישנה קבוצה, אבל כל אחד עם סיבה אחרת. זה לא בדיוק בחורי ישיבות קלאסיים שלומדים ונעצרו, כל אחד עם סיפור בפני עצמו שלאו דווקא קשור לעריקות. כמה בחורים כיום, אתה יודע שעצורים בבתי הכלא בישראל, בתי הכלא הצבאים, רק כי הם עריקים?
1: אז קודם כל יש בית כלא אחד שכולם עצורים, זה נכון. כלא 10.
0: אז זה פשוט לעקוב אחרי המספור, כמה יש שם?
1: לעקוב אחרי זה כרגע בגלל התופעה של אומה, אנחנו מדברים על עשרות עצורים, ואני מאמין...
0: כרגע יש עשרות עצורים בכלא 10?
1: עשרות עצורים שהפכו חלק מהמסגרו את עצמם, חלק נכנסו ברמה...
0: רגע, הסגרו את עצמם זה עניין אחר. אני יודע שיש קבוצות חסידי ברסלב שנכנסו פנימה והסגרו את עצמם. בואו נדבר על מעצרים, כמה כאלו יש?
1: מעצרים בנתב"ג או מעצרים אופן כללי?
0: כמה כרגע בכלא 10 ישנם בחורי ישיבות נורמטיביים שלא הסגירו את עצמם, רצו ללמוד תורה ועצורים?
1: שואף לאפס.
0: שואף לאפס?
1: כן.
0: אז יש לנו כותרת.
1: רוב העצורים, רוב מוחלט של העצורים זה בחורים שהלכו והסגירו את עצמם מכל מיני סיבות, אבל יש פה עוד נקודה. יש פה גם את הנקודה שצריך להדגיש אותה. בחורים עם בעיות נפשיות, לצערי, נתקלתי בכמה מקרים שהגיעו עכשיו לאחרונה, של בחורים ביטוח לאומי, 40% נכות
0: כן.
1: נפשית, 100% הקשירות, שנקלעים בכלא הצבאי, כי הם לא הגיעו בזמן. וזה דבר שצריך לתת את זה, את הדעת, זה כמובן כמו לטפל בפן המשפטי, וגם הפן הרוחבי על הדבר הזה, אבל עצם האיחור שבחור שלא טיפל בעצמו, ובטוח אני אגיע במסמכים של ביטוח לאומי, אני יש לי תעודת נכה, יש לי הכל, והוא נכנס לכלא הצבאי, כמה 10 ימים, כמה 7, כמה 20 יום, ונכון שלאחר מכן הם יקבלו פטור, אבל הם נענשים על עצם זה שהם לא יגיעו בזמן, וזה דבר שכואב לראות בחור שהוא
0: נכון, אבל
1: תדע,
0: אנחנו מדברים, כל אירוע כזה הוא חמור, אבל בוא נעשה סדר. אנחנו מדברים על גזרה שמדברים שלא היו כאן, שלא הייתה גזרה כזו עשרות שנים, שלוקחים בחורי ישיבות ועוצרים אותם רק באבון לימוד תורה. אתה אומר כרגע, בחור ישיבה נורמטיבי לא נעצר בתקופה האחרונה, והמספר של הצורים שכאלו שואף לאפס.
1: והיו מקרים בודדים.
0: מקרים בודדים. צריך לומר את זה.
1: אתה
0: יודע, אנחנו אוהבים לצעוק גוואלד, מאוד אוהבים, כיהודים, אבל צריך לצעוק גוואלד אמיתי ומדויק, ולא, אתה יודע, בכוח להיות קורבן. אתה מסכים איתי?
1: כן, רוב העצורים, חד משמעית, זה אנשים שלחו, ואו התחכמו, או שיכולו להסגיר את עצמם מסיבות כאלה אחרות. נכון, שיש מקרים שממש מזעזע, וחלק קולים אותם, אבל עדיין זה רוב מוחלט אלה שיחרו לשגת הגיוס.
0: אוקיי, עורך הדין שלמה חדד, סנגורם של בני הישיבות העצורים, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: אתה שומע אישי, אין עצורים חרדים רגילים שנעצרו כי הם למדו תורה. זה פיקציה שמנסים לתת תחושה לציבור של אוי אוי אוי, בסדר? זה לא נכון, ואני מכיר את זה מקרוב, כי שוחחתי עם שניים. אפשר לומר, אחד מהם הוא פוליטיקאי בכיר מאוד, והשני הוא רב בכיר מאוד, בנפרד, היו במשלחת בכלא הצבאי, והם אמרו לי, תקשיב, בחוץ מספרים על עשרות עצורים שנענקים בכלא 10, בגלל שהם לומדים תורה, לא היה ולא נברא, אין עצורים כאלו, זה בודדים, או קבוצה מסוימת שהסגירה את עצמה, חסידי ברסלב, או קבוצה מסוימת שהפגינה מול הבית של סולברג, ושרפה שם את החצר, אין עצורים נורמטיביים, צריך לומר את האמת, ואנחנו כאן לומר את האמת, גם אם היא נגד האינטרס החרדי. עכשיו ישראל כהן, פרשננו הפוליטי, נמצא בקו הטלפון, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב לך ולמאזינים.
0: ערב טוב, שמעת מה אומר עורך הדין? אין באמת עצורים חרדים כרגע, באמת שזה... כן, זה חלק מקמפיין בחירות.
2: שמעתי יחד איתך פוליטיקאי בכיר, מי הרב אני לא יודע, את הרב אני לא יודע, רבנים אתה הולך לבד.
0: מה אומר? ישראל, הם מפריעים לי פה. חבר'ה, אנחנו בשידור. לא יודע, נכנסו לאולפן אנשים.
2: אני חושב שהפוליטיקאי, אני שמעתי יחד איתך את הפוליטיקאי הבכיר מאוד שאמרת הדבר הזה, שאין באמת עצורים. הוא אומר, זה עצור על דברים פליליים כאלו, זה עצור על עניין כזה או אחר, בוא לא ניכנס באמת לרזולות.
0: כן.
2: מי הרב? מי הרב ש...
0: יש גם פוליטיקה, גם הכל בספר שיצא. ישראל, לא עכשיו. בוא נדבר על באמת פרסום דרמטי בדקות האחרונות של מועצת גדולי התורה, של דגל התורה, מועצת מאשרת את ההדחה של גפני ומקלב.
2: זה לא באופן אקטיב, זה לא שהגישו להם את הסיפור של ההדחה וככה. בעצם המועצת צריכה לאשרר את הרשימה החדשה. הביאו לה את הרשימה החדשה, וברשימה הזאת כמובן שרוב גדולי ישראל אישרו. היו כאלה כמו הגאון מרצבי ברגמן ואולי רבובסקי, אני לא יודע, יכול ששכנעו אותם, בסוף צריך לבדוק את זה, שמלכתחילה, אתה יודע, הבינו מכלל, זאת אומרת מהרשימה החדשה שיש, הם שואלים איפה הנציגים שמוכרים לנו. אבל בגדול לא כתוב, זה לא שמישהו בא ומניח מכתב הדחה, אלא הם מביאים את הרשימה החדשה שמרן ראש ישיבה רב דוב לנדו ולצידו מרן ראש ישיבה רב משה הלל הירש אישרו. אגב, זה מעניין, לפי מה שאני מבין נתנו לכל אחד מהם את השמות והם בחרו בסוף באותם שמות. זה יש פה כמה דברים פליליים שבהמשך אולי יבואו ימים.
0: רגע, בוא נתעכב על העניינים הפליליים, תסביר רגע, לא הבנתי, נתנו שמות, תסביר את מה שאמרת, בוא נעמיק בזה.
2: לא, נתנו הרי רשימה של אפשרויות, של שמות אפשריים לכל אחד מהרבנים, ואתה יודע, ובסופו של דבר, הרשימה התאימה של גדולי ישראל, אחת לשנייה, אתה מבין? אני אומר, היה יכול לבחור, זה בוחר בזאת, השני בוחר ראוכברגר, שבסוף אנחנו לא רואים אותו ברשימה, היה יכול להיות, זה בוחר איך קוראים לנציג מחיפה, מיכי אלפר, והשני בזה. השמות התמזגו אחד לשני במין צורה, מה שנקרא, שמתחברת ומספרת על על האחדות. עכשיו צריך לומר עוד דבר, אז בעצם הזה העניין הזה כמובן יוצא לדרך, לא שהייתה שאלה גדולה בנושא. פה יש שאלה קצת, האם גפני יסכים לקחת כמו את יושב ראש דגל התורה שמרן ראש הישיבה רב דוב לנדו הציע לו, וצריך לומר שאני שומע בסביבת מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו הרבה מאוד הערכה לגפני ולפעילותו, ואני חושב שהם היו...
0: אז תסביר לנו, ישראל, אתה באמת קרוב גם לבתי גדולי ישראל, גם לביתו של שלוחי דרבנן הרב גפני, תסביר לנו מה קרה שם באותו לילה, קצת לאחר חצות, שמגיע אברך רנדומלי מישיבת סלבודקה, ומעניק לגפני מכתב שמשנה לו את החיים. האם, רגע, אני אסביר את השאלה, האם הסיפור...
2: אני יכול לומר שאני יודע מי
0: אברך הרנדומלי. אנחנו נדבר גם על מי הוא אברך כבר, אתה אומר לא רנדומלי, אבל האם הסיפור הוא באמת לעשות סוג של, לא מחטף, כי זה בסוף גדולי ישראל, אבל לעשות מהלך שגפני לא יוכל לערער עליו, אלא לקבוע עובדה, הורים ותומים, או שבאמת כך יצא שבלילה ולא רצו להלין את המת לבוקר?
2: בדיוק, כמו שאתה אומר, הצד השני הפשוט, זה אברך, תראה, הוא מסתובב הרבה אצל מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו.
0: רגע, תתן לנו את השם שלו, ישראל, מותר לומר את השם, אם הוא שלוחי דרבנן הוא לא אמור להתבייש.
2: לא, אבל לא שלוחי דרבנן, ואני יודע שמרן ראש הישיבה הפקיד בידיו את המכתב.
0: אז למה הוא לא שלוחי דרבנן? ישראל כהן, פרשננו הפוליטי, מי הוא אותו אברך שמסר לגפני את המכתב?
2: אז אני אומר, אני לא רוצה להיכנס לשמות.
0: אני כן
2: לא,
0: רוצה
2: לא,
0: להיכנס לא לשמות, לא. למה לא? זה מעניין. ככה, אם הרן בחר בו, למה הוא צריך להתבייש?
2: לא, אז צריך לשאול אותה, אתה יודע מה, בוא נדבר על זה. מחר נחשוב, אולי אפילו יסכים להתראיין, אבל בלי לזה, סתם להגיד את ה... אתה מבין? סתם לדבר על האדם. אבל תשמע רגע, יעקב, יש פה משהו חשוב. בסופו של דבר, הרשימה הזאת, מה שנקרא, מגובשת, כן. ומוכרת, כמו שאמרת, על ידי גדולי ישראל, אבל אתה מפספס גם את הדרמה שיש עכשיו באגודת ישראל. אגודת ישראל אישרה עכשיו את הרשימה עד מקום 4. בוא קודם כל נספר על זה, שצריך לומר מילה טובה לחסידות בז, שעשתה את זה בכבוד. נכון, כן. שראיתי שאייכלר אמר שהאדמור עכשיו בישיבה, יש ישיבת הנהלה של אגודת ישראל, אז אייכלר אמר שם, שאייכלר אומר, שהאדמור אמר שהוא יקבל, ימשיך את שליחותו, ואז הוא עבר לשבח את שטרק, את אליוקים שטרק, הנציג החדש. אבל צריך לומר שמי שמעיין במכתב שיצא, לא מכתב, בהודעת דוברות שיצא מחסידות בנז, יכול לשים לב ששניהם בעצם ממשיכים בשליחות. זאת אומרת, הרב אייכלר יהיה אחראי על כל ענייני תנועת מחזיקי הדת, וילווה את הנציגים המקומיים, וילווה אפילו את הנציג בכנסת.
0: מחזיקי הדת זה בכל... בעיקר ההכשר של בלז, לא? הקשות.
2: לא, לא, זה מחזיק, כן, כן.
0: מחזיקי הדת, נכון, ישראל, נכון. אנחנו מכירים את בלז.
2: כן, זה... כן, נכון, נכון, מרחיבים אבל את זה.
0: מרחיבים את הקשרות ל... ל... ל... לטריטוריה הפוליטית ציבורית, כן. כן. השקפתית.
2: עכשיו בדיוק, עכשיו צריך לומר שעוד פעם אנחנו רואים היום בישיבת הנהלת אגודת ישראל את אליוקים שטר ביחד עם ישראל אייכלר שלובים, שלובי זרוע אחד בשני, ובאמת אתה יודע, חיבה והערכה הדדית שלא ראינו במקומות אחרים. אבל באגודת ישראל כן מתפוצץ את הישיבה, כי מתברר שמאשרים את שמו של רבי יצחק גולדקנופ, כן. מאשרים את שמו של רב מאיר פורש, מאשרים את שמו...
0: ישראל, אתה כל כך נהנה בימים האלו, זה הימים שלך. הימים, לא, אבל תסביר לנו רגע, מה הדרמה באגודת ישראל ממש בשעה הזו?
2: אני מספר לך.
0: כן, אבל מאיר פורש, אני לא מצליח להבין, מי נגד מי, תעשה לנו רגע סדר פשוט. בוא, אני מספר לך.
2: יעקב, אם אתה תשים את האוזן ותקשיב, אתה תבין. מאשרים את רבי יצחק גולדקנופ, מאשרים חנוך זייברט, הוא זה שממונה על הקראת
0: השם. שגם הוא צריך לומר היה בסכנה.
2: כן, כן, הוא בסכנה אחרת, כי תמיד הוא לצד ראש עיריית בני ברק, הוא גם מזכ"ל אגודת ישראל. והפעם נתנו את התפקיד הזה לרבי ישראל דרנגר, שהוא מחשובי חסידות גור. זאת אומרת, עשו שם פיצולי כוחות, זאת אומרת, אחד אחראי על זה, אחד אחראי על זה. בכל אופן, הרב זייברט הוא מקריא, ואז רבי יצחק גולדקנופ מאושר. רבי מאיר פרוש מאושר. אחריו, רבי ליוקים שטרק מאושר. רבי ינקל טסלר מאושר. מגיעים למקום החמישי, שם מתחילה מלחמת עולם. גור אומרים, בעצם, אם אתה זוכר מיינקל כהן עוד,
0: כן, שהמקום
2: שייך להם, שייך להם. והם נתנו את זה באדיבותם לחסידות צאנז. הם נתנו את זה לחסידות צאנז. אממה, מה קרה? הם סיכמו, לא סיכמו, לא יודע, זה נצטרך לברר מחר. האם הם סיכמו עם חסידות צאנז שיצביעו כמו שגור מבקשים מהם. ובחוק רווחים כלואים, אם אתה זוכר, חסידות צאנז לא הצביע כמו גור.
0: הבנתי.
2: ועל זה גור כועסים מאוד, ואומרים, תחזירו לנו את המקום הזה, זה שלנו.
0: אז אתה אומר, בסוף כל האירוע הוא על חוק רווחים כלואים. לכן אנחנו נגד ביבי, לכן אנחנו נגד צאנז, לכן אנחנו נגד עצמנו, ולכן אנחנו הולכים עם אייזנקוט. הכל בגלל רווחים כלואים. עכשיו ישראל כהן, תסביר לנו, מהו אותו חוק רווחים כלואים שאני אפילו לא הצלחתי מעולם להבין מהו, ואיך זה קשור לגור?
2: שאלה טובה, לא.
0: אבל אתה מבין, יושבים מבריחים בבית עכשיו, ונענקים בלי כסף, בגלל שהפוליטיקאים לא הצליחו לעשות כלום בקדנציה האחרונה עם סיפורי הליבאבא על היועמשית ועל נתניהו, ובסוף כל הסיפור הוא רווחים כלואים. שאף אחד לא מבין אפילו על מה אתם רבים, בינכם לבין עצמכם ובינכם עם ביבי.
2: הרב יעקב, אני חייב לומר שאתה צודק ברמת העיקרון, אבל בסוף בסוף זה מה שישפיע על מקום חמש באגודת ישראל, שצריך לומר, אני אוריאלי, כן, תן לי רגע לחשבן, זה עם כל הרוטציות, כן, בכל אופן, אתה מבין, אז מה שקורה זה שיש פה באמת את מוישה שימן רוט, שהוא צאנז, שהוא צאנז, ואז פה השאלה הגדולה אם זה שייך לגור, וגור ילבו לצאנז, או שזה בכלל לא שייך לגור מלתתחילה. פעם אחת הם קיבלו שתי מקומות, נו. כל פעם צריכים לקבל מהיום בעל השתי מקומות.
0: אתה יודע מה, אני רוצה לקלל לך של חלילה, ישראל, תדע.
2: לא, למי גור רוצים גם לתת את זה. אתה מבין, יש אפשרות שיתנו את זה לגור בעצמם, ואז אולי בבצ'יק יהיה במקום הזה.
0: אבל גולדקנופ הוא נגד בבצ'יק, הוא הרי לא רוצה,
2: כי אחי בבצ'יק... לא, הוא רוצה אותו בתור רמת, בתור רמת.
0: הוא רוצה אותו רחוק, אחרי שבבצ'יק ניסה ככה להדיח את גולדקנופ עם הגביר מארצות הברית, עם ורדיגר.
2: כן.
0: הניסיון ההפיכה שלו עבר.
2: כן, יכול להיות זה שיקחו את זה מצאנז ויתנו את זה גור, אומרים, לא ניקח את זה לעצמנו, ניתן את זה לביאלי. העיקר שלא יהיה צאנז, כי צאנז ברווחים הכלואים, כמו שאתה אמרת, הם הצביעו בניגוד לדעת.
0: גם לי, גם לך לא יהיה.
2: בקיצור, לא פשוט, לא פשוט, ואנחנו מדברים
0: אותך. אני לא רוצה, אתה יודע, לפני ראש השנה, ישראל, ישראל, עוד רגע נמשיך את ה... גם בתוך צ'אנס כנראה יש כל מיני פלגים, אבל...
2: מה, יקובוביץ' רוצה לקחת מ... לא, יקובוביץ'
0: טובים. יקובוביץ' בסדר, אני חושב, לא?
2: מה?
0: יקובוביץ' בסדר.
2: כן, יעקובוביץ' בסדר, כן, רק שהוא לא יודע, פתאום רואים את אליוק עם שטרק הולך ביחד ככה עם אייכלר נכנס למועצה, אז למה שיעקובוביץ' לא ייכנס ביחד עם מוישה שימן רוט?
0: רגע, אז מוישה שימן רוט, אני רואה פה אבי מוסקו מפרסם, הוא הודח על ידי גור מהמקום החמישי.
2: הוא לא הודח, הוא לא הודח עוד, זאת אומרת, הישיבה התפוצצה, גור רוצים
0: להדיח. הוא טוען שהוא הודח, אז אני לא יודע, זה יכול להיות שקרה משהו בדקה האחרונה, זייבר תקריא את שמות החברים, במקום החמישי הודיע על מועמד אחר, הישיבה התפוצצה, אתה אומר, בשלב ההתפוצצות.
2: התפוצצות, עוד לא הגיעו למסקנה.
0: בשלב ההתפוצצות, טוב, אני אומר...
2: בקיצור לסיכום רגע, יעקב, שהמאזינים לא התבלבלו.
0: לא התבלבלו.
2: על המקום החמישי, יש שאלה, האם זה שייך בבסיס לגור, וגור ילבו אותו לצ'אנס, ועכשיו מבקשים אותו לעצמם?
0: זה הלוואה או השאלה? אתה יודע, הלוואה לא מחזירים, מחזירים משהו אחר. השאלה, את אותו חפצה מחזירים.
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה יכול להיות ביאלה, זה יכול להיות צ'אנס, זה יכול להיות גור בעצמם, אנחנו נהיה במתח עד שהישיבה תתכנס שוב.
0: כן, אבל אתה יודע, ישראל, התחושה של המאזינים, הצדיקים, האבריחים, ובכלל, שיושבים עכשיו בבית, זה שצריך לשגר את כל הפוליטיקאים החרדים, 4 שנים לאופוזיציה, בסדר? שיכנסו לפרופורציה, ולצערי, הרי אנחנו לא ננזק יותר שהם יהיו באופוזיציה, כי אי אפשר להזיק לעולם התורה כמו שהיה בארבע שנים האחרונות. הגיע הזמן שלא יהיה לכם ג'ובים, תעמדו באופוזיציה, תצרכו שם, אל תהיו בוועדות, אל תהיו על סיר הבשר, ותפסיקו לריב על המקום 50, זה לצ'אנס או סדיגורה או ביאלה או מחנופקה, בסדר?
2: כן, כן, לא, ואתה אומר עוד דבר, זה שבכלל, זהו, שאלה, אתה יודע, אם זה בימין מלא מלא מה שהרווחתם, מה שהבאתם, אז מי יודע, אולי דווקא באופוזיציה אפשר יהיה...
0: לא, התחושה שהם יהיו באופוזיציה... עם הימין המלא מלא, כל הימין יהיה באופוזיציה, זה לשם הולך, עם כל המריבות האלו וכל הפילוגים האלו בתוכנו. אבל אתה יודע מה, זה מעניין שלמרות כל הסדר שעשו פה והדיחו אנשים וזה, אנשים עוד לא מבינים את המקום שלהם, כאילו נאחזים, רבים על איזה קצת, ישראל תסביר למאזינים, להיות חבר כנסת זה לא הדבר הכי מופלא, יכול להיות שבעיתון אתה מופיע, אבל בכנסת...
2: כן, בעיתון אתה כל יום צריך לבדוק אם אתה באוזן שמאל או חבר כנסת אחר נכנס שם באוזן, ואז אתה אוכל את עצמך כל היום, כן? ואז למצוא איזה חוק שרק אתה קידמת, ולפעמים ברגע האחרון...
0: הכבוד והקינה, וכן, מוציאים את האדם ואת הפוליטיקאים, אבל אנחנו כבני ערובה, הבוקר ניגש אל האברך ברחוב, שני אברכים שהיו בדרך לכוילל ממש, תדע לראות אברכים הולכים ככה ברבע לתשע לכוילל בבוקר, זה כמו מעמד של הקוין גודל שככה נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, זה אותו מעמד. והם אומרים לי, תדע לך שאתה לא מבין כמה אנחנו סובלים בשנים האחרונות. אנחנו נאחזים בתורה והכל, וזה טוב מאוד שידיחו את הפוליטיקאים החרדים. אולי מישהו יבין עד כמה אנחנו למטה שם סובלים, ועד כמה אנחנו בחרפת רעב, ועד כמה אנחנו מנסים ככה לשרוד למרות הכל, והאישה נשארת בכוח בעבודה, והילד בלי מעון, והאברך רץ בצהריים הביתה, וכל מישון נמצא עם הילד, ואז רץ עוד פעם ללמוד, ועוד סדר ג' ועוד סדר ב', ואנחנו מצדיעים לעולם התורה פה, ולאותם אברכים. ישראל קון, פרשננו הפוליטי, תודה רבה לך. עכשיו פרסומות. ישר כוח ישראל, פרסומת.
3: מיד נשוב למהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
4: בשבילך ובשבילי, כל
5: פעם. למי זה עכשיו?
6: עכשיו, זה בשבילך.
5: הלוי.
7: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
6: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו, זה בשבילך.
7: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
6: זה חכם.
8: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים, מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: 3 ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
10: חשמל בעיר!
9: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. היכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילי. להזמנות 03-77-11-899 או היכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
5: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% קוטנה וגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
11: פואור.
5: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
12: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6-2 נר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6-2-6-5. כוכבית 6-2.

0: בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
1: שעועית לבנה, אפונה, שעועית ירוקה חתוכה, גזר גמדי, סנפרוסט או יכין, רק ב9.90 שקלים. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, 750 מיליליטר, שני בקבוקים רק ב50 שקלים. חיתולי אגיס, מידות 3-6, 3 חבילות רק ב100 שקלים.
0: כבוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: בשבילך ובשבילי, כל
4: ברמה. אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
5: טוב, הרבה מאוד תגובות אנחנו מקבלים על, על הסיפור של גפני ומקלב, וצריך לומר שאני, באמת אומרים לי תתקוף, איך זה עשו לו, ואני באמת לא יודע מה נעשה, ואני באמת שומר שכל מה שנעשה זה על דעת גדולי הומור ישראל, ואולי הגיע זמנם ללכת הביתה, אבל אני לא, אבל הדרך שעשו עכשיו, מאיפה אני יודע מה הדרך? דיברנו עם גפני, אולי תנסה, ישי חסון, תנסה לעלות את מקלב או את גפני פה בשידור, בוא ננסה לדבר איתם, מה יכול להיות? אני לא יודע, אני באמת לא יודע, אולי יתנהלו איתם בכבוד רב, אולי הרב אייכלר ירצה לעלות לשידור, לא יודע. אבל מה שברור, שזה, אני חושב שבאופן כללי, המהלך הזה של לבוא, ולעשות רענון, זה אומר לך טוב, כי זה אומר לכולם, הכיסא שלכם הוא לא נעוץ, ובשנה האחרונה, בסופו של דבר, לא הבאתם תוצאה, באברכי הכוללים ובחורי ישיבות, ואימאות, ונשות אברכים, חיים בתקופה ש... כן, בתחושות, צריך לומר, שהם לא אמורים לחיות בתחושות האלה, הם בני מלכים, הם לא אמורים לחיות בפחד שיצרו אותם, או שלוקחים להם את ההנחה מארנונה, ועד בכל מה שקשור לדיור, ועם כל הכבוד, אנחנו לא קונים את הסיפורים של הפוליטיקאים, שיושב ראש השר דרעי בא ומנסה לדבר על הישגים, ומוציא איזה סיפור על עיר חרדית, שאני זוכר את העיר הזו כבר לפני 15 שנה שמדברים עליה, עדיין אין טרקטורים שם, נכון? אז אל תבלבל עכשיו סיפור איזה. חבר הכנסת הרב מקלב, איתנו בקו הטלפון?
6: לא, זה העוזר שלו.
5: עוזר, רגע, תיאמתם איתו? איזה עוזר? מי נמצא איתנו בקו הטלפון?
6: דוד ורצמן.
5: דוד ורצמן, מה נשמע? זה יעקב גרודקה, אתה בשידור חי?
6: מה שאומך צדיק.
5: מה נשמע? איך אתה מרגיש?
6: רגע, אני באמת ניחום אבלים פה, אז אני...
5: איפה, אצל פדידה, איפה?
6: לא, אצל יהודה וייצפיש.
5: מי זה יהודה וייצפיש? החבר כנסת החדש?
6: יושב ראש איחוד בני הישיבה.
5: אחר כבא, אז רגע, אז אתה עכשיו בניחום אבלים, את מי אתה מנחם? אתה מבין, אתה בדיוק בקו התפר בין מקלב לוייצפיש. רגע, אתה הולך להיות עוזר של וייצפיש?
6: לא, זה כרגע ב...
5: טוב, תמסור לרב מקלב, תקשיב, אני לא יודע איך הגעת לקו, אבל תמסור לרב מקלב, שאנחנו אוהבים אותו מאוד, ותמסור לו, תמסור לו, רגע.
6: כן.
5: שליח שלי להולכה, שליח להוילוכה, כמו שאומרים בישיבות, אתה יכול להיות. אז תמסור לרב אורי מקלב. תמסור לרב אורי מקלב, שבמשך עשרות שנים הוא פועל במסירות נפש, בשקט, בצניות, לעזור לכל אדם שפונה אליו, ולא רק לכל אדם. אנחנו, אתה הרי מכיר את הפתקאות, נכון?

0: נכון, על
1: הלשכה. בטח, חד משמעית.
0: מה זה, פתקאות צהובות? בוא תספר לנו רגע מילה על
1: הפתקאות. כל מיני צבעים, מכל הצבעים וכל הסוגים.
0: איך נראה השולחן של מקלב? תכניס אותנו רגע לזה.
1: יש את כל הצבעים, את כל הסוגים של הפתקאות האפשריים, של שמסווגים לפי כל מיני תחומים וכל מיני סוגים של עזרה לאנשים. וזה האיש, תמיד יהיה שם, גם בדברים הכי, גם בזמנים הכי קריטיים ושנראים, שזה בסוף תמיד יפנה את הזמן לבן אדם שפונה אליו, ולראות איך עוזרים לו ואיך מסייעים לו, וזה לפעמים מדהים, כאילו, זה יכול להיות אפילו בתוך ישיבה אצל ראש הממשלה, פתאום הוא יגיד, רגע, דוד, יש פה את האומה עם ההוא, אתה יושב פה עם לא מעניין אותו, זה פשוט מדהים, כאילו לראות... ולפעמים בזמנים, לא זמנים, לפעמים תוך כדי דברים שהם, כאילו, תוך כדי דיונים, בסוף יתפוס איזה עוזר, יגיד לו, שמה, רגע, יש פה אבל איזה יהודי שמחכה, יש פה איזשהו...
0: אתה אומר, אפילו בתוך, בישיבה דרמטית, עם ראש הממשלה נתניהו יקום ויענה לטלפון...
1: זה משהו שקרה, אני אומר, זה משהו שקרה תוך כדי ישיבות מסע ומתן, בממשלה האחרונה, איזשהו סיפור, משהו, וזה, בתוך כדי, הוא יושב מולו, ראש הממשלה יושב מולו, והוא אומר לי, תטפל בו, תטפל בזה. אני הייתי באלם, כאילו, הסתכלתי עליו, אמרתי, אנחנו פה, תטפל בו.
0: כן.
1: אז כן, זה האיש, ואנחנו
0: רגע,
1: באמת...
0: תסביר לנו כן. רגע, מה השעות העבודה של חבר הכנסת מקלב? זאת אומרת, יש לו שעות, האמצע הלילה, תן לנו קצת מסגור להצצה.
1: זה מתחיל בשעות הבוקר המוקדמות, ב-7-8 בבוקר אתה יכול לקבל הודעה עד 2-3-4, דברים שאני יכול לראות לך בפלאפון שלי, וגם כל אחד מהעוזרים יודע, זה תמיד, זה 24 שעות, אנשים גם יודעים שהם יכולים לפנות אליו 24 שעות, ולפעמים כאילו, לפעמים אתה אומר רגע, אבל כאילו, זה דחוף לעכשיו, זה כאילו, אנשים אין להם, לפעמים אנשים מאבדים את המצפן ואת השעון, פונים 24 שעות,
0: ומקבלים
1: גם מענה 24 שעות.
0: כמה שנים אתה עובד עם...
1: למעלה מ-10 שנים.
0: עכשיו, אני צריך לומר, אני לא ידעתי שמעלים אותך, דוד, אני מכיר אותך באופן אישי. כן. באופן אישי.
1: תודה.
0: כל העוזרים של מקלב בנויים מאותו DNA של חבר הכנסת מקלב. אנשים צנועים, שקטים, לא מכירים תקשורת, לא עוסקים בתקשורת, וכולם עוזרים. תסביר לנו רגע, תן לנו כן, תדע, קצת הצצה ל-DNA, למניע, למנוע של חבר הכנסת מקלב. מה, כאילו, מה המנוע בסוף, אתה יודע, לעזור לכל אדם באשר הוא מתחת, והנה, עוד יגידו שתיימנו את השיחה, אתה בניחום אבלי, ואני פה בשידור. אבל אתה יודע, אמרו, בוא נעלה את מקלב, ניסו, ואתה עונה. מה מניע לפי מה שאתה מרגיש ככה ב-DNA? מה ה-DNA שלו?
1: זה לראות תמיד, קודם כל, להיות בגובה העיניים עם כולם. בסוף אני אומר לך שאפשר להגיד עליו את המשפט הזה, לא גבה ליבו ולא רמו עיניו. אף פעם לא אמר, טוב, אני סגן שר, או כמו שאמרתי לך מקודם, אני עכשיו יושב אצל ראש הממשלה, אז כולם מפרסים בשבילי, ואני עכשיו, זה לא... אין דבר כזה, בכל רגע נתון, תמיד עבד של הציבור, תמיד נמצא שם בשביל לסייע לציבור, תמיד נמצא בשביל לשמוע את האנשים ולראות איך אפשר לעזור להם.
0: צריך לומר גם שהוא קיבל פידבקים, אפילו לא מאויבי ישראל, אבל מאוחרי ישראל, כן, אנשים שנלחמים נגד עולם התורה, תמיד רואים את מקלב בכנסת, בלשכה, עם הפתקאות, עם הצטלח, וזה משהו שהוא שם דבר שנים.
1: בהחלט, אבל זה באמת הדבר המדהים, שאפשר גם לעשות גם דברים גדולים וגם דברים ענקיים למען הציבור, ולשנות תהליכים ולהוביל כל מיני דברים במשרדי הממשלה, במשרד ראש הממשלה, ברשות לפיתוח כלכלי חברתי למגזר חרדי, מה שנקרא הרשות החרדית ושהוא הקים, ואם זה ברשות לניצולי שואה שהוא החזיק ועשה שם הרבה מהפכות,
0: גם הרשות החרדית, אנשים לא מבינים כמה תרבות המגזר החרדי קיבל. ומדבר על התחבורה גם, שינוי מטורף בתחבורה הציבורית החרדית.
1: התחבורה חד משמעית שהביא באמת המון המון תקציבים והמון המון שינויים מהותיים ורוחביים, אם זה בחגים, שכל חג, היום כבר בנועל, זה כמעט, זה מיליונים של מיליונים, ש... גם בבין הזמן, גם בחגים, זה דברים שמשקיעים אותם בהרבה הרבה תהליכים, בתוך דיונים בתוך המשרד, ואני אומר, זה דברים שהוא הוביל אותם בלב, לצד זה הוא אף פעם לא זנח, הוא לא אמר, רגע, שנייה, אני נמצא באיזושהי שררה, באיזשהו משהו, וכאילו, פתאום מאבד איזשהו, מאבד את ה, נקרא לזה, מאבד את הגובה, ואומר, אוקיי, אני לא שם, אז עכשיו זה לא, הם לא רלוונטיים. תמיד הציבור והפרט לנגד עיניו, וזה משהו שהוא, אני חושב שזה סמל ודוגמה,
0: והלוואי ו... כן, אתה יודע, חלק מהקונפליקטים זה כאילו שהציבור מצד אחד אומר, רגע, הפוליטיקאים כאילו נכשלו בקדנציה האחרונה, מצד שני, אני ראיתי דווקא דברים שהרמקלי בעצמו אמר, שהוא מקבל פידבקים אחרים, זאת אומרת, אתם בשטח כן מדברים עם הציבור, והציבור מבין שהפוליטיקאים החרדים עשו את המקסיום, והסיפור זה מה, נתניהו, יומשית, מה בסוף קורה בחיבור שלכם עם הציבור?
1: קודם כל ברור שדברים שרואים מכאן לא רואים משם, אז יש דברים שהם נמצאים לפעמים בתהליכים, לפעמים בדברים, שבסופו של דבר אתה עם כל הקסם ועם כל הזה ועם כל המאמצים, ובאמת נעשו המון המון מאמצים, גם בלי קשר גם להעברת החוק עצמו, גם אני אתכן להתייחס לזה, גם במניעת, אכיפה, גם בדברים שהם מתחת לפני השטח כדי לבלום הרבה הרבה דברים והסלמה של חליל המעצרים, לא מדבר מעצרים שקרו בכל מיני זה, אבל כאילו בגדול באמת מניעה של המון המון מנע של המון המון דברים שחלילה יכלו להתרגש ולבוא על הציבור, זה רק פרומיל מהפעילות. ואני אומר, בסוף יש דברים שהם, שלא תמיד אתה בנקודת המוצא שאתה נמצא בה, עם הרכב הקואליציה שאתה נמצא בו, ו, כן. ושוב, צריך גם לשים את הדברים על השולחן, גם עם הפערים שהיו לנו מול, מול אקה ומול מול, מול הצבא, אחרי השביעי באוקטובר.
0: אתה יודע, יש לי שאלה שמאוד מעניין אותי מה אתה עונה. יכול להיות שדווקא העובדה שמקלב הוא טיפוס שעובד בשקט, ואני פניתי אליו הרבה מאוד פעמים לעלות לרעיונות ולספר על הישגים ודברים, והוא אומר לי, זהו, אבל לא איש התקשורת. יכול להיות שזה הסיפור שבסוף כביכול לקחו מישהו שעובד באמת חרוץ, וזה לא משנה הגיל בכלל, וכאילו אמרו, הציבור לא מספיק מכיר, או כן, יכול להיות שמישהו משלם פה מחיר גם בגלל הצניות והענבה?
1: כן, יכול להיות בהחלט, כי בסוף, כמו שאמרת, תמיד האחריות הציבורית תיבטא בשבילו מצפן ומקום של, של, של, של קבלת החלטות. בסוף, האם אתה מתראיין או לא, ותמיד אם היה איזשהו פרומיל הכי קטן, שזה עלול לפגוע במסע ומתן עם הצבא או עם משרד הביטחון, או שזה עלול לפגוע במאמצים, או אפילו להביא איזושהי הסתה, לבוא ולהגיד, היה אפשר לצאת לציבור עם כל מיני אמירות ובשורות של דברים שהושגו, והשיקול הוא שלא יהיה הסתה, שלא יהיה חילול השם. וכן, כמו שאתה אומר, בסוף יכול להיות דברים כאלה שהם מתהפכים עליך בחזרה, ואני דבר אחד יכול להגיד לך, שבאמת, כמו שאתה אומר, הציבור, הכמות טלפונים שהוא מקבל בימים האחרונים, כמו גם עוזריו, אבל כאילו כולנו שאנחנו מקבלים באמת טלפונים והודעות.
0: טוב, ניסינו להתקשר לה, ואתה ענית לנו.
1: כן, אבל אני אומר משהו אחר, אני אומר לא על הזמינות, אני אומר על כמות ההודעות שהוא מקבל.
0: כן, אני מבין. לא רצינו לפרגן לו, ואתה ענית, אז תעביר לו את הפרגון הזה לפחות.
1: אני אעביר לו, תודה רבה.
0: כן, תגיד לי, איך התחושות שלו, איך הוא, אתה יודע, בסוף צדיקים נמדדים ברגעים המורכבים האלו.
1: כן, בסוף זה אירוע מורכב, זה לא פשוט. ליהודי שמשרת את הציבור כבר עשרות שנים, במסירות וביעילות, אני אגיד לך משהו שהוא לא היה אומר, אבל הוא היה אומר לרגע, אבל כאילו, עצם ההתנהגות וההתנהלות הזאת, ברור שיש פה משהו שהוא לא עולה בקנה אחד עם עם עם עם הערכים שלנו. אני אגיד לך מה שאמר לי איזשהו בחור שהוא דווקא אחד, מישהו בכיר ש בעל תפקיד בכיר כלשהו בממשלה, אמר לי באותו, הוא אמר לי, זה לא דרכה של לא זו דרכה של תורה, וגם לא זו דרכה של יהדות. אז ברור שיש פה איזשהו משהו...
0: לא זו דרכה של תורה ולא זו דרכה של יהדות. לא, זה מילים...
1: אז אני אומר, יש פה משהו באמת לוקה בחצר ופגום בתהליך. כן, אני חושב שבערב ראש השנה, בימי הסליחות, אני חושב שכולנו צריכים לבוא ולעשות חושבים על ידינו לא שפכו את הדם הזה.
0: וואו.
1: ולראות שבאמת שתי נציגי ציבור מסורים בכל ליבם ומעודם לציבור, ועשו איזה, גם אם יש מחלוקת על איזשהו משהו כזה או אחר, על ההתנהלות והדרך, איך שבסופו של דבר היחס אליהם, בסופו של דבר, אני אומר, זה צרם להרבה הרבה אנשים בציבור. אני אומר לך, אנשים שהתקשרו אלינו ואמרו, לא נרדמנו כל הלילה.
0: וואו, עד כדי כך?
1: חד משמעית. אני אומר לך שזה מכל גווני הקשת, אנחנו מקבלים את הטלפונים האלה, אנשים אמרו את זה, זה לא אנשים שתיאמו אחד עם השני. זה, תשמע, זאת מציאות, כאילו, זה מציאות ש... צריך לעשות עליה חושבים, ו... אני לא
0: אוסיף על זה. אני אומר, הדברים שלך כל כך חשובים, כי בסוף אתה משקף את הפנים, את הסיפור האמיתי של האירוע, ואתה יודע, הרבה אמרו, אנחנו לא מדברים על ההדחה, אבל הדרך שהיא נעשתה. אתה גם חושב שהדרך, אני יודע, לשלוח שליח אנונימי אמצע הלילה, זה כאילו הכי, הכי, הכי, הכי, הכי קשה?
1: בהחלט, ברור, זה... זה לא, אין מילים על אין בכלל מילים על העניין הזה.
0: אוקיי.
1: זה משקף, אני רק משקף את הטלפונים שאנחנו מקבלים, בסדר? אנחנו יכולים להגיד שאנחנו נמצאים באיזשהו מקום, באיזושהי נקודת מבט מסוימת. פידבקים שהציבור בסופו של דבר נותן, אין כמו הציבור שמרגיש ויודע ומבין מה... והציבור חכם, כן, ואם הציבור אומר את זה.
0: תגיד, כן. דוד ורצמן, כמה שנים אתה עם מקלב?
1: למעלה מעשור.
0: למעלה מעשר שנים. האם ראית, כן, שהוא נהיה עייף לאחרונה, הזדקן? כי אומרים, הנה, הבאנו צעירים, או שהפוך, ככל שהוא צובר ניסיון יותר, הוא מבין יותר, יודע להוביל מהלכים מאחורי הקלעים, להביא הרבה יותר תקציבים. אני מדבר על הרשות החרדית של מקלב, שאתה יודע, מדברים על ההישגים בארבע שנים האחרונות, אז אין הישגים. בסדר? יש לשס, שס מציגה בעיקר את מינויים של רבנים, שיש כאלו שיבואו ויגידו שזה ג'ובים, לחיין, וזה כל אחד עם המילים שלו. גפני אמר את זה, אני מצטט אותו. ומצד שני, יש הישג אחר גדול שלא מדברים עליו, שזה הרשות החרדית שהקים מקלב, שדרך הצינור הזה עברו מיליונים, אולי מאות מיליוני שקלים תקציבים, לתרבות חרדית, לתחבורה החרדית, להרבה דברים שהם היום יום החרדי. אתה מסכים איתי ששם אפשר להצביע לסג גדול סביב דווקא הרשות החרדית שהקים מקלב?
1: חד משמעית. אני אומר, איפשהו היה באמת כל דבר שהוא נגע, עשה באמת מהפכות. וכמו שאמרת, זה מגיע מחריצות, זה מגיע באמת מתוך שליחות, ושליחות אמיתית. כאילו, זה בן אדם חדור שליחות, מגיע... כל יום רעב לעבודה, כאילו
0: שזה
1: היום הראשון שלו בעבודה.
0: לא ראית זקנה, לא עייפות, אלא הפוך בדיוק.
1: חד משמעית לא. אולי אני קצת הזדקנתי מרוב שהוא...
0: מטלטל אתכם.
1: מרוב שהוא הריץ אותי ו...
0: אני זוכר עוד שהייתי... דוד, אני זוכר עוד שהייתי כתב פוליטי לפני הרבה שנים, כבר אז רצתם ורצתם ורצתם, ואתם ממשיכים לרוץ.
1: כן, חד משמעית.
0: אוקיי, דוד ורצמן. יועצו הקרוב למעלה מעשור של חבר הכנסת הרב אורי מקלב, אני מתנצל אם ככה עשינו מכתף, זה לא היה מכוון, אמיתי, כולם יכולים להעיד פה,
1: הכל בסדר,
0: אבל המכתף הוא ראוי והתוצאה טובה,
1: הכל בסדר, תמיד כיף לדבר איתך,
0: אז אני מודה לך,
1: תודה רבה באמת על כל מה שאתה עושה, ואתה באמת,
0: אני לא עושה שום דבר,
1: אתה עושה המון למען הציבור דרך התקשורת, ובאמת עושה עבודת קודש, עבודה טובה, ותמשיך להצליח.
0: תודה רבה לך, כמובן חבר הכנסת מקלב, ולך באופן אישי, דוד ורצמן.
1: תודה,
0: יועצו של מקלב. תודה רבה, ישר כוח. אישה, אתה רואה, זה עבד. בוא נבנה ליין-אפ כך, אני אגיד לך, תעלה אותו ו... מה, פרסומת אפשר? אפשר פרסומות כבר, נכון? אז יאללה, פרסומת.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יקהל שלמה, רחוב השומר 5, שכונת גונן קטמון, במעמד אמרה דאתרא, אברהם קריספין שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן אל חנן משמרתי. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מאבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
2: שימו לב, מיזם חדש.
3: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
4: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם. נמד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
5: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: לא תסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
8: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
13: והנה זה קורה בירושלים, קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: הרכבים, קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
3: טוב, אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית להיום. יש לנו פה שם לתפילה, משפחה ביקשה לומר ככה ולקרוא לציבור להתפלל לרפואת הנער אושר בן זהבית, שמאושפז במחלקת לב במצב מורכב מאוד, שכל אחד ככה ייקח פרק תהילים. ילד מיוחד בן 15 בסך הכל, אושר בן זהבית שמאושפז במחלקת לב. אנחנו מסיים את המהדורה המרכזית להיום, תודה רבה לאורי לוי, תודה רבה כמובן לאישי חסון וליחיאל צולמן ולאשר גרייבר ולאוריאל ג'מל ולמאוז זבדי ולאלי בן חמו ולכל האנשים שעמלו פה מאחורי הקלעים על המהדורה המוצלחת הזו. מוצלחת או לא? הרבה כותרות יצאו? כן או לא? לא? זהו, אנחנו סיימנו להיום.
4: התוכנית הבאה, עלי בדי הלכתה, בהגשת הרב יעקב סיני.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: למי זה עכשיו?
7: עכשיו, זה בשבילך.
6: הלוי.
8: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
7: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
8: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
7: זה חכם.
9: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש. כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
10: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
12: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
9: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיע

תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
6: פור, חד וחלק.
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
6: כל ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. צהל תקף אתמול במרחב שעתי שברצועת הזהב וחיסל את המחבל סבחי חדר מהג'יהאד האסלאמי שנטל חלק בהתמנת מטענים נגד כוחותינו, כך מסר דובר צהל. עוד נמסר כי בתקיפה נוספת לפני כמה ימים צהל תקף וחיסל מחבל נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס שנטל אפו חלק בהתמנת המטענים. דובר צהל הודיע כי במהלך סריקות של כוח צהל מסיירת גולני במרחב הבופור בדרום לבנון, מחבל חיזבאללה ששהה בתוך המבנה ירה אל עבר הכוחות. הכוחות ירו לעברו וחיסלו אותו. עוד נמסר כי במהלך ההיתקלות נפצעו שני לוחמי צהל באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. בית המשפט המחוזי בחיפה גזר 12 שנות מאסר על בסל עברה, תושב ערבה שהורשע בעבירות ביטחוניות. הוא נעצר בידי שירות הביטחון הכללי לאחר שתכנן לבצע פיגוע נגד יהודים המגיעים לפקוד קברי צדיקים בגליל. לראשונה מאז 7 באוקטובר, במערכת הביטחון נערכים לחידוש ביקורי הצלב האדום אצל מחבלים, אסירים ביטחוניים בבתי הכלא בישראל. לפי הדיווח, הביקורים צפויים להתחדש כבר ביום רביעי הקרוב. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את ההנחיה שלדבריו מהווה פגיעה ישירה בהרתעה הביטחונית של מדינת ישראל. גבר כבן 53 איבד את הכרתו לאחר שנחנק במהלך האוכל בביתו ברמת בית שמש. צוותי ההצלה ביצעו בו פעולות החייאה וחילצו מזון מקנה הנשימה. לאחר שליבו שב לפעום, הוא פונה במצב קשה לבית החולים שערי צדק בבירה. התחזית מיד.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: מחר וביום רביעי עדיין חם מעט מן הרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום חמישי מעונן חלקית עד בעיר ותחול ירידה קלה במידות החום.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות אורי כהן.

0: שלום וברכה לכל המאזינים, ברוכים הבאים לאליבא דהילכתא, בית המדרש המשודר. שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד כמדי שבוע, לעסוק בענייני ההלכה שעומדים על הפרק, לאורו ותורתו של מרן זכר צדיק לברכה. איתנו בצוות ידידי יחיאל צולמן, ובשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בימים האחרונים של השנה מתקרבים ליום הדין, ולב יודע מרת נפשו, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, עם כבנים, עם כעבדים, כל באי עולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כבני מירון, ובריות בו ייפקדו, מי לא נפקד כהיום הזה? אם בכל חודש אלול אמרנו, הן עוד היום גדול, לא עת יאסף המקנה, יש עוד זמן עד ראש השנה, הנה אנחנו כבר בישורת האחרונה. אם לא עכשיו ומתי, אדם עלול למצוא את עצמו חלילה בערב ראש השנה, והוא עירום ועריה, אין לו פה להשיב, ולא מצח להרים ראש. אבל הכל הולך אחר החיתום, טוב אחרית דבר מראשיתו, יש לנו עדיין את היכולת לאסוף כמה שיותר זכויות, כמה שיותר תורה ומצוות ומעשים טובים, שהם פרקליטים גדולים, מליצי יושר אצל הקדוש ברוך הוא, להכריע את הקף שלנו לזכות ולהפוך את מידת הדין למידת הרחמים. כמו שאתם יודעים, מקובל מרבותינו בעלי המוסר שבכל יום בשבוע האחרון של השנה יש כוח לתקן את אותו היום של כל השנה כולה. לכן לכו ונשובה אל אדוני, לא להחמיץ את הימים האחרונים של השנה. והשנה ראש השנה חל בשבת וביום ראשון, זה לא רק השנה, אלא גם השנה הבאה בעזרת השם, יגזור השם בחיים, וכולנו בריאים ושלמים, דשנים ורעננים, ראש השנה תו שין פי ח' יחול גם כן בשבת. יש כאלה שחוששים, השנה לא תוקעים בשופר, אז מי יודע מה השנה הבאה תביא בכנפיה, ויש כאלה שמזכירים מה שהתרחש לפני 3 שנים, גם כן ראש השנה חל בשבת, והתרחש האסון הנורא בשמחת תורה, לא תקום פעמיים צרה, והרי רבותינו אומרים במסכת ראש השנה בדף ט' זין, כל שנה שאין תוקעין בתחילתה, מראין לה בסופה, יצטרכו להטריע על הצרות בסופה, חס ושלום. אבל קודם כל, מסבירים שם התוספות בשם בעל הלכות גדולות, לא מדובר כשראש השנה חל בשבת. השנה אנחנו לא תוקעים כי אנחנו מקיימים את דברי חכמים, שאסור לתקוע בשופר. מן התורה מותר לתקוע בשבת. תקיעת שופר, חוכמה היא ואינה מלאכה, כך אומרים רבותינו במסרת ראש השנה בדף כפתת. אבל חכמים חששו שם האדם שלא יודע לתקוע, ירצה ללכת לחכם שילמד אותו, בעיצומו של ראש השנה שחל בשבת, ואז יוליך את השופר 400 ברשות הרבים, ויעבור על איסור הוצאה, לכן לא תוקעים בשופר, אז אנחנו מקיימים את דברי חכמים. כל מה שאמרו, שנה שאין תוקעים בתחילתה, מראין לה בסופה, מדובר על ציבור שנאנסו, מכל סיבה שהיא, היו אנוסים ולא תקעו בשופר, חס ושלום, זה גורם רעה. אבל זה לא נוגע להשנה, אדרבה, הזכות של השבת ושל שמירת השבת, והדאגה שלנו שאפילו יהודי אחד מישראל לא יחלל את השבת, זו הזכות שמגינה עלינו בשנה הזו. מעבר לזה, מובא בשם רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שדווקא השנה היא יותר טובה מכל שנה, כי הרי בשבת אסור לכתוב, כל היתר לכתוב הוא רק לצורך פיקוח נפש. אם כן, שיכתוב אותנו הקדוש ברוך הוא לחיים טובים ולשלום, זה פיקוח נפש, זה הכרחי לכתוב בראש השנה. אבל חס ושלום, כל מיני גזרות קשות ורעות, אי אפשר לכתוב בראש השנה. אז בדיוק להפך, השבת היא מגן וצינה בעדנו, שתהיה לנו שנה טובה ומבורכת, שנת גאולה וישועה. וכמובן, יש הערכות גדולה השנה, דיברנו בהרחבה בתוכניות הקודמות, וגם בפינות ההלכה, כמה הדרכות נחוצות ומעשיות לקראת ראש השנה שחל בשבת. הערב, בעזרת השם, נעסוק בעניינים שנוגעים לערב ראש השנה, בעזרת השם ביום שישי, וגם בסדר הסימנים והנהגות הקודש של מרן זכר צדיק לברכה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. בראש ובראשונה, כמו שאתם יודעים, יש חסידים ואנשי מעשה שנוהגים להתענות בערב ראש השנה. זה מנהג קדום שמזכיר מרן השולחן ערוך בסימן תקפ"א סעיף ב'. המקור של המנהג הזה כותב הטור על פי המדרש, משל, למדינה שהיו חייבים סכום כסף גדול למלך ולא שילמו את המס. ראה ככה המלך, יצא לקראתם עם צבא גדול, חיל גדול וכבד מאוד, לכבוש את המדינה ולקחת להם את כל הרכוש, ולפתוח עליהם את שערי הגיהנום, כמו שמקובל לומר. כשהתקרב המלך לעיר, יחד עם הצבא, יצאו גדולי העיר לקראתו. אמרו לו, מחילה, אדוננו המלך, אנחנו מבקשים סליחה, לרש אין קול, אין לנו מה לתת לך. נחמרו רחמיו של המלך, אמר, אני מסכים למחול לכם שליש מהחובות. המשיך המלך להתקדם לעבר העיר, שוב יצאו לקראתו הבינוניים, בעלי מעמד הביניים, והתחננו, חוס ורחם עלינו, אנחנו דלים וראשים דפקנו דלתך. אמר להם, טוב, אני מוחל לכם על עוד שליש מהחובות. המשיך להתקדם לעבר העיר, כשהגיע כבר לשערי העיר, יוצאים אליו כל אנשי העיר, אנשים, נשים וטף, אמרו, תמחל לנו, עשה למען ישראל הדלים, עשה למען ישראל השרויים בצרות. ראה ככה המלך, מחל להם על הכל. כך באותה מידה, המלך הוא הקדוש ברוך הוא, ואנחנו בני העיר, שחייבים לו על כל האבונות והחטאים שעשינו במשך השנה. אז בערב ראש השנה, הגדולים ואנשי המעשה מתענים, והקדוש ברוך הוא מוחל לנו שליש. בעשרת ימי תשובה, הבינוניים מתענים, והקדוש ברוך הוא מוחל לנו עוד שליש. ביום הכיפורים, כולם מתענים, והקדוש ברוך הוא מלך מוחל וסולח לאבונותינו, ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. המנהג הזה של התענית בערב ראש השנה פשט בעיקר בארצות אשכנז, פחות אצלנו הספרדים, למרות שמרן השולחן ערוך מביא את המנהג, אבל אין בזה חובה, זו רק מידת חסידות. בטח מי שהתענית גורמת לו ביטול תורה ביום האחרון של השנה, זה ודאי לא כדאי, לכן גם מרן זכר צדיק לברכה לא נהג בתענית הזו, ובכלל בזמננו שירדה חולשה לעולם, גם מי שרוצה להתענות יכול להקל ולהתענות רק עד חצות היום, לא יותר מזה. מי שרגיל להתענות בערב ראש השנה בכל שנה, לא חייב לקבל על עצמו תענית ביום חמישי במנחה. רק מי שלא היה רגיל להתענות, יקבל על עצמו תענית ויכול לקבל על חצי היום, כמו שאמרנו. דבר נוסף, אדם שמתענה ורוצה להשכים קום ביום שישי, לפני עלות השחר, כדי לאכול ולשתות, יעשה תנאי לפני השינה שהוא רוצה לקום לאכול ולשתות, לפני עלות השחר, אם אפשר, כדאי להסתפק רק בשתייה, לא באכילה, לפני עלות השחר. כי לפי דברי הזוהר הקדוש בפרשת ויקהל, אדם שישן שנת קבע בלילה, אסור לו לקום לאכול אפילו לפני עלות השחר, עד שיתפלל. רק לשתות מותר, זה לא רק בערב צום, אלא בכל הלילות. אדם שיתעורר אפילו הרבה לפני עלות השחר, והוא לא נרדם, בלילה הוא נדידה שנת המלך, אסור לו לאכול עד אחרי התפילה. אפילו תנאי לא מועיל בזה. כותב הזוהר, מי שאוכל לפני עלות השחר, אחרי שישן שנת קבע, עובר משום לא תאכלו על הדם, ולא תנחשו ולא תעוננו, הוא כמו עובד עבודה זרה. אמנם מהתלמוד שלנו, בתענית בדף י"ב, מוכח לא ככה, אפשר לאכול עד שמגיע זמן תפילה, בעלות השחר או חצי שעה לפני עלות השחר, אבל כמה אחרונים הסכימו להחמיר כמו הזוהר, היה לי הרבה והמגן אברהם והחידה, לכן כדאי להחמיר בזה. מי שרוצה להתענות בערב ראש השנה, היות והתענית הזו היא רק מנהג באלמה, לא כדאי בשביל המנהג הזה לעבור על דברי הזוהר שאסור לאכול לפני עלות השחר. גם אם אדם עשה תנאי, אפשר להסתפק בשתייה לפני עלות השחר ולא באכילה. אבל שוב, מצד הדין זה לא אסור. אם יש הכרח, מותר גם לאכול לפני עלות השחר, וזה במה שנוגע לתענית בערב ראש השנה. יש לנו מנהג נוסף, לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים, כדי שחס ושלום לא ניקשל באבון החמור של נדרים ושבועות, וגם, על פי מה שמובא בזוהר הקדוש, שמי שהתחייב נזיפה או נידוי חס ושלום בבית דין של מעלה, נשאר בנידויו 40 יום ואין תפילתו נשמעת. זו צרה גדולה מאוד, התחינה העמוקה ביותר של כל אחד מאיתנו, אבינו מלכנו, אל תשיבנו רקם מלפניך. אז כדי שהתפילה שלנו תתקבל בראש השנה וביום הכיפורים, אנחנו עושים קודם לכן התרת נדרים. המנהג שלנו לעשות את ההתרה בפני 10 ששונים הלכות, כי מי שחס ושלום נידו אותו בחלום, צריך 10 להתיר את הנידוי. זה מבואר בנדרים בדף ח' ונפסק בשולחן ערוך ביורה דעה, בסימן שי למד ד' סעיף למד ה'. אבל מצד הדין, מספיקה התרה אפילו בפני 3. ההתרה הזו, צריכים לשים לב, לא מועילה לכל הנדרים שנדרנו במשך השנה, אלא רק לנדרים שאנחנו לא זוכרים אותם, או אדם שקיבל על עצמו איזו הנהגה טובה, ונהג אותה 3 פעמים, ולא אמר בלי נדר. הרי ההנהגה הטובה הזו, הופכת להיות כמו נדר, זה מבואר ביורדיה בסימן רשי ד' סעיף א'. לזה מועילה התרת נדרים של ערב ראש השנה, זו התרה כללית. אבל נדרים שאדם נדר ממש, בלשון נדר, ונדרים שאדם זוכר אותם, לא מתבטלים בהתרת נדרים בערב ראש השנה, כי יש הרבה פרטים בהלכות נדרים שלא באים לידי ביטוי בהתרת נדרים הזו, כמו למשל הפירוט של הנדר בפני החכם, ופתח וחרטה וכן על זה הדרך. כמו שאנחנו מזכירים בכל שנה, מצד הדין אפשר להשתתף בהתרת נדרים בשידור חי, דרך הרדיו, או דרך הטלפון, או שיחת וידאו, או כל אמצעי טכנולוגי אחר, במידה והדיינים נמצאים יחד במקום אחד, ומכוונים על כל מי ששומע אותם או רואה אותם, זה מועיל, כך דעת מרן זכר צדיק לברכה. דרך אגב, זו הזדמנות להזכיר פרט נוסף, יש הרבה אנשים שבכל שנה תשים לאומן, לציון של רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו, כמו מנהג רבותיהם, אבל יש השנה בעיקר בחורים ואברכים שמוגדרים עריקים, הם לא יכולים לצאת מהארץ. האם הם חייבים בהתרת נדרים על המנהג שלהם לנסוע לאומן בכל שנה? הרי כמו שהזכרנו, אדם שנהג מנהג טוב שלוש פעמים, או איזו חומרה שהיא לא מחויבת מן הדין, ולא אמר בלי נדר, יש למנהג הזה תוקף של נדר, צריך לעשות התרה, גם אם הוא לא העלה על דל שפתיו שזה נדר. לכאורה, גם בנסיעה לקברי צדיקים, יש מצווה. הביקור בקברי צדיקים, יסודתו בערי קודש, כלב בן יפונה, הלך להשתתח על קברי האבות, והתפלל, אבותיי, בקשו עליי רחמים, שנצל מעצת המרגלים. זה מבואר בסוטה בדף למדלת. אז האחרונים מתחבטים באיזו מצווה בדיוק מדובר, אבל יש בזה מצווה, לכן גם מותר לצאת לחוץ לארץ, כדי לבקר בקברי צדיקים, על דעת לחזור לארץ ישראל. אז האם מי שרגיל בכל שנה לטוס לאומן, חייב בהתרת נדרים? אז יש יסוד חשוב מאוד, שכותב הדגול מרבבה ביורה דעה בסימן רשי ד'. התרת נדרים צריך לעשות רק מי שנהג במנהג טוב, ורוצה להפסיק אותו לגמרי, לחלוטין. אבל אם הוא רוצה להמשיך במנהג הזה, השנה באופן מסוים נבצר ממנו לקיים את המנהג, הוא אנוס מכל סיבה שהיא, בשנה הבאה הוא רוצה לחזור להנהגה הטובה שלו, באופן כזה לא צריך התרה בכלל. ככה הסכימו כמה אחרונים. אומנם יש חולקים בעניין הזה, אבל כיוון שכל החומרה הזו להחשיב את המנהג כמו נדר, היא דין דרבנן, לא מן התורה, לכן ספק דרבנן לכולה, ולא צריך התרה, במיוחד כמו שאמרנו, שהתרת נדרים שעושים בערב ראש השנה ויום הכיפורים, מועילה למנהגים הטובים הללו שאדם נוהג, שלא יהיה להם תוקף של נדר. לכן, אם אדם נדר ממש להגיע לאומן בכל שנה, בגלל צרה שהייתה לו ונושה ממנה, או כל סיבה אחרת, זה נחשב נדר. באופן כזה צריך להתחרט על הנדר, ולעשות התרת נדרים, אפילו שהוא רוצה לנסוע בשנים הבאות. אבל אם לא היה נדר מפורש, אלא רק אדם נהג בזה שלוש פעמים ולא אמר בלי נדר, והוא רוצה להמשיך לעשות את זה בשנים הבאות, רק השנה זה בלתי אפשרי, מצד הדין, לא צריך לעשות התרת נדרים. עוד מנהג חשוב שיש לנו בערב ראש השנה, כותב הרמה בסימן תפקוף פא' סעיף ד', יש נוהגים לטבול בערב ראש השנה משום סילוק התומעה. באמת הרבה אנשים, קברים, גם אם לא נוהגים לטבול במקווה במשך השנה, מקפידים יותר לטבול בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים. זה מנהג שכתבו אותו הראשונים, כדי שאדם יתפלל בימים הקדושים הללו בטהרה, במיוחד השנה שראש השנה חל בשבת, אם כן הטבילה הזו היא גם לכבוד שבת. נשים לא טובלות בכלל לפני ראש השנה ויום הכיפורים, לא הבתולות וגם לא הנשואות שהן בתוך שבעה נקיים. אבל האמת, גם לגברים זו לא חובה מן הדין. לכן לא מדקדקים בתבילה הזו בכל מיני דינים של חציצה, וכמובן לא מברכים על התבילה. מי שמברך זו ברכה לבטלה. בכלל, כותב מרן שההקפדה על המנהג הזה היא יותר בערב יום הכיפורים. הגאונים כתבו את המנהג הזה רק לגבי ערב יום הכיפורים, כדי להידמות למלאכי השרת, שהם תאורים ונקיים מכל חטא. גם השולחן ערוך הזכיר את המנהג הזה רק בסימן תפרש וב סעיף ד' בהלכות ערב יום הכיפורים. לכן, מי שקשה לו לטבול בערב ראש השנה, יכול להישאר בשב ואל תעשה. יש אנשים שלא רוצים לטבול במקווה ציבורי, מכל סיבה שהיא, אז יש להם אפשרויות אחרות. קודם כל, התבילה הזו לגברים אפשרית, אפילו בבריכת שחייה עם 40 שעה מים שאובים, זה מבואר בבית יוסף בסימן פי חטא, וגם במשנה ברורה שם בסעיף קטן ד', ויש פתרונות נוספים שהם נכונים כל השנה, אך ורק לגברים. איש שלא יכול לטבול במקווה טהרה, ישפוך על גופו 9 קבין של מים. 9 קבין הם בערך 12 ליטר וחצי, לדעת מרן זכר צדיק לברכה, אפשר לעשות את זה גם על ידי מקלחת. אדם עומד מתחת הברז של המקלחת, עומד זקוף, שתי הידיים מונחים נגד ליבו, עם רווח קצת, שהמים ייכנסו גם לשם, עד שהוא משער שנשפחו עליו מים 9 קבין ברציפות, 12 וחצי ליטר מים, בדרך כלל בזרם מים בינוני של 2 דקות, יש את השיעור הזה. וכיוון שהטבילה הזו לא מחויבת מן הדין, כותב מרן, מועילה השפיכה של 9 קבין במקלחת, על כל פנים לסלק את הטומאה לגברים שנבצר מהם ללכת למקווה. בטבילת נשים לעומת זאת, אפילו כל המים שבעולם לא יועילו ולא יצילו, עד שתטבול במקווה ממש, כדת וכהלכה. כל הפתרון הזה הוא אך ורק לגברים. יש עצה נוספת, למי שלא יכול לטבול במקווה בערב ראש השנה או בערב יום הכיפורים, ליטול ידיים 40 פעמים לפי סדר מסוים. כך מובא בכתבי רבי חיים ויטל בשם רבנו הארי. בהתחלה מערה מים על יד ימין פעם אחת, אחר כך על יד שמאל פעם אחת, ושוב על יד ימין ועל יד שמאל, ככה 10 פעמים בזה אחר זה, נמצא שהוא כבר נטל 20 נטילות. ואז מוסיף להראות 10 פעמים בזה אחר זה על יד ימין, ועוד 10 פעמים בזה אחר זה על יד שמאל, יחד אלו 40 פעמים, ויש בזה תועלת מסוימת כמו טבילה. אלו המנהגים העיקריים של ערב ראש השנה, יש גם נוהגים ללכת לבית הקברות, ולהשתתח על קברי צדיקים וקברי ההורים והקרובים, להרבות שם בתחינות ולתת צדקה לאלוי נשמתם. הרמה מביא את המנהג הזה בסימן תפקוף פי א' סעיף ד', כדי שגם המתים יבקשו עלינו רחמים, וכמובן, מנהג ישראל לחבס ולהסתפר בערב ראש השנה, כמו שכותב השולחן ערוך שם, בסימן תפקוף פי א' סעיף ד', להראות שאנחנו בטוחים בחסדיו של הקדוש ברוך הוא, שיוציא לאור משפטנו. דבר נוסף שצריכים להזכיר לערב ראש השנה, אנחנו צריכים להכין לפני כניסת השבת, נר נשמה של 48 שעות או 72 שעות. האש הזו תשמש אותנו גם להדלקת נרות בלילה השני של ראש השנה, וגם לבורא מורה האש בהבדלה, יש לנו השנה יקנה אז, בלילה השני של ראש השנה, גם קידוש וגם הבדלה מעורבים, והאש הזו תשמש גם לבישול, מי שירצה לבשל ביום השני. בדרך כלל, בהדלקת נרות של יום טוב, יש נשים שנוהגות להדליק מבעוד יום, רבע שעה או 20 דקות לפני השקיעה, כמו בכל ערב שבת, ויש כאלה שנוהגות להדליק בליל יום טוב, אחרי צאת הכוכבים, לפני הקידוש והסעודה, מדליקים נרות מאש לאש. השנה, שהיום הראשון של ראש השנה הוא בשבת, כמובן מדליקים נרות כמו כל ערב שבת, 20 דקות או רבע שעה לפני השקיעה. אי אפשר להדליק נרות אחרי השקיעה. לפני ההדלקה, האישה מברכת, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להדליק נר של שבת ויום טוב. מי ששכחה להזכיר יום טוב ואמרה רק שבת, בדיעבד יצא ידי חובה, כי גם יום טוב נקרא שבת. מצד שני, בלילה השני של ראש השנה, במוצאי שבת, אי אפשר להקדים את ההדלקת נרות. בדרך כלל בשנה רגילה אפשר להקדים להדליק נרות בשביל יום טוב שני, גם לפני צאת הכוכבים. זה מבואר בבית יוסף בסימן תפקוף י' ד'. אבל השנה, שהיום הראשון בשבת, מוכרחים להמתין עד אחרי הזמן של צאת שבת. ומי שנזהר להוציא שבת כדעת רבנו תם, אז ממתינים לזמן רבנו תם. ויכולות להתרחש הרבה תקלות בעניין הזה. לכן כל אדם צריך להטריע בתוך ביתו, שבלילה השני לא ידליקו נרות עד אחרי שכולם חוזרו מבית הכנסת. אז בוודאות כבר יצאה שבת, והאישה תדליק נרות מאש מצויה, מהנר נשמה שהדלקנו לפני שבת. אם היא לא התפללה ערבית, אז קודם לכן היא תאמר, ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ואז תדליק נרות. כמובן צריכים להיזהר שלא לחבות את הגפרור, אלא להניח אותו שיחבא מאליו. דבר אחרון שצריכים לזכור ביום שישי, לנתק את המצת של הקיריים, לפני כניסת השבת וראש השנה, אם רוצים לבשל במוצאי שבת או ביום ראשון על גבי הקיריים. חכמים אסרו להוליד אש חדשה ביום טוב, גם כשזה נעשה לצורך אוכל נפש. זה מבואר במשנה בביצה בדף למד ג', יש בזה איסור מוליד, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תפקוף ב' סעיף א'. כל היתר הוא רק להבעיר מאש מצויה. אז בכל הקיריים שיש לנו היום, שהמצת פועל עם הלחיצה של כפתור הגז, כל הפעלה של הגז ביום טוב מולידה אש חדשה. לכן צריכים לזכור ביום שישי להוציא את הקיריים מהחשמל, להוציא את הטקע מהשקע כדי לנטרל את המצת, ואז נוכל להדליק את הגז עם אש מצויה שהכנו עוד לפני השבת. אם בכל זאת שכחנו להוציא את הטקע מהשקע ונזכרנו בזה רק ביום טוב, רק במוצאי שבת או ביום ראשון, הפתרון הוא, מיד בלחיצה על הכפתור של הגז, להצמיד למבאר גפרור דולק. גפרור שהדלקנו מהנר המוכן, מאש לאש. כל הכוונה שלנו היא להדליק את האש מהגפרור, לא מהמצאת. למרות שהמצאת פועל בלחיצה שלנו, זה פסיק ראשי דלא ניחלה, או דלא אכפת לה, באיסור דרבנן של הולדת אש ביום טוב. באופן כזה יהיה מותר. זו הלכה למעשה למי ששכח להוציא את הקיריים מהחשמל, ואנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. מיד לאחר מכן נמשיך לעסוק בכל הפרטים, ההלכות והדרכות המעשיות לקראת ראש השנה, ובעיקר בסדר הסימנים של ליל ראש השנה והנהגות הקודש של מרן. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד לשוב לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.

0: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
1: שמן זית 750 מיליליטר קסה ורדה רק ב-19 שקלים ו-90. מארז מיקס שוקולד אלית רק ב-24 שקלים ו-90. גלידת שטראוס קרמיסו או לקרמיה נסטלה רק ב-17 שקלים ו-90.
2: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: מספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
5: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
11: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום הוא אנחנו לומדים וירסו שזה יהיה הצלחת, לומי, תלמו תורה כי נגד כולם.
10: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
12: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
13: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
12: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
14: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
15: בבריאות לא מחכים, לאומית.
16: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
17: למי זה עכשיו?
18: עכשיו, זה בשבילך.
17: הלוי.
19: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
18: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
19: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
20: זה חכם.
21: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618, במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
22: ועכשיו חדש.

שבת, כך נהג מרן זכר צדיק לברכה, וכמו שכותב רבנו יוסף חיים בשו"ת רב פעלים, רק בליל פסח שחל בשבת, יש כאלה שנמנעים מלומר שלום עליכם ואשת חיל, כי צריכים למהר ולהתחיל את הסדר, שלא ירדמו הילדים, כך אומרים רבותינו בפסחים בדף קופתת, חוטפים מצה בליל פסח כדי שלא ישנו התינוקות. אבל בימים טובים אחרים, כמו ראש השנה שחל בשבת, המנהג שלנו לומר שלום עליכם ואשת חיל. יש במחזור של ראש השנה, לפני הקידוש, כל מיני תפילות ובקשות ואי רצון ופסוקים שאומרים לסימן טוב, לשנה טובה ומבורכת. כשהזמן מצומצם והשעה קצת מאוחרת, מרן זכר צדיק לברכה לא היה אומר את הנוסחים הללו, כדי לא להקשות על בני הבית, לפעמים חלק רעבים גם צמאים או שכבר עייפים. לכן מרן היה מתחיל מיד בקידוש, ואחרי הסעודה הוא היה יושב ואומר לבד את כל הנוסחים הללו מתוך המחזור. לכן כל אדם יעשה בחוכמה ויבדוק לפי העניין, אם השעה כבר מאוחרת, לא להכביד על בני הבית יתר על המידה. בקידוש יש לנו נוסח מיוחד שמופיע גם בתפילה. ודברך מלכנו אמת וקיים לעד, ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, מקדש השבת וישראל ויום הזיכרון. בלילה השני כמובן רק מקדש ישראל ויום הזיכרון. צריכים לשים לב, מי שאמר מקדש ישראל והזמנים לא יצא ידי חובה. אם הוא נזכר תוך כדי דיבור מיד יתקן, אבל אם הוא נזכר לאחר כדי דיבור או שכבר הוא התחיל ברכת שהחיינו, צריך לחזור ולקדש. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. לכן צריכים לשים לב לומר מקדש ישראל ויום הזיכרון, ואחרי הקידוש אנחנו מברכים שהחיינו. אני זוכר בסעודה באחת השנים, מרן הסביר לנו את הנוסח הזה, שאנחנו אומרים בתפילה ובקידוש, ודברך מלכנו אמת וקיים לעד, כותב בסידור רשי, על פי מה שחזל אומרים במדרש ובגמרא בסנדרין בדף למד ח', בכ"ה באלול נברא העולם, ממש היום הזה שיצאנו ממנו, כ"ה באלול נברא העולם, ובאחד בתשרי נברא האדם הראשון, באותו היום חטא, אכל מעץ הדעת, ובשעה 11 עמד לדין, וב-12 יצא בדימוס, נידון במידת הרחמים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה סימן לבניך. כשם שעמדת לפניי בדין היום ויצאת בדימוס, כך עתידים בניך לעמוד לפניי בדין היום, ואני דן אותם במידת הרחמים. זה מה שאנחנו אומרים, ודברך מלכנו אמת וקיים לעד. מה שהבטחת לאדם הראשון להוציא אותנו זכאים בדין, זה עומד וקיים לעד, להתנהג איתנו במידת הרחמים. בלילה השני של ראש השנה, במוצאי שבת, כמו שכבר הזכרנו, יש לנו סדר יקנהז, גם קידוש וגם הבדלה. קודם כל, יין, ברכת בורא פרי הגפן. ואז קידוש, מקדש ישראל ויום הזיכרון. אחר כך נר, בורא מורה האש על הנר, הבדלה, ברוך המבדיל בין קודש לקודש, למעשה גם אם אדם אמר המבדיל בין קודש לחול יצא ידי חובה, אבל צריך לומר המבדיל בין קודש לקודש, ולבסוף זמן, ברכת שהחיינו. לא מברכים על הבשמים במוצאי השבת הזו, כי הטעם של הבשמים הוא כדי להמשיך את הנשמה היתרה של שבת, וכיוון שאנחנו נכנסים ליום טוב, המאכלים ושמחת יום טוב מועילים כמו בשמים. כך כותבים התוספות בפסחים בדף קוף ב', כמו שמביא המשנה ברורה בסימן תו צדיק א' סעיף קטן ג'. על כל פנים, זה סדר יקנהז שמופיע במחזורים. דרך אגב, יש שאלה מעניינת שמתעוררת השנה, האם צריכים לשבת או לעמוד בקידוש ובהבדלה של יקנהז? הרי בהבדלה, בכל מוצאי שבת, לדעת מרן השולחן ערוך בסימן השצדיק וב סעיף וב, צריכים לשבת. מצד שני, בקידוש בליל שבת ויום טוב, המנהג שלנו הספרדים לעמוד, זו דעת רבנו הארי, כמו שנראה גם בשולחן ערוך בסימן השעין א' סעיף י'. אז כאן שעושים גם קידוש וגם הבדלה, צריכים לעמוד או לשבת? יש בעניין הזה מחלוקת. דעת המשנה ברורה בסימן השצדיק וב סעיף קטן כ"ח, גם בסימן תפיין ג' סעיף קטן ג', שיקנהז אומרים בישיבה. אבל כף החיים מביא כמה אחרונים שאת כל יקנהז עושים בעמידה. כך כותב גם מרן הראשון לציון בספר ילקוט יוסף. לכן המנהג שלנו לעשות יקנהז בעמידה, ועל כל פנים כל אחד יעשה כמנהגו. על איזה נר אנחנו מברכים בורא מורה האש במוצאי שבת? קודם כל, אישה שהדליקה נרות יום טוב לפני הקידוש, אחרי צאת הכוכבים כמובן, והקידוש נעשה בסמוך למקום של הנרות, אפשר לברך עליהן, בורא מורה האש. נרות שעשויים להעיר, מותר לברך עליהן בורא מורה האש, זה מבואר בסימן השצדיק ח' סעיף י' א'. אפשר גם לקחת אש מהנר שהדלקנו כבר מערב שבת, מהנר נשמה של 48 שעות,

0: ממנו להדליק את הנר של ההבדלה, מאש לאש. כמובן צריכים לשים לב שאסור לחבות אחר כך את הנר של ההבדלה. אז צריך להערך לזה מראש, להדליק נר שיכול להישאר דולק, לא להדליק את האבוקה הגדולה שרגילים להדליק בכל מוצאי שבת, אחר כך אי אפשר לחבות את הנר הזה. יש נרות מוכנים, במיוחד למוצאי שבת שחל בו יום טוב, יש בהם גם שני פתילות, כיוון שיש הידור לברך על נר אבוקה במוצאי שבת. על כל פנים צריכים להערך ולהכין את הנר הזה עבור ההבדלה במוצאי שבת. האם אפשר לברך על הנר נשמה הזה שהדלקנו מערב שבת? הנר נשמה של 48 שעות? שימו לב, אם השלהבת כבר נמוכה בתוך המתקן של הנר, בתוך הזכוכית, אי אפשר לברך מבעד לזכוכית. השלהבת צריכה להיות גלויה בלי שום הפסק, כמו האש שנוצרה על ידי האדם הראשון שהייתה גלויה בלי הפסק. אלו הפרטים שנוגעים לקידוש בלילות של ראש השנה. וזה מביא אותנו כמובן לסדר הסימנים. כמו שכולם יודעים, מנהג ישראל, על פי מה שמבואר בגמרא, באוריות בדף י' ב', לאכול בליל ראש השנה מאכלים שיש בהם סימן טוב לכל השנה. סימן המילתאי, כך פוסק השולחן ערוך, בסימן תקוף פי ג' סעיף א'. מרן זכר צדיק לברכה היה עושה את הסדר סימנים הזה אחרי נטילת ידיים וברכת המוציא. אוכלים קבצה לחם, ואחר כך מברכים על הסימנים, כדי לא להיכנס לספק ברכה האחרונה. הרי זו מחלוקת, האם פירות שלפני הסעודה טעונים ברכה האחרונה, או שהם נפטרים בברכת המזון. לכן הטוב ביותר, לערוך את סדר הסימנים בתוך הסעודה, ולכל הדעות, ברכת המזון פותרת את כל המאכלים הללו מברכה האחרונה. אז אחרי שנוטלים ידיים ואוכלים מהלחם, צריכים לשים לב. כיוון שאנחנו עושים את הסימנים בתוך הסעודה, אחרי המוציא, אנחנו לא מברכים על דברים שבאים מחמת הסעודה, כמו הירקות שהם חלק מהסימנים, הרוביה והדלת שהם מבושלים, או הראש כבס, כל אלו נפטרים בברכת המוציא. מה שאין כן התמר למשל, שהוא לא בא מחמת הסעודה, נצטרך לברך עליו בורא פרי העץ, ובברכה הזו נפטור את שאר מיני העץ שעל השולחן, כמו הרימון והתפוח. אנחנו מברכים קודם כל בורא פרי העץ על התמר, כי הוא קודם בסדר הברכה משיבת המינים, לפני הרימון, ארץ, חיטה וסורה, גפן, תאנה ורימון, ארץ, זית, שמן ודבש. אומרים חז"ל בברכות בדף מ"א, כל המוקדם בפסוק לארץ הראשון או לארץ השני, קודם לברכה. התמר הוא השני לארץ השני, ארץ, זית, שמן ודבש, דבש אלו התמרים. מה שאין כן, הרימון הוא חמישי לארץ הראשון, ארץ, חיטה וסעורה, גפן, תאנה ורימון. לכן, משפט הבכורה שייך לתמרים. בברכה שלהם, אנחנו מכוונים לפתור את כל פירות העץ שיש לנו על השולחן. אז מברכים על התמר, מרן זכר צדיק לברכה היה מברך לבד, וכולם מקשיבים ויוצאים ידי חובה, ואז תואמים מהתמר. אחר כך, לוקחים תמר נוסף, או מה שנשאר מהתמר הראשון, ואומרים כולם יחד, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, כמובן עם הזכרת שם השם, שאיתמו אויבינו ושוננו וכל מבקשי רעתנו. הסיבה לזה שאנחנו אומרים את יהי רצון רק אחרי הטעימה, כדי שלא להקדים את ברכת עצמו לברכת קונו. הברכה היא כבוד הקדוש ברוך הוא, והיהי רצון נועד בשבילנו, שאיתמו אויבינו ושוננו. לכן לא ראוי להקדים כבוד בשר ודם לכבוד שמיים. מצד שני, אם קודם כל נברך ואחר כך נאמר יהי רצון לפני הטעימה, יש בזה הפסק בין הברכה לטעימה. לכן מברכים, תואמים, ואחר כך אומרים את יהי רצון, אלא אם כן מדובר בסימנים שאנחנו לא מברכים עליהם ברכה ראשונה, כמו שאמרנו, או בגלל שהם באים מחמת הסעודה, כמו הרוביה והדלת והראש כבס, או בגלל שהם כבר נפטרו בברכת העץ או האדמה שברכנו קודם לכן. אם לא מברכים ברכה ראשונה, אז קודם כל אומרים את יהי רצון, ואחר כך תואמים. אחרי התמרים, מרן לא היה מקפיד על סדר מסוים באכילה של הסימנים, בדרך כלל הוא התחיל עם הדברים המתוקים, ואחר כך עבר לדברים המלוכים, יש כאלה שלוקחים מיד את הרימון, יש שנוהגים אחרת, מרן לא הקפיד בעניין הזה. יש דבר מעניין, שבכל שנה היה אומר לנו מרן, כשהוא מגיע לרימון, אחרי שהוא אמר יהי רצון, שנהיה מלאים מצוות כרימון, הוא היה מספר שכשהוא היה ילד קטן, בן 8 או 9 שנים, שאל אותו רבי צדקה חוצן, אחד מגדולי רבני הבבלים בירושלים, מה פשר היהי רצון הזה שנהיה מלאים מצוות כרימון? הרי הגמרא אומרת בחגיגה בדף כ"ז, כפלח הרימון רקתך, אפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. אז אנחנו מבקשים בראש השנה להיות כמו הרקנים? למה שלא נבקש להיות כמו הצדיקים? הרחב פיך והמלאו. אפילו הרקנים מלאים מצוות כרימון. זו שאלה חשובה. אמר לו מרן, שהיה ילד קטן, אדוני הרב, כמה שנים בן אדם חי? ימי שנותנו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, עד 120 שנה. הרקנים שבעם ישראל, במשך כל החיים שלהם, אוספים לעצמם רימון אחד. 80 שנה, רימון אחד. אנחנו בכל שנה מבקשים רימון אחד. 80 שנה, 80 רימונים. אחרי שנים, מרן ראה את התירוץ הזה, שמתרץ אותו הפרי חדש בסימן תפקוף פי ג'. זה תירוץ אחד. יש עוד תירוץ שכותב מרן, שהרקנים הם רק כפלח הרימון, כפלח הרימון רקתך. הם פלח אחד, אנחנו מבקשים על רימון שלם, שנהיה מלאים מצוות כרימון. אבל תשמעו עוד תירוץ. מעניין מאוד שאמר לי מרן זכר צדיק לברכה, בשנת תשע"א, בליל ראש השנה, כשהביאו את הרימון, ומרן טעם ממנו, הוא לא היה מספיק מתוק. הוא היה קצת חמוץ, מרן היה אוהב את הדברים המתוקים, והרימון הזה לא ערב כל כך לחיקו של מרן. אז מרן תפס ביד שלי ואמר לי, תשמע, יש לי עוד תירוץ לשאלה ששאל אותי רבי צדקה חוצן. רקנים שבעם ישראל מלאים מצוות כרימון, אבל איזה רימון? כמו הרימון הזה שהוא חמוץ ומאופש, כמו חומץ לשיניים ואשן לעיניים. אנחנו מבקשים על רימון מתוק, על רימון עסיסי, שנהיה מלאים מצוות כרימון. אלו הדברים שאמר מרן זכר צדיק לברכה, וכל אחד יאמץ את הדברים, ויאמר אותם גם כן על השולחן שלו בליל ראש השנה, ונזכה כולנו להיות מלאים מצוות כרימון. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. לפני כן נזכיר למאזינים, שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, לקבל את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, ועוד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן זכר צדיק לברכה, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 055-2929-300, 055-2929-300, הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר הזה. מיד אחר הפסקה אנחנו נמשיך בסדר ליל ראש השנה והנהגות הקודש של מרן זכר צדיק לברכה, וגם נשמע את מרן מספר את הסיפור הבלתי נשכח שהוא היה מספר גם כל שנה על השולחן בליל ראש השנה, שיקרתו אויבינו ושוננו וכל מבקשי רעתנו. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד לשוב לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני. ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
2: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
1: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בתבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
3: ראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% קוטנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
4: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. ה' בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יקהל שלמה, רחוב השומר 5, שכונת גונן קטמון, במעמד המרה דאתרא, אברהם קריספין שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן אל חנן משמרתי. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: זו חליפתי. וחליפתך?
4: החליפה שלי?
3: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
5: בשבילך ובשבילי.
6: אתם מאזינים לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
7: שבנו עליכם, אליבא דהלכתא, אנחנו נערכים ומתכוננים לראש השנה, דיברנו בהרחבה על סדר הסימנים והנהגות הקודש במחיצתו של מרן זכר צדיק לברכה, הזכרנו את התמר ואת הרימון, שנהיה מלאים מצוות כרימון. בשולחן של מרן זכר צדיק לברכה, הוא היה לוקח אחריהם את התפוח, תובל אותו בדבש ואומר, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. מרן לא היה מוסיף ומתוקה כדבש, והוא הסביר כי על פיקודי השם נאמר, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים, הם מתוקים יותר מהדבש. לכן אנחנו מבקשים שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. וככה ממשיכים בסדר הסימנים, השיעועית שנקראת רוביה או לוביה, ואומרים יהי רצון שירבו זכויותינו ותלבבנו, אחר כך הדלת, שבלשון ארמי נקראת קרה, ובלשון ערבי קרה, עם עין בסוף, ואז אומרים, יהי רצון שיקרא רוע גזר דיננו, ויקראו לפניך זכויותינו. אחר כך לוקחים מהקרתי, מחזיקים אותו ביד, ואומרים, יהי רצון שיקרתו אויביך ושונאיך, ואויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. ככה מרן היה אומר, מהקרתי הוא לא היה אוכל, כיוון שלא נוהגים לאכול דברים חריפים בראש השנה, לכן רק מחזיקים אותו, יחד עם בני הבית, מחזיקים אותו ביד, ואומרים את יהי רצון. אותו דבר גם הסילקה. הסילקה הוא הטרד, לא הלפת האדום שבטעות נקרא סלק, מחזיקים אותו ביד ואומרים, יהי רצון שיסתלקו אויבינו ושוננו וכל מבקשי רעתנו. גם מהסילקה מרן לא היה אוכל בגלל החריפות שלו, רק מחזיק אותו ביד. הרבנית עליה השלום הייתה מכינה מאכלים, מהטרד או מהקרתי, פשטידה או קציצות, ככה שלא הורגש החריפות שלהם, ואז מרן היה אוכל גם מהם. לבסוף, מרן היה נוהג לאכול ראש כבש, זה המנהג שלנו הספרדים, לאכול ראש של כבש, כמו שמבואר בשולחן ערוך, בסימן תפקוף פג ג' סעיף ב', רק צריכים לשים לב, לראש כבש חלק, חלק כדעת מרן הבית יוסף, שלא ניכנס לחששות וספקות, זה נכון לכל השנה, אבל בטח בראש השנה, ואומרים, יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב, וזה זכר לאלו של יצחק אבינו, בנו של אברהם אבינו, עליהם השלום. אם אין ראש כבש, אפשר לקחת ראש של עוף, ואם אפשר לצרף לו בשר של כבש, כדי שנוכל לסיים, וזה זכר לאלו של יצחק אבינו. יש קהילות שלוקחים ראש של דג, כל אחד יעשה כמנהגו, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. בכלל, במה שנוגע לדגים, הרשבץ כותב שיש נמנעים מלאכול דג בראש השנה, כי המילה דג מופיעה בספר נחמיה עם אות א' באמצע, דאג, מלשון דאגה. הסכימו לזה כמה אחרונים. לעומת זאת, רבי דוד אבו דרהם, מרבותינו הראשונים, כותב שאוכלים דגים. יש בזה סימן טוב, שנפרה ונרבה כדגים, וידגו לרוב בקרב הארץ. מביא את זה המשנה ברורה בסימן תפקוף פג ג' סעיף קטן ה'. וגם לא צריכים לחשוש, בגלל שפעם אחת בתנך, המילה דג מופיעה כמו דאגה, הרי בכל שאר התנ"ך היא מופיעה בליאות א'. אז באמת יש קהילות שמביאים ראש דג ואומרים עליו שנהיה לראש ולא לזנב. בעניין הזה כל אחד עושה כמנהגו, אבל במיוחד השנה שהיום הראשון חל בשבת, הרי יש בדגים עונג שבת. לכן כותב הגאון רבי חיים פלאצ'י, גם מי שבדרך כלל לא אוכל דגים בראש השנה, בשבת לא ישנה מהמנהג שלו, אלא יאכל דגים ויאמר, יהי רצון שירבו זכויותינו כדגים. מביא את זה גם כף החיים בסימן תף קוף בגימל סעיף קטן ת', וככה הורה מרן זכר צדיק לברכה. זהו סדר ליל ראש השנה, משתדלים לא לעלות על השולחן מאכלים חריפים או חמוצים, אלא רק דברים מתוקים לסימן טוב, וכל סדר הסימנים הזה מרן היה עורך בשני הלילות של ראש השנה, גם בלילה השני, כמו שכותבים החידה והבן איש חי. ואי אפשר שלא לסיים בדברים של מרן, כמו שהוא היה אומר לנו על השולחן בליל ראש השנה, בכל שנה מחדש, וכמו שהוא היה מספר בשיעורים, דברים שמיוחדים גם לקראת השנה הבאה עלינו לטובה. כשמרן היה אומר את היעיר הצון על הכרתי, הוא היה מזכיר של שמות צונאי ישראל שיקרתו מן העולם. בכל שנה את שמות צונאי ישראל העדכניים לאותה תקופה, ואז הוא היה מספר על הגאון רבי משה בן עזרא סיטון, תלמידו של רבי עבדאללה סומך בבגדד, עד כמה יש כוח גדול ביהי רצון שאנחנו אומרים בליל ראש השנה. בואו נשמע יחד את דברי קודשו של מרן.
8: קרתי שיקרתו אויבינו ושנאינו וכבוד ראשי רעתנו. היה בבגדד צדיק אחד, רבי משה בן עזרא, חסידה קדישה. היה לו אבא פנץ אותו. מה היה אבא שלו עושה? היה לו חנות מוכר טבק, היה לו פנסה ורווח. רשע אחד גוי שמו חוריקוס מתחנה ממנו למה הוא ירוויה, פתח חנות מול החנות שלו של טבק, והוא פלל שחרית, הוא גוי פלל שחרית, הוא קם בבוקר פתח, שעה שבע בבוקר כבר פתוח. הרב זה מסכן, אביו של הרב תפלל, שחרית וחתם מזון עד שחוזך לנו שעה עשר בערך, כל הקלטים שלו רכו אצל הגוי הזה, והיה בשער גדול, מעטה הפנסה שלו. כמה ימים לפני ראש השנה פגש אותו בנו, אמר, למה אתה פניך זועפות? מה קרה לך? סיפר לו, בני, כך וכך קרה. אמר לו, אבא, כשעה לראש השנה שלנו ישיבה לשולחן, תזכיר לי את שמו. טוב, כך היה. ישבו, הגיעו לקרתי. אבא, מה שמו שזה? אמרו, חוריקוס. טוב. חנוח רק אמן. יהי רצון מנפניך שיקרת חוריקוס. כולם צחקו, אמן. צחקו. יוסף גדליה, בבוקר, החנות סגורה, לא בא לפתוח. בא בשעה עשר, שואל, מה קרה? למה זה? זה פותח את החנות. רואה אשתו, לבושה שחורים, עטפה שחורים. אמרה לו, חוריקוס מת, מת. מתי? ליל עיד, ליל השנה שלכם, הוא מת. תרם יקראו, אני עיני. לכן, גם אנחנו נכוון בליל השנה כנגד האויבים והשונאים שלנו. יש לנו חוזבאללה, יש לנו איראן, כולם. יחריץ אותם הקדוש ברוך הוא. אמן. ישמיד אותם תחת פחי האדמה. אמן. איפה קרעו ונפלו. אנחנו קמנו ונתעודד.
7: הם קראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אלו דברי קודשו של מרן זכר צדיק לברכה. באותה שעה שאמר יהי רצון שיקרת קוריקוז, באותה שעה הוא מת. זה מעשה מופלא שהיה מספר מרן בכל שנה, וגם הוא היה מזכיר את שמות צוני ישראל. פעמים שיש שעת רצון והתפילה מיד מתקבלת, טרם יקראו ואני אהנה. והעיקר, לעשות הכל בשמחה ובטוב לבב, כי קדוש היום לאדוננו. באמת הסימן הטוב ביותר בראש השנה הוא הזהירות מהכעס והקפדה וגרימת צער, במיוחד בתוך המשפחה, בין בני הבית, והוספה בלימוד תורה וניצול של הימים הקדושים הללו, כדי שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילותינו ברצון, ויחדש עלינו שנה טובה ומבורכת, שנת גאולה וישועה, וכל משאלות ליבנו לטובה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. עד כאן תוכניתנו, אליבא דהילכתא. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידי יחיאל צולמן. נשוב ונזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 055-29-29-300, 055-29-29-300. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ועוד קודם לכן ביום שישי בשעה 11 בבוקר, ועד אז יהיו שלום וסור ברכה.
9: חינוך לנער, בהגשת הרב אשר ברדה. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
10: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול. שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד, ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדצה עדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440, 0733-852-440.

0: היום הרת עולם. בעוד מספר ימים יוכרע הגורל של כל אחד ואחת מאיתנו. רוצים לזכות לשנה טובה? בערב ראש השנה, בשעה 11:30 בצהריים, עם ישראל כולו, אנשים, נשים וטף, מתאחדים למקובלי וצדיקי הדור, הנמצאים בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, למעמד תפילה שיזעזע את העולם! המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן, בקול ברמה.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה, בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט, במעמד הרב צביקה כהן.
3: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: חדש, דרימי 19 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום מסוגרים את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: פור חד וחלק,
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
5: כל ברמה החדשות.
6: תראינה החדשות. צהל חיסל מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שלקח חלק בהתמנת מטענים נגד הכוחות. בתקיפה נוספת חוסל מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס שלקח גם הוא חלק בהתמנת מטעני חבלה. דובר צהל הודיע כי במהלך סריקות של כוח צהל מסיירת גולני במרחב הבופור בדרום לבנון ירה מחבל חיזבאללה לעבר הלוחמים שהשיבו באש וחיסלו אותו. שני לוחם חיילים נפגעו באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. חבר הכנסת ישראל אייכלר לא התמודד לכנסת ה-26 ברשימת יהדות התורה מטעם אגודת ישראל, כך נמסר מחסידות בלז ונחשף לראשונה בקול ברמה. על פי ההודעה הרב אליקים שטארק יחליף אותו ברשימה. לראשונה מאז השבעה באוקטובר במערכת הביטחון נערכים לחידוש ביקורי הצלב האדום אצל מחבלים בבתי הכלא בישראל על פי הוראת בגץ. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את ההנחיה ואמר כי היא תפגע בהרתעה של מדינת ישראל. רב הקהילה הספרדית בבקו, הרב זמיר איסייב, אומר לכל ברמה כי לקראת חגי תשרי נערכים בקהילה לגל נוסף של מבקרים בישראל. במקביל לדבריו, אזרבייג'אן מבקשת לנצל את יחסיה הקרובים עם ישראל וטורקיה כדי לסייע במדינת הידרדרות היחסים בין ירושלים לאנקרה עוד יותר. אזרבייג'אן הפכה לאחד היעדים המבוקשים בקרב ישראלים על רקע המשבר המתמשך עם טורקיה. גבר כבן 53 איבד את הכרתו לאחר שנחנק מאוכל בביתו ברמת בית שמש. צוותי ההצלה ביצעו בו פעולות החייה ופינו אותו במצב קשה לבית החולים שערי צדק בירושלים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מחר וביום רביעי עדיין מעט חם מהרגיל בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי תחול ירידה קלה במידות החום.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד כאן החדשות מכל ברמה.

0: קול ברמה 105.7 FM. חנוך לנער, פאנל מומחים בהגשת אשר ברדה.
1: ערב טוב לכם, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7, יום שני בשבוע, 10:04 דקות. כמדי שבוע אנחנו כאן עם תוכנית החינוך, חנוך לנער, שעת חינוך. עצות, הדרכות, מדברים על נושא אחד מתחילתו ועד סופו, יוצאים עם תובנות, מה יותר חשוב לנו מהילדים, הנשמות הרכות שלנו. חיל צולמן מפיק אותנו, יואב יצחק וזנה הוא הטכנאי, אני איתכם אשר ברדה. האמת היא שיש הרבה מה לדבר, אנחנו ממש ככה בתוך האווירה של החג, רואים ברחובות את ההכנות לחג, תענוג להסתובב תמיד בערבי חג, גם כשזה לא מדובר בסוכות, אבל גם ערב ראש השנה, גם ערב יום הדין, להסתובב ברחובה של עיר, צפוף, מכוניות, צפצופים, אבל אתה רואה את האנשים בחרדת קודש, עסוקים בקניות, וגילו ברעדה, צד אחד, קונים ירקות, פירות, ראש של דג, ראש של כבש וכולי, הם מכינים את הסימנים, ריחות הבישולים כבר יוצאים ככה, מתנדפים להם מהחלונות. קדושה, סילודין, אבל יש גם קצת לחץ, קצת לחץ. כמו שאנחנו יודעים שכל מה שנגזר השנה, בשנה הזו, שנה מאוד מורכבת, קרה ונחתם ונכתב בשני ימים, שני ימים גורליים. אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד רוצים, מאוד, שהילדים שלנו יהיה להם מוטיבציה לתפילה, מוטיבציה לחיבור לקדוש ברוך הוא, מוטיבציה לימודית. לפעמים לילד אין רצון ואין חשק להשקיע לא בתפילה, לא בעבודת השם, לא בלימודים. אין לו מוטיבציה. לא מקשיב, לא מרוכז במהלך השיעורים.
2: התוכנית
1: מפריע בתפילה, מאחר לתפילה. אני אומר, מתפלל בלי מניין. מה שמעניין אותו זה רק חברים, משחקים, טיולים, הנאות. אנחנו נמצאים בדור קשה. בדור שהחומר משתלט על הרוח. וישנם גם מקרים שילדים נשארים בבית ולא הולכים לתלמוד תורה, לא הולכת לסמינר, לא הולכת לישיבה קטנה, לישיבה גדולה. אנחנו ההורים עובדי עצות, מה קרה? מה קרה לילד? לכאן נעלמה המוטיבציה. אני זוכר, חייתי אותו מתפלל כל כך יפה, פתאום, והתפילה לא אותה תפילה. עבודת השם, ההתלהבות שלו ירדה. הרצון שלו ללמוד גמרא, תורה, משנה, נביא, הלכה, להתחבר לקודש, זה לא זה. הוא היה הרבה עם ספר ופתאום בקושי נוגע בספרים. מה השורש לחוסר העניין הזה של הילד, של איבוד המוטיבציה? מה הסיבה? מה גורמים לחשק הזה? איך אנחנו כהורים, כאנשי חינוך, מסיים, מתמרצים אותם כן להשקיע, כן להתפלל, כן להתקרב לשם, כן ואני קרבת אלוקים לי טוב. כמובן שמצד אחד אסור לנו לוותר, אסור לנו להיכנע, אסור לנו להשלים עם המצב, וויתור במקום הזה עלול לגרום להפסדים, לנזקים בטווח הקצר וגם בטווח הארוך. כי הילד חווה תחושות של חוסר יכולת, עם מסוגלות, כישלון, מתחבר פתאום לפנן, לרוגע, לשלווה שלו. נקרא לזה ככה, אבל זה ממש לא. הכל מתוך איזה שערה שפוקדת אותו בתוך הנפש שלו, אותה משהו שחסר להם. ובמקום להתקרב עוד יותר לקדוש ברוך הוא, במקום להתחזק עוד יותר, במקום להיות עוד יותר עם מוטיבציה, אנחנו מוצאים אותם עם רפיון. אז בהחלט אסור לנו לוותר, אבל מצד שני אנחנו צריכים לזכור שהאמון של הילד בהוריו ושמירה על הדימוי העצמי החיובי חשובים פי כמה וכמה מהצלחה בלימודים או מהצלחה של כל דבר אחר. ואנחנו כהורים חשוב שנשמור על היציבות הרגשית של הילד ועל החוסן הפנימי שלו. כשיש חוסן פנימי, כשיש יציבות רגשית טובה, ואנחנו ההורים נמצאים שם, מלווים את הילד, הילדה, מלווים אותם, הם מרגישים שאנחנו שם, יש אמון בין ההורה לילד, או בין המחנך לילד, בין המחנכת לילדה. אנחנו יכולים בהחלט משם להמרי, משם זה בסיס להצלחה. אז איך אנחנו מצליחים בתוך הקונפליקט הזה? לא לוותר, לא להיכנע, לא להשלים עם המצב, לבין השמירה על האמון עם הילד, על השמירה על הדימוי העצמי החיובי, כי אם אנחנו למעשה לא מוותרים לילד, לא תמיד אנחנו עושים את זה בצורה הנכונה, בדרך הנכונה. אנחנו יכולים לפגוע, אנחנו יכולים לבקר, אנחנו יכולים לומר מילים שאינם צריכות לאמר, ואז אנחנו פוגעים ביציבות הרגשית של הילד, בחוסן הפנימי שלו, באמון שלנו בינינו לבינו, ואז קשה מאוד באמת לבנות משהו. אז נכון, יש חוסר מוטיבציה של הילד ללמוד, להתפלל, פתאום יש איזושהי קרירות בעבודת השם, ואנחנו רוצים לחבר אותם, חגים, ראש השנה, כיפור, עשרת ימי תשובה, מושגים רוחניים עילאיים, אנחנו רוצים שהילד יהיה שם. אבל אנחנו צריכים לשים לב שהבעיה הזו שחוסר המוטיבציה של הילד תטופל בצורה ראויה. אבל כמו שהזכרתי קודם, אסור שזה ישליך על הקשר בין הילד לבין ההורים. שהאווירה בבית לא תהיה אחורה. וקיימות שתי דרכים לעורר מוטיבציה. יש מה שנקרא מוטיבציה חיצונית, יש מוטיבציה פנימית. והם שני הדרכים שבהם אנחנו צריכים לעבוד כדי להוביל את הילד לדרך העולה בית השם, דרך מוטיבציה חיצונית ודרך שנייה מעוררת מוטיבציה פנימית. על מה אני מתכוון כשאני אומר את הדברים הללו? להכרח את הילד ללמוד, להתפלל, לתחושה של ואני קרבת אלוקים לי טוב, להפעיל עליו כוח, זה נקרא ניסיון לעורר מוטיבציה חיצונית. כי זה הרי לא בא מהצד של הילד. זה לא בא מתוך הפנימיות שלו, זה לא בא מהרצון שלו, זה לא בא מהבחירה שלו. עכשיו, יכול להיות שזה כן יועיל, אבל לדווח קצר בלבד. וגם, זה לא מה שיעורר באמת את הרצון ואת החשק ללמידה המהנה, לתפילה המהנה, לחיבור לאהבה ואני קרבת אלוקים לי טוב. כי שום אדם וגם אנחנו באמת, אף אחד לא מוכן שיחריכו אותו בניגוד לרצונו. אז באמת, אז איך אנחנו עושים את זה אם ככה? אנחנו הרי רוצים לעורר מוטיבציה חיצונית, שמתוך הפעולות החיצוניות, הספר החינוך כבר כותב את זה, שהפעולות החיצוניות משפיעות על הפנימיות. אבל אנחנו חייבים לדעת שאנחנו חייבים להתחיל דווקא מהדרך השנייה. הדרך השנייה שהיא הטובה והמועילה, לעורר מוטיבציה פנימית. איך עושים את זה אבל? הורים שואלים, אבל בסדר, מוטיבציה פנימית, אבל זה הבעיה של הילד. אין לו מוטיבציה פנימית. אני רוצה, אני רוצה. זה שאני כופה עליו, זה שאני מכריח אותו, כי אני רוצה שהוא יעשה משהו, אולי זה הפעולות החיצוניות, הוא יישב ליד הספר, הוא יתפלל, בסוף זה ישפיע. אז הדרך לאור מוטיבציה פנימית זה קודם כל להבין את הילד. להיות שם, להיות אמפתי, להיות קשוב לו. לנסות לגלות באמת מה מפריע לילד. מה באמת חוסם אותו, מה מונע ממנו ללמוד, להתפלל, להתחבר לקדוש ברוך הוא. יש איזשהו נתק בין הורים לילדים? נכון, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים? ולא תמיד מוצאים את הדרך לליבותיהם של הילדים. אבל אם אתה לא יודע את זה, לעשות את זה, תן את זה לאישה, לאימא. שהיא תמצא מסידות בלבבם. תשב, תשאל, מה קרה? אני זוכרת שהיית מתפלל הרבה יותר טוב. קשה לי עם זה שאני רואה אותך ככה. אני מרגישה שיש איזה רפיון בעבודת השם אצלך. לפעמים אנחנו ההורים, הגברים, האבות, האברכים, עושים את זה בצורה מאוד תובענית, ביקורתית, ואנחנו לא מצליחים לפתוח את סגור ליבו של הילד, סלש הילדה. והרבה פעמים, שיחה טובה עם האמא מלב אל לב, את פתח לו. כשהאמא מנסה להבין מה קרה לילד, מה קרה לה, ואני קרבת אלוקים לי טוב. נשמה שלי, היית הולך לסליחות בשנים שעברו, השנה הפסקת. הייתי רואה תפילה שלך, הייתי רואה את האור על הפנים שלך כשהיית חוזר מלימוד, הייתי רואה את אהבת התורה שיש לך. כמה הייתי מתמוגג, את כמה נחת היה לי. משהו קרה, תרצה לשתף, תרצה לדבר על זה, אני פה בשבילך. אתה לא חייב עכשיו, אבל להיות, לפתוח את סגור ליבם, לנסות. כי ברגע שאנחנו נאתר את הבעיה, זה השלב הראשון. לתת מענה זה שלב שני. לא תמיד אנחנו אנשי מקצוע כהורים לתת מענה. אבל לפחות לפתוח את סגור הלב, אמא, את יודעת לעשות את זה נפלא. תעשו את זה, נשים צדקניות, תעשו את זה. את רואה את החולשה, את הרפיון, קחי את הילד, הילדה, לשיחה. אבל רק אם את יודעת שיש קשר, כמו שדיברתי קודם, אין איזה משהו שאחור באווירה בינך לבין הילד, הילדה, הקשר בינך לבין יותר טוב, ואת יודעת לעשות את זה יותר ברכות, אבל אם את אישה פרפקציוניסטית, תובנית, קשה, סליחה על המילה, אבל אם את לא מבטרת, ואת תהיה, נקרא לזה, בעייתית, בקשר של בבית, אז לא את תעשי את זה. תני את זה לאבא שיעשה את זה. שיהיו ייקח אותו לאיזו מסעדה, יצא איתו, יישב איתו, איתה, להבין מה קרה, להבין את הילד, להיות קשוב לו, לנסות לגלות מה מפריע לו באמת, מה חוסם אותו, מה השתנה. באמת, מדוע אין לילדים שלנו מוטיבציה ללימודים, לתפילה, לקרבת אלוקים לטוב, לכל הדברים האלה? הרי כשהילד קטן אנחנו רואים אותו לוקח מגבת, שם על הראש, מחכה אותנו, לוקח רצועות, שם על הידיים, מנסה להתפלל, מנסה לעשות משהו, כמו אבא. אז מה קרה? אולי פה באמת התשובה הראשונה. כשאבא רואה שיש רפיון בעבודת השם של הילד שלו, שיבדוק בראש ובראשונה מה קורה איתו. מה קורה עם הדוגמה האישית שלו? יכול להיות שפעם הוא היה יושב יותר בבית ולומד, פעם היה יותר מדבר אמונה, מדבר יותר השקפה, מדבר יותר תורה, מדבר יותר תלמידי חכמים, מדבר יותר השיח היה שונה בבית. יכול להיות שאצלך השתנה משהו? יכול להיות שאצלכם, בין אבא לאמא, רכשתם דירה, רכשתם רהיטים, התעסקתם יותר מדי בעולם חומרי? אף אחד לא אומר שזה לא צריך להיות. צריך שיהיה בית יפה, שיהיה רהיטים טובים, אבל מה הייתה האווירה בבית באותו זמן? האם יש איזו ירידה בעבודת השם? האם אתה קם פחות או יותר באותם זמנים, או שיש שינוי? האם שולחן השבת שלך השתנה? הרבה פעמים, כאשר אנחנו עוצרים ועושים בדק בית פנימי שלנו, האבות, או של בני הזוג, אנחנו מוצאים לנכון לראות שבאמת השינוי יחל בנו. כי הילד הוא אותו ילד, אותו נשמה, אותה רכות, אותו עילת העילות שרוצה לחכות את האבא עם הטלית, עם התפילין, עם הלהתנענע, עם הסידור. רק אנחנו היינו אז יותר רוחניים והשתננו, והילד גדל וראה שאנחנו מעניין אותנו באמת הרבה חומר, והמסר של אמונה, ביטחון בהשם וכל הדברים הללו לא באמת בראש מעיינינו, והם קולטים את זה. הם קולטים את זה. יש לילדים חושים חדים מאוד. הם קולטים בדיוק את ואני קרבת אלוקים טוב שלך ושלך. אמר לי ילד בכיתה ד' שהוא מחכה כל שבוע, אתם יודעים למה? להדלקת נרות של אמא שלו. פעם אחת הוא בא והוא אמר לי, משהו חל שינוי אצל אמא שלי. היא מדליקה נרות, אבל היא לא מתפללת אותו דבר. פעם היא הייתה בוכה. הילדים מסתכלים, הם רואים את ואני קרבת אלוקים לטוב שלך, שלך בבית, הם מחכים את זה. כשהם רואים שלך, שלך, זה ואני קרבת אלוקים לטוב, אז גם להם זה טוב. אז גם הם מאוד מאוד רוצים את זה. אז גם הם מאוד יעשו, הם יעשו את הכל כדי שזה יהיה. אנחנו נצא למקבץ פרסומות ומיד נשוב עליכם.
0: מיד נשוב לחנוך לנער עם אשר ברדה.

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בכל ברמה.
1: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: תגידי, עוגת הדבש, אהוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
7: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
8: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוך יצחון.
13: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
14: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
15: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
16: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי. בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנוס פארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
17: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
18: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
19: אתם מאזינים לחנוך לנער עם אשר ברדה.

שפחי כמיים ליבך נוכח פני השם. זה מה שאנחנו רוצים, שהילד שלנו יתחבר לעניין הזה. והשאלה שלנו והרצון שלנו למלא את העניין הזה, את הנקודה הזאת, איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו יוצרים מוטיבציה אצל הילדים ללימודים, לתפילה, לבני קרבת אלוקים לי טוב? אנחנו מתקרבים לראש השנה, מתקרבים ליום הדין, מתקרבים לעשרת ימי תשובה, ליום הכיפורים. תפילה זה דבר נפלא, זה חיבור אדיר לקדוש ברוך הוא. אבל ילד זה קצת עוד בשבילו. ושתם גם אנשים שמשדרים שהתפילה זה עול בשבילם. אז דיברנו על זה שיש עניין של דוגמה אישית. אם אתה ניגש לתפילה בקדושה וסילודין, אם אתה מדבר על תפילה בערגה, אתה מדבר על רצון להתפלל, ואיזה כיף היה לך בתפילה, ואיך ביקשת מהקדוש ברוך הוא, ואיך אתה מרגיש שהוא שומע אותך, ואיך יש לך סייעתא דשמיא. הילד מקנה, הילד רוצה גם. אבל אם הדיבור על התפילה הוא כעול, אני לא אספיק, יש לי תפילה. אתה אמרת משהו אמיתי, שאתה לא תספיק בגלל שיש לך תפילה. הקונוטציה הייתה שלישית שלילית. הילד שמע פה איזה מסר שהתפילה היא מפריעה לך במהלך החיים. דבר נוסף, כשמדובר בילד קטן, נכון שהוא לוקח את הטלית, שם על הראש מגבת, מתפלל, מחכה אותך עם רצועות של חבלים, של התפילין, אבל ילד קטן עדיין לא מבין איזה משמעות חשובה יש לתפילה. אבא עושה, גם אני רוצה לחכות אותו. אם אנחנו ננצל את שולחן השבת לדבר על משמעות התפילה, אם אנחנו נדבר בחיי היומיום, על הכיף של התפילה, על בכלל על עבודת השם, על לימוד התורה, אם השיחה בבית תהיה סביב עניינים רוחניים, הילד גם כן ירצה את זה. זה מה שהוא ידבר. ילד ששומע עניינים חומריים, השאיפה שלו לעסוק גם כן באותם עניינים חומריים. ישנה בעיה, בעיה אחת גדולה מאוד בדור שלנו, בכלל הבעיות שיש לנו בדור, שאנחנו אוהבים לראות תוצאות במקום. קשה לשבת שעות ללמוד כשאין איזה איזושהי תוצאה. הייתה פעם אחת הישיבות כאן בבני ברק של נוער מתמודד. הישיבה הזאת נסגרה וחבל מאוד. קראו לה נתיבות משהו. תחילת רבי עקיבא הייתה הישיבה. וראש הישיבה שמה היה ממריץ את התלמידים להוציא כמידי שבוע קונטרס על מה הם למדו. הוא היה מדפיס להם את זה. כמידי שבוע היה קונטרס של כל ילד מה שהוא למד, ומה הוא חידש, ומה שהוא כתב. זה עשה פלאות. למה? כי רואים תוצאה במקום. זה הדף שלי. זה הקונטרס שלי. יש פה חידושים שאני חידשתי במהלך השבוע, קונטרס לקונטרס, עד שהוציא להם בסוף שנה כמין ספר לכל אחד ואחד. זה חיבר אותם, כי רואים תוצאה. אבל כשאתה אומר לילד תשב תלמד, או כשאתה אומר לילד ואני קרבת אלוקים לי טוב, אתה אומר לילד תתפלל, השם שומע. הוא אומר, התפללתי אבא כמה פעמים, השם לא שמע אותי. אתה נכנס פה לאיזה פלונטר, לאיזושהי בעיה. לא רואים תוצאות במקום, זה לא מושך את הילד. חס ושלום, הוא מרגיש שהוא משקיע לחינם, שאין איזה שום תועלת מעשית. אותו דבר לגבי למידה. ילד לומד חומר שלא מעניין אותו, לא מושך אותו, לא מתחבר אליו. הוא מרגיש שדורשים ממנו להשקיע לחינם. אין תועלת מעשית מאותה, אני בסדר, למדתי שור שנגח את הפרה, או המפקיד אצל חברו במאי כלי. מה, אבל לא, מה יצא לי מזה? הסוחר את האומנים, מה כאילו, תכלס, מה יצא לי מזה? אני לומד מחשבים, יצא לי מזה משהו, אני לומד, אני יודע לממש. אתה אומר לי שאני אהיה בתכלס, מה יצא לי מזה? אני לומד מחשבים, יצא לי מזה משהו, אני לומד, אני יודע לממש. אתה אומר לי שאני אהיה בעתיד דיין, שאני אהיה

זה ללמוד, מסתכל עליך כמו, אבא, אתה לא מחובר למציאות? ואתה אומר לו, תתחבר למציאות, הוא אומר, אבל אבא, אתה לא מחובר. אולי רמת הקונפליקט בין הילד להורים, סביב הלמידה גבוהה מדי, סביב הדרישות, ההורים מפעילים לחץ יותר מדי, מאנישים, גורמים למתח בקשר ההורי, ובאופן אוטומטי, מה שמתפתח זה תגובה אנטי-לימודית, אנטי-תפילה, אנטי ואני קרבת אלוקים לי טוב. אז מה עושים? איך אנחנו באמת נעורר בילד מוטיבציה פנימית? זה העבודה שלנו כהורים, כמחנכים. השפות המקצועית בנושא חינוך ולמידה מציינת שישנם שלושה צרכים פסיכולוגיים בסיסיים שמשפיעים ישירות על המוטיבציה. הראשון זה צורך באוטונומיה, השני זה צורך בתחושות מסוגלות, והשלישי זה צורך בתחושת קשר ושייכות. אני אסביר את הדברים. גם אנחנו וגם הילדים שלנו רוצים לעשות דברים מתוך רצון, מבחירה. לזה אני קורא צורך באוטונומיה, או יותר נכון, הספרות המקצועית. אנחנו צריכים להגיע למצב שילד ירצה, יתפלל מרצונו הטוב מהתחברות להשם. אנחנו צריכים לחפש את הדרכים. איך אנחנו מאהיבים על הילד את הלמידה? אנחנו צריכים להביא אותו למצב שהוא ילמד בשמחה, שהוא ירצה את ואני קרבת אלוקים לי טוב, שהוא ירצה. לא שאנחנו נקפה עליו. כאשר זה יבוא בנקודה הזו שהילד ירצה, אנחנו בישנם הרבה דרכים יפים וטובים להביא אותו למצב הזה. לא רק בדרך של בכפייה, זה לא הוא רוצה, זה אנחנו. אז זה הצורך באוטונומיה. צורך בתחושת מסוגלות. ילד צריך לחיות בתחושה שהוא מסוגל. לתת לילד את ההרגשה שהוא יכול להצליח, שהוא יכול להתפלל ולהפוך עולמות בשמיים, שהוא יאמין בכוחות של עצמו, בכישורים של עצמו. נכון? יהיו רגעים קשים, אנחנו נצטרך להזדהות איתם. לא קל לך, קשה, אבל אתה בטוח מסוגל. אתה חושב שלי לא היה קשה להתפלל? אתה חושב שלי לא היה קשה באמונה? אתה חושב שלי לא היה קשיים בעבודת השם? אתה חושב שלי לא היה קשיים בישיבה קטנה? אתה חושב שלי לא היה קשיים בישיבה גדולה? תשתף. תשתף את הילד. אבל תגיד לו, הרגשתי שאני מסוגל. וכשהרגשתי שאני מסוגל, נלחמתי. ואני יודע שיש לך את הכוחות. יש לך כוחות יותר ממני. אני מכיר מה היה לי ומה יש לך. אני מכיר את הילד שלי. תן לו, תן לילד את התחושה שהוא מסוגל. והדבר השלישי זה תחושת שייכות, קשר. אנחנו צריכים לחבר את הילד לתפילה, ללמידה, שהוא ירגיש שהוא חלק ממנו, שהוא ימצא בזה טעם, שהוא ימצא בזה עניין. למי מתפללים? למה מתפללים? מה מרוויחים מהתפילה? גדולי ישראל דיברו הרבה, הרבה מאוד בנושא הזה. כיצד ואיך לשפר את עבודת התפילה בקרב ילדים. כששאלו את האדמו"ר מצאנגז, איך משפרים את עבודת התפילה בקרב ילדים ונערים? איך משפרים את ההגעה לתפילה, את האהבה, אני קרבת אלוקים לי טוב, איך מחברים אותם? לפעמים אתה רואה ילד בן 12, עומד ליד הסידור, עומד, אבל גם שפתיו לא נאות. אז הוא ענה ככה, הגמרא בברכות אומרת, אלו דברים העומדים ברומו של אדם, ובני אדם מזלזלים בהם, כנאמר, קרום זלות לבני אדם. יש אמנם מעט ילדים הסובלים ממצב אשר קרחה בדרך ואינם רואים חמימות התפילה. הבעיה היא שהם לא למדו את פירוש המילות, לא יודעים מה הם אומרים. הם לא מבינים מה יוצא מהפה שלהם. ואין את הרגש והחיבור. כשאני רוצה לחבר מישהו למשהו מסוים, אני צריך שהוא יבין מה הוא עושה. אז אני אומר לו למי הוא מתפלל, אני אומר לילד למי אנחנו מתפללים, אני אומר לילד למי אנחנו עושים את עבודת השם, אני אומר לילד מהי התוצאות, אני אדבר על זה בלי סוף, אני אתן את הדוגמה האישית הטובה, אבל אומר הרבי מצאנז, האדמור שליטה של ימינו, אומר, לא יודעים מה אומרים, כפור כאפר אפזר, משליך יחוק יפיתים, מפני קראתו מי יעמוד, מה אנחנו פה, קראתו, קראתי, כאילו מה אמרתי, אני לא יודע מה אני אומר בכלל, אז איך אתה רוצה שאני אתחבר? הטקסט פה, אני לא מחובר לטקסט. מאידך אמרו הקדמונים שהכל מעורר את הכוונה. אז חוץ מללמוד את פירוש המילות וצריך להרגיל אותם להתפלל בקול, במנגינה, תלמודי תורה, בתי ספר, שהמחנך בכיתה לוקח קטעים בתפילה ומלביש עליהם מנגינות. איזה ואני קרבת אלוקים לי טוב זה. הילד מתחבר למנגינה,

0: הם שרים את זה ביחד. איזה יופי. אצלנו בבית ספר שרים המון קטעים. אפילו את כיתות זין חטא, נקדישך ונעריצך, כל יום, כל יום, אבל כל יום, שחרית ומנחה, במנגינה. מה, שבת, בא אורח, נכנס, רואה תפילה, מה זה, שבת? למה שהמנגינה תהיה רק בשבת? למה החיבור לתפילה צריך להיות רק בשבת? ואני קרבת אלוקים לי טוב. מוזיקה זה דבר טוב, שירה זה דבר טוב. מרן הגרש הלוי ווזנר, זצ"ל בעל שבט הלוי, היה אומר שצריך להוריד מאוד בתפילת אהבת עולם. הוא היה מורה הרבה על התפילה. הוא היה אומר, אתם יודעים הרי שזה מהדברים שקשים. כך הוא אמר, זה מהדברים הקשים. אם מתרגלים מגיל צעיר זה לא קשה. תתפללו עם הילדים. תלמדו אותם את פירוש המילות. אם כה תעשו, זה לא יהיה מלומדה. יהיה להם גשמק וטעם בתפילה. כך הוא אמר. אפשר להסביר לילד שכמו שהוא רוצה איזה חפץ, הוא בא מבקש מאבא ואמא, ולא תמיד לאבא ואמא יש את הכסף, הם יכולים לעזור, וכך ממש, אתה יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא, תבקש, אם הוא ירצה הוא ייתן לך, הוא לא ירצה הוא לא ייתן לך, אבל תבקש, והרבה פעמים ישנם הצלחות, הנה אתה רואה, קיבלת, קיבלת כי ביקשת, ואני קרבת אלוקים לי טוב, אנחנו צריכים ללמוד לבקש, כשאנחנו נלמד לבקש, הילדים יתחברו וגם הם יבקשו.
1: מיד נשוב לחנוך לנער עם אשר ברדה.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יקהל שלמה, רחוב השומר 5 שכונת גונן קטמון, במעמד אמרה דאתרא, אברהם קריספין שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן אל חנן משמרתי. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
2: ראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
3: פואור. חד וחלק.
2: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
4: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
6: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: זו חליפתי, וחליפתך?
9: החליפה שלי?
8: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות. ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
11: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
12: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
13: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
14: אתם מאזינים לחנוך לנער עם אשר ברדה.
15: אז כן, דיברנו על שלושה צרכים בסיסיים שיכולים לעורר בילדים שלנו מוטיבציה פנימית, צורך באוטונומיה, צורך בתחושת מסוגלות וצורך בתחושת קשר ושייכות. כאשר שלושת הצרכים הבסיסיים הללו מקבלים התייחסות ובאים על סיפוקם, הילד יחווה מוטיבציה פנימית עצמית ככל שנחזק אנחנו ההורים, המחנכים, הילד יתמלא באנרגיות חיוביות, להניע, לקדם את עצמו, לרצות, להשקיע, להתאמץ יותר בתפילה. וככל שוב, ככל שאנחנו, אנחנו ההורים נדבר יותר ויותר על ואני קרבת אלוקים לי טוב. נשתף את הילד בקשיים שלנו בעבודת השם. נגלה עניין במה הילד רוצה ועל מה הילד מתפלל. זה כמו שכשאני רוצה שיהיה לו מוטיבציה לימודית, אני צריך להתעניין בחומר הלמידה שלו, לא בקטע ביקורתי, אלא בקטע של ממש התעניינות. אתה יכול לראות את המחברת שלך בגמרא, לראות את המחברת בתורה, איזה יופי, איפה אתם עוסקים, באיזה סוגיה? יפה מאוד. לא, אתה לא חייב לזכור הכל. עשה, אני רק רוצה, זה כיף לי לדעת מה אתה לומד. וואו, איזה יופי, איך כתבת יפה, זה כתב יפה. מה איזה פה, תשובה לשאלה? תשובה מאוד יפה, איך אתה מפרט את הדברים, איך אתה יודע. אתה מגלה עניין במעשה, בלימוד של הילד. זה נפלא. אתה מגלה עניין בתפילה של הילד. על מה הילד רוצה להתפלל? זה נפלא. הילד מתחבר, אתה מתחבר. יש חיבור, יש שייכות, יש תחושת מסוגלות. אתה נותן לו אוטונומיה, שהוא יתחבר לבד, שהוא ירצה לבד. בעזרת השם, נעשה ונצליח. נחבר אותם בדרך הזו, בצורה הטובה ביותר, ונזכה להעלות אותם לדרך העולה בית השם, להתחבר לעבודת השם, לבני קרבת אלוקים לי טוב. שלנו ראש השנה קדוש, מוצלח. תפילותינו יתקבלו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. נזכה להיכתב, להיחתם, לחיים טובים ולשלום. תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. בעזרת השם יתברך. הייתי איתכם אשר ברדה. בהצלחה מרובה. תודה רבה ליחיל צולמן שהפיק אותנו. ליורם יצחק וזנה הטכנאי. המשך ההזנה הרבה המועילה. רדיו קול ברמה.

0: התוכנית הבאה, לקראת חצות, עם נועם זיגמן. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו, עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
1: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
0: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: מישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.

0: עקב המצב, עם ישראל נושא עיניים ומתכונן בחרדת קודש למעמד נחתמים לחיים של גדולי ומקובלי הדור בישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, ולמעמד תיקון הכללי העולמי באומן בערב ראש השנה בשעה 11:30 בצהריים. עם ישראל כולו מתאחד עם מקובלי וצדיקי הדור למעמד תפילה שיזעזע את העולם. המעמד ההיסטורי ישודר רק כאן בקול ברמה.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי ההלוואה. ימידה בפירון ההלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
4: פור חד וחלק
5: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
6: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
7: קול ברמה החדשות.
8: ערב טוב ושלום רב, השעה 11, הנה החדשות. בריטניה מתכוונת להטיל מחר איסור סחר על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון, כך דיווח העיתון ניו יורק טיימס. על פי הדיווח מדובר בהגבלות כלכליות נרחבות המכוונות להתנחלויות הישראליות בירושלים ובוושינגטון, מאיימים בצעדי תגובה חריפים למהלך בריטי כזה. לראשונה מאז השבעה באוקטובר במערכת הביטחון נערכים לחידוש ביקורי הצלב האדום אצל מחבלים בבתי הכלא בישראל על פי הוראת בגץ. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את ההנחיה ואמר כי היא תפגע בהרתעה של מדינת ישראל. צהל חיסל מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שלקח חלק בהתמנת מטענים נגד הכוחות. בתקיפה נוספת חוסל מחבל נוחבה מהזרוע הצבאית של החמאס. דובר צהל הודיע כי במהלך סריקות של כוח צהל מסיירת גולני במרחב הבופור בדרום לבנון ירה מחבל חיזבאללה לעבר לוחמים שהגיבו באש וחיסלו אותו. שני חיילים נפגעו באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. רב הקהילה הספרדית בבקו, הרב זמיר איסייב, אומר לכל ברמה כי לקראת חגי תשרי נערכים בקהילה לגל גדול נוסף של מבקרים מישראל. במקביל לדבריו, אזרבייג'אן מבקש לנצל את יחסיה הקרובים עם ישראל וטורקיה כדי לסייע במניעת הידרדרות נוספת בין ירושלים ואנקרה. גבר כבן 53 איבד את הכרתו לאחר שנחנק מאוכל בביתו ברמת בית שמש. צוותי ההצלה ביצעו בפעולות החייה ופינו אותו במצב קשה לבית החולים שערי צדק בירושלים. תחזית מזג האוויר מיד.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: מחר וביום רביעי עדיין מעט חם מהרגיל בעונה, ביום חמישי תחול ירידה קלה במידות החום.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: עד כאן החדשות מכל ברמה.

קול ברמה 104.3 FM. לקראת חצות, סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום שני, קפה באלול תשפ"ו. גם היום נפלט חבר כנסת נוסף מרשימת יהדות התורה לכנסת ה-26. היום זה היה נציג בלז, חבר כנסת ישראל אייכלר. בניגוד לדרך הדחת גפני ומקלב, האירוע היום היה שונה. שונה לגמרי. ויש הרבה מה ללמוד וכיצד צעד כזה מבוצע. כמו שאמרתי אתמול, אפשר להסכים על הצורך בשינויים ביהדות התורה, אבל בוודאי שאי אפשר לחלוק על הדרך בבוזו שני הח"כים מדגל התורה. ועוד כמה מילים. אומרים שעיתונאים הם ציניים. אני לא מסכים, זו לא אקסיומה. יש פעמים שכן, יש פעמים שלא, בדיוק כמו כל אדם בכל תפקיד. אבל הרשו לי שלא להיות ציני, ולהודות לשלושת חברי הכנסת מיהדות התורה, לגפני, למקלב ולאייכלר. כעיתונאי שסיקר אותם ולא מעט שנים, אני חושב שהציבור כולו, ולא רק החרדי, צריכים לזכור בעיקר את השניים שישבו בראשות הוועדה לפניות הציבור של הכנסת. זה לא עוד תואר עם כוח, זה תפקיד אמיתי למען הציבור. מקלב אייכלר שישבו על הכיסא הזה עשו רבות ונפלאות למען הציבור, ומגיע להם על כך תודה, למרות שזאת הייתה שליחותם ולשם כך הם נבחרו. אז זה הזמן לומר תודה. לקראת חצות של יום בו נפתחה הרשמה בוועדת הבחירות להתמודדות לכנסת ה-26, בשעה אחת בצהריים, החל ההליך שנמשך לאורך שעות, ובסופו הוגשו לוועדת הבחירות 18 רשימות, ביניהם עוצמה יהודית של בן גביר, ביחד של בנט, ישר של אייזנקוט, הדמוקרטים של יאיר גולן, ישראל ביתנו של ליברמן, עמך ישראל של וינטר, והיו שם גם כמה מהמפלגות האזויות, אלו שמקבלות את רגע התהילה שלהם, אחת לקדנציה, אבל פחות קולות בקלפי. לקראת חצות, גם עם המשך הטלטלה ביהדות התורה, אחרי הדחת גפני ומקלב מדגל התורה, היום הגיע תורו של אייכלר לעזוב את המפלגה לטובת נציג חדש של חסידות בלז. נשמע על כך גם על הפיצוץ בין הצדדים בתוך אגודת ישראל במהלך כינוס מועצת אגודת ישראל, ועדת השמונה שהתכנסה הערב. סיעות שלומי אמוני ומחזיקי הדת הודיעו לצוותי המסע ומתן של דגל התורה שימתינו לעת עתה עם החתימה על ההסכם לריצה משותפת עם אגודת ישראל בעקבות התנהלות הסיעה המרכזית. כל זה קורה פחות מיממה לפני סגירת הרשימות. לקראת חצות עם יום בו מחבל מבצע פיגוע בשומרון ודוקר ישראלי, מספר דקירות ופוצע אותו קשה, כוחות הביטחון מבצעים מרדף אחר המחבל, שעה לאחר מכן הם מחסלים אותו. ראש הממשלה בירך את הכוחות, כך גם שר הביטחון שהזהיר באותה הזדמנות מפני ניסיון היפוך קנים של הרשות הפלסטינית, מה שיביא להשבת מלחמה אמיתית מצד ישראל. נהיה גם בבית המשפט העליון בשבתו כבגד שמחליט הבוקר לדחות את העתירה שהוגשה נגד מינוי הרב דרי לרבה של באר שבע, ושעות לאחר מכן יוצאת מהמקום הזה עוד בשורה נוספת לתושבי הצפון, אלו שמאזינים לרדיו קול ברמה. נכון לעתה לא ניתן צו להפסקת השידורים, נשמע לשתי ההחלטות האלו. לקראת חצות של יום שני פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה ארלינגר העורך, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, אורי כהן הטכנאי, אבנר שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: אנחנו מתחילים עם האירוע האחרון שמתרחש ביהדות התורה. בתוך אגודת ישראל, סיעת שלומי אמונים ומחזיקי הדת מודיעים לדגל התורה, אנחנו עוצרים את החתימה על ההסכם לריצה משותפת. זה קורה בעקבות התנהלות של שותפתנו, הסיעה המרכזית, בישיבת ועדת השמונה של אגודת ישראל הערב. הרקע לאירוע הזה, החלטת מזכ"ל התנועה חנוך סייברט מהסיעה המרכזית להחליט שרירותית כי במקום החמישי יוצב מועמד מטעם חסידות ביאלה ולא נציג חסידות סאנז, חבר הכנסת לשעבר משה שמעון רוט. הנה רגע לפני ההצבעה להכרזה על המקום הרביעי, כשהוא עם המקום השני מחמיא ליושב ראש שלומי אמונים מאיר פרוש.
1: במקום השני, הרב מאיר פרוש, ותיק מאוד באגודת ישראל, עושה הרבה, פועל הרבה, ברוך השם, מצליח בתפקידו. כולם יודעים את הפעילות שלו ואת העשייה שלו, לטוב ולברכה. מי בעד עוד שעה, אני מבין.
0: כן, אז מרימים שם את היד, בעד, אחר כך מגיע גם התור של מועמד נוסף, ואז מגיע המקום הרביעי, ואז מתפוצץ האירוע. אבי מוסקוב כתבנו הפוליטי. שלום, לילה טוב אבי.
2: שלום ולילה טוב נועם.
0: כאילו יש עוד חודש לסגירת הרשימות מבחינת יהדות התורה.
2: כן, תראה, זה כבש שאני לא מתרגש מהדבר הזה. זה כבש של הרגע האחרון לגבי מקום חמש, ספק ריאלי בכלל, תלוי אם יהדות התורה תהיה בקואליציה או באופוזיציה. תראה, הסיפור לגבי מקום חמש הוא רואה מורכב מאוד. כבר פרסמנו פה לפני כשבועיים שסיעת העשייה המרכזית גור דורשת לעצמה את המקום החמישי. וכשאני אומר, דורשת לעצמה, לא הכוונה שהיא תציג, שהיא תכניס נציג מטעמה למקום חמש. ישנה הבנה שזה לא יקרה וזה מוגזם, אבל כן יש רצון להכניס נציג שיהיה כפוף לסיעה המרכזית, כפוף לחסידות גור. עכשיו, להבנתי...
0: כלומר, כמו מה שראינו בוויז'ניץ, את טסלר כפוף לגור בסיעה המרכזית, אז כך יהיה גם עם חסיד ביאלה?
2: בדיוק, תראה, יש רצון להכפיף את מקום חמש לחסידות גור, לא על כל צעד ושעל, אבל על הדברים המשמעותיים כמו חוק גיוס, תקציב, דברים דרמטיים, יש רצון שהוא יהיה כפוף לאדמו"ר מגור. עכשיו, תראה, אני חייב לומר, להבנתי, יש קרב גרסאות לגבי הפיצוץ היום באותה ישיבה, יש כאלה שטוענים שזייברט, שעדיין מזכ"ל העשייה, הציג את מקום חמש וכאילו עשה הדחה לנציג צאנז ודרש את המקום לביאלה. להבנתי באירוע פה, זייברט עצר במקום חמש. הוא ידע שהאירוע נכנס בנייה נפיץ, אז הוא אפילו לא הציג את המקום החמישי, ובכך האירוע הסתיים. בחסידות גור דורשים כאמור לעצמם את המקום החמישי, אבל הם עדיין לא, לפחות לפי גורמים בחסידות ששוחחתי איתם ממש לפני זמן קצר, הם לא בהכרח מכוונים על חסידות מסוימת. המטרה שלהם היא בסוף שיהיה נציג שיעבוד איתם בשיתוף פעולה מלא, בין אם זה יהיה צאנז משה שמעון רוט או בין אם זה אמי ביאלה. בסוף המטרה היא שיהיה נציג שיעבוד איתם בשיתוף פעולה מלא. עדיין שאלתי את אותו בכיר בגור, מדובר פה על פחות מ-24 שעות לסגירת הרשימות, האירוע צריך להתכנס לכדי סיום. הוא אמר לי שזה הרבה מאוד זמן, ובוא נראה מה יהיה.
0: אוי, זו הגדרה, אני חייב לומר, די משעשעת עוד הרבה מאוד זמן.
2: במושגי פוליטיקה, הכל יכול לקרות. תגיד לי רגע
0: מה יכול לקרות. מה יכול לקרות כשדגל התורה, סליחה, שאגודת ישראל בתוכה, אנחנו רואים את שלומי אמונים ואת בלז, את מחזיקי הדעת, אותו ציר שאנחנו מכירים כבר שלוש שנים, כשהם באים ומוציאים הודעה שכזו לעיתונות, וזה בעצם גם לדגל התורה, מה יכול לקרות עכשיו? איך הם מתקפלים את כזה דברים בכלל?
2: זה כיפופי ידיים של הרגע האחרון. יש לכל סיעה בתוך אגודת ישראל רצון לשלוט במקום החמישי, כי בסוף יש נטייה לזלזל כביכול, זה ג'וב, ומה זה משנה אם באמת תהיה במקום החמישי. צריך לומר, מדובר במקום החמישי בתוך אגודת ישראל, בתוך יהדות התורה בכלל, מדובר במקום העשירי ואילך. אבל יש לזה משמעות בהיבטים העקרוניים, למשל על הצבעה על חוק גיוס. ראינו בקדנציה האחרונה שכל אצבע הייתה קריטית. יש לזה משמעות למי אותו, לאותו אחד שישובץ, מי יהיה, לאיזה, למי הוא ישתייך, למי הוא יהיה מחויב. יש לזה משמעות.
0: אז הנה, אז תשמע, בוא נשמע ביחד דברים שאומר שם יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת גולדקנופ, שנותן שם חדש לעשייה, עשייה להסדרת מעמד לומדי התורה, מה שבעצם אולי מלמד אותנו לא עוד סיעת יהדות התורה והשבת, או שזה הופך להיות שם ארוך, סיעת יהדות התורה והשבת והסדרת מעמד לומדי התורה. אבל בוא נשמע את הדברים שאומר, ואז אני רוצה הערה קטנה לתת ולשאול אותך עליה משהו. הנה.
3: עשייה להסדרת מעמדם של לומדי התורה שתורתם ומעמדם. תשמעו, סעיף א', עמדת עשייה כולה, בנוסף במשא ומתן הקואליציוני, תהיה כי בן ישיבה באשר הוא פטור משירות צבאי ללא סנקציות כלשהן. שתיים, עשייה לא תתמוך בחוקים של תמיכת הקואליציה לפני שקיבלה הכנסת חוק המסדיר את ההכרה במעמד לומדי התורה שתורתם אמונתם, למעט חוקים שהוגדרו כחריגים על ידי גדולי ישראל. נציגי עשייה לא יכהנו בתפקידי שרים, סגני שרים ויושבי ראש ועדות בכנסת לפני שקיבלה הכנסת את החוק האמור בסעיף קטן ב', שזה הסדרת מעמדם של לומדי תורה שתורתם ומעמדותם. יש לנו עוד פרטים לגבי חוק הנורבגי ועוד דברים בשינוי המספר.
0: תראה, אז היה פה איזה משהו שהוא סוג של תרתי דה סתרי, זאת אומרת, מצד אחד מדברים על זה שאין כניסה לקואליציה, לא נמצאים בתפקיד שר, לא סגן שר ואפילו לא יושב ראש ועדה, וממש באותה נשימה הוא מדבר איתך על החוק הנורווגי. חוק נורווגי, נזכיר, זה רק אם אתה שר, אז אתה מתפטר מתפקידך, או כסגן שר מתפטר כתפקידך, כדי להכניס את הבא ברשימה. זאת אומרת, כן בונים להיכנס לקואליציה, או לא בונים על כניסה לקואליציה?
2: אין התנגדות עקרונית, לפחות באגודת ישראל, לכניסה לקואליציה, לכניסה לממשלה. ראינו רק בממשלה האחרונה, סגני שרים ושרים, אין התנגדות, זה דבר שהשתנה.
0: לא, אני חייב לדייק אותך פה, אנחנו ראינו, וזה מתקשר למה שאמרת קודם, ולכן הבאתי את הקטע, כי הרי בסוף אנחנו כן ראינו את חילוקי הדעות, לצורך העניין אנחנו רואים עד רגע זה, סגן שר מטעם אגודת ישראל, כלומר חבר הכנסת לשעבר ישראל אייכלר, מכהן כסגן שר, בא בשעה שאנחנו זוכרים איך הייתה החלטת גור והחלטת עשייה המרכזית בנושא הזה.
2: נכון, נכון, לא, אבל שוב, כשאתה מדבר איתי על זה, על הסיפור הזה, מדובר על אירוע נקודתי לגבי חוק הגיוס. אני מדבר בהיבט העקרוני של כניסה לממשלה וקואליציה, אגודת ישראל בעד לקבל תפקידי שרים, גני שרים וכדומה.
0: טוב, זה בזה אין ספק, זה כבר עברנו את הרובריקון הזה מזמן, לפני שנים.
2: בהסכם, נכון, בהסכם הזה, מאז ליצמן דרך אגב, בהסכם הזה מדובר שלא ייכנסו לממשלה ולא יקבלו תפקידי שרים וכדומה.
0: ולא חוק גיוס. כן, אבל זה בדיוק הזה אני שואל. בדיוק הזה אני שואל, וזה מתקשר למה שאתה אמרת קודם שהשמענו את הקטע הזה. הרי אנחנו גם עכשיו, ממש בשעה זו, רואים סגן שר מטעם אגודת ישראל, קוראים לו ישראל אייכלר, בא בשעה שאנחנו יודעים מה עמדת עשייה המרכזית, שאנחנו זוכרים כבר לפני חודשים ארוכים שגולדקנופ התפטר. כאן הוא משמיע את זה בעצם בשם סיעת יהדות התורה כולה, אני מניח שזה סיעת אגודת ישראל כרגע הוא משמיע את זה, אבל הוא משמיע אמירה מאוד ברורה, שעל דעת כולם אין כניסה לקואליציה, כלומר אין שרים, אין סגני שרים ואין יושבי ראש ועדות. הוא בא בעת גם כן מדבר על הסיפור של חוק נורווגי אם וכאשר.
2: נכון, תראה, הם מנסים לשפר פה עמדות, למקסם את האירוע כמה שיותר. ברור שהיה זעם בתוך אגודת ישראל על העובדה שאייכלר מונה לסגן שר, זה לא חדש, זה כבר פוליטיקה ישנה. אבל תראה למשל את הסיפור של חוק הגיוס. דגל התורה הסכימה באותו תנאי, אני לא יודע אם שמענו את זה פה או לא, אבל שבחוק הגיוס לא יהיו סנקציות ויעדים. זה גם חלק מההסכם בין אגודת ישראל לדגל התורה. כל חוק גיוס, אם וכאשר יהיה, לא יהיו בו יעדים וסנקציות. דגל התורה, כך גם שס, תדמה חוק עם יעדים וסנקציות. אין פה מה, זאת עובדה. אין פה מה לנסות להתווכח. לאורך הקדנציה האחרונה, שס ודגל התורה קדמה חוק עם יעדים וסנקציות. וכעת, במסגרת ההסכם הזה, צריך לראות עד כמה הוא אפקטיבי ועד כמה הוא יקוים, אבל בהסכם הזה נאמר שלא יהיו יעדים וסנקציות ולא יסכימו לדבר הזה. אז כמו שלגבי הסיפור של סגני שרים, הייתה איזושהי התייחסות שונה במהלך סוף הקדנציה הנוכחית, וכמו לגבי חוק הגיוס, גם בעניין הזה, בשני הדברים הללו, יש רצון להגיע לאיזושהי הבנה משותפת. תראה, כן. הבעיה המרכזית הייתה לאורך הקדנציה האחרונה, ובפרט בסופה, זה שהיו חילוקי דעות דרמטיים בנוגע לחוק הגיוס, בנוגע כמו למה שאמרת בסיפור של האם לקחת תפקיד סגן שר או לא. יש רצון להגיע בעמדה משותפת לקראת הקדנציה הבאה, למנוע את החילוקי דעות הללו. והדרך לכך היא באמצעות עיגון העניינים הללו בתוך הסכמים. האם הם יקוימו או לא, זו כבר שאלה.
0: טוב, נראה לי שעוד הולך להיות לנו לילה מאוד מעניין, ואני בטוח שמחר בשעה הזאת שאנחנו נדבר, אז יהיה עוד יותר מעניין לשמוע איך זה נפטר, ומאוד מאוד מאוד יפתיע אם זה לא ייפטר, ואז מה יקרה. אבל עוד חזון למועד של החזון לשעות. לא, לא, לא, חלילה, לא יקרה. לא, לא יקרה, לא יקרה, בוודאי לא בשביל הדברים האלו. בוא נעבור אבל לדרמה נוספת שאילולי, שכמובן מאגודת ישראל, אילולי האירוע הזה של הערב, ללא ספק אנחנו היינו פותחים איתו, האירוע המשמעותי של היום הפוליטיקה החרדית, ישראל אייכלר עוזב את הכנסת לטובת אליקים שטרק. אז דבר ראשון, מי איזה אליקים שטרק המדובר, ולמה זה קורה?
2: כן, הסיבה שזה קורה זה סיפור של כמו בדגל התורה, לפחות בעיניי, איך שהדגל הציגו את האירוע,
0: ריאיון משורות.
2: רענון השורות, זה המושג הכי חזק היום, המושג של רענון, קובי השם יחליפו כוח, קצת להתרענן, אני אומר זאת בציניות כמובן, אבל זה המוטו, זה העניין, חבר כנסת אייכלר הוא לא בן אדם צעיר, ויש איזשהו, יש כוונה לנסות לרענן את השורות. אליקים שטרק הוא איש חזק מאוד בתוך חסידות בלז, מקורבו ונאמנו של בנו של מרן האדמו"ר מבלז, שרק נאמר נמצא בבית החולים, מצבו הבריאותי אינו תקין, אבל שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רק בריאות. אז הוא מקורב לבנו של הרב הצדיק רבאון, הוא הבן היחיד של האדמו"ר מבלז וממשיך דרכו, והוא מקורב אליו לאורך כבר הרבה מאוד זמן. איש צעיר, איש של עשייה, יש שיחנו אותו בולדוזר, בולדוזר מבחינת עשייה, והוא עלה לקדמת הבמה לאט לאט. הוא היה מאחורי הקלעים באופן יחסי במהלך השנים האחרונות. מי שהכיר, הכיר, הוא היה מעורב מאוד בכל האירועים הפוליטיים במהלך השנים האחרונות, אבל בשנה, שנתיים האחרונות הוא קצת עלה לפרונט, כנראה גם מתוך מגמה באמת לתפוס את הכיסא ולהגיע לקדמת הבמה. הדבר הזה הצליח. דרך אגב, ראינו שני אירועים דומים בין שתי חסידויות, חסידות גור וחסידות בלז. בחסידות גור יש לנו את גולדסנוף ומוטי בבצ'יק. מוטי בבצ'יק עלה קצת לקדמת הבמה במהלך החודשים האחרונים, אבל הוא לא קיבל את הכיסא של גולדסנוף. בבלז האירוע הזה כן עבד, אליקים שטרק עלה לכותרות, לא כמו בבצ'יק, כן קצת יותר מאחורי הפרגוד, מאחורי הקלעים, אבל בסוף הוא תפס את הכיסא. תראה, במהלך החודשים האחרונים הסיפור הזה דובר, זה היה לסדר היום, אני גם באופן אישי דווחתי על זה שהאירוע הזה יכול להתרחש, עד הרגע האחרון, עד שעות הבוקר היום, התחושה הייתה, כך גם שידרו בחסידות, שלא יהיו חילופי הנהגה, חילופי חברי כנסת בתוך אגודת ישראל מבחינת אייכלר, אבל האירוע הזה התהפך. צריך לומר, ההחלטה של האדמו"ר מבלז התקבלה כבר באמצע שבוע שעבר. עכשיו, אני רק רוצה להגיד מילה לגבי
0: התורה שלך. אגב, רגע, לפני שאתה אומר את זה, אני חייב לשאול אותך שאלה, האם באמת מתקבלת החלטה שכזו כבר בשבוע שעבר? למה לצורך העניין אייכלר, שהוא גם בין היתר תקשורתן גדול מאוד ומבין משהו ושניים בתקשורת, למה הוא מיוזמתו לא מגיע לצורך העניין ביום חמישי, ביום ראשון, ואומר מאסתי, די, נמאס לי. אני מציתי את עצמי בפוליטיקה, אני מפנה את מקומי לדור הצעיר יותר. למה זה צריך לקרות בדרך כמו שזה קורה היום? לפני שאתה בא ואתה אומר שזה היה טוב יותר מאשר דגל התורה, שזה אני מניח מה שרצית לומר.
2: כן, תראה, ייתכן שהאייכלר כן, אני אסתמת מה זה ייתכן, אני יכול להגיד לך שהאייכלר כן, האייכלר מצדו כן היה רוצה להישאר בכנסת, הוא גם נאבק על כך, הוא כן היה רוצה, אנשים, על פי רוב, אנשים כאלה לא משחררים את הכיסא כל כך מהר, כן חיכה עם זה לרגע האחרון, בניסיון כן לשנות את האירוע הגזרה, היה דרך אגב ניסיון בבלז שהצליח, לא הייתי אומר באופן מוחלט, אבל די הצליח בוודאי לדגל התורה, ואנחנו עכשיו גם ניגע בזה, להעביר כפי שכינו זאת גורמים בבחירים בחסידות בפניי במהלך היום, להעביר את השרביט בכבוד, בצורה שמכבדת את לא את המודח, אבל את המוחלף, ובצורה שמכבדת את המחליף. זו המטרה הייתה לאורך כל השבוע האחרון. היו דיונים איך עושים זאת בצורה מכובדת, ולמדו והפיקו לקחים גם מדגל התורה איך לא לעשות את האירוע הזה.
0: כן.
2: איך לא לעשות את זה בצורה פחות מכובדת.
0: דבר אחד בטוח, אם דיברתי על אייכלר התקשורתן והעיתונאי, אז הוא בוודאי ידע יחד עם אנשיו ולצוות התקשורת שלו להוציא תמונה של השניים כשהם מחויכים, והערב גם לדבר בעד ובשבח אליקים שטרק. בוא רגע נשמע קטע שהוא מדבר עליו בוועידת השמונה של אגודת ישראל. אברך
4: שבא
0: אליי
4: 13 שנה, ועשה איתי חבוסה, בראש גאון, דברים לרב אליקים שטרק, עמדו בחפיס, אחר כך נהיה ראש השיב של המוניר, שחסיד של פיסל, ונתנו ביחד שותף פעולה עם החברים של עשייה שלנו, שאני מתמנה בזלת השם כיושב ראש ענת מרזיק הדס, והרב אליקים שטרק יהיה חבר כנסת מטעמנו, ובזלת השם בעגיד הסיסורי. אני מאחל לו שיהיה לה הצלחה גדולה בעזרת השם, ושיהיה לך לקד השם שמיים, ולפעול רבות ונצרות, ויש לו את הכישורים לכך. אני מקווה ובטוח שבאחדס עם כל הסיעות של הגיל וסיסטור, שלמדנו את הלקחים,
0: כן, אז הוא ממש בסוף דבריו מדבר על האחדות, ודקות לאחר מכן הפיצוץ מגיע, ואחר כך גם ההודעה לתקשורת. אבי, בהפקה ככה דוחקים בי, אז בוא נתקדם רגע לדגל התורה, יומיים אחרי ההדחה, היום הצהריים אצלכם בתוכנית, יחד עם משי וגדלוביץ', אתה עורך את התוכנית, אתם מעלים את הרב רפאי וולף, שנמנו של הרב שח, הוא מתראיין ואומר, אני אמום ותואם, מה זה רענון שורות? בוא נשמע רגע את הקטע הזה, ואז אני רוצה התייחסות שלך.
5: אני מצידי אני עמום, זה הדבר אחד. בכל אופן, כל ההנהגה של דגל התורה, לדעתי בכל אופן, בשנים האחרונות, זה לא בדיוק כמו שהרב שך אמר ולא כמו שהוא רצה, הם עשו המון שינויים. אתה יכול להסביר לי למה דחו אותנו?
6: את מי?
5: מה זה רענון? איפה יש מצווה חדשה בתורה של רענון? רענון, ראש ישיבה, שולחים אותם כדי לרענן את הישיבה? הרבנים שולחים אותם כדי לרענן את הרבנות? זה מצווה חדשה, זה לא היה בכלל ביהדות כזה דבר. הם לא הופקה לך את השליחים האלו. רק מה אומרים? צריכים לרענן. נו, אולי לרענן את הראש ישיבה גם בכל הישיבות.
0: תגיד, זה הלך הרוח היום בציבור הליטאי?
2: פרקה לך, זה המילה שתפסה אותי.
0: פרקה לך, הם לא פרקה לך.
2: הם לא פרקה לך, כן. אין ספק שהתחושה בציבור החרדי, לפחות בחלקו, זה ש... לפחות שוב, נכנסת שוב לעניין של הצורה. האירוע של הרענון זה כאילו מה שתופס את העין, וזה גם מה שהרב וולף דיבר עליו, על העניין של הרענון. כי רענון זה מילה מכובסת לבסוף פישלת בעבודה וצריך להחליף אותך. מבחינת הרעיון הרב וולף צודק, מה זה לרענן? אם אתה מצוין אז לא צריך לרענן. אם אתה לא טוב, אז מחליפים אותך לא בגלל רענון. מחליפים אותך כי אתה פשוט לא טוב. רענון זה מכבסת מילים לסיבות אחרות שבגללן הח"כים הללו הוחלפו. הם הוחלפו מסיבה של גם מכיוון שבסוף הם לא סיפקו את הסחורה. אפשר כמובן, וזה ויכוח שכנראה לעולם לא יוכרע, האם הח"כים היה בכלל בידם להביא חוק גיוס או שהם פשוט עשו את המקסימום, וגם בסוף יש פה גם מאבקי שליטה בכוח, ובסוף היה רצון להביא נציגים שיוכפפו לדעת, כן. לדעתו של מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, ולא לגלות איזושהי עצמאות יתר בעניין הזה. המילה רענון, וזה צריך להדגיש, המילה רענון היא מכבסת מילים שמציגה מאחוריה אינטרסים אחרים, טובים ככל שיהיו. אבל המילה רענון, אין לזה שום משמעות, כי כמו שאמרתי, אם אתה טוב, אתה ממשיך, אם אתה לא טוב, אתה לא ממשיך, כי אתה פשוט לא טוב. לא בגלל שצריך לרענן אותך. אין פה עניין של בקובע של מחליפו פויח בתוך המפלגות החרדיות.
0: בוא נעבור לליכוד בקצרה. נתניהו לא פרסם את שמות המשוריינים למרות החלטה של בית הדין של הליכוד שהוא צריך לפרסם. אני מבין שגם יש עכשיו ממש בדקות האחרונות סוג של דרמה בליכוד, כי יכול להיות שהמשוריין הראשון שמתוכנן למקום 11 בכלל לא ישוריין בסופו של דבר. אני מדבר כמובן על אורן, כי הוא אמריקאי, עם אזרחות אמריקאי, והוא לא רוצה לוותר עליו. אתה שומע את הדברים האלו בדקות האחרונות?
2: כן, כן. אורן דוברונסקי, המיליונר, איש העסקים, יש דיבור חזק כרגע שהוא לא ישוריין בסוף ברשימת הליכוד. הוא, צריך לומר, הוא יש לו אזרח אמריקני, וכדי להיכנס לכנסת, התנאי הבסיסי, על פי החוק, זה לוותר על האזרחות הזו, הוא בכלל גר בחול. אז בשבילו זה לא אירוע של מה בכך. יש סיכוי לא מבוטל שבסוף הוא לא ישובץ ברשימת הליכוד. אולי הוא יוצג כמועמד לשר, אבל המשמעות של הדבר הזה היא שלנתניהו יהיו עוד שריונים. עד כה לנתניהו יש, לפי הספירה שלי, עוד 5 שריונים. שהוא דוחה אותם לרגע האחרון, כמו שאמרת, סגות עם בית הדין, הוא דוחה אותם לרגע האחרון, כדרכו דרך אגב של נתניהו, בכל החלטה שהוא מקבל לאורך הקריירה, בין אם זו החלטה פוליטית, מדינית או ביטחונית, הוא תמיד דוחה את זה לרגע האחרון, כך גם באירוע הזה, הוא עדיין לא הציג את השריונים. לנתניהו, במידה ואורן דוברונסקי באמת לא ישוריין בסוף בליכוד, יהיו 6 מקומות. נתניהו בהתחלה רצה, הוא השאיר את זה לסוף, בשביל רצון אולי להכניס תחקה בסמוטריץ', וינטר, היו כל מיני יוזמות, בסוף הדבר הזה לא קרה. זה אומר כן. שנתניהו יצטרך להציג 6 מועמדים חדשים לתוך הרשימה שלו. אני בספק אם עדיין יש לו את אותם 6, לא מן הנמנע שהוא לא מפרסם את השמות, כי ייתכן שהם עדיין פשוט לא סגורים. אנחנו יודעים שנתניהו ביצע לא מעט שיחות עבור עם אנשים שונים, לא כולם רצו, אבל נצטרך להמתין למחר בבוקר.
0: אבי מוסקו, כתבנו הפוליטי, תודה רבה, לילה טוב.
2: תודה, לילה טוב.
0: היום גם, כמו שהזכרנו קודם לכן, הגישו את הרשימות, בהמשך גם היה כינוס הצגות. בואו נתחיל עם ההצגה של אייזנקוט, שמציג היום את הרשימה שלו לכנסת בכנס שהוא עושה.
6: תאמינו לי, אנו ניצבים כעת ערב סגירת הרשימות, כמחנה מאורגן ומסודר היטב, מבוסס על 4 מפלגות בעלי אינטרס משותף. 1. להקים ממשלה חדשה וטובה לישראל. בעלי אינטרס משותף. 1. להקים ממשלה חדשה וטובה לישראל. גם מעל

0: כנס של אייזנקוט. עכשיו אל הכנסת, אל ועדת הבחירות, שם היא מתכנסת, זה קרה בצהריים, הגשת רשימות, בין היתר גם הגשת רשימת עמך ישראל. בואו תקשיבו לקטע של השופט נועם סולברג, כאשר נציגי עמך ישראל נכנסים לוועדה, הוא אומר את הדברים הבאים, הנה.
1: בחירות אולי תציע לכל המפלגות לתת מצע, ככה לתמצת בעשרה משפטים את האני מאמין שלהם, מה הם רוצים לשנות וכולו, כי אי אפשר לבחור ככה. צודק. ככה אמרה תמר. אז,
2: אם ביתך אמרה, אז כנראה שצריך
1: כן?
2: לעשות.
1: כן.
2: אז המצע שלנו, אני מניח שהוא פחות מהמלאכים שהיו לפני, אבל אני מניח שכולכם שמעתם את אופר. יש לנו מפלגה שהיא אופר וינטר, מי שלא מכיר. יש לנו מפלגה שהיא עמך ישראל, היא מורכבת גם מיהודים וערבי וחילוני ודתיים, והיא מפלגה שבאה לאחד את עם ישראל עם אנשים שהם נקיים בעינינו, לטעמנו, לטעם עם ישראל.
0: כן, אז זהו הנציג של אופר וינטר שמגיע לוועדה שם ומציג את הרשימה ומוסר את הרשימה, ובליכוד מבינים שבעצם נסגרו הדלתות לחיבורים בתוך הימין. היום, עוד בבוקר, כבר חבר הכנסת בוארון, עדיין חבר כנסת שקיבל את תפקיד ראש המטה של הליכוד, מתראיין כאן בבוקר אצל יקי אדמקר וישראל כהן, ואומר מה שווינטר עושה עכשיו זה לשרוף קולות למחנה הימין.
3: מה שווינטר עושה עכשיו, שהוא שורף קולות למחנה הימין, הוא לא יעבור את אחוז החסימה, הוא ישרוף קולות למחנה הימין, ובעצם הוא מקריס את מחנה הימין. ומה שאנחנו מבקשים שוב ושוב לוינטר, זה שלא יבטל את עצמו, לא יושב בבית, אלא יממש את שליחותו הציבורית בדרך של חבירה לאחת המפלגות, אפילו לא יתמזג באחת המפלגות, אלא יחבור כבלוק לברמה הטכנית, וכך יעבור את אחוז החסימה, או לא יבזבז את הקולות האלה, לא ישרוף את הקולות האלה. אם הוא לא יצמד לאחת המפלגות, אנחנו נצטרך פשוט להקדיש לו את מרב תשומת הלב, כדי להסביר לבוחרים בישראל, אל תתמכו בו, אל תיתנו את הכוח שלכם אליו, כי וואלה. לא יעבור את אחוז החסימה.
0: כן, אז זה חבר הכנסת בוארון, ודברים ברוח הזו אנחנו שומעים מהליכוד במהלך היום, ויהיה מאוד מעניין לראות מה יקרה ב-50 הימים הנותרים, האם בליכוד ינסו להקריס כאמור את אותה המפלגה של וינטר, ולקחת בחשבון שלא מעט קולות ימין יישרפו. עכשיו אל הפיגוע בשומרון באזור שכם, הבוקר הגיע מחבל אל חוות מעוז יהודה, סמוכה ליישוב אוצרין, תקף מתיישב תוך שהוא דוקר אותו מספר דקירות, הסכין נשברה, מחבל נמלט מהזירה. הנה פרמדיקית מדה, עמית גיוון, שהגיע לזירת הפיגוע וטיפלה בפצוע כשהיא מספרת על האירוע.
4: כשהגענו למקום ראינו צעיר כבן 20 בהכרה מלאה עם מספר פצעי דקירה בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני יחד עם כוחות הרפואה של צה"ל, והוא פונה לבית חולים כשמצבו בינוני עד קשה.
0: מאוחר יותר כשהוא במרכז הרפואי בלינסון בפתח תקווה, סיפר הפצוע את מה שירה וכיצד בגבורה הוא נאבק עם המחבל.
5: הייתי היום החבר, ראיתי רכב פלסטיני שיוצא מהכפר לשביל שמגיע לכיוון החווה. יצאתי אליו, א' כדי לחסום אותו, ב' כדי לראות מה איתו. הגעתי אליו, הוא חיכה לי, יוצא עם סכין. התחיל לצעוק עליי, התחיל לדוס אחריי. ולדקור אותי, התחלתי להילחם איתו, נתתי לו אגרופים, דחפתי אותו, הוא נפל לרצפה, ואני ביחד איתו. שלחנו שנו על הרצפה, ניסינו להרים, ניסיתי להרים איזה אבן לצוק לו בראש, ולא הגעתי. הוא היה עם הסכין שלו נשבר, נשאר הקלה, והוא ניסה לי להמשיך לזכור אותי עם זה. הגעתי אליו, חנקתי אותו, ואז הוא התחיל, הצליח לברוח, ברח לכיוון ה... האוטו שלו, אני הרמתי את זה ואני התחלתי לרדוף אחריו, ואז תוך כדי ראיתי שיש לי מלא דם, ראיתי שיש לי פה, יש לי פה שלוש דקירות, בצוואר עוד אחד ובראש עוד אחד. רצתי אחריו, הוא ברח עם האוטו שלו, יש לו את הטלפון, צילמתי את הרכב, את הלוחית רישוי. התקשרתי לאחות שגרה בחווה, היא בערך הגיעה, האחות שמה לי חוסם עורקים, והמשך פינו אותי עם אמבולנס, רצו עם מסוק, אבל אני חושב שהוא הגיע, אז פינו עם אמבולנס, באמבולנס נצמו לי מנה דם, והביאו לחוסם עורקים יותר טוב. זהו, אחרי פה בבית חולים עם חמש קירות, והבנתי שבזכות מה שצילמתי, המחבל חוסל.

0: אז שיהיה רפואה שלמה, וכאמור, המחבל אכן חוסל אחרי שכוחות רבים של צהל החלו במרדף אחריו, בחלוף שעה חיסלו אותו כשהוא בסמוך לרכב במרחב הכפר קבלן. זאת אחר שהוא גם ניסה לתקור את הלוחמים. מנדי ריסל כתבנו לניצבה וביטחון, שלום, לילה טוב, מנדי. מנדי לא נמצא? אוקיי, טוב, אז אנחנו ננסה אחר כך לראות. בכל אופן, המחבל כאמור חוסל בחלוף שעה, והאירוע הזה מצטרף גם לאירועים נוספים בשתי גזרות נוספות, גם האירוע של לבנון שנראה כמתחמם בימים האחרונים. במרחב הבופור היום הייתה התקלות עם מחבל שחוסל, וזה המשך לשיגורי רחפנים לעבר החיילים. מנדי כן נמצא איתנו, מנדי ריזן?
1: תמיד.
0: מנדי שלום, לילה טוב. בוא נתחיל עם הסיפור הזה שם בשומרון. המחבל חוסל בחלוף שעה. מה יודעים על האירוע הזה שמתרחש שם? זה משהו, אירוע שמתוכנן על ידי חוליה של מחבלים? אירוע של מה שמוגדר מחבל בודד? מה הסיפור שם?
1: תשמע, זה אירוע די... מה
0: שקורה
1: היום במרחב הבופור. מחבל בודד קודם כל, שפותח באש, מסתתר במבנה באזור הבופור, ופותח באש לבעלי סיירת גולני שעוברים במקום, ואתה יודע, סורקים או עושים תשתיות, מפתיע אותם. המחבל מחוסל גם בירי של הלוחמים, כשהוא לעבור באש, וגם בגזים שמשוגרים לעבר אותו מבנה שבו הוא שעה, ושני הלוחמים מקבלים טיפול ראשוני בשטח, מפונים כשמצבם קל. אבל צריך לומר שמדובר באירוע חריג מאוד. רק בשבוע שעבר במוחר, בקריה, אומר לנו גורם בכיר מאוד, שכל האזור הזה של המרחב הביטחוני, כולל השטח שבו הייתה היום התקרית, אומר לה, אתן עוד מחבלים. אני שואל אותו, כמה מחבלים יש לי להערכתכם?
0: מדי, הקו איתך, מדי, הקו, אני עוצר אותך, כי הקו איתך קצת משובש, ואנחנו לא ממש מצליחים, גם קופץ מאירוע לאירוע, אנחנו לא מצליחים לקבל את הקו שלך בצורה תקינה. אני יודע לך בשלב הזה, מדי ריזל כתבינו, אני צבא וביטחון. כאמור, הגזרות מתחממות, גם גזרת לבנון, וגם בגזרת עזה, לפחות בדובר צהל, מדברים על 14 מחבלים שחוסלו ברחבי רצועת עזה בשבוע האחרון, ביניהם חמישה מפקדי פלוגות בנוחבה. עכשיו אנחנו עוברים לאירוע אחר. בית המשפט העליון דחה היום את העתירה שביקשה לבטל את תוצאות הבחירות לרב העיר באר שבע, שבהן נבחר הרב אברהם דרי לתפקיד רב העיר. העתירה הוגשה על ידי הרב יורם כהן, שהתמודד בבחירות מול הרב דרי. בעתירה נטען כי נפלו פגמים בהליך הבחירות ויש לבטל את התוצאות. לאחר בחינת הטענות של הצדדים וההליך שהתקיים, בית המשפט דחה את העתירה, ובכך הותיר את תוצאות הבחירות ואת הבחירה של הרב דרי על כנן. נוראי בן שמעון כתבנו לענייני משפט, שלום, לילה טוב, נוראי.
2: שלום, לילה טוב, נועם.
0: למה רק היום נפלה ההחלטה הזו?
2: באמת אנחנו זוכרים שבג"ץ חיכה לתשובה מהמשרד לשירותי דת בעקבות הבחירות ברבנות העיר באר שבע. באמת הם הביאו את חוות דעתם אחרי שנטען שהיו פגמים בהליך הבחירות של הרב אברהם דרי בעיר באר שבע. בעקבות כך הוגשו עתירות לבג"ץ. אחרי תשובה שהוגשה לבג"ץ ואחרי באמת הרבה מאוד זמן שעבר מאז, בג"ץ היום מפרסם החלטה וסוגר סופית את האירוע הבחירה של הרב אברהם דרי בבאר שבע, הופך אותו למוחלט. בג"ץ קובע בעצם למעשה שהוא משאיר את הבחירות על כנם, ובעצם הוא אומר שלא נמצאו איזשהם פגמים בכל ההליך, והרב אברהם דרי יוכל להמשיך לכהן בתפקידו, והבחירה שלו בעצם תישאר על כנה. צריך לומר שגם במשרד לשירותי דת התרגשו מההחלטה הזאת ואמרו שבעצם למעשה הם טוענים שהכל היה כשר וכל ההליך היה תקין. וצריך לזכור שהבחירות בעיר באר שבע באמת היה להם שם לובו עם הרבה מאוד מתחים. ש"ס תמכה ברב אברהם דרי וראש העיר תמך ברב יורם כהן. בסופו של יום הגוף הבוחר אמר את דברו ובעצם העניק את המנדט לרב אברהם דרי, והיום בג"ץ מאשר את המינוי הזה אחרי עתירה נגדו.
0: אירוע נוסף היום בבגץ, החלטה שנוגעת גם אלינו, אל מאזינינו בצפון.
2: נכון, ההחלטה בעצם שמתקבלת היום, למעשה דוחה את הבקשה למתן צו ולהקפיא את שידורי רדיו קול ברמה בצפון. צריך לומר שבעצם למעשה הוגשו עתירות כנגד אותה החלטה של שר התקשורת, הדוקטור שלמה קרעי, להרחיב את שידורי הרדיו בצפון, אנחנו זוכרים שהתקיים בשבוע שעבר דיון באותה החלטה, ואנחנו זוכרים את הדברים של השופט יצחק עמית בנוגע לנחיצות ולדרישה של רדיו קול ברמלה לשדר בצפון, ולמעשה באותה עתירה הגישו גם בקשה למתן צו שיעצור את השידורים באופן מיידי. זאת אומרת שעד ההחלטה של בית המשפט העליון תהיה הפסקה של השידורים ולא יוכלו לשדר בצפון. ואז למעשה בית המשפט נתן צו על תנאי לשר שלמה קרי כדי שהוא יוכל להגיש את התשובה שלו, והיום למעשה בעצם בג"ץ מקבל החלטה ואומר הוא לא יוציא צו שיקפיא בעצם את השידורים עד ההחלטה בעניין, עד פסק דין בעניין.
0: כן, וצריך לומר שההחלטה הזו מתקבלת בדיוק בשעה שבה מתאספים כלל עובדי רדיו קול ברמה, והנה הם אנחנו גם כמובן, וניוז 360 מבית קול ברמה להרמת כוסית לכבוד השנה החדשה, והמנכ"ל שלנו, אריאל דרעי, מתייחס גם להחלטה שמתקבלת באותה עת ממש. הנה הדברים, בוא נשמע.
3: תקשיבו אותו, חברים, התרגשות. לא סיפור. הרגע, ממש הרגע. רפי, אני ורפי התלבטנו, ראיתם בסרטון של קול ברמה, אם להכניס בכלל את הנושא של השידורים בצפון. למה? כי אנחנו השקענו שם הרבה מאוד כסף, אבל הוגשה עתירה. עתירה על זה, ולא רק שהוגשה עתירה, ביקשו שגם בזמן, בטווח הזה, עד שיינתן תשובה של הוד רוממותם, שופטי בית המשפט העליון, שיורידו לנו את השידור. זה מה שהיה, ראיתי, שלחתי לכם את זה לחלקכם בקבוצות. שולח לי הרגע, שר התקשורת, הרגע, ממש השנייה, שולח לי עוד עתירה לצו ביניים נפלה לעוכרי ישראל, רדיו קול ברמה ממשיך לשדר בצפון. הנה ההחלטה מהרגע, הרגע ההחלטה. כן רפי, תקע בשופר גדול לחירותנו. אנחנו, כן, אני אשלח לך עוד מעט. כל הכבוד, באמת אני חושב ש...
0: אז אלו הדברים שם שנאמרו היום אצלנו. נוראי, אנחנו חייבים לסיים, כי דוחקים בנו כבר כאן עם הפרסומות, אז אני אודה לך בשלב הזה, בסדר?
2: תודה, לילה טוב, לילה טוב.
0: תודה רבה נוראי, לילה טוב. עכשיו, ישי ריבו ומרדכי בן דוד עם אחד השירים היפהפיים, אתה זוכר.

0: חצות עם נועם זיגמן מיד שווים. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.

0: ערב ראש השנה העולם כולו יעצר. בערב ראש השנה בשעה 11:30 עם ישראל מתאחד בשידור חי ממעמד התיקון הכללי העולמי בקבר רבי נחמן מברסלב באומן, וממעמד נחתמים לחיים שיתקיים עם גדולי ומקובלי הדור במיוחד עבור בני משפחת אור הרשבי בישיבת המקובלים אור הרשבי במירון. ערב ראש השנה, שידור חי רק כאן בקול ברמה.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
5: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומוד הג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
6: למי זה עכשיו?
7: עכשיו, זה בשבילך.
6: הלוי.
8: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
7: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
8: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
7: זה חכם.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
11: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
3: כל קום הזה ושמרו, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מכפר על החילולי שבת שהוא עשה?
2: רוצים
3: ברכה לכל מי
2: שיתרום. חייגו כ-0547-580-0058-0547-580-0058.
4: תגידי, עוגת הדבש, העוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
5: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
6: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבעת אבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
8: 8 דקות לקראת חצות, עכשיו זמן לחדשות טובות.
6: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלנגר.
8: לילה טוב מוישה.
9: לילה טוב נועם, מה שלומך?
8: ברוך השם בסדר, מזמן לא התראינו.
9: נכון, כן ממש, מזמן לא, אבל באמת על גלי היתר נפגשנו רק אתמול, אז 24 שעות שעברו, הם באמת זמן שאנחנו יכולים לדבר עליו. בזמן הזה קוראים דברים משמעותיים, אתה יודע, לא רק דברים שקשורים למי יישב ראשון, מי שני, את מי ידיחו במכתב ואת מי בפקס, במייל, יש עוד דברים רציניים, תשמע, היום
8: יש דבר כזה עדיין פקס, כן?
9: כן, תשמע, במקומות שיש את ההדחות האלה, אז כנראה שיש גם פקס. אבל זה לא העניין. תראה, היום חפי היה, זאת אומרת, היום שעבר היה חפי בלול, יום בריאת העולם, ואני נחשף לקמפיין מדהים של ארגון הידברות, יוזמה של יושב ראש הארגון, הגאון הגדול, הרב זמיר כהן שליטה, שמירת שתי שבתות ראשונות של השנה לגאולת ישראל, שזה כמובן מבוסס על מה שכתוב במדרש, מלא משמרים ישראל שתי שבתות מיד נגלים, וקריאה לאנשים שלא שומרים שבת, או שלא שומרים שבת במלואה, להצטרף ולשמור שבת, והנה אחד מהאנשים שקוראים לאנשים להצטרף אליו, קוראים לו בר קופרשטיין, ובואו נשמע מה שהוא אומר.
10: עם ישראל, נזמין אתכם ביחד איתי לשמור את שתי השבתות, שבת של ראש השנה ושבת של לפני יום כיפור. אז אספר לכם ששנה שעברה זה שתי שבתות שאני קיבלתי על עצמי, אמרתי אני הולך לשמור אותם, אני והחטופים שהוא ביחד איתי, ואני הולך לשמור אותם שבזכות זה אולי אני אשתחרר, ונחשו מה? אני בבית. אז אני מזמין אתכם ביחד איתי לשמור את שתי השבתות האלה, זה שבת של סגולה, של קרבה לבורא עולם, ובשבילי זה גם שבת של
9: הגשמת
10: תפילות, אז לכו
9: תדעו. כן, זה בר קופרשטיין קורא
8: לכולם. הגאולה הפרטית לגאולה הכללית.
9: כן, ולא רק בר קופרשטיין, עוד הרבה אנשים, חלק משפחות חטופים, ילנה טרופנוב ראיתי שהצטרפה, כדורגלנים, מפורסמים, אנשים לא דתיים בעליל, שמקבלים על עצמם לשמור שתי שבתות. כל מה שצריך לעשות כדי להצטרף למיזם הזה, שהתחיל אגב אתמול, ו... לפי מה שבדקתי, כבר קרוב ל-10,000 אנשים הצטרפו אליו, שזה מאוד מאוד מכובד, ואנחנו יודעים שיש צמא גדול בעם ישראל להתקרבות ולחיזוק, אז פשוט לכתוב שתי שבתות הידברות, ולהגיע שם יש גם הדרכה קלה למי שרוצה להתחיל לשמור וכו'. פשוט לקבל, כל אחד שנכנס לקבל על עצמו לשמור שבת, וזה יהיה לזכות עם ישראל.
8: בעזרת השם, אמן. מה אתה שם?
9: אני שם שיר שאני בטוח שגם אתה אוהב. אברהם פריד, יצירה של יוסי פריד. יוסי פריד. של יוסי גרין, כמובן. אחת היצירות הנפלאות של יוסי גרין. ושומרו.
8: יפה. משה, תודה רבה. לילה טוב. לקראת חצות. הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום שני בשבוע. מוישה ארלינגר ערך בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, אורי כהן הטכנאי, בני שרון, עורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, עם כל צוות התוכנית, שלילה טוב ושקט.

0: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
1: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה לא מגיעים בלי
2: פואור. חד וחלק.
1: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
3: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות. יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד, ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440. 0733-852-440.
4: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון בטעם יודווטה חדש. משקאות יודווטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים, פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו. כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
6: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת. תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
9: בבריאות לא מחכים, לאומית.
10: לחיים!
11: שנה טובה!
10: שנה טובה!
12: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים.
13: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
15: פואר, חד וחלק.
16: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
17: קול ברמה, החדשות.
18: ערב טוב, שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קורא לגרש מישראל את שגריר בריטניה בעקבות המהלך הצפוי של המדינה להטלת עיצומים ואיסור סחר על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון. יש לגרש את השגריר הבריטי עוד הערב, לא נהיה הסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית במדינה שנכבשה על ידי האסלאם הרדיקלי ומנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת היהודים ומדינת ישראל. המנדט הבריטי בארץ ישראל נגמר, דברי סמוטריץ'. לראשונה מאז 7 באוקטובר במערכת הביטחון הערכים לחידוש ביקורי הצלב האדום אצל מחבלים בבתי הכלא בישראל על פי הוראת בגץ. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את ההנחיה ואמר כי היא תפגע בהרתעה הישראלית. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע לבית הדין של הליכוד כי רשימת השריונים שלו תפורסם מחר בבוקר, למרות שבית הדין הורה לו לפרסמה עוד הערב. לכל ברמה נודע כי אורן דוברובינסקי, ששוריין במקום ה-11 בליכוד, לא השתתף ברשימה לכנסת בשל החיוב לוותר על אזרחותו האמריקנית. עם זאת, הוא כנראה יוכרז כמועמד לתפקיד שר. צהל הודיע כי במהלך סריקות של כוח מסיירת גולני במרחב הבופור בדרום לבנון, ירה מחבל חיזבאללה לעבר לוחמים שירו לעברו וחיסלו אותו. שני חיילים נפגעו באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. רב הקהילה הספרדית בבקוע, רב זמיר איסאייב, אומר לכל ברמה כי לקראת חגי תשרי נערכים בקהילה לגל גדול נוסף של מבקרים מישראל. במקביל לדבריו, אזרבייג'אן מבקשת לנצל את יחסי הקרובים עם ישראל וטורקיה כדי לסייע במניעת הידרדרות נוספת בין ירושלים לאנקרה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: מחר ויום רביעי עדיין חם מעט מהרגיל בעונה, ביום חמישי תחול ירידה קלה במידות החום.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: עד כאן החדשות מכל ברמה לכל המאזינים, לילה טוב ושקט ובשורות טובות.

סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה. אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת נר יוסף, רחוב הרב מאיר חדש אחד בשכונת רמת שלמה, במעמד ישתתפו רבנים ודיינים והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

עיקרון מאוד יסודי. עיקרון שהאדם יש לו את הכוח לשנות את מעשה בראשית. יש לאדם כוח לשנות את הדין. יש אדם כוח לשנות גזרות. יש לאדם כוח להיות שותף בדבר העוצמתי הזה ולהפוך מידת הדין למידת הרחמים. אז נגיד, אנחנו בשר ודם, מדברים על, על השם יתברך. כן. אנחנו נקרא את ההפטרה של חנה בראש השנה, ביום הראשון, בעניין של פקידה של חנה בספר שמואל, שנפקדה בראש השנה. וחנה, כך שימו לב לתפילה של חנה, חנה הייתה נשואה לאלקנה, ולא זכתה לילדים, ואחרי תקופה ארוכה מאוד, אמרה לבעלה, יש לנו, הוא לקח אישה נוספת, את פנינה, והיא לפנינה ילדים, ולחנה אין ילדים. ו-19 וחצי שנים של עקרות. 19 וחצי שנים שחנה הייתה מציירת אותה מאוד מאוד פנינה. ואתם יודעים מה זה בית שאישה אחת נמצאת עם 10 ילדים, באקשן, רצה על תלמודי תורה, עניינים, עבודה, בעלי, אלקנה, בוא תעזור לי, והיא יושבת בחדר שלה הקטן, ואין לה ילדים ושום דבר, והאישה השנייה כל כך כל כך תוססת וכל כך אקטיבית. ואחרי כמעט 20 שנה של עקרות, הם מגיעים למזבח, למשכן בשילו, ואלקנה רצה לראות אהבה לאשתו. לכל ילד ולאשתו פנינה נותן מנה אחת. מנה אחת של אוכל, מסדר להם ככה מנה יפה, ולחנה ייתן מנה אחת אפיים. הוא נותן למנה כפולה. כי את חנה אהב, והשם סגר רחמה. וכי עשת הצרתה גם כעס בעבור הרעימה, כי סגר אדוני בעד רחמה. פנינה הייתה מכעיסה מאוד, מציירת את חנה. חנה, הלכת היום לתלמוד תורה, נו, מה, עשית אבות ובנים, איך הילדים שלך מתנהגים, כל מיני דברים, וציירה אותה. ובאותה שנה, חנה, היא לא אוכלת, והיא מרת נפש, והיא בצער. ואומר לה אלקנה, אישה, חנה, למה תפקי ולמה לא תאכלי ולמה הרע לבבך, הלא אנוכי טוב לך מעשר הבנים. אמר לה בעלה, למה את בוכה? למה את לא אוכלת? למה הלב שלך רע? מה את בצער? הלא אנוכי טוב לך מעשר הבנים. עכשיו שימו לב ליסוד הגדול הזה. לפעמים בעל מנסה לכאורה להיות נחמד עם אשתו, אומר לה דברים לטובתה, והיא מבינה את זה הפוך. הוא אומר לה, אני בעל טוב, למה את לא אוכלת? למה את לא שותה? למה את בצער? הלא אנוכי טוב לך מעשר הבנים. באותו רגע, וזו הנקודה שאנחנו צריכים להיכנס איתה לתפילה, באותו רגע הבינה חנה, אין הדבר תלוי אלא בי. היא הייתה בטוחה שבעלה, כמו כל שנה, יעשה למי שברך אמותינו הקדושו והטהורות, השנה יהיה לנו בן. השנה יהיה לך ישועה, ייתן לה קמע, ייתן לה סגולה, יאמר לה תעשי כך וכך. אבל הוא אומר לה, הלא אנוכי טוב לך מעשר הבנים. והיא מבינה את זה בעצם, בעלי השלים עם הגזרה. בעלי בעצם מבין שהוא מאוד נחמד איתי, יותר טוב מעשרה ילדים שהולידה לו פנינה. אז בעצם הוא התייאש ממני. באותו רגע אמרה חנה, אין הדבר תלוי אלא בי. היא מכבדת את בעלה, והיא עושה מה שהוא ביקש ממנה, הוא שאל אותה למה את לא שותה, ולמה את לא אוכלת, ולמה היא יראה לבבך. ולכן כך כתוב בנביא. ותקום חנה אחרי אוכלה ושילה ואחרי שתה, הוא אמר לה, לא תאכלי, היא כיבדה אותו והיא אכלה. למה את לא שותה? היא כיבדה אותו והיא שתתה. ועכשיו מה הוא אמר? הוא שאל אותה, ולמה הרע לבבך? למה את בצער כל כך גדול? אז מה אני יכולה לעשות? איך אומרים במרוקאית? יש לי רמה כזו בלב. יש לך רמה כזו בלב? יש לך כאב כזה בלב? לא יודע, אנחנו אומרים את זה ביידיש. יש לך איזה משהו בלב? תפקי לקדוש ברוך הוא. תצעק לקדוש ברוך הוא. תבין שאתה יכול לשנות את מעשה בראשית מהרגע להרגע. היא לא הייתה אמורה ללדת. היא לא הייתה בנויה בכדי ללדת. ואומרת, אין הדבר תלוי אלא בי, ושהיא באה להתפלל, והיא מרת נפש, ותתפלל על השם ובכו תפקה. מה זה תתפלל על השם? היא אמרה, ריבונו של עולם, רק אתה יכול להושיע אותי. רק אתה יכול להשפיע עליי, רק אתה יכול להוציא אותי מבית האסורים הזה.
רק אתה יכול להפוך לי את הכל ונזכה לילד. וכך היא מתפללת, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע, ואלי חושב אותה לשיקורה, ובסוף אומר לה, לכי לביתך, לכי לשלום, ואלוהי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו. ובהמשך כתוב, ופניה לא היו לה עוד, הבינה שאת התפילה שלה שמעו בשמיים, ואיזה תפילה זה היה? ותתפלל על השם, ובכות תבכה. הרבה הלכות בעניין התפילה לומדים בתפילת חנה. הרבה סודות, והדבר הפשוט ביותר, שאנחנו עכשיו נכנסים רגע לפני סליחות, זה להתפלל על השם. קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. אנשים יש להם כל מיני קווים בחיים שלהם. קו בינו לבין האישה, הילדים, העבודה, הפרנסה, הרכב, הביטוח, הבריאות שלו, הרבה קווים. ויש גם קו בינך לבין הקדוש ברוך הוא. האמת שכל הקווים בערבון מוגבל. היום יש את זה, מחר אין את זה. היום אין את זה, מחר בעזרת השם יהיה. אבל יש קו שאי אפשר לקחת לך את זה. זה הקו, קווה אל השם, זה הקו בינך לבין הקדוש ברוך הוא. אם אדם מתפלל ואומר, ריבונו של עולם תעזור לי, אבל גם מנהל הבנק יעזור לי, וגם איזה פרוטקציה תעזור לי, וגם הוא יעזור לי, וגם אשתי תעזור לי, וגם בזה איזה קומבינה תעזור לי, וגם איזה גמח טוב יעזור לי, וגם אתה ריבונו של עולם תעזור לי. יגיד לו אלוקים, אין בעיה שתגמור לפנות לכולם, תעלה מולי בשנית. תתקשר אליי אז, תתפלל אז, ואני אעזור לך. אבל שאדם עומד ומר נפש, שבור בליבו, ונכנס לתפילה ואומר, ריבונו של עולם, אני מתפלל רק אליך. רק אתה תושיע אותי. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו הוא באמת. שהתפילה היא מכירות הלב באמת, בצעקה אמיתית, בתפילה. ואדם מבין שכל ההרפתקאות שהולכים להיות בשנה הקרובה, והשנה הזו מאוד מאתגרת. שנה מאוד מאוד מאתגרת. אנחנו נעצרנו באמצע מלחמה, העולם כולו רועש וגועש סביבנו. עניינים של פרנסה, עניינים של ישועות. כמה דברים היו, והכל נכתב ונכתם בימים האלה. ההכנה שלנו לקראת היום הזה, יום הדין, לקראת התפילה הגדולה הזאת, לפקוע שערי שמיים. האוצרות האלה שנמצאים, אנחנו הולכים לפקוע את הכל, לזכות לשפע הגדול, לזכות ליום הגדול ביותר. ושימו לב את לשון התפילה, בתפילת מוסף של ראש השנה. אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם. לפניך נגלו כל תעלומות והמון הסתרות שמבראשית. כי אין שכחה לפני כיסא כבודיך ואין הסתר מנגד עיניך. אתה זוכר את כל המפעל וגם כל היצור לא נכחד ממך. הכל גלוי וצפוי לפניך, אדוני אלוהינו, צופה ומביט עד סוף כל הדורות. כי תביא חוק וזיכרון להיפקד כל רוח ונפש, להיזכר מעשים רבים והמון נסתרות לאין תכלית. מראשית כזאת הודעת ומלפנים אותה גילית. זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. ואיזה משפט? איזה זיכרון? אנחנו מדברים, אין שכחה לפני כיסא כבודיך. אתה זוכר את כל המפעל, את כל בני האדם, את כל הייצור, את כל האנושות, את כל בעלי החיים. אתה דן את כל העולם. גם דנים את היפנים, דנים את הסינים, את התאילנדים. אבל הקדוש ברוך הוא שחפץ בטובתנו. ודנים אותם, יהיה צונמי, יהיה רעידת אדמה, יהיה מצב הירקות, מה יהיה מצב המלחמה, קוריאה הצפונית, קוריאה הדרומית, אמריקה, דונלד טראמפ, מה יקרה איתך, מה יקרה עם כל העולם? מה יקרה עם המלחמות באיראן, מה יהיה? ואומר הקדוש ברוך הוא, ואנחנו נעסוק בזה ונאמר את זה, ברגע הזה אנחנו נמצאים בחדר הסודי, בקור האטומי שהולך לשנות את כל העולם, והולך לשנות את המצב שלך, של המשפחה שלך, ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב, איזו לשלום, איזו לרעב, איזו לסובה, ובריות בו ייפקד ולהזכירם לחיים ולמוות, מי לא נפקד כיום הזה. כי זכר כל המעשים לפניך בא, מעשה איש ופקודתו, ועלילות מצעד הגבר, מחשבות אדם ותחבולותיו, ויצרי מעללי איש.
אשרי איש שלא ישכחך, ובן אדם יתאמץ בך, כי דורשך לעולם לא ייקשה לו, ולא תחלים לנצח כל החוסים בך. שוב, אשרי איש שלא ישכחך, ובן אדם יתאמץ בך, כי דורשך לעולם לא ייקשה לו, ולא תחלים לנצח כל החוסים בך. וכאן עוד עומד היהודי ומתפלל, וכאן מתפלל האדם מכירות ליבו ואומר, ריבונו של עולם, אתה יכול לשנות הכל מהרגע לרגע, אבל אני חייב להאמין בזה, אני חייב לדעת את זה, אני חייב. מה זה ראש השנה? ראש השנה זה כמו קטר שמוביל את כל הקרונות, זה הראש של כל הקרונות, הוא יוביל את חודש חשבן וכסלב וטבת ושבט ואדר וניסן ואייר וסימן ותמוז ואב, כל מה שעתיד לקרות לי, ואלול, כל הרפתקאות, כל מה שעבור אני, בניי, בנותיי. ולכן אשרי בן אדם מתאמץ בך, כי דורשך לעולם לא ייקשה לו. חנה שהתפללה על השם, ריבונו של עולם, רק אתה ריבונו של עולם יכול לעזור לי. ורבותיי, מי שיסתכל בחייו יראה שכל הישועות הגדולות שהיו לו בחייו ושיש לו בחייו, זה היה שהוא התפלל על השם. שהוא התפלל מקירות הלב, אמר, ריבונו של עולם, רק אתה תעזור לי. ריבונו של עולם, התפלל האדם מקירות הלב, קווה אל השם, חזק ויאמץ לי בך וקווה אל השם. עוד דבר, בראש השנה, נוהגים לומר את מזמור פי א' בתהילים, שכתוב, תיקו בחודש שופר, בכסל יום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב, עדות ביוסף, שמו בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי ישמע. ואומרת הגמרא בראש השנה, מכאן לומדים שיוסף יצא בראש השנה מבית האסורים. עכשיו, איך יוסף קשור באמת לראש השנה? מה העניין של יוסף בראש השנה ומזמור של ראש השנה? אלא ללמד האדם. בדיוק כמו שהתחלנו בתחילת הדברים, כהכנה לקראת הסליחות, כהכנה לקראת הימים הגדולים האלה, עומד בן אדם ואומר, אני מיואש לגמרי, אף אחד לא יכול לעזור לי, אף אחד לא יכול להושיע אותי, הוא מיואש מהגאולה, הוא מיואש מן התשועה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, היפלא מהשם דבר? היפלא מהשם דבר? יש דבר שאני לא יכול להושיע אותך, לא יכול להציל אותך, לא יכול לשנות לך את החיים מהקצה אל הקצה ברגע אחד? ושימו לב, אומרת הגמרא, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, וללמד אותך שאדם מתאמץ בתשובה ותפילה וצדקה, וברגע אחד הכל ישתנה. ולמה מזכירים את המזמור הזה של יוסף? לומר לך שיוסף, אפילו שבא לשרו אל השר המשקים וביקש ממנו שיזכיר אותו לפני פרעה, ולכאורה זה היה חטא מסוים בדרגה של יוסף, מה אתה לא מאמין? וברגע שלכאורה יוסף עבר הזמן, עברו 24 חודש, עברו שנתיים, מקץ שנתיים ימים, פתאום ברגע אחד התפילה הזו מתגשמת ברגע אחד, מתוך ייאוש, מתוך עניות, מתוך שהוא נמצא בבית כלא, במקום הכי שפל שיכול להיות, מעונה ומרוסק, ללא משפחה, ללא כבוד, ברשימה של החשיבות של האנושות במצרים, של בני אדם במצרים, הוא האדם הכי פחות חשוב, פחות מכל מה שהיה במצרים. אז זה לא, אי אפשר לצאת מהמקום הזה. היו זורקים שם אנשים, אנשים לא יוצאים. ברגע אחד, בשנייה אחת, ברגע אחד, בחודש שופר. מה זה בחודש שופר? שאדם משפר את מעשיו. הריעו לאלוקי יעקב, שאדם צועק מקירות הלב, מתפלל על השם לקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, לא שר המשקים, לא המשפחה שלי, האחים שלו שזרקו אותו לבור. אני לבד, ריבונו של עולם, אין לי שום היגיון על פי טבע, ושזרקו אותו, לא אמרו לו, זורקים אותך והשופט עשה לך משפט לשנה, לשנתיים, לשליש, לרביע, לא שמענו, זורקים אותו לכל החיים שלו. הוא זרוק במקום הכי נורא שיש. פתאום הוא זוכה לישועה. פתאום ברגע אחד,
עדות ביוסף שמו, ברגע אחד שמו עליו עדי ותכשיט, והתלבש בבגדי מלכות, וקיבל תכשיטי זהב, ובשנייה אחת מריצים אותו מן הבור. ברגע אחד הוא זוכה לישועה גדולה מאוד. הוא זוכה למלוך על מצרים. זוכה להיות משנה למלך מצרים, משנה למלך ששולט על כל העולם. איך זה קרה ברגע אחד? ללמד את האדם את הכוח העצום של התפילות האלה. ומתי הוא זוכה לצאת? הוא זוכה לצאת בראש השנה. בראש השנה, ביום הזה, שהקדוש ברוך הוא יום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי העולם, מלמד אותנו הקדוש ברוך הוא את האחריות הגדולה, וברגע אחד אומר אדם, איך אני אזכה לישועה? מה יקרה לי? לא שום דבר. מצור ומצור דבש אסבייקה. הקדוש ברוך הוא יכול לקחת את האדם מתוך צור החלמיש, אין פה שום דבר. מה יש באבן הזאת? אני אציל לך דבש מהאבן. מה יש בסלעים האלה? באבנים קשים. אני אקח אותם, אני אצמיח לך, יצמיח לך, יביא לך שפע גדול, אתן לך פרנסה, אני אתן לך עושר, אני אתן לך ישועות גדולות מאוד. לכן זה הסוד הגדול. זה הסוד הגדול שאנחנו באים עכשיו, תיקו בחודש שופר בכסל יום חגנו. חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. אדם צריך לדעת, החוק שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, שהוא נתן לאדם את היכולת לשנות מעשה בראשית. צדיק גוזר, צדיק גוזר, צדיק שולט, יש לו כוח עצום מאוד. הצדיקים, הכוח, ואדם צריך לדעת. להאמין באמונה שלמה בכוחה של התשובה. להאמין באמונה שלמה שהוא אדם אחר, שהוא קיבל, שהוא ישים לב למילים שהוא מוציא מהשפתיים שלו. אל תתפלל אחד בפה ואחד בלב. התפללת ותשים לב למה שאתה מוציא משפתיך. ונמשיך בתפילה. שימו לב, קראנו את זה, אנחנו אומרים את זה כל כך הרבה שנים, חוזרים על זה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, אבל אנחנו השנה נשים לב לדברים. אנחנו מזכירים שאנחנו יודעים שהמציאות הזו היא זמנית. אנחנו יודעים, יש סתר פנים, יש מציאות שאדם לא יודע מה ילד יום, הולך עם השם יתברך בעיניים עצומות, כתוב דור שהמשיח מגיע בו, קטגוריה בתלמידי חכמים, יצחקו על עומדי תורה, כל אחד שרוצה להתקדם במשהו, מבזה לומדי תורה, אלה שמחזיקים את העולם, אלה שהצילו אותנו מאסון נורא, שואה הייתה אמורה להיות כאן, תקפו אותנו 5,000 מחבלים, על פי טבע היו צריכים לתקוף אותנו 500,000, 600,000, 700,000, מיליון, לא היה נשאר כאן יהודי אחד, יהודי אחד, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו, הקדוש ברוך הוא פדה את השם, התברך, פדה את הבן אדם, אנחנו תמיד אומרים, מבחים אדם שיהיה לו שנה טובה ומתוקה. שנה טובה תהיה לך. היא תהיה טובה. אנחנו מבחים שהיא תהיה גם מתוקה. שנבין. שנבין מה יש לנו. וכך כתוב, כך אומרים בתפילה, ובכן, התקדש שמך השם אלוקנו, על ישראל עמך. אני לא מבקש את הדברים האישיים שלי. אדם צריך לדעת שאתה מבקש שהקדוש ברוך הוא יחזור ואת מלכות השם תהיה גלויה בעולם. הכל יסתדר בבת אחת. אדם מכניס את הצער שלו בתוך צער השכינה. יש לי סוף סוף הזדמנות להתפלל בשם ומלכות בתפילה, בתפילת 18, ולצעוק מקירות הלב ריבונו של עולם, תתגלה לאנושות. ובכן, התקדש שמך השם אלוקנו על ישראל עמך. ובכן, תן פחדך השם אלוקנו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים, ישתחוו לפניך כל הבירועים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, שעדנו השם אלוקנו שהשולטן לפניך, עוז בידיך וגבורה בימיניך, ושמך נורא על כל מה שבראת. רגע לפני סליחות, רגע לפני התפילה, אתה אומר לעצמך, אני רוצה לשם איחוד קודשה בתחילו וחימו. אני רוצה לאחד את כל הפעולות שלי, את כל המציאות. אני רוצה שעם ישראל יחזור בתשובה. אני רוצה בעצמי לחזור בתשובה. אין מלך בלא עם. אני חלק מהממלכה של הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה לתקן את מעשיי לקראת התפילה הגדולה הזאת. עוד עניין קצר בהכנה שלנו לקראת תפילת הסליחות. השם יתברך, ימינך פשוטה לקבל שווים. אין הקדוש ברוך הוא חפץ במות המת. כי אם בשובו מדרכו וחיה,
הקדוש ברוך הוא רוצה בטובת האדם, רוצה שאדם יצליח, רוצה שאדם יתקדש, שיתאר. ולא, לא, לפעמים יש, דמיינו לעצמכם מורה שהבן שלו נמצא במבחנים, והוא רוצה לטובתו. אפילו הוא רוצה בטובת התלמידים שלו. אז יש איזה שאלון אמריקאי, אז הוא אומר, מה אתם אומרים? התשובה הראשונה, התשובה השנייה, או התשובה השלישית? או התשובה הרביעית? המורה אומר, אני לא מגלה לכם. אבל זה לא התשובה, לא הראשונה, לא השנייה, ולא הרביעית. תגלו לבד את התשובה. טיפש מי שלא מבין, את הרמז. הנה המורה אמר לך, זה לא התשובה, לא הראשונה, לא השנייה, ולא הרביעית. אז מה התשובה באמריקאי? נו, זו התשובה השלישית. אז תרשמו תלמידים תשובה שלישית, קבלו 100. הקדוש ברוך הוא מגלה לנו. מגלה לנו, עם ישראל, אני דן את כל העולם. תבואו מוכנים בדין, תבואו עם בגדי לבן. ואנחנו אומרים, ריבונו של עולם, לקדושת שמך עשה ולא לנו. לא לנו השם, לא לנו, כשלי שמך תן כבוד על חסדך ועל עמיתך. למה יאמרו הגויים, עיין האלוקיהם ואלוקנו בשמיים, אחד אלוקנו בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים. אנחנו בכל יום אומרים פעמיים, שמע ישראל, השם אלוקינו, שם אחד. כואב לנו המציאות, כואב לנו צער השכינה, כואב לנו הגלות הנוראה הזאת. הצער שיש ליהודים, מסכנים, גרים במחסנים, מצערים אותם, בעניות גדולה, בכאב. ריבונו של עולם, מתי תמלוך בציון? ידע כל פעול כי אתה פעלתו, יבין כל יצור כי אתה יצרתו. ושאדם בא עכשיו להתפלל אחרי שהוא הכין את עצמו, אומר החזן, והוא קורא איתו ביחד, אלוקנו שבשמיים, שמע קולנו וקבל תפילתנו ברצון, והוא חושב על המילים, השם תשמע את קולי, תקבל את התפילה שלנו. אלוקנו שבשמיים, אל תאבדנו באורך גלותנו. אמן. אבד כל הקמים עלינו לרעה, איראן וחזבאללה, והמצרים שערוכים למלחמה, וירדנים ואויבים מבית ומבחוץ, אמן. אלוקנו שבשמיים, אתה אלוקים בשמיים, אתה אבא שלנו. בריתך זכור ואל תשכחנו, ברך את לחמנו ואת ממנו, בשרנו, בשורות טובות. ואדם יחשוב שנייה, שביב השנייה, בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, גזור עלינו גזרות טובות. מה שאתה עושה בסדר של, של, של, של ראש השנה, זה סגולה לזה וסגולה לזה, ושיש שנה טובה כתפוח בדבש. עכשיו באלוקנו שבשמיים, אלוקנו שבשמיים, למענך עשה אם לא למעננו. ריבונו של עולם, אלוקנו שבשמיים, פדנו מידי כל אויבינו. איך יכול להיות שאנחנו לא מצליחים? ריבונו של עולם, תקדש אותנו, תתאר אותנו, קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו את יום הישועה, קרבנו לעבודתך. אני רוצה באמת להיות קרוב אליך יותר. ואם אדם ינסה טיפה לשים הלב על מה שהוא מוציא משפתיו, הוא יחזור מתפילת הסליחות, הוא יחזור ויגיד, אני מרגיש אחרת. אני מרגיש שגם אני עם תוספת של, זה מדהים, מגיעים 50,000, 60,000 יהודים לכותל המערבי, בקבר רחל מתפללים, במערת המכפלה מתפללים, בכל מיני מתנסים, ברחובות, בילדים חוזרים בתשובה, משכנים את הילדים שלהם, את האמהות שלהם, אמא, בואי איתי לתפילה, אבא, בואי איתי תפילת סליחות, וישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, בחולון, באשדוד, בכל מקומות בארץ ישראל, כמה יהודים רוצים להתקרב אליך, השם יתברך. זו הסיבה, דרך אגב, שבתקשורת צוחקים ומבזים אנשי תורה. הם יודעים, הם רואים. הנה עוד וידוי שאדם אומר, ריבונו של עולם, מתוודא על עבירות קלות וחמורות בלילה לראש השמורות. יצרי עלילות ברשע להתעולל, שומר ממיליל, השומר ממיליל. מתחיל האדם באמת בוידוי ואומר, ריבונו של עולם, אני רוצה לחזור בתשובה. היצר הרע מבלבל אותי. לבי ועיניי לחתו יאותו, ויום ולילה לא ישפוטו. אני רוצה לשמור על העיניים, לשמור על הלב, הנה, הוא זז ימינה ושמאלה, והשם, אני באמת רוצה לחזור בתשובה. אבל יש לומר את הדברים מהשפה ולחוץ, ויש כמו שקראנו אצל חנה, ותתפלל על השם. ריבונו של עולם, תקשיב לי. ריבונו של עולם, אני רוצה להתקרב אליך. ושאר עבריי לעשות תרה בעיניך, התלחשו, הם כל הזמן חושבים, איך אני זה? ריבונו של עולם, עכשיו אני רוצה לחזור בתשובה. מי ייתן
ואסחה בכל לילה מיטתי בדמעתי ארסי אמסה. ריבונו של עולם, אני רוצה לבכות, לבכות, להתקרב אליך. זה המרת נפש שמדובר על חנה. יש לי כאב בלב, אני רוצה להתקרב אליך הכי חזק בעולם. זה המרת נפש שמדובר על חנה. יש לי כאב בלב, אני רוצה להתקרב אליך הכי חזק בעולם. ואדם חייב את הזמן הזה.

0: חייב אדם להרגיש את האהבה הגדולה שלו. אל תראו נשעני שחחורת, ששזבתני השמש. ריבונו של עולם, גם שאני נראה מלא בעבירות, זה לא נכון, זה לא נכון. קלקלו אותי, בלבלו אותי. אל גינת אגוז ירדתי. מה זה גינת אגוז? עם ישראל דומים לאגוז. אגוז נשר מהעץ. אגוז פקן כזה, נשר מהעץ. התקלקל, התלכלך. נפל באיזה תעלת ביוב, היה בביבים, בהשפטות, התמלא בבוץ. לוקחים את האגוז הזה. זה נראה אבן. שוטפים את האבן הזו, מנקים אותה. פתאום רואים צורה של אגוז. לוקחים פטיש, בום, מכה בקליפה, פותחים, והאגוז טעים וטרי, כמו שהוא נשר מהעץ. כך זה גם עם ישראל. כך זה גם הבחורים שלנו. כך זה בני ישראל. כך זה בנות ישראל. נראים במקום הכי נורא שיש, טיפה מנקים אותם, מזכחים אותם, ומכה אחת, ומתקרבים אליך השם. בבקשה, נעבור לתפילת הסליחות, שמשמע תפילתכם ברצון, אמן כן יהי רצון.
1: שלום, שלום לכם וערב טוב, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1.105.7 104.3 וגם באפליקציה. יום שני בשבוע, חפי באלול, אנחנו מתקרבים ליום ראש השנה, יום הדין הגדול והנורא, ואנחנו גם הערב הזה מירושלים יחד עם החזן והפייטן אל חנן משמרתי. אז כאמור, כפי שכבר פרסמנו כל היום, אנחנו נמצאים כאן בבית הכנסת בשכונת קטמון בירושלים, ברחוב השומר 5, בית הכנסת יקהל שלמה, בראשותו של אמר הדיאטרה, וגם בהשתתפותו של אמר הדיאטרה, רבי אברהם קריספין היקר, שהקדוש ברוך הוא יאריך את ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. זה הזמן לתת תודה מיוחדת לרב צביקה כהן, סגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר ירושלים, גם לרב דוד אמיניאן על כל היוזמה המפוארת של הסליחות. נודה גם ברשותכם לשלום יוחנן, איש העירייה, האיש הפעילות היקר. תודה רבה לכולם. כאמור, בכל ברמה אתם יכולים לצאת ידי חובה באמירת הסליחות דרך הרדיו. תצטרפו אלינו, אני איתכם רב יוחנן, רצון שיתקבלו התפילות ברצון אל חנן משמרתי.

הלא אני סדרות והנגלות. אתה יודע

או תשמור יא כי מרסן יחד כי מחמר כל חיים כאילו עשית כותר נורא אנחנו מפילים את החנון לפגל רחמך רבים אדוני שמה אדוני סדר דוק שמה זאת אחר מן חיינו היי כי שמך נקרא לך אבל מרש שמנו דרך בן השובה שבת יהודה בדור חגוב צהר מגבים שועד רעבות ובנים עמוד הפרד בלי אין לי שחוק יונת אחד שערים הבתיקייה

0: גרנט.
1: איך הפעם? מה זמן זה? זה לא מגיע.

נכון, נכון, רפיים, חסד, חסד, אלפים, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור, זה עבור,

דלות מעשה משוריך, אורן מזעקנו לך, ואת לשיב שבותה עולית, זכור נעמת, עוד נעמת יהודה תתיר, תבור הגן הסהר,

אשר עבדתי על מצוות המצוות והמצוות לא, לא תעשה. אולי

ועוד אלף איש היו זוני. הלילה הזה לאדוני, ינה אדוני אלוהינו, לבוא לעבוד את דבלת, לבוא את דבלת. ואתה לא מגיע, נתנו שאנחנו זבנים כשעורף. לומר לפניך אדוני אלוהינו, לא תנצגים לא חתנו ולא חתנו, אבינו, פשענו, אנחנו עוד אלף איש היו זוני, חתד יודי אחר, ואני לא חיסיתי. אמרתי, עוד אלף איש היו לאדוני. ואתה נסעת, אבל אחת נסע לבין אמר, מי חסה בשעב לא יצליח? ועודם יעוזה ורוחם, אשמנו. כלומר, עשורות, בגדנו, ניתן תורתך, גזלנו, גנבנו, גאינו, דיברנו את המשול הרע, דיברנו אחד בפה, אחד בלב, הבינו, עירנו, ונקרו בלילה, וירשנו, ויד עבירה, זדנו, זדנו חרו ליבנו ועינינו, חמאסנו. חמדנו, תפלנו שכמו היה צדור, חקר, עזבנו, כעסנו, כעסנו, רססנו, מרדנו, מרדנו, מרדנו חוד שמיים, מרדנו חוד דוד, מעשו את הבקדש, לא שמרנו בקשים, ניאצנו, ניאפנו, נשמענו שוקר, נדרנו, שילמנו, שררנו, שרמנו, עבינו, אבנו זה זה זה, אבנו חילו, קריתות ביתות בדין, אבנו חילו לשם, פשענו, פגענו במרכות, הצהרנו, ציינו בהם, כשינו עורף, כי גם לצורת השפע רשענו, ראים לשם הלוותינו, שיחדנו. שיקרנו, שיחדנו, זרע קודם אותנו, ושמחנו, גם מכנפנו, נרצה מודם לשדם, נגיד מנהם, ושמחנו, נרחם לבי ליבי על חלילי, מהם הרוגים, אוי לרשע רע, כי גם לא יודע, עשה לו תיאבנו. תנו דעת, המצאנו, גם שמחנו, זה כל עבדנו. כי אם את הסירו אנחנו הרשענו, השענו מכל העם, גלמנו מסוס, חובה לי מלפפרנו. תראה תנועה הייתה לשמה, הפרטת

אבל אם השן ובאנו בקצרות רבות צבע אמרנו כאן אוכל אדוני אלו רחקתם ובאבנו שם ומחיירם תהיינו כסות ועבדנו ידינו לאדוני אלוהינו רחמים ועשה לי חוט

0: דרגו לסגו לעוני ואומרים
1: אמונם עלה אומרים

בחוצות ואחרסו עם עלי אחרסות ואין לגבי נבוזים מארבע תפוצות

בהווה והוא יהיה וממית ומחיה לפנות אלוהים אחר לא יהיה אחד אלוהינו גדול אדוני הקדוש ונורא שמו כגדול מה שמותיך ושחקים ותכם וגדול תמצים לא תלו לדעותיך שבועה אותה לגבי שירות ארוחה ואל

למה יום הגוי מייל האלוהים ואלוהים בשמיים אחד אלוהים בשמיים דודות בכל ברמיים חי וחיים מלא רחמים מלא זכיות כל אשר חפץ בשמיים ארץ אין מי אומר לו מה תעשה ואין מי אומר לו מה תפעל כי הכל מעשה ידיו אלוהים הוא שבא שמה שמה הכל מקבל שמה הכל מקבל תפילתנו ברצון אלוהינו שבשמיים אל תאבדנו באור גלותנו אבל כל כך מעלינו הרעה אלוהינו שבשמיים זה ברית רעת זכו ואל תשכחנו ברירת למלוות ממנו בשרנו בשורות טובות של מעלינו כל גזרות רשות ורעות אלוהינו שבשמיים גזרנו גזרות טובות גלי גבות מלכותך עלינו מהרה אלוהינו שבשמיים דרשו עם מעשה לנו ושתנו מיד קמנו

אז אגלו תשובה של מה לפניך. אלוהינו משובה שמיים ותבלתי משלנו מסברנו, ונקרא ואתה תעננו. אלוהינו משובה שמיים, זוכל לעשות אותו מלפניך. זכנו בית עינינו. אלוהינו משובה שמיים, חבול עלינו, תפלו על אור עלינו. וזרחם עלינו. אלוהינו משובה שמיים, תעננו מאבוננו. תעננו מתומותינו. אלוהינו משובה שמיים, מול עמך עלינו. אלוהינו משובה שמיים, כמו שאת כובשנו. כלל תעשימנו. אלוהינו שמה שמיים למעשים, לא למעננו. לחצת לא חצנו, לרמת לא חמנו. אלוהינו שמה שמיים, מלא מישהו דיבר אותו על עבודתך. אלוהינו שמה שמיים נקומת נקמתנו. אלוהינו שמה שמיים סבורת נפילתנו. סבור הסוג הדוד הנופלת. אלוהינו שמה שמיים ענת עתירתנו. עננו ביום קורנו לך. ענת מעננו. אלוהינו שבשמיים, בתמידי כל אויבינו, בתמידי יצרנו הרע. אלוהינו שמה צבא איתנו ברכותיך, צבא איתנו ישועותיך, צדקנו במשפטיך.

סימן לו תשוע סימנו דרחמי וסלבי ושוי חזו וקנו כי אתה אדון עזרתנו וניחמתנו. יש עניין שנתהפך, יש עניין שנתהפך, יש עניין שנתהפך, יש עניין שנתהפך. איי איי איי איי איי ברוגז רחיים, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור בגדה, תסגור ב

ענינו גואלנו, ענינו דורשנו, ענינו עוד ועדר, ענינו ותיק ונחמות, ענינו זך וישר, ענינו חי וקיים, ענינו תיאור עיניים, ענינו יושם שמיים, ענינו כביר כוח, ענינו חפץ ברשע, ענינו מלך מלכי המלכים, ענינו נורא ונשגב, ענינו סומך נופלים, ענינו עוזר דלים, ענינו פודה ומסין, ענינו צדיק ומבדיק, ענינו קרוא לכל קורא באמת, ענינו רבי ניסה, ענינו שוחר שיחקים, ענינו תומך תמיד.

זכות יוסף עשיר צדיקך אדוני עשה למען דוד העיף זה מירותיך אדוני עשה למען פניחס זך כנה לשמך אדוני עשה למען מלך שלמה בנה בית לשמך אדוני עשה למען הרוגים ושרופים הניחות קדושת שמך

ידעו שלמה, עשו ירושלים עיר הקודש, עשה למען ציון משכן כבודך, עשה למען חורבן ביתך, זמן שמותך הלך, זמן ישראל העניים, זמן ישראל הדלים, זמן ישראל שורים בצרות, זמן יתומים ואלמנות, זמן יונקי שדיים, זמן גמולי חלב, זמן תינוקות שבית רבן, שלא חטא ועשה למענך ולא למעננו, עשה למענך וראשינו ושלמן היום.

דני שמואל במצפה, דני דני דבי שמו בנו בירושלים, דני אליהו בר הכרמל, דני ישעיה ביריחו, דני חזקיהו בחלותו, דני נולה במהדרה, דני חנן בשל מזרח בגודל נוראיה קינטה, דני דני דגל בורת ובדר יבטה, דני מודו במורדך וסיימו שענה בירה, דני לזרה בגולה, דני חוני במעגל, דניאל צדיקי בחסידי ותמידי ובמידי בכל דעותר הנינן רחמנן אל רחמנן שזים רחמנן פירוק רחמנן תתמלי רחמים רחמים עליו כל השם את הכל זה רחמים נוחשו על נורן אפיקל אבדי שמח רבי מפס רובה כן אוהל שכן אמרי כן עלנו ודקי על כן פנים

וואי וואי זה בדיוק אל יום חג את אברהם וואי וואי וואי

שום יחרו על הפרע מנחם על הרמר, אל תזכור, אל תקצוף, אדוני מובלה, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, אל תזכור, א

למען המצב כזה, אם אנחנו גרים אותו, אז יגלו לבוא בצורה רעה לנו, קרמו ושוטר יותר טוב עוזר לנו, אם חתנו והרבינו לסון, אדוני יגלה לנו את רצון. למען דגוני, כת קצון, הראשי הרגוב לרצון, הכתוב זכר,

כי רבו משורות אדם אדון. סלח לנו. חברים, תדעו לכם, מנגינות צריכים להביא לכם מרואי תשובה. אפשר לסמוך במנגינות. כתוב בפוסקים, רשות הרב. אבל אם המנגינה לא מביאה אותך לרואי תשובה, אז עדיף שהיית הולך להמשיך לישון במיטה. עדיף, אדם, יש לו אירוע תשובה תוך כדי הסליחות, שינצל את זה. אני משתדל כמה שיותר לנצל את אירוע תשובה האלה. זה כיף. זה עולם הכי כיף שבעולם.

כולי און בני שיביה מחספת ברקין ועמך בצוות האחרונים הרי הם יבנם עצמם כולה סברת יחייה ותאיה מתעצבר רחמים ותפס בית האחרונים ותעצב ותעצב ויתפייס לעמנים ותולדל פירוקן דמעל מתעצבר רחמים ותפס בית האחרונים ותעצב ותעצב ויתפייס לעמנים ותולדל

פשוטים, ביקשנו מהקרבים רחמים אך, וחיים טובים שלנו מהקרבים אך, זה כבר צריך לדבר על זה עולם שמך, אנו דואלים לזה, ובאתם אתנו, ובאת כל מרחם, כל שם, דבר וחרב ורע, ושווי זה מה שאתה אומר כבר לסבר לסטן, ויצר רב חולה יראה יצר ממנו, והמחל לך, אדוני, סעתי עיניי, שמה כל תחל,

זכרוני ומרודי עד מתי לנגדי

שום לאול תצאל. שמשמח אתכם, תן לכם שמחה, השנה הכי טובה בעזרת השם בחיים. סובב.

אבינו אבא רחמן אלוהינו לאבותינו בצלנו קרנוך גלגלמון רחמך הרשנו חיימץ אלינו היית לו היום היום בכל יום תפילתנו את לבישנו מצברנו

0: מלכנו.
1: בכבוד.
2: איזה חזק היה היום.
0: אבינו.

אנחנו לא יודעים. ברוגז רחם תזכור בוגד אבימה. ואצל רבי רדולמן שמך, בכבוד כבוד הרב.

רק רציתי לברך את הרב צביקה, השם ישמרו ויחייהו, יאריך ימיו בטוב ושנות הנעימים, יהיה בריא ושלם, רפואה שלמה, ורמח איבריו שעשה גידיו, והרב איתמר דואק, הכהנים הקדושים, שבט יהודה בדוחק ובצער הישאג אריה ביער. מה זאת אומרת? דוחק וצער, אתה צריך הישאג אריה ביער. איפה זה כתוב? כן? אם היתקע שופר בעיר, או ישאג אריה, העם לא יחרדו, חרדה מועילה לשבט יהודה בדוחק ובצער. אבל הרב משמרתי, השם ישמרו ויחייהו, הוא אומר שלא צריך לא חרדה ולא שום דבר. הכל מתכפר בשירה שלו. השירה שלו הורידה את הצער, והורידה את הדוחק, וגם הורידה את כל החרדות. קדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. באמת, כן. וכאן אנחנו רוצים לברך את ראש עירנו היקר. הוא לא אף ראש עיר לא עושה דברים כאלה. רק ראש עירנו ירושלים, שם ישמרו, שלח לו רפואה שלמה, נצליח אותו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, כל הזמרה וכל המהלל, כל השירים האלו, מסתם עלו להבינו שבשמיים, ושבט יהודה ושבט ישראל, לא יהיה להם לא דוחק ולא צרה ולא צוקה. קדוש ברוך הוא ישמור על חיילינו העומדים על משמר ארצנו, יחזרו כולם לביתם בריאים ושלמים, והפצועים הקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה. לכל הקהל הקדוש הזה, הקדוש ברוך הוא ימלא משאלותיכם לטובה ולברכה. ששון ינחה כולנו, נכתב ונחתם בספר החיים והשלום. אמן כן יהי רצון. תודה רבה.

כל אחד האומרים בכל יום שומר גוי קדוש שמור שרית גוי קדוש האומרים בכל יום

0: מן השמיים. תקובל צעקתכם, תשמע תפילתכם ברצון, ואני כל עתירתכם, וקיימכם, ומלום כשכתוב אדוני אלוהי אבות יראו יוסף לכם, ככם? אלף פעמים, ויברדש בלבכן, וכן ירצו ולמר אמן. קבל, צלו אותנו, ואותה צלו טובה, ואותה תחום ישראל, קודם רבו למשמיים, ירו אמן. יש למה רבה, שם היה חי ובסבא, וישו המנחמה ושתבא, ולפעה כולה צריך ורפה רבה צלל, וכלום ישראל, ירו אמן. עושה שלום במרום אברחבה, ואתה שונה וקרבו ישראל, ירו אמן. שיר המעלות, במקים ידיר, אדון הנשבי הגולים, אין הרגע שם רדים, כל דרונאים, ולא שמועד ועמוד, כי מחס אליך, למען ציברי, קיביתי, אדוני, כיתם, יורדים, יורדים, נפשי לאדוני, משל הראש של הבוקר, יחל ישראל, אדוני, כיתם, יחס ורפודות, והוא יבדה את ישראל מכל אבונותיו.
1: ג'וני.
2: ג'וני, חולה פרסית.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92, 104.3, 105.7 FM. דיגיטל, כל הארץ, יצא קו המוציא תבל מילים. מה נשמע, חברים יקרים, איך אתם מרגישים? השתבח שמו לעד.

מה נשמע איתכם חברים יקרים? איך אתם מרגישים משתבח שמו לעד בורא עולם? מה העניינים? איך אתם? איך המצב? איך המצב רוח? איך העניינים? איך האנרגיות? איך ההכנות לראש השנה הבא לנו לטובה ולשלום? מה אני אגיד לכם? מה נדבר רבותיי? אנחנו מתקדרים בצעדי ענק ל... תחל שנה וביחותיה, תכלה שנה וקלקלותיה. קלקלותיה, קלקלותיה, קלקלוקצציה, לא יודע מה שבא לכם. העיקר שיש מצב רוח טוב, מאזינים יקרים, אנחנו משתבח שמו לעד, עושים דברים טובים. על מנת לשמח את המאזינים ולעשות פה כל הדברים הטובים, זה רדיו קול ברמה. אנחנו נעשה ונצליח בשם אלון בחמה במרובים מרוויח, והדברים הכי חשוב רבותיי, להיות יהודי טוב. יהודי טוב עושה טוב, מאיר פנים לכל אחד. זה המוטו שלנו. אנחנו פותחים את הקווים ב-0799-800-921, 0799-800-921, ונודה לשניאור גלפלד שהגיע אלינו השם ממחכים, רבותיי, יש לו ברית מחר לילד, שיהיה בעזרת השם, עם כל הדברים הטובים, עם כל העניונים, ותודה רבה לחיל צולמן, שמסייע לנו בדיגיטל ובהפקות ובעניינים, סלמן, מה קנית לחג חדש? לא יודע, נראה מה שאתה תקבל ברמת כוסית ואז תחליט. טוב, פותחים עם חפצדי החדש רבותיי, נשמעת קול חי, שיר שקט מתוק מדבש, שיר פגז,

0: על כסף מזומן.
1: 0799-8921, זכים הכסף מזומן. עושה פה שטייגן, שטייגן. וואי וואי סי, עשית את קריון וכל הזה, ועשית את זה. למה אני מדבר ככה? אלי זה מורה שנדבר ככה. הייתי משקע אותו. אני אצליח לך את דם השכה למצף, לא יודע אם הוא חי בכלל. יאללה, שלום וצהריים טובים לכם שממתינים איתנו על הקובי עם חיים. שלום חיים, שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים. שלום חיים.
2: אמן, צהריים טובים.
1: מה קורה רב חיים? הכל בסדר חיים?
2: ברוך השם.
1: מה עם הגאולה? הבטיחו לנו גאולה. כסף גדול או קטן, בקיצור?
2: נעשה קטן,
1: בזאת השם. יאללה, נעשה ונצליח. מתי נוהגים לקנות ארבעת המינים ולמה?
2: לתת מתשובה להוסיף זכויות.
1: תשובה נכונה. למה קוראים בפעמיים תהילים בראש השנה?
2: מניין כפר, שיהיה כפרת ארונות.
1: תשובה נכונה. איזה תיבה מופיע... לא, זה קשה מדי. מדוע לא נזכר נס חנוכה במשנה?
2: כי זה תקנה מאוחרת.
1: מה זה שייך?
2: כי זה נס, שנייה, נס חנוכה היה, ואנחנו שמונאים. אולי כי זה נס, כי זה נס כאילו טבעי כביכול, כי עם המלחמה, כי זה היה מלחמה כביכול
1: טבעי. מה פתאום, מה זה טבעי? טבעי אומרים על הניסים כל התפילות, מה?
2: יתן לעשות עכשיו רגע.
1: נכון שאנחנו בראש שנה, אבל...
2: כי זה היה בחוץ לארץ, זה היה בחוץ לארץ אולי, כי זה היה בחוץ לארץ.
1: מה היה בחוץ לארץ? זה היה פה בארץ, איזה חוץ לארץ?
2: לא, כי זה היה כאילו בזמן ה... לא יודע.
1: חנוכה היה בחוץ לארץ?
2: לא, לא, טעות, בבלתי עם פורים. לא יודע, לא יודע את התשובה.
1: טוב, דמדיל על הקרקבים איתנו חולצה חדשה לחג, מתנת דיימון, צריך לחולצות פגז של החיים, תהנה לך ותתפנק לך. התשובה היא, נס חנוכה היה על דרך השמונאים שתפסו את המלוכה. זה לא היה מזרע דוד. רבי יהודה הנשיא, שהיה מזרע דוד המלך, הוא הקפיד מאוד להזכיר את הניסים ששייכים לדוד המלך. לזרע המלוכה. אלה שלא קרא להם ניסים מזרע המלוכה, רבי יהודה הנשיא מופיע בשם חתם סופר, בספר טעמי המנהגים, ובעוד פוסקים שמביאים את הדברים. והנה למדנו, עשינו שטייגן פה. תודה צדיק, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמואל, שלום שמואל.
3: שלום.
1: מאיפה אתה רבי שמואל?
3: יבניאל.
1: יבניאל, את שמואל. כסף גדול או קטן?
3: קטן.
1: יאללה, למה שלומר קדיש אחרי לימוד דברי אגדה? אתה מכיר קדיש על ישראל, על ישראל הרבנה, כל מסכן בורד, נגיד שאתה דיברת, דימדי בכל אתר ואתר. יאללה, מה התשובה?
3: לא יודע.
1: תודה נסיך. קבל מדל משחק קובייה. לא המשחק קובייה שמופיע במשנה, זה משחק קובייה הרגיל. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. משה, שלום.
4: מה יש
1: לו, דיין? מאיפה אתה, משה?
4: בני ברק.
1: יאללה, גדול או קטן?
4: קטן, קטן.
1: יאללה, על כמה המצוות עובר מי שלא מניח תפילין?
4: שמונה.
1: תשובה נכונה, מי שלא מניח תפילין, שמונה עשה. אמר במלאכות דף מ"ד מביאה את הדברים. מדוע מי שמחלל שבת הוא כופר בעיקר?
4: מה?
1: למה מי שמחלל שבת, כתוב שהוא כופר בעיקר, למה?
4: כי המצוות שבת היא כנגד כל התורה כולה.
1: נו, מה זה שייך?
4: שומר שבת.
1: תן לי מי שלוחש לך אולי יותר קול. לא ללחוץ על האוזניות, אתה לא שומע אותו. אתה ממציא המצאות, סולמן.
4: שומר שבת מחללו, זה כנגד כל התורה כולה.
1: נו.
4: מה נו?
1: חילול שבת, זה לא כנגד כל התורה. יש עבודה זרה, יש גילוי עריות, יש שפיכות דמים, יש לשון הרע, יש רכילות, יש לא תרצח, לא תגנוב. שמור את השבת, זכור את השבת, זה דיברה אחת.
4: והמחלל שבת כופר כנגד כל התורה כולה.
1: נו, למה?
4: חלק מעשרת הדיברות.
1: חלק, אז זה חלק מעשרת הדיברות. למה זה כופר בעיקר?
4: כי זה עיקר המצווה, זה עיקר...
1: מה עיקר? איפה עיקר פה? איזה עיקר יש פה? אני משה, זה לא שכלה אותי בני ובנכם. גם תפילין זה עוד, אז מה, לא נהיה תפילין גם יש לו עוד. מה זה שייך שזה? זה, אתה קורא מפה, מצוין. המחלל שבת, מעיד לפני מי שאמר והיה העולם, שהוא לא ברא את העולם בשישה ימים, ולא נח בשבי. הוא מעיד על הקדוש ברוך הוא, אומר, שמה אני מחלל שבת, אני לא מאמין שאתה עשית את העולם בשבעה ימים, ולא נחת ביום השבי. לכן רבותיי, מופיע ביתרו ופרשת כי תשא, שזאת התשובה. תודה נסיר, קבל מאיתנו כך בשמשנה ברורה תפארת, אחלה משנה ברורה, ממליץ לכל האלה שלומדים תורה, בצד ימין זה משנה ברורה בצד שמאל, פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון, בן ישחי, הרב דוד יוסף, הרב יצחק יוסף, כל גדולי עולם, במשנה ברורה תפארת, במקום להוריד לשולחן איזה 200 ספרים, יש לך משנה ברורה תפארת ואתה מסודר. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, אלחנן, שלום אלחנן.
0: שלום,
1: מאיפה אתה אלחנן?
0: ביתר עילית.
1: איזה מצווה עולה לעני יותר מאשר לעשיר?
0: לגבי ביקורים.
1: ביקורים, תשובה נכונה. תשובה נכונה. תשובה נכונה. שאלה הבאה. איזה ברכה אומרים אחד ל-28 שנים?
0: ברכת החמה אולי?
1: לא יודע איך עושים את זה. מה אתה אומר?
0: ברכת החמה?
1: ברכת החמה, תשובה נכונה. איזה מצוות נקראות מצווה קלה על פי הגמרא? איזה דשבא כאילו?
0: שמירת שבת
1: אולי? לא, מצווה קלה נקראת מצוות סוכה ושילוח הקן. קבל מאיתנו עניבה וגרביים של דיימון, תתחדש לך, תרענן לי את זה בבקשה, תרענן לי את זה. רק ככה אתה מרענן, אה, וואלה, אתה משיח. הלאה, תאמין לי, הלוואי שאנחנו היינו חצי חיצת כפתור מתרעננים ככה כולם, טק, אתה לוחץ, שק. היום עד שזה, איזה בלגן היה לבוקר, צטרחה ושום, אתה לא יודע מה היה לי. קמתי ב4:30, תרגנתי לסליחה. הלכתי למקווה, הכרטיס שלי לא עובד. עד שבא בן אדם, פתח לי, נפלתי במדרגות שם. נפלתי במדרגות, וואלה, אני גם ככה חצי פצוע. קפצתי למים של המקווה, על המזל שלי, לא חימימו את המים. טוב, אמרתי, נצא, עשה דוש. מים רותחים, יש, נשרף לי אגם. אמרתי, יאללה, תשמע, לא צריך סליחות היום. בוקר אני ככה כל היום. לא, אבל מאז התחיל הכל סתדר לי, הכל טוב. רצתי לסליחות, הייתי עשירי, לקחתי שכר כולם, ויאללה, סבבה. תן לי עוד מאזינים, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. כן, שלום. פיטוסי.
5: שלום, מה נשמע?
1: ניסים, איפה אתה?
5: אלעד.
1: גדול או קטן?
5: קטן.
1: באיזה מצווה מותר לנסות הקדוש ברוך הוא?
5: מעשר.
1: תשובה נכונה, מי תיקן את הפרוסבול?
5: ליל.
1: תשובה נכונה. מדוע אם בן אדם שכח יעלה ויבוא בתפילת ערבית בראש חודש, לא צריך לחזור?
5: זה לא תחילת החומה, לא?
1: איזה חומה?
5: החובה היא ביום עצמו.
1: איזה חובה? מה חובה? ראש חודש וערב. לא, וערב והי בוקר, יום אחד, מה? למה אם שכח יעלה ויבוא תפילת ערבית בראש חודש, לא צריך לחזור?
5: אולי לא מהתורה, או שזה בלילה. בלילה לא מקדשים את החודש.
1: תשובה נכונה. בלילה לא מקדשים את החודש, 60 שקלים. כמה ברכות חייב אדם לברך כל יום?
5: 100.
1: תשובה נכונה, במסכת מנחות דף מ"ג. מי פטור ממצוות השבת אבדה?
5: זקן ולא לפי כבודו ותלמיד חכם.
1: לא. זקן ולא לפי כבודו, אחד. לא תלמיד חכם, תלמיד חכם חייב לברך שבת אבדה. מה פתאום?
5: אם משהו שהוא מתבייש בו אולי,
1: לא אתה על הקסקס של המאה שקל. לא, זקן מנו לפי כבודו זה אחד. מה השני?
5: לא, שני אחת. אם מישהו לא
1: היה סוחב
5: את זה בעצמו.
1: לא סוחב, איזה סוחב? תשמע, תשמע, אל תביא לי פה.
5: אדם שלא היה הולך עם חמור בעצמו, הוא לא מחויב להחזיר חבר שלו, דמו אם הוא רואה חמור.
1: השבת אבדה, אני חוזר. מי פטור מצוות השבת אבדה? זה לא איזה משהו אוניברסיטה, זה משהו קל מאוד.
5: כן, שכחתי את השני, אבל...
1: זה 100 שקל, נשאר אצלי.
5: לא, שנייה אחת.
1: מאיפה אתה בארץ, תגיד לי?
5: אלעד.
1: יאללה, קבל 100 שקלים לנטו חיסכון. נטו חיסכון, רשת המזון למהדרין הזולה והמשתלמת ביותר בישראל. שכה בהשקט, עולה לנטו חיסכון, אתה קונה מה שאתה רוצה. יש להם סניף חדש בקריית אתא, רחוב העצמאות 42. נפתח ביום חמישי, 17 לתשיעי. התשובה היא זקן ואינו לפי כבודו, וכהן בבית הקברות. קיבלת 100 שקל בשובר, 100 שקל מזומן נשאר אצלי. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום לנאוריי, שלום. מאיפה אתה נאוריי?
6: ירושלים.
1: ירושלים עיר הקודש. איזה פסוק כתוב בתורה שלוש פעמים? תשובה נכונה, למה לא מברכים על כתיבת ספר תורה? כן, באדם יש לו מצווה לכתוב ספר תורה. נכון שחזל מביאים שהיום מצווה גדולה יותר לכתוב ספר תלמודי, שבן אדם יכתוב ספר עם חידושי תורה ודברים של עצמו, יותר מה שהספר תורה, כי היום בספרי תורה, דוגמה בכנסת מרום ישראל בבתי ים, יש איזה 70-80 ספרי תורה בהיכל. מתי זה ספר תורה? 1-20 שנה. 1-3 שנים. אז עדיף לאדם יכתוב ספר בפועל. אגב, סקופ רבותיי, ספר חידודון, ירד למחבש, בעזרת השם, עד חג סוכות, חידודון חלק ב', 1,200 שאלות של חידודון, עם כל החידות והדברים הטובים, יהיו בחנויות. דבר איתי בבקשה, למה לא מברכים בכתיבת ספר תורה? כבודו לא באזור קליטה, אנא אגבה את קולך, או ניפרד ממך כמו חברים.
6: מצווה שזה דבר שמתמשך, מצווה מתמשכת?
1: מצווה מתמשכת? לא. אתה מסיים ספר תורה, סיימת את המצווה, זה לא מתמשך לכלום.
6: לא, אתה לא מסיים, כאילו זה...
1: מה לא, אתה צריך לקרוא 20 ספרי תורה, מה?
6: כל מילה יש, זה נקרא מצווה, זה נקרא זה.
1: לא, התשובה לא נכונה. אור החיים, סימן נון בית, סעיף נון בית, סליחה, מפני... שאין אנו בקיעין בחסרות ויתירות, ויש חשש לברכה לבטלה. קבל מאיתנו כיף, תן לו מטטה של חברת טירולר, אחד המוצרי הפצצה. טירולר, זה כיף לנקות עם זה את הבית, קל ויסודי, להשיג בכל החנויות המובחרות, רב מגב, ממליץ בחום, טירולר. חבר'ה, יש לי את זה בבית, הצגה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ארז, שלום ארז. ארז, מה קורה?
7: זה ברוך השם.
1: גדול או קטן?
7: קטן.
1: יאללה, איזה מצווה עושים אותה בלי כוונה? בלי כוונה.
7: שכחה.
1: תשובה נכונה. איזה מצווה שבאה מזמן לזמן לא אומרים שחיינו ולמה? מצווה שעושים אותה פעם בשנה ולא אומרים שחיינו.
7: כן, יש מצווה כזאת, שוחרר גם את
1: זה.
7: טוב, שכחתי, לא,
1: לניברוש הזה, ו... התשובה היא קלה מאוד. בדיקת חמץ, פעם בשנה. לא אומרים שחיינו לבדיקת חמץ. איי, איי, איי. אומרים חזל, למה? וכיוון שהבדיקה זה לצורך חג פסח. תקן את הבית, לבר את החמץ מתוכו. פיכך היא נפטרת בגלל שחיינו שברכים בחג עצמו. תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. צולמן, תן לי אותם ברצף. אברהם, שלום.
8: שלום.
1: אברהם, יגל, יצחק, ירל, מפת אברהם.
8: לירושלים.
1: איך אפשר לגרום נזק לעני שנותנים לו כסף? צדקה.
8: שיש לו 200 זוז פחות דינר אחד ונותנים לו...
1: תשובה נכונה, 20 שקלים. איזה מצווה יותר חשובה? תשובה או צדקה? יותר גדולה.
8: צדקה.
1: טעות, תשובה יותר גדולה ממצווה צדקה. למה? צדקה לפעמים אתה נותן אותו בעינם שלא כדאי. אבל תשובה, בן אדם מעצמו עושה את התשובה. עושים, עושים, עושים תשובה. הנה זה משיח בא. קבל מאיתנו חברת קריוקה, מרז לורדים מיוחדים, וגם תן לו תיק אוכל של מודן להתפנק לו בכיף. אני עובר למקבץ קצר של פרסומות. מיד אחר מכן יש לנו הפתעה עבורכם, חברים. יש לנו איזו שאלה מאוד מאוד מעניינת שלא נפתרה. ראש השנה אחד בתי הכנסת בבני ברק, הייתה בעיה עם המיזוג. אחד הגבאים הלך לחדר המכונות שבכניסה של השירותים לבדוק מה התקלה. בדיוק התחילו התקיעות. הוא נמצא בכלל בחדר שירותים ושומע התקיעות. האם יוצא ידי חובת המצווה או שכמו שלא לומדים ומתפללים בבית הכיסא, כך אסור לקיים מצוות שם באזור הזה. אם אתם יודעים את התשובה, תמתינו מיד לאחר הפרסומות, אנחנו נפנק אתכם בתשובה הזאת. ובעזרת השם נעשה ונצליח פרסומות, ומיד אנחנו שווים פרסומות. הנה זה בא.
9: בדידי הווה עובדה. סיפורי ניסים מימינו אנו.
1: טוב, התקבל סרטון שאחי יהודי צילם אותו בפתח תקווה עם איזה יהודי יקר שהגיע לשם. ויש לו סיפור נס, אני חייב להעיר לצומת לבכם רבותיי, אם אתם רוצים להיות ככה מחוברים לקדוש ברוך הוא ולאמונה, זה איתנו מתנאל. שלום מתנאל.
10: שלום רב.
1: טוב, צפיתי בסרטון שלך ונספר לטובת המאזינים כמה שנים לא הלך הילדים, ולאחר מכן קיבלת איזה סגולה מיוחדת, בוא נשתף את המאזינים לסגולה הנפלאה הזאת, ובכלל הסיפור החדור אמונה. מתנן, איפה אתה?
11: אני מנס ציונה.
1: כן, אצל הרב סגי.
11: כן, גם בין היתר.
1: בין היתר הרב סגי. בוא ספר לנו כמה שנים אתה נשוי, כמה זמן לא לילדים, ואיזה עצה קיבלת, בואו נשתף את המאזינים.
11: בשמחה, אז אני נשוי 4 שנים.
1: כן.
11: מהחתונה אנחנו מנסים להביא ילדים. 4 שנים, ללא הצלחה. עשינו מה שאפשר, אם זה מבחינת רפואה, טיפולים, אם זה מבחינת תפילות, ברכות מרבנים, קברי צדיקים, תקופה ארוכה ללא הצלחה. יום אחד אני מקבל טלפון מאמא שלי, היא מספרת לי שהיא דיברה עם איזשהו רב מהקהילה של חב"ד. היא אומרת לי, תקשיב, תפנה לקהילה של חב"ד אצלך בעיר. אותו רב אמר ללכת ללמוד פרקים מסוימים בספר התניה, וזה יביא את הישועה. אז ככה עשיתי, פניתי לבית חב"ד, הצמידו לי רב לשיעורים אחד על אחד. פחות או יותר, אני לא זוכר בדיוק את הזמן המדויק, אבל בערך 3-4 שבועות אחרי התחלתי את הלימוד, אשתי התבשרה שהיא נקלטה. ואני אוסיף ואומר שבערך 3 ימים אחרי ש... בעצם מקצועות הקליטה, היה אמור להיות לנו תור כבר לטיפולים יותר אינטנסיביים, רפואיים. ממש 3 ימים לפני, התבשרנו שהיא נקלטה.
1: אתה זוכר איזה פרקים מדובר? בתניה, ביקשו לך ללמוד פרקים בתניה, למדתם את הפרקים, אחרי 4 שנים, קורא הנס המיוחל, באופן טבעי, שתף את המאזינים.
11: אני אבדוק את זה, אני אגיד לך. אני לא זוכר את זה בעל פה, אבל רק שנייה.
1: מה שאני קראתי, כ"ז, כ"ח, כ"ט.
11: נכון,
1: הנה,
11: כ"ז, כ"ח, כ"ט. זה מה שלמדתי, ועד היום אני נפגש עם הרב הזה באופן קבוע, אנחנו יושבים ולומדים. ובהמשך לנס, הסגירת מעגל בעצם, אז ממש לפני שבוע, יום שני שבוע שעבר, נולדה לנו הבת, בת בכורה.
1: הופה, עכשיו התחלת לדבר, בשעה טובה.
11: כן, תודה רבה.
1: ויקרא שמה בישראל?
11: מאודי.
1: איי, איי, איי. בכל לבבך ובכל מאודיך.
11: כן. בדיוק.
1: איי, איי, איי. את קראת את זה מתניה, מה? אתה שבא לתניה מסביר את הפירוש הזה?
11: לא, לא שייך לתניה. כל הסגירת המעגל המיוחדת בסיפור הזה, שמאודי נולדה ביוחדת באלול. וביוחדת באלול זה גם יום הולדתו של
1: ה... היא נולדה ביום הולדת של האדמור הזקן בלתניה.
11: בדיוק, וזה גם יום ההולדת של רבי מאיר בעל הנס. יום לידתו.
1: בואי נה, הבאת פה סקופ רציני, שיהיה הרבה מזל טוב, תגדל אותה בנחת, ותעלה לשנה הבאה לספר לנו עוד ניסים ועוד ניסים, שהקדוש ברוך הוא אוהל ופנק את עם ישראל.
11: בעזרת השם, שעם ישראל יזכה לניסים ולישועות.
1: אמן, אמן, בואי נה, כל הכבוד, צימרת אותנו רבותיי, אין, אין, אין לקדוש ברוך הוא. אז יש לכם סגולה רבותיי, כ"ז, כ"ח, כ"ט, בספר התניא, להתחיל לקבוע שיעור יומי בפרקים הללו, והישועה מגיעה. תקופה מעניינת, מאתגרת, כיפית.

0: עכשיו יש, אתם יודעים, ראש השנה, אחד בתי הכנסת, הייתה בעיה עם המיזוג, כמו שסיפרתי לכם. אחד הגבאים היה לחדר מכונות שבכניסה לשירותים, לבדוק מה התקלה, בדיוק התחילו התקיעות, האם יצא ידי חובה, או שכמו שלא לומדים ומתפללים בבית הכיסא, כך אסור לקיים משם מצוות. בואו נראה מה התשובה לשאלה הזאת. האם בן אדם שיצא בשירותים והתחילו התקיעות, האם יצא ידי חובת תקיעת שופר?
1: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עסק הפאי.
0: הרב חיים!
2: צהריים טובים ומבורכים, הרב עמי היקר.
0: זה בוא מפי אליון פי מיליון. אז תכלס, יוצא או לא יוצא?
2: אז למעשה, בספק הזה מסתפק אחידה. רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, וזה מופיע גם בביור הלכה. בלחוץ סוכה, תתפלל לשמוע האם אפשר לנענע ארבעת המינים בבית הכיסא. אומנם כמובן בלי ברכה, אבל עצם המעשה היבש, לעשות המעשה המצווה. הרי אנחנו יודעים שלחשוב בלימוד התורה כתוב לא לחשוב בשירותים. לימוד תורה צריך מקום קדוש, מקום טהור. כן. השאלה היא מעשה מצווה, בלי פסוקים, בלי ברכה, רק השמיעה של המעשה המצווה, האם אפשר לעשות את זה במקום מתונף? יש מקום גדול לצדד, להקל ולומר שאותו יהודי יצא ידי חובה. למשל, אנחנו מביאים ראייה ראשונה, כתוב ואדם נכנס עם תלית לשירותים, תלית קטן, לא כתוב שמצאנו צריכים להוריד את זה, יכול להיכנס עם תלית קטן. כתוב שאדם יושב בסוכה כשיש ריח רע בסוכה, כתוב בהלכה שהוא פטור מלשבת בסוכה, אבל אם הוא ישב, כתוב הפטור מדבר מה עושה, הוא נקרא אדיוט. לא כתוב שהוא לא קיים את המצווה, הוא קיים את המצווה. עוד ראיה, גמרא מסכת קידושין, דף למד בית, כתוב, האם יש קימה בפני הרב במקום, בבית המרחץ למשל.
0: נכון, אין.
2: הגמרא אומרת שהוא לא מחויב, כתוב, קמת והדרת דווקא מקום של עידור, אבל אם הוא עשה את זה, הוא כן קיים את המצווה. זאת אומרת, יש הרבה מקורות שאנחנו רואים בהלכה, שכל עוד שהוא לא מוציא פסוקים בפה, כל עוד שהוא לא מברך בפה, הוא רק עושה את המעשה היבש, ימין, השמאל, השמיעה, עושה את המעשה היבש, הוא יכול לצאת בזה ידי חובה, ולכן אותו יהודי שהיה חייב דחוף לבית הכיסא, תקיעות ומיושב, תקיעות ומעומד, פתאום הוא חייב לרוץ, ומאחורי בית הכנסת, הוא שומע תוך כדי תקיעת השופר, הוא יכול לתת ידי חובה,
0: מגה דרמה, מגה דרמה פה, מגה דרמה פה בשידור חי. הרב כץ מביא פה סקופ בלעדי, אדם בבית הכיסא שומע תקיעות שופר, יוצא ידי חובה. הרב חיים, אין עליך, אין שיהיה כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה מתוקה. נדבר ביום חמישי בסיכום שנה, תוכנית סיכום שנה יום חמישי נדבר שוב. תודה רבה לרב חיים כץ הגאון, הצדיק, האהוב, יבוא מפילון במילון פיר.

0: אהלן טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה העניינים חברים? איך אתם מרגישים, משתבח שמו לעד, בורא עולם, בכל העולמות כולם? הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעה הנוספת שלנו. באנו לעשות לכם טוב על הלב, כי זה המוטו שלנו רבותיי, לעשות טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. אחד מהזמרים הגדולים, מה זה גדולים? הענקים שבדורנו, שכל שיר שלו זה להיט וכל ביצוע שלו זה אימא לב ואבא לב. הלו הוא גדול הזמר רבותיי, אברהם פריד. אני רוצה לומר לכם שכל פעם שאני שומע את הזמר הזה אני מתעורר בתשובה. ואיתו אני רוצה לפתוח את התוכנית, אברהם פריד הגדול. אברהם, תן לנו.
1: רגע, מה? שלום.

0: סיימון.
1: ואני רוצה לפתוח עם השיר, רבותיי, האם לא יחוש לב של אמא? מיד נפתח את הקווים. ערב יום כיפור, ממתין הציבור. אל תדאג, אני אקצר את השיר, אני אספר להם אותו לבד.

0: כסף מוכן.
1: בקיצור, הסיפור הוא כזה, חברים יקרים. רב לוי יצחק מברדיצ'וב אומר לכולם שמי שרוצה שהוא יכתוב אותו לאלתר לחיים, חייב לתת דמי פדיון. בשביל להיכנס לשנה החדשה, צריך לתת צדקה. ואז ישנה אמא מסכנה שהיא אלמנה ויש לה ילד אחד ואין לה כסף והיא לא יודעת מה לעשות עם זה, והיא מתאמצת ומתאמצת ומתאמצת, והסיפור הזה עושה לי טוב בלב. ושימו אוזן רבותיי להשתלשלות של הדברים.

0: היא רצה ברחובות האימא הזאת, מבקשת ללוות כסף. כל אחד נותן לה כמה שקלים בודדים, אבל מכמה אגורות רובה לפרוט, זה דבר שקשה.
1: רובה לפרוט, זה דבר שקשה לבצע.
0: אני הייתי מספר את זה לילדים שלי בשולחן שבת, אותו ניגון עם הדרמה מסביב. אולי בגלל זה הם יצאו ילדים טובים.

0: הלילה קרב, הרב מסרב לקום ממקומו אל הדלת.
1: ממקומו אל הדלת.
0: והוא חוזר אחריי. הרבנית.
1: מתחננת.
0: הארוחה מצטננת.
1: מתחננת. התענית.
0: עוד מעט מתחיל התענית, קום, קום, תאכל. מה, אבל לא, אני מחכה לאישה הזאת.
1: הדלת נפתחה, שם עומדת בוכה. האישה והתינוק.
0: התינוק בידיה. מה היא תעשה, האימא הזאת? מה היא תעשה?
1: ויאמין לי הרב. חיפשתי זמן.
0: בוד הרב, חיפשתי זמן, אבל הרבה זמן, לא מצאתי, לא הצלחתי.
1: לא
0: ידע בידי, עוד מטבע, שרק מטבע אחד.
1: עונה הרבי הזאת,
0: לא אסכים לזאת.
1: ארשום רק אותך אני מציע, ילדך אין בוכה,
2: אין מה לפחד.

0: רק למילים כגון אלה.
1: בואי השם, אנשים.
0: השם, תשמע, השם.
1: לחשוב אין עוד
0: מה. לחשוב אין עוד מה.
1: זה אתה.
0: עכשיו ראית דבר פלא.
1: הדבר פלא. איך אמא.
0: איך אמא עלובה על עצמה לא חשבה.
1: לא חשבה. מסרה למען בנה את חייה.
0: עם ישראל הוא בנך.
1: הוא בנך.
0: מבקש אני ממך רחמנה כמו אם על בניה דמעות מה שיורד פה דמעות
1: אוי עם ישראל הוא בנך מבקש אני ממך
0: אוי
1: אוי רחמנה

0: וואי וואי וואי, תגידו לי אתם, תגידו לי אתם חברים, מה הולך פה בעולם? תראה, האמא מסרה למען בנה את חייה, ואנחנו עכשיו שרגע כסף מזומן על הגאולה. יותר טוב מזה, תשמע, אם הקדוש ברוך הוא לא מביא את הגאולה עכשיו, זה או עכשיו או עכשיו, זה אחד משתיים. יוצאים לדרך, 0799-8921, 0799-8921, כסף מזומן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: מה קורה, איתי?
2: שלום.
0: שלום, מה ישמע?
2: שלום, רושם.
0: השתבח שמו לעד, השתבח שמו בורא העולם. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, למה התפילין צבע שחור? א', הלכה למשה מסיני, ב', צבע שחור לא מקבל צבע אחר, כמו שמקבלים שאר הצבעים. נראה שאני הקדוש ברוך הוא לא שיניתי. תודה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא.

0: שלום. תלו קלמר איכותי של מודן, שיהיה לו כיף. אריאל, שלום.
1: שלום.
0: איפה אתה, אריאל?
1: שלום. אני מטבריה.
0: אחלה. למה לא מברכים על מצוות צדקה? אתה נותן צדקה, תגיד שתנתינה צדקה. למה לא מברכים?
1: כי זה לא חובה.
0: לא חובה? לא חובה?
1: לא
0: חובה? לא חובה! מה זה? לא, מה התשובה? לא. התשובה היא כי לצדקה אין שיעור. טוב, קבל. תן לו מטאטא של חברת טירולר. אני רוצה לומר לכם, חברת טירולר זה אחד ממוצרי הכי כיף שכדאי לנקות איתם וכיף לנקות איתם. אשתי אמרה לי, מיימון, עמי, תפסיק עם השואב שוטף, תפוס את הטירולר, תן פה בעניינים. באמת, הצגה. חפשו את זה בחנויות המובחרות, חברת טירולר, רב מגע, ויש להם יעה. אגב, הידיד שלי אמר לי, לא אומרים יעה, למה יעה זה הכלי של בית המקדש. אומרים, כף השפעה, אבא, אומרים, כף השפעה. בסדר, תירגע. כף השפעה. חייב להעיר לאבא שלו, יאללה. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליעזר, שלום עליכם, אליעזר. אליעזר, מאיפה אתה?
2: יבניאל.
0: יבניאל, יבניאל, יבניאל. כסף גדול או קטן?
2: גדול.
0: הנה, התחלנו, בסדר. נו, מה נעשה? אתה בטוח כסף גדול או שאתה... שאתה לא בטוח?
2: לא יודע, נראה.
0: אבל אתה נופל לי אחרי שתי שאלות. אתה כל הזמן אומר לי, אני מיבניאל. יש איזה מישהו שם בלי שיניים שאתה מנסה לעזור לך, אבל לא מצליח לעזור לך.
2: זה, מקסימום
0: ניפול. למה תיפול? חס ושלום, למה? טוב, יאללה, שאלה ראשונה. מי תיקן ברכת הזן? הלו. הלו.
2: הלו.
0: הלו, נו, מה התשובה? זה שאלה בכסף קטן, אפילו לא פתרתי את המחשב, ידעתי שאתה טיפול בשאלה הראשונה. עבר לך גם הזמן.
2: אברהם...
0: לא, זה לא אברהם, זה משה. משה תיקן. לא, משה תיקן לישראל ברכת הזן, שבשעה שירד להם המן. גמר בברכות דף ממחת. סתם אתה צועק לי גדול. אני מזהיר אותך, פעם אחרונה...
2: אחד אחרון, בבקשה.
0: פעם אחרונה שאתה אומר לי כסף גדול, ואתה נותן לי להתחיל לדפדף במחשב ולהתחיל לפלפל עם עצמי בזמן שאתה לא יודע שום שאולה אפילו
2: של הקטנה.
0: שום דבר. דבר ראשון, אתה חייב לי 100 שקל. תרשום אותו שהוא חייב לי 100 שקל. צולמן, תרשום אותו שהוא חייב לי 100 שקל, אם לא אני בא אליו שבת ביבניאל. אתם עם הצימרים שמה?
2: לא, לא.
0: אז זהו, תביא את הכסף חזרה. אין עליך. רבי יעקב סיני, רבה הראשי של נתניה, השם יאריך ימיך בטוב ושוטר בנעימים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. דוד, מה קורה דוד?
3: מה הוא חושב?
0: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, איזה ארבע ברכות מברכים, חמש ברכות בריאת פני מלך המשיח. פתאום מלך המשיח מגיע, טק, תופס אותך על חם, אתה צריך לברך חמש ברכות, מה הברכות?
3: שרק בחוכמתו לריאב.
0: חלקי בחוכמתו, נכון? שחיינו.
3: גאל ישראל.
0: גאל ישראל.
3: שחלק מכבודו.
0: אמת.
3: ושחיינו.
0: כך רמז, נכנס יין, יצא.
3: יצא סוד.
0: יצא סוד. ו? סוד זה רז. ומי הכי חכם פה ברדיו? זה אני.
3: חכם
0: הרזים. חכם הרזים, יפה מאוד. יאללה, תשובה נכונה.
3: אל תתערב
0: לי. יאללה. שאלה הבאה, מתי לא חולקים כבוד לרב?
3: מתי לא חולקים כבוד לרב? במקום
0: שיש חילול השם? נכון, במקום שיש חילול השם לא חולקים כבוד לרב, נכון. תשובה נכונה, יפה מאוד. מאיפה... שאלה בהלכה, שאלה בהלכה שנשאלתי פה במסדרונות של הרדיו. שאלה בהלכה. בן אדם, אישה, אין לה נרות שבת. היא יכולה להדליק נרות שבת בהדלקת מנורה. השאלה היא אם יוצאת לידי חובת הדלקת מנורה, מנורה של שירותים.
3: דווקא שירותים או הכוונה מנורה כללית?
0: מנורה של השירותים.
3: מנורה כללית, קרצים. אני יודע שעל מנורה יוצאים את החובה.
0: השאלה היא...
3: שירותים, אני לא...
0: שירותים, אז השאלה שלי, תמיד, השאלה שלי. זה תוך כדי... היינו פה במסדרון, והיה פה שקלה וטריה בשעה הקודמת, האם בן אדם שנכנס פתאום לבית הכיסא והתחילו תקיעות של הזה, או קיבל לחץ מהיום הדין, ונכנס שירותים, והתחילו את התקיעות, האם הצד החובה או לא הצד החובה? אז שמענו פה את ההלכה שכן הצד החובה. השאלה היא, אם הבנורה במקום המאוס הוא יוצא דחובה או לא.
3: אז אני נראה לי שלא יוצא דחובה, כי כל העניין של המנועה, של הנרות, זה שלום בית, יש לו יתקלו אחד בשני.
0: דבר ראשון שתדע, אתה טועה, יצא דחובה, אבל בעידך, אתה מקבל מאיתנו חולצה של דיימונד, צריך לבוא שלך לשבת. הנה, דחית.
3: תודה רבה.
0: בכיף מודק. זה בזכות הרב יעקב סינה, הוא נמצא פה בסגוגית, לחצתי לכפתור, תן לו פרס, הבחור פה למדן. הוא גם היה, הרב סינה היה בלחץ, הנושא של הברכות של פני מלך המשיח, הוא אומר, עכשיו זה קורה, שלא יתפסו אתכם על חם, בלי בגד ים. אז עכשיו צריך לדעת את הברכות. 5 ברכות בריאת פני מלך המשיח. עכשיו, שתדעו רגע, אתה יודע למה בת ים קוראים לזה עיר הגאולה? למה עתידים כל האוצרות של הים להיפלט מול חופי יפו. זה בדיוק מול הבית שלי. אז מי שרוצה לבוא אצלי שבת, שדבר איתי. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון!
4: כן, הלכות.
0: הלכות אתה רוצה?
4: הלכות חג בחג.
0: הלכות חג בחג. איך ייתכן אתרוג מעץ שגדל 7 שנים, ובכל אופן יהיה אסור בברכה? כתבנו אותו כדת וכדין, עבר עולה, עבר שמיטה, עבר הכל. הכל בסדר, 6 שנים. מה?
4: עבודה זרה.
0: לא עבודה זרה, אצלי בגינה זה עבודה זרה. אתה צעקת הלכה, אני לא רוצה להכניס אותך לסרט הזה.
4: כן, אבל הלכות ראש השנה התקועה.
0: בסדר, למה אנחנו 30 יום דרך בחג שואלים ודורשים מלכות החג, היום אנחנו בחפרי כבר. היום זה יום בריאת העולם. מה אתה אומר, מה?
4: בשמיטה.
0: בשמיטה יש בעיה לברך, אין בעיה לברך. חותכים את האתרוג, מברכים, מה בעיה? מה, אין אתרוגים של זה? שמיטה?
4: זה רמז. הלכות ראש השנה אני מוכן, מה אני אעשה?
0: כן, אבל אתה לא אמר, 30 יום כאות תורם, אתה צעקת לי הלכה, אני לא רוצה להתקיל אותך בהלכות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אתה מוכן בבקשה לתפוס את עצמך בידיים? צולמן, חד משמעית, חד משמעית. תהיה בריא וחזק, יא צולמן, אין עליך. אל חנן, שלום אל חנן. באיזה קו אל חנן? אל חנן, שלום.
5: כן, שלום אמי.
0: מאיפה אתה?
5: אני מחיפה.
0: תגיד, לאיך נפלתם עליי כל הצפונים? אוי אבניאל, זה דביר, זה חיפה, אנחנו פה בתל אביב. יאללה, איזה זהה של בן אדם מסוכנת לבריאות ואיזה לא?
5: זה את הפנים,
0: מה זה?
5: מה זה את הפנים?
0: נו, היא טובה?
5: מה?
0: טובה או לא טובה?
5: זה את הפנים לא טובה.
0: לא טובה. אז טעות. זה את הפנים, היא לא מסוכנת. אבל כל הזיעה שיוצאת מהבן אדם שמה מוות. כל זיעה דנפקה מברנש שמה מוות, חוץ מזיעת הפנים. אבל חוץ מזה שתדע, ידוע תדע, כי גר יהיה זרחה, ועבדנו מבינו אותם 400 שנה, לא יודע, התחלתי לזרוק פסוקים פה, לא יודע מה קורה לי בזמן האחרון. התחלתי לזרוק פסוקים, בגלל שלא ישנתי בלילה, אתה מבין? אני כל רגע קם, אסתכל מה שער, קלקול מסליחות. הבנת? אדון, עשה ניחות. אתה צולמן, זה השבוע שלכם, של הסליחות. בטח. קם בבוקר, 4 בבוקר, מקווה, סליחות, שחרית. חיטת, עכשיו תצא לעבודה, מה שאתה רוצה. מה אתה עושה עם עצמך? אה? איך שאתה נוסע באוטובוס, אתה יכול להספיק רמב"ם, חיטת, הכל דבר הזאת. טוב, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. שמעון.
6: קיים הקורא.
0: מאיפה אתה, שמעון?
6: ירושלים.
0: גדול או קטן?
6: קטן.
0: הגמרא בחולין אומרת, איך אפשר לבדוק בן אדם אם הוא בריא או לא בריא? אתה יודע איך בודקים בן אדם בריא או לא בריא? אומרת הגמרא, כהן שעומד על רגל אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו נקרא בריא וקשר לעבודה. מזה לומדים לכל בן אדם. אתה הולך לחיית, אומר לך, תשמע, תוריד, בוא נעשה לך מכפלת, הוא בודק אותך, חיית, מסתכל עליך, אם אתה בריא או לא בריא, אם אתה מצליח להוריד את המכנס ולעמוד על רגל אחת ואז להחזיר אותו, ככה בודקים בן אדם בריא או לא בריא. אם אדם עומד על רגל אחת, הוא יכול להחליף את הנעליים. חולץ מנעלו ונועל מנעלו, נקרא בריא וקשר לעבודה. כל אחד יעשה ספורט בבית, יבדוק אם הוא בריא או לא בריא. שבנו עליכם, מאזינים יקרים, ועכשיו איתנו הרב מרדכי לוי היקר, הרב מרדכי.
7: שלום, שלום רבי עמי, שלום לכל המאזינות המאזינים, שיהיה בעזרת השם בשורות טובות. אנחנו בשבוע האחרון של השנה, ואנחנו כאן איתך בתוכנית המיוחדת שלך.
0: איזה שבוע? שלושה ימים, איזה שבוע? אנחנו גם נגמר השבוע.
7: נכון, בדיוק, בדיוק. כל רגע פה אנחנו יכולים לשנות עולמות, ואנחנו פה מדברים מישיבת המקובלים, אור הרשב"י במירון, הרב הצדיק, האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא שליט"א, אחיינו של הבבא סאלי, נין ונכד למרן האביר יעקב, הגיע לפה במיוחד עם כל הצדיקים שנמצאים פה כל השנה, והיום במיוחד כאן אצל רבי שמעון בר יוחאי, הולכים לערוך פה מעמד אדיר, לא רק של סליחות, לא רק של שופרות, לא רק של כמובן התרת נדרים וכללות, כל ערב עושים פה למען עם ישראל, גם אלה שמגיעים לפה וגם אלה שלא נמצאים פה. היום במיוחד הולכים גם לערוך משהו מיוחד במינו, וזה לקחו פה 12 חתיכות של עופרת. את העופרת הזאת יוצקים ומתיחים אותה עד שהיא נהיית ממש מימית, ואז שופכים אותה מים ומנפצים אותה, וזה למעשה הוצאת עין הרע בעופרת. אבל כמובן שהצדיקים והמקובלים פה עושים את זה, הם עושים את זה עם כוונות קודש, וזה 12 כנגד 12 המזלות בעזרת השם, 12 החודשים, 12 שבטיה. ולכן אני רוצה לפנות לכל המאזינות והמאזינים, מי שרוצה, מי שרוצה למסור את השם שלו או שלה, אם זה לבריאות, אם זה לזיווג, אם זה לחינוך תורני לילדים שיצליחו בעזרת השם בתלמודי תורה, בסמינרים, בישיבות, בכוללים, אם זה בעזרת השם לזרע קודש בר קיימא, למציאת זיווג, לרפואה, לפרנסה, לכל דבר לשנה החדשה, אתם עכשיו יכולים להעביר את השמות שלכם ב-12 מאזינים שרוצים את התיקון הגדול הזה. אגב, אתה יודע שפה עצמו מיזם, רבי עמי, אתה גם היית חלק מהשידורים של זה, כתבו פה ספרי זוהר על קלף אמיתי כמו ספרי תורה. יש פה פשוט משהו מרגש, אתה רואה פה ספרי תורה, זה לא ספרי תורה, זה ספרי זוהר.
0: הרב מרדכי הצדיק, אתה באזור קליטה לא תקין, ואני אשמח לדבר איתך בעריכות, אבל אני אחזור ברשותך. מאזינים יקרים, הרב מרדכי עושה מהלך גדול מאוד להסרת עין הרע, ולכבוד חודש אלול, יחד עם רבי יחיאל אבוחצירא, זקן המקובלים, הרב ורבי יחיאל אבוחצירא, כולנו מכירים אותו, הם עושים גם את כל הדברים שנחתמים לחיים. יש גם דבש מבורך שהרב יחיאל אבוחצירא ברך לשנה החדשה, והמאזינים יוכלו לקבל את זה בטלפון הבא, כוכבית 2606, כוכבית 2606. אני ביקרתי בישיבת המקובלים אור הרשב"י לפני כשבועיים וחצי, עשינו חלקה שם לנכד, הייתי שם בכל הקומות, ויש שם תלמידים ששוקדים בו אהלה של תורה, ולא רק שוקדים בו אהלה של תורה, אלא בפועל רבותיי יושבים ולומדים וצדיקים ועטרותיהם בראשיהם, בכל הקומות. חשבתי שזה משהו קיקיוני, הבניין יפה והכל ריק, מאות על גבי מאות של תלמידים, ולמטה יש את המקווה, ועכשיו הם בונים גם מקווה ענק שם של איזה 700 איש שיכולים להכיל אותו, משהו ענק וגדול. ממליץ בחום רבותיי לחיי כוכבית 2606, למסור את השמות, לבקש את המוצרים שדיברנו עליהם, הן את הדבש המבורך והן את הסרת העין הרע, וכמובן רבותיי... כן.
7: כן, אתה שומע אותי עכשיו יותר טוב. אני רוצה לומר לך שבשבוע שעבר ערכו גם תיקון כזה, ופשוט היה פה נס גדול. אישה התקשרה יום למחרת, היא נתנה שם של אחותה שהייתה במצב קריטי בבית חולים, הרופאים לא נתנו לה סיכוי לחיות. אחרי שעשו לה את התיקון הגדול הזה, כמו שעכשיו הולכים לעשות, למחרת היא התקשרה שברוך השם היא פקחה את עיניה, והיה ניסים גדולים, איזו שמחה הייתה. ולכן אתם עכשיו, מי ששומע אותנו, תחייגו, תמסרו שמות, אם יש לכם מישהו מעוקב זיווג בבית, אם יש לו עלינו מישהו חולה, אם אתם רוצים בעזרת השם שיהיה השנה זרע קודש, זיווגים, תחייגו כוכבית 2606, כוכבית 2606, וכל השמות יגיעו עכשיו פה למקובלים, למערה של רבי שמעון בר יוחאי, ונזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת. רבי עמי היקר, אני מפה גם מתפלל עליך ועל כל הרדיו היקר ועל כל המאזינות המאזינים.
0: זכות
7: רבי שמעון בר יוחאי, נזכה לשנה טובה ומבורכת. אמן, כן יהי רצון. אז תמשיכו לחיי כוכבית 2606. תודה רבה ושנה טובה ומבורכת.
0: אמן. איזה כיף.

0: השיר הזה יצא רק אתמול והושמצתי בתוכנית לפחות איזה 5 פעמים. אחלה שיר, אחלה ביצוע, אחלה זמר, אחלה דוד חפצדי. מה קורה דוד?
1: אהלן עמי, שלום לך, למאזינים העיקריים, רדיו קול ברמה.
0: איך אתה מחזיק ראש? צליחות, תפילות, חזנות, חפלות, ולהוציא גם שיר כזה. מתי יש לך זמן?
1: ברוך השם, תקופה לחוצה טובה, ברוך השם, ברוחניות, גם משתדלים, אתה יודע, חודש אלול זה... אפילו הרחוקים ביותר מתחזקים, מתעורר ליבם להבינו שבשמיים.
0: תשמע, הוצאת פה שיר להיט. אני רואה את האנשים כבר עם יד ימין עושים לך ככה. אחורה קדימה עם היד.

0: איך אתה שולף את הלהיטים האלה? תגיד, מאיפה אתה מוצא את זה?
1: שתבח שמו, האמת שזה ממש מרגש אותי, כי הנשמעת קולך היא ככה יום אחד, אמרתי, אני כתוב על משהו, נשמעת קולך, ואז אמרתי, ממש שאתה נשמע ככה, אמרתי, לקחתי מפה מילה משם, ולא יודע איך זה ירד. פתאום אני שם לב שברוך השם, נרקם ממש שיר יפה, והכל זה על פי נשמעת קולך, ככה במשחקי מילים ש... ממש מרגש אותי, שאתה ברוך שם אולי, זה... הפיוט הזה נשמעת כל חי, מדבר כל נשמה ונשמה, זה אפילו הרחוקים ביותר, הם מתעוררים לזה, יש אנשים שקוראים את זה כל יום, וזה ממש מתאים לחודש אלול, ככה... השיר הזה יצא, כתבנו אותו כבר מזמן, לפני כמה שנים. וישב בארון, לא יודע, בכלל שכחנו ממנו, ולא יודע איך התעורר. כל דבר יש לו את הזמן שלו.
0: אחלה שיר וביצוע מטורף, אני רוצה לומר לך, דוד חפצד, אני מעריץ אותך.
1: זה משמריך, משמור כתודה על כל הפרגון, לא מובן מאליו כלום.
0: אין תוכנית שאתה לא מושמע, לא יודע אם אתה שומע, אבל אין תוכנית שאתה לא מושמע, אני פשוט אוהב אותך, אוהב את השירים שלך, אוהב את הירד שמיים שלך, אוהב את הביצועים, אוהב את ה... אוהב אותך, דוד, אתה משהו מיוחד, חסת לי ללב.
1: תמיים פנים לפנים, תן לב האדם לאדם.
0: שיהיה כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה המתוקה. אחלה דוד, אחלה ביצוע, נשמת כל חי תברך. זה דוד, מה רצית דוד? דוד?
1: איך? כן.
0: אמרת איזה משפט, פשוט נדקת לי, מה אתה אומר?
1: לא, בדיוק בירכת לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לך, לכל עם ישראל, לכל המאזינים העיקרים.
0: אמן.
1: בעזרת השם בסוכות.
0: כן, הלאה, בעזרת השם.
1: כמובן, התוכנית, השאלה איפה עושים.
0: אל תדאג, דבר ראשון, אנחנו לא נפרסם איפה עושים, אבל אנחנו נעשה בעזרת השם. אולי נעשה לך הכנה למופע של תפארת. נעשה לך הכנה, בעזרת השם. ביום שני.
1: ענייני האומה, עולם טדי.
0: עולם, וואו, וואי, יפה, יפה. דוד חפצדיה, הצלחה גדולה, תודה נסיך.
1: אוהב ותודה רבה, רבה, רבה.
0: באהבה ובחיבה.

0: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: הרב נדב.
2: כן.
1: תניה היומי, אנחנו איתך, דבר איתי.
2: איפה אתם מדברים היום?
1: אנחנו
2: מדברים על חוף הים,
1: מאיפה מדברים? האולפן, מאיפה מדברים?
2: חשבתי זה שידור חוץ.
1: אתמול היה שידור חוץ, היום בשידור חוזר.
2: אז חשבתי זה שידור חוץ.
1: אתמול היה שידור חוץ, היום בשידור יפני. הרב ייתן גז למה יש לנו 60 שניות, דקה ו-20, סליחה.
2: 60 שניות, דקה ו-20 שניות, אין בעיה, אומר אדמו"ר הזקן, ישראל גוי אחד בארץ. מה הכוונה גוי אחד בארץ? עם ישראל, גם כשהוא בארץ, הכוונה, גם כשהוא בארציות, הוא קשור עם השם אחד. ישראל גוי אחד בארץ, גם בארציות, יהודי תמיד זוכר שהוא קשור עם השם אחד, והוא זוכר שהקדוש ברוך הוא יוצר מרוחניות גשמיות. ומה התפקיד שלנו, מה עם ישראל עושה? לוקח את הגשמיות והופך אותה לרוחניות. שיהודי לוקח את הכסף שלו ונותן צדקה, מחנך את הילדים שלו בחינוך יהודי תורני, משתמש בכסף לאתרוג מהודר, לסעודת ראש השנה כמו שצריך, כמובן לארח אורחים ולדאוג לעניים, הוא הופך את הגשמיות לרוחניות. כי ישראל גוי אחד בארץ, גם כשהוא בארץ הוא אחד עם השם.
1: שמע, אתה כל פעם עושה לי טוב על הלב בפינת התניה הזאת, ואם אנחנו לומדים תניה, אז אנחנו עושים דברים טובים וחושבים טובים, ועושים דברים טובים ברצון השם. תודה רבה הרב, יישר כוח.
2: אין כמוך.
1: תודה רבה, יישר כוח גדול הרב נדב הכהן, אנחנו סיימנו. פרסומות חדשות, אמירם בלולו, סיימנו נפגשים עם ירצי השם, בחר בשורות טובות.